În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prăpăstiile Bucureștilor, de Matei Milo. Adaptare radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Mesele sunt prinse, pune și pe scări stau și mănâncă.
2: Să mergem, e prea multă lume aici.
3: Hai și apoi, și ceva, hai la masa aceea.
4: În puterea frăției românești, să ne dați voie, domnilor și domnișoarelor, să mâncăm și noi la masa dumneavoastră.
5: Mulțumim! Îndrăzneți, dar cine ești, da?
4: Suntem doi provinciali care au venit în vestita noastră capitală ca să ne cioplim, să ne dăm lustru. Eu sunt Damian Cobuz.
6: Și eu?
4: El e Lică Făurin,
6: eu.
4: Prietenul meu, proaspe spicați de pe moșiile noastre.
5: Ia spune, june romantic, ce te-a îndemnat să părăsești moșia?
6: Amorul! Și-am auzit că nicăieri amorul nu este mai ieftin ca la București.
5: Ieftin, ieftin, așa e. Dar costă mult.
6: Mie inima plină de comori nesfârșite.
4: Vreau să trăiesc. Viață zbenguită.
6: Luxul șoselei și toate palpitații.
4: Galanteria cișmegiului și toate năbădăile.
7: Femeie!

0: știi, mă!
1: Hai, mă!
2: În compania noastră, bravo, bravo.
3: Ar fi timpul să ne așezăm la masă.
4: Așa, da, da, așa e, da. Ia vino lângă, băiete.
5: Da, vă rog.
4: Băiete, da, vă rog. Ia zi, ce aveți mai bun?
2: Păi, tot, tot,
5: tot ce poftiți.
4: Tot ce poftiți,
5: da,
4: ai auzit, Nica? Bine, atunci să-mi aduci numai decât.
5: Da, ce?
4: Pilaf cu privighetor, jumări de ouă de canar, mâncare de limb de ciocârlie.
5: Mai de mine, boierule, vă râdeți de mine.
6: Nu-i nimic, băiete, ia, toarnă șampanie la toți,
4: șampanie!
3: Sănătatea domnului
6: Lic! Sănătatea dudui Ispazia, care-mi arde sufletul cu lumânarea ochilor ei.
4: În sănătatea dudui Tița, care-mi străpunge ficatul cu cioculețul ei rumen de lebădă. Ah, de meile! Ah, de meile!
5: Că jucați, e că acasă tot nu vă puteți duce.
6: Aoleu, ce s-a întâmplat?
5: Pentru că plouă de varsă, ia să vedeți și dumneavoastră.
2: Iată de bre, ce potop se lăsă.
3: Și nu se vede nicio trăsură la pod.
2: E tocmai timpul de povești pe ploaia asta de iarnă, amestecată cu zăpadă și noroi.
3: Povești cu stafii și tricolini. Spuneți-mi o poveste.
4: Bine, bine, Nică, lasă că le-o spun eu. Da, da, ascultați. Era odată, într-o pădure întunecoasă, un vechi castel pustiu, care se numea Stânca Neagră. Iarba împrejurul lui era arsă ca de foc și cine intra îndărât nu mai ieșea, pentru că întrânsul locuia
2: cine?
4: Dracul, care locuiește și acum tot acolo.
7: Te înșel, tine. Nu mai locuiești acolo, dracu.
2: Cine vorbește?
8: El se află acum la bal, muind un pesmet într-un pahar de șampanie. Doamnelor, servul dumneavoastră.
3: Iată, uite, are mască.
2: Dar știi că ne-ai speriat, nu glumă.
4: Era gata să ne faci să credem că vii din fundul iadului.
8: Și eu.
3: De unde vii?
8: La Stânca Neagră.
9: Mă plictiseam acolo.
8: Cum? Mă veștejam. Așa că pe loc mi-am făcut geamantanul și iată-mă în București, unde am eu drăcușoarele mele, care lucrează pentru mine.
2: Vai, domnule, dar cum îți permiți?
3: Nu, să știi că ne supărăm.
6: Lăsați-l, lăsați-l, vrea doar să-și râdă de noi.
8: Ba nu, te înșeli, nu. Am venit ca un vechi arendaș să-mi vizitez moșiile, veniturile, căci ce poate să-mi dea câștiguri mai bune decât prăpăstiile mele din București.
2: Prăpăstiile?
6: Cum adică? Ce prăpăstiile?
8: Luați seama, binișor, căci la București, foarte dulce și ușor, sufletul ți-l prăpădești la București.

virgă răsfrezat și cu nasul fumurat. N-are nicio meserie, dar cum face, cum face, dracu știe. Ah, eu știu, da, eu știu. Acel care mai dorește de-a lui țara fi stimat, care ne-a apărat voiește,

0: lește într-un sac galben plin. Da, știu, știu. Da.
1: Bravo!
2: Bravo!
3: Minunat!
4: Mi-am împalit, dracu! Uite!
5: Dar s-ar zice, s-ar zice că ne cunoști.
2: Cum să nu-mi cunosc eu marfa mea? Și apoi, nu știți?
1: Ce să zicem?
2: Rușina.
5: Rușina?
2: A plecat din București. Și acum la revedere. Nu mă uita, domnule Rica. Nici dumneata, domnule Cobun. Adieu.
1: Stai.
6: Adieu.
1: Dragul e drag. Ne știe și numele.
6: Asta e culmea.
4: Ne cunoaște pe toți. Ai văzut cum și-a râs de noi, dragul Efira?
1: Știți ceva? Ia hai să mai bem un pahar de șampanie. Chiar că suntem doar în carnaval. Și hai să trântim o polcă din cele zguduite. Hai, hai, hai.

0: Și Lical meu a plecat fără să-mi spui nicio vorbă.
1: Hoțul meu de cobuz e de vină. L-a luat cu diligența la București.
2: Lăsați-i, lăsați-i, că s-au dus mintiți în capitală să-i spargă capul. Se săturase de inimile voastre curate și de viața noastră. Știți ce?
1: Da.
2: Plec eu să-i caut.
1: Da,
2: da, da, da. Și cu voie ori fără voie am să-i aduc înapoi.
1: Așa
2: la casele lor. Da, și la voi.
1: Da.
0: Poate colindând prin București găsești și pe fratele nostru.
1: Da, pe fratele
0: nostru. Pe Radu, cel fugit de atâta timp.
2: A, Radu. Păi și el ne-a uitat. Nu mai e de-al nostru.
0: Radu.
2: S-a prăpădit pe semne în prăpăstile Bucureștiului. Măcar pe Lică și pe Cobuz de ea aș mai putea scăpa.
1: Da. Să-ți ajute Dumnezeu, Pârvule. Să-ți ajute Dumnezeu.
2: Am să-i aduc, o să vedeți voi.

0: Asta e glasul lui Pârvu.
1: Pârvu?
0: Pârvu? Ce-o fi cătând?
1: Aoleu, în loc să stea liniștit la țară.
2: Ia uite! Nu mă așteptați voi așa, regălașilor! Am aflat de la hotel că sunteți în locul ăsta de ispravă. Apar și la Chiolhan, prin birturi, ca vai de voi! Frumos, mășa!
3: Da? Și ce au birturile, mă rog?
4: Birturile au ajuns să fie palaturi.
2: Da, palaturi, unde ți-au cămașa de pe piele și pielea de pe oase. Da, bine că am dat de voi, ca să vă iau cu mine. Hai!
4: Păi ce? Hai! Unde hai?
2: Cum unde? Acasă, la țară, băi!
5: Ce face?
4: Ți-ai și găsit omul, că doar n-am căpiat.
6: Poți să te întorci liniștit?
4: Fără noi, nene Pârvule.
2: Mă, oameni buni, veniți cu mine și lăsați dracului orașul ăsta mincinos și nerușinat. Da, unde numai șarlatanii sunt căutați, iar oamenii de ispravă lepădați. Mă, băieți, liniște acolo. Ați uitat voi de Tudora și de Stanca, sărmanele fete cu care v-ați logodit și care vă iubesc.
6: Ei, Tudora e liberă să ia pe un altul.
4: Na, la fel și Stanca,
6: da.
2: Mintiților, dacă vreți să vă pierdeți, n-aveți decât.
4: Ce?
2: Vă las în voia soartei, nenorociților.
6: Hai, du-te, nu ne mai ține grijă atâta. Lasă-ne.
2: Lica, ascultă ce spun eu. Ai să trăiești doar cu răii și cu pungașii. Da. Cei buni și curați vor fugi de tine. Dracu te va lua, auzi? Dracu!
6: Foarte bine, fie să mă ia dracu.
7: Primesc, Lică Făurin. Primesc să te iau.
6: Iar dumneata?
4: Ascultă, domnule, gluma asta a dumitale ne cam obosește. Gata, destul.
7: Rău ai făcut, domnule Lică, respingând pe Pârvu și rămânând.
6: De ce?
7: Ești un biet boiernaș de țară care vii să te arunci în văpaia luxului și a vanității. Băiete, aici la București aurul curge din toate părțile fără să știi de unde vine și unde se duce. Mai nimeni nu are bani? Și toți cheltuiesc nebunești. De unde? Secretul ăsta îl voi publica odată pentru moralitatea unor naivi ca tine.
6: Bravo! Bravo! Îmi place! Dracul face morală.
7: De ce te miri? Când puțin se mai ocupă de morală, a rămas numai dracul să se ocupe de ea.
4: Cine ești tu care ne cunoști pe toți?
6: Da, chiar, cine?
7: Dracu. Voi vreți să măsurați puterea mea? Vreți să cunoașteți prăpăstiile mele din București? Fie, țineți-vă bine, domnilor. Țineți-vă bine.

0: să-ți fie clar, nu-ți dau niciun bănișor.
1: Bănișorii tăi sunt și-ai mei.
0: Bă,
1: sunt tovarăși, nu uita.
0: Da? Tot ce în casa asta? Ce? Mobile, serviciu, toate, toate, toate, toate sunt cumpărate cu banii mei. Casa asta eu am deschis-o sub numele meu.
1: Ce nerecunoscătoare și nerușinată ești.
0: Ce?
1: Pe ce ți-aduce mușterii cei mai grași, cei mai provinciali, cei mai buni de jumuri tai?
0: A un afurisit care face fală și pompă cu banii mei. Da.
1: Dar cine a făcut din salonul tău casa de cărșa mai vestită?
0: Cine?
1: Eu.
0: Ei, da.
1: Cine te-a dus de la Brăila acum 6 luni, unde vindeai suliman și roșiață și alte bazacolii secrete care te-ar fi pus la pușcărie pe toată viața? Eu. Cine te-a făcut cu coană și ți-a dat numele de contesă de Hoațancovici? Cine? Cine? Eu. Eu, baronul de Pungașevski.
0: Baronul de Pungașevski? Halal, baron. Domnul Dârzu Coțcaru de Focșani. Pungaș de două granite, stâlp de cafenele. Păi dacă nu te luam eu să te aduc în București, acum erai la Ognă cu vergerii la picioare. Da, da?
1: Foarte bine.
0: Cu vergerii la picioare.
1: Da. Așadar ne cunoaștem foarte bine și eticheta nu încape între noi. Ia scoate bani.
0: Nu scot niciun bani.
1: Hai ca seara ai stors 200 de galben la stos cu cărțile măzluite de mine.
0: 200, numai 100, că mi-a fost frică să nu mă priceapă. Așa de rău potrivisești cărțile.
1: Vezi că te-am văzut cum scoate ea și din buzunar. Hai, 100 de galbene acum.
0: Nici o para, nici o para. Să nu te apropii, să nu te apropii că strig.
1: Da, bine. Atunci am să-i străite invitațiilor să le spui cine ești. Cum ne atragi în casa ta ca să...
0: Case, da, da. Dar nu cărțile măsluite de tine, berbantele.
1: Uite să te văd cum urmezi singură speculația. O speculație sigură și chiar stimată.
0: Ce?
1: Da, da, dată dracului din pricina îndrăbnicii.
0: O asemenea speculație fără rizic, fără bătaie de cap, care a dus 4.000 de galbeni folos în 5 luni. Uite, se pierde, se pierde, acum se ruinează, numai din pricina la COVID.
1: Dacă ai fi fost o femeie din cele...
0: Da, iar dumneata un om cum se cade. Eu nu te știam așa fără de milă pentru femeie care ți-a făcut atâta bine.
1: Hai, nu mai plângi. Nu mai plângi și scoate 100 de galbeni pe șin.
0: Ia 50 că n-am mai mult. Hai, na, aici.
1: Știam eu că tu nu ești tura.
0: Hai,
1: vino, să te sun.
0: Hai, suset,
1: hai, vino.
0: Cum veniți? La prinsul lumânărilor?
2: Păi să nu ți-am sus la Balmaschie.
3: Păi am venit acasă pe la amiază.
1: Și ați mai prins vreun fluture aurit în lanțul vostru?
2: Na, unu, doi. Doi tineri provinciali sosiți proaspeți de lămășii și plini de bani. Îi aduce aici asta seară zăplave.
1: Bravo!
0: Haideți, fetelor! Da, voi, da, da. Voi duceți-vă în atac la mine!
2: Da, da.
0: Ascundeți-vă surâsul în oglindă, ca să le înhățați inima!
1: Bine de spirit, fetele astea! Auzi, nu le pierde din ochi! Mâine, păi mâine, le vezi cu casele lor, cu caleștile lor și dându-și fumuri de femei cum se cade. Ai grijă de ele.
0: Am eu grijă. Uleu, ia că un sosim musafiri. Să primim,
1: da, da, da, da, da, da, foarte bine.
0: Ce poftii, da, poftii.
4: Era bombă,
0: era bombă.
4: Să ne iertați de întârziere, dar cred că îmi veți mulțumi, chiar când veți ști că am făcut-o numai ca să vă aduc pe cei doi tineri nobili sosiți acum de pe moșile lor.
0: Da, bine ați venit.
4: Domnul Lică Făurin.
5: Lică.
4: Și domnul Cobuz, care
5: Cobuz, bine v-am găsit.
4: Doreau să aibă onoarea a fi prezentați în salonul dumitale.
0: Domnilor, sunt a dumneavoastră. Și apreciez onoarea și bunătatea cu care... Da, poftim, poftim în roșu.
5: Da, vă mulțumim.
4: Vă mulțumim.
1: Scumpilor amici, bine ați venit. Vă puteți făli că ați intrat în salonul cel mai elegant, cel mai la mode și cel mai nobil din capitala lui lor, pe care cuvoarea contesă de Hoațancovici îl îngrijește și pe care eu, baronul de Pungașevski, îl frecventez. Puteți fi sigur că nu veți ieși de aici cum ați intrat.
4: Domnilor! O să profitați din plin, mai ales că domnul baron, care e om de litere, toată ziua studiază, răsfoiește la cărți.
0: Doamna
4: mea, Sunt foarte norocit că am intrat în salonul dumitale, unde vom ști să profităm.
6: Ca străini am fi putut să ne înșelăm. Știți, sunt saloane și saloane.
1: Dar să știți că a trecut vremea barbarismului. Acum, slavă Domnului, ne-am civilizat. Comerțul e liber.
4: Slavă Domnului.
1: Jucăm și noi cărți, pentru că asta e petrecerea celor bogați.
6: Da,
1: cel puțin noi, bogații, deșertăm o pungă plină într-altă pungă plină, nu?
0: Domnule baron, dar ce? Nu mai vorbi de cărți, mă apucă leșinul.
1: Să știți că doamna contesă urăște grozav cărțile și când facem aici o mică partidă, ne ceartă grozav.
6: Da. Ia ascultă, măi, Lică.
4: Ce?
6: Dar de când s-au baronit și s-au contestit românii și româncele noastre? Că mai înainte nu erau așa porecle dintre astea venetice.
7: Taci, nărodule, nu vezi că străin?
6: Păi, da,
7: și apoi, tu nu înțelegi ce e lumea mare, mă.
6: Ce străin, mă, ce străin? Tu nu vezi că vorbesc românește mai bine decât tine și decât mine?
0: Da, și ce?
4: Domnișoara Spazi,
1: ce eleganță.
0: Nepoatele mele, foarte învățate și foarte educate. Amândouă sunt fete de marchiz. Pot jura că nu-s românce.
6: Iar eu pot jura că ceva nu miroase mie bine aici, mă, Ligă.
4: Domnilor, aici și noi avem obiceiul de a saluta cu toasturi cea dintr-i vizită a persoanelor nobile care ne onorează cu prezența. Să bem din această licoare înflăcărată în sănătatea domnilor Lică și Cobuz.
3: În sănătatea domnului Lică.
4: Vă mulțumesc. Și beau și eu în sănătatea cucoanei.
0: Contesa, mă rog.
7: Contesa
0: Poatam.
6: Iar eu beau în sănătatea domnului baron Pungaș. Pungaș.
1: Șefski, domnule. Șefski.
6: Ce Șefski? În sănătatea domnului Pungaș Șefski. Aoleu. Aoleu. Tatare, parcă e vodka pe Ardei.
4: Dați-mi voie, domnișoară, să vă spui cât mă simt de fericit că am făcut cunoștința dumitale.
3: Domnule, sunteți prea bun și cât de sensibil.
1: Domnule Cobuz.
6: Da, vă rog.
1: Domnule. Ce zici de capitala noastră?
6: Până acum n-am ce zice alta decât că birturile m-au flămânzit, birgele m-au buzunărit și paveaua m-a hotorocit. Ca provincial necioplit, mie mi s-au părut unele lucruri foarte ciudate.
1: Și cam ce lucruri, domnule Cobuz?
6: Păi vă spun, de exemplu, am luat seama că cu cât cineva e mai prost, cu atât izbutește mai sigur. Cu cât e mai neînvățat, mai sec, cu atât ai mai ascultat, mai lăudat. Și cu cât e mai trădător, cu atât e mai crezut, e mai ales.
1: Bravo! Vezi că provincia e satirică. Ia spune-mi, când vrei să te sui undeva, pe ce te urci?
6: Pe scoară!
1: Prostul, neînvățatul, trădătorul sunt treptele scării pe care se urcă cei dibaci, cei scusiți ca să ajungă unde vor și să puie mâna pe ce le place.
6: Deci așa este pe la dumneavoastră.
1: Așa a fost, așa este și mă tem că așa o să fie. Aici este pământul făgăduinței, unde oamenii îndrăzneți, elastici de șale și ușor la degete, n-au decât să întinză mâna și găsesc totul. Doamnelor și domnilor, să toastăm pentru București!
3: Pentru București!
8: Fără mine! Dați-mi un pahar! Pentru București!
6: Cine este?
8: Boierul este care dați voie, dar noi nu!
9: Ce nu?
3: Nu
9: mă cunoașteți!
8: Păi nu e eliminare, dar ce, eu nu sunt de dumneavoastră.
9: Eu sunt un prost din vremea veche. Nu voi să iau ce nu e al meu și mi-e rușine să mă arăt ce nu sunt.
1: Domnule, ce însemnează asta?
9: Înseamnă, domnule baron, că dumneata ai înțeles epoca în care suntem și te folosești de ea. Te-ai dat de partea lupilor ca să nu fii mâncat cu oile.
8: Foarte bine. Eu sunt câinele care lasă.
10: La lună.
7: E vreun caragios care a venit să ne facă să râde.
8: Ai nimerit?
9: Dacă zici unui om iscusit din timpul de acum că îi sunt mâinile prea lungi și buzunarele prea adânci, zice:
10: taci, caragiosule.
9: Când aduci aminte vreun gură mare din aia care nu vorbește decât de interesul țării, de fericirea patriei, că odată cânta altele, odată îți zice: ia seama, caragiosule. Și caragios rămâi.
10: Domnilor,
7: doar să lăsăm caragiosule cu ledulea lui și să ne ocupăm de lucruri serioase. Hai să jucăm un stosișor. Eu ți banca. Domnișoara Spazia ți-a adus și noroc. Uite că mi-a luat deja 50 de gale. Ce să-i faci? Așa e norocul.
9: Bravo, dumitale nu-ți pasă de șansele norocului.
7: E adevărat.
9: Norocul l-ai în buzunar.
7: Ce vrei să zici, domnule?
9: Nimica, domnule, nimica, mă înțelegi, mata.
7: Ce să înțeleg, domnule, ai?
11: Domnule baron, lasă vorba acum și urmează jocul.
7: Cum să urmezi dacă un nu știu cine îmi stă în spate, uite.
9: Da, da, da.
7: Mă ia, mă retrag.
11: Da, baron, dă cărțile.
9: Ce ești? Te-am văzut că n-ai scos cărțile măsluite din buzunar. Al meu ești acum. Ce?
11: Am pierdut.
9: Cum?
12: S-a întors norocul. De unde toți câștigăm, acum toți pierdem.
13: Domnule banchier, eu mă las. Ai prea mult noroc. Mi-ajunge.
14: Dar și mie de asemenea. Lăcomia pierde omenia.
7: Domnulică, te-a părăsit norocul. Uite că s-a dus jumătate din pungă.
11: Înainte, domnule, înainte punga toată. Să vedem.
7: Lică,
12: oprește, domnule Lică.
11: Ce? Ce asta?
12: Domnule, asta e insolență și...
9: Da, am insolența de a-ți scăpa punga din mâinile domnului Pungașevski, care te fură așa cum îi fură pe toți.
8: Iată, domnilor, cărțile măsluite și potrivite pe noroc scoase din buzunarul domniei sale.
7: Călosule, îmi vei da seama, am să-ți fărăm capul.
8: Domnule baron, sunt pregătit. Intrați, domnilor, poftiți!
15: Nu părăsește nimeni în căperile! Lăsați banii pe masă!
8: Gura! Gura! Eu am adus onorabil la poliție, pentru că îl cunoșteam de mult pe domnul baron. Îl cunoșteam tocmai de la Focșan, pe când se numea Dârzu Coțcaru.
15: Cum?
8: Și cunosc și casa asta unde dumnealui își face negoțul.
11: Totuși, domnule, sunt jucători și jucători, iar noi...
8: Nu voi, cât uși de puțin să te ating pe dumneata, pentru că joci cărți.
11: Bun.
8: Nu, nu. Doamne ferește. Deci, bogat sau sărac, dumneata e dreptul netăgăduit de a-ți arunca banii chiar pe fereastră, dacă ți-o plăcea. Dumneata e stăpân absolut pe banul dumitale. Nu e vorba de asta aici. Eu voi să lovesc pe cei care vă fură, care se strecoară printre dumneavoastră sau vă atrag la ei și vă ruinează cu cărțile măsluite ca domnul baron Pungașevski.
11: Domnule, îți port recunoștință.
8: Nimica, domnule, mi-a făcut datoria de om onest.
15: Hai, Marcu!
9: Domnule Lică.
11: Da.
9: Domnule Lică, am o întrebare. Dacă v-aș fi cerut 100 de galbeni din punga aceasta pentru vreun bătrân sărman, vreo văduvă cu copii, vreun biet artist, știu eu, vreo carte de tipărit, m-aș fi refuzat, nu-i așa?
11: Domnule,
9: ei, nu, nu,
11: eu...
9: Nu, nu, nu, stai, o clipă, nu te învinovățesc. Ai fi crezut pe semne că sunt un șarlatan.
11: Nu, nu.
9: Dar pentru domnul baron pe care l-ai văzut pentru întâia oară, aveai toată confianța dumitale. Vezi? Uite, așa e la noi.
11: Chiar, da.
16: Mă iartă, domnule, dar spune-ne și nouă, cine ești?
11: Chiar, cine?
9: Eu? Dracu. În persoană.

0: fetelor, hai fetelor să dăm cu jucit în
1: cărți. 24 de cărți, bine știți, bine ghiciți, să ne faceți bune părți, precum voi mai bine știți.
2: Mai vezi, vezi, graiul de tobăl, vezi, e gând la gând cu dama de verde. Asta sunt eu cu căbuz al meu. Și jumele ăsta cu ochii căpărui, față în față cu o damă de ghiță.
0: Aoleu, ăla e Lica și cu Spasia.
2: Ia, uite, uite, asta ești tu, Liza. Cu scățivul al tău de olaru.
3: A, dar ce-o fi cu Spazia de nu mai vine? A plecat de la 10 și sunt aproape 2 ceasă.
2: Cu treile lipscani, cu nerodă, cu prostul ăla de mică. Acu se întoarce cu o provălie de mafel după dânsă. Ia uite, deci ce m-a zis?
0: S-a și întors,
2: s-a întors.
4: Aduceți bărbunile aici. Restul în camera mea.
2: Da, da.
3: Vai de mine.
2: Bietul ăla de ligă, mă, ce de stofe.
4: Ei bine, dragele mele, peste un ceas toate astea stofe bogate nu vor mai fi ale mele. Toate vor fi vândute pe gălbenaș.
2: Vândute?
4: Cu moșca stelele și puși în pungulița mea.
0: Aoleu, ce spui?
2: Vândute?
0: Asemenea stofe aurite?
2: Apoi de ce le-ai cumpărat? De ce le-ai primit?
4: Nu le-am cumpărat eu, ci numai le-am ales eu.
2: Voi să le refuz pentru că voi să le vând.
4: Pentru că am nevoie de bani.
2: Bine, bine, bine, dar de ce n-ai cerut bani de la Lica?
1: Ce ești, copilă? Ce, nu cunoști bărbații? Trebuie să-i faci să-ți dea, fără să ceri niciodată.
5: Ce bine-i cunoști tu, Spaziu, pe hoții de bărbați.
4: Da, îi cunosc. Am suferit îndestul pentru asta. Fără părinți, fără ajutor, lăsată pe la ușa creștinilor, cerșind la unii, slujind pe alții. Ce putea ajunge o biată copilă părăsită pe supoduri la 8 ani? Vai, ce vinovă sunt părinții aceia care nu veghează îndestul la juneța copiilor lor și care, pierzând timpul lor cu lux și deșertăciune, lasă pe fetele lor în grija oamenilor fără cuget, care, ca niște hoți de onoare ce sunt, pierd mișelește atâtea nenorocite. Am jurat răzbunare în contra acestor lași. Sincer sau nu, vinovat sau nu, vor plăti unii pentru alții.
0: Nu poți să plângem. Niciodată nu ne-ai fost.
4: Ai dreptate. Ai dreptate, Spazio. Trebuie răzbunare. Dar ca să nu cădem în mâna lor, ne trebuie bani. Ca să nu ne strivească cu călcâiul lor, ne trebuie bani. Ca să le întoarcem dispreț pentru dispreț, ne trebuie bani. Bani, bani, bani.
2: De bietul, Lica, mă, el te iubește.
1: Pare rău, dar va cădea și el sub răzbunarea mea ca fiecare. Eu nu mai am inimă, eu am o pungă în locul ei.
0: Auzi, auzi, va să zic că bietul băiat o să piarză tot ce are.
3: El nu mai are ce pierde, că ce a pierdut totul. Zaraful meu l-am împrumutat cu bani.
0: Ce? Așa tu, zaraf?
3: Negreșit. El îmi vinde lucrurile ce-mi dă Lica și tot el îmi speculează în avantaj banii.
0: Bravo, Spazio, bravo!
3: Ia să te
0: găbați ceva.
3: Ia vecine.
0: Chițo!
3: Da?
0: Chițo!
3: Hei!
0: Sluga zice că sunt 2 fete de la țară aici și că vă roagă să le dați voi să vă vorbească ceva.
2: 2 fete de la țară aici, știi?
3: Nu să intre!
6: Ia, priviți ce rușinoase sunt.
5: Lasă,
6: așa eram și odată, cam mult de atunci.
2: Hai, veniți mai aproape,
3: veticule. Hai, nu vă stiți. Hai, curajul. Aici la noi rușinea n-are loc. Ia, vorbiți. Ce doriți de la mine? Hai, spuneți.
7: Să vedeți, domnișoară.
3: Așa.
7: Noi suntem de la țară și... Hai, vorbește tu, Stancu, că mi-e tremură picioare.
3: Hai!
7: Apoi...
3: Așa?
8: domnișorii de la oraș care treceau prin sat pe la noi se opreau, ne cereau câte o cupă de apă și se uitau lung la noi.
9: Așa.
8: Dar de ce te uiți așa? Lupește la noi, domnișorule, îi ziceam. Hei, fetițelor, ziceam, dar e păcat de voi să stați aici în sat, să vă pierdeți tinerețile.
7: Așa e.
8: Veniți la oraș să purtați rochii de mătase cu pietre scumpe. Uite așa cum ai dumneata.
7: Cu mătrăta noastră ne-am dreptat să venim la dumneata. Când ne-am săturat să muncim la țară, picioarele goale, numai cu cămășuța pe noi. Am vrea să ne facem și noi cucoane.
8: Cucoane. Că la oraș spunea un domnișor, acum toate sunt cucoane. Cucoana spălătoreasă, cucoana cârciumăreasă, cucoana bucătăreasă.
9: Of, sărmane fete, cine v-a sfătuit să veniți la oraș? Nu v-a voit binele.
7: Da.
9: Ia întoarceți-vă și trăiți cu munca și cu nevinovăția voastră și feriți-vă de București ca de foc. Să nu vă pară rău de hainele ce vedeți pe noi, pentru că noi le-am cumpărat cu sufletul nostru. Și mulțumiți lui Dumnezeu că ați găsit pe cineva care să vă oprească a cădea în prăpăstile București.
7: Mulțumim, domnișoară, dar nevoie măcar să ne odihnim aici, undeva la dumneata, până mâine, că... Haideți că suntem străine și...
9: Liza, te rog... Du fetele astea în camera cea mică și să le poarte slugile de grijă.
8: Mulțumim foarte, domnișoară.
10: Hai cu mine, fetelor. Hai frumușelelor.
11: Iată pe modelul curtezanilor. Pe domnulică, cine e tu?
12: Iaca, 3 sticle de lichior și 3 corneturi mari. Oameni. Iar ție, scumpa mea Spazi, un suvenir demn de dragostea pe care ți-o port. Primește această... această parură de briliant.
11: Ce frumoasă.
12: Un colier cu broșă și cercei.
11: Vai, ce strălucire, ce foc, ceva prințial, parol.
13: Vai, ceva de nebunie.
11: De nebunie.
9: Lică,
8: Lică, nu... Te rog, nu. Da aceste briliante în dărăt. Eu n-am nevoie de ele ca să cred în dragostea ta.
12: Spazio, nu mai pun piciorul în casa ta dacă mi-i refuza.
8: Bine, răule. Dar să știi că tu mă zilești a le primi fără voia mea. Mă disperez cu cadourile tale. E, nu să fie, să fie cel din urmă.
12: Îți jur.
11: Da, crezi și eu că nu mai are niciun ban.
12: Fetelor, hai să bem un paharel.
13: Hai să bem, domnule.
12: Pentru un păcar.
13: Să bem.
12: Ierzen, cuicuțelor, nu vă simțiți.
13: Cu bonjur,
14: inimioarelor. Salutare, porumbașilor.
11: Ce mi-ai adus? Ia uite, domnul Lica a făcut Spaziei

0: de nebunie! Aste briliante, adăugând la frumusețea dumitale, fac din tine o zână. Și sufletul meu te iubește încă mai mult și mai mult.
1: Bine, doamnă, ia și această cruciuliță de la gâtul meu.
0: Aoleu, Tudor aici!
2: Însemnează că nici Stanca nu-i departe.
3: Ce-i asta? Ce vrea copila asta de la mine?
1: Această cruciuliță nu are diamante, dar mi-a fost scumpă atunci când domnul Lică mi-a făcut jurăminte de dragoste și de credință.
3: Poftim?
1: Poftim. În calta să țină jurămintele făcute acum către dumneata. Pentru că acum pe dumneata te iubește.
3: Ce?
1: Cruciulița ți se cuvine.
3: Ce înseamnă asta? Nu înțeleg.
1: Te-am înșelat, doamnă. Eu am venit aici să mă încredințez cu ochii mei dacă ce mi s-a spus este adevărat.
3: Extraordinar.
1: Acum nu mai am ce face aici în oraș. Rămâi sănătoasă și Dumnezeu să-ți dea bine.
2: Tudora.
1: Nu, domnule Lică. Tudora aceea pe care o cunoști. Tudora care crescuse cu dumneata. Tudora pe care o numeai soția dumitale. Acea Tudora a murit, domnule Lică. A murit!
4: De unde e pricopsitul și priveagul ăla al meu? Iarătă-ți mutra logofete, domnule Cobuz!
5: Domnule,
4: nu vrei să dai ochii cu mine?
5: Domnule Cobuz!
2: Cine e țărâncă asta? Cine a lăsat-o pe proasta asta să intre în salon moeresc? S-o de afară!
5: S-o de afară!
4: Auzi, bre, nici nu mă cunoaște, s-a făcut om mare! Ia uitați-vă ce îmbrăcăminte cu terenchele și farafastâcuri! Și cucoane, măria ta! Nu mă alungă!
2: Cine ești, mojico?
4: Cine sunt? Iaca cine sunt!
2: Hai, da!
4: Și iaca ce vreau!
2: Aoleu, sfârșește, Stanco, destul! Nu mai da, Stanco, nu mai da!
0: Soarta noastră hotărâtă altfel pentru noi! Să uităm trecutul ca pe un vis al copilăriei!
1: Uită-mă, ca să nu mai ai nicio remușcare!
0: Cum?
1: Să dea Dumnezeu să ai fericirea pe care odată o nădăjduiai de la mine și pe care acum o aștept de la alta!
3: Eu, uite, doamne, dar ce...
1: Eu n-am să te pot uita! Rămâi cu bine.
0: Tudora.
4: Ce proști mai sunt fermecați ăștia de bărbați. Uite, uite pentru ce mutră de mușa m-aș pierde-i mintea și punga.
3: Ce
4: spreișite și pițigăiate și mai lasă unii copii și casa. Ia uitați-vă, smintitilor, pentru cine ne lăsați. Mă, astea nu sunt muieri cum le-a făcut Dumnezeu. Astea-s păpuși din lipscani puse pe drog.
3: Domnilor,
4: domnilor și doamnelor, priviți o minune. Uitați-vă o raritate. Iată o femeie vie în mijlocul nostru. Da, o femeie care mai crede în dragostea bărbaților și în credința lor și care plânge cu lacrimi adevărate.
3: Ai, să nu te
4: vedeți
3: dar
4: trădarea bărbaților și uitarea lor?
6: E adevărat! Uite, trăiește!
1: Da, doamnă, sunt o femeie vie, pentru că am un suflet. Dumneata ești un trup mort, nu mai nimic adiu în sine.
3: Da?
1: Râzi, dar râzi pentru că nu mai nici lacrimi. Dumnezeu ți-a ridicat până și mângâierea cea mai sfântă pe care a dat-o femeii, lacrimile.
4: A, nu mai pot, nu mai pot.
5: Stăm și le ascultăm cum ne insultă niște țărance, niște mojice, bravo, domnilor.
4: Păi să ne facem singure dreptate, hai! Afară, ticăloasă!
3: Poftim încoace, afară mâna!
4: Poftim încoace!
2: Ia-te-le
4: seama mea! Ia-te-le seama mea!
2: Război amazoanelor capitalei cu oltencele de la moșie. Dramă fantastică cu trânteală și păruia. Bonete sfâșiate, juluc gâlfieți, dantele rupte, malacoave schilodite, cămășute și ciomege. Putea să se întâmple un grozav carnaj.
1: Da, în calta le-am dat pe foia furisitelor. Hai să ieșim.
5: Ce familie! Ce mojice să le insulte pe noi!
3: Ce grozăvie!
2: Niște proaste!
3: Niște toate!
2: Da, neroadele nu știau că aici la oraș jurămintele se vând trei de un crăițar și amorezii se schimbă ca mănușile. Nu văd pe domnișoara Spazia. Trebuie neapărat să-i vorbesc.
0: Nu primește pe nimeni, s-a închis în cameră. În zadar am încercat chiar eu. Nici pe mine nu vrea să mă primească.
2: Apoi, dar pe mine m-o primi. Domnișoară Mari, fii bună și spune că domnul

0: Domnul cavaler Coțcarovici dorește să-i vorbească.
1: Tițico?
2: Lasă!
1: Tițico, văd că ești supărată pe mine.
2: Nu vreau să te văd.
1: Nu, trebuie să mă vezi, pentru că zău, nu sunt vinovat.
2: Departe de mine, du-te după țăranca aia dumitale.
1: Ce țără, Tițico?
2: Lasă!
1: Știi ceva? Îți cumpăr șalul celalt cu buchetul. Știi tu care?
2: Cumperi?
1: Uh-huh. Îngerașul.
0: Da, mă nebunesc după îngerașii care își pierd aripile pentru un șal alb cu buchetări. Bucureștii sunt un soi de rai plin cu astfel de îngerași.
3: Domnule, tonul pe care văz că-l iei în casa asta nu-mi place deloc.
0: Scumpul meu, tonul pe care-l iau este tonul ce mi se cuvine aici și nu-l voi schimba doar pentru plăcerea dumitale.
1: Va să zic că vrei să-ți arătăm ușa și să te înlesnim a ieși pe ea.
3: Da, da.
0: Pune-mi prin soare că mai curând o să ieșiți voi de aici decât eu.
3: Dar cine ești dumneata, domnule?
1: Dar chiar cine ești? Că doar noi fi dracu în persoană.
0: De ce nu, scumpii mei?
3: Satan? Iar dumneata, domnule? Să lăsăm neroziile odată.
1: Domnule, gluma asta poate să fie foarte de spirit, dar ne obosește. Te rugăm să sfârșești.
3: Sfârșește.
1: Păi...
0: De ce vă plângeți? Ce rău ți-am făcut, domnule Lic?
3: Nu, că...
0: Nu, dar nici n-ai intrat bine în București, că... Uite, te întâlnesc la bal masche, fără experiență, cu punga plină, bând șampanie în mijlocul unor domnișoare care cultivează jumulitura cu o dibăcie rară, îți strig ia seama, îți descriu prăpăstiile mele din București și nu peste mult te găsesc în ghearele baronului Pungașevski, care se pregătea să te roază ca pe un pui de porumbel, oscior cu oscior. Îl demasc, îți cap punga și te găsesc iarăși căzut aici, în fundul unei prăpăstii ale mele. Și în loc să mulțumești pentru atâtea afacere de bine, îmi cauți ceartă și mă întreb ce caut în casa mea.
3: Puțin îmi pasă de puterea dumitale tainică, de intrigele ce poți face. Eu sunt sigur de dragostea Spaziei.
0: Păi am să-ți o suflu, dragul meu. Vei vedea.
1: Auzi, domnule drac? Ia cer că mă rog de suflet și pe tița mea să văz.
0: Păi, s-o suflu și pe tița ta, fără să o ating. I-ai dat un șal, nu? Eu îmi învelesc cu două șaluri și ți-o iau de sub nas.
3: Da. Spazia mă iubește, domnule drace.
1: Tița nu poate trăi fără mine, domnule Scaraoți.
0: Apoi sunteți mai provincial decât credeam. Sunteți bun de pus sub sticlă? Amorul nu locuiește cu domnișoarele astea, dragii mei. Amorul... Dar voi, bărbații, sunteți toți ca unul. Iubiți femeile care își râd de voi și nenorociți pe acelea care vă iubesc ca niște proaste.
3: Așadar, nu crezi că mai sunt pe lume femei cinstite?
0: Ba da, și multe. Multe. Am încercat să ispitesc astfel de femei care, cât sunt june, respectează junețea ca pe o floare gingașă, iar după ce se mărită se dedică misiei de a pregăti inimile generației viitoare. Am făcut să strălucească la ochii lor tot ce înșală junețea și tot ce dorește și atrage frumusețea în zadar. Acum vă întreb, ce face dracu cu asemenea femei? Își pierde timpul ca un prost. Noroc că sunt destule care cad singure în prăpăstile mele, ca muștele într-un borcan de miere. Voi aici ați luat civilizația Europei de-andoaselea. Luxul e totul, omul e nimica. De-aia cei mulți vor aur cu orice preț, cu orice mijloc, și de-aia sunt puțini aceia care mai vor să stea și să fie oameni. Luxul!
4: Vedeți, bărbatul, ce n-are stare. Și lux cu anii nu poate da. Trebuie să tacă și cu oftare, să vază multe fără a striga. Când lăturalnic luxul sosește, onoarea casei a și pleca. Iar dragul râne până ce plesnește, căci luxul ăla

ce plezește, căci luxul ăla dracul l-a dat. Știu mulți odată, fără avere, cum soarta țării

0: era. Ora.
1: Iar dracul râde, prince plesnește, gheța la suflet, o cumpăra.
2: Domnișoara Spazia așteaptă pe domnul cavaler Coscarovici. Poftiți, domnule cavaler. Poftiți.
3: Asta e prea de tot.
4: Asta este curată insolență.
0: Nu sunt eu insolent, dragul meu. E aurul meu. Asta e calitatea aurului, de a fi insolent. Apropo, scumpii mei, o veste tristă.
3: Ce?
0: Sunteți ruinați. Mâine e scadența polițelor celor 6.000 de galbeni ce ați scălit.
3: Ruinați? Scadența?
5: De unde bani? Mâine!
0: Da, moșia pe care o aveați amândoi s-a dus. Eu zic să vă mulțumiți cu ce ați văzut și ce ați pățit. Ce ziceți? Uite, eu mă duc, mă așteaptă.
3: Da, noi ce facem?
0: Păi, la zaraful dumitale, la ciocul de fier. Vedeți, poate vă mai da ceva. Domnilor, adieu! Adieu!
3: Ruinați! Ruinați! Și moșia vieților noștri părinți...
6: S-au dus.
2: Da. S-au dus. Se vede că domnișorii noștri și-au luat seama să ne lase în pace.
6: Călătorie bună.
7: Atâta da, fac. Da. Sunt ruinați, soro. Nu mai iau un ban.
8: Oh, sărmanulică. Mi-e milă de el, dar o să-mi plătească scump insultele țărâncii lui. Mâine mă voi ridica pe ruina averii lui.
7: Cum? Ce fel?
8: Am cumpărat de polițele scălite de lică. Astăzi eu sunt singura lui creditoare și mi-e dator 6.000 de galbeni. 6.000 de galbeni. Am însărcinat pe cavalerul Coțcarovici cu împlinirea banilor mei.
6: Pe cavalerul.
8: Cavaler.
6: Ce eleganță, ce spirit. Și bogat.
7: Așa mult.
8: 6.000 de galbeni e puțin ca să-mi cumpăr un bărbat bun.
7: Păi zice, merge, soro, se scumpesc norozii ăștia de bărbați. Noroc că zestre e zestre și de dânși și poți scăpa când vrei.
6: Ia uzi, cine-i?
9: Ei, cine?
6: E, dar cine-o fi?
10: Eu merg am două punți cu bani.
6: Hai!
0: Ia că am aici două mișoare în cap. Am văzut tot ce rămăsese de la tata și boi și case și ogor și fâneață și am venit să-mi cumpăr o nevastă daci.
11: De la o bună nevastă?
7: Da, bine, mă, prostule, aici nu e.
0: Etați, leliță, că prost e cine n-are bani. Ia uite aici, iată, lire, galbeni, cosari. Tot ce vreți? Ia ca duhul meu.
6: Aur, soro, ce de bănit!
8: Da, voi bine, bădică. Dar așa cum ești, ai de gând să iei nevastă?
0: Da, ce am? Pentru că sunt așa, ca să zice, necioplit și cam lat la vorbă și cu hainele astea? Puiculiță, ia să pui și eu, nădragi, doia strâmb și un laibăr de alea cu coadă și două, trei lanțuri de gât să mă atârnă pe burtă și apoi să mă vezi ca ăi mai la modă, fuțuind în șale ca trestea pe balt. Ce? Vă plac? Cine vrea să fie cu conița mea?
8: Mai încet, bădicuță. Nu ne lua așa repede. Ia bea colea de te răcorește o leacă. Hei, hai, fetelor, hai, hai și voi.
0: Să bem cu toți, da? Să bem cu toți.
8: E amuzant, zău, țăranul ăsta. Și 2.000 de galbeni nu strică.
12: Auzi, hai să râdem de ele, Ana. Să-l iau eu din scur, că e al meu prostul.
0: Ia uite hotoncile. M-au pus între două focuri.
12: Hai, nevea.
0: Marculiță, ce ochi. Îți frigăresc inima. Dar ce muri. Auleu, suflete, te înghit într-o lingură cu apă.
8: Ia să vedem noi atunci. Pe cine alegi nevastă dintre noi?
7: Da, hai, spune-mi cine.
8: Ai, amă pe mine, bodicuță.
0: Te-aș lua, sufletele. Mi-e teamă că mi face mulți amici.
8: Ia-mă dar pe mine, bădicuță.
0: Te-aș lua cu amândouă mâinile, dar mă tem de trebunal.
12: Nu e prost, istezi, da.
7: Hai, ia-mă pe mine, haide, ia-mă.
8: Pe mine.
0: Știi ce?
7: Știi ce? Ce?
0: Care dintre toate m-o pupa mai dulce și mai gingaș? Pa, iau de nevastă. Și dau pe loc de zestră, își dau

0: zon, zon, zon, zing, zing, zing, galbi naš tu jok.
1: Prea iute, prea iute, nu, prea, nu, nu, nici n-am simțit, nu?
2: Stai puțin,
1: mai lung.
0: Au, au.
1: Bravo! Bravo! Ați văzut? Iată amorul și credința bine plătite. Ia să aud! Mai credeți în amorul acestor domnișoare?
3: Auzi, cum te-a îndrăznit, moșicule? Ați râde de ea?
4: Da, chiar așa. Cum ai cutezat? Cine ești tu? Ha?
3: Aoleu, aoleu, el e.
4: Cine?
3: Satan, el e.
4: De data asta am pistoalele la mine, mizerabile. S-a finit.
1: Smintitule. Plumbul nu m-a atins.
3: Cum?
1: Uite-l, ți-l-am prins. Draco, nu moare.
5: Scumpilor tovarăși, putem vorbi în toată libertatea și siguranța de interesele asociației noastre. Nimeni nu ne poate auzi sau vedea și putem astfel să ne comunicăm fără sfială rezultatele ce am dobândit în favorul caselor noastre.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
5: Scopul nostru este nobil și măreț.
6: Să tragem avere,
4: să stoarcem putere
6: de la oricine,
4: de la oricine.
6: Cu ghiare colțoase să scoatem și suflet din oase
4: și sânge din vine.
6: Prin tăcere și veghere,
4: prin tăcere și veghere.
5: Noi am format o asociație filantropică pentru a veni în ajutorul acelor tineri asupriți de asprimea părinților, care nu vor să dea copiilor lor bani trebuincioși pentru șampanie,
4: da, da,
5: stos, biliard, baluri masche, curteniri galante și alte atâtea necesități ale vieții mondene.
4: Da, da, da, da.
5: Noi
4: da,
5: suntem providența acelor jun bogați care vor să-și mănânce moșiile mai iute și mai briliant. Întreprindem faceri de bine cu folosul onest de 100%.
6: Sigur că
5: să lăsăm lumea să ne numească lacom, cămătar, lup de oraș, lipitor, sugătoare și să ne urmăm misia cu stăruință și devotament.
4: Dragi,
5: să vedem, dar pe cine mai avem de ajutat?
6: Da, pe cine?
4: Pe cine? Pe cine? Pe mine.
1: Sau mai bine spus, eu vă voi ajuta.
4: Dar cine e ăsta?
2: Cine e ăsta?
1: Sunt și eu o pasăre răpitoare, ca voi. Gheara mea e cunoscută în oraș și unghiile ei a lăsat semne adânci. Dar eu lucrez în aer liber, cu fața la soare, în timp ce voi scormoniți în ascuns la întuneric, ca moșorui și ca proșe.
7: Domnule!
4: Domnule!
5: Domnule, prea ne crezi proști, neroși și ruginiți.
1: Pentru că voi speculați patimi mici, înjosite, disprețuite de toți și nu înțelegeți ce va să zic a specula sentimente sfinte, patimi nobile, precum onoarea, conștiința sau patriotismul, aceste mine de aur pe care dibacii din zilele noastre le exploatează în fața tuturor, câștigând pe lângă milioane și admirarea celor jefuiți și prădați.
4: Da? Dar cum? Ce fel? Cum se poate?
1: Din păcate, voi nu sunteți în stare nici să înțelegeți, nici să faceți așa ceva.
6: Ba, suntem, suntem.
1: De aceea am venit la voi să vă propun o trebușoară
4: așa,
1: care ne poate da un folos de 16.000 de galbeni.
4: Cât?
1: În numai o jumătate de oră.
6: Cât? 16.000 de galbeni?
5: Într-o jumătate de oră? Cum așa?
1: Dacă mă numiți șeful vostru pentru o oră și mă lăsați să conduc eu fapta, după cum o știi.
6: Sigur că da, primim.
4: Da, da, da, primim.
1: Bine, dumneata ești ciocul de fier, zaraful care speculezi bănișorii domnișoare Spazia.
5: Eu.
1: Așa, știind-o că în dumneata are toată confiența, pune-te și scrie: domnișoară, fii bună și vino de-ndată la mine. E vorba de averea și viitorul dumitale. Aduc cu dumneata și polițele domnului Lică Făurin ce ți-am cumpărat. Amicul meu, domnul Gheară, îți va da toate deslușirile, căci de dumnealui de pandă să nu-ți pierzi banii care sunt în pericol. Îi scălește? Așa, bine.
5: Bine, bine, dar ce fel va...
1: Misterul e simplu. Lică vrea să-și vândă moșia, dar nu-i cunoaște adevărata valoare. Spazia a dat lui Lică încă 3.000 de galbeni, socotind să-i cumpere moșia. Dar moșia face 20.000 de galbeni. Iată repede un câștig de 11.000. Propun deci să dăm banii domnului Lică și să-i înapoim polițele pe care le are Spazia de la el.
5: Cum așa? Adică să-i furăm polițele domnișoarei Spazia ca să...
1: Nu vorbim lucruri mari. Ia spune, cu ce bani ai împrumutat pe Lică la început? Cu banii Spaziei. De unde i-a luat Spazia acești bani? De la Lică, vânzând prin dumneata prezenturile pe care nerodul i le-a tot făcut. Așa că de fapt facem o faptă bună, dând lui Lică banii lui Lică. Iar noi aducându-ne un folos de... De? 16.000 de galbeni. Ce spuneți?
3: Da, bravo! Ce om, domnule, bine zice, nu?
2: Ce bine le spune,
3: bravo!
1: Trebuie să fie Lică. Eu l-am sfătuit să vie aici, să ne ascundem pentru moment. Dumneata trimite de grabă scrisoarea domnișoarei Spazia.
4: Cu domnul șoc de fier, mă rog.
8: Ia ca nu-i nimeni. A furisit-o și-o fi numărând bani, ascuns la loc întunecos.
3: Să mai așteptăm?
8: Da. Ce mai fleacă devine omul când nu are bani?
3: Am rămas fără mijloace și te-am ruinat și pe tine.
8: Nu o face nimic. O să mă pui la făcut complimente până ce mi-or troznișalele. O să mă silesc să-mi ajungă nasul la parchet. Uite, să știi că și ăsta e un meșteșug de gimnastică pe care pot să-l învăț și eu ca mulți alții. Sunt mai mulți cei care se urcă umblând pe burtă în patru labe decât oamenii aceia care merg drept pe două picioare. Nevoia face multe.
9: Domnilor, sunt lugar dumneavoastră.
8: Domnul Cioc de Fier?
9: Domnul Gheară, tovarășul lui. Dar ce poftiți?
8: Bun tovarăș în ciocul cu gheara. Una ciupește, cealaltă strânge.
4: Știți, am dat domnului Cioc de Fier 3 polițe iscălite de 6.000 de galbeni.
9: Știu, scadența polițelor e mâine.
4: De aceea am venit să-i vânz amanetul. Moșia Jumulești peste Olt.
9: Pardon, moșiile nu se vând așa de ușor, domnule. Trebuie mezat, prețuiri, dovezi, formalități.
4: Băi, dar nu pot aștepta, îmi trebuie bani.
10: Împrumutați-mi încă 3.000 de galbeni pe valoarea moșiei.
9: Tinere, împrumută-mi, e ușor de zis.
10: Da.
9: Ne trebuie garanțe sigure.
8: Păi da, este moșia.
9: Flec, domnilor, flec. Garanțele noastre cele mai bune sunt caracterul omului și calitățile sale.
8: Bravo!
3: Bravo!
8: Ce zaraf onest!
9: În câte vreme ați mâncat cele 4.000 de galbeni împrumutați?
4: În cinci luni.
9: Doi tineri în 5 luni, 4.000 de galbeni. Prost! Prost de tot! Nu sunteți buni mușterii. Trebuia să înghițiți în tot acest timp cel puțin 20.000 de galbeni.
8: E bravo, curios lucru.
9: Câte sticle de șampanie bei pe zi?
4: Una, câteodată două.
9: Dacă vrei să te împrumut, vei bea de acum 10 pe zi.
8: Mai grijă, nu mai dă nemata banii.
9: Câte amante ai?
4: Una.
9: Vei lua 3.
4: Domnule, ți-ai râs destul de mine. Dar ce însemnează toate astea?
9: Noi nu împrumutăm decât persoanelor care ne pot aduce folosuri mari, care știu să mănânce banii cu lingura și să arunce cu pumnul, care nu se sfiesc să facă bani din orice și nu se roșesc să vânzi orice. Numai acelora le dăm bani, pentru că împărțim cu ei. Noi împrumutăm pe cei care nu pun banii la dobândă, ci îi joacă, îi bea, îi aruncă și îi împărțesc cu noi.
8: Bre, ce hoț! Să-l spânzuri fără judecată!
4: Domnule, ești un infam!
9: Degeaba te mâni pe mijlocul ce-ți arăt ca să faci bani. Spune-mi, dumneata, ce ai făcut până acum? Ai pierdut în 5 luni starea ce s-au lăsat părinții. Ai abandonat dragostea devotată a unei fete simple, virtuoasă, pentru o cochetă ambițioasă care te-a ruinat. Mâine nu o să ai ce mânca. Și ce ai să faci? Meșteșug nu știi? A slujit ți rușine? Ești cu conaș! Sunteți mulți din această categorie, dar vina nu e a voastră, ci a părinților voștri, care au crezut, lăsându-vă stare, că banii nu se pierd și că făcându-vă cuconaș, cuconia o să ție cât lumea.
10: Da, eu ce o să mă fac?
9: Dumneata vei avea un serviciu foarte plăcut pe lângă domnul Lică. Vei destupa sticlele de șampanie și vei scurge paharele.
10: Cumplit! Renunț, să știi, mai bine moartea. Nu.
9: Uite că sufletul lui încă nu e corupt. Îl voi scăpa. Domnilor, vă rog să mă așteptați în acest cabinet.
10: Da.
9: Cred că până la urmă nu mă înțelege.

0: Poftiți, doamnă.
1: Da.
0: Vă așteptam.
1: Da. Ce aveți să-mi spune? Despre ce pericol e vorba?
0: Doamna mea, înainte de a împrumuta dumneata bani domnului Lică,
1: da?
0: El avea moșia pusă amanet.
1: Da.
0: La Craiova. Așadar nu poate plăti această datorie, iar dumneata pierzi cei 6.000 de galbeni.
1: Ce? Cu neputință. Ciocul de firmă încredințat.
0: Dumnealui nu știa. Prin mine s-a făcut împrumutul pentru moșie.
1: Îngrozitor. Să pierzi bănișorii mei, speranțele mele de viitor. Dar asta este o nedreptate.
0: Bune vorbe, dreptate și nedreptate. Fiecare le folosește cum îi vine mai bine la interes.
1: Dar ce vrei să spui, dumneata?
0: Păi, dumneata ruinai pe un ruinat. Și banii ce ai câștigat după urma prezenturilor lui din oarbă lăcomie, i-ai dat iar lui, sperând la ruina totală. Ei, astfel, ruinat el, te ruină și pe dumneata, îndepărtându-te de poziția de libertate ce ai visat toată viața.
1: Domnule!
0: Doamnă, vrei să-ți scap banii?
1: Ai putea? Cum?
0: Am aici harta moșiei lui Lică și Covuz. Moșia Jumulești.
1: Așa, așa.
0: Sunt mai multe vetre de sat împărțite în mai multe cătunuri.
1: Da, da.
0: Valoarea lor este mult mai mare. Putem răscumpăra moșia. Uită-te bine, cercetează singură.
1: Privește.
0: Să întredeschid puțin ușa. Se audă și păcătoșii de dincolo despre jefuirea ce o punem la cale. Doar le-o veni minte la cap.
1: Ce partea cealaltă este?
0: E, ce spui? Moșia face 20.000 de galbeni. Îți scoți banii.
1: Acum înțeleg. El e ruinat, eu mi-ating scopul. Iar pe deasupra, 10.000 de galbeni mai mult decât credeam.
2: Auzi dincolo, probabil despoie pe vreun creștin. Vorbesc de ruinat, de câștig de 10.000 de galbeni.
0: Moșia Jumulești e o mină de aur pentru noi.
1: Da, da, da.
3: De Jumuleștii noștri e vorba.
1: Lică e ruinat. El mi-e dator mie, căci eu am cumpărat porițele lui. Îl voi pierde. Moșia o cumpăr eu, lui i-am dat ceva, ceva. Și eu voi fi proprietara Jumuleștilor.
4: Nu te grăbi cu coană cu târgul, că mai suntem și noi pe aici.
5: Salut pe doamna Spazia, proprietarea moșiei Jumulești.
4: Salut!
1: Ajută-mă, domnule cavaler!
5: Să zic că sunteți înțeleși?
4: Nu știi, muierea cu dracu se înțeleg totdeauna când e să muncească pe bietul bărbat.
5: Crezi că trebuie să fii mulțumită. Scopul dumitale s-a împlinit. Ai vrut ruina mea, ai dobândit-o. Ai vrut banii mei, îi ai. Îți sunt recunoscător. Fata asta din urmă, a dumitale, m-a scăpat de un amor care putea să mă coste fericirea vieții. Așa m-a costat. Numai averea mea de poți fi fericită cu ea.
4: Iar eu mă bucur că bietul Lică a scăpat din ghearele dumitale. Sărac, dar curat. Să-ți fie de bine părticica mea de avere pe care mi-o mănânci împreună cu averea lui Lică. Nu mai caută să nu te neci. Și am cinstea de a mă închina și de a te da dracului, adică dumnealui.
5: Hai,
4: am legat. Hai.
0: Ei, doamnă, crezi că ți-ai împlinit scopul? Deși vrând să-ți răzbun pe lașitatea unora, ai dobândit disprețul tuturor.
1: Dumneata, știi mai bine decât mine că aurul mă va salva. Nicăieri ca la noi, acest metal nu spală așa de frumos orice lașitate, orice trădare, dobândind chiar stima celor ce o merită mai puțin.
0: În fericire, doamna mea, există o putere mai mare și mai puternică decât toate legile. O putere care face și desface legi. Asta e opinia publică. Ea guvernează astăzi lumea civilizată și în contra ei aurul nu poate nimica. Și banii dumitale nu vor opri acea voce a opiniei publice să-ți zică: ai ruinat un jună nevinovat care te iubea. Ei smulți moștenirea părintească, l-ai lăsat fără pâine, l-ai pus în fiare, l-ai...
1: Ce-ai spus?
0: Adevărul. Polițele ce le-ai la dumneata au dus pe bietul june la închisoare.
1: Dar cum se poate? Nu înțeleg.
0: Neputând să-ți împlinească ce ți-era dator, Lică e sub verigi.
1: Doamne, ce-am făcut?
0: Ai reușit mai mult decât credeai. Pentru că bietului Lică nu-i rămâne pentru a scăpa de dezonoarea închisoarei și de mizeria ce-l așteaptă decât plumbul unui pistol. Doamnă, pe mine să mă iertați, eu...
1: Domnule, stai! Domnule, stai, mă iartă! Mă iartă, domnule, sunt culpabilă! Eu am crezut că fac bine. În setea mea de libertate n-am văzut și n-am înțeles nimica. Domnule, iartă-mă! Inima mea de femeie nu mă lasă să omor un om. Domnule, iată polițele astea blestemate. Dă-le lui Lică, scapă-l și nu cer în schimb decât să mă ierte.
0: Oh, inima dumitale nobilă s-a luminat calea. Ești mântuită și binecuvântată. O faptă bună aduce răsplata unui viitor de onoare.
5: Da, iată-ne și închiși pentru cele 6.000 de galbene.
4: Și toată grija până aici a fost, până la închisoare. De acum am scăpat. Cine n-are nimica, nu plătește nimica, nu?
5: Nu mai avem nimica. Ruinați. Scump ne-a costat plăcerile astea.
4: E, cam scump, ce e drept.
5: Da, și toate astea pentru o spazie care mă fura.
4: Și toate astea pentru o tiță care mă ciupea.
5: Sărmana Tudora, cum am respins.
4: Sărmana stâncuță, unde-i s-o rog să-mi tragă o bătaie? Uite,
5: știi ce? Hai să sfârșim cu viața asta ticăloasă.
4: Ce bună idee.
5: Să ne omorâm.
4: Cum? Ce face?
5: Da.
4: Nu, mulțumesc frumos. Lasă pe altă dată. Mai bine facem și noi ca aia de la operă. Ne vindem sufletele dracului ca să ne dea aur mult. A? De asta ce zici?
5: Iar cu dracu.
4: Păi?
5: Nici nu mă gândesc. Mai sfârșește și tu cum...
4: Ba, eu îl chem. Și o să fie. Poate vine, nu?

0: Hait, iar el? Iar dumneata?
1: Iar eu, precum vedeți.
0: Dumneata, ești pricina tuturor nenorocirilor mele.
1: Bravo, mă așteptam la această impunere. Ăsta e obiceiul oamenilor. Se dedau orbește la patimile lor care îi ruină, îi dezonorează și apoi scuza lor e gata. Dracu m-a împins, dracu m-a îndemnat. Aruncă în spatele dracului toate neroziile lor.
0: Ei, dacă știam că apar dumneata, nici nu te mai chemam. Și ceva, acum fă bine și ne lasă. Du-te la căldările dumitale cu smoală. Că de nu, să știi că te aruncăm noi pe fereastră. Hai, Nică!
2: Bună, bună idee!
1: Aruncați-mă pe fereastră. Să vedem cine v-a scăpat de la închisoare.
2: Cum?
0: Cum?
2: Poți să ne scapi de la închisoare?
0: Aoleu, păi de-i face asta să știi că te pup cât ești de drag.
1: Ia, aruncați-mă pe fereastră, hai. Să vedem cine v-a scăpat starea care ați pierdut-o.
2: Starea care am pierdut-o?
0: N-o dai tu?
1: Dar pentru că nu vreți și nu vă pasă, aruncați-mă pe fereastră.
0: Stai un pic, drage. Fii un drag de ispravă și ne iartă. Noi știm că tu ne iubești.
2: Domnule, suntem niște ingrați.
0: O mărturisim.
2: Așa e.
1: Bine, vă iert, dar cu o condiție. Să-mi vindeți sufletele și inimile voastre.
2: Eu primesc. Fără să-mi pot bine explica cine ești, simt că ești amicul nostru. Fie.
0: Ia seama, Lică, nu te da dracului că te ia. Ăstuia când i-ai dat odată semnătura, te suflă când nici nu te gândești.
1: Tu ce zici, Cobuz?
0: Eu... Apoi de, eu ce să zic? Dacă Lică primește,
2: da,
0: primesc și eu. Unde merge el, merg și eu. De fi chiar fundul iadului.
1: Vom iscări contractul nostru cu șampanie. Cred că tare v-a fost dor de ea. În sănătatea voastră, domnilor, și în sănătatea bietei voastre moșii, pe care iată-o, v-am scăpat-o.
0: Ce zice?
1: Și în sănătatea polițelor de 6.000 de galbeni. Iată-le. Nu mai sunteți datori cu nimic nimănui. Satan al vostru, pe care îl tot blestemați, vi le face cadou. Dar cu o condiție.
2: Cum adică?
0: Ce condiție?
2: Care?
1: Să reîncepeți viața de lux, de trândăvie, de plăcere, de joc de cărți, de aventuri galante. Viața aceea de gură cască și cască pungă, fără de care nu puteți conta ca oameni.
2: Refuz.
0: Refuzăm.
1: Și de ce, mă rog? De ce?
2: Pentru că sunt sătul. Pentru că sunt obosit de asta viață de trândaf și de netrebnic.
1: Nu se poate.
2: Sunt zdrobit de acele nopți petrecute în plăceri neroade, care mișelesc trupul și sufletul.
1: Dar ești tânăr.
2: Mă tem de cel care pierde simțul. Orice sentiment nobil nu mai crede nimic, nici în devotamentul oamenilor, nici în onoarea femeilor, nici în viitorul nației lui. Râde și se îndoiește de totul și moare disperat și disprețuit.
1: Nu se poate.
2: Nu voi să ajung până acolo. Nu voi să ascult decât de inima mea, care îmi zice să las astă cale de pieire și să mă întorc la locul fericirii mele trecute, unde voi găsi pe scumpa mea Tudora, care sper că mă va ierta.
0: Și eu să mă duc să caz în genunchi stâncuței mele, măcar de-a ști că mi-ar rupe o mână, ori mi-ar scoate un ochi.
1: Așadar, voi ați venit la căință. Bravo! Ați înțeles în sfârșit că luxul și trândăvia nu e totul, că junii români trebuie să se deștepte la lumină, la adevăr.
2: Da.
1: Ați înțeles că e o crimă să vă pierdeți junețea, da, forța, da, inteligența, că o nouă eră se deschide înaintea voastră, da, un viitor măreț, că lumea vă privește, că țara vă cheamă să-i dați toată dragostea, toată căldura inimii voastre.
2: Da, ce însemnează toate vorbele astea?
0: Măi, frate, tu dracu ești? Oricine ești?
1: Eu zic așa. Credeți ce vă plăcea, dar căința voastră m-a înduioșat. Merită răsplătită. Iată polițele. Sunteți scăpați, liberi, bogați.
0: Liberi,
2: scăpați,
0: bogați. Dragul meu, Satan, cere-ne ce vrei.
1: Nimic alt decât sufletele voastre.
2: Da.
1: Am să le dau în chip de dar altor două suflete pribege.
0: Lică, Lică, ne-am topit. Auzi că ne dă la alți drajdea-i lui.

0: Petrov, scumpa mea, stâncuță,
1: puicuță,
0: draga mea, iartă-mă. Mintea mea singură a fost rătăcită, dar inima mea tot a ta a fost.
2: Da?
0: Da.
2: Te iert, Lică. Pentru că tristele încercări ce ai străbătut sunt cea mai bună garanție a amorului tău.
1: Dar tu, Stanco, mă ierți? Hai zău, nu firea, că răutatea sluțește pe femei.
3: Hoțule, vânzătorule, ce să-ți fac acum? Ți s-ar cădea să-ți ștergi pe la fălci vreo testea de palme să-ți scapere ochii?
1: E da, stâncuțo, scapără, nu mai iartă-mă.
3: Te iert. Da, mi-ai plătit-o pentru asta.
4: Iată aceste pacte, păstrați-le bine. Prin ele vă dăruiesc sufletele lor,
2: da?
4: Care le-au vândut mie.
0: Da. Sufletele noastre?
1: Dar să fie ale voastre. Și când te gândești că dracul ne-a făcut tot binele ăsta. Bre, ce vremuri trăim, s-a schimbat dracul. De negru s-a făcut alb.
0: Domnule, ai fost făcătorul nostru de bine. Ai fost providența noastră.
1: Da, da.
0: După ce ne-ai lăsat să cădem în acele prăpăsti ale Bucureștilor, ca să le cunoaștem, ca să le urâm, mâna dumitale ne-a scăpat de ele nevătămați și îndreptați. Astăzi ai pus culme bunătății dumitale, redându-ne dragoste iubitelor noastre. Da. Te rugăm, spune-ne, cui suntem datori cu atâtea afaceri de bine? Spune-ne,
1: dar cine ești?
4: Eu?
2: Vă spun eu cine e.
0: Cine?
3: Radu.
1: Care Radu?
3: Radu, actorul.
1: Radu, actorul.
2: Da, acesta e fratele meu, Radu. Cel care a părăsit casa părintească acum 10 ani și pe care l-am socotit pierdut sau mort. Că nu mai știam nimic de ea.
3: Dumnezeu a vrut ca scumpul tău frate să-i scape pe iubiții noștri și să-i aducă înapoi la dragostea noastră.
2: Da, așa e.
1: Radu, actorul.
2: Radu.
1: Cine ar fi crezut?
0: Radu.
1: Aoleo, Radule, da grozav te mai prefaci. De unde să ghicim noi că de fiecare dată ne loveam tot de dumneata? Și boier, și cavaler, și țăran.
0: Și zarab.
1: Bravo, adevărat că ești
4: ce?
1: Un drag.
4: Așa. Teatru are misia sfântă de a ataca viciul, oricare ar fi, cu francheză și curaj. El respectă persoanele, el onorează indivizii, dar fără critica năravurilor, teatrul nostru ar lipsi de la scopul lui.
1: Nu?
4: Da. E, acum că ați aflat răul, eu zic așa, întorceți-vă la țară, îndreptați-vă averea știribită, respirați aerul limpede și sănătos al munților și când vă veți întoarce în București, vă voi arăta cum pe lângă interes aici se află și devotament, că pe lângă mișelie strălucește onoarea și curajul și că junimea noastră e cu osebire setoasă de tot ce e nobil și înalt, fiind demnă de viitorul ce sperăm cu toții.
1: Hai, Lică!
3: Hai,
1: Radu!
5: Ați ascultat Prăpăstiile Bucureștilor, comedie de Matei Milo, adaptată radiofonic de Mihai Lungeanu și cu muzică originală de George Marcu. Au interpretat Ion Caramitru în rolurile Satan, Boierul, Cavalerul Coțcarovici, Olteanu, Ghear Zaraful, Radu Actorul, Mihai Bisericanu, Lică, Eugen Cristea, Cobuz, Adriana Trandafir, Tudora, Irina Movilă, Stanca, Janin Stavarache, Spazia, Gabriela Popescu, Pița, Mitică Popescu, Baronul Pungașevski, Dorina Lazăr, Contesa Hoațancovici, Mircea Constantinescu, Zăplan, Valentin Todosiu, Ciocul de Fier, Cerasela Stan, Maria, Virginia Rogin, Liza, Constantin Cojocaru, Primul Zaraf Tânărul, Nicolae Urs, Al Doilea Zaraf, Al Doilea Tânăr, Candid Stoica, Pârvu, Sorin Gheorghiu, Băiatul, Nicolae Crișu, Epistatul, redactor Mircea Popescu, Asistența tehnică Paula Radu și Mia Cristea. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
6: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

60 de kilometri la oră. Comedie de Nicolae Iordano. Traducere și adaptare radiofonică de Alecu Popovici.

0: Vă e frică?
1: Deloc! Vine un autobuz!
0: Da, n-are importanță! Fii atente să vezi ce o să se întâmple acum! L-am luat! Dacă vă e frică, spuneți-mi!
1: Nu mi-e frică!
0: Încă 20 de kilometri, mergem cu 70!
1: Eu credeam că mergem cu 100!
0: E, asta e maximum, altfel zboară acul!
1: Ce zboară acul?
0: Acul, zboară acul, acul!
1: Să văd și eu!
0: Nu mișca, o să ne răsturnăm! La viraje, țineți-vă mai bine de mine!
1: Păi nu mă țin,
0: nu de umeri, mai jos, de mijloc, altfel zbori!
1: Mi-a zburat pălăria!
0: Eh, s-a murdărit?
1: Puțin.
0: Urcă-te. Așa, prinde-mă de mijloc. Solid, ca să nu te pierd pe drum.
1: Ne cam clătinăm. Ce s-a întâmplat?
2: Cauciucul.
1: Ce?
0: Hai, coboară.
1: De ce?
0: Pană de cauciuc. Uite, cel din spate.
1: Și acum?
0: Fără panică, falsă alarmă, ne descurcăm noi. Să scot ușa.
1: Cât e ceasul?
0: Dacă întârzi, o să opresc o mașină să te ia.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie, o să aștept.
0: În jumătate de oră sunt gata.
1: Bine. De ajutat pot să vă ajut cu ceva?
0: No, nu-i nevoie, scot singur roata.
1: Bine.
0: Dă-mi o piatră.
1: O piatră? Asta-i bună?
0: Nu, nu, nu, mai mare, mai mare, te rog.
1: Da, asta?
0: Așa, da. Ai, s-o ia, dracu, parcă e o lipitoare. Aha, aha, aha.
1: Se deșurubează?
0: Se poate să facă altceva decât să se deșurubeze.
1: De când ai?
0: De două luni.
1: Iava?
0: Nu se vede.
1: Și cât prinde?
0: 70.
1: Și apă unde o să găsim?
0: La ce? Se sete?
1: Nu, nu mi-e sete, pentru cauciuc, să vedem unde-i găurit.
0: Asta să-l scot întâi, că pe urmă o vedem noi.
1: Se scoate greu.
0: Uite ce, dacă te grăbești, opresc o mașină.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, aștept până termin. Ce? Te-ai lovit la deget?
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Hai, depui să văd de unde.
0: Uite, stai pe un bolovan și vezi-ți de treaba dumitale, știi?
1: Dar eu n-am nicio treabă.
0: Număr mașinile, statistic, matematic. Atâtea Opeluri, atâtea Moscovici, atâtea Trabanturi, atâtea Dacia, atâtea Renault. După o jumătate de oră îmi spui rezultatul.
1: Nu cumva ești de la controlul circulației?
0: Ba da.
1: Să număr și motoretele.
0: Și?
1: Și raportezi peste o jumătate de oră. Numai că e inutil.
0: De ce?
1: Uite așa, peste o jumătate de oră n-o să fie gata cauciucul.
0: De ce?
1: N-aveți petice calde și vulcanizator?
0: Ce? Cine ți-a spus?
1: Eu văd.
0: De unde știi tu?
1: Opa, suntem tu.
3: Mă rog, cum doriți.
1: Odată când călătoream cu o mașină, am avut o pană de cauciuc și el m-a... Adică vreau să spun că unchiul meu... A scos petice calde și vulcanizator și l-a lipit.
0: Sigur, unchiul avea petice și era îmbrăcat impecabil.
1: De unde știi?
0: Sunt telepat.
1: Da, da, n-ai ghicit. Era în costum sport.
0: Unchiul tău e cu 3 ani mai mare decât tine?
1: Cu 4, de unde știi? Da, ești telepat. Numai că și eu sunt telepată.
0: Da? Și ce ghicești?
1: În viața ta n-ai scos un cauciuc și habar n-ai cum se lipește o anvelopă.
0: Uite ce, gata, gata, alegeți un Opel și ștergi-o de aici.
1: Nu mai spune. Dacă voiam un Opel, îmi alegeam de la început un Opel. Dacă vrei să știu, am plecat cu motostop.
0: Nu vreau să știu nimic. Ajunge cât mi-ai turuit. Urcă-te într-un Opel și gata, să nu te mai văd.
1: Întâmplător această șosea dumneavoastră?
0: Da.
1: V-a căzut probabil din buzunar. Păstrați-vă șoseaua dacă e a dumneavoastră.
0: Cumva întâmplător v-a bătut prea mult soarele în cap? Ar trebui să-ți desfaci rochia și să ți se facă respirație artificială printr-o ușoară apăsare a regiunii pectorale.
1: Nici măcar un cauciuc nu știi cum se scoate.
0: Uite ce, stai acolo și taci.
1: Stau și tac.
0: Așa. Ce?
1: Scuze-mă că râd. Era să o răstorn.
0: Cine râde la urmă?
1: E proverb. L-am învățat între a 8-a.
0: A, ești în clasa 8-a?
1: Ai ghicit. Și tu între a 6-a.
0: Da, și tu ai ghicit.
1: Ești student?
0: Sunt medic.
3: Tu? Eu?
1: Păi ai o mutră de puști.
0: Hai, am 26 de ani.
1: Aoleu, da, bătrân mai ești.
0: Da, un babalâc, nu? Hai, vino să mă ajut să ridic roata.
1: Bine.
0: Tu câți ani ai?
1: Femeile nu se întreabă de vârstă niciodată.
0: Tu ești femeie?
1: Te ciudă că nu poți să te descurci fără mine.
2: Nu mi-e ciudă, constat. Câți?
1: 19.
4: Întâmplător nu te cheamă Margareta?
1: Nu, Maria. Pe tine te cheamă Sasha?
4: Nu.
1: Minți.
4: Cine ți-a spus?
1: Păi adineori ne-am trecut o mașină și un bărbat a strigat din ea: bravo, Sasha, dă-i înainte.
3: Am uitat cârligele.
1: Care cârlige?
4: Dacă nu știi, mai bine taci.
1: Te apuci de împletit.
4: Uite ce, nu-mi bate capul, caută-ți un Opel și...
1: Și șterge-o de aici. Știu, nu ești prea original. Numai că eu am să rămân până la capăt. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Tot o zicală dintre 8-a. Mie îmi lipsesc cârligele și ea tot dă înainte cu cunoștințele de clasa 8-a.
1: Și mie ce fel de cârlige?
4: Cârligele cu care se scot cauciucurile.
1: Vrei să spui leviere.
3: Ce?
1: Aoleu, habar n-ai de mototehnică.
4: A, după tine cârligele se numesc leviere.
1: Păi,
4: da,
1: sigur.
4: Da. Tu știi ce este un levier? Tu ai văzut vreodată un levier?
1: Păi, înțelege că am văzut.
4: Sigur, probabil când unchiul a avut pană, a luat un levier și a început să-l scoată cauciucul.
1: Nu. Ia să-ți văd instrumentele. Ia. Păi asta-i tot? Păi tu nici măcar cheie fixă de 20 nu ai. Unde ții instrumentele?
4: Le-a luat puștul proprietăresei pentru bicicletă. Azi de dimineață își lipea învelopa și...
1: Păi de ce? Când pornești la drum trebuie să prevezi toate eventualitățile.
4: Mă rog, am să încerc cu celelalte instrumente.
1: Păi astea sunt instrumente chirurgicale.
4: Da.
1: Pentru operații?
4: Da.
1: Și ai făcut vreodată vreo operație?
4: Da. Tu ce crezi?
1: Pe mine m-a operat de apendicită, grozavă operație. Toată noaptea m-a durut. M-a durut și când m-a perforat. Știi ce semn mare mi-a rămas?
3: Știu.
1: De unde știi?
3: Se vede.
1: Dacă vrei să știi, nu ești deloc spiritual.
2: Nu merge. Instrumentele astea sunt în fier călit.
1: Da, nu merge.
2: Da, poate că merge, dar nu vreau să risc. Dacă se strică ceva, s-a dus pe gârlă noua sala de operație.
1: Ești chirurg?
4: Nu, dar voi organiza o sală de operație la baraj.
1: Unde?
4: La baraj.
1: Lucrez la baraj?
4: De 3 ani.
1: Ascultă, întâmplător, nu ești un idealist?
4: Nu, internist.
1: Aha. Atunci rămâi aici și taci.
4: La unde pleci?
1: Treaba mea. Vreau să opresc o mașină, un Opel.
2: Drum bun și cale bătută.
1: Ia pe șoferul meu.

0: aplici model vechi. Ăsta precis o să oprească. Vă rog, vă rog, veniți puțin, avem o pană de cauciuc.
1: Așa? Da, unde e cauciuc?
0: Uitați acolo.
1: Dar cum s-a întâmplat, da?
0: Noi mergeam așa și deodată, pa!
1: Ei, ce o grijă, îi venim noi de hac, da. Unde sunt sculele?
0: Păi asta e buba, că n-avem scule.
1: Cum?
0: Soțul meu le-a uitat acasă, altfel până acum ar fi lipit anvelopa de 100 de ori. Aveți leviere?
1: Oh, oh. Păi cine pleacă la drum fără leviere?
0: Așa-i.
1: Păi nu, prima treabă când pornești la drum e să verifici trusa. Tată! Tată!
2: Hey!
1: Adu levierele să scot cauciucul.
2: Da. Poftim.
1: Mulțumesc. Așa, așa, dăm cauciucul acum.
3: Fetițiu,
0: poftim.
3: Ești de pe aici?
0: Nu, moșule, sunt din capitală.
3: Aha. Atunci stai să te întreb. Îl cunoști pe Dobre?
0: Care Dobre?
3: Îi se spune Cafegiu.
0: A, Cafegiul? Da, îl cunosc.
3: Adevărat?
0: Da, sigur că îl cunosc.
3: Dacă îl cunoști, atunci spune-mi, cum mai arată?
0: Cum mai arată? Păi arată așa, cam de vârsta dumitale.
3: Adevărat? Mă zic că îl cunoști.
0: Da.
3: Da, ce mai lucrează?
0: Nu de lucra... E pensionar.
4: Damiane! Ce faceți acolo? Copilul a început să plângă.
3: Bunica, chestia cu copilul e un pretext. N-are încredere în mine.
0: Și pe bună dreptate.
3: Cine știe dacă e așa sau nu e așa? Bătrânico! Ia scoate-l puțin pe copil la aer. O să se sufoce de miros acela de benzină.
4: E cum nu? Să-l scot. Să răcească el. Abia de o săptămână l-a lăsat gripa.
0: Nu mai spun.
4: Îi spun, mamă, și lasă-mă să-i pun muștar. Da. Nu se poate, o să-l tratez pure după sistemul nou. Tu ai copil?
0: Acum sunt în luna a treia.
4: În a treia?
0: Da.
4: Asta e bine. Dar de ce ai pornit cu trotineta asta? Nu e bine?
3: Tu când erai în luna a opta, ai săpat singură toată via.
4: Asta e treaba mea. Tu m-ai întrebat atunci, atunci să mă fi întrebat.
3: Parcă pe tine te poate întreba omul. Hai, drăsia, dracule.
1: Așa, senciorules, nu pot trăi fără să se certe. Mamă, o să-mi fugă nevasta din cauza ta, așa să știi. Ia, hai, hai, hai, băiete, hai să vedem acum unde s-a spart cauciucul.
4: O să fugă, cum nu? O să fugă ea, dar nu din cauza mea, ci din a ta. Din cauza că ai nebunit după mașina asta.
3: Da, cum ați place să te plimbi cu mașina,
4: da,
3: nu?
4: Da,
1: e iute, iute, dar bună. Hai, hai zâmbește, mama. Hai, nu mai sta îmbufnat.
4: Da, da, îți arăt eu zâmbet. Hai, termină și ce ai de făcut și pe drumul mașinii ca să mergem. Copilul o să plânge, o să răcească. Da.
1: Ia, ia spune, tu unde lucrezi?
5: La baraj.
1: Aha.
5: A, ai fost acolo?
1: Nu. Ia, cât consumă motoreta?
5: Păi, nu știu încă.
1: Nouă nouță, bine întreținută, îmi place.
5: Da?
1: Eu sunt muncitor sudor. Dacă ți se desface tabla, cheamă-mă. Acum mă apuc de mașină să o repar. O să-i trag o vopsea și o fac ca nouă, auzi? Și când o crește băiatul, amândoi în mașină. Și dacă ai poftă de pește, poftim la baltă.
3: Uite, peticul.
1: Păi, numai unul? Am sfeclit-o. Da, nu, nu-i nimic, o să încercăm. Ia, să căutăm spărtură, ia vină încă.
3: Veniți la umbră, că soarele ne plumește.
1: Nevastă, nevastă, avem apă în mașină?
0: Avem puțin.
1: Tată, tată,
3: da?
1: Toarnă puțină apă într-o cănuță și apă.
0: Dar pentru ce trebuie apă?
1: E, păi nu putem găsi unde-i spărtura. Gata, nu mai...
4: Eu nu dau apa copilului.
1: Numai jumătate.
4: E păcat să luați din apa copilului.
6: Putem lăsa o jumătate de sticlă, nu vă luați după bunica.
5: Nu, nu, vă rog, n-aș accepta niciodată.
0: Soțul dumneavoastră se pricepe la lipit cauciucuri exact cât se pricepe și al meu.
6: Conduce mașina pentru prima dată, nu știe nimic, dar vrea să ajute, așa e el.
4: Iartă-mă, fetico, da, și tu vei deveni mamă. Te-a dezgărcine zău. Iartă-mă, uite apă.
0: Nu, nu, nu, vă rog, nu-i nevoie. Cum se poate să luăm apa copilului?
4: Hei, ia-o, ia-o. Și tu ai să ai un copil. E cum o să vă lăsăm în mijlocul drumului?
0: Nu, zău, nu ne trebuie, pe cuvânt, nu ne trebuie deloc.
5: Nu, vă rog foarte mult, luați-vă apa.
6: Unde locuiți? Putem să venim într-o zi în vizită cu mașina.
0: Nu, acum noi suntem în concediu, nu o să ne găsim.
6: La revedere.
0: La revedere.
5: La revedere.
1: La revedere. Luați cel puțin petecele astea. Uite, poftim aici și din pici.
5: Am
1: dres-o și eu mai mult de o grămadă.
0: Dar eu zic să porniți odată că plinge copilul. Da.
1: Important e că ne-am cunoscut. Să ne vizitați?
0: Da?
1: Cartierul Vest, alea 16, blocul 71, intrarea de etaj 5, apartament 39. Ați reținut? E simplu.
5: Da, e simplu.
1: Ia, ia, lua, ia petic. Ia, ia. La revedere!
5: La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!

0: simpatic.
1: De ce comedie a fost asta?
0: Ia, ascultă, nu cumva îți închipui că vreau să mă mări cu tine. Te rog, te rog, eu sunt din capitală și pe deasupra am și o droaie de iubiți. Aolo, e ora 3 și Pepe o să mă snopească în bătaie cam întârziat. Hai, te rog, spune-mi să-mi aleg un Opel și să dispar.
2: Pe tine nici nu mă mai ocup, ființa ta nu mă interesează. Îmi ești total indiferent.
0: Ia te uite, nu te mai interesează.
2: Da.
0: Tu crezi că ești interesant cu barajul tău? Ceilalți muncesc, iar tu prin pește și te umpli în pene.
2: Iar tu îți expui picioarele prin baruri și bei banii lui taică-tău.
0: Dacă beau, beau din banii mei și nu-i treaba ta.
2: De unde banii tăi?
0: Îi câștig.
1: La pronosport?
0: Nu-i treaba ta.
2: Aha, clar.
0: Ce clar?
2: Mi-e clar din ce lucruri certate cu morala scoți tu banii.
0: Hai spune, spune mai departe.
1: Dar de fapt asta-i treaba ta, ce?
0: Se necaz, așa-i?
2: Da.
0: Adio! Dă-te cu capul tău de medii de hrăitoare asta pleznită, carierist ce ești. Furi după câștiguri, sperțarule. Drumul spre capitală trece pe la baraj. Tu la care baraj lucrezi? Unde există baraj aici, eroare medicală ce ești?
2: Ascultă!
0: Nu ești în stare să lipești o anvelopă și n-aș veni la tine nici să-mi faci o pedicură. Rămâi aici și caută scârlige și să-ți pui cauciucul la loc singur. Eu am plecat! Hei! Stop!
3: Cu ce vă pot fi de folos, domnișoară? Poftiți, urcați!
0: Vă grăbiți?
3: De ce?
0: Așa, un băiat are o pană de cauciuc și n-are petice calde și vulcanizator.
3: Da, dar dumneavoastră ce-i sunteți?
0: Eu nimic, de ce?
3: E, așa pur și simplu întreb.
0: Vă grăbiți?
3: Da, dumneavoastră.
0: Da.
3: E, atunci să-i lăsăm materialele și să vă conduc eu, hm? Încotro.
0: Spre oraș.
3: Și eu merg într-acolo.
0: Da, da, da. Numai că el nu se pricepe la lipit.
3: E, explic eu, nu e complicat. De unde sunteți?
0: Are vreo importanță?
3: De ce nu?
0: Dar dumneavoastră de unde sunteți?
3: Știi că îmi place.
0: Serios?
3: Pantalonii de pe tine sunt de la valută?
0: Natural?
3: Cu dolari?
0: Nu, cu mărci vești germane. De la un prieten din Germania Federală. Bon.
3: Bon. Bon. Dar cămașa?
0: A, de-a noastră. A. Autohtonă de export. O scăzi niște cămăși la elegant, mama mie.
3: Da. Mai mărci?
0: Vești germanul a întins-o, sunt în căutare altuia.
3: Pot să te ajut, să știi.
0: Și de unde până unde, mă rog, atâta bunăvoință?
3: E din cauza că mi-ești simpatică.
0: A? Așa se poate. Dați-mi peticile și vulcanizatorul.
3: Gata.
4: Ce-i băieți, cauciucul? Păi, se întâmplă, se întâmplă. Lasă-mă să te explic cum se face treaba asta, că mă grăbesc, știi?
3: Scuze-mă că se repesc fata, dar pe motorete două persoane stau cam înghesuite.
4: Da, și cauciucul din spate, dă-l încoace.
2: Ia, hai, vedeți-vă de treabă, cine v-a chemat?
3: Mi se pare că domnul e gelos.
0: Haide, nu fi prost, ia peticile și vulcanizare.
2: Mai ești aici? Hai, cară-te!
3: Ascultă, ascultă, să nu vorbești în felul ăsta, că știi, nu știu dacă mă înțelegi.
2: Uite ce, nu vorbesc în dumneata. Urcă o mașină și vorbește cu ea cum dorești.
0: Ce te interesează pe tine cum o să vorbim noi?
2: Dacă vreți vorbiți și în patagoneză și lăsați-mă în pace.
3: Ia, ascultă tu să știi că eu...
2: Că?
3: Deci, nu știu dacă mă înțelegi.
2: Hai, asta n-ați terenul.
3: Dacă crezi că o să murdăresc mâinile cu tine, te înșel.
2: Ia, hai, murdărește-le.
3: Tu să știi că... Deci nu mi-ai adresa, am să te învăț eu minte, huligan ce ești. Știi tu cine sunt eu?
2: Scrie, baraj, cabinetul medical. Hai, hai, hai, șterge-o, amândoi.
3: Am scris, să mergem. Am să nu învăț eu minte.
2: Hai și tu, fetiță, un timp, de ce aștepți? Un combinezon tot scos de la el.
0: Scot, exact, adio.
2: Da, da.

0: Ce s-a întâmplat, șefule?
1: Cauciucul, sergente! Armata a sosit la timp.
0: Dacă nu aș fi grăbit să ajung la unitate, l-aș fi lipit. Dacă întârzi, mă paște carcera.
1: Sigur. Ești ageami un mototehnic.
0: Sunt sergent. Unde ai făcut armata?
2: Pe litoral.
0: Ah, și eu am fost acolo primul an. Ce armă ești?
2: Cercetaș. Am fost cu termen redus, ca student.
0: Aha. Ce contingent ești?
2: Bătrân, 44.
0: Oh, nu ești prea bătrân. Eu sunt 51. Am o fată în capitală. Eu sunt de la țară. Ah, dacă știi ce-mi scrie.
2: Ce?
0: Uite, stai că am să-și citesc. Așa. Dragă Sasha. Sasha sunt eu.
2: Și eu sunt Sasha.
0: Ei, același nume. Ia uite ce întâmplare. Ascultă atunci. Dragă Sasha, mi-e tare dor de tine. Da, asta nu-i interesant. Mama îmi citește scrisorile. Peste asta am să trec. La uzină, brigada... Iată, ieri Mimi s-a măritat. I-au dat 3 zile concediu pentru căsătorie. Se dă concediu 3 zile și așa mai departe. Ce zici?
2: Dar tu, generale, nu te-ai hotărât să te căsătorești?
0: Ce să spun, Sasha, m-am hotărât. Numai că n-am terminat liceul și mama ei nici nu vrea să audă despre așa ceva. Da. Iar ea e laborantă la Petrochim. Asta e, șefule, cine n-a învățat la timp, acum o să-și bată capul la seral.
2: Da.
0: Așa spune și maiorul nostru. Ține la mine și din cauza că știu să cânt la chitară. Citești și multe poezii? Tu ce lucrezi?
2: Eu medic.
0: Sunteți medic?
2: Da. Dar de ce ai trecut la sunteți?
0: M-am speriat de firmă.
2: Asta e, Sasha.
0: Acum ce să fac? Câte vrute și nevrute am înșerat. Uite, până acum puteam lipi 10 cauciucuri.
2: Mă bagă la arest, asta e sigur.
1: Hai, tizule!
2: Asta e mai mult ca sigur, nu mă bagă la arest.
0: Dar dacă ai nevoie de ceva, gata, spune.
3: N-am petice.
0: Am eu. Ai ăsta vulcanizator?
3: N-am.
2: Proastă treabă. Să ți-l dau pe al meu.
3: Ce, ai două?
2: Nu, unul. Dar am să mă descurc.
1: Nu, lasă, nu mai peticile. Găsesc eu organizator. Lasă.
0: Tizule, tare ești încăpățânat. Ia peticile. Ia atent. Se pun pe gaură cu partea asta.
3: Așa,
0: aprinzi o țigară, aprinzi și fosforul și lași. După 5-10 minute, e gata.
1: Îți mulțumesc, generale.
0: N-ai pentru ce. Raportez. Permite să plec?
1: Permit.
0: Executarea. La revedere.
1: La revedere.
0: Am cu acești de chestia aia. Ce spui?
3: Păi, tu știi mai bine, nu?
0: Dacă te invii la nuntă, o să vii?
3: Dacă-s liber, vin, sigur că vin.
0: Că n-ai să vii, sunt sigur. Dar, totuși, poate că o să ne mai vedem vreodată pe
1: lumea. O să ne vedem, desigur.
0: Hai, vindecă-i pe oameni și nu-ți fie teamă. Odată ce te păzim noi cu arma în mână, nu-i niciun pericol. La revedere, tizule!
1: La revedere!

0: Cincu, ia te uite la noi, cum mai mergem cu pălăria peste înșeană cu un cal putere. E, hai, hai, nu te spăra. Hai, încărcăm motocicleta. Dă semnalul de oprire. Hai, opașa.
1: Moșule, de ce nu-ți vezi de drum?
0: Ei, tare ești supărăcios. Și eu sunt supărăcios, dar nici așa. Mie tot să-mi spun moșul. Și el, e tot moșul, faceți cunoștință.
1: Câți ani are?
0: Carlos s-a născut acum 8 ani. De atunci mai trebuie o cai, pe când acum cine mai consideră calul un animal nobil.
1: Dar mă, de când ești la cai?
0: De la început, de la înființarea fermei. Nu-mi vezi piciorul? E, m-am olojit o leacă în timpul războiului. De atunci, la cai. Dacă vrei să urcăm motocicleta lângă Zarzavat, între Ceapă și Spanacai, nu mi-e spre oraș?
1: Spre oraș și de acolo la baraj.
0: La baraj? Da. La care baraj?
1: La Orizont.
0: Există un asemenea baraj?
1: Nu există.
0: Ha, hai, hai, nu te supăra.
1: Dar nu citesc ziarele.
0: Citesc?
1: Nu se vede.
0: E, dar nu te supăra, de acum să știu.
1: Dar ați auzit până acum? Noi o să vă dăm apă.
0: Ba să zic că de la voi așteptăm noi apă.
1: Când vom termina totul, va fi apă din belșug.
0: Așa, așa, așa, așa.
1: Înțelegi?
0: Auzi, fiul meu lucrează la oraș acolo și-a făcut apartament cu baie, cu apă caldă. Vine, tată, îmi spune să faci o baie, că n-ai făcut baie de anul trecut. Să dezbracă moșul, să așează în cadă, învârtește robinetul. Ei, nu curge, dacă nu curge, nu curge. Ei, uite așa, tocmai că nu te aștepți, odată disoprește apa. Păcat, i-am spus de invitați, care va să zică, ei așteaptă apa voastră.
1: Da.
0: Și tu și lucrezi acolo?
1: Eu sunt medic.
0: Va să zică doctor?
1: Da.
0: Atunci stai, te întreb. Anul trecut m-a durut aici.
1: Unde?
0: Uite, nu acolo, aici, aici. Aici, aici, în stânga.
1: Da.
0: Eu, în afară de picior, n-am alt meteșoc. Și nici nu merg la doctor. Nu merg. Dar odată m-au apucat niște dureri, niște crize de baba în strigă. Haide, moșule! Haide în oraș la doctor! Doctor, doctor. Și așa, bani pentru treaba asta tot nu-ți cer. Mi-am făcut analize. Nisip la rinic. De atunci baba nu-mi dă voie să beau țuică. Acum odată și ești doctor. Ai să mă refuz dacă îți fac cinste cu o țuică?
1: Nu, n-am să te refuz.
0: Ia, poftim.
1: Beași mata.
0: Păi, nu-i voie.
1: Din când în când și câte puțin, se poate.
0: Și eu fac așa. Acum, doctorule, care va să zică, cum să spun eu ție, nisipul ăsta trebuie să fie adunat de la vinul de anul trecut. Când s-a terminat butoiul, m-am uitat în fundul lui. Știe să bez? Nisip. Și încă destul. Care va să zic, odată cu vinul, eu am băut și nisip. Deci ea s-a adunat arinic. Ia, ajută-mă, acum să urcăm motocicleta.
1: Nu, nu-i nevoie, moșule. Lasă, că am să-mi lipesc cauciucul și o pornesc. Nu rămân în oraș, merg direct la baraj.
0: Da, tu știi mai bine. Ia de aici, măcar câteva roșii. Uite și castraveț, ia că ai un ardei, uite.
1: Nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie.
0: Ia, uite, ai și brânză și pâine, ia și puțin ghiudem. Nu-i de cal. Să-ți lași și puțină țuică. Rămâi cu bine, doctorule.
1: Cu bine, moșule.
0: Hai, ia, moșule, haide. Mi se pare că te-a apucat lenea. Ia,

0: Poftim, ți-am adus petice.
1: A, nu, nu, nu, am făcut rost între timp. Și de ce ești așa de ciufulită?
0: Așa. Mi-e foame.
1: Poftim, mănâncă.
0: Nu ești prea politicos. Dacă crezi că m-am întors din cauza ta, te înșel.
1: Nici nu mă gândesc.
0: Am să gust ceva și am să opresc un autobuz.
1: Ai trecut la autobuze?
0: Da.
1: Lucrez cu colective?
0: A potit spre o pădurice. Eu am strigat, dar nu era nimeni în jur. Când am zgâriat, i-au rămas niște semne bine ca unghii lungi. Mi-am pierdut și jacheta. Dacă te plictisesc, plec.
1: Hai, ia puțin, vedem.
0: Nu vreau.
1: Unde lucrezi?
0: Sunt vânzătoare la magazin Universal. Acum ești mulțumit?
1: La ce raion?
0: La ciorapi.
1: Eram sigur. După picioare. Bine, și acum de ce mi-orăi?
0: Din cauza jachetei.
1: Lasă, când terminăm de lipit cauciucul, mergem să o căutăm.
0: Dar n-ai vulcanizator.
1: N-am. Ascultă, parcă te grăbeai.
0: De fapt nu mă grăbeam chiar așa de mult.
1: Unde te duci?
0: În oraș.
1: De ce?
0: Așa, în viliceatură, sunt în concediu. Am adunat câteva sute și vreau să le cheltuiesc.
1: Hai, scuze-mă pentru jignire.
0: Și tu să mă ierți.
1: De ce?
0: Așa, pentru că te-am lăsat aici. Cine știe ce ți-ai închipuit?
1: Dar chiar de ce ai plecat cu el?
0: Dacă m-ai insultat și ai fost gelos.
1: Cine? Eu gelos?
0: Tu gelos. Gelos?
1: Dar de unde până unde gelos?
0: Și eu mi-am zis la fel, știi? Din cauza că eu am un prieten, Pepo. Și vine să petrecem concediul împreună.
1: Dar dacă acest Pepo al tău ne vede împreună pe motoretă?
0: Păi nu, când ajungem în oraș, cobor la barieră.
1: O să cobori? Te-ai gândit la toate?
0: La toate.
1: Just. Ia să vedem acum unde vom găsi un vulcanizator. De unde luau peticele?
0: De la un soldat.
1: Cu camionul?
0: Cu camionul. Nu cumva tot de la el le-ai luat și pe astea?
1: Ba da.
0: El mi-a spus că adineaur a dat două petici și că i-au mai rămas numai două, dar dacă-s pentru mine...
1: Ascultă, și te-ai întors pe jos?
0: Da, de ce?
1: A, nu, nimic.
0: Știi, eu n-am mai călătorit până acum cu autostopul. Cine știe peste cine mai nimeream din nou, așa
1: da,
0: că...
1: Da, sigur, prudent din partea ta.
0: Nu-i așa?
1: Sigur.
0: Și pe urmă tu nu te pricepi deloc la mototehnică. Cum o să te las în mijlocul drumului,
1: mersi.
0: Nu? N-ai pentru ce?
1: Câte ceasul?
0: 4:30.
1: Și la câte ai întâlnire?
0: La 8.
1: Mai ai timp.
0: Bereche.
1: Atunci așteaptă-mă aici, mă duc până la râu.
0: E departe?
1: Jumate de kilometru.
0: Ți-e sete?
1: Nu, pentru cauciuc. Să văd unde e găurit.
0: Dar atunci mie mi-e sete.
1: Am să-ți aduc atunci apă.
0: Nu, n-ai ce, mai bine vin cu tine.
1: Da, motoreta.
0: Așa e. Motoreta asta. Atunci umple boneta cu apă.
2: Maria, ce faci aici?
0: Nimic, Pepo.
2: Hai, urcă-te.
0: De ce?
2: Iar încep?
0: Eu încep, tu încep.
2: A cui era vla asta?
0: A unui doctor.
2: Doctor?
0: Da.
2: Și câți ani are doctorul ăsta?
0: 50.
2: De unde îl cunoști?
0: Ce te interesează pe tine?
2: Dar ce întrebare e asta? Haide, urcă-te.
0: Nu pot.
2: De ce?
0: Trebuie să păzești motoreta.
2: Dar cine să-mi fure un hârb ca asta?
0: Nu-i hârb.
2: Dar ce-i cu tine?
0: Nu-i nimic.
2: Iar încep?
0: Am terminat.
2: Oh, figurile tale clasice.
0: Tu urcă-te și pleacă.
2: Bine, am să mă urc, dar să regreți. Am să mă duc și tu ai să mă tot cauți.
0: Fii liniștit, n-am să te tot caut.
2: Știi, pe plajă sirene câte vrei.
0: Tocmai de aceea, ce aștepți? Grăbește-te, găsește-ți altă pasageră.
2: Eu să-i la ea. V-a să zic că ea poate să se supere, dar eu nu.
0: Da.
2: S-a enervat din cauza unui cuvânt spus la întâmplare. Pleacă cu autostopul, iar eu gonesc ca un nebun să o ajung. Și acu' e rabla asta, dacă îmi permit să te întreb?
0: Nu e rablă, ți-am mai spus odată că nu.
2: Ba, e rablă.
0: Nu e rablă.
2: Și dacă îmi permit să te întreb, de ce te-ai supărat? Spui?
0: Nu spun.
2: Te bade, te omor.
0: Încearcă.
2: Ești o... Din cauza ta eu... Ce mai vrei, ce mai vrei? Dar Magda, n-am lăsat-o din cauza ta.
0: Magda.
2: Dar examenele, 3 restanțe din cauza ta. Nu-c pasă ție de mine. Prostul ăla, a? Care prost? Nu te face că nu înțelegi. Micuțul mami, îngerașul impecabil, asta mă crezi. Dar tu te plimbi cu mașina prostului care sunt eu. Și porți jacheta prostului și...
0: Uite ce e. ia-ți banii de pe jos, atâta Maria. Costă. Am pierdut împuțita ta de jachetă, n-a și pentru benzină!
2: Maria, ai nebunit?
0: Liniștește-i pe maică-ta și pe taică-tu, căsătorește-te cu Magda, cu diploma ei și dacă vrei poți să te căsătorești chiar și cu taică-tu, că tot te trimite el în străinătate la specializare. Pleacă de aici!
2: Te iubesc, dacă vrei să știi. Pe tine și pe nimeni altcineva. Dar tu? Tu pe cine iubești? Doi bani nu dai pe mine, sunt un prost, nu-i așa? N-am dreptate?
0: Ba, ai dreptate. Ai dreptate, ce mai aștepți? Urcă-te și pleacă!
2: Vă să zic că totul s-a sfârșit?
0: S-a sfârșit.
2: Nu, tu vorbești serios?
0: Absolut. Uite-l că vine.
2: Aha, ăsta e el.
0: Da.
2: Bine, eu.
0: Ia-ți banii de jos.
2: Te bocnesc.
1: Hey, unde te trezești? Vrei să o bați? Ia ține puțin asta.
2: E o fată dintr-o bucată, grozavă. Mă rog.

0: tras.
1: Banii ăștia sunt ai lui?
0: Sunt ai mei.
2: De ce ai rupt?
0: Așa. Ce te interesează?
1: Mă rog, n-am spus că mă interesează.
0: Aici e spărtura?
3: Da.
0: Pe ăsta care a plecat acum, știi cum îl cheamă?
3: Pepo.
0: De unde știi?
3: Sunt telepat.
0: Peti, ce avem?
3: Da?
0: Știm și unde-i gaura, rămâne vulcanizatorul. Ți-l aduc?
3: Nu, nu, nu, nu, nu, acum eu o să fiu ăla care stă pe șosea.
0: De ce?
3: Pentru ca să nu te răpească iar cineva.
0: De fapt, tu de ce m-ai luat cu tine?
3: Cum de ce? Nu făceai semn cu mâna?
0: Da, dacă era un bărbat, tot îl luai?
3: Da, bineînțeles.
0: Te străduie să pari dezinteresat, marele idealist.
3: Ăsta e idealism?
0: Mă crezi plastă?
3: Din contră.
2: Scuzați, vă rețin doar o secundă.
0: N-am timp.
2: Vreau să vă dau jacheta, ați uitat în mașină.
3: Stai aici, mă duc eu.
0: Nu, nu, nu, asta e o treabă personală a mea.
2: Scuzați-mă pentru cele întâmplate. M-am greșit. Se întâmplă, înțelegeți, dar nu mai sunteți un copil. Pur și simplu m-am înșelat, înțelegeți, nu? Mă gândesc. Poftim jacheta. Mi-ați jucat o festă foarte bună. Ei, bravo. Cămașa, mărcile. Mare artistă sunteți. A, se înțelege. Acum cei omenesc. Mă înțelegeți, nu? Și mă gândesc. Acum am spus unde lucrez și numele meu de familie și o să mă reclamați, o să-mi distrugeți familia, pot să fiu și pedepsit.
0: Poftim?
2: Vorbesc sincer. Acum dumneavoastră, asta se înțelege de la sine, o să procedați cum credeți de cuvință.
0: Poftim?
2: Vă rog să nu o faceți. Eu, înțelegeți, puteam să vă fiu și tată.
0: Evaporați-vă în secunda asta.
2: Se înțelege, dar...
0: Număr până la 5. Dacă spun 6, voi fi neînduplecată.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Vă sunt foarte recunoscător.
0: 1. 2. 3.
3: Nu pot să o pornesc.
0: În viteza a 4-a nici nu se poate. 4.
3: Mulțumesc.
0: 5.
3: Te felicit. L-ai aranjat bine.
0: Nu mă întreb de unde e jacheta?
1: Nu mă interesează.
0: Uite, am să-ți spun eu ca să știi. Jacheta asta mi-a dăruit-o Pepo, e clar?
1: Nu e clar, de ce strigi?
0: Eu am plecat cu ăla pentru o cămașă, nu? Iar acum am devenit conștientă și l-am alungat, nu? M-ai lămurit și m-ai prelucrat. Spune-mi direct, așa?
1: Nu e așa.
0: Nu e așa?
1: Nu e așa.
0: Dar dacă nu e așa, atunci de ce am luat jacheta asta de la Pepo? Spune-mi de ce. Așa e? De ce vorbesc cu el și nu cu tine, de exemplu? Din cauza că el are un Opel, nu e așa? Din cauza că apartamentul lor are 200 de metri pătrați, iar eu cu mama locuim amândouă într-o singură cameră, nu e așa? Așa e sau nu e așa? Așa e, dar nu e așa. Explică-mi cum e atunci dacă tu le știi pe toate. Știi, dar nu știi nimic.
1: Inerția.
0: Ce-ai spus?
1: Inerția.
0: Inerția.
2: Am mai auzit cuvântul ăsta? Și așa, și așa, din mine nu o să iasă nimic. La universitate nu m-au primit. Mi-e rușine de colegile mele care vin să-și cumpere ciorapi de la mine. Eu vând ciorapi, dar pe mei îi duc regulat la remaiat. Așa-i?
0: Așa-i.
2: Așa-i.
1: Dragoste nu există. În cel de-al 7-lea deceniu al secolului nostru, dragostea e o prostie.
2: Îmi plăcea vânzătorul de la chimicale, dar el a fost detașat în provincie, așa-i?
0: Nu era la chimicale.
1: Tot aia.
2: La despărțire mi-a spus, după 3 ani voi fi cineva și mă vor chema în capitală.
0: Ca tine.
1: Ai plâns puțin, după aceea prietena ta s-a căsătorit cu un domn în vârstă, bine crescut și bine situat și ți-ai zis, de fapt eu stau mai bine ca ea. Pepo e prost crescut, însă tot bine situat e și e tânăr.
0: Ce încetează.
1: După aceea ai scris celui din provincie o scrisoare foarte jignitoare în care l-ai numit carierist și ai mai scris că drumul spre capitală duce prin provincie. Erai sinceră?
0: Eu.
1: Nu erai sinceră, căutai doar un motiv ca să o rup cu el, când de fapt îl iubeai. Așa a fost?
0: Uite ce.
1: Ce?
0: Eu nici n-am să încep să urlu.
1: Da?
0: Și nici n-am să-ți cad în genunchi ca să mă spovedesc.
1: Da.
0: Fiecare e egoist, însă nu fiecare o arată. Fiecare se gândește mai întâi la el.
1: Asta nu e adevărat.
0: Ba da, tu ești o excepție.
1: Mă rog, asta nu știu. Știu doar că profesiunea mea exclude egoismul. Vorbesc despre oamenii din jurul meu.
2: Hai,
4: Vino la baraj, o să vezi.
0: Foarte drăguț. O fată din capitală răsfățată merge pe un șantier și este reeducată. Am mai citit treaba asta, mersi.
1: Înseamnă că ești o egoistă.
0: Da.
1: Atunci de ce l-ai alungat?
0: Pe cine?
1: Și pe unul și pe altul.
0: Asta e treaba.
1: Nu, nu, nu. Răspunde, dacă poți.
0: Nu-i fi judecător de instrucție.
5: Ce s-a întâmplat, tinerilor?
1: Nimic deosebit.
5: Vă pot ajuta cu ceva?
0: Nu, nu, nu, nu-i nevoie.
5: Dacă nu-i nevoie, la revedere, că sunt întârziat.
1: La revedere!
5: Cum așa la revedere? N-ai pană de cauciuc?
1: Am.
5: Atunci cum așa nu-i nevoie? Mâine poți să mi se întâmple mie. Tu n-ai să oprești?
1: Da, am să opresc.
5: Eu mă grăbesc, într-adevăr, dar în 20 de minute am să lipesc cauciucul.
0: Dar știți, noi nu prea avem bani.
5: Ascultă, micuță, eu nu opresc pentru bani. Dacă ai bani, de prisos la 10 km e un service. Împingeți motoreta și gata, haideți.
1: Ascultă, ai vulcanizator?
5: Ah, dar mai bine dă-mi cauciucul să ți-l lipesc eu. Cu motocicleta asta de 6 ani de zile circulăm de pe un șantier pe altul. Uite-l pe ăsta de spate, trebuie să-l fi lipit de 20 de ori. E abonat la plezdituri.
1: Dă-mi vulcanizator, am să-l lipesc singur.
5: De acord, poftim.
1: Numai că trebuie să-ți-l plătesc.
5: Ce?
1: E, nu te supăra, dar am să-ți-l plătesc.
5: Eu când ți-o lipi una știu unde ai să te trezești. Vezi portofelul ăsta? Eu am 3.000 pe lună și n-am nevoie de banii voștri. Doar nu sunt capitalist.
1: Iar eu nu sunt cerșător.
5: Nu sunt capitalist.
1: Și eu nu sunt cerșător.
5: Doar nu sunt capitalist. Dă-mi-l imediat. Imediat să mi-l dai, auzi?
1: Iar, ce nu mi te mai lăuda cu banii tăi?
5: Eu mă laud. Eu, ascultă, nu mă provoca. Dă-mi vulganizatorul.
1: Păi ți l-am dat.
5: Să mă insulte el pe mine. Tineri din ziua de azi, nu-și văd lungul nasului.
1: Nu-i nimic de râs. Urăte.
0: Eu nu sunt cerșător, doar nu sunt capitalist. Eu nu sunt cerșător, doar nu sunt capitalist.
1: L-ai văzut pe egoistul tău? Fii atent, o să-ți plăznească fierea.
0: Dar ești medic, ai să-mi ocoși? Cum îi spune fierii pe latinește?
1: Nu știu.
0: De unde se știe?
1: Sigur, eu sunt o eroare medicală, mi-ai spus-o, știu.
0: Te rog frumos, nu te supăra pe tine.
1: Dar nu mi-ai spus așa?
0: De ce îmi strici dispoziția? Și pe urmă zici că nu ești egoist.
1: Ascultă, n-ai de gând să pleci?
0: Nu.
1: Și cât o să mai stai pe capul meu?
0: Până pornește motoreta.
1: De ce?
0: Așa.
1: Dacă te gonesc.
0: Nu poți.
1: Nu ești cam obraznică?
0: Noi cei din capitale suntem toți așa.
1: Tu mai ales.
0: Uite ce, să știi că nu pot să mă enervez. Am să stau aici și gata. Oh, uite că se reîntoarce prietenul nostru.
5: Ai să iei vulcanizatorul.
1: Am să-l iau dacă-ți lași adresa ca să-ți-l trimit înapoi.
5: Așa merge.
1: Ai o hârtie și un creion?
5: Noi nu lucrăm cu hârtie și creion. Adresa mea e ușor de ținut minte. Combinatul petrochimic, sunt brigadier.
1: Numai atât?
5: Atât, da, atacare.
1: A mea e mai ușoară. Barajul Orizont, medic.
5: Iar tu, fetiță, vorbește mai puțin. Ce-ți vine?
1: Soție.
5: Atunci, scuză-mă. Odată am pățit-o și eu așa ca tine. Cauciucul din spate. Deodată, hai la dreapta, hai la stânga și la pământ. Casca m-a salvat. Voi de ce nu purtați căști?
1: No, cu motoreta nu-i necesar.
5: Să purtați căști? Noi, motocicliștii, murim pe șosele ca muștele. Mașina chiar de-i lovită are pereți. Ești apărat, noi direct la pământ. Da, să spun drept, mașină nu vreau. Nu că n-am bani, am
0: 3.000 pe luni.
5: Așa, chiar și mai mult? Da, mașină nu vreau. Uite așa, vreau să mă bată vântul în față și începuse să vă povestesc. Hai la dreapta, hai la stânga, hai la pământ. Și era noapte, frățioare, orele 11. Pustiu, frig, fusese la țară, la bătrâni. Dau drumul la motor, aprind farul, scot cauciucul, rad, apăs peticul cu vulcanizatorul, bag mâna în buzunar, n-am chibrit. N-am chibrit, ce să mai... Cu ce s-a prind? Un nimic de chibrit. Se face 12, șoseaua pustie, niciun suflet de om. Proastă treabă. Mut să eu pe șosea, aștept după un timp faruri, o mașină. Mă ridic în fața ei, fac semn cu mâna, m-a luminat, m-a văzut și ce crezi? A trecut la un centimetru de mine tâmpitul. Dacă nu mă dădeam înapoi, m-ar fi călcat ca nimica. Eu îi cer ajutor, un băz de chibrit, el e gata să mă calce ca un câine pe șosea. Am strigat în urma lui, am înjurat să mă scuze nevasta ta. Și când m-au apucat dracii, am pus roata la loc și am împins toată noaptea, am împins 20 de kilometri la Sumen. De 3 ore au oprit alții după aceea, dar eu nu. Nu vreau ajutorul vostru. Strigam, turbasem, nu. Bună, că asta te face să urăști tot neam omenesc.
1: Lasă,
5: ce văd, îți uite că...
2: De fapt, tu știi cum se lipește?
1: Nu prea.
5: Ăsta va să zică e peticul cald. Da. A prins cu țigara hârtiuțele astea și aștepți până se încălzește bine. O pui pe locul stabilit, da? Și strângi vulcanizatorul. Dacă mi-ai permite, ți-l aș lipi eu.
1: Nu o să-ți permit.
5: Grozav bărbat mai este. Nevasta ta e de invidiat. La revedere, Cătărzi, noroc!
0: La revedere!
1: La revedere!
5: La revedere, tăvărășică, la revedere!
0: La revedere!
5: Bă, dar strașnică pereche mai sunteți. Să faceți o vizită, auziți?
0: Ce-a fost comedia asta?
1: Suntem chit.
0: Mare brânză.
1: Da, eu încep lipitul.
0: O să lipim împreună, nu?
1: Da, uite, Gaura.
0: Aprinde țigara.
1: Tu fumezi?
0: Nu, m-am lăsat.
1: Nu mai spune, de când?
0: De 3 luni.
1: Din cauza lui?
0: Din cauza mamei. Aprinde fosforul. Aștept până arde complet. Ascultă, ai asistent la baraj?
1: Da, da, am o soră de caritate.
0: E tânără?
1: Nu, soția tehnicianului, Alunea Ștefan. Acolo nu vin fete tinere. Acum dacă am instrumentele, am să-mi amenajez o sală de operații.
0: Ascultă, cu ce să punem cauciucul înapoi? N-avem cârlige.
1: Vrei să-mi spui leviere?
0: Ba nu, vreau să spun cârlige, cârlige.
1: Să spunem că și eu am învățat ceva de la tine. Da, tu.
0: Mă iei asistentă?
1: Nu.
0: E să nu crezi că o să mor de supărat.
1: Să-ți lași tu raionul de ciorap pentru un baraj prăpădit? Nu. Nu tu teatru, nu tu cafenele, biblioteca are 200 de volume. La club e o masă de ping-pong, 2 șahuri, mă rog, mai avem un magazin unde de 2 ori pe an se aduc bluze de nylon. Satul cel mai apropiat n-are nici 1000 de locuitori. Pește însă, ho-ho, cât vrei.
0: De ce? Tu să nu-mi faci mie propagandă, că eu tot nu vin.
1: Tu să vii? De unde până unde?
0: Cauciucul e gata, bagă-l înăuntru și să mergem, că se noptează.
1: Ascultă, de fapt, unde trebuie să te duc?
0: O să mă lași pe șosea la intrarea în oraș. După aceea mă descurc eu și singură.
1: De ce pe șosea?
0: Așa.
1: Bine.
0: Vine o mașină.
1: La controlul circulației.
2: L-au lovit?
0: Nu, nu, pană de cauciuc.
2: Noi nu suntem mașina de reparație.
0: Da, vă rog frumos, ne trebuiesc 2 leviere.
2: Ia te uite la ei. Misiunea noastră e ca noi să oprim mijloacele de transport, nu ele pe noi.
4: Da, dă-le din portbagaj. Vă dau 1 minut.
0: Știi ce vă rog? Ajutați-l, nu prea are experiență.
2: De când posedați mijlocul de transport?
0: De 2 luni.
2: Acte veți?
1: Bineînțeles.
2: Puteți să le arătați?
1: Da, un moment să le caut.
4: Eu în timpul ăsta am să bag cauciucul la loc. De când stați aici?
0: De 4-5 ore.
4: Oho, de ce?
0: Păi așa, că n-am avut nici petice calde, nici vulcanizator, nici instrumente și...
4: Da.
0: Mai întâi a oprit o familie, după aceea a oprit un... Pe urmă un soldat, pe urmă un nene cu căruță, vulcanizatorul mi l-a dat un brigadier.
1: Le-am uitat.
2: Bănuiam. Și-a uitat actele.
4: Cum deși le-a uitat?
2: Așa afirmă cetățean. Poate vrea să ne ducă.
1: Nu, pe cuvânt de onoare că am acte, pe cuvânt de onoare că am.
2: Toți spun la fel, pe cuvânt de onoare. Unul a depășit o mașină în mod neregulamentar și era să omoare o femeie. Și el la fel, pe cuvânt, n-am pus picătură în gură. Dar balonașul s-a înverzit.
0: Nu, să știți, el știe să conducă foarte bine.
2: Dumneata, nu te amesteca. Montați mijlocul de transport, încuiați-l și lăsați-l aici. Am să vă întocmesc un act. Buletinul de identitate.
1: Da, poftim.
0: Vă rog foarte mult, stăm aici de 5 ceasuri și așteptăm să ne ajute cineva și dumneavoastră...
2: Asta nu mă interesează. Există o lege și legea trebuie respectată.
4: Stai. Se poate să văd și eu buletinul de identitate?
2: Poftiți. Am să aduc chitanțierul.
4: Stai. Așteaptă puțin.
2: Cum i-am văzut, am înțeles că nu-i lucru curat la mijloc.
4: Unde lucrați?
1: La barajul Orizont, în medic.
4: Notează datele din buletinul de identitate. Da? Acum, veniți aici și țineți bine.
5: Bine, nu așa. Acum prindeți capătul roții de ștangă și apăsați în afară. Așa.
4: Până în 3 zile vă prezentați la secția întâia cu actele.
2: Și procesul verbal?
4: Dacă nu le aduce, atunci îl facem. Nu i-ai luat datele.
2: Dar regulamentul?
4: Dacă vă oprește vreo altă mașină de-a noastră, treaba voastră. Eu Eu vă cred. Merge bine motoreta?
1: Bine, bine, bine.
4: Și barajul?
1: Și el bine.
4: Apă o să avem în curând?
1: Sigur, peste 3 ani.
4: Păi, nu-i prea mult?
1: Dacă reușim cu stațiunea de purificare, poate că și după 2 ani și jumătate.
4: E, bravo. Așa e mai bine. Nu cumva ați văzut o Volga albă cu numărul 4832?
1: Nu, a lovit pe cineva?
6: Nu, a fost furată. Și când o să-l prindem, tot așa o să spună: pe cuvânt de onoare, mi-am uitat actele. Hai să spunem că voi nu mințiți. Dar cum să ghicești cine minte și cine spune adevărul?
1: Dar sigur, aveți dreptate.
6: Avem dreptate, sigur că avem dreptate. Dar de aia se dau acte, pentru ca să le ai în permanență asupra ta. Ne-am înțeles?
1: Ne-am înțeles.
7: Pescărușu, Pescărușu, aici săgeata. Volga se îndreaptă spre voi.
4: Haide, haide, acum strângeți șurubul la roată și plecați.
6: Volga vine încoace, capitalul nostru o sugărește.
4: Dați-i drum, hai, hai, gata, la revedere.
1: La revedere, la revedere. Bine că nu m-au pus să suflu un balon.
0: De ce ai băut?
1: Suică cu moșul.
0: Mergem?
1: Da, dăm piatra aia.
0: Da. Auzi?
1: Da.
0: Fii atent să nu-ți lovești din nou degetul. Nu ți se întâmplă să ai vreun drum prin capitală?
1: Peste vreo lună sau două. Stau 3-4 zile. De ce?
0: Așa, să vii să mă vezi.
1: Bine.
0: Tu unde locuiești acolo?
1: În sat.
0: Da?
1: Dar adesea dorm la ambulator.
0: Cine spală rufele?
1: Eu singur.
0: Tu? Unde mănânci?
1: La cantine. Dar nu-i rău, nu-i rău, nu. Da? De 4 ori pe săptămână avem carne. Bucătărea asta e bună, face niște sarmale. Să-ți lingi degetele. Mi se pare că am strâns veriga prea tare, trebuie slăbită.
0: Mm-hmm. Tu de unde ești?
1: De la oraș.
0: Ai părinți?
1: Am mamă și o soră studentă.
0: La ce?
1: Filologie.
0: Tu știi? Și eu vreau să urmez filologia la fără frecvență.
1: Da? Mm-hmm.
0: Am și parcurs materialul după conspecte de 2 ori. Am citit la literatură. Acum citesc a 3-a oară. Știu unde am ajuns? La romantism. Într-o zi poate cam să vin și eu în vizită la tine.
1: O să te plictisești?
0: Ia scută, nu cumva ți închipui că m-am îndrăgostit de tine.
1: Prosti, n-am atâta imaginație.
0: Știu că n-ai.
1: Și pe urmă, cum să spun eu, nu e recomandabil să vii. Eu nu sunt singur. Ar fi trebuit să spun de la început, dar m-am tot amânat, am... Uite așa.
0: Da. Ești căsătorit.
1: Da.
0: Și de ce te jenezi? N-ai de ce să te jenezi.
1: Da.
0: Ce caracter ești? Păcat că n-am o oglindă să-ți arăt cât ești de caragios. Să știi că am să mor de râs.
1: Ea stă cu mine.
0: Da,
1: noi
0: da,
1: ne
0: da.
1: Înțelegem foarte bine. Niciodată nu mi-a spus că e greu sau că... Nu, ea e profesoară în sat.
0: Uh-huh.
1: Da, da,
0: îți spală
1: da.
0: Halatele, îți gătește sarmale și tu îți lingi degetele.
1: Da, adică, da.
0: Sașa, toți sunteți la fel. Când vedeți că se îngroașă gluma, ridicați flamura familiei. Mai rămâne să-mi zici: te rog să nu spui că te-am luat pe motoreta mea. E, Sașa. Cel puțin așa te cheamă, da? Sașa. De fapt, nici n-are nicio importanță. Motoreta e gata. Motoreta va porni din nou. Câți oameni te-au ajutat să o pornești? Însă eu voi lua autobuzul. Ah, uite-l că vine. La revedere, tovarășe motorist.
1: Stai!
0: La revedere, Sașa!
1: Stai, nu te sui! Lasă autobuzul, Maria! Stai! Dă-te jos! Oprește!

0: Mai ești aici?
1: Da, soldatule. Și tu? Încă nu te-ai căsătorit?
0: Păi ea e departe, ce ai uitat?
1: A, da, adevărat.
0: Mi-ai promis că vii la nuntă și asta ai uitat.
2: Tizule, spune, te grăbești?
0: Mă grăbesc, de ce?
2: Să întorci,
0: te rog.
2: Înapoi?
0: Da.
2: E absolut necesar?
0: Foarte.
2: Se crei militar?
1: Nu. Cât poți să faci pe oră?
2: Păi poți și 100. Pe cine trebuie să ajung?
1: O fată.
2: Și unde e fata?
1: Într-un autobuz.
2: Ăla care a trecut la Dinaur?
1: Da.
0: Ah, ce mai? El închide în 2 minute.
2: Am și un avans de jumătate de oră. Poate zic că nu întârzi la cazare. Ești nesurat.
1: Da.
3: Și am spus că sunt căsătorit.
2: Prostule, când o să te căsătorești, o să spui invers. Știi de ce?
1: Autoapărare, nu?
2: Clar. Iar acum treci la atac. Fii atent. Urcă-te. Stai.
1: Ce?
2: Și motoreta?
1: N-are importanță.
2: Stai să-mi iau geanta.
1: În cuio.
2: A, mi-am uitat și cheia.
1: Frumoasă motoretă era.
4: Aia mea?
1: Frumoasă.

0: Ați ascultat Cu 60 de kilometri la oră de Nicolae Iordanov, traducere și adaptare radiofonică de Alecu Popovici. Distribuția a fost următoarea: Maria, Mariana Mihuț; Sasha, Emil Hosu; bărbatul, Gheorghe Oprina; nevasta, Maria Grigor; bunicul, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; bunica, Marga Chicoș; Petrov, Octavian Cotescu; soldatul, George Bănică; moșul, Carol Cron; Pepo, Lucian Muscurel; muncitorul, Dem Rădulescu; milițianul bătrân, Sandu Sticlaru; milițianul tânăr, Vasile Ichim; ea, Tamara Vasilache; el, Nicolae Crișu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Ion Vova.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa, dar

0: Vă rugăm acum să mărturisiți ascultătorilor noștri care a fost cea mai mare performanță a dumneavoastră ca pescar.
1: Iarna trecută, când pe un ger de minus 30 de grade...
0: Formidabil, minus 30 de grade!
1: Da, pescuind la copcă...
0: Și la copcă nemaipomenit!
1: Am prins un pește...
0: Ia auzi, un pește!
1: Da, un pește congelat!
2: Fantastic Beans! Fantastic Beans!
3: Extraordinar!
2: Fantastic Beans!
3: Formidabil!
2: Fantastic Beans!
3: Incredibil!
2: Fantastic Beans!
4: Radu, poate nu-ți vine să crezi, dar eu și Mitică am stabilit un adevărat record. De un an de când suntem căsătoriți, nu ne-am certat niciodată.
5: Serios? Ei, cum așa?
4: E, uite, în caz că nu ne înțelegem,
5: da?
4: Dar am eu dreptate, Mitică e de acord cu mine.
5: Și dacă are el dreptate?
4: Cazul acesta încă nu l-am avut.
3: Inimaginabil, inimaginabil, extraordinar!

0: Ibil, dar...
1: Neadevărat.
2: Radio Recorduri umoristice și Radio Acorduri muzicale reunite de
3: Sorin Petrescu.
4: Imaginează-ți, dragul meu, ceva incredibil. Ieri nevasta mea a avut o convorbire la telefon de numai 10 minute.
5: Serios? Așa puțin?
4: Da, greșise numărul.
6: Îți dau telefon, dar mi se spune că am greșit și n-am ce să fac, o iau de la cap într-un joc nesfârșit.
2: Nu au greșit cu nimic și totuși vor fi prezenți în emisiunea noastră.
7: Asta e situația.
3: Dem Rădulescu,
2: Rodica Popescu Vitănescu,
3: Mihai Fotino,
2: Coca Enescu,
3: Mihai Mălai Mare,
2: Valeria Ogășanu,
3: Joș Voicu,
2: Petrică Lupu,
3: Nae Lăzărescu,
2: Dana Munteanu și
3: Radu Zaharescu.
2: Radio Recordurile muzicale și Radio Acordurile melodice vor fi stabilite de
0: incredibil
3: Ion Barta.
8: În imaginea mea.
2: Specialist în coborârea de noi recorduri tehnico-muzicale,
3: Romeo Chelaru.
8: În imaginea mea.
2: Va funcționa ca un metronom?
7: Așa zice el.
3: Redactorul Manole Pavel Dan.
9: Și acum, stimate concurent, ultima întrebare. Care este cel mai...
7: Cel mai ce?
9: Regret, dar nu am voie să vă ajut. Aveți 10 secunde de gândire.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la emisiunea noastră. Incredibil, dar neadevărat, va încerca să ne familiarizeze cu cel mai sau cea mai sau cei mai, adică cu câteva recorduri rămase dintr-o regretabilă eroare pe care o vom corecta noi, neînscrise în celebra carte a recordurilor. Sperăm că în urma audierii emisiunii noastre, cei răspunzători de amintita carte să ia act de recordurile înregistrate în vederea transcrierilor spre memoria posterității. Dar să trecem la primul nostru record pe care vrem să vi-l prezentăm. Dragi ascultători, ne aflăm în localul unui magazin. Suntem aici pentru a urmări în direct pe una din casiere care va încerca să stabilească un record cu adevărat uluitor. Un record aflat la limita fantasticului. Anume, casiera va încerca să dea unui client restul exact. Atenție, începeți! Clientul i-a înmânat bonul și 100 de lei. Casiera a luat-o chiar în acest moment. Iată cum monetezește și o pune în sertar. Dar de-abia acum începe marea tentativă. Trebuie să dea restul exact clientului. Mâinile îi tremură puțin, dar în general casiera prezintă o stăpânire de sine remarcabilă. A trecut acum la monezile de 5 lei. La cele de un leu? Până acum admirabil, admirabil. Acum vine însă partea cea mai grea. Mărunțișul. Silence, please. Concentrarea este maximă. Începe să numere monezele. Transpirația îi curge pe față și admirabil, admirabil, extraordinar. Restul a fost dat până la ultimul bănuț. Nou record absolut. Nu e sigur însă dacă clientul a primit și bonul.

0: Azi din toată clasa numai eu am răspuns la matematică.
1: Bravo,
0: da?
1: Și ce a întrebat profesorul?
0: A întrebat cine nu și-a făcut tema pe

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: În continuarea emisiunii noastre, am poposit astăzi în cabinetul unui doctor. Încercare grea de doborârea unui record, încercare care, sperăm noi, va fi înscrisă în cartea recordurilor. A intrat pacientul pe care doctorul l-a primit încă de la ușă. Îl ajută să scoată pardesiul și haina, cămașa și-o scoate singur, da, pentru că se gâdilă. Doctorul începe să-l consulte cu mare atenție. Îl bate ușurel cu ciocănelul în genunchi. Fără să vrea, pacientul a dat cu piciorul un gest reflex și i-a spart ochelarii doctorului. Acesta nu se enervează, râde. Formidabil! Acum îi consultă limba și se ție din buze. Țin să vă asigur că e un consult cât se poate de minuțios. A terminat, da, iată, îl ajută pe pacient să-și îmbrace haina, pardesiul, pe care acum îl perie cu o măturică, incredibil. Se apucă să scrie o rețetă lungă, dar ce caută în sertar? A scos un pachet pe care l-a mânat pacientului. E extraordinar, fantastic. Și totuși, acest fapt nu e deloc incredibil. Pacientul nu era altul decât mecanicul auto de la atelierul unde își repară doctorul mașina.

0: Vecine, să nu mai spui de Fănel, băiatul dumitale, că e cel mai cuminte.
1: De ce, vecine?
0: Ieri a aruncat o piatră după mașina mea.
1: Și-a nimerit-o?
0: Nu.
1: Atunci nu era băiatul meu.

0: Iubitule, iubitule, mai ții minte ce bine a fost în excursia de anul trecut?
1: Da.
0: Ții minte ce bine ne-am distrat la cabana aia cu urși?
1: Da, da, da.
0: Da, ții minte ce de poze am făcut în pădure și în spatele cabanei unde era prăpastia aia adâncă?
1: Da, da, da. Oh,
0: ce memorie ai tu, iubitule. Uite, de-aia te iubesc eu. Ești comunicativ și ai o memorie colosală. Auzi, sper că anul ăsta să ne distrăm la fel de bine. Apropo, ai schimbat husa, la aparatul de fotografie?
1: Poftim? Da, da, da, da, ce husă?
0: Cum, ce, ai uitat? Husa lui veche este jerperită de tot. Ne facem de rușine, trebuie să luăm alta.
1: Știi că ai dreptate, bine că mi-ai amintit. De când vroiam să-i fac o husă nouă? Nu, dar unde l-am pus? Merită și el, săracul.
0: Sigur că da.
1: Ah, uite, auzi, mă duc chiar acum să comand una.
0: Da, dacă te trimitea după cumpărături, nu mai erai tu așa disprințar.
1: Ce cumpărături? Mă duc jos aici la noi în colț. Nu știi că e atelierul ăla de reparat și confecționat obiecte din piele?
0: Hai, bine, bine, bine.
1: Bine. Pa, iubito.
0: Iubitule?
1: Da?
0: Ia și aparatul dacă tot te duci.
1: Ce aparat? Da, uite, îl uitam acasă. Bună ziua!
2: Bună ziua! Cu ce vă putem servi?
1: Pot comanda la dumneavoastră o husă pentru acest aparat de fotografiat?
2: Nu!
1: Nu e aici atelierul de confecționat și reparat obiecte din piele?
2: Aici e, dar așa ceva noi nu mai facem. Știți, planul anual la huse foto ni l-am îndeplinit. Acum tragem tare la alte sortimente. Dacă doriți, vă putem face o botniță.
1: O ce?
2: O, ce ați auzit?
1: Dar de ce tocmai o...
2: Pentru că mai rău stăm cu planul la botnițe. Vă confecționăm o botniță clasa întâi, doriți?
1: Și cum o să pun o botniță la un aparat de fotografiat? De altfel aparatul nici nu mușcă.
2: Ei, dar alta e problema, fiți atent. Noi vă facem o husă, dar pe comandă o vom trece drept o botniță.
1: Aha, e o...
2: Botniță.
1: Nu, vreau să spun că... E o inversare.
2: Așa.
1: Mă rog, dacă altfel nu se poate, treceți ce vreți. Ușa, ușa, u. Cine-o fi?
0: Da, nu știu, dragă, deschide și tu. E mai simplu decât să te apuci să ghicești, nu?
1: Da, da, da, vă rog, imediat, imediat.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Controlul veterinar, sectorul câini. Unde-i câinele dumneavoastră?
0: Care câine?
3: A, aveți mai mulți? Cuțu, cuțu, cuțu, cuțu, cuțu!
1: Ce cuțu, cuțu? N-am niciun fel de câine!
3: Ieri la atelierul de reparat și confecționat obiecte din piele ați comandat o botniță. Controlul veterinar primește toate informațiile în această problemă. Numai așa reușim să depistăm animalele neînregistrate. Cum îl cheamă?
1: Pe cine, frate?
3: A, vă țineți tare, ai? Atunci poate o să-mi spuneți pentru cine ați comandat botnița.
1: Pentru fotoaparat.
3: Fotoaparat? Încă nu mi-a fost dat să întâlnesc un asemenea nume de câine. La urma urmei, fiecare are dreptul să-și boteze câinele cum dorește. Dar ce soi e fotoaparat al dumneavoastră?
0: Cum se numește, dragă?
1: Picilul Leica.
3: Poate vreți să spuneți Laica?
1: Nu, nu, nu, nu, am spus bine, Leica. V-am spus că nu am câine, ci un aparat de fotografiat.
3: Nu aveți câine?
1: Nu!
3: Interesant! Atunci cui din familie este necesară o botniță? Dumneavoastră? Sau poate soției?
1: Vă rog foarte mult! Nici eu nu mușc și nici soția mea.
0: Iubitule, mai bine lămurește-l pe dumnealui că vecinul nostru are 3 câini, nu unul, și că la noi degeaba caută.
3: Aha, l-ați dat vecinului să-l țină până trec eu.
1: V-am mai spus, botnița e pentru aparatul meu de fotografiat.
3: Aparat cu botniță? Mă credeți dus cu sorcova?
1: Nu, dar s-ar putea să mă înșel.
3: Uite ce e, ajunge cu aiurelile astea. Vă rog să prezentați câinele și să plătiți amenda, că nu l-ați înregistrat când trebuie.
1: Perfect, perfect. Uite-l aici. Hopsim, uite-l el, hai. Aport, hopa, hai. Hai, Leica, hai, hop, sus, hopsim. Înregistrează-l, ăsta este.
3: A, vă încăpățânați? Asta o să vă coste. Am să vă trimit un proces verbal de contravenție. Bună ziua!
0: E adevărat?
1: Ce să fie adevărat?
0: Ai comandat o botniță?
1: Da. Își îndepliniseră planul la huse și am trecut pe notă o botniță.
0: Iubitule, tu mă minți. Tu ai pe cineva cu un câine. Ce faci? Acum unde pleci?
1: La atelier. Așa nu mai merge.
2: Bună ziua!
1: Lasă, am venit să-mi anulați comanda.
2: Păi deci...
1: Nu vă cer bani îndărât, dar anunțați controlul veterinar și pe nevasta mea că n-am niciun fel de câine și nici pe cineva cu câine.
2: A, bine, da, am înțeles. Și cu husa ce facem?
1: Cu husa? E gata?
2: Păi de cum? Noi am dat un lucru. Eu o husa întâia. Știți ce? Facem, modificăm comanda. În loc de botnițe, o să punem punem o pereche de hamuri. Nici la asortimentul hamuri nu stăm strălucind cu planul, așa că punem hamuri, da?
1: Hamuri? Mă rog, fie!
0: Vezi, dragă, că sună!
1: Imediat! Iar... Bine, frate, dar v-am mai spus, n-am niciun câine. Am și anulat comanda pentru budniță.
4: Bună ziua! Ce câine? Pe mine nu mă interesează niciun câine.
1: Nu, dumneavoastră, nu sunteți de la controlul veterinar?
4: Cai, unde-s cai? De la sectorul cai. Ieri ați comandat la atelierul de confecționat și reparat obiecte din piele niște hamuri. Dar calul noastră nu apar în evidențele noastre.
1: N-am niciun cal.
4: Să rămână.
0: Bună ziua!
4: Dacă bună cal nu, atunci poate iapă.
0: Ce?
1: Stimabile, te rog.
4: E limpede, în apartament nimeni nu ține cai, nu?
1: Mă bucur că dumneavoastră sunteți mai înțelegători decât colegul de la câini.
4: Un câine mai poți ține ca un cal. Unde e grajdul?
1: Grajd? Poate garajul, dar n-am nicio mașină.
4: Nu garajul, grajdul. De garaj se ocupă cei de la domeniul public. Pe mine mă interesează grajdul.
0: Dar noi n-avem niciun fel de grajd.
4: Înseamnă că țineți calul în stradă. Asta e o altă contravenție.
1: N-avem nicăieri niciun cal.
4: A murit.
0: Cine să moară?
4: Calul. Dacă a murit și nu ați anunțat nimic, e grav, e foarte. Care au fost cauzele morții? Răpciugă, ciumă sau gripă? Sau l-ați părăsit? Oricum e o contravenție gravă.
1: Primabile, da. Înțelege că nu avem nici cal și nici câine. Da. N-am niciun fel de animale neînregistrate, cu excepția câtorva gândaci. La noi în casă nu mușcă nimeni și nimeni nu călărește. Clar?
4: Asta. Dați cum la hamuri ca să vă dați scuza cu ele. O să vă trimit acasă un proces verbal de contravenție. Eu vă salut.
0: Bună ziua.
1: Formidabil.
0: Iubitule, tu mă minți pe mine.
1: De ce, iubita?
0: Tu ai pe cineva cu un cal. Altfel de ce ai fi comandat o pereche de hamuri?
1: Bună ziua,
0: intrați.
5: Poți să intru?
0: Da, sigur.
1: Intrați acum.
5: Controlul veterinar, sectorul păsări. Unde le țineți?
1: Pe cine?
5: Pe ele. Dar ați comandat o îmbrăcăminte de piele pentru o colivie. E drept, ciudată comandă, mă rog. De gustibus non discutandum. Da, dar nu sunt aici?
1: Cine?
5: Păsăricile. Sunt papagali.
1: Înțelegeți-mă că n-am niciun câine, niciun cal și nici o pasăre exotică. Botnița, hamurile, îmbrăcămintea pentru colivie le-am comandat din rațiuni exclusiv umanitare.
5: Nu trebuie să-ți...
1: O să mă sancționați pentru asta, pentru ajutorul meu pe care îl dau la îndeplinirea planului.
5: Pentru asta vă felicit și acum că v-am ascultat cu atenție, poate mi-arătați și mie păsărele.
1: Nu mai cotcodăci. O să-ți arăt niște păsărele de n-o să le poți duce. Și am să azmut câinii și caii pe dumneata, că o să vezi numai papagali. Papagali?
5: Cocoară,
1: deci...
5: Cocoară, de ce nu mi-ai spus că obiectele erau pentru el?
0: Afară!
5: Deci el are păsărele, ha?
0: Atunci,
5: de ce îi trebuie colivie?
1: Numai papagali! Afară! Afară!
0: Iubitule! Iubitule! Tu

0: Formidabil, incredibil, nu pot să cred.
1: Bună ziua, dar ce s-a întâmplat?
0: Bună ziua, dar unde este meșterul care mi-a luat comanda?
1: Astăzi este învoit, eu îi țin locul.
0: Mă rog, am o comandă la dumneavoastră.
1: Ma da, știu.
0: Aoleu, bine că s-a terminat drama asta.
1: Poftiți, semnați aici.
0: Mulțumesc. Dar ce-am mai pătimit cu... Dar ce e asta?
1: Care?
0: Așa de mult costă o husă?
1: Ce husă? Dumneavoastră ați comandat o bodniță, o pereche de hamuri și o îmbrăcăminte de colivie. Păi asta face în total...

0: Mișule,
1: da?
0: Mă, care după tine e cel mai credincios animal?
1: Leu.
0: Leu, nu e câinele, mă?
1: Ba da, dar pe câinele meu îl cheamă Leu. Ascultă-mă pe mine, cel mai credincios animal este și rămâne calul.
0: E, așa am crezut și eu până când...
1: Până când ce?
0: Până am pariat pe un cal la curse.
2: Tu te pricepi la curse?
3: E, așa, așa, așa.
2: E, tot e ceva. Ce zici, care e cel mai bun cal?
3: Nu pot să spun acum,
2: dar când?
3: După cursă.

0: shabam, pow, blow, whoo.
1: N-aș fi crezut.
2: Incredibil.
3: Dar neadevărat.
4: Ce este gestionarul și ce vrea el? Iată o posibilă temă de meditație pentru episodul care urmează. Vom fi martorii unei noi fapte incredibile. Un control care iese bine. Este vorba de un control inopinat, conform planificării existente în posesia fiecărui concurent, respectiv a gestionarului și a controlorului. Dar iată că inventarul a început. Inspectorul își notează cu scrupulozitate în carnețelul lui cele văzute. Pe margine, vânzătorii și casierele își țin pumnii strânși. Inspectorul pare a fi găsit ceva neregulă. Nu! După eforturi deosebite, iată că gestionarul găsește marfa cerută. În fine, inspectorul trage linia și începe să adune ajutat de un calculator de buzunar. Verdictul este clar. Foarte bine. Gestionarul primește îmbrățișările bine meditate din partea colegilor. Extraordinar. Inventarul făcut nu a indicat nicio lipsă. Cred că suntem martorii unui miracol. Inspectorul ne va spune îndată dacă a fost vorba de un miracol sau de un fapt obișnuit. Dar unde este inspectorul? Văd că în chiar acest moment se pregătește să părăsească magazinul. Da, de ce pe ușa din spate? Și cu sacoșele alea în mână, ce-o face?

0: Ionescule, da, ia spune-mi, da, care e după tine cea mai bună echipă de fotbal?
1: Păi, eu cred că... Da, dumneavoastră, cu cine țineți, cu cine?
2: Azi am avut o mare bucurie.
3: Mă bucur, scumpule.
2: Șeful meu mi-a spus că sunt cel mai dotat din tot biroul.
3: Serios? Cum s-a întâmplat?
2: El a cerut un foc și eu am fost singurul care am avut chibrituri la mine.

0: dragule, ai curajul să recunoști în fața mea că nu eu ți-am făcut cea mai bună mâncare pe care ai mâncat-o vreodată?
1: Da, cu regret trebuie să spun că așa e.
0: Oh, atunci trebuia să te însori cu cine ți-a pregătit cea mai bună mâncare.
1: Imposibil, era bucătarul regimentului.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Vă vom lăsa acum în compania unui călător pe CFR care va încerca să se înscrie în cartea recordurilor ciudate cu... Dar mai bine să-l ascultăm.
3: M-am suit în acceleratul de Baia Mare sau Satul Mare sau cel pentru mare. În fine, era ceva mai mare. Deci m-am suit și mi-am ocupat locul înscris pe bilet. În mod inexplicabil, nu a venit nimeni să mă scoale și să-mi arate că și el are bilet pentru același vagon și pentru același loc. Era un semn care trebuia să mă pună pe gânduri, dar nu mi-am pierdut speranța. Oricum, asta nu a fost nimic în comparație cu ce a urmat. La o privire mai atentă, am observat că vagonul, deși nou-nouț, avea geamurile intacte, iar ușile se închideau perfect. Canapelele nu erau rupte, iar pe jos era cea mai desăvârșită curățenie. Am atras atenția conductorului asupra acestor nereguli, dar acesta mi-a zâmbit și mi-a perforat detașat biletul. Am crezut că toate acestea se vor sfârși aici, dar nu mică mi-a fost mirarea când am realizat că, ajungând la destinație, trenul nu a avut nici măcar un minut întârziere. Rămân totuși cu convingerea fermă că mecanicilor de pe locomotivă li s-a tras un perdav bun pentru manifestarea acestei lipse de seriozitate în timpul serviciului.

0: toți, mergem toți cu același tren. La înseri, poșușuiere solen, mergem toți, mergem toți cu-n persona.
1: Mergeți departe?
2: Doar până la ultima stație.
1: Aha. Și ce faceți acolo?
2: Cobor.
0: Trenul nostru numai vesel.

casa a doua. Dacă trenul fuge tot pe roți, mie mi se pare că-i tot una, că-i tot una. Din moment ce cântecuie-n toți, merge-n toți.

0: El s-a dus și intră în poveste. E destulă vreme pentru toți. Toată lumea parcă se grăbește, se grăbește. Numai trenul scherție din roți. Uită-te, prietene-n fereastră, trece o câmpie din un deal. Totul curge ca în viața noastră, viața noastră, adunare pentru ideal. Mergem toți, mergem toți cu același tren, la un semn, coșușură solen. Mergem toți, mergem toți cu un personal, mâine sigur dăm de ideal.
1: Fun, fun, fun, teatru radiofonic.
2: Ce faci, măi, omule, mă, stai de o jumătate de oră în cabina de telefon cu receptorul la ureche și taci în continuu. Vrei să stabilești un record?
3: Da, de unde? Vorbesc cu nevastă mea.
4: Inimaginabil, inimaginabil. Extraordinar!

0: Posibil, dar...
1: Nu e adevărat.
0: Neadevărat. Radio Recorduri umoristice și Radio Acorduri muzicale reunite de...
2: Sorin Petrescu.
0: Vor participa în continuare la stabilirea de noi recorduri umoristice...
2: Demrădulescu,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Mihai Fotino,
0: Coca Enescu,
2: Mihai Mălai Mare,
0: Valeria Ogășanu,
2: Joș Voicu,
0: Petrică Lupu,
2: Nae Lăzărescu,
0: Dana Munteanu și
3: Radu Zaharescu.

0: Chiar dacă nu este un bestseller, întâmplarea pe care ne-o povestește scriitorul Henri este incredibilă și totodată neadevărată.
1: Domnule primar,
2: ce este, James?
1: Vă caută un domn, un oarecare Beadle.
2: N-a spus ce dorește?
1: Nu, domnule primar, a spus că e ceva personal.
2: Bine, poftește-l.
1: Prea bine. Poftiți, poftiți, domnule.
3: Bună ziua, domnule primar.
2: Bună ziua, domnule...
3: Beadle.
2: Domnule Beadle.
3: Beadle, cu B de la bunică.
2: Prea bine, domnule bunică. Spuneți-mi însă repede despre ce este vorba. Știți, am foarte mult de lucru și...
3: Am să fiu scurt, domnule primar. Sunt detectiv și am fost angajat de societatea medicală din statul acesta. Urmăresc un fel de vraci pe numele lui Vuhu, care practică în mod clandestin medicină.
2: Ei bine, domnule Fiddle...
3: Bill.
2: Știu, cu B de la Budincă. Ei bine, domnule Budincă, ce amestecam eu în toate acestea?
3: O clipă, o clipă, domnule primar. L-am urmărit pe acest fals doctor prin cinstate și nu l-am putut prinde. Acum el se află aici.
2: Aici? În biroul meu?
3: Aici, adică în orașul acesta, nu în... O clipă, vinde niște lichide cărora le spune licoarea învierii. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnule primar. Sunt sigur că mă veți ajuta.
2: Vă ascult, domnule Riddle.
3: Beadle! Beadle, fiți atent. M-am gândit la tot. Lucrurile se vor petrece în felul următor. Valetul dumneavoastră.
4: Poftiți. Poftiți, doamnelor și domnilor, poftiți de luați licoarea vieții. Efect pneumocardiatic și antiscorbutic. Poftiți, numai 50 în sticluță. Numai 50.
5: Domnule doctor, domnule doctor.
4: Da, ce s-a întâmplat?
5: Vă rog, o chestiune urgentă. Domnul primar s-a îmbolnăvit, dar rău de tot. E mare nevoie de un ajutor imediat.
4: Eu nu sunt doctor, deci nu te duci la doctorul orașului?
5: E plecat la 20 de mile să îngrijească un bolnav. Domnul primar m-a trimis după dumneavoastră, spunea că a auzit cât de vestit sunteți.
4: E, bine, bine, așa omenește, o să fac și pe asta.
5: Da, să mergem, să mergem. Da.
4: Bună ziua, domnilor, bună ziua.
6: Bună ziua.
2: Aoleo, doctore, ce bine că ai venit. Mi-e rău de tot, sunt pe poarte. Mă poți ajuta?
1: Liniștiți-vă, domnule primar.
4: Domnule primar, eu nu am studiat medicina niciodată. Am venit ca un semen al dumitale să văd ce pot face.
2: Sunt foarte recunoscător, doctore.
4: Da.
2: Acesta este nepotul meu, Beadle. Ce rău mie.
4: Da, un moment, mă. Scoateți ficatul, domnule primar, vreau să-l văd.
2: Ficatul?
4: Vreau să spun, scoateți limba, să văd cum stați cu ficatul. Da, așa, rău, rău. Ia să vedem ochii. Da, de când sunteți bolnav, domnule primar?
2: Aseară m-a pocnit. Dă-mi, te rog, ceva, doctore.
4: Domnule Tiddle, deschide, rog, fereastra aceea.
3: Beadle mă cheamă, cu B de la buric.
4: Mă rog, dar deschide-o, domnule buric, te rog foarte mult. Da, da, da, da, da. Domnule primar,
2: da.
4: Aveți o criză de suprainflamație a claviculei drepte a hapsicordului. Asta este. Da, asta este, asta este.
3: Nu poți face nimic, doctore Mutu.
4: Mă cheamă doctorul Vuhu, dacă ai terminat de silabizit. Domnule primar, cunosc un singur lucru care poate avea o influență pozitivă asupra bolii noastre, magnetismul personal.
2: Și crezi că mă pot salva cu magnetul ăsta?
4: Este tot unde am umblat, am avut necazuri cu societățile medicale. Eu, unul, nu practic medicina, n-am autorizație, dar ca să salvezi viața, îți voi prescrie un tratament psihic.
2: Minunat, da. Minunat! Da, mai repede, da. Că mă apucă iar durerile.
4: De asemenea, vreau să vă spun că onorarul meu este de 500 de dolari.
2: În regulă, în regulă, atâta merici eu, da, nu? Da. Poți începe.
4: Atenție! Priviți-mă cu atenție, aici.
2: Da, da, da.
4: Aici,
2: da.
4: Aici. Acum nu te mai gândi la boală. Nu ești bolnav. N-ai nici inimă, nici claviculă, nici fluier la picior, nici minte în cap. N-ai nimic, nimic, nimic. Nu te mai doare nimic. Acum simți cum pleacă durerea, așa e, simți? Așa.
2: Da, da, mă simt mai bine. Sper că ești atent, domnule Fiddle, la minunile științei moderne.
3: Beadle mă cheamă, Beadle. Și în ce constă restul tratamentului, doctore Stufu?
4: Vuhu, e numele.
3: Da.
4: Îi voi da câteva picături din această minunată licoare a învierii.
3: S-a prelins, pot să o iau eu?
4: Da. Acum, bea-o, domnule primar, te rog, cu curaj, bea-o.
2: Parcă ar fi whisky.
4: E chiar whisky, asta e chiar o părere, eh? Cum?
2: Da, mă simt minunat.
4: După două zile de stat în pat, vei fi complet refăcut.
6: E, și acum că m-am achitat de sarcină, să trecem la un subiect mai vesel. Onorarul meu de $500, vă rog. Banii?
2: Da, imediat, da. Imediat. E, poftim.
4: A, mulțumesc, poftim, mulțumesc.
2: Iar acum, fă-ți datoria, domnule polițist.
3: Imediat, domnule primar, de-abia așteptam. Ești arestat, doctore Mumu, pentru că ai încălcat legea statului de a nu practica medicina fără autorizație.
6: A fost o cursă!
3: Întocmai! Și te voi preda cât se poate de repede șerifului. Scoate banii. Scoate banii, șarlatanule. Așa, domnule primar, depun mărturie că sunt aceleași bagnote pe care le-am însemnat împreună.
2: Banii mei, îmi înapoiezi banii, inspectore?
3: Nu, vă rog. Banii vor folosi ca probă la proces. După aceea vi-i trimit.
2: Doctore, tu ești în stare să scapi de cătușele astea cu magnetismul dumitare personal?
6: Aș putea, dar nu vreau! Domnule primar, va veni în curând timpul când vă veți convinge că magnetismul personal nu dă greș!
3: Să mergem, doctore!
6: Să mergem!
2: Andy, taci!
6: Mai bine scoate cătușele. Ar putea să ne vadă careva și s-o ștergem cu primul tren până nu se prinde fraierul de primar că i-am subtilizat banii.
3: Ok, bine. Am și luat biletele.
6: Hai să ne mai gândim unde exersăm magnetismul personal.
3: Rămâi cu cătușele, banii sunt ai mei.
6: Andy, ce mai... Andy, nu mă lăsa așa!

0: Doctore,
1: da?
0: Am urmat exact sfatul dumneavoastră. Am urcat și am coborât în fiecare zi 10 etaje.
2: Oh, bravo, ești cel mai ascultător pacient al meu, bravo.
0: Da, da, să știți că acum nu mai pot.
2: De ce?
0: S-a defectat liftul.
3: Formidabilă săritură, extraordinară, stimați ascultători, nu o să mă credeți, dar chiar în acest moment mă aflu lângă eroul acestei fantastice figuri și nu numai atât, pot chiar să și vorbesc cu el. Oh, dacă sunteți amabil dumneavoastră, ați executat cu mult curaj una din cele mai acrobatice sărituri de la trambulina de 30 de metri.
2: Da.
3: Iertați-mă, sunt emoționat. Aș vrea să spuneți acum pentru ascultătorii programului nostru ce planuri de viitor aveți.
2: Să-l descoper pe el de mi-a făcut vânt.

Al nostru printre cele mai ciudate recorduri rămase neînregistrate în celebra carte a recordurilor. Vom urmări de această dată eforturile depuse de un umorist, cred că este chiar autorul prezentei emisiuni, la înscrierea unor anecdote cu totul și cu totul noi. Ceea ce într-adevăr este incredibil. Cum incredibil este și faptul că respectivul umorist nu se va inspira din nicio carte și din nicio revistă. Umoristul este așezat la birou cu un caiet în față, ținându-și picioarele într-un lighean cu apă rece. În cazul lui, inspirația vine de jos, de la picioare. Cred că nu a servit nici masa, întrucât mușca abitir dintr-un creion. Deși pe birou se află un tank de reviste și cărți, umoristul nu se... Alo! A încercat el să deschidă o carte, dar l-am observat și acum a închis-o repede. Acum se ridică, își pune papucii să nu înghețe ideile și dă un telefon. Văd că poartă o discuție foarte aprinsă. În fine, revine la masă și își pune iar picioarele în lighean. Dar a uitat să-și scoată papucii. Însă se apucă să scrie cu furie. Și iată cum incredibilul prinde contur sub ochii dumneavoastră. Adică vreau să spun, sub urechile dumneavoastră. În fine, se șterge epuizat pe frunte după ce au umplut 3 pagini de caiet. Dar ce e asta? Cine ne întrerupe? E un puș care ține o minge în mână, dar îl văd apropiindu-se de umorist și citind caietul. Ce e asta? E într-adevăr o creație nouă, dar nu e vorba de nicio anecdotă, ci de compunerea pe care Gigel o avea de făcut pentru mâine la școală.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Iată-ne din nou gata să pornim în periplu.

0: un autor roman.
1: Acum e cel mai citit.
0: Ah, felicitări. Când a apărut?
1: Încă n-a apărut, dar a fost citit de toate editurile. Dar

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Stimați ascultători, vă pot asigura că în episodul următor al serialului nostru nu au fost folosite niciun fel de trucaj. Despre ce este vorba? Da. Un tânăr poet necunoscut, dar talentat, bate la ușa unei edituri. Mai bate o dată, mai tare puțin, poate nu se aude. Da, uite, ușa se deschide și apare redactorul. Luat pe neașteptate, poetul mai bate o dată în fruntea redactorului. Acum își cere scuze. Deși are în față un poet necunoscut, dându-și seama de incontestabilul său talent, redactorul va ajuta să se afirme, având curajul să-i publice poeziile într-un volum. Tânărul a mânat manuscrisul redactorului. E un moment de tensiune dramatică. Redactorul răsfoiește manuscrisul, muindu-și din când în când degetul pe limbă. Se pare că poeziile îl satisfac. Zâmbește, da? În mod sigur îi place cum scrie tânărul poet acum. Îi strânge mâna cu căldură și îl bate pe spate. Pe poet, nu pe manuscris. Copleșit, tânărul iese nemaipomenit. Iată cum trebuie încurajate tinerele talente. E, dar desigur, până la publicarea volumului, tânărul nostru poet mai are de așteptat. Important însă este că redactorul a avut curajul să impună criticii acest talent necunoscut, dar de perspectivă. Volumul în cauză a apărut acum, după câtva timp, vi-l recomand și eu cu toată căldura. Iată aici numele poetului, iar aici titlul. Opere postume.

0: mai?
1: Cea mai?
2: Cei mai?
3: Cele mai?
4: Măi, Năică, ia spune, care a fost cea mai târzie oră la care te-ai întors acasă?
5: Două noapte.
4: Și nevastă ta ce a zis?
5: Ai trei ore la dispoziție ca să-ți

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Am o piesă de actualitate, inspirată din realitatea de care ne lovim.
1: Și de ce ne lovim?
0: Păi, nu noi, personajul principal, Ion. Am ales numele acesta care e și el luat din realitate. Ion se lovește, dar nu știe de ce sau de cine.
1: De ce? Nu vede el?
0: Nu realizează. Ion este electrician, de aici și numele. Ion ca în Rebreanu și Ion ca în electricitate. De aici și dubla ipostaza personajului, care devine astfel o conștiință sfâșiată. Ori e el, ori nu e el. Din acest moment, Ion pleacă în căutarea lui Ion.
1: Cu I mic, de la electricitate.
0: Cu de care o fi, că atunci când dai replica nu spui cu I mare sau cu I mic. Și el pleacă în căutarea lui și se identifică cu toți cei pe care îi întâlnește.
1: Interesant. Și cu cine se întâlnește?
0: Mai întâi se întâlnește cu un paznic din paza contractuală, dar cu ăsta nu se identifică, pentru că e el însuși identificat. Pac, stupoare, eu sunt Ion, dar cine e Ion? Asta e, pricepi?
1: Mai greu, n-am studii de electricitate.
0: Pe urmă, da. Se întâlnește cu inginerul șef din uzina lui. Aha. Aici am băgat o scenă de critică, în care inginerul șef e făcut cu ou și cu oțet, după care își depune o cerere de retrogradare.
1: Ion!
0: Nu! Inginerul șef, care înțelege că a greșit.
1: Chestia asta e luată din realitate?
0: Păi cum? Dumneata, nu citești piesele astea, nu?
1: Ba da.
0: Realitate! Chestia e că retrogradarea inginerului șef nu l-ajută pe Ion să se auto-identifice și atunci se caută în directorul uzinei.
1: Dar nu spui că și asta...
0: Ba și el, că și el are conștiință.
1: E bine totuși că te oprești la nivelul de întreprindere.
0: Da, dar Ion nu se regăsește.
1: Păi de ce nu încearcă la biroul de evidență a populației?
0: Ar fi prea simplu. Ion se caută pe el, dar el este chiar el, care el nu poate da de el, pentru că el nu e el. Dacă ar fi el, nu s-ar mai căuta în alții, dar dacă nu e el... Cum ar putea fi altcineva? Pricepi? De aici conflictul personajului cu el însuși.
1: Stai că m-am încurcat. Deci Ion nu e Ion.
0: Care e Ion? Cu I mare sau cu I mic?
1: Păi, de care se caută.
0: Vrei
1: care...
0: să spun tot de la început? Îți spun și pierzi toată savoarea piesei. Ion e în două personaje. El se dedublează.
1: Atunci folosim doi actori gemeni.
0: Nu! Unul... În dublu rol.
1: Și dacă apar vreodată împreună?
0: Păi apar.
1: Și cum faci asta pe scenă?
0: În film cum se face?
1: Filmul e film, pe scenă e realitate.
0: Vezi? Te-am adus unde am vrut. Recunoști și singur, e realitate.
1: Da.
0: Fii atent.
1: Da.
0: Și ajunge în finalul piesei unde Ion rămâne singur pe scenă.
1: Care din Ion?
0: Nu mă zăpăci.
1: Da.
0: Deci rămâne singur.
1: Așa.
0: El își dă seama că degeaba se caută peste tot și traversează o perioadă de depresiune.
1: Te cred! Acum îmi dau seama și eu ce simte săracul.
0: Este?
1: Da,
0: deci te-am făcut să trăiești.
1: Da.
0: Ei bine, finalul, finalul e magnific.
1: Cred.
0: Ion descopere că toate căutările lui au fost inutile, întrucât el nici nu este Ion.
1: Nu?
0: Nu! El este Gheorghe. Gheorghe! Alt nume inspirat din realitate. Ion... fusese un prieten de-al lui din liceu care îi transferase personalitatea. Ce zici tu așa, secretar literar? Alo, ce unde pleci? Ce faci?
1: Plec în căutarea mea. Acum nici nu mai sunt sigur că sunt chiar Ion ăsta, că eu sunt eu, adică eu sau sunt secretarul literar artistic al tău, nu mai pot.
0: Ce faci?
1: Mereu.
0: Ce faci, Ion?

0: 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
1: Extensoare, haltere, genoflexiuni, flotări? Da, da, și așa în fiecare dimineață?
0: Da.
1: Te pregătești să devii cel mai puternic bărbat din lume?
0: Nu, mă pregătesc să călătoresc cu troleibuzul 95.
2: Nu mai știu ce să vrei.
3: Doctore,
4: da.
3: Cu mine se întâmplă ceva ciudat.
4: Ce anume?
3: De câtva timp mă cred cel mai puternic bărbat din lume.
4: Și sunt mulți care cred asta.
3: Păi da, dar eu nu sunt bărbat.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: E noapte, dar pentru a găsi incredibilul pe care să vi-l prezentăm dumneavoastră, noi nu cunoaștem odihnă. Cum nu cunoaște odihnă nici paznicul pe care îl vom urmări acum executându-și serviciul. El va încerca să doboare un record de necrezut, de a nu dormi în timpul serviciului de noapte. Iată-l făcându-și rondul cu urechile ciulite, cu ochii sfredelitor și inteligent, vigilent, combativ, gata să facă față cu brio unor eventual răufăcători. Controlează toate ușile. A găsit una deschisă. Scoate un lacăt pentru a o închide, dar mai întâi crapă ușa să vadă despre ce este vorba. Era o toaletă. În fine, își continuă neînfricat rondul. Ei da, dragi ascultători, pare incredibil. Acest pasnic nu doarme în timpul serviciului de noapte, nu bea și nu stă în cabina lui așteptând să treacă timpul. El are o conștiință a datoriei. Datorie. Vă rog să mă scuzați fără să vreau, dar absolut fără nici cea mai mică intenție, m-am insinuat în visul paznicului.
1: Trezește-te!

0: iubitule, ieri noapte am avut cel mai frumos vis din viața mea.
1: Care, iubito?
0: Că sărbătoream 100 de ani de la căsătoria noastră.
1: Coșmarul ăsta l-am avut și eu.

0: deschis. Uite așa încep un vis.
1: Ia uite-te ce scrie aici. Un tânăr și o tânără au stabilit un nou record, sărutându-se în continuu timp de 10 ore. Tu ai fi în stare, iubitule?
2: Nu știu, n-am văzut-o pe tânără.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Odată cu venirea toamnei, natura ne îmbie la relaxare. Realizatorii serialului nostru și-au propus să poposească acum o dată cu un grup de excursioniști pentru a înregistra Incredibilul. Iată-ne într-o poiană verde unde grupul de excursioniști abia a terminat de mâncat. Este vorba, nu-i așa, de o masă la iarbă verde. Acum ei se ridică și lasă resturile acolo. Păi unde e Incredibilul? Asta face oricine. Aceeași meteahnă. Oare toți excursioniștii uită să strângă după ei? Chiar și cei din episodul nostru? Nu, m-am înșelat. Grupul de excursioniști a intrat dintr-o dată într-o activitate febrilă, da. Se strâng toate resturile, se stivuiesc frumos la coșul de gunoi, unul din excursioniști șterge copacii de praf, în timp ce un altul spală iarba cu cârpa udă. Incredibil, așa ceva nu am mai văzut niciodată. Iată acum poiana arată ca un cristal. Doar unul din excursioniști văd că nu participă la efortul comun, ci stă sprijinit de un copac ținând ceva în mână. Dar nu e vorba de un excursionist, nu. E vorba de un inspector silvic, da. Și în mână ține un carnețel de amenzi. Din păcate, recordul nu poate fi totuși omologat.

0: Doamne, e adevărat că sunt cea mai frumoasă femeie din lume?
1: Da.
0: Și că sunt cea mai deșteaptă femeie din lume?
1: Da.
0: Și cea mai bună?
1: Da.
0: Și că sunt singura femeie din lume pe care o iubești?
1: Da, Eva, da, da.

0: Mitică, nu se va, Mitică, tu ești, iată, uite ce întâlnire.
1: Salut, Tache, te rog, ia loc, ia loc. Bei o bere?
0: Nu, Miticuță, lasă asta, dar știi de când umblu după tine, te-am sunat și acasă, te-am căutat pe la servici. E, să știi că am mare nevoie de tine,
1: Mitică. Da, Mitică, ai mare nevoie de mine?
0: Da, da, da, dar și cu tine. Au, nu prea ești în apele teritoriale, cum zice. Te văd trist, te văd îngândurat. Mai de, nu cumva te-ai apucat să scrii versuri?
1: E, dragă Tache, mi s-a întâmplat un necaz și mai mare.
0: Ce necaz?
1: Tache, tu știi, eu sunt un tip gata să sar în ajutorul prietenilor ori de câte ori este nevoie.
0: Așa e, da. Știu, de-aia te și căutam, Mitică.
1: Da.
0: Ia, nu, dar mai întâi spune-mi ce ți s-a întâmplat ție.
1: Tu o cunoști pe Eva?
0: Bineînțeles, pe care din ele?
1: Eva, dragă, fosta mea colegă de liceu.
0: Așa, da, o cunosc, Eva.
1: Ei,
0: da,
1: bine, acum câteva luni mă trezesc cu un telefon din partea ei. Alo?
2: Mitică?
1: Da, da.
2: Mitică?
1: Da, Eva.
2: Noi ne cunoaștem din liceu, să nu mă refuzi.
1: Ei, mă rog, despre ce este vorba?
2: N-ai putea să-mi faci tu mie un mic serviciu? Le-am spus părinților mei că de seară merg cu tine la cinema. Dacă îi întâlnești, vezi să nu te dai de gol.
1: La cinema? Da. Eu cu tine?
2: Da, da.
1: Bine, dar de ce ai spus că mergi tocmai cu mine?
2: Păi cum? În tine au încredere. De Bobby, noul meu prieten, nici nu vor să audă. Hai, Miticuță, mă ajuți?
1: E, bine, du-te liniștită.
0: Așa, e foarte frumos din partea ta că ți-a ajuns prietenii și mai ales prietenele la nevoie. Nu, dar eu tot nu văd de ce...
1: Da, așa, că ăsta e doar începutul. A doua zi mă întâlnesc cu mama Evei. Să rămână.
3: Dragii mei copii au fost ieri la cinema. Ce film ați văzut?
1: Ăla cu bărbatul ăla.
3: Cu bărbatul?
1: Da, ăla fără mustăți și fără barbă.
3: Fără?
1: Fără și cu femeia aia. Cu
3: femeia?
1: Aia fără barbă. Adică în fine. Știi, toate filmele seamănă între ele. E greu să le deosebești.
3: Eva a fost foarte încântată.
1: Da.
3: Cine-mi ești? Da. După ce s-a întors, toată seara a stat cu privirea fixată într-un punct, cu gândul la iurea, mestecând așa cu lingurița în ceașca de ceai, doar că uitase să-și toarne ceaiul.
1: Da, da, da, Eva, fiica dumneavoastră e o ființă foarte sensibilă.
3: Da.
1: Acum însă, vă rog să mă scuzați, am niște treburi urgente de rezolvat.
3: Da, bine, la revedere.
1: La revedere.
3: Și te așteptăm.
1: Să rămână.
0: Ia-o-s, interesant. Și mai departe?
1: După câteva zile primesc un nou telefon de la Eva.
2: Alo?
1: Alo?
2: Mitică?
1: Da.
2: Nu te supăra pe mine, Miticuță, dar le-am spus părinților mei că mergem împreună la o serată. Știi, pe Bobby nu vor să-l vadă cu ochii buni.
1: Da.
2: Nu-i așa că nu o să-mi refuze acest mic serviciu, Miticuță?
1: Da, dar de fapt unde te duci?
2: Ți-am spus că merg împreună cu Bobby la un prieten de-a lui care organizează o mică petrecere.
1: Și n-ai găsit altă poveste? O poveste fără mine?
2: Dar ce să fac, dragă, dacă părinții mei au încredere numai în tine? Și că ești un om serios cu situația... era să uit!
1: De?
2: Ar fi bine să vii să mă iei de acasă. Știi, Miticuță, așa se cuvine.
1: Da. Să rămână, bună seara.
0: Bună seara, bună seara. Poftim. Ia loc.
1: La mulțumesc. Nu vă deranjați, eu doar o iau pe Eva și...
3: Eva se îmbracă. Vrea să fie frumoasă astă seară când merge cu dumneata.
1: Da?
3: Copii, dragi copii.
1: Da, mergem, da. Mergem la un prieten care organizează o petrecere și întrucât dumneavoastră nu aveți nicio încredere în Bobby.
0: Ce?
1: Vreau să spun în Bobină. Adică bambină. Adică, nu, în fine, cum...
3: Vai, dragă, e timid, ce timid.
0: Da, ăsta e un semn de bună creștere.
4: Are prea multe mâini, nu știe ce să facă cu ele.
1: De fapt, eu cred că ar fi mai bine ca să...
3: Dar de ce nu servești dumneata o prăjitură? Sunt făcute de Eva, să știi că e o gospodină desăvârșită.
4: Da, Eva le-a cumpărat de la cofetărie.
0: Mamă, să poate ne lași acum o cafea, nu bei.
1: Hai, dar vă rog, nu vă deranjați, eu îmi fac datoria și plec.
0: Tinere!
1: Da.
0: Ei bine, cum să spun eu, cred că nu mi-e vei lua nume de rău. Dacă o să te întreb așa, cam ce planuri de viitor ai, mă?
1: Planuri de viitor? Da, păi să stăm. Cât timp ne simțim bine, pe urmă ne întoarcem acasă.
0: Nu. Stați, nu. Vorbeam așa, de profesie.
1: Da.
0: De familie, mă înțelegi? Trebuie să avem și noi oarecare idee, nu?
1: Da, cum să vă spun eu?
3: Da, servește prăjituri, sunt cu struguri.
4: Ia, că tot nu mănâncă nimeni așa.
0: Mamă,
4: ceva.
0: Mamă, mă lăsați să aflu.
1: Eu cred că mai bine ar fi să vă spun adevărul. Bobi...
0: Ce?
4: Bobica?
1: Da, și bobițele de struguri nu-mi fac prea bine la stomac. Să mergem, Eva?
3: Da, să fii atent cu ea să nu răcească. Știi cum e vremea dimineața?
0: S-o protejez, mă!
1: Da.
0: Acum tu ești bărbatul și să nu vă mai întoarceți prea târziu. Da.
4: Poate nu vă mai întoarceți deloc.
1: Ei, ajuns în stradă, am văzut ieșind de după colțul casei un individ cu plete și barbă. Eva mi-a mulțumit grațios și s-a agățat de brațul lui. Presupun că era ăla, bobiță.
5: Da, așa, probabil. Și mai departe?
1: A doua zi, tatăl Evei mi-a telefonat invitându-mă la o partidă de șah. M-am scuzat, politicos, invocând o febră de 40 ceva de grade. M-a asigurat că Eva, cu îngăduința lor, va veni să mă vadă.
5: Ei, și a venit?
1: E așa. S-a folosit de pretextul ăsta ca să iasă din nou cu Bobby al ei. Dar, bineînțeles, după încă o lună n-a mai putut să refuz invitația tatălui ei. Mai ales că Eva m-a rugat din suflet să-i mai fac acest mic serviciu.
0: Șah.
1: Da.
0: Da. Și servește cafeluța. E făcută de Eva. Ia. Hai, gustă, că s-a răcit.
1: Da.
0: Așa. Nu, lasă pionul că era cu... Așa. Cum a fost în Bucegi? V-ați distrat?
1: Unde? În Bucegi!
0: Eva mi-a povestit ce bine ați petrecut acolo 2 săptămâni.
1: Două? Cu Eva în Bucegi? Șah?
0: Lasă că e bine, nu e șah.
1: Da.
0: Cup că am greșit, mă ții de vorbă.
1: Da.
0: Lasă că e bine. Măcar cât sunteți tineri să vă distrați, că după aia vezi că pierzi dama.
1: Aoleu, da. Spuneți-mi, vă par eu chiar așa o persoană de încredere?
0: Păi altfel nici n-aș fi lăsat-o pe Eva cu dumneata. Dar pe dumneata te cunosc încă de când erai la liceu.
1: Da.
0: Ești un om serios, nu ca Bobi ăla, care-i tot dă târcoale. Ce face ăla-i calul? Lasă-l așa. Un neisprăvit. Nata ești, vreau să spun că nata ești la mutare.
1: Da,
0: așa, da. Zi, a ieșit regina balului?
1: Cine?
0: Cum cine? Eva.
1: Unde, în Bucegi?
0: Cum, frate, ai uitat? Păi nu v-ați oprit când v-ați întors de la munte la balul ăla unde ați mai stat o zi?
1: Mi-e rău.
0: Ce? Nu, mut-o acum.
1: Da?
0: În șah e ca în viață, pies s-a atinsă, pies jui. O joci, gata.
1: Mi-e rău.
0: Yes.
1: Până la sfârșit cred că nebuneam dacă întreaga poveste nu s-ar fi terminat în mod brusc.
0: Cum?
1: Eva a încetat să mai telefoneze și să mai solicite mici servicii.
5: Așa, și n-ai mai întâlnit-o?
1: Nu, pe ea nu, dar i-am întâlnit pe părinții ei.
5: Aole.
1: Peste încă o lună, într-o frumoasă seară de toamnă, când îmi serbam și eu logodna cu Suzana.
6: Nu mai bucurii și curând să jucăm la nuntă. Da, toți să nu să
7: ne să
6: nuntă.
7: Să ne vorbească mirele, da.
6: Mirele,
7: frumoase.
1: Da. Dragii mei, sunt atât de emoționat că...
8: Opriți! Te-am prins, impostorule! O clipă careva să zică așa.
3: Seducător fără inimă. Și noi care am avut atâta încredere în tine.
4: V-am spus eu că tot Bobby ăla era mai de încredere.
3: Dar ce e asta? Despre ce e vorba?
9: Este vorba
3: că tipul acesta ne-a sedus fata. Pe biata noastră Eva i-a sucit capul și acum se face că nici nu mai cunoaște.
8: Deși eu i-am spus, i-am explicat că în șah e ca în viață. Piesa o joci. Bă, ai atins-o.
3: Mitică, Mitică, e adevărat?
1: Draga mea, iubiți oaspeți, da, să vă explic.
3: Mitică, e adevărat?
1: Da, e vorba de o confuzie, dragă.
8: Nici
1: o
8: confuzie.
1: Eu v-am spus într-adevăr că ieșeam cu Eva, dar de fapt...
3: Așa, e poftim, nerecunoscătorule, seducătorule. Bine că am aflat la timp ce fel de poamă ești. Casanova, ține tortul ăsta pe fața ta nevinovată.
1: Ce mi-ai făcut, Eva?
4: Trebuia cu tortul, maică. E bun să știi. E foarte bun.
5: Aoleu, mitică, și?
1: E, și uite așa am stricat logodna cu Suzana și mi-am pierdut reputația unui om de onoare. Da. Pentru că am vrut să-mi ajut un prieten și să-i fac un mic serviciu. E? Și asta nu e totul. De atunci... Îi mai și plătesc, Evei, o pensie alimentară lunară.
5: Bietul de tine, ai fost plin de intenții, da, bune și când colo...
1: Așa e, da? Ia spune, tu de ce mă căutai?
5: Da, era să uit. Da. Uite, mitică, eu aș vrea să te rog să-mi faci și mie un mic serviciu. Te rog, mitică, da? Fii atent, mă, ieri m-am întors ceva mai târziu acasă, înțelege? Așa? Și am spus nevestinii că am fost la tine. O partidă de șac la una, înțelegi, da? Așa că te rog, mitică, dacă cumva... Mitică, ce ai, mă? Mitică!
1: Piestușe, piesă joacă, măi.
5: Mitică!
1: Înțelegi? Piestușe, piesă joacă, măi.
5: Mitică!

0: Ieri l-am prins pe Mitică cu cea mai gogonată, cea mai incredibilă minciună pe care mi-a spus-o vreodată.
1: Serios?
0: Da, s-a întors pe la 10 seara și când l-am întrebat unde a fost, mi-a răspuns că a avut o înregistrare la radio.
1: Ei, și de unde știi că a mințit?
0: Cum, ai uitat? El e balerin.
2: Fomi, fomi, fomi formidable.
3: Și totuși nu-i nimic deosebit în toată chestia asta. Ieșite cu totul și cu totul din comun au fost doar întâmplările reunite de noi în serialul...

0: incredibil, dar...
1: Neadevărat.
0: Radio recorduri umoristice și radio acorduri muzicale reunite de
2: Sorin Petrescu.
0: Recordman la microfon
2: Demrădulescu,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Mihai Fotino,
0: Coca Enescu,
2: Mihai Mălai Mare,
0: Valeria Ogășanu,
2: Joși Voicu,
0: Petrică Lupu,
2: Nae Lăzărescu,
0: Dana Munteanu și
2: Radu Zaharescu.
3: Ia!
4: Acum o lună am spart și eu un record.
2: Serios?
4: Da.
2: Ești un performer?
4: De ce? Oricum trebuia să-mi iau un aspirator nou.
0: Aspirat pentru această emisiune redactorul muzical
2: Ion Barta. Dragule, dragule, acum să nu crezi că nu sunt modestă, dar m-am gândit mult, mult, mult și uite, aș vrea să te întreb, dar să nu te super că nu par prea modestă, dar ce crezi? Aș putea face și eu ceva ca să fiu înscrisă în cartea recordurilor.
5: Da.
2: Ce?
5: Să taci 3 minute.
6: Dar cât de mult te iubesc când tu taci.
0: Tăceri, sugestive și efecte incredibile, regia tehnico-muzicală
2: Romeo Chelaru.
7: Doctore, mă bântuie cea mai puternică insomnie pe care am avut-o vreodată. De 10 nopți nu pot închide ochii, dați-mi ceva.
8: Interesant. Ce meserie ai dumneata?
7: Paznic de noapte.
2: Rectificare.
9: Vă rugăm să ne scuzați, dar această ultimă performanță pe care dorim să o înscriem în cartea recordurilor suferă o mică modificare.
5: Doctore, mă bântuie cea mai puternică insomnie pe care am avut-o vreodată. De 10 nopți nu pot închide un ochi. Dați-mi ceva.
8: Interesant. Ce meserie ai dumneata?
5: Sunt redactor la emisiunea de divertisment.
9: Alo, alo, regia, regia, fiți atenți, ai încurcat rectificările. Încă o dată, vă rog.
2: Rectificare la rectificare.
5: Doctore, mă bântuie cea mai puternică insomnie pe care am avut-o vreodată. De 10 nopți nu pot închide un ochi. Ce să fac?
8: Auzi, ascultă o emisiune de divertisment.
9: E, așa, da? Acum cred că este foarte mulțumit și...
2: Redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.
10: Inimaginabil, inimaginabil, extraordinar!

0: Degeaba. Cel mai formidabil record tot ascultătorii l-au stabilit. Unul de răbdare.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Da, știi că-i zăduf și arde soarele ceva teribil.
1: Ce-ar fi să ne adăpostim la o bere?
0: Oh, e o idee, hai că dau eu o halbă.
2: E cerselit, e cerselit, e cerselit.
1: Oh, ce căldură, 36 de grade la umbră.
0: Pe cine te pune să stai la umbră?

0: ce bun ar fi acum o ploicică.
1: Parcă spuneai ceva de bere.
0: Da, dar nici câteva picături n-ar strica. Opa, ce zici de dumneai?
1: Repede să ne adăpostim că ne udă luarcă.
0: Aș trece repede. Nu vezi că este o...
2: Pic.
3: Pic, pic, pic.
4: Ca picături mereu din cer.
3: Ploaie de vară.
5: Ploaia dansa împreună cu noi. Se înveselea când râdeam amândoi.
6: Pretext umoristico-pluvial picurat de Radu Rădulescu.
2: Apă de ploaie. Pic.
3: Pic, pic, pic.
4: Picături mereu din cer.
7: Știți, doream de mult să întreb un meteorolog. Dumneavoastră, vi se îndeplinesc întotdeauna pronosticurile?
6: Totdeauna. Numai data diferă.
8: Dar toarnă nu glumă.
1: Da.
8: Ia hai să ne adăpostim și noi lângă grupa aceea.
0: Uite cine e acolo. Îi recunoști?
8: Dar cum să nu?
3: S-au adăpostit lângă microfon.
9: Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Tupianu, Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache, Cristina Stamate, alături de
10: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoinescu.

0: De o săptămână țin într-una ploaia și-mi pică în pat de sus din Bagdadie. O noapte încă de-ar mai fi să ție, nu m-aș mira să-mi cază în cap odaia.
1: Ce înseamnă fiorul poeziei? Acum îți mărturisesc că de câte ori plouă, pe mine mă încearcă așa un sentiment nelămurit, așa o stare inefabilă. Presimt toate angoasele umanității. Sunt chiar mai receptiv la suferințele semenilor mei. Și parcă aș sta în casă să scriu și eu niște verse.
2: Da, da, așa se manifestă și la mine reumatismul.
3: Ai!
4: L-a încercat fiorul regiei tehnico-muzicale pe
2: Romeo Chelaru.
5: Nu vă supărați, n-ați găsit cumva aici o umbrelă?
6: Ce fel de umbrelă?
5: Nu contează, nu sunt pretențioasă.
4: Regiei artistice este ținută de
2: Manole Pavel Dan.

0: să vă servesc?
1: Dacă sunteți amabilă, vreau să-i cumpăr soției mele de ziua ei o umbrelă.
0: Da, imediat.
1: Da, spuneți-mi, dacă nu-i place, mi-o schimbați?
0: Desigur.
1: De câte ori?
2: La urma urmei, ai putea lua și tu exemplul prietenului tău, Milica, cel puțin așa, din când în când. Ai auzit ce cadou i-a făcut soției?
3: Nu, ce cadou?
2: O umbrelă cu deschidere electronică și cu niște culori splendide.
3: Al naibii, Milica asta, iar a întârziat la carul cu bere.

0: Și cum vrei să mă convingi pe mine că nu s-a schimbat echilibrul naturii? Uite, nu mai departe decât azi dimineață mi-am spălat mașina și n-a plouat.
1: Și unde plecați în concediu, dragă?
2: Nicăieri. Abia ne-am cumpărat mașină.
3: Ei, scumpa mea, dă-mi voie să te felicit. Ți-am văzut soțul în mașina cea nouă.
4: A, dar nu mașina e nouă.

0: Nu vă supărați. Îmi permiteți să aprind o țigară? O țigară îmi permiteți să aprind?
1: Da, suntem într-un compartiment de fumători.
0: E adevărat. Totuși n-aș fi vrut să deranjez. Poate nu suportați fumul.
1: N-are nicio importanță.
0: Pentru mine are.
1: Pe mine nu mă deranjează bărbații care fumează în liniște.
0: Am înțeles.
1: Da, aș vrea să citesc ceva. Sper că nu aveți nimic împotrivă.
0: Vai de mine. Suntem într-un compartiment de cititori.
1: Vă să zic că suntem și spirituali.
0: Îmi cer scuze.
1: Tot e ceva.
0: Și e pasionant romanul pe care îl citiți?
1: Nu știu. Pe când a plecat trenul, încerc să dezleg tocmai.

0: acest mister.
1: Bine, atunci tac. Tac și mă uit la dumneavoastră.
2: Mă rog, deși pe fereastră se văd lucruri mai interesante.
1: Mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama că semănați extraordinar cu o persoană foarte cunoscută.
2: Oh, nu sunt actriță de cinema, mă confundați.
1: A, nu, nu, nu, nu, deși îmi evocați tocmai un cinema. Persoana cu care semănați am cunoscut-o la un cinema.
2: Probabil este vorba despre soția dumneavoastră, deși văd că nu purtați verighetă.
1: Nici dumneavoastră nu purtați.
2: Ziceați adineori că nu aveți nimic împotrivă dacă citesc.
1: Aha. V-ați să zic că nu doriți să conversați.
2: Sunt politicoasă.
1: Da. Și la urma urmii, de ce nu vreți să stați de vorbă cu mine?
2: Foarte simplu. Pentru că o să vorbim despre tot felul de banalități. Pe urmă, când o să ajungem la destinație, veți insista să mă conduceți. Mie o să-mi vină greu să vă interzic, doar sunt politicoasă. Pe urmă o să-mi luați numărul de telefon și uite așa, după mai multe plimbări, o să-mi declarați că v-ați îndrăgostit de mine.
1: Nu văd nimic rău în toate astea. Și dacă așa se va întâmpla, o să vă cer în căsătorie.
2: Oh, și eu, ca o femeie slabă ce sunt, amețită de farme cu dumneavoastră, o să accept.
1: Perfect. Eu sunt gata să suport toate consecințele.
2: Ha, păi cred și eu, cred și eu, ție ce-ți pasă? Pentru că pe urmă, după câțiva ani de căsătorie, ori de câte ori este vorba să plecăm în concediu, eu să fiu cea care trebuie să cedez. Dacă tu vrei la mare, mergem la mare. Dacă tu vrei la munte, mergem la munte. Uite, m-am săturat. De aceea ți-am și spus, mergem unde vrei tu, dar nu te mai cunosc.
1: Bine, bine, bine, dragă. Auzi? Și unde ziceai că ai fi vrut să mergem anul ăsta?
2: Cum unde? La mare, asta e bună.
1: Păi vezi, știi tu unde merge trenul ăsta?
2: Nici nu mă interesează.
3: Călătorii pentru Constanța, pregătiți coborârea.
2: Mișule, mișule.
1: Și ziceați că e interesant romanul acela.

0: Doctore,
1: da.
0: Doctore, de când m-ai consultat ultima oară, mă doare în gât.
2: Serios? Ia să vedem, așa, gura mare, mare, soră! Nu mai căuta ceasul, l-am găsit la dânsul.
3: Ceasul meu n-are orele exacte, ceasul meu.
4: Ascultă-mă pe mine, fane, cel mai bun doctor este natura.
5: De ce, drag?
4: Ea vindecă trei sferturi din boli și nici nu-și bârfește colegii.
2: Și uitați, aici aveți medicamentul pentru zilele ploioase, un tranquilizant cu efect rapid. Câte patru pastile odată.
6: Un moment. Vai de mine, niciodată! Cum o să iau aceste pastile roz când umbrela mea este oranj?

0: Furii, cum se înalță încet din sfera pământeștilor combustii spre azur, spre infinit, cu podoabe ireale decorează atmosfera, anunțând nemărginirii opera unui
1: chibrit.
2: Chibrit, chibrit? Dar să ne amintim mereu că a existat un...
3: Prometeu.
2: Și chiar și o condamnare a lui Prometeu de Karel Čapek.
4: Da.
5: Are cuvântul preanțeleptul Antimeteu.
4: Mulțumesc. Dar renunț la cuvânt ca să nu se creadă că am ceva personal cu numitul Prometeu. Să-l ascultăm mai bine pe președintele Senatului, luminatul Hipometeu.
6: Da,
7: da, da, da. După părerea mea, dezbaterea asta s-a lungit cam mult. O să o rezum ca să nu mi se aducă critici formale. Va să zic că acuzatul Prometeu, domiciliat în localitate, de profesiune fizician sau metafizician, este trimis în fața judecății pentru faptul de a fi descoperit focul și prin asta de a fi atentat la ordinea publică. Așa cum am auzit cu toții, el a mărturisit că 1. Într-adevăr a descoperit focul. 2. Că poate cu ajutorul așa numitului amnar să provoace oricând acest foc. Și 3. Că n-a păstrat, așa cum se cuvine, secretul acestei invenții atât de primejdioase. Ba mai mult, nici măcar n-a anunțat-o autorităților competente, ci a comunicat-o, sau mai bine zis, a dat-o direct spre folosință oamenilor obișnuiți. Așa cum rezultă din depozițiile martorilor citați de noi. Socot că e de ajuns și că putem trece de îndată la vot pentru a stabili vina, da, da, și a da sentința de condamnare a lui Prometeu.
8: Așa e, așa e.
9: Rog eu foarte mult, aș vrea...
5: Cere cuvântul luminatul Apometeu.
9: Da, domnule președinte, stimați colegi, eu socot că, având în vedere gravitatea faptelor examinate în această ședință extraordinară, ar fi poate mai bine să dăm sentința numai după o examinare foarte atentă a chestiunii. Așa, de exemplu, nu am auzit care este opinia distinsului nostru coleg Ammeteu.
10: Da, mi-aș îngădui să susțin că, după părerea mea, în toată această infracțiune trebuie relevată în mod special o anumită latură, și anume aceea de principiu. Vă rog să fiți amabili și să-mi spuneți care este definiția focului. Ce înseamnă această scântescă parată? După cum a mărturisit chiar Prometeu, focul nu e decât fulgerul, iar fulgerul este, după cum știți și domniile voastre, semnul puterii lui Jupiter Tonans însuși. Și atunci, stimați jurați, puteți să-mi spuneți cum a ajuns un oarecare Prometeu să-și însușească fulgerul? Ba cu ce drept? De unde l-a luat? Prometeu, vreau să ne convingă că l-a găsit? Prostit! Dacă ar fi așa de ușor, de ce nu l-a găsit unul dintre noi, care oricum suntem mai aproape de Olimp? Să fim serioși. Adevărul e mult mai simplu. Prometeu pur și simplu l-a furat de la... de acolo, de sus. Așadar, ne aflăm pe de-o parte în fața unui fur calificat, iar pe de altă parte în fața unui sacrilegiu. Iată de ce cred că părâtul trebuie pedepsit cu toată asprimea, ca altădată să nu se mai întindă la cașcaval. Vreau să spun, la focul sacru.
5: Vreau să adaug și eu ceva.
11: Așa, venerabil Prometeu.
12: Să vorbească.
5: Sunt întru totul de acord cu cele arătate de antivorbitorul Ameteu, asta meu. La urma urmei, domnilor, ce rost are acest așa zis foc? Oare strămoșii noștri au cunoscut focul? Și n-au trăit mai rău ca noi? Asta ne-ar mai lipsi, să ne jucăm cu focul. Gândiți-vă la toate urmările posibile, stând lângă foc. oamenii se vor moleși, vor prefera să se culce pe ureche, ba chiar pe două, vor fi niște adormiți. De aici slăbiciune fizică și decăderea moravurilor. Trebuie ca și până acum să ne călim prin frig și nu prin foc.
7: Foarte just, da. Dar acum, după evacuarea martorilor, când suntem între noi, să nu ne ascundem după degete. Cine stăpânește focul are în mână puterea. Cu ajutorul focului poate fi incendiată recolta inamicului, pârjolite livezile. Și pe urmă mai e ceva. Cine stăpânește focul înseamnă că este într-un fel asemenea lui Jupiter. Să spunem, dar să nu se audă în Olimp. Eu îl acuz deci pe Prometeu și cer pedepsirea lui tocmai pentru că a pus această armă temută și totodată semn pentru cei aleși la îndemâna ciobanilor și a celor de jos. Așa că focul trebuie să rămână un secret al zeilor, firește administrat de noi. Și până vom găsi cea mai bună pedeapsă, vă poftesc pe toți la bufet. Am introdus o inovație. Până astăzi, la toate ședințele noastre s-a servit numai bufet rece. Ori de astăzi vom avea și mâncare caldă. Am aprins focul și am rumenit niște dolofani de toată frumusețea. Vă rog să gustați și să apreciați. Pulpă de purcel de lapte. Nu-i așa că e grozav? Rețeta asta cu mărar și usturoi este invenția mea.
9: Bravo!
7: Pentru ea m-ar invidia și zeii. Trebuie să recunoașteți că așa ceva nu i-ar fi dat prin cap lui Prometeu, chiar dacă l-am fi pus în lanțuri pe un vârf de munte.

0: Ce poate fi mai minunat decât să fii în concediu la mare sau la munte, să te scoli dimineața cu o doriță intensă de o excursie sau de o baie și când să ieși afară să spui în aplicare minunatul tău plan, să te întâmpine o ploaie.
1: Piesă adusă de Fan Teatrul Radiofonic.
0: Ador scene.

0: bine la mare și la munte,
1: dar fără ploaie. Încotro duce drumul ăsta, Bade?
2: Dar păi drumul ăsta urcă tamam până în piscul muntelui.
1: Și pe urmă?
3: Munte, pădure, grozav. Spuneți, aveți vreo cameră liberă? Da, dar vă rog, vreau una cu o terasă spațioasă.
1: Terasă?
3: Da, terasă, spațioasă, spațioasă.
1: De ce țineți atât de mult la terasă?
3: Ei, cum de ce? Ca să ne putem monta cortul.
1: Mișu ăsta e într-adevăr extraordinar de descurcădeț. Închipuiește-ți, era cât pe ce să intre la apă să se nece.
3: Și?
1: Nu spun, avea pe cineva la salvamar.
4: George?
5: Da.
4: O vezi pe blonda aia care intră în mare?
5: Nu, nu văd nicio blondă.
4: Da, nici nu e. Dar am vrut să văd la ce te gândești.
5: Dați-mi, vă rog, o bere caldă și un crem vârștrece.
1: Dar să știți că muștar n-avem.
6: Tu în concediu ce citești?
5: Mersul trenurilor.
7: Ajutor! Nu știu să not.
8: Ei, și nici eu nu știu să merg pe bicicletă și nu bag atâta gălăgie.
0: De ce stă leul acela cu gura larg deschisă?
1: Nu știu, doctorul veterinar a intrat înăuntru de vreo jumătate de oră și eu mă întreb ce are.
4: Țin minte, că atunci când eram logodit spuneai că ai vrea să-ți petreci viața alături de mine pe o insulă pustie. Acum, după ce s-a scufundat vaporul, dorința ta s-a împlinit.
1: Da, dragă, dar și fără televizor?
5: Ei,

0: Am auzit că la voi în secție se doarme în timpul serviciului.
1: Nu e adevărat, cine v-a spus așa ceva?
0: Stănciulete.
1: A, somnambulul ăla.
2: Tot serviciul vorbește că ieri a dat norocul peste tine.
1: Despre ce este vorba?
2: Păi ieri directorul a făcut un control prin birouri și te-a găsit.

0: Bună, dragă, nu te-ai mai măritat cu Victor?
1: Nu!
0: De ce?
1: Nu pot să crezi nimic din ce spune. E un om total neserios. Mi-a spus-o chiar el.
0: A mărturisit el așa ceva?
1: Nu, dar mi-a spus că e meteorolog.
2: În sfârșit plouă. Era și timpul. De două luni o preziceam.
3: Când plouă, eu sunt inspirat. De muze înconjurat, nu scriu improvizat.

0: Apropo, cum ți se pare ultima mea creație umoristică, Poetul și ploaia?
1: Nu știu cum să spun, dar ar fi trebuit să-i bagi niște poante mai clare, mai să le priceapă și omul cel mai greu de cap.
0: Dar ce, n-ai priceput?

0: Îmi pare foarte rău, nu mai avem camere decât pe partea opusă, la ultimul etaj. Dar dacă doriți, vă putem oferi un periscop.
1: Spune-mi, te rog.
2: Da?
1: Când ai făcut curățenie în camera mea de la hotel, nu cumva ai găsit 100 de lei?
2: Oh, da, și vă mulțumesc foarte mult.
3: Merci, merci, merci.
2: Mă bucur, dragă, că ai avut un timp splendid.
4: Da. Da.
2: Apropo, ți-ai cumpărat schiuri nautice?
4: Da, tu, da.
2: Și l-ai folosit în concediu?
4: Da, de unde? Am umblat peste tot să găsesc un lac cu suprafața înclinată și închipuie-ți și tu, n-avem niciunul.

0: Câți ani ai tu, Gigel?
1: Luna viitoare împlinesc 6 ani.
0: Ei, serios? Dar ești un flăcău foarte înalt pentru vârsta ta. Ești chiar mai înalt decât umbrela mea.
1: Dar câte ani are umbrela matale, nene? Tăticule, ce înseamnă așchia nu sare departe de...
2: De trunchi?
1: Da, de trunchi. Ce înseamnă?
2: Da, cine ți-a spus asta?
1: Nene Emil.
2: Ce, iar ai făcut vreo prostie?

0: vezi, dragă, cine a mai venit? Du-te, te rog.
1: Acum și-a găsit să vină când avem bilete la teatru.
0: Poate e o greșeală, mereu sună la noi numai pentru că avem ușa în fața liftului. Ce oameni! Extraordinar, să nu te lase în pace un moment să stai, să gândești, să citești-o. Cine era, dragă? Cine era?
1: E cineva care te caută pe tine, da. L-am poftit în sufragerie.
0: Cine e și ce vrea?
1: Dar n-am zis că-l cunoști.
0: Eu nu l-am văzut în viața mea.
1: Și eu totdeauna mă trimis pe mine să deschid ușa.
0: Da. Și cum arată? Cum arată?
1: De cum să zic, un tip cam de vârsta ta.
0: Cam vag.
1: Zice că a fost colegi de școală.
0: Are vreo trăsătură distinctivă, ceva?
1: O mustață mare neagră.
0: N-am avut niciun coleg cu mustață mare neagră.
1: Hai, gata. Du-te și vezi ce vrea. Dai grijă, expediază-l repede, că vorbă lungă, cum ești, întârziem la teatru.
0: Lasă, că și tu, până-ți faci machiajul de teatru, nu?
1: Da, uite și biletele. Când vezi că intri în criză de timp, scoți biletele și atunci vorba.
0: Bine, las că mă descurc eu, am tehnicile mele, dragă.
1: Da, știi, corect, te aude, hai. Poftiți.
2: Mulțumesc.
0: Pe cine văd?
2: Grigore, ce faci, mă, bătrâne? Nici nu știi ce bine îmi pare că te-am găsit.
0: Păi nu era greu, da? Nu era. Și cum mă găsești?
2: Ești neschimbat.
0: Dar chiar așa? Totuși au trecut ani. Oricum, m-am maturizat, nu?
2: Da, sigur, adică vreau să spun că oricum ești bunul meu prieten, Grigore.
0: Da.
2: Așa cum te țin aminte din tinerețe.
0: Da.
2: Ce spun eu din tinerețe, din copilărie. Dar despre mine, ce pot să spui?
0: Păi ce să spun, tu te-ai schimbat, dar te-ai schimbat mult. Era așa mai...
2: Mai cum?
0: Mai timid, așa, umblai în pantalon scurt. Auzi? Știi că-ți veneau bine? Aveai așa un aer sportiv.
2: Ia spune mai bine. Da, spune-mi, cinstit.
0: Da.
2: În toți anii ăștia, te-ai gândit tu vreodată la Victor?
0: La Victor? Victor! Extraordinar! Tu ești Victore! Nu te-aș fi recunoscut într-o sută de ani,
2: bă! E și normal, eu nu sunt Victor.
0: Tu nu e.
2: Victor s-a făcut pilot. Zboară de colo-colo, nici nu poți să pui mâna pe el. Ba e la Paris, ba la New York, ba se mai odihnește și pe vreo cursă internă.
0: Vezi, băi, așa se explică. Nu l-am întâlnit pe Victor de când am terminat școala. Știi, eu am rău de înălțime, nu circul decât cu mașina.
2: De fapt am adus vorba despre Victor pentru că noi trei eram nedespărțiți. Eu, tu și Victor.
0: Eu, tu și Victor, da.
2: Acum știi cine sunt eu?
0: Asta e bună, bă, bineînțeles că știu, dragă. Tu ești...
2: Eugen.
0: Cum o să fii tu, Eugen? Eugen a făcut nu știu ce școli speciale, are lucrări publicate.
2: Și vreau să zic că eu nu-ți inspir încredere că aș fi fost în stare de așa ceva.
0: Nu lași și tu așa, dar pur și simplu parcă nu-mi vine să cred așa.
2: Mă, dacă ții tu neapărat, poți să-ți arăt și buletinul.
0: Nu.
2: E bine să fie omul vigilent.
0: Hai mă, Eugen, nu mai lua și tu așa, am glumit, ce naiba. Doar te-am recunoscut din prima clipă, dar ca să fiu sincer, am fost atât de surprins că, nu știu, ia zi mă, Eugene, dar stai jos, dragă, stai jos.
2: Mulțumesc.
0: Fă-te comod. Văd că ai și o valiză, cu ce ocazie pe la noi prin capitală?
2: Cu treburi, cum am ajuns în gară, ce mi-am zis?
0: Da.
2: N-ar fi oare bine să văd ce mai face vechiul și bunul meu prieten și coleg?
0: Ai procedat exact cum trebuia. Numai că... iartă-mă doar o secundă.
2: Te rog, spune-mi dacă te deranjez. Știi, eu n-am avut numărul tău de telefon, așa că n-am putut să te previn.
0: Nu face nimic, s-o întreb numai pe nevastă mea. Știi, din întâmplare avem astăzi bilete la teatru.
2: Păi atunci eu plec.
0: Nu, nici vorba. Cum o să pleci? Nici nu te gândi. Ai venit la vechiul tău prieten și coleg și nu pleci de aici. Nu, până nu-ți dau eu dispoziție. Vezi că vorbesc cu tine ca la serviciu. Chiar până mai schimbă vorba așa cu tine, mă mai uit puțin și prin dosarele astea.
2: Da.
0: O pacoste, dragă, nu alta. Nici acasă nu te lasă în pace.
2: Te rog, faci foarte bine, nu te formaliza. Așa procedai și când eram la școală.
0: Da.
2: Eu îți povesteam niște filme, dar tu nu și nu mai repetai lecțiile mele.
0: Da, e chiar amuzant. Da, ia spune, de fapt, ce, adică, cauți tu în capitală?
2: Ei, am fost transferat.
0: În concediu? Transferat, înțeleg, dar și în ce domeniu lucrezi, dragă? Formidabil, uite, am uitat să semnez hârtia asta, ca să vezi să facet asta de secretară, în loc să-mi atrag atenția că e o circulară urgentă, mi-a pus-o în mapă pentru acasă. Uite, așa sunt colaboratorii.
2: Păi eu lucrez tot în construcții, ca și tine.
0: Ce adică construcții? Adică mă bucur. Și altfel, cum îți mai merge cu viața?
2: Din păcate, cu sănătatea, da. Nu prea mă laud.
0: Nu, bravo, îmi pare bine. Adică vreau să spun că arăți bine.
2: Am avut o piatră la rinichi.
0: Și altfel, cu familia?
2: Cu familia e tot în regulă. Aha. Băiatul e mărișor.
0: Bravo. Cred că trebuie să fie la liceu acum, nu?
2: Nu, a fost. A fost și la facultate.
0: Aoleu.
2: Acum e capitan.
0: Aoleu, serios, asta înseamnă...
2: Păi exact, înseamnă că suntem de aceeași vârstă și puteai să fii și tu tatăl unui băiețel de vârsta asta, da? Mă, eu văd că tu mai ai de lucru și nu vreau nici să întârzi din cauza mea la teatru.
0: Ce spui, da? Ia te uită cum trece timp. Auzi, măi, Victore?
2: Nu, eu sunt Eugen. Victor e cu aviația, Eugen.
0: Da. Bată-te să te bată. Da. Și auzi, măi, asta, Eugen, unde te-ai transferat tu?
2: Păi, tocmai asta e poanta. Da. O să fim colegi. M-au mutat chiar la institutul în care lucrezi și tu.
0: Serios? Da. Bravo! E foarte bine, măi, Eugen. Chiar te rog, mai ales că ești nou venit, dacă o să ai așa nevoie de ceva, de vreun ajutor, de vreun sfat, să nu eziți nicio clipă să vii imediat la mine. Știi unde mă găsești?
2: Nu.
0: La etajul 6, dragă. Ușa din față pe care scrie șef de sector.
2: Atunci e în regulă. Am să te vizitez, dar neapărat.
0: Bravo.
2: Sigur, nu pentru ajutor, dar dacă vom fi colegi, o să ne vedem, nu? O să ne vedem neapărat. Dragul meu, eu am plecat, mi-a făcut mare plăcere să te revăd după atâția ani.
0: Da, auzi, măi,
2: Eugen.
0: Așa, Eugen, da. Și tu unde să lucrezi, știi?
2: Da, la etajul 4, camera 12. La revedere, Grigore.
0: La revedere, pa, dragă, te sărut. Ciao. Etajul 4, camera 12. Ia, să vedem. 2, 4, 6, 9, 10. Alo, Nea Costicuță? Mai recunoscut, da? Eu sunt. Auzi, Nea Costicuță, ia spune-mi, dragă, că eu am un lapsus. Nu, dragă, ăla e pe chinez, pufuleț, lapsus. Dragă, la etajul 4, la camera 12, dragă, cine lucrează? Cum? Directorul general lucrează? Mulțumesc.
1: Hai, dragă, ai scăpat de psihologul ăla?
0: Am scăpat,
1: mamă. Și știi cine-i?
0: Acum știu. Da, de acum încolo o să...

0: Murmuri lung de streșini, risipite șoapte, cresc de pretutindeni și se pierd în noapte. Rare ori, prin storuri, o lumină scapă de mea, prinde în cale rece oglinzi de apă și îmi trimite în față raza ei răsfrântă.
1: Ploaia bate în geamuri, streșinile cântă.
0: Dar, treptat, cu larmă potolită scade cântecul acestui tremur de cascade. Tot mai des în preașmă umbre vii răsar, ploaia peste case pică tot mai rar. Și în grămez de neguri apele se strâng,
1: lumea întreagă doarme, streșinile plâng.
2: Cază, iubito, de ce nu înțelegi câte adevăruri n-au fost demonstrate de savanții pe care omenirea i-a dat? Gravitația, totuși se învârte, nimic nu se pierde, totul se transformă. A fost descoperit atomul, racheta care zboară spre lună, spre Venus, spre soare. Curând, uite, curând și noi oamenii ne vom putea plimba pe Saturn, pe Jupiter. Dragă, dar nu mai plânge. Cum să ne scot odată și din liftul ăsta care s-a oprit între etajele 5 și 6?
3: Ce idee, așa le trebuie. Auzi să te adăpostești de ploaie în lift. Și nici nu era o ploaie serioasă, ci una trecătoare, ca orice.
4: Ca picături mereu din cer.
5: Ploaie de vară.
6: Ploaia dansa împreună cu noi.
7: Radio divertisment umoristic pluvial, oferit la cererea ascultătorilor. Pesimiști.
3: Pesimiști? Unde-i mai găsești?
8: Eu sunt unul.
3: Și de ce, mă rog?
8: Păi de azi pe mâine nici nu știu ce să mai fac sau ce să mai zic.
3: De ce? Sunteți chiar așa de nehotărât?
8: Nu, e o vremea, știți?

0: Vedeți ce vă spuneam eu? Ba e soare, ba plouă, și cel mai mult mă încurcă ploile astea de vară.
1: Se adăpostesc în continuare lângă microfon
2: Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache, Cristina Stamate, alături de
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: mai pot, m-am săturat.
1: Ce ai pățit, dragă?
0: Popescu vine fiecare zi la birou cu casetofonul să asculte el muzică.
1: Da, și bineînțeles că te deranjează.
0: Normal, nu pot să închid un ochi.
2: Ce-ai pățit, Tase? De ce ești așa de palid?
3: E, o tragedie întreagă. A venit acum o lună mitică când făceam curățenie acasă și îmi spune: auzi, Tase, ce să mai dai bani și mecherilor de zugravi? Îți pui eu un tapet, mamă, mamă.
2: Ei, și?
3: E, și de atunci toți ai casă încercăm să aflăm unde sunt ferestrele.
4: Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit.
3: Și eu, dar unde fi?

0: Tot de asta ploaia asta. Ziceai că ține puțin, că ploile de vară sunt scurte.
1: E, da, dar pe asta las, o să mai dureze. Cel puțin va fi un argument în plus pentru eroul schiței lui Neneaian cu Caragiale, erou care cam ocolește adevărul.
2: În fine.
3: Scuză-mă, scumpă nevastă, v-am rătăcit afurisitul de abonament de tramvai. Nu știu ce l-am făcut pe aici prin casă. A trebuit să vin pe jos.
2: Așa, așa, da. Aha, aha, ia te uite. Ce-ți care din mănușă? Nu-i biletul de tramvai?
3: Adevărat, da. E bine, dragă, am întârziat la car cu bere, na. Ce e cu asta?
2: E mult să mă minți tu așa pe mine. Ce nenorocit am fost.
3: Ce vrea să zic asta? E ridicol. Și tu mă minți adeseori.
2: Eu? Oh, să caut am înșelat în așa chip. E ceva nemaipomenit. Eu nu mint niciodată. Nu mint niciodată.
3: Adevărat,
2: să știi.
3: Iată, da. Eu mă prind cu tine ca să minți pe ziua de azi de 6 ori înainte.
2: Domnule!
3: Poți să mă privești cum poftești. Țin prin soare așa de va fi să câștig. Atunci să știi că n-am să-ți mai cumpăr pălăria pe care ți-am făgăduit-o. Din momentul ăsta încep a-ți număra minciunile. Ia seama.
2: Domnule, dar cum îndrăznești? Ce se aude? Vin mosafirii.
3: Intră!
4: Domnule!
2: Scumpa mică, ce bine-mi pare că te văd. Ce bine-mi pare.
3: Una la mână.
2: Poftim, dragă Elvira, șezi, te rog, șezi.
4: Mulțumesc, nu pot să stau. Am venit să te întreb cum îmi stă pălăria mea cea nouă.
2: Minunat, de bine, minunat, era visam.
3: A doua.
4: Da, într-adevăr este a doua pălărie. Am cumpărat încă una cu pambrici albastre. Pe aceea am să-ți arăt mâine, scumpa mea.
2: Mai, o să-mi facă mare plăcere.
3: A treia.
4: Nu-i așa?

0: Dacă te duci duminica la bal la Hugo, dacă vrei poți să te însoțesc. Societatea ta îmi face atât de multă plăcere.
1: Da, sigur, și mie îmi face mare plăcere.
2: A patra.
1: În compania ta petrec așa de bine.
2: A cincea.
3: Te rog, scumpa amică, să mă ierți. Ah, mă retrag, mi-a venit așa deodată rău. Nu știu ce am, bai, nu știu ce.
0: Bă, de mine îmi pare rău, dar îl plec și eu. Mă grăbesc. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Vă să zic că nu știi ce ai.
0: Domnule, să știi că n-am să-ți mai vorbesc o vorbă toată viața.
2: A șaptea, a șaptea.
3: Ah, migrena, migrena, ce mi-e rău, mi-e rău.
2: A opta, a noua.
3: Leșin.
2: Și cu asta 10.

0: Ionescule, dar de ce ai lipsit ieri de la birou?
1: Să vedeți că cu timpul ăsta ploios m-a supărat sciatica.
0: Da, da, da, știu, ai fost văzut în parc în timp ce te certai cu ea. Ionescule,
1: da.
0: Așa nu se mai poate. O zi am înțeles, dar acum ai lipsit 3 zile.
1: Păi să știți că de data asta chiar am fost bolnav. Uitați certificatul medical.
0: Da, da, da, să văd. Mă rog, dar certificat e vorba de 4 zile.
1: Da? Nu-i nimic, lipsesc mâine.
0: Dar să știi că îmi pare rău, Popescule, că trebuie să te retrogradezi. Îmi ești ca un fiu, la fel de leneș, de obraznic și de pierdevară.

0: La urma urmei, da. Te rog să-mi spui tu, ce părere ai despre Popescu, colegul nostru?
1: Vai, este un tip extraordinar. Cel puțin mie mi-a făcut un mare serviciu când nori negri s-au adunat deasupra capului meu.
0: Serios? Ce-a făcut?
1: M-a sfătuit să-mi iau umbrela.

0: Gigele, tu știi cine au fost faraonii?
1: Faraonii au fost niște tirani din Egiptul antic care au contractat cu agențiile de turism construirea unor piramide în deșert.
2: Ce zici de răspunsul puștiului?
3: Documentat, documentat, ce mai? Parcă face parte din categoria turistocraților lui Pierre Daninos.
4: Faptul că literatura pliantelor mă face să mă reîntorc la anii de școală nu este desigur fără temei. Un profesor dintre a șasea, al cărui cal de bătaie era verbul, ne-a făcut să intrăm în război contra verbelor auxiliare.
3: Ori de câte ori aveți ocazia să înlocuiți verbele auxiliare a fi sau a avea prin altceva, nu ezitați. Este ora 3, de acord. Dar ea avea 6 franci în pormoneu? Nu. Ea dispunea de, ea conta pe, ea poseda.
4: Astfel, puțin câte puțin, am ajuns să posedăm, să dispunem, să deținem, să contăm, să cuprindem, să constituim, niciodată să fim sau să fi fost. Placheta pe care o am sub ochi urmează literă cu literă recomandările acestui maestru. Cu 550.000 locuitori, Aucklandul nu este orașul cel mai important din Noua Zeelandă, nu, ci constituie cetatea cea mai populată. Se poate ajunge în King Street, strada principală, prin arterele adiacente. Oh, unghiurile mele adiacente, cum aș fi putut bănui că o să vă regăsesc într-o bună zi pe o stradă din Noua Zeelandă. Despre Wellington, capitala care adăpostește parlamentul, ar fi puțin spus că este foarte bine situată. Ea beneficiază de o poziție excepțională. Mă rog, așa vorbesc pliantele. O călătorie nu se face, ea se efectuează. Este un periplu care cuprinde mai multe faze. În aceste condiții se înțelege mai bine că amplitudinea zilnică a temperaturilor conferă polinezii nopți răcoroase foarte apreciate. În general, orașele compun ansambluri urbane demne de interes, lipsa de demnitate nu este niciodată relevată, al căror centru, asta are importanță, se bucură de o animație mereu foarte vie. Ceea ce ne învață lectura acestor fascicule amuzante este că nu încetăm o clipă să ne bucurăm de răcoarea nopților, de blândețea serilor, de diversitatea florii, de varietatea folclorului, de robustețea faunei, sau, mult mai simplu, când acestea lipsesc și vine vorba de hoteluri, unde nu faci altceva decât să treci să dejunezi, de o hrană sănătoasă, abundentă și variată. Ocolurile sunt vaste, vegetația luxuriantă, pajiștile înverzite, lumina eclatantă, hotelurile spațioase, piscurile maiestuoase, contrastele frapante, spectacolele impresionante, dansurile caracteristice, colinele abrupte, plantele aromate, rechinii vorace, urșii poznași, tradițiile vivace. Falezele sunt suspendate, munții se înalță întrecând în maestate, dominând în înălțime tot ceea ce nu se află în vecinătate. Gravitezi în jurul lor pe drumuri în serpentină, cu viraje bruște, pe muche de cuțit. Multă vreme m-am întrebat de ce oamenii se servesc de atâtea muchii de cuțit pentru a califica virajele. Apoi, după ce am visat viraje ca cuțitul cu muchia în serpentină, m-am întrebat altceva. Statuile se ridică și vârfurile culminează. Uneori chiar veghează cu gelozie asupra apelor scânteietoare ale unui lac de smarald al cărui sipet îl constituie. Nu ai decât să cobori spre mare pentru a găsi aici perle, cea mai frumoasă dintre toate fiind aceea pe care o descoperi. Ceylonul își zice perla Oceanului Indian, insulele Seychelles de asemenea, insula Mauriciu la fel. Se găsesc tot atâtea perle și la munte. Există cel puțin 10 perle ale munților. Descrierea uneia sau altea rămâne aproape aceeași. Aceste insule paradisiace sunt dotate cu faleze abrupte, care oferă impresionante contraste, cu luminoasa claritate a golfuleselor, în ale căror unde blânde se oglindesc unduitorii palmieri. Înconjurate de plante aromate, aceste golfulețe vor oferi călătorilor o pace bucolică, netulburată decât de cine știe ce sărbătoare folclorică. Grație locuitorilor cu blânde moravuri, grăbiți să vă podobească cu flori și să vă facă să zâmbiți, veți putea petrece nopți cu lună, fără trac, într-un asemenea golf dionisiac. Nici o pușlama, nici o cloacă, nici o băltoacă nu se va întâmpla să murdărească vreo placă a aparatului dumneavoastră fotografic.

0: de calitate.
1: Iar acest castel a fost ridicat în secolul al XV-lea. În afară de fântâna care se construiește acum și va proveni din secolul al XVI-lea.

0: De ce plângi, băiețaș?
1: L-am pierdut pe tăticu.
0: Și singur nu știi să mergi acasă?
1: Eu știu, dar tăticu nu știe. Replici pierdute
2: și regăsite
3: pe ploaie.
2: Nu vă supărați, nu aveți o umbrelă în plus?
0: La noi când începe să plouă, nu se mai oprește niciodată.
4: Veneția pe ploaie are un aspect incomparabil. Toate străduțele acele minunate se umplu cu apă de parcă ar fi niște adevărate canale.
5: L-ai văzut pe Ionescu? A cerut concediu în august și l-a programat șeful în octombrie.
6: Aha, de aceea e așa plouat.
1: Ți-a plăcut umbrelele din Cherbourg?
4: Nu mă interesează, dragă. Mie mi-a adus Mișo o umbrelă chiar de la Paris.
6: Ce întâmplare! Am cunoscut-o pe nevastă mea pentru că ploua și am intrat într-o expoziție.
5: Înțeleg, și ea vroia să nu-i strice ploaia cu afiura, nu?
6: A, nu, ea era pictoriță.
5: Ploile de vară sunt cele mai trecătoare. Cum a trecut ploaia, a trecut și vara.
4: Nu înțeleg, dacă există ochelari de soare, de ce nu există și ochelari de ploaie?
7: V-ați uitat aici umbrela.
8: Mulțumesc, ca să vezi ce înseamnă să dai și peste un om cum se cade. Dacă ați ști pe unde n-am fost și pe cine n-am întrebat, toți mi-au spus că n-au văzut umbrela mea. Ce oameni!
6: Bună ziua, aici e raionul cu materiale de excursie?
9: Aici.
6: Ce puteți să-mi recomandați pentru cazul că plouă?
9: Să stați acasă.

0: Pe aici când plouă îndesat. Nu ține ca la noi un ceas ori două. Că ziua plouă pe înserat și când se crapă iar de ziua
1: plouă.
0: În faptul zilei streșnile plâng, pădurea stă plouată ca o curcă, natura calcă cu piciorul stâng. Pe aici când plouă
1: nu se încurcă.
0: Există și răstimpuri când se moaie, când parcă nu mai toarnă așa de sus, și cerul câte o leacă spre apus se luminează puțin tel.
1: Aplu-

0: decât buchetul lui.
1: Soția mea seamănă cu o ploaie de vară.
2: Ei, cum așa?
1: Foarte bine, mă surprinde exact că mă aștept mai puțin.
3: Nu știu ce să spun, nu vă înțeleg starea de depresiune și nu știu ce să vă recomand. Din câte am înțeles, v-ați căsătorit în condiții romantice. V-ați răpit soția.
4: Da, da, e adevărat.
3: Și părinții nu v-au urmărit?
4: Ba da, ba da.
3: Și nu v-au ajuns?
4: Ba da, ne-au ajuns. Și acum stau la noi. Bau, bau, bau.
5: Bau, bau. Hai, doctore, dar văd că i-ați prescris soțului meu sirop, pilule, picături, injecții. Bine, dar îl răsfățați cam mult.
6: Mioara, fiindcă ești prietena mea cea mai bună, ție pot să spun. Soțul meu e ipohondru.
5: Serios? Și cum se câștigă în meseria

0: Auzi? Cum de se laudă tase că are conștiința curată?
1: Și ce te miri? N-a folosit-o niciodată. Și, la urma urmei, mai bine așa decât cu prea multă conștiință.
0: Asta e concluzia ta?
1: A, nu, a lui Breloc, eroul schiței semnate de George Courtland.
2: Te uită cine umblă la ora asta prin Paris. Tu ești Breloc.
3: Bun, Michel. Era să nu te recunosc.
2: Ca să fiu sincer, nici eu pe tine. Dar ce ți s-a întâmplat? De unde vii?
3: Nici nu vine să cred că am scăpat. Era să nu mai văd lumina zilei.
2: Glumești.
3: Ba chiar deloc. Ca să fiu sincer, la un moment dat chiar o băgasem pe mânecă, rău de tot. Și toate astea, dacă te gândești bine, din cauza unui ceas pe care am avut ghinionul să-l găsesc în parcul central.
2: Un ceas, asta e bună.
3: Ba n-a fost bună deloc, pot să spun că a fost chiar ceasul rău. Hai să-ți povestesc cum s-a întâmplat.
2: Ia spune.
3: Trec deci prin parc și văd deodată pe alee, drept în fața mea, un ceas.
2: Un ceas?
3: Da, ce mai, un ceas scump, nu unul de colea.
2: Formidabil.
3: Care va să zică, l-a pierdut careva și scump fiind, acum oftează după el.
2: Da,
3: ei bine, ce face un om cinstit ca mine într-o astfel de situație?
2: Da, nu?
3: Mă duc să-l predau la poliție. Dar, odată ajuns la comisariat... Bună ziua.
4: Bună
3: ziua. Aș vrea să vorbesc cu domnul comisar.
4: Aveți ceva pe conștiință?
3: Nu, nu, am ceva de adus la cunoștință.
4: Intrați, dar fiți atent că domn comisar tocmai își bea cafeaua. Uitați, uite.
3: Respectele mele,
5: ce problemă?
3: N-aș vrea să vă deranjez, dar...
5: Mai scurt.
3: Da, ei bine, domnule comisar, am onoarea să depun în mâinile dumneavoastră un ceas de buzunar pe care l-am găsit din întâmplare în parcul...
5: Un ceas.
3: Un ceas.
5: Ai găsit un ceas.
3: Da, tocmai mergeam și...
5: Să-l văd.
3: Poftiți, acesta este.
5: Da, după cât se vede și după câte se aude.
3: Tic, da, vedeți? Da,
5: da.
3: Sună.
5: Da, pare într-adevăr un ceas.
3: Cum adică?
5: E de aur?
3: Păi așa cred, e de aur, sigur că da. Și vedeți, placa din spate cred că e de platină.
5: Așa vă să zic.
3: Da, da, da.
5: Crezi? Și vrei să ai bunătatea să-mi spui unde ai găsit acest obiect de valoare?
3: În parcul central.
5: Care parc central? Că Parisul e plin de parcuri centrale.
3: Parcul central de lângă Arcul de Triunf.
5: Și unde era, mă rog? În iarbă? În nisip? Pe o bancă?
3: Domnule,
5: sau poate chiar agățat într-un pom, nu-i așa? Nu mi se pare prea nimerit ca cineva să-și lase un astfel de ceas într-un parc. Uite, eu, de exemplu, am un ceas mult mai ieftin și îl țin pe noptieră, nici de cum în parc.
3: Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să remarc...
5: Te scutesc de orice fel de remarcă. Nu uita că te afli la poliție în fața unui care își cunoaște meseria și clientela. Da, chiar, la urmă ori vișinești, dumneavoastră.
3: Permiteți, mă numesc George Breloc. De profesiune, expert de artă.
5: Lasă, o să aflăm noi ce fel de expert ești. Breloc...
3: George.
5: Breloc... Numele ăsta nu spune nimic. Ia zi, din ce trăiești?
3: Din onorariile ce mi se cuvin în urma expertizelor pe care le fac.
5: Expertize, v-a să zic. Și cât era, mă rog, ceasul, domnule expert, atunci când l-ai găsit?
3: Era fix ora 3.
5: Fix. V-a zic că fix. Ziua sau noaptea?
3: Dimineața.
5: Felicitările mele. Vă să zic că dumneata, în loc să dormi la ora 3 dimineața, ca orice om cinstit, dumneata umbli prin parcuri. Și cum se explică această ciudățenie? Ești bun să răspunzi.
3: Care?
5: Că exact la ora care zici că era, tocmai treceai prin parcul central.
3: Nu mi se pare nimic ciudat, mă duceam acasă.
5: Serios? Și pe unde locuiești dumneata? Pe lângă Arcul de Triunf?
3: Nu, dar de ce? Eu locuiesc în partea opusă a orașului.
5: Și de unde veneai?
3: Da, nu cred că asta are vreo legătură cu ceasul.
5: Wow, da, are! Are o legătură dintre cele mai importante. Un ceas de aur cu placă de platină nu putea fi găsit într-un cartier de la marginea orașului.
3: Domnule,
5: era și normal să-l găsești tocmai într-un parc din arondismentul unde locuiește lumea bună. Pe când dumneata?
3: Pe când eu? Ce?
5: N-ai recunoscut chiar adineauri? N-ai spus că locuiești în partea opusă a orașului?
3: Da, și ce cu asta?
5: Asta o vom stabili noi. Ascultă, Breloc,
3: George.
5: Parcă și ai spus că te cheamă
3: George,
5: ai mai avut până acum vreo condamnare?
3: Domnule comisar.
5: Bună! Ești cât se poate de suspect, Breloc. Mai bine mărturisește că ceasul ăsta e pur și simplu furat.
1: Cum ce ce?
5: Cum îți închipui că pot crede că ai găsit un ceas ca asta de aur cu platină și pe deasupra vii să-l predai la poliție? Cu mine nu-ți merge.
3: Vă rog să...
5: O să te fac eu să mărturisești. Ce mă deranjezi? Vezi că se deranchete.
6: Ba da, a venit un individ care pretinde că a pierdut un ceas de aur cu placă de platină.
5: Ia te uite, vă să zic că sunteți o bandă întreagă. Agent, arestează-l.
6: Înțeles.
5: Și cum ai scăpat din ghearele acestui comisar?
3: Oh, a fost un noroc nemaipomenit. Din recunoștință, proprietarul ceasului m-a scos pe cauțiune.
5: Ei, așa v-a să zică, plătiți cauziunea. Bate-vă să vă bate. Vezi, Breloc?
3: George, vă rog.
5: Vezi ce înseamnă un om de lume. Știe cum să pui problema. Pe când tu, se vedea de la o poștă că toată povestea asta cu ceasul era suspectă. Adică ce? Nu-mi cunosc eu meseria?

0: A, asta e bună, de ce a stat? Nu te-ai săturat de atâtea?
1: Pic, pic, pic.
2: Ca picături mereu din cer.
1: Ploi de vară.

0: Pretext umoristico-pluvial picurat de Radu Rădulescu.
1: Apă de ploaie. Pic.
2: Pic, pic, pic.
3: Ca picături mereu din cer.
4: Fănică, ce-i cu pata asta vânătă de sub ochiul tău?
5: Dragă, i-am dat cuiva o prognoză exactă cum o să aibă timpul la mare concediu.
6: Văleu, văleu, văleu.
4: Și n-ai ghicit.
5: Cum de-ai ghicit?

0: ținut cont de nicio prognoză și au fost la mare,
1: dar și în studio.
2: Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache, Cristina Stamate, alături de
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Vai, nu vă supărați, dacă nu e prea mare îndrăzneala, aș putea să cânt și eu împreună cu dumneavoastră?
1: Sigur, de ce nu?
0: Și cum o să facem?
1: Prin mixaj. Apelăm la serviciile regiei tehnico-muzicale asigurate de...
2: Romeo Chelaru.
3: Parcă tot mai frumos cântă ploaia.
4: Ploaia dansa împreună cu noi.
2: Cântece reîmprospătate și modernizate, redactor muzical Ion Barta.
5: Tase,
0: da.
5: Pe mine atâta umezeală mă deprimă.
0: Pe mine dimpotrivă, am așa un chef să mă cert, să mă descarc pe cineva.
5: Mai bine te-ai duce acasă.
0: Degeaba, nevastă mea e la băi.
6: A fost ca un adevărat paratrăsnet redactorul
2: Manole Pavel Dan.
0: Hai, de data asta n-am mai scăpat.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezată, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vară și fum de Tennessee Williams. În distribuție Irina Petrescu, Ileana Predescu, Mirela Gorea, Dan Condurache, Ion Pavlescu, Tatiana Iecăl, Mihai Niculescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Și de ce?
1: Pentru că aveai nevoie.
0: Da, ca să mă faci caragios de asta.
1: O, nu.
0: Atunci de ce?
1: Ești răcit. Te scurge nasul de o săptămână.
0: Da.
1: Și te face să arăți urât.
0: Și ce dacă nu-ți place n-ai decât să nu te uiți la mine?
1: Bine, dar îmi place.
0: Atunci de asta te uiți tot timpul la mine.
1: Eu mă uit.
0: Ba da, nu mă mai slăbești din ochi. De fiecare dată când mă întorc, îți văd ochii ăia de pisică ațintiți asupra mea. Da, unde chiar astăzi când Miss Blanchard te-a întrebat unde se află Amazonul, n-ai răspuns. De ce? Pentru că te uitai la mine. Da, ce e cu tine? Hai, răspunde, ce e cu tine?
1: Mă gândesc că ai fi atât de frumos dacă fața ta nu ar fi așa de murdară. Și știi de ce e murdară?
0: De ce?
1: Nu-ți sufli nasul niciodată. Totdeauna ți-l ștergi cu mâneca de la tricou ăsta murdar.
0: Iată, uite!
1: De asta ți-am pus batistele pe pupitru.
0: Da.
1: Dar ți le-am pus într-o cutie, să nu știe nimeni ce este înăuntru. Nu e vina mea că tu ai deschis-o în fața tuturor.
0: Dar tu ce credeai că am să fac când am să găsesc o cutie misterioasă pe banca mea? Să aștept să facă explozie? Bineînțeles că am deschis-o, dar... Nu mă așteptam să găsesc niște batiste. Asta nu.
1: Îmi pare foarte rău.
0: De ce? Nu-ți închipui că m-ai supărat? Nu mă supăr eu așa ușor.
1: Ce răutăcioase sunt celelalte fete. Au râs. Ar trebui să înțeleagă că tu nu ai o mamă care să se ocupe de tine. Eram așa de mulțumită că pot să te ajut, dar nu voiam să știi că sunt eu.
0: Atunci, poftim, ia-ți batistele înapoi, poftim, ține-le.
1: Nu, te rog, păstrează-le.
0: Nu, și ce vrei să fac eu cu ele? Poftim, ia-le. Ce rece și bună este apa asta.
1: Știi ce nume are îngerul de la fântâna asta arteziană?
0: Dar ce? Are vreun nume?
1: Da, l-am descoperit ziua trecută. E gravat pe soclu, dar este atât de tocit că nu se mai poate citi.
0: Și tu cum ai făcut?
1: Trebuie să-l descifrez cu degetele.
0: Da?
1: Așa am făcut eu. Asta mi-a dat fiori. Încearcă și tu. Hai, încearcă.
0: Cu ce să... Spune-mi tu numele, este mult mai simplu.
1: Nu, n-am să-ți spun.
0: Bine, uite, am să încerc. E?
1: Da, prima literă e...
0: T?
1: Da.
0: E?
1: E?
0: Capa?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu capa.
0: Dar? Eternitate.
1: Eternitate. Îți dă fiori?
0: Nu. Că ești o fiică de pastor. Eternitate. Ce este asta eternitate?
1: Este ceva care durează. Durează când viața... Moartea, timpul și totul, tot restul trec.
0: Așa ceva nici nu există.
1: Ba da, există. Acolo se duc sufletele oamenilor când părăsesc corpurile. Uite, pe mine mă cheamă Alma, nu?
0: Da.
1: Ei bine, Alma înseamnă suflet în limba spaniolă. Știi asta?
0: Alma, tu ai văzut vreodată un mort?
1: Nu, John.
0: Eu da. M-au chemat în camera în care mama era pe moarte. Și stând lângă ea, m-a apucat de mână. Și nu voia să-mi mai dea drumul. Atunci am început să țip și am lovit-o.
1: Nu ai făcut asta, John.
0: Dar nu mai semăna cu mama. Fața ei era galbenă, urâtă, îngrozitoare. Am lovit-o ca să-mi dea drumul. Toți mi-au spus că sunt un diavol.
1: Nu știai ce faci.
0: Alma, tata e doctor.
1: Știu.
0: Și vrea să mă trimită la colegiu să fac studii de medicină. Dar eu nu vreau. Nu vreau să fiu doctor pentru nimic în lume. Nu vreau să văd oamenii murind.
1: Hai să-ți schimb părerea, hai să vezi.
0: Nu, niciodată. Eu prefer să fiu un diavol, așa cum spun ei. Și să plec cu un vapor în Africa de Sud. Alma, dă-mi una din batistele alea ale tale.
1: Ce faci?
0: Nu vezi? Uite, mă spăl pe față. Da. Iată, uite. Acum am o față destul de curată pentru tine?
1: Da, minunată.
0: Cum?

ce ar fi să ne sărutăm? Stai, nu pleca, vino, stai, vino să te sărut. Așa.

0: Ia uite ce frumos. Uite cum.
1: Robin, uite, uite, se urcă pe scenă Aema, fica noastră.
2: Orchestra din Glorious Hill va prezenta pe domnișoara Wilmier, privighetoarea Delte.
3: Asta va da loc la o mulțime de critici. Să mergem și noi mai aproape, draga mea.

0: seara, doamne White.
1: Bună seara, John.
0: Bună seara, domnule.
1: John, ai venit și tu la concertul acesta susținut în cinstea sărbătorii naționale?
0: Da, da, e doar 4 iulie.
1: Hai, Robert, hai, te rog, mai aproape, te rog, Robert.
2: John, când ai sosit?
3: Hello, tată, am vrut să-ți telegrafiez, dar m-am uitat. Sâmbătă am fost reținut la Wicksburg. Am venit de-abia astăzi în oraș. Încă n-am fost acasă. Totul e în regulă, nu-i așa?
2: Te-am lăsat să-mi ții locul în timpul weekendului. Ce s-a întâmplat în timpul când a fost plecat?
3: Tată, doar știi ce s-a întâmplat.
2: Da, știu ce s-a întâmplat. O femeie a murit din cauza unei emoragii.
3: Bine, dar era un caz disperat care...
2: Da, singură. Bine, da. Aici, ascultă-mă.
3: Da.
2: În profesiunea medicală nu este loc pentru risipitori, bețivi și desfrânați.
3: Foarte bine, atunci lasă-mă să o părăsesc.
2: Nici n-ai făcut vreodată parte din ea. O diplomă de medic nu face din tine un doctor. Nimeni nu se poate chema doctor dacă arată acest fel de irresponsabilitate criminală față de...
3: Atunci dăm voie să renunț.
2: Ți-am trimis lucrurile la Hotel Alhambra.
3: Dacă te rog, ascultă-mă. Am stat cu femeia aceea bătrână de la 7 până la 3 dimineața. Când a intrat în coma, am ieșit afară să iau puțin aer. Eu am văzut-o pe mama murind și de atunci am o groază care mă împiedică să fiu în mod practic bun de doctor. Sunt făcut pentru știința medicală, dar nu pentru ca să o practic.
2: Bine. Am nevoie de tine pentru un timp. Ia-ți lucrurile de la Hotel John și adu-le înapoi acasă.
3: Da, tată.
2: Acum trebuie să plec. Am de făcut o vizită la un pacient. Ne vedem acasă.
3: Da, tată. Bine. Da.
1: Unde e omul cu înghesată?
4: Mama, ne aude lumea.
5: Mi-a înghețat degetele. Tata, deschide-mi, te rog, poșeta. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Dar m-a cuprins o panică. Niciodată nu mai merită să înduri chinurile astea.
6: Nu cumva ai din nou una din crizele tale de nervi?
5: Dar îmi bate inima așa de tare. O simțeam în gât tot timpul cât am cântat. Simțeam ca mine în gât, s-a observat?
6: Nu, ai cântat destul de bine, Ama. Dar știi, doar părerea mea, nu vreau să cânti în public. N-am înțeles niciodată de ce e vreo asta. Mai ales că te aduce într-o asemenea stare.
5: Nu văd. De ce m-ar critica pentru că am cântat la o sărbătoare națională? Numai dacă aș fi cântat bine. De-abia am scos-o la capăt. La un moment dat am crezut că n-am să mai pot, pur și simplu. Mi-au ieșit din minte cuvintele. Ai observat pauza? Mi s-a făcut negru în minte. Nu mi-a mai adus aminte de nimic, niciun cuvânt. Și am continuat să cânt. Și cred că am improvizat. Cuvintele le-am improvizat. Vai de mine. Dar nici o batistă în poșe.
1: Unde e omul cu înghețata?
5: Ah, uite, circulația începe iar să-și revină.
6: Stai jos, liniștită. Stai aici, așa. Și respira de-n calma.
5: Da.
1: Unde e omul cu înghețata?
6: Mama, aici nu e nimeni cu înghețată. Dar acum când mergem spre casă, ne vom opri la o cofetărie și vom lua o înghețată. Alma, mergi sau rămâi aici?
5: Nu, rămân până la sfârșitul concertului. I-am promis lui Roger că l-aștept aici.
6: Cred că ai văzut cine mai e pe aici, nu?
5: Nu, cine?
6: E John, băiatul doctorului Bachman. Bine, atunci noi plecăm acasă, am înțeles, bine. Pe aici, mama?
1: Alma, înghețată o vreau cu căpșun, și șocolată, nu vreau cu vanilie.
5: Da, mamă, cu vanilie, sigur.
1: Nu, am fost, nu, cu vanilie.
6: Mama, ne vede lumea.
1: Cu căpșun,
6: Te-ai speriat, Alma, stai. Te-ai speriat de o petardă?
5: Ce mi s-a dat respirația? Cine a aruncat-o?
6: Vreun copil ștrengar.
5: Unde?
6: A fugit.
5: Ar trebui publicat o ordonanță? care să interzică petardele în orașul ăsta?
3: Tata și cu mine am avut de îngrijit din cauza arsurilor în ultimele zile mai mult de 15 copii. Nu vrei ceva care să te remonteze?
5: Uite,
3: uite sticla.
5: Deci ce e asta?
3: O băutură.
5: Nu, nu, mulțumesc, John.
3: Calma, dinamită lichidă.
5: Oh, sunt sigură. John, ai venit acasă pentru toată vara?
3: Da, da.
5: Vara nu este sezonul cel mai bun pentru a relua cunoștința cu Glorious Hill. Briza dinspre mare nu ne prea favorizează anul acesta și ne-am obișnuit să contăm pe ea pentru a ne răcori nopțile, dar vara asta, uite, face excepție.
3: Poate simți bine?
5: Nu, nu, petarda asta m-a speriat.
3: Ar fi trebuit să-ți treacă până acum.
5: Oh, eu nu-mi revin așa de ușor când am o emoție.
3: Da, văd.
5: Spune-mi, te vei instala aici, în oraș? Și-l vei ajuta pe tatăl dumitale?
3: Încă nu m-am hotărât.
5: Sper că vei rămâne aici. Toți sperăm. Tatăl dumitale mi-a spus că ai descoperit microbul bolii acelea îngrozitoare care face atâta ravagii la Lion.
3: Să găsiți ceva care să-l omoare este mult mai greu.
5: Hai să răbușești. Tatăl dumitale este convins. Ai făcut studii de
3: bacteriologie.
5: Aha, da,
3: da.
5: Bacteriologia este o știință care se face cu microscop, nu-i așa?
3: Da, da, da, da, da, da, da, da.
5: O, da.
3: Dar nu credeam că problemele medicale vă interesează atât de mult.
5: Îl admir foarte mult pe tatăl dumitale. De altfel, sunt pacienta lui. Este o mare reconfortare că-l știu la ușa de alături. Aproape că n-ai decât să întinzi mâna și...
3: Dar de ce, de ce vi se întâmplă să aveți crize?
5: Crize? Da. De ce nu? Da, sigur, am crize nervoase de inimă, care uneori pot fi așa de alarmante încât alerg repede la tatăl dumitale.
3: Chiar la ora 2-3 noaptea?
5: Da, uneori chiar așa de târziu. Are cu mine o răbdare de înger.
3: Dar nu vă vindec.
5: Da, mă liniștesc.
3: Provizoriu.
5: Da, da, sigur.
3: Și asta va ajunge? Nu simțiți nevoia de mai mult?
5: Mai, cum adică?
3: Asta nu mă privește.
5: Nu, da, ce vreți să spuneți?
3: Sunteți clienta tatălui meu.
5: Da.
3: Totuși am impresia că...
5: Nu, nu, vă rog să-mi spuneți. Despre ce e vorba? A, nu, nu, vă rog, nu mă puteți lăsa în incertitudine. Ce vroia să spuneți?
3: Nimic. Numai că am impresia că aveți nevoie de ceva mai mult decât o... O reconfortare provizorie.
5: Aha, de ce, de ce? A, nu, credeți că este ceva mai grav decât...
3: Miss Alma, dumneata înghiți aer.
5: Eu? Ce fac?
3: Înghiți aer, dumneata Alma.
5: Înghiți aer?
3: Da, când râzi, când vorbești, este un lucru frecvent la femeile care sunt puțin isterice. Înghiți aerul. Da?
5: Înghiți aerul.
3: Aerul comprimă inima și asta vă dă palpitații. Nu este în sine ceva grav, dar poate fi simptomul unui alt lucru care este. Pot să vă vorbesc deschis?
5: O, da!
3: Uite, ceea ce cred eu că ai dumneata este un doppelganger. Ai un doppelganger și doppelgangerul dumitale este foarte iritat.
5: O, Doamne, am un doppelganger iritat.
3: Da,
5: dar asta sună îngrozitor. Și dar ce este asta în mod exact?
3: Este o chestiune care nu mă privește. Nu sunteți clienta mea.
5: Acum, ce crud poți fi. Îmi spui foarte liniștit că am am ceva care are un nume grozitor și apoi refuz să-mi spui ce este.
3: Nu ar fi trebuit să spun nimic. Nu sunt doctorul dumneavoastră.
5: De cum ai putut să pui diagnosticul atât de repede? Mă tachinez, probabil, nu-i așa? Ah, uite, începe să bate vânt.
6: Da, da, da.
5: Ce bine, frunzele tremură. Auzi-ne cum încep să plângă. Aha. Dar mătasea asta îți place cum fâșuie?
6: Cine e?
5: Mă mir că n-o cunoști.
6: Am fost multă vreme plecat.
5: Este fata lui Gonzales. Tatăl ei este proprietarul localului de la Moon Lake. Ți-a surs, nu-i așa?
6: Așa cred.
5: Iar eu mai cred că ai pierdut contactul cu cei mai mulți dintre prietenii de aici.
6: Da, da.
5: Va trebui să-ți faci alții, noi. Eu fac parte dintr-un mic grup care se întâlnește la fiecare 10 zile. Cred că ți-ar place. Sunt oameni tineri cu preocupări artistice și intelectuale.
6: Ah, da, da, da, mi-închipui intelectuale.
5: Da, da, da. Ar trebui să vii câteodată. Am să te anunț.
6: Mulțumesc.
7: Mulțumesc. La revedere!
5: Da. Pe cineva adorabil. Una din micile mele eleve de canto. Cea mai tânără, cea mai drăguță și cea mai puțin dotată pentru muzică.
6: Oh, pe asta o cunosc.
8: Hello, Meli. Ah! Draga mea. Domnișoara Alma. Vai, vai, ce frumos ați cântat. Oh, oh. M-ați făcut să plâng.
5: Mulțumesc pentru minciună, Nelly. Am cântat foarte prost.
8: Nu, sunteți prea modestă, domnișoara Alma. Hello, domnule Dr. John.
6: Hello, hello.
8: Dr. John.
6: Da.
8: Știți, cartea pe care mi-ați dat-o este prea plină de cuvinte complicate și...
6: Vezi în dicționar, Nelly.
8: Da, asta am și făcut. Dar știți cum e dicționarul? Cauți un cuvânt și te trimite la altul și așa mai departe și ca să revii tot la alea de la care ai plecat. Am să vin mâine să vă rog să-mi explicați toate astea. La revedere! La revedere, domnișoara Alma!
5: La revedere, Nelly!
8: La revedere, domnule doctor!
6: La revedere, Nelly!
5: Despre ce carte este vorba?
6: O carte despre legile naturii. A venit să mă vadă și să-mi spune că mama ei nu vrea să explice nimic și că îi trebuie absolut niște lămuriri că s-a amorezat.
5: E un drăgușor foarte precoce.
6: Ce e cu mama ei?
5: Doamna Ewell este... Văduva veselă din Glorious Hill. Se spune că își petrece timpul la gară. Se pare că așteaptă trenurile pentru a pune mâna pe comisii voiajori. Bineînțeles, nimeni nu o frecventează aici, în afară de femeile de teapa ei. Dar este foarte greu pentru micuța Nelly, care nu este decât un copil. Tata n-a vrut să o iau ca elevă din cauza reputației mamei ei, dar eu personal cred că este de datoria noastră să ajutăm un copil într-o asemenea situație. Pitarde! Privește cum strălucesc! Parcă ar fi un milion de stele.
6: Da. Frică?
5: Nu, de ce?
6: Tremuri.
5: Da, serios? Am făcut o ușoară malarie.
6: Ai malarie?
5: Nu chiar. Nu e grav. Mici accese de febră din când în când, care vin și care trec.
6: Da. De ce râzi în felul ăsta?
5: În ce fel?
6: Nu știu, așa. În felul ăsta.
5: Trebuie să-ți spun că nu te-ai schimbat absolut deloc, John. Îmi place că mă tachinezi și că te legi de mine și continui să fii la fel ca în vremea când eram copii.
6: Da, poate că n-ar trebui să spun. Am auzit pe cineva la o serată cum te imita.
5: Cum imita? Cum așa? Cum pe mine? Da, cum?
6: Cântând la o căsătorie.
5: A, vocea?
6: Gesturile, mimica. Unii oameni și-au făcut despre dumneata o idee că ești puțin afectată.
5: Cum se poate? spună ca asta?
6: Nu, eu n-ar fi trebuit să spun. Acum ești de sigur enervat.
5: Nu sunt deloc enervată, dar nu înțeleg. Cine este cel care m-a imitat la serata de care vorbești?
6: Nu cred că ea vrea să se știe.
5: Ah, era o femeie? Nici nu cred că putea să fie o femeie de o anumită condiție, o adevărată doamnă.
6: N-am crezut că acest lucru ar putea să te supere. Alminte, nu ți-aș fi spus.
5: Nu sunt deloc supărată. Sunt numai mirată și uimită de răutatea oamenilor. Ei mă consideră afectată? Mă întreb dacă ei se gândesc vreodată că situația mea este cu totul deosebită de-a lor. Tatăl meu și cu mine avem o anumită cruce de purtat.
6: Ce cruce?
5: Dat fiindcă locuiești lângă noi, ar trebui să știi.
6: Doamna Weinmiller?
5: Imediat ce tatăl meu a fost numit paroh aici, ea s-a furișat din nou în copilăria ei ca să scape de responsabilitățile unei asemenea case parohiale. A trebuit să preiau eu aceste responsabilități la o vârstă fragedă și asta poate să mă facă să par curioasă unora din criticii mei contemporani, cei mai înverșunați.
6: Lușarama, ai nevoie să ieși în lume cu oameni tineri.
5: Dar nu sunt închisă în casă, numai că nu mă plimb în sus și în jos făcând imitații despre alții pe la serate. Nu sunt deloc o retrasă și o închisă.
6: Te-am văzut la bibliotecă și în parc. Dar numai de două sau de trei ori te-am văzut cu un băiat. Și ăsta a fost întotdeauna Roger Doresc.
5: Mi-e teamă că noi frecventăm cercuri foarte diferite și dacă vrei să fiu foarte sinceră, ca și dumneata, ceea ce nu-i de multe ori decât o scuză ca să fii grosolan, am să spun că nu te-am întâlnit niciodată cu o femeie cum se cade. Și este cu atât mai regretabil cât dumneata te pregătești să devii medic și să exerciți această profesie care este și a tatălui dumitale. În timp ce el este devotat trup și suflet pentru epidemia din Lyon, dumneata alergi cu toată viteza cu mașina de la o casă de ochiată la alta. Dumneata, un tânăr medic dotat cum ești, știi cum numesc eu asta? O profanare.
6: Stai. Sper că n-ai să pleci așa.
5: Nu, dă-mi drumul, te rog.
6: Dar te rog să nu pleci supărată.
5: Ai aruncat petarda aceea? Mi-ai vorbit ca să râzi de mine și să mă sperii așa cum făceai când eram copii și mi-ai povestit răutatea aceea cu imitația ca să-mi faci rău. Nu dă-mi, Acum vreau să plec. Ai reușit. M-ai jignit, m-ai umilit. Asta vroiai, nu-i așa? Acum lasă-mă să plec.
6: Dar știi că mie îmi place. Îmi place mult de tot.
5: E adevărat.
6: Da. Mult de tot. Când mă întorc seara târziu, privesc înspre presbiteriu. Deseori văd ceva alb la fereastră. Dumneata ești, domnișoara Alma.
5: Biata de mine.
6: Ce ai zice să facem o plimbare?
5: Acum?
6: Știu eu. Într-o după masă.
5: Da. Sigur. Ai să respecti viteza legală?
6: Cu dumneata, sigur, domnișoara Alma.
5: Atunci, sigur, îmi va face plăcere, John. Sigur.
6: Pui o pălărie cu pene. La revedere, domnule.
5: Pălărie cu pene? Dar nu am pălărie cu pene.
6: Ia-ți una. Noapte bună. Domnișoară Alma, noapte bună.
5: Noapte bună.
9: Domnișoară Alma.
5: Domnișoară
9: Alma. Cum a fost?
5: Cum a fost ce, Roger?
9: Solul meu.
5: N-am fost atentă. Să mergem, mă simt așa de amețită.
9: Da,
5: trebuie să mă sprijin de brațul dumitale.

0: pălărie într-o cameră țăită. Eu aș mătura tavanul cu o pană de holte, de holte, cu mantou de catifea. Dacă aș ieși pe bulevard, eu i-aș fermeca pe toți ofițerii de orice grad. De-aș avea un evantai, eu m-aș așeza în verandă cu candoara fără mine. Aș ucide de inimi. Pălăria asta și pana asta mă enervează. Așa, acum îmi așez piesele și am să joc.
1: Alo? Da.
0: Nu,
1: da, domnule Ghilan. Cum sunteți sigur? Vai de îngrozitor. Mulțumesc, domnule Ghilan. Văd pălăria e aici. Eu o văd la mama. Vă rog, treceți-o în contul nostru. Bună ziua.
2: Alma.
1: Da.
2: Alma, mama ta.
1: Știu, tată. Tocmai a telefonat domnul Ghilan. El mi-a spus că i-a șterpelit o pălărie albă cu pene și că el s-ar fi făcut că nu observă ca să nu te pună pe tine într-o situație proastă. Așa că eu i-am cerut să o treacă în contul nostru și...
3: Ia să văd. Da, pălăria asta arată să fie foarte scumpă.
1: Da, costă $14. Dai dumneata 6 și eu 8.
3: Ce cruce insuportabile trebuie să purtăm. Vai, noi.
0: Piesele nu se potrivesc!
1: Am de făcut 1001 de lucruri, mamă, înainte de adunarea mea de astă seară. Așa că stai și joacă, mamă, liniștită, jocul tău. Sau dacă nu, să știi că-ți iau pălăria înapoi cu pene cu tot. Alo, Elm 362, vă rog.
4: Hello?
1: Hello?
4: Hello? Miss Alma.
1: Mi-ai recunoscut vocea?
4: No, ți-am recunoscut râsul.
1: Ce mai faci, curioasă persoană?
4: Mulțumesc bine, domnișoară Alma. Și dumneata?
1: Supraviețuiesc, da. Supraviețuiesc, teribil, nu-i așa? Ești foarte... laconic azi. Mai laconic decât de obicei.
4: Am fost la local aseară și de-abia acum mi-am revenit.
1: Ei bine, eu, dragă domnule, sunt supărată pe dumneata.
4: De ce oare, domnișoară Alma?
1: Cu ocazia ultimei noastre convorbiri, la 4 iulie, mi-ai promis că mă vei invita să fac un tur cu mașina.
4: Ba, am spus eu asta?
1: Da, da, exact, domnule. Și în toate după-amiezile astea torite am așteptat în zadar că îți vei aduce aminte de promisiunea dumitale, dar...
4: Alo? Alo?
1: Din când în când, monstrul dumitale cu 4 roți trece cu maximum de viteză prin fața casei noastre, dar eu încă mai aștept prilejul să pun piciorul meu tremurător în el.
0: Piciorul meu tremurător în el? Monstru cu 4 roți?
4: Alo? Ce-a fost asta? N-am înțeles.
1: Îți făceam morală, domnule. Te biciuiam verbal.
4: În legătură cu cine, domnișoara?
1: N-are nicio importanță. Știu ce ocupat ești.
0: Ia eu ocupată!
1: Mamă, staci, te rog!
4: Alo, mi-e frică, e ceva deranjat la tine.
1: Da, urăsc telefonul, nu știu de ce, dar mă face să râd.
4: De ce nu vii la fereastră dumitale și eu la mea să stricăm unul la altul?
1: Ah, nu, curtea este așa de mare încât mi-e frică să nu răgușesc. Și mâine trebuie să cânt la nunta cuiva.
4: Ai să cânt la o nuntă?
1: Da, și sunt răgușită ca o broască.
4: Mai bine vin aici să-ți prepar o gargară.
0: Nu, gargară, nu vreau, gargară.
1: Mamă, te rog. După cum ai observat, eu intervenție pe fir.
4: Da, da, da.
1: Ce vreau eu să-ți spun? Este să-ți amintesc de mica noastră reuniune.
4: Am să vin, domnișoara Alma. Poți să contezi pe mine.
1: Orvar atunci. La 8.
4: La revedere, domnișoara Alma.
0: Alma îndrăgostită, Alma îndrăgostită, Alma îndrăgostită.
1: Mamă, mă fac să-mi pierd răbdarea.
5: Intră.
0: Ah, domnișoara Alma.
1: Oh, tu ești Nelly. Du-te la pian și fă-ți gamele.
5: Da.
1: Până mă duc eu să găsesc vasul pentru cârșor.
0: Cârșor?
1: Da, îl pregătesc pentru reuniunea de astă seară.
5: Mama, vezi că întrerup lecția?
0: Da, vezi că întrerup lecția. Ah, domnișoară Alma, nu mă simt în stare să fac azi lecția.
1: Ca să fiu sinceră, Nelly, nici nu înțeleg de ce vrei tu să iei lecții de canto.
0: Dumneata nu ai voce, domnișoară Alma?
1: Ba da, și tu ai voce, dar vocea ta este mai bună pentru vorbire.
0: A, și nu știi de ce iau lecții?
1: Mi-e teamă că nu.
0: Am avut un coup de foudre pentru dumneavoastră.
1: Pentru mine?
0: Știi ce asta?
1: Da, sigur, da. De ce pentru mine?
0: Pentru că ai fost atât de bună cu mine, cu toată reputația mamei.
1: Amândouă avem câte o mamă.
0: Da, dar adumitale nu se duce noaptea la gară să pândească comis voiajori.
1: Nu, la mea nu face asta.
0: În orice caz, am avut un coup de foudre pentru dumneavoastră. Asta a fost pe vremea când aveam pentru fete. Dar zilele astea au trecut și acum am pentru băieți.
1: Oh, Nelly, sper că vei fi atentă cu ei.
6: Johnny! Johnny! Oh.
1: Da. Ce faci acolo la fereastră, Nelly?
0: Mă uit la cineva pentru care am un coup de foudre teribil.
1: Cineva? Vecin cu noi?
0: A, știți cine e? Doctorul Johnny Junior.
1: Oh.
0: Știți? Eu am crezut că am să urăsc întotdeauna bărbații. Că am să-i detest și am să-i disprețuiesc. Dar acum cred că el e cea mai minunată persoană din lume. Nu credeți?
1: În aparență, poate, dar are un caracter slab. Unde l-ai văzut? E la cea?
0: A, nu! Nu e îmbrăcat, așa cum închipui că e în dormitorul lui.
1: Se rog, pleacă de la fereastră.
0: Aha, își piaptă la părul, Nelly,
1: pleacă de la fereastră.
6: Johnny! Johnny!
0: Oh! Aha, strigă cineva.
1: Da, oamenii ăștia care îl strigă în fața casei au un asemenea caracter încât bătrânul doctor nu le permite să intre în casă.
0: Uite, își pune cămașa.
1: Hai, Nelly, Nelly, nu te uita pe fereastră să nu creadă că-l spionă.
0: Alma, arată-i lui Nelly cum spionezi tu. Ah, Alma, e bună ca să spioneze, stă ascunsă după perdea și se uită în jur.
1: Mamă, mamă, te rog.
0: Îl spionează chiar și noaptea, se dă jos din pat ca să vadă de la fereastră.
1: Mamă, tăzi din gură, te rog.
0: Adineaur l-a chemat la telefon. Ce s-a mai alintat, John, John, John.
1: Nelly,
0: John, John, John.
1: Nelly, te rog să plec.
0: Bine, bine, domnișoara Alma. Plec, plec de tot. Noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună, doamnă Weimiller. Alma îndrăgostită, Alma îndrăgostită.
1: Mamă, dacă te mai aud spunând asemenea lucruri, dacă mai îndrăznești să pronunți așa ceva în prezența mea sau a altcuiva, să știi că s-a sfârșit. S-a umplut paharul, mamă. Mă pricepi? Mă pricepi? Sigur că pricepi. Faci pe copilul, dai pe dracu în tine. O să te pedepsească Dumnezeu. Dar am să te pedepsesc și eu. Am să-ți confisc toate țigările. Și n-am să-ți mai dau niciuna. Nici înghețată, nimic, nimic, nimic. Oamenii se întreabă de ce mai stau aici. Mă iau drept o fată bătrână. Și asta din cauza ta. Mi-ai furat tinerețea. Oh, n-aș fi spus niciodată asta. Nici nu mi-ar fi trecut prin minte. Dacă ai fi fost bună și blândă, aș fi putut să-mi întind viața ca un covor la picioarele tale, ca să calci pe ea. Și n-ai fi avut de spus nici măcar mulțumesc, Alma. De altfel, asta ai făcut tu întotdeauna, și acum tu
7: tu îndrăznești să spui minciuna asta groaznică în fața acestui copil?
0: Ce minciuna? Despre ce minciuna vorbești?
7: Dă-mi pălăria, mamă! O duc înapoi!
0: Hai, lupta!
7: Pleacă sus, mamă! Pleacă sus, mamă!

0: La ultima noastră reuniune, la 14 iulie...
1: Căderea Bastiliei.
0: Pardon?
1: Ziua căderii Bastiliei. Da, draga mea, la 14 iulie a fost penultima noastră reuniune.
0: Da, aveți perfectă dreptate, da, doamnă Bene. Da. Probabil că m-am înșelat de pagină. Da, exact, așa e. 25 iulie. Exact.
1: Exact, exact.
0: La 25 iulie am discutat problema suspendării reuniunilor noastre pe timpul lunilor de vară, dar fiindcă plecarea mai multor amici angajați ca profesori pe timpul vacanțelor,
1: norocoși,
0: a restrâns în mod considerabil micul nostru grup.
1: Deci mândr rândurile noastre.
0: Cine este?
1: Cine?
0: Oaspetele nostru de onoare.
1: Aveți un oaspete de onoare?
0: Doctorul Batnam, junior.
2: Bună seara la toată lumea.
1: Bună seara.
2: Bună seara. Alma, am întârziat.
0: Nu, deloc. Numai raportul.
2: Raportul?
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Doctorul John. Uite, dar nu am crezut că o să vină. Felicitările mele, Alma.
0: Ia loc pe canapea.
2: Da, pe canapea.
0: Așa.
2: Mulțumesc.
0: Deci, acum suntem complet.
2: Da.
1: Roger a adus astă seară piesa lui în vers.
0: Adevărat?
1: Adevărat.
0: Roger are un teac de hârtil.
3: Da, noi hotărisem să se mai amâne citirea ei până când vremea o să fie răcoroasă. Domnișoara Rosemary trebuie să ne citească astă seară articolul ei despre William Blake.
1: Poeții ăștia morți pot să mai aștept.
0: Vă rog, și întreaga lume,
1: da.
0: Vă rog,
1: da.
0: Cred în mod sincer că lectura unei piese în versuri este un lucru foarte important. E o seară frumoasă, e răcoroasă, cu muzică și mai ales este necesar ca toată lumea să fie prezentă.
3: Dacă nu, punem la vot, nu?
0: Da, sigur, ideea este excelentă.
1: Dar eu aș vrea să...
3: Toți care sunt pentru amânarea lecturii piesei în versuri până la o vreme mai răcuroasă, să se ridice.
0: Bine, deci amânăm.
1: Toți?
0: Toată lumea are evantaiuri?
1: Da.
0: John, dumneata nu ai.
2: Ce să mă... Ai evantai?
0: Da. Roger, dă-mi, te rog, evantaiul tău pentru ceas.
2: Nu, dar nu-mi trebuie, dar ce să fac cu el?
0: Rosemary, citește articolul tău despre William Blake.
1: Da. Poetul William Blake s-a născut în anul 1857. El a fost un visător și un nebun. Omul acesta a fost un bolnav fanatic.
3: Da. Vă rog, doamnă Bese.
1: Dar suntem într-o țară liberă. Pot să-mi spun părerea. Am citit foarte mult despre el. Continuă, Rosemary. Eu nu criticam articolul pe care l-ai scris.
0: Rosemary, doamna Bese te-a glumit doar.
1: Nu.
0: Te rog.
1: Nu, eu nu pot continua dacă ea nu-l poate suferi pe Blake. Dar nu este vorba de asta. Numai că eu nu vreau să încurajez operele poeților pe care alcoolismul i-a băgat în pământ.
3: Cum era pe țin?
1: El pe țin? Dar n-am auzit niciodată.
0: E adevărat. Probabil că îl confundați cu un alt.
1: Nu. Nu mă înșel deloc. Black nu are niciun secret pentru mine. El călătorea cu un francez care a tras asupra lui. Da, fetele mele. Amândoi au terminat la o închisoare la Bruxelles. La Bruxelles a tras asupra lui Black într-o criză de alcoolism. Mai târziu, unul din ei a murit tuberculos. tuberculos. Și cu asta am terminat. Și acum tac, tac, tac. Hai, ce mic, dar nimic nu e mai bun decât o baie de culoare.
0: William Blake, cred că ar fi mai bine, iartă-mă, Rosemary, mai înainte ca Rosemary să ne citească articolul ei asupra criticilor și a comentariilor biografice, deoarece unii dintre noi nu cunoaștem opera și viața lui Blake, să înceapă prin a citi unul din cele mai frumoase poeme lirice ale sale.
3: Da, domnișoara.
4: Foarte bine, foarte bine.
1: Nu, nu. Eu nu citesc poemul.
0: De ce?
1: Nu.
0: Ce?
1: Eu? Nu.
0: Bine.
4: Hai, citești.
0: Atunci am să citesc eu. Acest poem se intitulează Iubirea și secretul ei. Să încerci să vorbești de iubire, iubirea pe care o ascunzi, de vântul ușor care suflă, tăcut și nevăzut.
4: Da.
0: Am spus iubirea-m, iubirea-m. Am spus din inimă totul și palidă gheață de frică, iubirea mea a fugit. Și îndată ce dânsa fugita, întreacătul necunoscut, oftând, a luat-o cu dânsul, tăcut și nevăzut.
1: Draga mea, draga mea, ai avut dreptate. Blake nu este poetul la care făceam aluzie.
0: Nu, eu mă gândeam la autorul sărutului amețitor.
1: Da, atunci cine a scris sărutul amețitor?
2: Domnișoar Alma, vă rog să mă iertați. Nu trebuie să merg la un pacient. Vă rog pe toată lumea să mă iertați.
1: Poetul William Blake s-a născut în anul 1857.
3: Din părinți săraci și cinstiți.
1: Fără comentarii inutile, domnule. Continua, Rosemary. Poetul William Blake.
0: Iartă-mă că te întrerup, Rosemary. Doctorul Bachman trebuia să meargă la un pacient.
1: Da, părinte, eu cunosc bolnavul ăsta.
4: Da?
1: Este fata lui Gonzales, proprietarul localului de la Munle.
4: Acela
1: care se plimbă peste tot cu două revolvere la centură.
4: John Batchman va sfârși prin a fi împușcat și el dacă umblă cu oamenii ăștia.
0: De ce spuneți asta, doamnă Bassett? John nici nu cunoaște pe această fată Gonzales, așa cred.
1: Asta e? Cum? Dar o cunoaște el foarte bine în sensul biblic al cuvântului, dacă îmi permite.
0: Dar eu nu vă permit. Nu se poate spune un lucru ca acesta, este de neiertat.
1: Nu cumva ești amorezată de el, domnișoara Alma? Domnișoara Alma este amorezată de tânărul domn.
0: Doamnă bine. Doamnă bine.
1: S-a spus mie că are o mulțime de tinere, doamne, ca
0: pacientă. N-am nevoie de gurele aici. Din cauza vitală a plecat astă seară.
1: Cum?
0: Și numai eu știu cât m-am lăudat și descris ca pe niște oameni cultivați și inteligenți. Dar v-ați arătat în chipul cel mai rău, cu putință, cu flecăreli insipide, cu surâsuri. V-ați comportat ca niște idioti.
4: Ca niște idioti.
0: O, doamne, ce-am spus? Vă rog să mă iertați.
3: Eu propun să amânăm această reuniune.
1: Și eu susțin această propunere.
4: Dar îmi pare atât de rău.
1: Dar nu înțeleg. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat.
0: Iată, domnișoară Alma,
1: mi-e teamă că va ajunge ca maică-sa.
4: Ce reuniune.
1: Dar ce reuniune.

0: John, John, ți-am spus să nu te bați cu el, John. Stai puțin, stai să râzi.
1: Da, Roza, răsucește, strânge bandajul mai tare.
0: Doamne, John. Un pacient? Ce facem?
1: Mai bine să răspund înainte să-l trezească.
0: Da, da.
1: Domnișoară. Domnișoara Alma.
2: Seara.
1: Seara. Poftim. Roza.
0: Da,
1: ce? Așteaptă în hol. Vreau să nu faci goma.
0: Da, bine.
1: Domnișoara Alma, e un caz urgent.
0: Da, hai,
1: te rog.
2: E pacientul care te aștepta? Aș vrea să-l văd pe tatăl dumitale.
1: Doarme. Eu nu pot face nimic pentru dumneata.
2: A, nu, nu. Cred că nu, aș vrea să-l văd.
1: Este ora 2 noaptea, domnișoara.
2: Știu, dar mi-e teamă că trebuie să-l văd neapărat.
1: Despre ce este vorba? Da.
2: Nu, nu se desface bandajul. Te doare? Te-ai bătut din cauza femeii aceleia.
1: Da.
2: Aș vrea să vorbesc cu tatăl dumitale.
1: Fii rezonabil, domnișoara Alma. Nu ești chiar atât de bună.
2: Crezi că l-aș deranja pe tatăl dumitale la ora 2 noaptea dacă n-aș fi serios bolnavă?
1: Domnișoara Alma, nu se poate spune că ești în stare să faci o criză de isterie.
2: Nu.
1: Uite, poftim. Bea asta.
2: Ce e asta?
1: Două mici pastile dizolvate în apă.
2: Ce fel de pastile?
1: N-ai încredere în mine?
2: Nu, ești într-o stare care să-mi inspire prea multă încredere.
1: Ei, ia loc, mișoara, ia loc.
2: Parcă sunt toată făcută bucăți.
1: E reuniunea asta intelectuală te-a distrus.
2: Dumneata, ai scăpat repede de acolo.
1: Mie nu-mi plac reuniunea. Singurele care îmi plac sunt cele între două persoane.
2: Ca cea dintre dumneata și doamna de dincolo.
1: Sau cea dintre dumneata și mine.
2: Unde-i doctoria?
1: Te-ai hotărât să o iei?
2: Da, dacă dumneata...
1: Poftim? Ia mare?
2: Groaznic de amară.
1: Nu te mai face să dormi.
2: Și eu sper.
1: Nu ai nimic la inimă în afară unei mici tulburări funcționare, după cum ți-am spus. Vrei să te controlez, să pun stetoscopul?
2: Doamna de afară, nu-mi place să o fac, să aștept.
1: În puțin îi pasă ei că așteaptă. Desfă-ți nasturii de la bluză.
2: Să desfac nasturii?
1: Da, de la bluză.
2: Nu ar fi mai bine să vin dimineață, când tatăl dumitale...
1: Cum vrei, domnișoară Alma. De ce ai... Degetele sunt amorțite.
2: Dar parcă ar fi înghețate.
1: Nu, lasă-mă pe mine. Mici nasturi de perla.
2: Dacă tatăl dumitale ar găsi femeia aceea aici...
1: Dar nu o va găsi.
2: L-ar supăra foarte mult.
1: Ai de gând să-i spui?
2: Nu, sigur că nu.
1: Expiră. Expiră. Respiră. Expiră. Așa.
2: Ce auzi?
1: Nimic altceva decât o mică voce care murmură. Domnișoara Alma este singură.
2: Dacă felul dumitale de a ajuta un bolnav este să-l faci ridicol și să-l insulți.
1: Felul meu de a te ajuta este să-ți spun adevărul. Dar ce piatră e asta în degetul dumitale?
2: Un topaz.
1: Frumoasă piatră. Degetele sunt tot înghețate.
2: Puțin.
1: Nu sunt un doctor prea bun pentru că sunt prea egoist. Dar lasă-mă să încerc. Să încerc să mă gândesc la dumneata.
2: De ce? Să te ocupi de mine?
1: știi că eu țin la dumneata și că socotesc că meriți toată stima mea.
2: De ce?
1: Dumneata ai o mare sensibilitate și asta e un lucru foarte rar. Din cauza asta poți fi așa de ușor jignită.
2: Oh.
1: Te-am jignit astă seară.
2: M-ai jignit atunci când ai sărit de pe canapea și ai plecat din casă cu asemenea grabă că ți-ai uitat până și haina.
1: Am să trec să o iau într-o zi.
2: Și atunci când mi-ai promis că ai să mă iei cu mașina și ai uitat.
1: N-am uitat. De multe ori am trecut prin fața casei tale. M-am uitat și m-am întrebat dacă n-ar merita să încercăm dumneata și cu mine.
2: Și ai ajuns la concluzia că merită?
1: Am venit astă seară, dar nu erai singură. Ți s-au încălzit degetele acum?
2: Pastilele astea lucrează repede. Sunt complet somnolentă. Încep să mă simt ca un nufăr. Un nufăr alb pe un lac chinezesc.
3: Johnny! Johnny!
2: Trebuie să plec.
3: Johnny!
1: Am să te caut sâmbătă seară. Ora 8.
2: Cum?
1: Ți-am dat pastilele astea. Dar fii atentă cum le iei.
2: Da.
1: Niciodată mai multe de două.
2: Dar n-ai spus cumva altceva acum o clipă?
1: Am spus că am să te caut sâmbătă seara la 8. E bine așa?
3: Johnny! Johnny!
1: Ușor, Alma.
3: Johnny!
1: Crezi că ai să greșești drumul?

0: ceasul, tată? Cât e ceasul, tată?
1: 8:05. Nu mă întrerupe, lucrez la predica mea.
0: De ce nu lucrezi în birou?
1: În birou e căldură sufocantă, așa că nu mă deranja.
0: Crezi că e vreo șansă ca mama să se ducă sus dacă vine cineva?
1: Aștepți pe cineva?
0: Nu aștept, dar s-ar putea să vină.
1: Pe cine aștepți?
0: Nu am spus că nu aștept pe nimeni, dar s-ar putea totuși să vină.
1: Domnul Doremis?
0: Nu.
1: Azi e seara în care stă cu mama lui.
0: A, da, asta e seara când stă cu mama lui.
1: Atunci, cine vine aici, Alma?
0: Probabil nimeni. Probabil chiar nimeni.
2: Băi, tot ce la Nanda nu vine să vadă, el e cel care trebuie să
0: vină. Mamă, dacă ai vrea să te duci sus, am să chem cofetăria la telefon și am să-i rog să-ți aduc o înghețată mare, mare, mare de tot. De căpșuni.
2: Am să mă duc sus când am să vreau eu. Am să bagă ce-o vine în cap de ziua mea.
0: Lomi, tata, mai bine să-ți spun pe cine aștept. Așa că dacă vine cumva, să nu mai iasă vreo discuție. Tânărul doctor John Bachman.
1: Cine?
0: Mi-a spus că o să treacă pe aici.
2: Vezi?
1: Nu se poate să vorbesc serios.
2: Nu ți-a spus?
0: E bine, uite că se poate.
1: Tânărul acela va veni aici?
0: M-a întrebat dacă se poate și i-am spus că da. Dacă vrea. Numai că acum a trecut de 8 și nu mai pare să vină.
1: Dacă cumva vine, tu te vei duce în camera ta și de primit am să-l primesc eu.
0: A, nu, dacă vine, nu vei face asta, tată.
1: Dar ce, nu ești în toate mințile?
0: Te voi primi aici eu. Tu te vei retrage în biroul tău și mama sus. Și dacă vine, îl primesc eu. Eu nu judec oamenii după bârfe, după gurile rele. S-a întâmplat să știu cu siguranță că a fost acuzat pe nedrept și judecat greșit de o mulțime de bătrâni geloși pe tinereța lui, pe farmecul și inteligența lui.
1: Dacă tu nu ești nebun, atunci am înnebunit eu.
0: Cred că toți suntem puțin nebuni, tată.
1: Da, avem de purtat o cruce insuportabilă. Dar a trebuit poate să mai portăm încă una. Însă dacă ți închipui că mă voi retrage în biroul meu când va veni acest tânăr, probabil cu sticla de whisky într-o mână și cu niște zaruri sau cărți de joc în cealaltă, atunci să știi că te înșel. Am să rămân așezat aici și nu am să-l slăbesc din ochi până pleacă.
0: Dacă mă gândesc bine, cred că am să mă duc singură la cofetărie să aduc înghețat.
2: Acum se duce la el, se duce la el.
1: Alma!
2: Cine-i păcălit?
1: Alma!
2: Cine-i păcălit? Tu, românii bătrâni! Românii bătrâni!

0: Manu, dar nu înțeleg de ce nu mergem chiar în local. Dă-mi un singur motiv valabil.
1: Sunt fata unui pasnic.
0: Oh, ăsta nu e un motiv. Bine.
1: Te rog.
0: Uite, stăm aici, la masa asta, între boscheți. E bine?
2: Dasti!
3: Bine!
4: Ce cauți în poșetă? Ce ai luat acolo?
1: Nu, nimic important.
4: Aha, pastile alea de dormit pe care ți le-am dat eu.
1: Da.
4: Pentru ce?
1: Îmi trebuie una.
4: Acum?
1: Da.
4: De ce?
1: De ce? Pentru că era cât pe ce să mor de inimă în automobilul dumitale. Cine te împinge să fugi așa? Vreun demon.
4: Ia de cu ce
2: doriți, domnule?
4: O sticlă de vin roșu și spune lui Shorty că vreau să aud melodia mea preferată.
2: Am înțeles, domnule.
1: Dă-mi, te rog, înapoi pastile.
4: Vrei cumva să ajungi o consumatoare de droguri? Dacă ai să iei multe, așa o să fie. Ți-am spus să iei când ai neapărat nevoie de una.
1: Acum am nevoie de una.
2: Poftiți.
4: Asta-i când începe lupta de cocoș?
2: Către ora 10, domnule.
4: Bine, bine, mulțumesc, zi.
1: Ce începe la ora 10?
4: Ah, în fiecare sâmbătă seara are loc o luptă de cocoși. N-ai văzut niciodată?
1: Oh, nu. Nu.
4: Ai să vezi una astăzi aici. Pentru asta am venit aici.
1: N-am crezut că asemenea manifestări sunt permise de lege.
4: Aici e un lake și în localul ăsta e permis orice.
1: Și dumneata e

0: să nu-l mai aud. Și totuși am auzit.
1: L-am auzit și eu. A sunat după mine toată noaptea. N-am răspuns până n-a renunțat. Domnișoara Alma,
0: aș putea așa de indiscretă încât să te întreb ce ai să faci după ce ai să părăsești această carieră?
1: Încă nu m-am gândit la ceva precis, dar mai încolo am să mă duc în America de Sud. Se pare că barurile și femeile acolo sunt cele mai frumoase.
0: Cred că ești descumpănit, tulburat și într-un mare haos. Ca și mine, de altfel, dar în alt mod. Așa. Așa făceai și când erai copil, ca să-ți arăți nemulțumirea.
1: Cum?
0: De picioare, foarte. Așează-te cum trebuie. Ai un aer de indolență. Ești lipsit de vlagă.
1: Poate că sunt.
0: Dacă ești hotărât să pleci totuși undeva, de ce nu te duci într-un loc cu un climat mai înviorător?
1: Nu știu, am să mă gândesc.
0: Spune-mi, ai văzut vreodată, măcar într-o fotografie, vreo catedrală gotică?
1: O catedrală gotică? Ce vrei să spui?
0: Totul se înalță. Ferestrele imense cu vitralile lor, ușile mari, boltite, care sunt de 5-6 ori mai înalte ca un om. Coloanele armonioase, totul se înalță către ceva ce nu se poate atinge. Pentru mine aceasta este taina, baza existenței însăși, aspirația, efectul veșnic pentru a ajunge ceva ce este dincolo, pentru a depăși limitele omenești. Cine a spus această frază minunată? Suntem cu toții în nori, dar ochii unora dintre noi privesc stele.
1: Domnul Oscar Wilde.
0: Autorul nu are importanță, dar lucru rămâne adevărat. Unii dintre noi privesc stele.
1: Doamne, Rosa Gonzalez dansează în local.
0: Nu ești mulțumit. Mă urăști? Pentru că din cauza mea nu pot să fii cu prietenii din mine. Bine, ai să fie foarte ușor. Mă vei conduce acasă și ai să te întorci aici singur.
1: Nu.
0: Eu nu am ieșit până acum cu adevărat, decât cu trei chili. De fiecare dată între noi a fost un pustiu.
1: Ce înțelegi prin pustiu?
0: O, mari, mari întinderi de pământuri pe care nu poate să locuiască nimeni.
1: Poate că ai fost așa din cauza rezervei în Italia.
0: Și-am făcut efort mari, cu unul sau doi dintre ei.
1: Ce fel de efort?
0: Am încercat să-i distrez eu la început. Cântam la pian sau din gură, în salon, la noi acasă.
1: Cu tatăl dumitale alături și cu ușa de la mijloc deschisă.
0: Nu cred că asta a fost chestia.
1: Și care crezi că era?
0: Sufletul meu nu era acolo. Era o tăcere între noi. Știi ce este acest lucru, tăcerea?
1: Da, știu ce este tăcerea.
0: Făceam toate sforțările să reiau conversația și el de asemenea. Da, i-a încetat foarte repede.
1: Se făcea din nou tăcere.
0: Da, o tăcere imensă.
1: Și atunci te așezai din nou la pian.
0: Da, și răsucea câteodată în nervozitatea mea îmi tăiam degetul fără să bag de seamă. Apoi, după un timp, el arunca pe furiș o privire spre ceas și amândoi înțelegeam

0: Că încercarea este inutilă și terminată în sfârșit.
1: Te simțeai eliberată?
0: Oh, eliberată, da, eliberată. Am suferit odată, ori două ori.
1: Dar sufletul nu ți era acolo?
0: Nu, niciunul dintre ei nu m-a tulburat adânc.
1: Dar poți să fii adânc tulburată?
0: Nu oricine poate fi. Uneori?
1: Unele femei sunt reci, unele femei sunt ceea ce se spune frigide.
0: Fac impresia asta?
1: E contrar aparențelor, eu cred că ești foarte, foarte pasionată. Mai pasionată decât toate femeile pe care le cunosc. Atât de pasionată încât îți trebuie din când în când una din acele pastile pe care ți le-am dat. Întrebarea este de ce? De ce?
0: Ce faci? Vrei să mă sărut?
1: Domnișoara, Alma. Domnișoara. Oh, domnișoara. Domnișoara.
0: Nu mai spune domnișoara. Nu mai Alma.
1: Domnișoara, ți vine bine. Domnișoara, Alma. Este așa de greu să uiți că ești fica unui pastor.
0: Nu am niciun motiv să uit că sunt fica unui pastor. O fică de pastor seamănă cu orice altă fată care dorește să rămână o fată cu minte.
1: Oare este așa de important să fii cu minte?
0: Probabil. Pentru genul de fete pe care le aduci de obicei aici, la localul din Moon Lake, nu, dar închipuiește-ți că într-o zi te văd căsătorit. Fata pe care ai să o alegi ca soție, și nu numai ca soție, ci și ca mamă a copiilor tăi, nu ai vrea ca ea să fie serioasă și cum se cade, ca să poți să o respecti și să o stimezi, tu, soțul ei și copiii voștri.
1: Alma, între un bărbat și o femeie mai sunt și alte lucruri în afară de respect. Dumneatare, cunoști domnișoara Alma?
0: Da.
1: Da, sunt ceea ce se cheamă raporturile intime.
0: Da, îți mulțumesc că mi le spui așa de direct.
1: Asta poate că te ofensează, dar este extrem de important pentru ceea ce voi numiți fericirea conjugală. Anumite femei se dau unui bărbat aproape din datorie, dintr-un fel de obligație crudă pe care lui impune doamna asta care se numește natura. Așa ești dumneata.
0: Așa sunt eu?
1: Vorbesc în general. A început lupta de cocoși.
0: Pentru că ai vorbit atât de direct, am să fiu și eu directă. Sunt femei care transformă acest lucru care ar putea să fie admirabil într-o împreunare de animale. Dar dragostea este ceea ce îi aduci tu ei.
1: Aici ai perfectă dreptate.
0: Unii nu aduc decât corpurile lor, dar sunt alții. Sunt unele femei, John, care
1: da?
0: Își dau și inimile, care își dăruiesc și sufletele lor.
1: Și sufletele, da, da. Catedralele acelea gotice la care visezi. Te cheamă Alma. Și Alma în spaniol înseamnă suflet. Aș vrea să-ți arăt într-o planșă anatomică pe care o am. Ne arată așa cum suntem pe dinăuntru. Și poate că ai să-mi arăți și mie unde, unde se ascunde acest minunat suflet. Hai, hai să vedem bătăria cocoșilor.
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Mai știu ceva ce am putea face. Sus, ha? În local sunt camere.
0: Mi s-a spus că faci asemenea propuneri fetelor cu care ieși. Dar n-am crezut niciodată. Ce te-a făcut să crezi că eu voi accepta o asemenea propunere?
1: Ți-am numărat bătăile inimii noaptea când ai venit la mine.
0: Noaptea aceea eram bolnavă și veneam la tatăl dumitale.
1: Veneai la mine?
0: Vreau să plec. Vreau să plec, dar nu cu dumneata. Am să iau un taxi.
1: Am să chem eu unul pentru dumneata, domnișoara.
0: Nu, nu, nu, nu. Nu ești un om cum se cade. Taxi!
1: Taxi!
0: Taxi!

0: petrecere în casa lui John.
1: Vreți să vă arăt fotografiile?
0: O, da.
1: Da? Uitați. Da, uitați. Ceilonul. Perla Orientului.
0: Cine este doamna aceasta drăguță?
1: Mama mea. Mama în costum de vânătoare.
0: Costumul său o face puțin mai scundă, Roger.
1: Da? Nu știu său. Da. Da, așa l-a întâlnit pe tata.
0: Da. L-a întâlnit pe tatăl tău atunci, în timpul voiajului în Orient?
1: Da, da. Da, și... și aici, uite, în vârful unui templu ruinat.
0: Cum o fi putut să urce până acolo?
1: Nu știu. Probabil... probabil că s-a cățărat. Nu știu, așa vin chipui.
0: Ce femeie plină de energie.
1: Da. Iată aici, călare pe un elefant, în Burma. Da. Dumnezeu. Dumnezeu, mă... o țipe dos.
0: Da. Anume, ca să te necăjesc. Poate că este mama dumitale, ca să te ia acasă.
1: Nu, nu, este numai 10 și un sfert. Eu vin acasă totdeauna la 10 și jumătate.
2: Doamnă Pat,
3: da, da, eu sunt. Nu știam că să-i cer un sfat. Am văzut lumină la voi și mi-am zis, grăbește-te și vorbește cu domnul Weimler.
0: Tata s-a culcat.
3: Vai, dar ce nenorocire! Bună seara, Roger! Alma! De n-ar fi prea târziu ca să se mai poată face ceva. Tatăl tău este singurul om care poate să-i telefoneze bătrânului doctor Bachman la clinică la Lyon ca să-l prevină.
0: Să-l prevină ce?
3: Da. Dar ești surdă ca un lemn dacă n-ai auzit ce se petrece alături de când bătrânul Bachman a plecat să izoleze epidemia. Este o continuă orgie.
0: Oamenii ăștia care vorbesc pe afară ar trebui să fie siguri de ce se petrece înăuntru.
3: Ei bine, un prieten al meu care lucrează la primărie mi-a telefonat acum 5 minute ca să mă prevină că tânărul doctor John și Rosa Gonzales au obținut autorizația să se căsătorească mâine.
0: Ești complet sigură de ce spui?
3: Sigură? Dar sunt întotdeauna sigură înainte de a spune ceva.
0: Nu pricep. De ce ar face așa ceva?
3: O criză de nebunie. Acum se aude, dar a și pierdut la cărți. A pierdut vreo $2,000-3,000 și nu poate să-i plătească decât vânzându-se fetelui Gonzales.
0: Vă rog pe amândoi să plecați.
1: Da.
3: Poftim? Vă rog.
1: Iertați-mă să-mi iau și fotografia.
3: Știam că vestea asta o să-ți facă. Bună seara, Alma. Bună seara.
0: Alo? Interurban, vă rog. Vă rog să-mi dați clinica de boli infecțioase din Lyon. Vreau să vorbesc cu doctorul John Bachman, senior. Da, aștept.

0: crezi că trebuie să răspund la acest apel urgent?
1: Johnny, eu sunt singurul tău apel urgent.
0: Ah, poate este cineva rănit.
1: Lasă, Johnny. Mine plecăm împreună.
0: Da, plecăm în voiaj, ne îmbarcăm la Galveston. Am biletele în buzunar. Telefonul bine că nu mai sună.
1: Cine au biletele în buzunar? Două bucăți de hârtie ce pot fi rupte oricând.
0: Nu, plecăm în voiaj. Cum spui asta în spaniolă?
1: Viaggio.
0: Viaggio, peste mare, dincolo de insulele astea mici. Și mai departe spre sud. Și mai departe, prin acolo unde noaptea putem vedea crucea de aur a sudului.
1: Și acolo, acolo ce se va întâmpla?
0: Acolo să ne oprim.
1: Ah, da?
0: Să ne oprim într-un mic port, o alecare de la tropici, ca să ridic o scrisoare.
1: Ce fel de scrisoare, Johnny? Una care să-ți spună vino acasă?
0: No, una care să conțină un cec gras de la Papa Gonzales.
1: De la Papa?
0: Da, o să trăim din trimiterile grasele lui Papa. Sigur din ce altceva. Nu e mult de când ideea asta m-ar fi revoltat, dar totuși în vara asta ceva m-a făcut să o accept. Mi-a devenit necesară.
2: Timpul hotar! Este cel Roza! Roza! Mărghiere de aur ți-am adus. Mărghiere pentru Roza. Ascultă, George. În Roza, fata mea era mică. A văzut vezi un colier de mărghiere de aur într-o vitrină. Și atât de mult i-a dorit ca plâns toată noaptea.
1: Lasă, papa.
2: Nu aveam bani ca să cumpăr un colier de aur. Am dus totuși până la Agent Race. Am intrat în magazin și am spus negustorului: hei, dă-mi te rog un colier de mărghiere de aur. Iată-mi banii, mi-a spus. Păi răspund, iată banii. Mă caut în buzunar și scot nu banii, ci revolverul. Adică ăsta. Acum am bani, dar l-am și pe ăsta, pe revolverul. Roza, te-ai căpătat colierul de aur? John, tu ce vrea Roza? Eu îi obțin cu banii sau cu ăsta?
0: Nu-mi sufla în nasul după oarea ta, Gonzales.
2: Ultimul hotar e
1: cel.
0: Du-te, du-te, du-te, vin și eu.
3: Ce aer curat e afară. Alma, Alma, Alma, Alma e la fereastră. Aia, capul meu este în flăcări, mă duc.
4: John! John!
1: John! Credem că este John. Dumneavoastră sunteți tatălui Johnny. Eu sunt Roza Gonzales.
4: Știu cine ești dumneata. Ce se întâmplă în casa mea?
1: Domnule, John dă o petrecere pentru că mine plecăm. Da, plecăm împreună.
4: Cum?
1: Sper că sunteți de acord. Și dacă nu sunteți, nu are importanță, pentru că noi așa vrem. Și așa vrea și tatăl meu.
4: Ascultă, târâtură, ieși afară din casa mea.
2: Ieși! Hotar este cerul.
4: Porcule, ieși afară de aici. Ieși afară.
1: Domnule.
4: Ieși afară de aici.
1: Domnule. Auzi,
4: târâtură. Și voi toți afară. Să nu murdăriți casa cu beția și cu femeile voastre stricate.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: față căruia sunt deschise inimile noastre, Tu care cunoști toate tainele noastre, ajută pe robul Tău în ceasul de restriște. Dacă aceasta este voia Ta, cheamă la Tine și dă-i Lui pace și viață veșnică.
1: Ce tot spune tatăl tău acolo, Alma?
2: Rugăciune.
0: Doamne, să repet ruga mea.
2: Ți-am adus cafea, John.
1: Nu vreau nicio cafea.
2: Pleacă de puțin pe spate. Să șterg fața.
0: Am deschise inimile noastre.
2: Atât de frumos. Fin și sensibil. Un chip plin de promisiuni care nu trebuie schirosit.
1: Lasă-mă în pace.
2: Trebuie să te duci dincolo, să-l vezi.
1: Nu pot și nici nu vreau să mă vadă.
2: Toate astea s-au întâmplat din cauza dragostei lui pentru tine.
1: S-au întâmplat din cauza că cineva l-a chemat înapoi aici astă seară. Cine a putut să facă așa ceva?
2: Eu.
1: Dumneata. Atunci, dumneata ai fost cea care l-ai chemat.
2: Eu i-am telefonat la clinică la Lyon. Imediat ce-am aflat ce ai de gând să faci, i-am spus să vină aici și să te oprească.
1: L-ai adus aici ca să fie împușcat.
2: Să nu acuzi pe altcineva decât slăbiciunea dumitale.
1: Mă socotești un om slab, da.
2: Uneori, o tragedie ca asta poate să facă tare un om slab.
1: Dumneata! Dumneata, fată bătrână cu sânge de pește! Voi, oameni cu minți, oameni pioși! Mașini caragioase de spus rugăciuni, predicatori și fete de predicatori. Și eu care încercam să te vindec de nevrozele tale cu pastile de adormit și cu tonice care să te ajute mai departe să-ți spui toate bolboroselele astea.
2: Ascultă-mă cât vrei, numai să nu audă tatăl dumitale insultele astea de bețiv.
1: Stai aici, vreau să-ți arăt ceva. Planșa asta anatomică
2: nu prezintă niciun interes.
1: Te înșeli. Crezi că trupul dumitale este umplut cu petale de trandafiri? Ia întoarce-te și privește. O să-ți facă bine.
2: Cum poți să te porți în felul acesta când tatăl dumitale moare?
1: Acum taci și ascultă lecția de anatomie. Vezi planșa asta? Este desenul unui arbore în care sunt trei păsări. Pasărea din vârf este creierul și este foame. Este foame de ceva care se cheamă adevăr. Adevăr. Pasărea asta de la mijloc este burta și ei e foame, dar este practică. Nu vrea să mănânce altceva decât mâncare. Și jos, aici, jos, este a treia, cea mai josnică sau poate, cine știe, cea mai înaltă. Hai, dar uite-te, uite-te, uite-te la ea. Și ei e foame, la fel de foame ca celorlalte și e de două ori mai singură. De ce este foame? De dragoste. E bine, eu le-am hrănit atât cât am putut. Dumneata n-ai hrănit niciuna, deloc. Știu eu, poate pe cea din mijloc, pe cea practică. Stomacul cu vreo hrană oarecare. Dar dragostea sau adevărul, nimic. Nimic. Numai fraze gata făcute, atitudini, poze.
2: Asta este, deci, concepția dumitale despre aspirațiile umane. Ce este reprezentat acolo nu este anatomia unei bestii, ci a unui om. Și nu cred în părerea dumitale asupra locului unde este dragostea și felul de adevăr pe care crezi că îl caută creierul.
1: Cuvântul care în spaniolă e alma, adică suflet.
2: Da, el nu e vizibil pe o planșă anatomică, dar există totuși undeva nevăzut. Dar e acolo. Eu te-am iubit cu sufletul meu, John. Cu sufletul meu. Nu cu ce mi-ai descris. Da, te-am iubit încât puteam să și mor când mă chinuiai.
1: Nu m-aș fi atins de tine.
2: Ce?
1: În seara aceea la Moon Lake nu m-aș fi atins de tine chiar dacă m-ai fi urmat. Eu n-aș fi putut. Da, da, e straniu, nu-i așa? Sunt mai intimidată de sufletul dumitale decât ești dumneata de corpul meu. Nu mă simt demn să mă ating de dumneata.
0: Alma, doctorul Bacnan vrea să vii.
2: Eu...
0: Te roagă să vii să cânti ceva pentru el.
2: Eu acum nu pot. Nu pot.
1: Du-te. Du-te, Alma. Și cântă. Pentru el.

0: Mama, mama, acum pot să mă las de braț. Auzi, Alma, mama s-a portat așa cum poate ea mai rău. S-a oprit în fața cofetăriei și încăpățânată ca un catâr, nu a vrut să se miște de acolo până nu i-am cumpărat înghețat.
1: Da, da.
0: I-am învelit-o într-o hârtie de mătase și mi-a promis că nu se va atinge de ea până nu vom ajunge acasă. Dar cum a pus mâna pe ea, a rupt hârtia și tot lungul drumului a lins înghețat. Și asta numai, numai și numai ca să mă facă de râs.
2: Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu.
3: Hai, hai, hai, nu fiți copii, vă rog.
0: Alma, de ce nu ești îmbrăcată? Nu-mi place să te văd așa umblând prin casă toată ziua ca o bolnavă. Nu e nimic special. Sau poate să fi avut o decepție, dar asta nu este o scuză și niciun motiv ca să te porți ca și cum pământul ar fi încetat să se mai învârte, nu?
3: Am făcut paturile, am spălat vasele după micul dejun, am trimis rufele.
2: A spălat?
3: Am curățat cartofi, am ales mazărea, am pus masa pentru prânz. Ce vrei mai mult?
0: Să te îmbraci sau să rămâi la tine în cameră? Noapte te îmbraci, nu-i așa? Te-am auzit ieșind pe furiș și la două noapte.
3: Nu dorm bine. Uneori mă trezesc și atunci merg puțin ca să încerc să-mi vină somnul.
0: Da? Și eu ce am să spun celor care mă vor întreba?
3: Că eu m-am schimbat și că tu aștepți să vezi în ce fel.
0: Hai de când să rămâi multă vreme în starea asta?
3: Nu, pentru totdeauna.
0: Numai, poate... numai răsuce inelul ăla de fiecare dată când, mă uit la el.
2: Lasă-mă, lasă-mă.
0: Îți tot răsucești inelul ăla, nu dă-mi răci.
2: Lasă-mă.
0: Bine, bine, am renunțat.
3: E mai bine, așa. E vreo paradă în oraș?
2: L-au primit la gară cu o cupă mare de argint.
3: Pe cine?
2: Pe băiatul alături pe care îl spionezi.
3: Adevărat, tată?
0: Tu nu citești ziarele?
3: Nu, în ultima vreme.
0: Oamenii ăștia sunt de necrezut. El nu a făcut altceva decât că a terminat în 3 luni ceea ce a început tatăl. A oprit epidemia și a cules gloria. Mă rog, ce să-i faci? Și așa este pe lumea asta. Ani întregi de votament și de sacrificiu trec nebăgați în seamă sau sunt uitați. În timp ce tinereța victorioasă are toate onorurile.
3: Uite, s-a schimbat așa de mult.

0: Așadar, dumneata ești tânăra fată despre care mi-a spus Miss Bark. Mă așteaptă.
1: Da, eu sunt tânăra doamnă care te așteaptă.
0: Tocuri înalte, pene și fard.
1: Nu, fără fard.
0: Tenul tău natural.
1: Da, e bucuria.
0: În legătură cu ce?
1: Cu tot, cu dumneata, cu întoarcerea dumitale. M-ai văzut la gară? Am urlat și am agitat amândouă mâinile. Ah, m-am întors aici pentru vacanță.
0: De unde?
1: Ah, de la pensiun. Ah. Poftim. Iată cartea aceea urâtă pe care mi-ai împrumutat-o astă vară când am vrut să te fac să crezi că nu știu nimic.
2: Ia stai, te-ai prefăcut.
1: Da. Aici, uite, aici am bomboane de mentă. Vrei una?
0: Mulțumesc. Ce râzi, Nelly?
1: Astea îndulcesc gura.
0: Și?
1: Eu iau una întotdeauna când sper să fiu sărutată.
0: Dacă te-aș lua în serios?
1: Nu, dar mie nu mi-e frică. Dumitale, da.
0: Cine te-a învățat toate astea?
1: Am fost la școală, dar acolo nu m-am învățat să iubesc.
0: Nelly, nu ești prea mică pentru cuvântul ăsta prea mare?
1: Dar nu e un cuvânt prea mare.
0: Nu, hai. Hai, pleacă. Pleacă, Nelly, mai înainte să iasă vreo încurcătură.
1: Dar cui e frică de încurcătură? Dumitale sau mie?
0: Mie. Nelly, te rog, hai, pleacă, mă auzi, pleacă.
1: Ah, plec, plec, dar am să mă întorc de Crăciun. La revedere!
0: La revedere!

0: Te-am văzut la biblioteca publică luni, Rovni.
1: Da? Dar nu te-am văzut.
0: Eram invizibilă.
1: Trebuie să dau de mâncare la păsări. Astăzi am numărat porumbei. Sunt 32.
2: Rovni! Rovni! Frumos! Porumbei!
3: Alma!
0: Doamne Bessie, ceva din cele ce ai spus nu este adevărat.
3: Rupit?
0: Nu am ieșit de mult pe afară.
3: Da?
0: Nici nu mi-a fost prea bine, dar nici nu voi ajunge ca mama mea. După cum ai spus dumneata.
3: Vai, vai, domnișoara Alma, dar cine a spus așa ceva?
0: Dumneata ai spus, doamnă Bessie.
3: Nu, dar orice aș fi spus a fost din dragoste și din respect pentru dumneata, vai, dar nimeni din Glorious Hill nu poate să spună despre dumneata ceva care să nu fie drăguț. Ar trebui să încep din nou să vii la reuniunile noastre. Ne lipsești atât de mult.
4: Sărbători fericite!
3: Văd că vine fata aia, Nelly, și nu vreau să mă întâlnesc cu ea. Rosemary!
5: Da, da!
4: Fericite, domnișoară!
3: Sărbători fericite, domnișoară! Domnișoară Alma! Aici erați! Domnișoară, Nelly!
6: Am trecut pe la dumneavoastră. Vacanța este așa de scurtă încât fiecare minut este prețios. Mi s-a spus că sunteți în parc.
0: E prima oară când ies afară după multă vreme.
6: Ați fost bolnavă?
0: Nu chiar bolnavă, dar nu m-am simțit bine. De ce mult ai crescut, Nelly?
6: Ah, nu. E din cauza
0: rotiei. Și ți s-a schimbat și vocea.
6: Da, iau lecții de dicțiune, domnișoara Alma. Știți, aș vrea să vorbesc ca dumneavoastră. Da, să pun accentul unde trebuie, să nu fac greșeli de pronunțare, știți? Ieri m-am înșelat și am spus una poacănă. Johnny era să moară de râs.
0: Johnny?
6: Da, vecinul dumneavoastră.
0: Pensionul ăsta pare foarte bun.
6: Da, te învață să devii o perfectă femeie de lume. Din nenorocire, aici nu prea ai ocazia. Cel puțin eu, din cauza reputației proaste pe care o are mama.
0: Ai stai în altă parte, las.
6: Este adevărat ce am auzit în legătură cu dumneavoastră?
0: Nu știu despre ce e vorba.
6: Că nu mai dați lecții de canto și că trăiți retrasă de lume.
0: A trebuit să încetez lecțiile pentru că am fost bolnavă, de asta... Și în ce privește lumea, mai degrabă lumea s-a retras de mine.
6: Da. Știu pe cineva care a suferit mult pentru dumneavoastră.
0: Cine ar putea fi?
6: Cineva care vă consideră un înger.
0: O, Doamne, cine mă poate stima așa de mult?
6: Cineva care spune că ați refuzat să-l mai vedeți.
0: N-am văzut pe nimeni de multe luni. Vara asta lungă m-a dat gata.
6: În sfârșit, acum eu vreau să vă dau cadoul pe care vi l-am pregătit. Uitați aici, în pachetelul ăsta.
0: Nelly, dar nu trebuie să-mi dai nimic.
6: După ce v-am chinuit cu vocea mea.
0: Este foarte drăguț din partea ta, Nelly.
6: Deschideți-l.
0: Acum?
6: Desigur.
0: E așa de drăguț pachetul că mi-e frică să-l stric.
6: Vai, ador să pregătesc cadourile de Crăciun și cum acesta era pentru dumneavoastră, l-am făcut cât am putut de bine.
0: Am să păstrez panglica. Și hârtia asta cu steluți. Și crenguța de vâsc.
6: Oh, ce batiste fine. Da, mie nu-mi place să dau batiste, e așa banal.
0: Dar mie-mi place foarte mult.
6: E de la Watson Sellers.
0: Serios?
6: Da, mirosiți-o. Trandafiri.
0: Nelly îmi face mare plăcere. Mai mare decât îți poți închipui tu.
6: Da.
0: A căzut ceva?
6: Da, cartea de vizită.
0: Da? cartea de vizită.
6: A căzut jos.
0: Ai ținut de mai. Mulțumesc, Nic. Pentru Alma, de la Nelly. Ce?
6: Da. El m-a ajutat să fac pachetele și când am ajuns la dumneavoastră, nu v-au țiuit urechile?
0: Vrei să spui că ați vorbit despre mine? De bine?
6: Da, de bine. V-am ridicat în slăzi. Ah, mi-a vorbit de toată influența pe care ați avut-o asupra lui. Mi-a vorbit despre convorbirile minunate pe care le-a avut cu dumneavoastră vara trecută, când se credea pierdut și vedea cum se pierde. Tot ce ați făcut pentru el și cum l-ați salvat, se fletește după ce a fost asasinat tatăl lui. Mi-a povestit că... Unde vă duceți? Domnișoară Alma.
5: Puțină apă de la fântână.
6: Mi-a povestit că i-ați apărut în noaptea aceea ca un înger al îndurării. Da.
5: Acesta e singurul înger din Glorious Hill. Trupul lui este de piatră și sângele lui este apă curată. Mă întorc acasă, Nelly. Tu du-te acum și împarte-ți cadourile.
6: Așteptați! Nu v-am spus ce e mai frumos!
5: Am plecat acasă! La revedere, Nelly!
6: La revedere, domnișoara Alma!

0: Nu-i nimic. Nici măcar un mic bună ziua.
1: Bună ziua, domnișoară Alma.
0: Ce alb este totul aici, ce strălucire de gheață, John.
1: Aparent nou.
0: Văd? Toate sunt noi, în afară de planșa anatomică.
1: Anatomia omului este aceeași totdeauna.
0: Și plictisitoare. Tot timpul am dureri în gât.
1: Toată lumea suferă în ultima vreme. Casele de aici, din sus, sunt așa de prost încălzite. Focurile din șemineu nu sunt de ajuns.
0: Da, îți arde fruntea în timp ce spatele îți îngheață.
1: Da, și pe urmă te duci în altă cameră și acolo îngheți. Dar nu-i niciodată prea frig ca oamenii să se convingă că trebuiesc sobe. Așa că ei construiesc fără.
0: Este o lupamează așa de stranie.
1: Da? Nu am fost afară.
0: Bate un vânt foarte tare. Și alungă nori aceștia mari și albi.
1: Luați loc, domnișoara Alma.
0: Nu te deranja.
1: V-am căutat acasă când am venit. Am auzit că sunteți bolnavă. Tatăl dumitare mi-a spus că nu vrei să vezi niciun doctor.
0: Aveam nevoie de odihnă. Asta e tot. De altfel, dumneata, ai fost plecat tot timpul.
1: Da, am fost mai tot timpul la Lyon ca să termin treaba pe care a început tata la clinică.
0: Și te-ai acoperit dintr-o dată de glorie.
1: Nu. Am încercat să mă răscumpăr făcând bine.
0: Dar știi ce mândră și fericită sunt. Simt aproape ce ar fi simțit tatăl dumitale dacă... Și dumneata, John, ești fericit acum?
1: Am încheiat cu viața un contract pe baze acceptabile. Nu este asta tot ce poate cere o ființă rezonabilă?
0: Poate să ceară împlinirea visurilor sale cele mai nebunești.
1: Este mai bine să nu ceri prea mult.
0: Eu îmi spun, cere mult, dar nu te aștepta la nimic. Da, am fost suferindă. M-am gândit adeseori la ce mi-ai spus vara trecută. Un alt personaj trăiește în mine. Un alt om. Mă întreb dacă trebuie să-ți mulțumesc sau nu, pentru că m-ai făcut conștientă de asta. Am suferit mult și la un moment dat am crezut că am să mor și că aceea era transformarea care trebuie să se întâmple cu mine.
1: Când ai avut impresia asta?
0: Da, dar nu mai. Vântul dinspre mare a măturat totul ca pe un nor de fum. Și știu că n-am să mor și că acest lucru nu poate să fie așa de simplu. De ce nu spui nimic? Te-a mâncat pisica limba.
1: Ce-aș putea să spun, domnișoară Alma?
0: Încep din nou să-mi spui, domnișoară.
1: Da. Noi nu am depășit niciodată stadiul ăsta.
0: Ba da. Am fost așa de aproape unul de altul, încât aproape că respiram împreună.
1: Nu am știut.
0: E bine, eu am știut. Acum nu mai este posibil.
1: Nu știu ce vrei să spui.
0: Ba da, mă înțelegi perfect. Îți mai aduce aminte de ziua aceea și de luptele de cocoși? Acum m-am schimbat. Fata aceea care ți-a spus nu, nu mai există. A murit vara trecută. A murit asfixiată de fumul unui lucru ce arde Ania. Nu, ea nu mai există. Dar mi-a lăsat inelul. Îl vezi?
1: Inelul?
0: Inelul care îți plăcea. Topaz. Și mi-a spus, când mi l-a pus în deget, nu uita că eu mor cu mâinile goale. Dar tu nu te înșela pe tine însăți. Fă așa ca să nu rămâi cu mâinile goale. Și mândria, i-am spus eu. Uită de mândrie, mi-a spus. Dacă asta e ceea ce se ridică între tine și lucrul pe care ai dreptul să-l ai. Și atunci am adăugat, și dacă el nu mă vrea. N-am mai auzit răspunsul. Nu sunt sigură că a răspuns ceva. Atunci răspunsul este nu.
1: Din dragoste pentru adevăr și din respect pentru dumneata, am să-ți vorbesc deschis.
0: Da.
1: Domnișoara Alma, dumneata ai câștigat în disputa pe care ai avut-o cu mine.
0: Ce dispută?
1: Aceea privind planșa anatomică. Ea ne arată că nu suntem un pachet de frunze de trandafiri și că fiecare centimetru din noi are un rol funcțional și neplăcut. Și nu pare să fie niciun loc ușor și pentru altceva. Și totuși am ajuns la felul dumitale de a gândi.
0: Acum, când nu mai dorești pe între noi să fie nimic altceva, poți să admiți că între noi poate exista o legătură spirituală?
1: Nu crezi că sunt sincer?
0: Poate că ești, dar nu vreau să fiu tratată ca o bolnavă incurabilă care trebuie menajat. Mi-ai spus să vorbim deschis. Te iubesc. Și asta nu e un secret. N-a fost niciodată. Te iubesc din totdeauna. Din ziua în care te-am făcut să descifrezi cu degetele tale numele îngerului de piatră. Da. Îmi aduc aminte lungile după amieze ale copilăriei noastre. Te urmăream mereu. Da, a început de vreme dragostea asta bolnavă și nu m-a părăsit niciodată. Și a crescut. A crescut. Am crescut ușă în ușă toate zilele vieții mele, într-o adorație amestecată cu frică. Asta este povestea mea. Și acum aș vrea să-mi spui, de ce nu s-a petrecut nimic între noi?
1: Noi doi, de fiecare dată am căutat ceva la celălalt fără să știm ce speram să găsim cu adevărat. Nu era o dorință fizică, nu era corpul tău ceea ce doream eu cu adevărat.
0: Știu, mi-ai spus-o.
1: Și nu era asta ceea ce puteai tu să-mi dai. Aveai altceva să-mi dai.
0: Ce anume?
1: Tu nu puteai să-mi dai un nume și eu nu puteam să-l descopăr. Credeam că este o răceală puritană. Acum îmi dau seama că în realitate era o văpaie pe care eu o luam drept gheață. Cât de bine știu acum că ochii tăi și glasul tău sunt cele mai frumoase două lucruri pe care le-am cunoscut vreodată. Dar ele nu par să facă parte din corpul tău.
0: Vorbești ca și cum corpul meu ar fi încetat să mai existe. Pentru tine, cea. Ai ajuns să gândești în felul meu vechi de a gândi și eu am evoluat în sensul invers. Ca doi oameni care strigă unul la altul în același timp și fiecare crezând că celălalt nu-l aude. Pleacă. Închide ușa după el și nimeni nu mai răspunde. Rolurile s-au inversat și se răzbună. Tu îmi răspunzi că trebuie să rămân o fată bătrână. Aerul de aici miroase eter. Mi se învârte capul.
1: Să deschizi fereastra?
0: Te rog. Mulțumesc. Mulțumesc. E mai bine. Îți mai aduce aminte pastilele acelea mici pe care mi le-ai dat?
1: Da.
0: Le-am terminat. Și aș vrea să mai îmi dai câteva.
1: Am să scriu o rețetă.
0: Te așteaptă cineva în sala de așteptare. Una din elevele mele de canto. Cea mai tânără și cea mai drăguță și cea mai puțin dotată pentru muzică. Cea care te-a ajutat să împachetezi batista asta pentru mine.
1: Da.
2: Am fost prin tot orașul strigând, strigând.
1: Nelly, Nelly, strigând ce?
2: Noutatea cea mare!
1: Era vorba să nu spunem nimănui nimic.
2: Nu m-am putut stăpâni. Alma ți-a spus?
0: Nu era nevoie, Nelly. Mi-am închipuit după cartea de vizită cu numele voastre scrise pe ea.
2: Așa, Alma, tu ai fost prima care a aflat.
0: Sunt mândră de asta, Nelly.
2: Alma, uite-te, uite-te la degetul meu.
1: Nelly.
2: Ăsta era cadoul pe care voiam să-ți vorbesc.
0: Solitar minunat. Minunat. Da, solitar nu e un nume potrivit pentru asta. Solitar înseamnă singur și asta, voi, înseamnă doi. E orbitor, Nelly, îmi face rău la ochi.
1: Scuzați-o, domnișoară Alma. Nelly este încă un copil.
0: Trebuie să plec acum.
1: Să nu vă uitați rețeta.
2: Ah, da. Da, adevărat, rețeta unde e?
1: Pe masă.
2: Ah, da.
0: Mă duc chiar acum la farmacie.
2: Alma, nu pleca. Johnny, lasă-mă. Lasă-mă, Johnny, mă strânge așa de tare că nu pot să respir. La revedere. Alma, la revedere.

0: apa asta?
1: Apa e rece? Mm-hmm. Ați spus apa e rece?
0: Ați spus ceva?
1: Am spus apa e rece?
0: Da, sigur. E bună și rece apa acestei fântâni arteziene.
1: Totdeauna e rece.
0: Totdeauna e rece?
1: Da, chiar și vara. Izvorul este foarte adânc.
0: De aceea este așa de rece.
1: Da, orașul nostru este renumit pentru fântânile lui.
0: Nu știam asta.
1: Sunteți străini în oraș?
0: Sunt voiajor comercial.
1: Sunteți un comerciant care călătoriți. Dar sunteți mai tineri decât ceilalți. Nici burtă nu aveți, nici nu păreți așa de gras.
0: De-abia am început această profesiune. Voiajez pentru firma de încălțăminte Red Cruz.
1: Ah, și sectorul vostru e aici, după câte văd. Viața unui comerciant e interesantă, dar singuratică, nu?
0: Aveți dreptate, da. Camerele de hotel sunt triste.
1: Toate camerele sunt triste. Ești singur.
0: Sunteți obosită, nu-i așa?
1: Doamne, eu obosită? Nu. Dar puțin,
0: da?
1: Dar acum mă voi odihni. Tocmai am luat o pastilă pentru a dormi mai ușor.
0: Așa de vreme?
1: Nu. Nu vreau să mă culc. Numai să-mi liniștesc puțin nervii.
0: Dar de ce sunteți nervoasă?
1: Am câștigat astăzi după amiază o dispută.
0: Pentru asta nu trebuie să fiți nervoasă. Ar fi trebuit să fiți nervoasă dacă ați fi pierdut-o. Știți, eu sunt nervos.
1: Din ce cauză?
0: Este primul meu drum de comis voiajor și mă tem că nu reușesc.
1: Atunci poftim, ia o pastilă.
0: Poți să îndrăznesc?
1: Da, sigur că da.
0: Atunci am să iau.
1: Ai să fii uimit cât de bune sunt. Numărul rețetei este 96814.
0: 96814, da.
1: Cred că cred că este numărul de telefon al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc, o îngere.
1: Viața este plină de satisfacții mici ca asta, nu mari satisfacții, ci mici satisfacții confortabile. Și așa suntem în stare să mergem înainte.
0: O să adormiți?
1: Nu. Deloc. Am închis numai ochii. Știi cum mă simt acum? Mă simt ca un nufăr.
0: Ca un nufăr?
1: Da. Mă simt ca un nufăr pe un lac chinezesc. Numele meu este Alma. Așa se spune în spaniolă suflet. Pe dumneavoastră cum vă cheamă?
0: Arcia Kramer. Cum s-ar spune în spaniolă, mucho gusto. Da. Ce se poate face în orașul ăsta după ce se întunecă?
1: Nu prea sunt multe de făcut. Sunt niște localuri pe lac care îți oferă tot felul de distracții după ce se întunecă. Este unul care se numește Moon Lake.
0: Și ce caracter are?
1: E vesel. E foarte vesel, domnule Kramer.
0: Atunci să mergem să ne distrăm. Am să chem un taxi. Taxi! Taxi! Taxi!

Ați ascultat Vară și fum de Tennessee Williams. Traducere Dorin Dron. Adaptare radiofonică Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea: Alma, Irina Petrescu; John, Dan Condurache; Alma, copil, Mirela Gorea; John, copil, Petre Lupu; pastorul Weinmiller, Ion Pavlescu; doamna Weinmiller, Ileana Predescu; doamna Bassett, Tatiana Iecăl; Rosemary, Magda Popovici; Nelly, Virginia Mirea; Rosa Gonzalez, Janine Stavarache; doctorul Bacinen, Corrado Negreanu; comis voiajorul, Mihai Niculescu. În alte roluri: Ștefan Belniciuc, Ion Angel, Violeta Berbiuc, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Viorica Aliche și Ani Ștefănescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Dumnezeu binecuvântează America, de Petre Barbu.
1: Spectacol distins la ediția 1997 a Galei Premiilor Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secția română, cu premiul Cel mai bun spectacol radiofonic.
0: Adaptare radiofonică, Doina Pap și Attila Wiesauer.

0: Vladimire?
1: Da?
0: Vladimire! De ce nu dormi, Vladimire? Se teamă că te dau afară, a?
1: Bună, domnice Răpușă.
0: Nu te dau, mă, Vladimire, dorm liniștit. Așa m-am înțeles cu taică-tu. Eu vă dau un kil de zahăr, iar tu îmi păzești mănăstirea 5-9 pe săptămână. Sau ai dormit și acum spre dimineață te dai intelectual?
1: Hai, m-am gândit.
0: Mă, ți-a fost rău? Păi dacă nu poți renunță, Vladimire, că eu nu vreau să te am pe conștiință. Mai bine te angajez la Remus. Are nevoie de un hamal care să-i descarce marfa la hotel. Nu ți-a zis Luiza? Ha? Ce sorută asta! Ai auzit?
1: Ce?
0: A făcut scandal azi noapte în centrul orașului.
1: Aici a fost liniște, domnișoară Răpușă.
0: Am sunat azi noapte domnul Dugan, iubitule. Vai de mine, ce-a păsit săracul domnul Dugan. Luiza și cu bandiții ei l-au îmbătat pe baznicul depoului și s-au urcat într-un tramvai.
1: Sunt rocker, domnișoară
0: Răpușă. Și-au pornit prin oraș, au urlat cu muzica la refuz, toți erau beți. Și sorta era beată. Apoi au jucat un joc de societate. Auzi, joc de societate. Adică fiecare să-și pună în gând o dorință și cine va face turul orașului în cel mai scurt timp, acelui se va îndeplini dorința. Nu râde, că desigur sorta a câștigat. Dar cu ce preț? Cu ce preț, iubitule? Cu ce preț? A lovit Mercedes-ul domnului Dugan, care se întorcea de la o ședință de partid.
1: Da, poți ceva?
0: Ah, domnul Dugan era tare afectat la telefon. Săracul domnul Dugan. M-a avertizat că bandiții au fugit spre mănăstirea mea. Mi-a sărit inima din loc, vor da buzna și vor profana mormintele domnitorilor mei. Ce știu ei despre faptele de vitejie ale lui Avram tatăl și Avram fiul? Cei mai de seamă voievozi ai țării românești din secolul al XII-lea? Vladimir,
1: da?
0: Ție nu-ți miroase urină? Vladimir!
2: Mi-a venit o idee, domnișoara Pușa. Avem nevoie de două camioane cu zgură, un bulldozer, două lopezi și trei călderi cu bar.
0: De ce?
2: Să amenajăm trei terenuri de tenis lângă mănăstire, apoi le închiriem cu ora turistilor și până la sfârșitul sezonului putem să strângem jumătate din banii pentru renovarea bisericii.
0: Cum îndrăznești, Vladimire, să insulți pe domnitorii mei? Adică să transform titoria în sală de antrenament și aia să facă flotări pe mormintele avramilor?
2: Doamne ferește, nu aranjăm terenul și ceva mai departe.
0: Marius n-ar fi avut asemenea idei aberante. Pentru că Marius a învățat să înoate înainte de a vorbi.
1: Ne.
0: Da, Marius rezolva ecuații de gradul 2 când colegii săi se chinuiau să citească.
1: Marius.
0: Da, Marius. Marius recita din Shakespeare în timp ce își făcea proiectul de diplomă. Când a fugit de acasă, m-am rugat pentru sănătatea lui la mormintele domnitorilor mei.
1: N-a fugit. Fratele meu a plecat la București ca să-și dea doctoratul în mecanica fluidelor.
0: Mă rog, nu știu ce fel de doctorat e ăsta când nu trimiți măcar o ilustrată timp de

0: Ani și când tatăl tău natural îți vinde hainele în talciof.
1: Cornel, domnișoară Pușan.
0: Urechea mea lipită de podea l-am auzit pe Marius, cum l-a făcut porc pe taică-tu, nu-i așa? Își aruncase domnul Hermeneanu chiloții murdari lângă tronul WC-ului să ia de acolo măta și să-i spele cu sodă.
1: Într-o zi am să-ți pocesc mutra.
0: Măta a țipat și taică-tu a căutat ceva în bucătărie. Marius nu l-a lăsat și iarăși a țipat măta, dar degeaba, că s-a auzit până la mine cum l-a pocnit de două ori și cred că i-a dat și cu picioarele în cap. Eu am bătut cu lingura în calorifer ca să-i sperii și am reușit, că imediat s-a făcut liniște. Doar taică-tu a mai țipat, parcă fusese înjunghiat. Să nu mai intri în casa mea, secătură! Să ții târfa și să pleci! Am vrut să-i chem miliția, dar m-am gândit că o să iasă urât pentru voi. După două luni ce Aușescu a căzut, ia Marius nu s-a mai întors acasă. Cine o fi fost târfa, a?
1: Cristina, Cristina, ce vrei de la mine? Marius nu este aici. A plecat la București pentru doctorat, nu-i cunosc adresa, din cauza lui m-am îmbolnăvit.
0: Ai portat pică, Marius te-a învățat scăldatul în nisip, iar tu ai învățat-o pe Luiza, că am văzut-o cum se scaldă. Ține minte, când se va mărita o să nască monștri. Presiunea nisipului afectează inima, ficatul și glandele femeiești.
1: Cristina...
0: Și domnul Dugan este la curent cu scăldatul Luizei în nisip.
1: Cristina, de ce ți-e frică să-mi vorbești?
0: Vladimire, mă ți-e rău, mă băiatule! Mă, să nu-mi dai ochii peste cap aici pe mormintele Avramilor, auzi?
1: Cristina, mă, Cristina, du-te la Marius.
0: Vladimire,
2: plouă, Vladimire, casa voastră.
1: De ce plouă în casa noastră, Cristina?
0: Vladimire, mă,
1: Cristina!
0: Vladimire, trezește-te, să nu mori, aoleu, să nu mori, ajutor, ajutor, ajutor! Băi, frații mei, ajutor!

0: E deschis și e. Of, ai surzit, e deschisă ușa.
1: Bună dimineața, domnica. Iartă-mă că am îndrăznit.
0: Dumneata e răi, domnule Remus. Intră, ha.
1: Da, mulțumesc.
0: Intră, Ilie s-a dus după instalator.
1: Oh, mă
0: scuzeți. Nu, uite ce mi-a făcut ușa. A plecat și a lăsat robinetii deschiși. Ilie n-are curajul să spargă ușa.
2: Am venit cu o rugăminte. Nu vreau să deranjez.
0: Luiza nu e acasă.
2: Domnica, ai putea să treci pe la hotel să aranjezi o cameră?
0: Iar? Am frecat 15 camere ieri. Dacă mai aveam detergent, mai frecam și restul de 5. Ai făcut rost de detergent?
2: A fost o petrecere în camera de oaspeți. A ținut toată noaptea.
0: Și-o vomăt. Nu pot, e duminică. Vin mâine.
2: Dar plătesc dublu.
0: E duminică, ești surd? Nu vezi ce e în casa mea?
2: Poate vrea Vladimir.
0: Te rog, nu-mi băga copiii în cloaca dumitale. Destul mă umilește în fața clienților. Niște bețivi care nu numeresc WC-ul. Pe Luiza ai încercat să o angajezi cântăreață la cărciumă. Pe Vladimir vrei să-l faci femeie de serviciu. Vrei să te răzbun pe bărbatul meu. Asta e, vrei să te răzbun pe bărbatul meu.
2: Nu pot să mă răzbun, domnule.
0: Uite, Ilie ți-a explicat. O dată pentru totdeauna. Nu mai are ce să-ți spună. Am auzit eu la televizor de vânătoarea de vrăjitoare. N-am crezut că există vânătoare. Dar când mă uit la dumneata, te rog să încetezi, auzi?
2: Da.
0: Salut! Ce dracu se întâmplă aici? Și-am spus de 1000 de ori să nu mai drăcuiești în casă, Luiza.
3: Ai, mami!
0: Mai bine pune mâna și strânge că mi-a morțit în mijlocul.
3: Dobitoaca asta de pușa! Ia uite-l pe domnul Remus. Ce faci, Remi? Ai venit să ne arăți că știi să noți într-un lighean?
4: A dispărut epava, să știți.
0: Nu se poate. Mă duc pe balcon să văd.
4: Vă spun eu, am căutat o culoanetă, a dispărut. Am trecut pe aici doar ca să vă anunț.
3: Bravo, bravo, Remi.
0: Doamne, cât a muncit Ilie la cargo ăsta. După ce a căzut Ceaușescu, l-au scos pe coaste și l-au lăsat să ruginească.
3: Ce-or fi avut cu bietul cargo? Ce-or fi avut? Primăria l-a folosit drept groapă de gunoi.
0: Poate l-au dus pe șantier să-l termine. Ce o să se bucure, Ilie? Primăria e și la pensie. Dar de ce nu ai fi venit? Luiza, ia ai grijă aici. Când se umble găleata, pune-i ligheanul și vezi repede în WC-ul.
3: Ai, mami!
0: Vezi să nu faci dâră prin casă. De-azi noapte a început să curgă. Acum și voi. Bine că acum s-a mai liniștit. Mă duc să bat la pușa. O fi dormind ca o valiză. Dumneata, domnule Remus, trebuie să pleci.
3: Lasă-l, mamă, să vadă ce înseamnă o familie. Uită-te bine la mama. Cum ar fi arătat ea dacă ai fi luat-o tu de nevastă?
0: Luiza, nu-ți bate joc de mine în fața unui străin? Doamne, Dumnezeule, de ce există atâta răutate în casa noastră? Mă duc la pușa.
2: Ia uite la hârtia asta. Am găsit-o în cutia poștală. Aseară nu era. Poftim, citește.
3: O vrei împuțit, o să-ți scoatem un ochi.
2: Da. Nu sunt jidan. Nu sunt jidan.
3: Stai. Poate au greșit adresa. În loc să o pună în cutia vecinului din cauza întunericului, au pus-o în cutia ta.
2: Dar nu am vecini evrei. Toți de pe strada mea au plecat în Israel. Eu nu sunt jidan. Nu sunt.
3: Poate ești simpatizant. Te-ai uitat în oglindă cum arăți?
2: Îți jur, nu sunt jidan. Nu sunt dus la nicio biserică.
3: Atunci ești comunist.
2: Nu, crede-mă, n-am fost membru, nu.
3: Bine, uite ce fac eu cu hârtia ta. Eu nu mai pot să stau în putoarea asta.
4: Luiza, deci am trimis o telegramă comunității evreiești.
0: Așa.
4: L-am rugat pe rabin să dea o dezmințire sau ceva de acest gen, din care să rezulte că nu sunt evreu. Să fie oficială și să o dea la televiziunea națională, să o publice în ziarele centrale, să afle toată lumea că nu sunt evreu.
0: Poate ai înjurat un turist beat fără să știi că e granduri în guvern.
4: Am înjurat pe granduri. Ați bombat în camera de oaspeți. Mi-ați distrus mocheta. Ați spart chiuveta.
3: Caută pe Bobby. Cu el te-ai înțeles, el să-ți plătească pagubele.
2: Ăsta e șovin.
3: Bobby?
0: Tu ești gelos, Remy.
2: Ce s-a întâmplat cu Bobby după ce i-ați lovit mașina lui Dugan?
0: N-am auzit de nicio mașină a lui Dugan.
2: Da? Ei, nu trebuia să mă bag în afacerea asta. Am o casă, am o slujbă, niște bani pe cec. Nu trebuia să mă lăcomesc pentru niște dolari.
0: Iată o dovadă că nu ești evreu.
2: Dar nu sunt evreu.
0: Știu.
5: N-a venit Ilie? Doamne, ce nenorocire. Ușa nu e acasă. Luiza, tu chiar nu vrei deloc să mă ajut să șterg podea asta?
4: Eu plec. Mâine.
5: Să faci luni de detergent?
4: Da, bine.
2: Luiza, și să știi că nu sunt jidan.
0: Nu sunt jidan.
4: Să-l mâna, domnule.
0: Mamă, ce de mâncare?
6: Luiza, tăi că tu m-a întrebat dacă ai dormit acasă azi noapte. Și i-am spus că ai dormit. Poți să-mi spui de ce l-ai adus pe Remus aici? Spune-mi de ce nu-mi răspunzi. Sunt mama ta, am dreptul să știu. Ce ai de gând cu Remus?
0: Nimic. Abia aștept să încep facultatea. Să termin odată cu hoinăreala.
6: Ar fi bine să demontezi iala. Tai că tu se enervează când vrea să intre în camera ta. Doar e casa lui, nu?
0: Pune mâna pe carte, Luiza. Pune mâna pe carte să-ți faci și tu o diplomă, să nu mai rămâi repetentă.
6: Iar te-a îndoctrinat.
0: Dai că tu are dreptate. Numai el aduce bani în casă. Din munca lui trăim.
6: Știi ceva? M-am săturat să-mi scoată ochii că ne-a crescut, că ne-a trecut prin școli, că ne întreține din pensia lui. Foarte bine, o să vină și mie rândul să-i plătesc toate datoriile. Marius i le-a plătit cu vârf și îndesat.
0: Dumnezeu vede și iartă. Marius trebuie să întoarcă.
6: Nu o să se întoarcă.
0: Ba da, o să întoarcă să-și ceară iertare pentru ce a făcut.
6: Voi nu ne iubiți. Pricepi? Nu ne iubiți. Pricepi, mamă, nu ne iubiți.
0: Copiii n-au dreptul să judece părinții. Luiza, nu te puia în cameră. Să-l aduci pe băiatul ăla să demonteze iala. Că nu știi ce se întâmplă. Uite, uite, uite că a venit taică tu.
7: Bună ziua! Îl dau până Ilie.
0: Bună ziua! Ilie nu e acasă. A plecat după instalator. Trebuie să sosească. Las loc, vă rog. Vă rog să ne scuzați. Avem inundație.
7: Dan Dugan, mamă.
0: Da? Ia, te uite, nu mai bicură.
7: Am lucrat în echipa lui Ana Ilie. După ce a ieșit la pensie, am plecat și eu din șadier că nu se mai putea.
0: Așa. Adevărat, nu mai au comenzi. Mm-hmm. Au trimis o mulțime de oameni în șomaș. Să vă servesc o cafea.
7: Îmi place apartamentul. Aveți o priză niște minunată?
0: Da, dar ea mai e fric. Bate vântul din larg. Și de când s-a inundat subsolul, miroasa putrega în tot blocul. Noi avem noroc că stăm la etajul 4. Au mai rămas numai vreo 10 familii în bloc. Când Ilia a primit apartamentul de la șantier, mi s-a spus că v-am locuit doar câteva luni de probă. Să vadă arhitecții dacă rezistă blocul construit la 100 de metri de mare. Da, uite că au trecut 28 de ani și tot aici am rămas. El i-a făcut memorii la primărie pentru reparații, consolidări, nimic. Păcat de banii cheltuiți pe hârtie. Prin apartamentele părăsite Mișuna și Șobolani. Luați-vă, luați.
7: Mulțumesc.
0: Ah, uite că a venit Ilie.
7: Să treci, Ilie.
8: Salut. Ăsta e fiul meu, Vladimir.
9: Bună ziua.
7: Bună ziua.
0: Nu mai curge, a rămas doar o pată.
9: E cât o minge de tenis.
0: L-ai adus pe instalator?
8: Tu nu știi că duminica nu lucrează?
0: Nu, no, mă duc să-i sparg ușa, nemernici.
9: De la Pușa venim, i-am verificat țevile și garniturile sunt bune.
0: V-a păcălit, sigur arățea vă spart. Ascuns-o ca să nu plătească reparația. Nu, no, mă duc eu să lămuresc lucrurile. Pe mine nu mă păcălește.
7: De când nu te-am văzut, Ilie? Vladimir e băiatul cel mic, a?
8: Da, e fiul meu.
7: Hai, noroc. Dan Dugan.
9: Bună ziua.
7: Mi-a telefonat omul meu de la Sirena că ai cumpărat țigări cu parolă. Nu mi-a venit să cred. Zic eu, uite, bă, Ilie și-a amintit de noi. Dar de unde știi ei cum poți?
8: Spune fără frică. E fiul meu.
7: Eu nu zic că ai procedat rău, dar sunt îngrijorat. Înseamnă că parola noastră nu mai e un secret. De unde o știi?
8: Mai știu și eu câte ceva. Și numai voi să le știți pe toate?
7: Nu l-am în grav, Neilie.
8: Păi, așa vă iau.
7: Neilie, peste 2 săptămâni șantierul nostru va intra în grevă. Va fi o grevă generală în țară până va cădea guvernul. Pentru filiala noastră au fost trasate sarcini precise. Toate detaliile au fost pregătite. Matale, ai putea să ne ajuți să le vorbești oamenilor din șantier. Ei te cunosc, te vor asculta și te vor urma. Îți prețuiesc munca revoluționară.
8: Care munca revoluționară, bă? Mi s-a spus să strâng cotizația, am strâns-o. Mi-au cerut să fac procese verbale, am făcut. Mi-au cerut să iau cuvântul, l-au luat. Am fost chemat duminica la lucru, m-am dus. Eu am muncit, băi Dugane.
7: Și eu muncesc, Neilie. Crezi că mie mi-a fost ușor să țin un restaurant ca Sirena? Toată ziua muncesc și n-am satisfacții. Ba din contră, azi noapte niște golani mi-au lovit mașina. Nu vreau să-mi iei nume de rău, dar printre ei se afla și fata Matale. O cunosc de pe plajă. Frumoasă fată.
8: Și a costat mult mașina?
7: Lasă-ne, Elie, că nu m-a făcut pe mine o mașină nemțească. Matale m-ai făcut om că mi-ai pus în mână electrodul de sudură. Mai bine spune-mi cum îți merge pensia.
8: Am nevoie de bani. Vreau să-mi cumpăr o casă. $8,000 cu împrumut.
7: 1,000 de dolari? De ce nu te duci la bancă?
8: Ei, dacă cerem de la bancă, mă duceam la bancă. Facem acte în regulă. Voi fixați dobânda.
7: Dar ce ți-a venit tocmai acum?
8: Păi nu vezi? Îmi curgea pe din tavan.
7: O fiuță vă spartă la domnișoara Pușa. Îți trimit un băiat din șantier să te rezolve.
8: Nu curge de la Pușa. Curge de nicăieri.
7: Ești sigur, Neilie? Așa ceva a pățit cu ani în urmă un tovarăș de al nostru. E foarte bine că ne-ai informat. Vom discuta cu cea mai mare răspundere cazul Matal în prima ședință. Dar să știi că o casă adevărată te costă mai mult de 8.000 de dolari. Și cu pensia Matale...
8: Știu. Realitățile actuale sunt complicate și activitatea revoluționară cere mulți bani.
7: Te asigur că vom trata cazul cu multă responsabilitate. Este în interesul nostru al tuturor. În ce privește propunerea noastră, eu zic să te mai gândești. Tovarășii de la București doresc să le vorbești oamenilor. Ți-am pregătit și discursul. Numai să vrei și...
10: Să țineți minte! Eu v-am adus fericirea! Vă cheamă urgent doamna Hermeneanu.
9: A găsit țeava spartă?
7: Ți-a spus Naelie că e țeava.
10: Veniți! Veniți cu toții! Acum se scrie istoria! Haideți, domnule Hermeneanu!

0: Luiza. Luiza, fata tati. Dormi?
1: Marius a plecat în Statele Unite ale Americii.
0: Avem pâine?
1: Tu ai auzit? A plecat în America.
0: Bine, bine. Mă duc să cumpăr pâine.
1: Tata, ai auzit? Marius a plecat în America.

0: Domnule Dugan, haide domne, dă televizorul la mai încet.
1: Ai auzit bine ce a spus mama? America?
2: Are cămăși curate. Cine îl spală? Cine știe? A telefonat din capitala lor. Cu asta, cum se numește?
1: Washington.
2: Da, da. Și mi-a zis că se mai duce într-un oraș.
1: A fost chiar Marius?
2: Dar de ce mă jignești? Am vorbit cu băiatul meu.
0: Vă dați seama, a sunat pentru prima dată de când a fugit de acasă. Știți cum m-a luat? Cu sărumâna domnișoară, pușa. Dar a cerut-o pe maică-sa.
2: Doamne, ce multe orașe are America. A trecut Oceanul Atlantic. Dar de unde a fost în bani?
3: Americanii ăștia își fac de cap, nici rușii nu-i mai potolesc.
1: Cristina, Cristina, Marius a plecat în America.
2: Marius știe engleza?
0: Păi dacă a fost premian, doamnă, dar se poate. Îl înțeleg americanii dacă cere ceva de mâncare, se poate.
1: Crezi că te mint? Atunci te mint și ceilalți. Cristina, Marius a traversat Atlanticul, crede-mă.
2: Ție rău, Vladimire.
0: Aoleu,
2: ia hai acasă.
0: Aoleu, să duceți la sanatoriu, doamnă, o fi avut o criză. Că de-abia și-a revenit săracul, Vladimire.
2: La sanatoriu, Vladimire, să te duci tu.
0: Vladimire.
2: Băiatul meu e sănătos. Ia hai acasă, Vladimire.
4: Atlantica!
5: Transmisiune directă.
6: Dragi telespectatori, victorie! Trupele noastre au debarcat în Somalia și au pătruns fulgerător în capitala acestui stat african. Este ora 16, temperatura aerului oscilează în jurul valorii de 33 de grade și operațiunea decurge conform planului.
0: Cum este îndevat pe papițul ăsta?
2: E băiatul pe care Luiza l-a adus să-i monteze iala.
0: Da, da, e banditul cu care umblă Luiza, da.
1: E rocker, domnișoară Pușa, și-l cheamă Bobby.
6: Vă transmit ultimele news din fața Parlamentului Somalez. Înconjurat acum de 4 regimente ale marinei militare, 2 divizii de tancuri și o trupă de geniști. Se fac ultimele pregătiri pentru forțarea terestră. Nu avem nicio știre despre starea de sănătate a președintelui, dar surse bine informate care au ținut să-și păstreze anonimatul ne-au confirmat că totul e ok. În cel mult un sfert de oră, clădirea Parlamentului Somalez va ceda în fața presiunii forțelor noastre.
7: Mamă, ăsta e golanul care mi-a distrus mașina.
0: Da?
7: L-am târât la poliție și am fost martor când l-au percheziționat și au găsit casetă de video. Comandantul poliției mi-a promis că îl bagă în pușcărie pentru tentativă de omor și uite, domnule, i-a dat drumul.
0: Păi da, că așa face poliția cu tâlharii noștri. Îi fac scăpați în Somalia. În Somalia. Păi asta ce e primul caz, domnul Dugan?
7: Stai să auzim ce spune.
6: Până la declanșarea asaltului decisiv, profităm de ocazie și stăm de vorbă cu unul dintre protagoniștii acestei operații militare de dimensiuni excepționale. El este Mr. Marius Hermeneanu și vă rog, dragi telespectatori, să-l aplaudăm pentru că are nevoie de aplauzele noastre!
0: E Marius, dragul de el! Uite ce bine vine uniforma, e Marius!
6: Mr. Hermeneanu, cum vă simțiți pe pământul somalez?
8: Totul e ok, în afară de faptul că mă strânge bocancul stâng.
0: Vai, s-a apucat de fumat, iubitul! Ați văzut cum și-a aprins hibritul pe talpa bocancului, ați văzut?
6: Credeți în victoria noastră?
8: Intervenția pe care o filmați este o reacție la demersul primitiv al somalezilor. Pentru prima dată un președinte american ajunge să fie răpit, sechestrat și obligat să rămână într-o țară care se chinuie să ajungă la democrație și nu reușește.
6: Ce va urma după reușita acțiunii?
8: Președintele va fi eliberat peste câteva minute. Apoi vom staționa aici câteva decenii pentru a le construi barbarilor, căci altfel nu le pot spune, castre, băi termale, apeducte, piețe publice, biblioteci, drumuri și după aceste decenii de educație, drept pedeapsă, ne vom retrage oricâte triburi de boșimani ar da năvală peste somalez. Ok?
0: Ce tupeu are!
6: Ce amintiri păstrați de acasă?

0: păstrez nicio amintire, pentru că aici sunt fericit și un om fericit nu pune preț pe amintiri. Dar pentru că mi-a oferit ocazia, vreau să-i recomand tatălui meu folosirea hârtiei igienice după ce își face nevoile cele mari. Utilizarea hârtiei igienice este o chestiune de mentalitate.
1: Uitați zilele însorite în care noi munceam, iar tu te scăldai nisip fără grijă. Ai uitat, Marius, tot ce am construit pentru tine. Străzi asfaltate și blocuri zvelte, spitale luminoase și școli în care generația ta învăța mersul înainte al istoriei. Merităm noi această răsplată, Marius? Merităm noi răsplata asta? Ha?
0: Nu e momentul rememorărilor, dar pot să vă dezvălui faptul că tatăl meu a fost obișnuit să nu se șteargă la cur. O să-mi spuneți că fiecare om are o ciudățenie. Adevărat, dar asta nu-i o ciudățenie. Tatăl meu, repet, a fost obișnuit să nu se șteargă la cur. Cine l-a obișnuit? Societatea, cine alta? Mama a fost obligată să-i spele chiloții pentru a păstra liniștea și unitatea familiei. Iată șantajul făcut de societate.
1: Într-o zi copiii tăi te vor întreba de unde ai venit și le vei spune că străzile asfaltate, blocurile zvelte, spitalele și școlile ridicate cu atâtea sacrificii, toate la un loc formează mizeria vieții tale, pe care ai aruncat-o la primul coș de gunoi întâlnit pe malul stâng al Atlanticului.
0: Cine a suportat acest șantaj? Noi, copiii. Dacă o luăm în sus pe calea ierarhică a societății, vom sesiza același șantaj. Un bărbat care nu se șterge la cur nu poate deveni un tată bun. Eu, unul, nu mă șterg cu hârtie igienică, dar mă spăl cu săpun.

0: spoiler, într-adevăr, dragi telespectatori, peste puține minute președintele va fi eliberat, transportat cu avionul la Washington DC. Drum bun, domnule președinte! Aici se închide ediția noastră specială din Somalia.
1: Dar să știi, Marius, că mizeria pe care o detești, am făcut-o, ai să râzi, dar nu contează. Am făcut-o nu în virtutea unei ideologii, ci pentru ca noi, ca popor, să avem motivația amintirilor.
2: Ce te apuca, femeie nerușinată, să-mi pune greș băiatul?
1: Viața noastră e un coșmar măreț. Noi am rămas așa cum ne-am născut, nealterați și cinstiți, într-un coșmar, dar bucurându-ne de amintiri.
2: Încetează să-mi bagi jocurești, băiatul nemernico.
3: Liniștește-te, mama.
2: Dar de ce să mă liniștesc? A ajuns să-mi judece băiatul o hoașcă de 50 de ani care n-a cunoscut ce e la un bărbat?
1: Băiete, să nu te mai întorci la noi!
2: Sectil!
1: Să nu te mai întorci! De ce gura, domnule Dugan?
4: Da? Filme tâmpite dau tâmpiții care au pus mâna pe televiziunea orașului. Am să-i reclam la București să le retragă licența de emisie.
1: A fost film, a fost film, doamne Hermeneanu!
4: Lucaș grosolan!
2: Marius este în America.
4: Mai e de la televizor, a explodat șantierul.
1: Atomica!
4: A explodat șantierul.
1: Ajutor! Ajutor, nu m-a lăsat singură, domnule Dugan. Domnule Dugan, anonim așa a atins ținta. Am întins cu voluptate arcul dreptății, așa cum Avram tatăl a întins arcul libertății pe câmpul de luptă. Să mai trag o dată?
4: Cum ne-a fost înțelegerea?
1: Păi știți, eu respect înțelegerea, dar aș vrea...
4: S-am dat cuvântul meu de onoare, ce...
1: Măcar un avans pentru reparația acoperișului, că vine toamna, domnule Dugan, și o să plouă pe mormintele domnitorilor mei. Ei. Unde pleca, domnule Dugan?
4: Plătesc nicio grijă, numai să-mi reușească afacerile.
1: Dar cu mine? Cine trage cu atomica?
5: S-au strâns oameni pe plajă.
1: Tembelii fug spre blocul nostru. Așa fugeau și în 75, când un bandit a răspândit zvonul că de pe bloc, în zilele senine, se vede Turcia. Tot orașul s-a cățărat pe acoperiș. Mai țineți minte, doamna Hermeneanu? Ah, ce bani frumoși am făcut atunci. Vindeam un loc pe acoperiș cu 1,50 lei și doar le spuneam că nu se vede nicio Turcie. Proști. După ce se chiorau ore întregi la orizontul pustiu, coborau cu lacrimi în ochi tâmpiți.
2: Mă duc să fac curățenie la hotel.
5: Dar e duminică, mamă.
2: Ei, Ilie spune că toți trebuie să muncim.
5: Stai, priviți. Acolo. Un stol uriaș de pescăruși s-a așezat pe mare.
1: Ce mare ești, chior! Pe coasta noastră nu mai sunt pescăruși de când cu Cernobâlul. Sunt vapoare, iubitule. Aole, sunt nave de război, Vladimire.
5: Ce? Da, sunt peste 100 de vapoare.
1: Aole, uite și pe muncitorii din șantier.
5: Au intrat în grevă, auziți? Au năvălit în bloc. Ce facem?
6: Au venit americanii!
5: Auziți? Au venit americanii, strigă!
1: Ești furt, ne atacă americanii! Au tras cu tunul.
5: Ce facem, domnișoară?
1: Da. Îi belim de bani. Ia, pleacă-te tu aici sub canapea și caută un caiet să facem bilete de intrare. Asta facem. Așa.
5: Aici erau revistele mele. Am crezut că mama le-a folosit la șters geamurile.
1: Scoate odată caietul ăla. Așa, ia uite ce gros e. Asta facem, îi belim. Ia, vă rog să nu vă îngrămădiți. Pregătiți bani mărunți.

0: Vladimir?
1: Da?
0: Vladimir, unde ai plecat?
1: E în bucătărie de Sfântă Chiuvetă.
0: Ia uite ce mi-a trimis Marius.
1: O ilustrată. Vă îmbrățișez cu dragoste de peste ocean, Marius. E scrisul lui.
0: Da, Doamne, unde a ajuns băiatul meu?
1: Uite, asta seamănă cu blocul nostru. Are 8 etaje, doar că e din cărămidă roșii. Ce mașini lungi sunt în parcare. Whitney Hall, Chico State College, California. A ajuns în California.
0: În California?
1: Colegi înseamnă colegiu, adică facultate.
0: Dar ce face Marius în facultate? N-a făcut una aici? Cine l-a trimis în California?
1: Poate că a câștigat o bursă sau l-a angajat profesor. Își dă doctoratul, mamă.
0: Mă enervez cu doctoratul. De ce nu mi-a scris? Ce face acolo? Ce mănâncă? Unde doarme? Cine i-a dat bani?
1: Are steagul american pe timbre. A costat $1.50.
0: Și aia ce costate, ce înseamnă?
1: Poate strada unde locuiește, nu știu.
0: Habar n-ai, degeaba te-am ținut în liceu.
1: Bine, Luiza știe englezește foarte bine.
0: Să-mi iarăți, Luizei. Dumnezeu mai știe pe unde umblă. Doamne, de s-ar apuca de facultate. Să vă și eu la bucata ai de pâine.
1: O să ne scrie mai des, ai să vezi. În fiecare zi o să stau cu ochii pe cutia poștală.
0: Să crezi tu. Ne-au distrus-o clienții lui Pușa, care se îngrămădesc la intrarea blocului.
1: Da, unde ai găsit ilustrată?
0: La hotel, în camera de oaspeți.
1: Ce?
0: Scoteam gunoaie de sub pat și am crezut în prima clipă că un turist ne-a pozat blocul. Nu? Am întors-o și am recunoscut scrisul lui Marius. Știi cum? Mi s-au tăiat picioarele. Vă îmbrățișez de peste ocean.
1: Ai găsit ilustrată în camera de oaspeți?
0: Mi-au morțit degetele de atâta frică. Au.
2: Ia nu curge apa din tavan.
0: Nu, nu mai curge, Ilie, nu. A rămas doar o pată.
1: E mare cât o minge de basket.
2: Da. Noi nu mâncăm astăzi.
0: Da. Am ascuns ilustrata sub fața de masă,
1: da,
0: în bucătărie. Să nu-i spui?
1: Nu, mamă. Ce se
3: întâmplă? Nu știu. Ala, sunt clienții lui Pușa.
0: Nu știu, au nebunit oamenii în ziua de astăzi.
4: Salut, salut, salut!
0: Mamă, Luiza, niciodată nu vii la timp. Tu treci și mănânci în bucătărie.
5: Vladimir, astăzi revistele tale?
1: Da, da.
5: Oh, cine ți-a tăiat litera din titluri?
1: Leu Rosu Bolani.
0: Da, tu mănânci, Luiza, sau nu? Cu tine vorbesc.
5: Da, tu mănânci, Luiza, sau nu? Cu tine vorbesc. Voi nu vedeți ce se întâmplă afară? A sosit flota americană din Marea Mediterană. Face manevre militare pe coasta noastră, mamă, Luiza. Vladimir!
1: Luiza, cum se spune în engleză la facultate?
5: Fac.
1: Eu știam altfel, am să mă uit în dicționar.
5: Bine, bine. Mâine vor debarca americanii și vor face schimb de experiență cu marinarii noștri. Va fi sărbătoare în tot orașul, va curge Coca-Cola pe toate drumurile.
0: Mai bine te-ai gândit la școală.
5: Nu mai duc la facultate, fac.
0: Ce faci?
5: Renunț la facultate. Mă mărit cu un maior american. Facem nunta aici, cât vor ține manevrele, și plecăm în luna de miere la Acapulco.
0: Luiza, eu îți vorbesc serios.
5: Da, da. Apoi ne instalăm la Los Angeles și deschid un salon de cosmetică. Am să pilesc unghii, am să dau jos rapănul de pe labele muierilor, am să epilez, am să câștig dolari, mamă, mulți, mulți, mulți dolari. Și ne vom cumpăra o casă cu aer condiționat și palmieri în curte. Și o să deschid un al doilea salon de cosmetică și al treilea și al patrulea. Saloanele mele, casa mea, banii mei. Și după ce voi cuceri America, voi deschide primul salon de cosmetică din joarsa noastră de oraș. Prima clientă vei fi tu, mamă, ca fel. Dai de dracu!
0: Ție nu ți-e rușine să vorbești așa?
5: Nu! Și am să-ți curăț rapănul de pe călcâie și părul de pe picioare și mustața de sub nas și n-am să-ți iau niciun ban, mamă, niciun ban. Și când vei veni acasă, Ilie o să se îndrăgostească pe loc de femeia care vei fi pentru prima dată în viața lui și te va cere de nevastă a doua oară. Atunci să te văd dacă îl mai e de soț.
2: Dacă nu mai vrei să înveți, să pleci din casa mea. Am un cinesur pentru tine.
5: Nu mai vreau să învăț aici. Nu mai vreau să trăiesc în țara asta.
0: Tu ai nebunit? Unde vrei să te duci?
5: Dacă Marius rămâne în America, o să ne facă chemare. Vindem totul și într-un an suntem plecați. Important este să ne pregătim, mamă, să nu ratăm ocazia.
0: Și ce face taică tu cu pensie?
5: Nu dau dracului de pensie. În America nu-i trebuie pensie, mamă.
2: Nu te fi rușine, căsea. Te-am hrănit. Auzi, dau dracului de pensie. dar din pensia mea mănânci.
5: Și? Și ești mulțumit că îmi dai de mâncare, nu? Ai muncit toată viața ca un bou. Pentru ce? Lisa. Pentru ce și-au bătut joc de tine? Uite, uite ce ai ajuns, un papagal care repetă: trăiți din pensia mea, eu vă dau de mâncare.
2: Să pleci din casă la târg!
0: Ilie, te rog, cum vorbești cu fata noastră, Luiza? Încetează, te rog. Încetează cu
3: prostul. Luiza, termină.
0: Tu vrei scandal în casă? Ilie! Ilie,
5: greșit! Da, ce dai, turnătorule? Știu cine l-a turnat pe mare, la procuratură. Turnătorule!
2: Am muncit ca un bou!
3: Tată, stai!
5: Nu! Tată, de ce dai?
0: Fată!
5: De ce dai, Ilie?
2: Așa-mi dat și intire nevastă. Așa-mi dat.
0: Mă duc să spăl vas.
3: Sunt părinții noștri, Luiza. Luiza, trebuie să ascultăm. Luiza, te rog.
5: Dai că tu l-a turnat pe Reni cum că ar fi fost legionar. L-au dat afară din șantier și 5 ani a rămas fără servici. Am pus mâna pe turnătorii de lui și am să-l dau un gât pe tatăl nostru.
3: Da, am văzut filmul pe care l-a făcut Bobby. I-ai spus că tata și-a aruncat chiloții lângă WC-ul. Să știi că de când a plecat Marius, tata și-i spală singur.
5: Da, da, pentru că Marius l-a dezobișnuit.
3: Și ce ai rezolvat cu asta? Ai făcut tu dreptate în lume,
5: da, spune! Da, am făcut dreptate în lume.
3: Tu știi adresa lui Marius, dar vrei să mă spui.
5: Să te ia dracu-i potei!
3: Tentule, mâine mă angajez la ziar, tata. O să am banul meu. Luiza o să ajungă juristă. Mario se descurcă și fără noi. O să fie bine, tata. Îmi trebuie să înlocuiești becul din camera mea cu unul de la antenă. Mi strică vedere.
2: E casa mea, ofticosule.

0: Mâinile sus?
1: Da, ce?
0: Aruncă lanterna. Da. Hrană peștilor vor fi mâinile tale dacă vei îndrăzi să faci o mișcare.
1: Dar nu sunt bolzgor.
0: Ura! Scoate banii!
1: Nu sunt jidan, domnule. Sunt român. Știu să cânt tricolorul.
0: Banii.
1: Sunt sărac, domnule.
0: În genunchi, capos. Mai sus, cască ochii. Câte stele sunt pe cer?
1: 52.
0: Câte?
1: 50.
0: Te-am prins, spionul american. Ai fost debarcat de flota a șaptea marine americane.
1: Stai, tu, domnule. E o confuzie. Populația s-a convins că a fost o confuzie grosolană.
0: Ce?
1: Flota a șaptea care a sosit în apele noastre nu a fost americană. A fost flota rusească din Marea Neagră. A făcut manevre toată ziua și acum s-a retras. Au anunțat și la televizor. A fost o confuzie. Un chior a confundat steagul rusesc de pe catarge cu steagul american. Domnule, stai, să nu dai. Ai milă.
2: Cine va povesti, domnule Remus, că nu v-am văzut pe plajă?
1: Vladimir!
2: Da.
1: De ce faci glume proaste unui om bătrân, Vladimir?
2: În loc să fi avut grijă de scaunele de pe terasă, v-ați ascuns de americani? Sau ați știut din prima clipă că sunt ruși?
1: În tremură mâine. Mi-au distrus terasa, nenorociți. Gata, săptămâna viitoare închid hotelul și intru în concediu. A mers foarte prost sezonul.
2: A unde v-ați ascuns?
1: M-am ascuns de ruși?
2: Ce tâmbălău ați pierdut, domnule Remus. Domnișoara Pușa a vândut bilete din 3 maculatoare. Sărac. Încă puțin și se prăbușea acoperișul de atâta lume ce se adunase pe bloc. Noroc de domnul Dugan. L-am cunoscut și eu pe domnul Dugan. E milionar. Domnul Dugan i-a amenințat pe oameni că a dat telefon la București și într-o oră niște macarale vor reteza blocul de la etajul 6 inclusiv. Oamenii s-au cam speriat și n-au mai dat năvală să-i vadă pe americani. Atunci a apărut Bobby.
1: Bobby, stai. Unde e Bobby?
2: Bobby, care și-a fixat palma pe maxilarele lui Dugan și l-a avertizat printre dinți să se care cât mai repede din zonă, că altfel îl retează cu bonfire-ul în dreptul curelei. L-a ținut tot așa, repetându-i: ai auzit, bă, ai auzit, bă. Apoi l-a întors ca pe o păpușă și i-a tras un șut.
1: Stai, dar Luiza era cu Bobby?
2: Dugan s-a înroșit ca un rac și l-a amenințat pe Bobby ceva în legătură cu niște casete, dar nimeni n-a înțeles. Toți erau cu ochii pe flota americană, care de fapt era a rușilor.
1: Bine, dar unde s-au dus Luiza cu Bobby?
2: Domnule Remus, sora mea trăiește cu dumneavoastră?
1: Vladimir, cine te-a pus să mă întrebi porcăria asta?
2: De ce nu o lăsați în pace?
1: Vladimir, eu te credeam un tânăr inteligent pentru că citești reviste literare, dar semeni cu taicătul, un ticălos.
2: Să nu vă legați de tata.
1: Un ticălos. Ia zi, de ce mi-ai mai căutat?
2: M-a trimis mama să fac curat în camera de oaspeți.
1: Hai, mai bine, m-ai ajutat să-mi găsesc scaunele.
0: Ați văzut ilustrata de la Mars?
3: Am văzut-o. Vă îmbrățișez cu dragoste de peste ocean.
0: Da.
3: Nu v-a uitat. Te dai că tu ce zici?
0: Îl urâți pe tatăl meu pentru că v-a făcut cândva legionar.
3: Nu urăți pe nimeni.
0: Care e adresa lui Marius?
1: Vladimir. Trebuie să ții orice speranță de la această lume, pentru că următorul semn de la Marius va fi chemarea în America. Sunteți într-un fel familia lui. Sau ceea ce a mai rămas. Marius nu are nevoie de voi acolo. În schimb, voi aveți nevoie de el, indiferent ce rău ar face. Ce știți voi despre lumea în care a ajuns?
2: Americanii au scriitori buni.
1: Nu știți nimic. Dar nici nu vă interesează. Chiar dacă v-ar scrie 1000 de scrisori, vă convine doar așteptarea sub care vă ascundeți neîmplinirile și resentimentele. Hai să vezi. Când veți primi chemarea lui Marius, așteptarea se va transforma în panică. Și ajungi acolo, în mediocritatea voastră, veți tânji după așteptarea trăită aici și veți striga: mi-e dor de casă. Libertatea. Libertatea pentru voi va fi o povară.
2: Poate o să vă chemi și pe dumneavoastră.
1: N-am să-i răspund.
2: Vă este frică de libertate?
1: De ce să plec în America, de vreme ce America este aici? Aici, în mintea mea. Am suferit destul pentru că am ținut o prizonieră. E cea mai mare realizare a vieții mele, ca trăind prizonier într-o țară, am ascuns prizonier în mine o altă țară. Dacă n-aș fi reușit să trăiesc astfel, poate m-aș fi sinucis de mult.
0: Nu. A intrat în grevă șantierul naval. Va fi o mare mișcare internațională.
1: Sunt tancurile rusești. Au debarcat ruși.
0: Nu pot trebui. Nu. Stați calm, domnule Remus. Vor să dea jos guvernul.
1: Florinie, să ții minte. Orice s-a întâmplat, nu sunt boscor. Nu am prieteni evrei și nu sunt simpatizant. Nu sunt boscor.
0: Fugiți, domnule Remus. Domnule Remus, nu fugiți. Fugiți degeaba.
4: Urcă, bă, papagalule!
5: Sunt fratele lui Ize.
4: Gata, gata! Ne căcăm pe libertate și democrație!
5: Bobby, spune-mi, te rog, unde e lui?
0: Bobby,
5: spune-mi, te rog, unde e Luiza?
4: Luiza conduce tancul și a pus în gând o dorință.
5: De unde știe Luiza să conducă?
4: De la măta în față!
0: Bobby!
4: A avut băul de duda să ne baricadeze cu poliția!
5: Mergem!
4: În Siberia, boule!
5: Ce ți-am făcut să-mi vorbești așa?
4: Pentru că mergem în Siberia! Voi aveți noroc, pentru că n-am băut schiți în America, ce vă pasă? Noi rămânem cu filozofia în burtă, fac! Ce mă, Sancur, nu pot nimeni drama asta! Luiza! Ce faci acolo?
5: Bobby, ai fost prieten cu Marius?
4: Ce chestie! Și-a bătut joc de noi. Ne îmbrățișează de peste ocean. N-ar trebui iertat, dar e prea departe și-l doare în cur. Noi facem filozofie. De ce nu m-am născut eu în căcatul ăla de America, a?
5: Minge, domnule. De ce minge? Nu e iarnă ca să ningă. Domnul Remus va închide hotelul abia peste săptămână.
4: E dorința lui Izei ca să ningă cu fulgi americani. Uite, norii veniți din America.
5: Sunt 50 de stele.
4: Norii americani plutesc dincolo de stele.
5: Bobby, ești roșu pe față. Ninge cu fulgi roșii.
4: Suntem în Siberia, fac. Și tu ești roșu.
5: Vreau să cobor.
4: Să nu cobori, că ăsta e nasul, auzi? E dorința lui Zei ca să ningă și o să ningă. Când o să trec și eu la condus, o să-mi pun și eu o dorință. Tu ce dorință ai, a?
5: Cristina, nu, tu nu trebuie să te scazi în nisip. Presiunea nisipului îți afectează inima, ficatul și glandele femeiești. Ai să pierzi sarcina, Cristina, copilului Marius.
4: Cu tine vorbesc, caroseria ambulantă. Spune-mi dorința, n-auzi?
5: Uite și pe Luiza.
4: De ce nu spui dorința ta, bulangiule?
5: Voi începe antrenamentele câte 8 ore pe zi. La 15 ani câștig campionatul de tenis la juniori. Cristina, nu e bine. Cine te-a învățat să sapi așa groapa? E strâmbă!
4: Haide, spune-mi dorința al măta de bou.
5: Familia mea se mută în centrul orașului. Mama renunță să mai mătre la hotel, iar tata nu se mai duce la fermă. Nu te scălda, Cristina! Luiza, nu lăsa să se scalde!
4: Am ajuns în Siberia ca să scăpăm de Siberia.
5: La Wimbledon ajung în sfertul, fiind eliminat de numărul 3 mondial. Să oprească cineva blestemul ăsta! Nu lăsați femeile astea să se scalde! Cine te-a învățat scăldatul nisip? Cristina, vorbește!
6: Ce mai ai nu pe la voi?
7: Mama o să ți se plângă ce greu face curățenie în casă din cauza gândacilor, iar tu, Marius, vei rămâne gânditor cu ochii ațintiți pe tavan, după care ne vei propune să ne mutăm în altă casă.
6: E foarte simplu. Americanii își pun lucrurile în mașină și se mută. Nimeni nu-i oprește.
7: Da, tata o să dea din cap cum îl știi și o să te întrebe dacă pe acolo e șomaj.
6: E șomaj, dar se muncește pe brești pentru fiecare dolar.
7: Totul e ok. Smile! Întrepat ochi, mama o să te liniștească definitiv. A fost un avort nereușit, medicul s-a speriat când taicătul a amenințat cu procuratura. Dacă vrei să-i vezi mormântul, îl găsești pe dreapta cum intri în cimitir. Totul s-a mușamalizat. Lumea a uitat cine a fost Cristina. Ai scăpat, nu ne-ai făcut de rușine.
1: Cristina este prietena mea.
7: A doua zi ai să te duci la cimitir, trecând prin curtea mănăstirii. Pușa o să se țină după tine și n-ai să ai curajul de a te opri la crucea ei, de teamă ca pușa să nu te întrebe pe tine, premiantul, favoritul, Gulliver, de ce ai fugit? Cristina a scăpat sub pământ de umilința pe care noi o vom îndura pe pământ. Oricum te vei întoarce, cu sau fără cămașă de 30 de dolari, o să te proclamăm învingător. Suntem obișnuiți să ungem eroi de orice fel. N-ai să înțelegi nimic. N-ai să înțelegi nimic din ce a rămas din noi.
5: La 19 ani, câștig finala Open-ului american. Ai mei își cumpără un televizor color și video.
4: Du-te în măta cu dorința ta de bun.

0: Mama! Uite ce-am găsit!
1: O cutie!
0: Pune mâna! E caldă!
1: Marius ne-a trimis un colet? Vai, Marius, mamă scumpă, nu ne-ai uitat? Doamne, mulțumesc cu ție, doamne! Au, să-l ascundem, să nu-l vadă taică-tu, că era scandal. Oh.
2: Sigur că da. Eu sunt bun mai de scandal.
1: Marius ne-a trimis un colet din America.
0: L-am găsit la tribord.
2: Ia uite, bă, că-i fierbinte.
1: Deschide-l. Deschide-l, Iliei, de la fiul tău.
2: Păi, cu ce se desfac?
0: E lipit cu bani de scoci.
1: Eu trebuie să le fac pe toate astea în casa asta.
0: Ce carton moale, parcă e catifea.
2: L-ai furat de primul luaie.
0: L-am găsit pe pavă la tribord.
1: Uite, uite un cuțit. Să tai cu grijă, că poate avem nevoie de cutie să punem cartofi în ea. Ce-i asta?
3: Două sticle. Dar ce-o fi în ele? Ulei, oțet, ce? Nu miroase.
0: Îți arde obrajii, mamă. Ai temperatură?
3: Cafea! Ne-a trimis cafea! Cafea Mocadel. Poi de s... 250 de grame net.
2: Oi, dar ce cald e! Auzi? Deschide ferestrele, femeie, că au început ăștia să ne bage căldură la spartul iernii.
0: Asta ce mai fi? O pompă? Ce să facem noi cu o pompă?
2: Se vede că ai făcut armata. Dacă vă cei la infanterie, știi că sunt măști de gaz în pompe.
1: Cârnați! Sunt cârnați adevărați, miros a carne, doamne, Marius! Cât ai cheltuit?
0: La ce folosesc măștile de gaz?
2: La ce să folosească? La scufundării de apă. Filtrul oprește apă ca să nu ți-intre în gură.
1: Noi avem cârnați. Nu mai trebuie să stau la cozi. Facem economii. O să-i gătesc cu mazăre. Avem mâncare, Ilie.
0: Soldatul respiră prin tub?
2: Respiră prin tub. Respiră oxigen de la mama lui. Câtă mască am purtat eu în armată. 10 kilometri alergam cu masca pe figură.
1: Dar ce v-ați pus măștile alea pe cap? Ce parte de joacă? O să folosesc masca la bucătărie. Să nu mai inhalez aburi. Ia, ia priviți.
2: Băi, Vladimir, dar ce frumos.
1: Parcă a sunat cineva.
4: A venit. A venit.
5: Bine ai venit, Moș Crăciun!
4: Moș Crăciun, cu plete d-alme, a venit de prin nume!
2: Auzi, Moș Crăciune, ia așează-te după scaun, că ești obosit. Auzi, vrei un ceai?
6: Mai bine dă-i un rachiu, nu vezi cum dârdăie?
1: Fii obraznic, Marius, abține-te, cheamă pe Luiza.
6: Sora mea s-a ascuns sub pat, moșule, îmi dai 3 lei să o scot de acolo?
2: Măi, Crăciun, ți-a dus un cadou, băiete. Ia spre tu, moș, o păzie.
1: Marius a fost cu minte. Are numai note de 10. Mă ajută la spălatul vaselor. Îi salută pe vecini.
2: Taci, femeie, lasă-l să spună poezia.
1: Dar de ce mi-închizi gura, Ilie?
2: Uite așa de-a dracului ce ești.
1: Mereu mi-închizi gura. Nu pot să am și un cuvânt în casa asta?
2: Bă, spune poezia, ce dracu faci?
7: Poporul ce în fabrici muncește cu avânt, țăranii ce pe ogoare lucrează în înfrățire, partidul ni drapelul a celor ce zidim, congresul înfrățirii spre comunista culme, mai mândră România prin noi să...
2: Ești dobitor, băi, Marius.
1: Am făcut-o intenționat ca să mă certe taică-tu.
8: Bună seara!
2: Ce faci, băi, Dugare? Cu ce treburi pe la noi?
1: Doamne, avem musafiri. Mă scuzați, strâng cadourile de la Marius și vin imediat.
8: Ești pregătit pentru războiul chimic, Nailie? Am auzit că m-ai căutat. Râdă pata asta în tavan.
0: E mare cât plapuma mea.
1: Mă scuzați, m-ați luat prin surprindere.
8: Mai, dar nu trebuia să vă deranjați, doamne.
1: Dar vă rog, serviți, domnul Dugan, serviți. E de la Marius. Poftiți.
8: Noroc și sănătate, Nailie.
2: bun.
8: Vin franțuzesc. Și? Marius ce mai face? Am auzit că a ajuns mare acolo.
2: Păi ce să fac? Iau de acasă, câștigă bine, la vară sensoare.
8: Ia uzi, s-a aranjat băiatul. E muncitor, îți seamănă, Naelie. Omul gospodar sfințește locul oriunde ar fi, că e aici sau în Patagonia.
2: Dar nu în Patagonia, bă, e în America.
8: Și cu cine sensoare?
2: A găsit o fată pe acolo. Eu nu știu cum arată, că nu mi-a trimis poza ei. Zice că e fată bună. Ingineră ca el. Păi, lucrează împreună acolo, au servicii împreună.
8: Păi cum să, dacă e ingineră ca el, e bună. Numai să nu fie cioară, să aveți nepoți mulatri, că e păcat de neam. Și? Nu te cheamă la nuntă?
2: M-a chemat. Dar eu nu mă duc, că e prea departe. Ia mai toamnă.
8: Păi ziua, nenea Ilie. Eu dacă aș avea timp, m-aș plimba prin toată lumea.
2: Adevărat. Adevărat, politica îți mănâncă timpul.
8: Pe...
2: conferințe, simpozioare, cum ziceți voi. Toate mănâncă timpul. Bă, să știi de la mine. Și grefele mănâncă timpul.
8: În curând vom face o revoluție a noastră, a celor care muncim.
2: Da, și după aia o să le trageți un șut în cur la toți. Bă, Dugane, ce strecuiți ție, bă, greve și revoluții? Banii ai, patroni ești, casa ai, tu dăriești. De ce nu te însoarbești tu când nu începi să scadă dinții? Chiar așa. Nu ți-a căzut și ție una pe suflet? Așa, ca să te lași de politică, bă.
8: Naelie, eu am pus ochii pe o fată, dar nu cred că o să mă vrea taică. Am dezbătut cazul matale referitor la inundație în mai multe ședințe. Tovarășii au înțeles și sunt îngrijorați. Alor.
2: Noroc.
8: Și Bucureștiul a fost informat, dar cei de acolo au hotărât că nu te putem ajuta încă.
2: Nici nu speram.
8: A spus încă. Problema care i-a împiedicat ca să iau o hotărâre pozitivă a fost activitatea susținută pe care fiica matale a desfășurat-o la construirea consulatului american din orașul nostru. Că Marius a plecat în America, tovarășii au înțeles. Ca să vezi că ne-am debarasat de vechile mentalități. Dar în cazul lui Izei, activitatea ei nu s-a justificat.
2: Auzi, Dugane, îmi dai 15.000 de dolari și Luiza te-a de bărbat.
8: Nu, enorm, Elie, enorm.
2: Cum e enorm, bă, cum e enorm? Păi fata mea nu este dorită să o ghesuie schimbul 3. Și dacă fiul ne face chemare, ține cont, tu ești soțul Luizei.
8: Vreau garanții. Dacă nu va face chemare, dacă vom fi prea mulți și americanii nu vor da viza. Destui tovarăși de pe vremuri sunt trecuți pe computerul lor. Dacă sunt printre cei care n-au voie să intre, voi plecați, iar eu rămân cu buza umflată, nu?
2: Bă, ăsta de computer, bă, că nu te-a registrat tocmai pe tine un prăpădit de secretar de partid la șantierul naval. Deci, bă, tu ești prost.
8: Nu sunt prost.
2: La ce trebuie, bă, garanții când dai nevastă cu viza de American 4? Băi, Dugane, ai cuvântul meu. Ai noroc.
8: Ai noroc. Ei, Naelie, Naelie, eu cred în cuvântul matale, dar nu pot să mă joc cu viața mea. Acolo o să iau de la capăt, o să muncesc. Dacă Marius al tău ne cheamă, înseamnă că nu o să ne lase pe drum, nu șomeri.
2: În America, toți oamenii sunt bogați. Am văzut eu la televizor cum un milionar american cumpăra castele tocmai din Scoția. Păi da, le demonta bucată cu bucată și le asambla la el în curte. Bă, cumpără castelele cu stafii cu tot. Și ce fi că mi-i Dugane?
8: Nu știu, o să mă întrebe, dar tu ce-ai făcut în România de venit la noi? Și eu ce să le răspund?
2: Păi e simplu. Le spui că ai frecare dichea și ți-au curs banii. Și știi că asta o să le placă.

0: și te rezolv, dar vreau fata. Să ne cunoaștem caracterele. Am auzit că e dracu gol, eh? Mie de-astea îmi plac Neilie. Și mă angajez să plătesc nunta, dar matale ne plătești cheltuierile de plecare. Când o să fie? Hai să trăiești, tată socrule.
1: Bravo.
0: Când mă prezinți?
1: Mâine.
0: Excelent, tată socrule. Mâine sunteți invitații mei la Sirena. Dau o masă pe cinste.
1: Foarte bine, dar mai pe seară.
0: Uh-huh. E, bun vin franțuzesc. Vă aștept pe toți, tată socrule. Sănătate!
1: Să trăiești!
0: La revedere!
1: Ne vedem mâine seară. Vladimire, ia-i da. Loc cu acea, băi.
2: De ce dai, tată?
1: Ți-am spus să nu mai răscurești gunoaiele. Ăi, te-au băgat ceva în vinul ăsta, franțuzesc.
3: Arme, vitejii mei! Între lei ne fură blocul!
4: Ieși afară, domnișoare!
3: Floare, doamne, nu vezi că ne demontează blocul cu macaraua?
2: Ce?
3: Doi hântrelei s-au cocoțat în vârful macaralei și ne spar blocul cu ciocanele pneumatice. Au decupat deja fațada etajului 8 și pereții din spate au scos și au coborât în camioane. Au lăsat doar pereții lateral să nu se prăbușească acoperișul.
2: Vladimire,
3: m-am prins.
2: Da.
3: Se montează doar apartamentele părăsite.
2: Da.
3: Unde se duc camioanele cu pereții noștri, Vladimire? Mă, Boilor, mă! Unde ne duceți pereții, mă? Aoleo, au decupat și fațada de la 8.
2: Da. Lucrează fără să facă praf.
3: Mă, acolo e o familie de pensionari.
2: Vladimire, da.
3: Vladimire, fugi repede jos și urmărește camioanele.
2: Da.
3: Eu alerg după domnul Dugan să-l informez să telefoneze la București.
2: Da.
5: Ocazia asta mai stârpesc șobolanii.
3: Aoleo, dar de fapt cum să fug? Dacă vor vedea că nu-i nimeni acasă, mă vor lăsa fără pereți. Doamna Hermeneanu, am observat în bucătărie un pachet de cafea. Nu mi-l dați mie. Hai zău, că Marius are de unde să vă trimită. E cafea adevărată. Haide zău, dați-l.
5: Luați-l, domnișoare Pușă.
3: Așa, mă vedeți. Bă! Eu locuiesc la etajul 5, boilor!
5: Ce facem, Emilie?
1: Păi ce să facem? Rămânem aici. Am bani. Dar unul dintre voi o să mă vândă.

0: fugiți, a? Trădătorilor asta sunt trădători! Trădători! După ce l-ați omorât pe Ceaușescu, vreți să fugiți? Wow! Nu vă convenea! Nu vă convenea că vă ține la cozalate, a? Acustați aici la poarta consulatului american? Stați ciorchile la porțile imperialiștilor evrei! Fugiți ca șobolanii, mă! Ca șobolanii trădătorilor! Ce o să găsiți la americani? He? Ce găsiți, vă spui eu? Pornografie, mă! Vreți pornografie? Avem și noi pornografie! Na, na, pornografie! Așteptați-o mai puțin, că noaptea asta la televiziunea locală va fi difuzat un film porno în care joacă Luiza Hermeneanu plătită cu bani grei! Ca să... Na! Cine vrea să fugă în America, a? Una ca ea, mă, curva curvelor din oraș! Știți bine cine e tatăl acestei curve? Eh, cel mai harnic muncitor pe care l-a avut șantierul navan! Uitați-vă! Ia uitați-vă! Uitați-o! Uitați-o aici pe mama Luizei Hermeneanu! Să spune femeia asta câte sacrificii a făcut pentru fica ei! Eh? Să spune ca să o bată fugită din țară! Așa sunteți toți, mă, niște trăgători!
1: Vladimir!
2: Da. Ați văzut-o cumva pe mama domnului Rămz?
1: Fugi! Fugi, Vladimir! Nu e bine să fii văzut între ăștia.

0: să te aresteze poliția.
1: Plecați în concediu?
0: Mi-am dat demisia și mi-am vândut casa. Spune-i Luizei. Ce să-i spui, Luizei?
1: Domnule...
0: Mă, băiatule, mi-ai fost ca un fiu. Iartă-mă pentru... N-am primit niciun răspuns de la comunitatea evreiască sau de la Uniunea Maghiarilor. Le-am trimis 20 de memorii cerându-le să dea o dezmințire publică.
2: Ce vă folosesc dezmințire?
0: Vladimir, nu sunt bozgor, nu sunt evreu și n-am prieteni evrei.
2: Sunteți români, domnule Remus. Unde plecați?
0: Am să rătăcesc.
2: Nu vă dau voie.
0: Nu. Spune lui Izei să nu facă vreo prostie. Spune că nu sunt lași.
3: Aici pe aia, mă, Remus. Cum ne-a fost, mă, vorba? Joștara, vom da drumul la film să vadă toată lumea ce orgie e organizat la hotel. Ai transformat, mă, o bază turistică a poporului în bordel.
2: Domnul Remus a dat demisia.
3: Da, mă, și vrea să plece, a? Interesant. N-ai să ajungi prea departe, mă.
0: Domnule Dugan, am uitat totul.
3: Ai termen până la miezul nopții să ne dai jurnalul. E ultimul meu cuvânt.
0: Păi, dar...
3: Ce trebuie?
0: Trăiască România! Vă urăsc pe toți! Vă urăsc gitanilor! Bozgorilor! Bolșevicilor! Vă urăsc legionarilor! Securiștilor! Vă urăsc de moarte! Trăiască mari români în vecii vecilor! Trăiască România mare! Vă trăiască cu domnul Mama!
3: De o vreo, ia vină încoace. Vladimir, ia stai. Cum n-a? Sorta e o păcătoasă. Aș putea spune chiar o mizerabilă. Tu ești băiat cult, mă. Tocmai de-aia sunt sincer cu tine. În Biblie, nu-i așa, scrie că trebuie să iertăm pe păcătoși.
1: Domnule Dugan, să mă bate.
3: Cum s-o bat, mă? Luiza e cea mai curată ființă din lume. Din Biblie am aflat că oamenii cei mai păcătoși sunt în realitate cei mai curați la suflet. Toată murdăria în care Luiza s-a bărăcit nu i-a alterat sufletul. Îți mărturisesc sincer ca între cumnați că sunt îndrăgostit, mă. Luiza e o torță vie a spiritului care mă va ajuta să trec dincolo. De aceea trebuie să mă pregătesc. Uite, învățați limba engleză fără profesor. Această carte, tipărită în anul 1965, mi-a devenit carte de căpătâi. Tu ești cult. Spune-mi, cum se zice în engleză la mireasă? Am căutat în dicționarul de la sfârșitul cărții, dar n-am găsit cuvântul.
1: Fuck.
3: Excelent. Fuck! Gura plină, nu?
1: Gura plină.
3: Fuck!
4: Hai să treci, băi Dugale.
3: Ce plăcere să vă întâlnesc, dragii mei. Cred că mergem pe aceeași țintă, Nailie.
4: Ai dreptate. Mergem, Luiza.
5: Mergem unde vrei tu.
3: Poftiți, am parcat mașina chiar acolo. Asta e servieta pe care ți-am pregătit-o, Nailie.
4: La divine?
1: Da.
4: Ia geanta și du-o în casă. O bagi în șifonier. Spre numai ta să mă aștepte.
3: Hai, salut, cumnată.
1: Noroc.

0: 40 de ani câștig pentru a doua oară consecutiv Wimbledonul. Sora mea se stabilește în Franța și se mărită cu un compozitor. Sunt un jucător de tenis fără asemănare. Cu servieta asta plină cu bani arăt ca un domn. Să-mi cumpăr un pachet de țigări fine și o brichetă chinezească, apoi să intru în librării. Să-mi cumpăr toate cărțile după care tânjesc de luni de zile și toate revistele să le citesc în camera mea. Nu, mai bine închiriez camera de oaspeți a lui Remus. Sunt un domn.
1: În ce hal ai ajuns?
0: Cristina, te caut de 104 zile. Ai fost la Marius?
1: Ce caragios ești cu papurnița sub braț.
0: De ce nu ne scrie? Nu i-am scris.
1: Paltonul îl ai din liceu, căciula e imitație sintetică de blană și pantofii sunt rupți. Aruncă-i. De ce plângi?
0: Sunt bolnav.
1: Tu nu înțelegi că aici n-ai nicio șansă? Ești condamnat să citești reviste, să înghiți ceea ce ți se pune în farfurie, să fii umilit. Ei te-au condamnat.
0: M-am născut într-o familie cinstită. Mi s-a spus de la început cine sunt și care e locul meu.
1: Te-au mințit ca să înduri împreună cu ei.
0: Am bani.
1: Ah, ai bani. Și ce faci cu banii?
0: Te rog să mă lași în pace, te rog să mă lași în pace.
1: Te frică să fugi, nu-i așa? Eu sunt Cristina. Uită-te la mine. Uită-te, mă visez goală în fiecare noapte. Ai imaginație. Acum simți palma mea? O simți? Dar răsuflarea mea e caldă. Sunt lângă tine. Hei, tu, cel mai puternic bărbat din lume, vrei să mă săruți? Vrei?
0: Aici? Pe stradă?
1: Poți să mă săruți și aici. Ești cel mai puternic bărbat. Vrei să fugim? Vrei?
0: Cristina, ai o ureche caldă. Îmi dai voi să o sărut?
1: Mai bine să fugim.
0: De ce să fugim?
1: Uită-te la oameni. Sunt inerți, desfigurați și copleșiți. Asta a fost lumea ta.
0: Fugim, dar vreau să intrăm în cel mai luxos restaurant. Vreau să bem șampanie. Să mâncăm o friptură groasă de două degete. Nici nu mi-amintesc de când n-am mai mâncat carne. Apoi vreau să stăm de vorbă. Am să-ți povestesc o groază de lucruri.
1: Spune-mi că ești fericit.
2: Ha-ha! Sunt cel mai puternic bărbat!
1: Ești primul bărbat pe care îl fac fericit.
0: Minți, de ce m-ai adus aici? Nu te scălda în nisip. Cristina, nu e bine. Cine te-a învățat să sapi așa groapa? E strâmbă! Te iubesc, Cristina!
1: Și pe tatăl tău îl iubești?
0: Îl iubesc, Cristina!
1: Atunci va trebui să iubești și crimele lui. Privește!
0: Groapa e strâmbă, Cristoase! Ce ești? Domnule!

0: De ce dormi?
1: Eu nu știu, eu m-am plimbat. E un pescăruș.
0: Plutește ca un pescăruș, dar e un avion. Ia, a oprit motoarele, vine spre noi.
1: Ne ocolește.
0: Nu, caută un loc de aterizare. E mare cât o balenă.
1: Se prăbușește, nu, domnișoară.
0: Nu, e Marius. A aterizat Marius.
1: O să se scufunde.
0: Plutește ca o lepădă. Marius! S-a întors Marius.
1: Nu ne vede din cauza cargoului.
0: Marius! Uite mașinile care străbat șoselele țării. Marius!
2: Uite școlile și liceele luminoase în care generații de tineri s-au instruit.
0: Stai! Parcă claxona.
1: De ce nu are un semn pe fuselaj?
0: Te-am iertat, Marius! Te-am iertat! Poți să cobori liniștit, iubitule! De ce nu cobori scara, Marius? Te-am iertat!
1: Ne-a violat spațiul aerian și maritim.
0: S-a întors Marius, domnule Dugan! S-a întors Marius și o să mă ajute să repar mănăstirea. Doamne Dumnezeule, nu ca alții care mi-au promis.
1: Am telefonat.
3: Da, la București, desigur, ca să se ia măsări.
1: Să-mi aduc o barcă pneumatică cu vâsle ca să-i contraatacăm. Planul americanilor mizează pe apatia noastră, gata cu contemplarea.
4: Să pornim în not. Tata are măști de gaze bune pentru scufundare.
0: Nu e drept. În apa asta nici nu putem să notăm tot cu șanse egale. Nu așa, domnule? Mm-hmm. Dacă ne-ai promis barca, așteptăm să-ți aducă barca ca să ne ieși pe noi. Eu vreau să fiu prima care îl îmbrățișează pe Marius. Ia, uite, au deschis ușa. Marius, iubitule!
1: Dar e o capcană.
0: Dar de ce nu mă coară?
1: Vom acosta pe o aripă și ne vom năpusti eroi pe ușa.
0: Și Marius,

0: Tată,
1: Vladimir, ai pierdut banii, pofticosule.
0: I-am îngropat în nisip, tată.
1: Ai pierdut și paltonul.
0: Cu paltonul am învelit pe Remus. Te-ai chinuit să ne crești, tată.
1: Și mata s-a chinuit.
0: Tu l-ai omorât pe domnul Remus?
1: Nu-l cunosc.
0: El m-a învățat că oamenii supuși nu sunt în stare să deosebească minciuna de adevăr. Crezi că mi-este ușor să spun că l-aș fi dorit pe Remus să-mi fie tată?
1: Spune ce vrei.
0: Am să te denunț.
2: Luisa! Bobby, uite, el e taică meu.
3: Tu ești mă, turnătorule, tu ești mă!
4: Da! Să nu dai! Mă omoară, Domnico!
2: Ie! Pentru prima oară în viață mi-a spus pe nume.
5: Nu te băga, mama!
4: De ce dai mă? E tatăl meu! De ce dai mă, Boule? E tatăl meu! E tatăl meu! Spați-l din casa mea! Boule! Boule, e tatăl meu! Sictiv cu America ta! Ieșiți din casa mea și duceți-vă la Mars! Acolo! A aterizat avionul. Se vede din balcon.
2: Ți s-a spart capul, Ili. Să-ți aduc un prosop.
5: Vladimir are dreptate. E un Boeing 747.
3: Nu mai sunt să scufunde la dracu.
5: Ce vrea pușa? De ce ne face semne ca o tâmpită?
4: Ne așteaptă să mergem la Marius cu barca pneumatică a domnului Dugan.
3: Fac, Dugane. Vei să-l aranjezi și pe ăsta? Însă-l aranjezi, spune.
5: Marius ne-a trimis un avion ca să zburăm la el.
2: Ani tăi, toate femeile au copii.
5: Mama.
2: Tu te întorci cu pilule. Eu n-am folosit niciodată pilule. Să spună tai că tu i-ai spart capul. Asta ți-e recunoștința pentru că te-a crescut.
5: Mamă, uită-te în larg, dincolo de epavă. Ce vezi?
2: Un avion cu multe geamuri.
5: Da, Marius ne-a trimis.
4: Să mergem la Marius.
3: Ce pată mișto aveți pe tavan! Seamănă cu o harta Americii!
2: Eu am fost la Marius.
5: Mișto, mamă! Nu m-ai enervat cu tâmpenii!
0: Tata, o să am grijă de tine ca să fii fericit. Tata?
4: Tata? Ce faci? Ajutor!

0: Ce place. Avionul sare fotolii moi. Dormim puștean până la New York.
1: Dar lipsește echipajul.
2: Bobby, ai verificat cabina piloților?
1: E blocată. E blocată, ne trebuie dinamită.
0: Mă, să vă puie dracu să stricați ceva, că ne bag americani în pușcărie și eu n-am chef să plătesc cauțiunea cu banii care am strâns în 30 de ani de muncă.
3: Nu te-a invitat nimeni.
0: Să avem pardon că nu stau în gât. Sunt 123 de locuri în avion. Uite, Marius mi-a rezervat un fotoliu pentru că l-am iubit, na.
2: Dar ai găsit lista pasagerilor sau echipajul?
0: Domnule Dugan, vă e frică?
2: Nu mi-e frică de americani, ci de excentricitățile.
0: Păi de unde vedeți excentricități? Hai, luați loc și faceți-vă comod. La decolare să nu-mi borăți în poală, vă rog.
3: De ce nu mai vine Vladimir?
0: Păi domnul Dugan a insistat să avem măști de gaze. Se teme de contaminare chimică.
3: Îl vezi pe undeva pe Vladimir?
0: Dar ce
3: Luiza?
0: Vise colorate americani ăștia. Dar ce dracu fi scriind în ele?
1: Mamă, mamă, ce veci eu mișto. Nici nu știm ce gala să facem.
0: Prezintirea mea este că Marius o să ne facă o mare surpriză când vom ateriza pe aeroport.
3: Da, o să ne cânte fanfară.
2: Înțelegeți odată că acest avion nu poate zbura fără echipaj. Este o capcană.
1: Mișto, mișto, îl demontăm și îl vin de la bucată.
3: Vladimir, a venit Vladimir.
4: A adus moștile de gaz.
0: Așa, așa.
3: Da, unde-i taicătul Vladimir? Ți-am spus, îl chem.
4: Nu vrea să vină, se uită la televizor.
0: A adus banii.
4: Am legat barca de oarbă.
1: Ce măști nasoale.
3: Luiza, du-te după taicătul.
0: Ce vrei, mamă, să-l iau cu tot cu televizor?
3: Îți vine ușor să vorbești. Eu rămân cu el. Că voi nu vă mai întoarceți.
0: Nu vezi că refuză?
3: Eu nu merg fără el. Vladimir, du-mă la mal.
1: S-a blocat ușa. S-a blocat, Vladimir, tu ai blocat-o?
4: Nu.
3: Am să mă uit la voi de pe acoperișul blocului.
0: Am să mă uit la voi de pe acoperișul blocului. Ce vrei să vezi la noi? Așa ai trăit mereu cu frica de el și uite ce ai ajuns. Azi noapte te-a bătut, nu-i așa?
3: Da, din cauza ta.
0: Da, pentru că n-am vrut să mă mărit cu acest criminal.
2: E o calomnie! Te dau în judecată! Ai auzit de justiția americană?
1: Poliția nu o să mai fie de partea ta ca să-mi confiște mie casetele. Am documentele cu turnătorie tale de secretar de partid de un puțit.
5: Vrei bani? Sunt dispus să negociez.
3: Aici e casa mea, Vladimir.
0: Haide, doamnă, care apucă noaptea, ce dracu. O să-i povestim domnului Hermeneanu cum a fost. Of, dar de ce nu mai vine echipajul ăsta? Vladimir, ia strigă după echipaj, că mă sunt nervoasă. Strigă după echipaj.
6: Echipajule!
0: Asta-i.
6: Echipajule!
0: Decolăm!
6: Legați-vă centurile de siguranță, mama. Așează-te la geam. Bobby, ai grijă de Luiza. Nu vă speriați.
1: Oleo, cine ne decolează?
6: Pilotul automat!
0: Da! Domnule, dacă ești pășit de tehnică, da!
1: Decolează, decolează pilotul automat.
6: E bestial, e bestial.
3: Doamne, păzește-ne aripile să nu le rupă valurile.
6: Barca, puh, am pierdut barca.
0: De da, să vezi și matale ce înseamnă să pierzi ceva.
3: Iartă-mă, Ilie.
4: Gata, nu te mai închină. Nu mai avem nevoie nici de centuri.

0: vine să borăsc, am rău de mare. De unde facem rost de băutură?
1: Dorința ta este alta. Un compact disc pe care să-l asculți la căști. Se foame, mama?
2: Uite-te la peștele ăsta cum se holbează la mine prin geam. Oh, cu ochii cât cepele, uite-te la el, a fugit, a fugit. Uite, l-am speriat. Arăt rău, Vladimire?
1: Marius o să te recunoască. Uite, o carte de bucate să-i faci o prăjitură bună.
2: Da, compoziția de glazură se prepară exact pentru bezele, sigur, știu. Se bate pe apă clocotită 7 minute, să fie înfierbântată și să nu se lățească în tavă. A, o să-i placă.
3: Vladimire, când ajungem? M-am plictisit tot ghiorându-mă la revistele astea cu monumente istorice. Auzi? Luisa citește Biblia. Vrea să intre în America, fată mare. Și dumneata, domnule Dugan?
4: Învăț și iar învăț. Învăț cum se fac afacerile în America.
3: Da, reviste cu femei goale, domnule Dugan.
1: Care e dorința ta, Luisa?
2: O stea să-mi coboare pe fundul ochilor.
1: Luisa, tata s-a spânzurat.

0: așa de repede?
1: Gata, puneți-vă măștile de gaze.
2: Vreau și o mască.
3: E, asta e, bandiții n-au voie în America. Haideți, domnule Dugan, Luiza, hai, uite, ți-a mai rămas și ție o mască să-l vezi pe frate tu ce mare a ajuns.
0: Să vă întoarceți repede, da. Că Marius are servici, da.
1: Da. Când se umple camera de etanșare, puteți să-l notați, dar numai departe de lungimea furtunelor de oxigen, da.

0: Au stat destul, gata! Vreau și eu în America!
1: Vladimir, cheamă-i să plecăm, trebuie să încălzesc mâncarea lui Ilie. Uite, Vladimir, uite-l pe Marius!
2: Luiza, Luiza, nu-ți scoate masca!

Soiurile de stele și îmi spuneai că salvarea noastră a rămas în cer. Acum, plutind pe valurile disperării, privesc cerul cu teama ca cineva să nu-mi surprindă contemplarea idiotă. Număr mereu 50 de stele și mă întreb care este steaua ta norocoasă. Probabil că steaua ta a plecat odată cu tine, a traversat oceanul și s-a așezat deasupra ta, printre alte stele norocoase. Nu, nu te invidiez. Dar dacă steaua ta a rămas pe cerul nostru, dezleagă-o. Dezleagă-o cu voia Domnului și coboară în ochii mei umezi.

0: Vladimire. Pot și eu să te deranjez, Vladimire?
1: Out. Avantaj serviciu.
0: Dar după serviciu poți să spun ceva?
1: Spune, domnișoare.
0: Păi eu spun ce ți-am spus de la început, Vladimire. Sunt eu nebună pentru că ți-am dat voie să construiești maidanul ăsta în curtea mănăstirii. Asta vreau să spun.
1: E pământul meu. L-am cumpărat cu acte în regulă.
0: Da? Dar nimeni nu ți-a închiriat terenul nici măcar un sfert de oră. Ai stat și te-ai holbat aiurea toată vara, Vladimire, fără să-ți recuperezi banii pe care ai cheltuit cu cimentul ăsta adus tocmai de la mama dracului.
1: E ciment american.
0: Mai bine reparai acoperișul mănăstirii, că mâine poimine încep ploile și mi se umflă de igrasie mormintele avramilor.
1: Domnișoară, la această oră s-a intrat în setul 3 al finalei Open-ului american.
0: Dar până la setul 4, eu pot să-ți mai spun ceva?
1: Spune, domnișoară.
0: Păi uite, săptămâna trecută a dispărut epava. Azi dimineața a reapărut la mal. Bobby și cu bandiții lui au găsit-o pe Luiza prinsă de elicea epavei.
1: Sunt rocări, domnișoară.

0: Ați ascultat Dumnezeu binecuvântează America de Petre Barbu. Adaptare radiofonică Doina Pap și Atila Wiesauer. Distribuția a fost următoarea. Domnica Margareta Pogonat, Ilie Hermeneanu, Mitică Popescu, domnișoara Pușa Adriana Trandafir, Remus Dan Condurache, Vladimir Cristian Iacob, Luiza Elvira Deatcu, Dan Dugan Dan Tudor, Cristina Mihaela Mihăescu, Bobby Vlad Ivanov. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Emma Nicola, Alexandru Berceanu, Gabriela Constantin, Sabo Attila. Redactor: Doina Pap. Asistența tehnică: Laura Mureșan, Stella Botez, Dana Lupu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: Vasile Manta. Regia artistică: Atila Wiesauer.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cocoșatul de la Notre-Dame, după romanul Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo.
1: Sunt peste 500 de ani de atunci. Silueta impunătoare a Catedralei Notre-Dame din Paris se profila pe cerul unei dimineți senine. În piața din fața catedralei, câteva bătrâne se adunaseră în jurul locului unde, de obicei, erau depuși copiii găsiți.
2: Îl vezi, Goșer? Ciudat copil! Dar nu e copil, Anies! Nu l-aș alăpta pentru tot aurul din lume! S-a găsit un monstru! S-a găsit un monstru, domnule protonotați!
3: Priviți, domnule! Chitos!
2: Uite, vedeți? N-are decât un ochi, celălalt e acoperit de un neg.
3: Nu e nec femeie, e un ou. În oul acela e închisă o făptură diavolească. La rândul ei, ea are alt ou, în care e închis un alt monstru. Și așa mai departe. Făptura asta diavolească prevestește mari nenorociri. Ar trebui de grab ars în foc sau necat în apă.
4: Faceți-mi loc, vă rog.
3: Adopt acest copil.
2: Ce ziceți de asta? Preotul ăsta e Claude Frollo, suratelor. Dar eu sunt sigură că nu e decât un vrăjitor.
3: Așa și-a făcut intrarea în viață Quasimodo. Claude Frollo l-a dus în chilia sa, într-unul din turnurile catedralei Notre-Dame. Acolo a crescut Quasimodo, ascunzându-și urâciunea în chilie sau prin colțurile întunecoase ale catedralei. Natura îl dăruise cu putere de uriaș, în ciuda urâțeniei lui nemai întâlnite. Trupul îi era încovoiat sub povara unei mari cocoașe. Mâinile îi atârnau mai jos de genunchi și pe deasupra mai era și surd. Dar înțelegea tot ce îi se spunea doar după mișcarea buzelor.

0: devenit clopotarul catedralei Notre-Dame. Dimineața, când începeau să sune clopotele catedralei în turnul înalt al clopotniței, un trup monstruos se legăna agățat de frânghia celui mai mare clopot.
1: Mamă, uite acolo sus! Cine e?
2: E Quasimodo!
0: Alteori, o făptură ciudată se cățăra în vârful turnului cel mai înalt al catedralei, păstrându-și echilibru ca prin minune.
3: Privește, pe acoperiș, o să cadă!
4: Nu cade, e Quasimodo, caută cuiburi de păsări.
0: Noaptea, câteodată, aceeași siluetă se profila pe cerul înstelat sus, pe balustrada șubredă acoperișului, sau se chircea în vreun colț întunecos al catedralei și umbra aluneca pe dalele de piatră ca o himeră vie.
3: Quasimodo!
4: Quasimodo!
3: Quasimodo!
4: Quasimodo!
1: Quasimodo!
3: Quasimodo! Quasimodo!
4: Quasimodo!
0: Quasimodo clopotarul, cocoșatul de la Notre-Dame.

Dar când clopotele sunau, pe chipul lui Quasimodo strălucea bucuria. Agățat de frânghiile lor, clopotarul le vorbea, le mângâia, le îndemnă.

timpul acesta, viața preotului Claude Frollo se scurgea cenușie. Ferecat în chilia lui din turn, își dăruia zilele și nopțile alchimiei, căutării chinuitoare a pietrei filozofale, care i-ar fi dat putința să transforme orice metal în aur. De câtva timp însă, se pare că în sufletul preotului s-a strecurat un gând străin, chinuitor, care îi răpea liniștea și întuneca credința.

0: Totuși, am să-i sputesc. Focul este sufletul universului. Aurul este foc în stare solidă. Focul și lumina sunt același lucru. Ha! Să știi să faci aur, dar cum? Cum? Care-i drumul adevărat? Oh, oh, dacă aș putea avea iar liniștea de altă dată. Da, deci raza de lumină care străbate prin fereastră e aur. Sunt aceiași atomi, dezagregați însă după o anumită lege. Dar ei pot fi comprimați. Dar cum? Cum? Cărțile nu spun nimic în această privință. Ia, să vedem. Aici, în timpul experienței, trebuie pronunțat un nume de femeie. Numele trebuie să fie dulce, plăcut, nepământean. Esmeralda. Adevărat. Adevărat. Esmeralda. Oh, blestem. Blestem. Același gând care mă chinuiește, care îmi sfredelește parcă creierul cu fierul roșu. Esmeralda. Esmeralda. No, o urăsc din ziua în care am văzut-o pentru prima oară în piață. O urăsc, Esmeralda. Te iubesc, Esmeralda. Mereu mă urmărește când te cântăm. Și piciorușile tale parcă le văd mereu dansând pe cartea mea. Nimic nu mai ajut. Soarta e mai puternică decât privoința mea. E mai puter. Intră.
1: Bună seara, maestre Claude.
0: Bună seara, domnule procuror eclesiastic.
1: Maestre Claude, vreau să vă vorbesc în privința condamnatului Marsonea. Nu vrea cu niciun chip să recunoască. Ce credeți că ar fi de făcut?
0: Nu știu, maestre Jacques Charmery. Decât că va trebui odată și odată să recunoască.
1: Atunci o să-l interogăm din nou. O să-l spânzurăm de noi. Da, e cel mai bun mijloc pentru vrăjitor. Cel mai bun mijloc.
0: Spune-mi, ai auzit de Esmeralda?
1: Esmeralda?
0: Da, care dansează în fiecare zi aici, în piața catedralei.
1: Piața catedralei? Ar trebui să întocmim neîntârziat un act de acuzare. Această dansatoare trebuie să fie întemnițată.
0: Nu.
1: Cum?
0: Nu încă. Da, întocmiți actul, da. Așteptați ordinele mele.
1: Am înțeles, maestre Claude. Iar pe Marsonea o să-l mai interogăm. Ce sacrilegiu, auzi, să dau stelge vața catedralii. Auzi, ce sacrilegiu. Esmeralda.
0: Ia trebuie să fii. Ia, dansează în fața focului. Esmeralda, trupul e mai ușor decât flăcările. Esmeralda, e o salamandră, e o făptură suprapământană. Și mi-e îngăduit să iubesc o salamandră.
2: Nu.
0: De ce să mă mint? Nu mai pot trăi fără ea. Nu mai...
2: Quasimodo, unde s-o fi ascuns? Quasimodo, da, am nevoie de el.
1: Quasimodo!
2: Uite, de acolo. Privește pe perestruică spre viață.
0: Voase, dansați acolo.
3: Moase!
0: Ce privire ciudată are Cocoșan! Ce glasul, parcă îi tremură de emoție! Nu cumva... Nu, asta ar fi ultima josie. Claude Frollo în luptă cu Quasimodo.
3: Nu poate dansează despre asta.
0: Nu trebuie. Se termină, da. Quasimodo! Quasimodo! Uite-te bine la mine, Quasimodo. E o vrăjitoare. Tu trebuie să o răpești. Înțelegi? Și să o aduci la mine. Da. Ai înțeles? Da, stăpâne.
3: Oase.
0: Hai. Vino cu mine. Vino. Vino.
4: Iartă-mă, amice, dar mi se pare că te cunosc. Nu ești un poet pe nume Pierre Gringoire?
5: Într-adevăr, mesire.
4: Eu sunt capitanul Phoebus de Chateaupers. Da, te cunosc. Ești autorul misterului care s-a reprezentat azi în sala Palatului de Justiție. Și care a fost fluierat.
5: Parizierii sunt din ce în ce mai ușuratici, mesire.
4: E, da, da, și misterul este plicticos,
5: da.
4: Trebuie să recunoaștem. Nu, altceva voiam să te întreb, maestre Gringoire. Pe dumneata care? Oricum, ești un tânăr învățat. În ce limba a cântat Esmeralda din aur?
5: Nu v-aș putea spune, mesire, era o limbă necunoscută.
4: Frumoasă femeiușcă.
5: O ființă încântătoare.
4: Da, da. Frumoasă femeiușcă.
5: Mesire, Esmeralda a adus pe Gianni căpriță.
6: O vedeți?
5: Acolo, în stânga. Căprița e dresată de minune. Ascultați.
7: Gianni! Gianni! E rândul tău. În ce lună suntem acum?
5: Ați auzit? E extraordinar! Căprița a lovit în tamburină o singură dată, adică ianuarie.
7: Gianni! Câte ceasuri sunt acum?
4: Într-adevăr, e ora 5, sună orologiul.
0: Răjitorie! Quasimodo, lumea se împrăștie, urmărește pe Esmeralda, viu și eu.
5: Și am rămas singur. Focul s-a stins. Aș lua cu plăcere un ciot să-mi încălzesc camera, dar dacă aș avea una. E, și acum, maestre Pierre Gringoire, încotro. Azi dimineața ai fost fluierat. Acum încălțăminte ți-e udă, hainele subțiri și stomacul gol. Dacă aș urmări-o pe Esmeralda, ce poate fi mai poetic decât să urmărești o femeie necunoscută? Bineînțeles că asta nu ține locul unei supe calde și a unui curcuș sub un acoperiș, dar cine știe?
8: Dar în același timp, ferindu-se pe lângă ziduri, preotul și Quasimodo urmăresc și ei pe Esmeralda. Iată-i că amândoi o pântesc la colțul unei străduțe întunecoase. Pe neașteptate, Quasimodo a cuprins-o cu brațele lui puternice.
7: Gringoire,
8: au auzind strigătele Esmeraldei, a înțeles că fata e în pericol și a pornit în goană să-i sară într-ajutor.
6: Ce vrei?
9: Dă drumul! Să-ți fata! Să știți că...
7: Ajutor! Ajutor!
6: Haide-mi să ne grăbim! Mai repede decât asta! Eu urmăresc un arde de aceea!
7: Lăsați-mă!
10: Opriți-vă, tine voastră! Lăsați fata!
7: Ajutor!
6: Fugi, Quasimodo! Alargă-te pe mine!
10: Dă-i drumul, că ai tine, auzi, stâmpitură! Hei, băieți, unde sunteți? Hai, băieți! O răzmână, pe ticălosul ăsta, că legați în cuțu! Băgați de seamă! Băgați de seamă! E puternică urăciune! Erau doi, celălalt mi-a scăpat!
6: Lăsați-mă! Să nu vă apropiați! Dați-mi pace!
10: Ce tu vorbești, păpușă?
11: Puneți mâna, copii! Așa, strânge curioase!
4: Hai! Hai, frumoasă! Urcă-te și ea lângă mine!
7: Mulțumesc! Cum vă numiți? Domnule ofițer!
4: Capitan Phoebus de Chateaupers, frumoasa mea! Ai avut noroc! Tocmai treceam în rând de noapte cu archebuzierii mei! Hai, nu te urci!
7: Mulțumesc!
4: Hei, stai! Hei, unde fugi? Ascultă! A dispărut. Hei, drăcie! Aș fi preferat să rămân cu ea decât cu monstru ăla.
10: Privighetoarea a zburat, domnule capitan, și noi am rămas cu bufnița.
5: Ce s-a întâmplat cu mine? Îmi amintesc. Unde-l fi dispărut cu toții? Falcă mea! Am înghețat. Bravo! Bun loc mi-am găsit să mă întind. Drept în bărtoagă. Asta mai lipsea. Și acum... Hai înainte, poetule. Te-ai înneca cu plăcere, știu, dar te teamă că e apă prea rece. Trebuie să mișc, altfel înghez de tot. Să iau pe aici. Ce stradă întortocheată și îngustă. Și nu se vede la un pas. Cred că e aproape miezul nopții. Parcă zăresc un foc. Ia să mă grăbesc puțin. O fi un loc nimerit să-mi suc haine, să-mi despolțesc oasele.
12: Stai, tate, la bună manchia, signor, la bună manchia.
4: Ce? Dracu să te ia și pe tine odată cu mine, dacă știu ce spui.
12: Senior, bară compra, ce da să te faci, tate, caritate.
4: Ăștia de unde au mai răsărit? Dați-mi pace. O mană? Ați nimerit-o prost. Aflați că săptămâna trecută mi-am vândut ultima cămașă.
12: Ce da să te fac? Atâta din care îmi dau.
4: Lăsați-mă! Lăsați-mi drumul! Lăsați-mi drumul! Unde mă aflu?
13: În curtea miracolelor, senior!
4: Cum am ajuns aici? Lăsați-mă să mă întorc!
13: Să-l ducem pe regea lui!
10: La Clopen!
13: Să luăm pe sus și să ducem la Clopen Trifu! La regele Caliților! La cârciuma cea mare!
4: Hai!
14: Ce-i cu derbedeul ăsta, băieți? De ce mi-l aduceți?
5: Stăpâne, monseniore, sire, cum porunceți?
14: Cum vrei, sire, draci, deavole, numai nu te bâlbâi! Ce ai de spus în apărarea ta?
5: În apărarea mea? Stăm prost. Eu sunt acela care azi dimineața...
14: Cum te cheamă, derbedeule, atât să-mi spui? Află că eu sunt Clopin Trouillefou, regele calicilor și judecătorul tău. Ai pătruns în ținutul meu fără să-mi fi supus. Ai călcat legile legatului nostru. Dacă nu ești hoț, cerșetor sau măcar vagabond, vei fi pedepsit pentru asta.
5: Vai, sire, eu n-am onoarea să fac parte dintre hoți și nici dintre cerșetori, dar sunt poet și...
14: Ajunge! Vei fi spuzurat! Da, da, onorabile burgheri! Vă răspundem așa cum ne tratați și voi. Dacă legea e aspră, vila e a voastră. Hai, dăruiește-ți drențele haimanalilor mele și dă-le punga să bea și ei ceva.
5: Mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet, sunt autorul misterului care s-a reprezentat azi dimineață în sala cea mare a palatului.
14: Ah, va să zic că tu erai.
5: Da.
15: Maestre! Maestre!
13: Maestre!
15: Maestre!
14: Am fost tu și eu pe acolo, zău. Hei, prietene, dacă tu ești cel care ne-ai plictisit azi dimineață, cu atât mai drept o să te spânzurăm astăzi.
5: Sire, sire, dar nu înțeleg de ce poeții nu pot fi socotiți ca făcând parte din tagma calicină.
14: Gata! Și ce te troncănești, verși uscate? Ce? Lasă-te spânzurat! Și nu mai face nasuri.
5: Iertare, milostive, stăpâni. Să ne gândim puțin, să socotim. Ascultați-mă, nu puteți să mă condamnați fără să mă fiți ascultați.
14: Ascultă, nu văd de ce nu te-a spânzurat. Asta ar părea că te scârbește. Parcă ar fi cine știe ce. Dar, în sfârșit, noi nu-ți vrem rău. Îți dau un mijloc de a ieși din încurcătură.
5: Mă rog.
14: Vrei să fii de-al nostru?
5: Sigur că vreau și încă cum.
14: Te recunoști supusa regatul calicilor?
5: Mă recunosc.
14: Un cetățean liber?
5: Un cetățean liber.
14: Din tot sufletul?
5: Din tot sufletul.
14: Dar să știi că tot o să fii spânzurat.
5: Tot o să fiu... Ei, drăgine...
14: Deosebirea e că o să fii spânzurat ceva mai târziu, cu mai multă solemnitate și de o spânzurătoare de piatră, de către oameni așa zise cum se cade. Asta oricum e o consolare.
5: Da, firește, primesc.
14: Răbdare, că încă nu s-a terminat. Trebuie să dovedești că ești bun la ceva.
5: Dovedesc.
14: Uite, vezi peretoarea agățată cu frighiel tavan?
5: O văd. Ce trebuie?

0: dreptul de celălalt. Așa, așa. Acum ridică-te pe vârful picioarului stâng. Așa.
1: Mărie ta, mărie ta, vrei neapărat să-mi rup oasele?
0: Ura! Acum bagă mâna în buzunarul manechinului. Hai să găsești acolo o pungă. Scoate-o, fără să sune un singur clopoțel, norocul tău. Te primim printre noi. Și nu mai rămâne decât să te batem zdrav în vreme de 8 zile.
1: Siriu, Siriu, eu nu mai pricep nimic. Dacă sună clopoței, voi fi spânzurat?
0: Da.
1: Și dacă nu sună, am să fiu bătut.
0: Întocmai.
1: Atunci ce avantaj am eu, ori spânzurat, ori bătut?
0: Ai avantajul să devii o haimana. Asta e puțin lucru. Și dacă te batem, te batem spre binele tău, ca să te obișnuiști să înduri.
1: Da, vă mulțumesc cu recunoștință, Siriu.
0: Hai, începe! Și încă o dată îți spun, dacă sunt un singur clopoțel, vei fi tu spânzurat în locul sperietorii.
1: Sire, sire, și dacă vine o boare de vânt?
0: Hai să fii spânzurat.
1: Bine, am să încerc, trebuie să-mi scutesc.
2: Clopoței, vă implor, nu sunați. Zurgălăi, nu zângăniți, tăceți, amuțiți-vă.
0: Trebnicul ăsta și spânzurată-l fără nicio vorbă.
2: Mile, mile,
0: mile! Elvin, da! Urcă-te pe grindă!
3: Mă duc să mă urc!
0: Hai, puneți-i lasă de după gât! Tu, Andrei Roșcatul!
4: Da!
0: Acum că l-o să bat în palme, împingi butoiul de sub piel!
4: Am înțeles!
0: Tu, François, te agăți de picioare! Și tu, Elvin, sări în spate!
3: Am zis să...
0: Dar tot trei odată! Ați înțeles?
3: Am înțeles!
0: Sunteți gata?
3: Gata!
0: Un!
3: Un!
0: Doi!
3: Doi!
0: Trei! O clipă! Da... Am uitat ceva. Obiceiul nostru e să nu spânzurăm un om până nu întrebăm dacă nu e vreo femeie care să-l vrea de bărbat. Ei, amici, asta e ultima șansă.
3: Ce-l vrea?
5: Mai bine spânzură-l, clopă. Așa măcar o să ne facă plăcere la toate.
0: Atunci...
5: Da.
0: Ce găsală? Ești amatoare?
5: Stai să-l văd mai de aproape.
1: Da, poftim, poftim, domnișoară.
5: Da. Unde ți-e mantaua?
1: Mi-au luat-o domnii cerșetori.
5: Ai de capul tău. Și pălăria?
1: Tot dumnealor mi-au luat-o.
5: Și încălțăminte. Încălțămintea ți-e găurită ca un ciurp. Și punga? Punga goală. Hai, roagă-te să te spânzure mai repede și fii mulțumit.
0: Uite pe mătușa mea Turină. Mi se pare că i s-a făcut de culonie.
6: Nu-l vreau, nu. E prea slab. Prea slab.
0: Amice, n-ai noroc. Nimeni nu dă mai mult decât doamna spânzurătoare. O dată, de două ori.
6: Esmeralda! Îl vreau eu.
0: Ce? Mare noroc ai, măi băieți. Hai, scoate-ți lațul de după gât.
1: Vă mulțumesc. Mulțumesc. Lăsați-mă să stau jos.
0: Dați-mi o cală de lut.
4: Ține, frate.
0: Esmeralda, dă cala bărbatului să o spargă de pământ. 1, 2, 3,

patru ciob. Sunteți soți și soții pe timp de

0: prăjitorie? Gringoire nu mai știa. Sigur era doar faptul că acum se găsea într-o dăiță boltită în fața unei mese care părea că n-așteaptă decât bucatele. Era o daie cuvincioasă cu un pat îmbietor. O făptură grațioasă se mișca de colo până colo prin odaie. Era Esmeralda, care însă părea că nici nu-l bagă în seamă. Gringoire o urmărea cu privire. Tâmplele îi zvâcneau.
1: Așadar, iată cine este Esmeralda. O dansatoare de stradă și, în același timp, o minune. O minune. Nu o femeie. Drace, și trebuie să mă iubească, nu glumă, dacă m-a luat așa cum m-a luat. Că la urmă sunt soțul ei. De ce fi stând așa ca prostul?
2: Esmeralda?
1: Lasă-mă să te îmbrățișez.
3: Nu mă atinge!
2: Esmeralda, lasă pumna, Luci!
3: Nu!
1: Domnișoare Esmeralda,
3: spune!
1: Dumneata, știi ce înseamnă dragoste?
3: Da, înseamnă paradisul.
1: Iubești pe cineva?
3: Nu știu încă.
1: De ce te cheamă Esmeralda?
3: Nu știu.
1: Te-ai născut în Franța?
3: Nu știu.
1: Eu mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet, autorul misterului care s-a jucat azi dimineață cu un succes răsunător. O să iau o groază de bani pentru el, știi?
3: Nu te apropia de mine.
1: Vreau să văd ce porți la gât.
3: O amuletă, nu atinge.
1: Spune-mi, o să mă iubești?
3: Ce înseamnă Phoebus?
1: Phoebus e un cuvânt latinesc care înseamnă soare.
3: Soare?
1: Da, era numele unui arcaș frumos care era un zeu. Phoebus, Esmeralda, o să mă iubești?
3: Phoebus e soare.
1: Esmeralda! Esmeralda!
3: A fugit.
1: Esmeralda! Ei, ce s-a încuiat? Esmeralda! Alarm, maestre Gringoire, frumoasă noapte anunții. Și ce să spun, cu cele patru cioburi începuse al dracului de bine. Esmeralda! Esmeralda!
0: Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! În celălalt colț al Parisului, Claude Frollo își măcina zilele și nopțile sale chinuitoare. Chipul Esmeraldei îi juca mereu șăgalnic în fața ochilor. Nu mai trăia decât pentru clipele în care frumoasa venea să danseze în fața catedralei. Atunci, înfiorat, el deschidea fereastra chilii și privea în taină îndelung freamătul armonios al dansului. La uzul tamburinii, Claude Frollo tresare. Se duce la fereastră și o deschide încet. Da, de data asta Esmeralda nu mai e singură. Lângă ea e un saltimbanc care ține un scaun între dinți. Nu! Om îmbrăcat pestriț în galben și roșu nu e o arătare, e o făptură aive și nu e altcineva decât Pierre Gringoire. Pierre Gringoire, fost pe timpuri elev al lui Claude Frollo. În grabă, preotul trimite să-l cheme la el pe poetul fără noroc.
4: Ah, Pierre Gringoire, apropie-te.
1: Da, mă, signore.
4: Trebuie să-mi lămurești o seamă de lucruri. Dar ce e cu dumneata aici, în piața catedralii, îmbrăcat în haine de saltimbanc?
1: Mesire, recunosc că e un costum neobișnuit și că personal mă simt ca o pisică încălțată. Dar ce pot să fac, monseniori? Așa se îmbracă jonglerii.
4: Da.
1: Recunosc că asta nu e o meserie potrivită unui poet și filozof pitagorician, dar credeți-mă, moartea prin foame aș găsi-o și mai nepotrivită, așa că...
4: Dar toate bune. Dar ce cauți alături?
1: De Esmeralda? Da. Asta vine de acolo că e nevasta mea. Cum? Și eu sunt bărbatul ei.
4: Cum? Ai cutezat? Nenorocit!
1: Da.
4: Ai cutezat să te atingi de ea?
1: Senior,
4: ai păcătuit greu, Piero Gringoire.
1: Puteți dormi liniștit. Nu m-am atins de ea.
4: Cum? Le-ai spus că sunteți soț și soții?
1: Așa e și totuși nu e așa.
4: Nu înțeleg.
1: E greu de lămurit. Se pare că soția mea ar fi un copil găsit. Și poartă la gât o amuletă, un talisman care o va ajuta ca într-o zi să-și regăsească părinții. Pe scurt, sunt soțul virtuos al unei soții neprihănite, monsignor.
4: Pierre Gringoire.
1: De altfel, dacă ați încercat și dumneavoastră iertați, monsignor, doar un fel de a vorbi. Dacă ați încercat să o îmbrățișați, ați vedea acum apare ca prin farmec în mâna ei un pumnal. Un pumnal foarte drăguț, pe cinstea mea, dar de care e mai bine să te ferești.
4: Nu, nu, e o vrăjitoare.
1: Să nu credeți una ca asta, monseniore. Vrăjitoria cu căprița e un joc nevinovat. Dacă întorci tamburina într-un fel sau altul, căprița face scamatoria dorită. Esmeralda o dresează de altfel uimitor de repede. N-au trecut nici două săptămâni de când a învățat-o să alcătuiască de niște litere de lemn cuvântul Phoebus.
4: Phoebus? De ce Phoebus?
1: Nu știu. De multe ori am auzit-o îngânând. Phoebus, Phoebus. Se vede că după ea și acest cuvânt are vreo virtute magică.
4: Ești sigur că Phoebus nu e un nume?
1: Un nume? Al cui?
4: Cine știe?
1: Nu, la urma urmei o privește. Dacă îi face plăcere, n-are decât să repete toată ziua Phoebus, Phoebus. Ce e sigur e că Djali mă iubește aproape ca și pe ea.
4: Djali? Cine e Djali?
1: Căprița.
4: Jur, Pierre Gringoire, că nu te-ai atins de ea?
1: De căpriță, monsignor?
4: Nu!
1: De nevastă mea? Jur că nu.
4: Nu, nu, stai doar sub același acoperământ cu ea. Fii cinstit cu mine, Pierre Gringoire.
1: Sunt, monsignor. Lăsați-mi voi să vă pun o întrebare. La urmă, oameni, ce vă privesc pe nevastă toate astea?
4: Fiindcă te iubesc și îți vreau binele. Pleacă! Du-te la dracu! La dracu!

0: Marta de-a pus a piesă grev într-o chilie, trăia sora Gudul. Sora Gudul își plângea în chilia aceea, fetița răpită cu 15 ani în urmă de niște țigani. Ea își petrecea de atunci viața acolo, nedeslipindu-și ochii de la un pantofior al fetiții. Singura ei amintire. Oamenii miloși îi puneau din când în când pe marginea ferestrei apă, pâine sau o haină groasă. Uneori, Esmeralda dansa în piață. Atunci, sora Gudul se apropia de fereastră și o acoperea de blesteme grele.
1: Am să mă tăvălesc pe jos, am să mă lovesc de lespez, până ce sufletul meu chinuit va părăsi lumea asta. Iată, atât mai am de la ea. Un pantofior.
2: Ar fi fost mare acum.
1: Fetița mea, fetița mea, ce-au făcut cu tine? Ce, ce?
2: Sora Gudul, sora Gudul.
1: Ce? Ce frig e?
2: Sora Gudul, ți-am adus o haină groasă, nu. Sora Gudul, ia-o, pune-ți-o pe
1: nu,
2: umeri.
1: Nu-mi trebuie, e prea bună pentru mine. Dați-mi o bucată de sac.
2: Sora Gudul,
1: mi-ajunge.
2: Azi e sărbătoare. Ți-am adus și puțin vin. Nu. Vreau să te încăzești.
1: Nu.
2: Și mănâncă și prăjitura asta.
1: Nu, nu-mi trebuie.
2: Sora Gudul.
1: Ai copii? Dacă ai unul, păzește. Păzește-l bine. O să treacă pe aici dansatoarea. Ia fură copii, să știi. Ia fură copii.
2: Sora Gudul, liniștește-te.
1: Ia fură copii.
2: Ce frig aici. Vrei să-ți fac și puțin foc?
1: Nu. Foc? Pentru mine? Nu, nu-mi trebuie. Auzi? Dansatoare! Piei blestemato! Oață de copii! La culturătoare!

0: Timpul trecea. Veni și ziua în care urma să fie judecat Quasimodo, arestat de garda capitanului Phoebus de Chateaupers, pentru vina de a încerca să răpească o femeie și pentru turburarea liniștei publice. Sala tribunalului era tixită. Legat zdravân și bine păzit, Quasimodo ședea pe o bancă, trist și abătut. Judecătorul, maestru Florian, apărut în sala de judecată, solemn și pătruns de importanța misiunii sale. În ciuda zgomotului, judecătorului Florian i se părea că în sală domnea o ordine și o liniște perfectă. Da, asta numai pentru că sărmanul era surd. Surd ca și Quasimodo, care îl urmărea cu privirea din banca acuzaților.
1: Grefier!
2: Da, da.
1: Grefier!
2: Da, da.
1: Dosarul Quasimodo.
2: Poftiți dosarul Quasimodo.
1: Va să zică primo. Tulburarea liniștei. Secundo, răpirea unei femei. Terțio, împotrivirea față de autoritatea ostașilor regelui stăpânul nostru. Acuzat, cum te cheamă?
3: Bă, așa,
1: da, perfect. Mai departe, ce vârstă ai?
3: Da, bă, așa, perfect.
1: Grefier, ai scris tot ce a răspuns acuzatul până acum? Ce-i asta? Grefier, ce a spus acuzatul de râde toată lumea?
4: N-am auzit, mesire.
1: Cum?
4: N-am auzit.
1: Eu am auzit, derbedeul ăsta a spus un cuvânt necuvincios. Da, îndrăznește așadar să insulți un magistrat al regelui. Vei fi pus la stâlpul infamiei și bătut timp de o oră.
5: Quasimodo!
1: Ajunge! Sentința să fie executată! O să mi-o plătească, ticălosul! Grefier, fă ce e necesare!
4: Am înțeles, mesire. Dar dacă mi îngăduiți, acuzatul e surd.
1: Cum?
4: Acuzatul e surd!
1: Bine, am auzit. În cazul ăsta, pedeapsa se dublează. Va fi bătut două ori și în piața publică. Modifică sentința și dă-mi o să blezi.

0: cuvânt judecător. Uite, l-am și adus pe nenorocitul de clopotar la stâlpuita mie.
1: Haide să fie acolo, cine-o fi?
0: Cel care va citi sentința.
2: A, el este.
3: În numele regelui, stăpânul nostru, în urma hotărârii și ordonanței tribunalului, condamnatul Quasimodo va fi biciuit în piața publică timp de 2 ore. Maestrul Călău, Hieratostan, a îndeplinit sentința.
4: Uite, știi, scoate cămașa.
1: Ce cocoașă are!
5: Nu-i cocoașă! Ține în spate unul din clopotele de la Notre Dame!

0: Da, Quasimodo. Bea.
1: Esmeralda. Mas Esmeralda, mulțumesc. Ți-am făcut rău. Am vrut să-ți fac rău. Și tu îmi aduci apă.
0: Hai să nu plângi.
2: Bravo, Esmeralda.

0: după ce a plecat mâhnită de cele văzute în piață, Esmeralda s-a îndreptat spre curtea miracolelor. Deodată observă că e urmărită de un bărbat în uniformă. Era capitanul Phoebus. Frumosul și ușuratecul Phoebus, care îi stăpânea cu atâta putere gândurile. Lui Phoebus nu era greu să înțeleagă că Esmeralda e o pradă ușor de cucerit pentru el. Se folosi de serviciile unei bătrâne mijlocitoare pe nume La Falurdel, care, fără multă greutate, îi înlezni o întâlnire cu Esmeralda pentru a doua seară acasă la ea, în schimbul câtorva monede. Și iată-l acum pe Phoebus, cu pașii îngreunați de vinul băut fără măsură, îndreptându-se spre podul Saint-Michel. Da, din întuneric, o umbră îl urmărește pas cu pas. La un colț de stradă, mai întunecos, umbra îl ajunge din urmă și îl oprește.
1: Capitane Phoebus de Chateaubert.
2: E, de la ce, da? De unde ai răsărit? Știi cum mă cheamă pe mine?
1: Știu și mai mult decât atât. Astă seară ai o întâlnire.
2: Întocmai.
1: La Falurdel.
2: Exact.
1: Cu o femeie.
2: Ai ghicit.
1: Care se numește...
2: N-a uit mereu. A, da. Smeralda.
1: Minți.
2: Ce? Un Chateaubert n-a auzit încă asemenea cuvânt. Îndrăsnește să-l repeți.
1: Minți.
2: Ce? Atunci gata. Aici, îndată, scoate sabia. Să curgă sângele pe stradă.
1: Capitane Phoebus, uiți că ai o întâlnire cu o femeie. Mâine, poimâine, oricând sunt gata să-ți stai beregata. Dar azi te grăbește, ai întâlnire.
2: Da, da, ai dreptate.
1: Du-te la întâlnire.
2: Hai, dragi, hai, lasă, uite. N-am niciun ban.
1: Poftim. Ține bani ești? Îți ajung?
2: De ești un om cum se cade. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Dar mâine tot o să stai beregat.
1: Nu-ți cer îndurare. Și altceva.
2: E ce anume, spune.
1: Să mergem împreună la întâlnirea dumitale.
2: Ce?
1: Să mă ascunzi într-un colț retras, ca să-mi pot da seama că femeia care o aștepți e într-adevăr aceea de care vorbești.
2: Cum, atâta tot? Nimic mai simplu. Poți să te ascunzi în camera de alături. Mie tot una.
3: Ce n-ai?
4: Eu, Phoebus de Chateaubert.
3: Da, da, da, îndată. Vi-o îndată. Ai răbdare. E, dumneata erai. Banii. Așa.
4: Bine.
3: Bine. Porumbița e alături. Eu vă las. Petrecere frumoasă.
1: Capitane Phoebus de Chateaubert.
2: Da. Da, rămâi aici. Las ușa întredeschisă. De aici poți vedea tot.
5: Phoebus, credeam că n-ai să vii.
2: Să nu viu, dragoste.
5: Phoebus, dacă ai ști la ce renunț ca să vin la tine, niciodată nu o să mai găsesc părinții. Talismanul o să-și piardă puterea. Dar nu-i nimic.
2: Drage, nu înțeleg.
5: Monseniore, te iubesc.
2: Mă iubești?
5: Phoebus, spune-mi dacă mă iubești.
2: Da. Nu, te iubesc. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni.
6: Mă iubești, Smeralda? Asta, Smeralda. Iartă-mă, sunt așa de turburat. Spune-mi, mă iubești? Și eu, hai să vezi. Hai să vezi cum să te iubesc și eu. O să avem undeva o locuință încântătoare în care să stăm împreună. O să vezi că o să fii de fericită.
1: Haide, haide.
6: Haide, vin, o să te îmbrățișez. Ce porți acolo la gât?
5: Nu atinge. E o amuletă, un talisman. Eu să mă ajute să mă regăsesc părinții.
6: Nu, dacă... Smeralda.
5: Lasă-mă, domnule capitan. Phoebus, dă-mi drumul.
6: Atunci am înțeles. Nu mă iubești.
5: Phoebus, vrei să-mi sfâși inima? Bine, sunt a ta, Phoebus al meu, iubitul meu, sunt a ta.
7: Icalos!
5: Phoebus, umanul te lovește, ferește-te!
8: A dispărut ca o umbră, în timp ce capitanul Phoebus de Châteaupers s-a prăbușit plin de sânge. Esmeralda și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit, capitanul fusese ridicat din cameră, iar ea era păzită de soldații unei patrule de noapte.

0: Peste câteva zile, dansatoarea a fost dusă la judecată.
1: Ce se judecă?
2: Crimă. Crimă.
3: Și vrăjitorie.
1: Vrăjitorie?
3: Da, da. Vrăjitorie.
1: Da, da, da, da, adevărat. Iată-l și pe procurorul tribunalului ecleziastic, maestru Jacques Charmolet.
3: Da.
1: Dar pare bine dispus. Știi? Astea sunt semne rele. Semne rele pentru acuzat.
2: E o femeie.
1: Da?
2: Nu puteți să o vedeți. A? E cu spatele. Liniște, liniște. Au început mărturiile.
1: Da, da, da.
0: Femeia la Falurdel.
4: Aici, mă rog. Aici.
0: Ce ai de spus în fața justiției?
4: Monseigneur, ce am să vă povestesc va fi adevărul și numai adevărul. Mă numesc La Falurdel. De azi sunt o biată bătrână, dar am fost o femeie frumoasă. Frumoasă, domnilor! Frumoasă! De 40 de ani stau în casa mea de la podul Semișel. Știți, peste drum de vopsitorul Tasenca Ian. Casa aia cu pervazuri verzi. E, trebuie să o știți, fiindcă mulți dintre domnii magistrați mi-au făcut cinstea să mă viziteze. Da, da, și nu odată.
0: Femeie, femeie, a început să bați câmbii. Răspunde numai în legătură cu crima.
4: Întocmai, mă rog, în legătură. În legătură cu crima, vreau să vă spun că îmi plătesc toate dările la timp, fără să întârzi o zi. De unde se poate vedea că sunt o femeie cât se poate de cum se cade. Și acum mi-a căzut crima asta pe cap. Crimă în casa mea cinstită, în care stau și ziua cu perdelele lăsate.
0: Povestește cum au decurs faptele.
4: Da, da, faptele. Mi-aduc aminte perfect de bine. Acum câteva zile, pe la 7 seara, cum stăteam așa și torceam, bate cineva la ușă. Deschid și intră doi oameni. Unul îmbrăcat în negru din cap până în picioare. Celălalt, un ofițer de toată frumusețea. Zice ofițerul, lasă-ne singuri. Și-mi pune în mână o monedă. Stau eu ce stau, când odată aud ceva căzând. Mă repet pe odaie, pe lângă mine țâșnește ceva întunecat ca o fantomă, în straie de preot. Tremuram de frică, am chemat patrula de noapte, dar domnii din patrulă, de cum erau cam beți sărmane de ei și cum erau bine dispuși, întâi s-au pus cu bătaia pe mine. Într-un târziu, când dumnealor s-au lămurit, am intrat în odaia de alături. Ce credeți că am văzut? Capitanul întins pe jos și o țicâncușe care făcea pe moarta în păpușoi. Când am văzut priveliștea asta, era să-mi pierd cunoștința. Bravo, zic! Lasă-mi fie! Dar stați! Stați! Asta nu-i nimic! A doua zi dau să iau moneda din sertar. Când colo, în locul ei, n-am găsit decât o frunză uscată. Auziți?
0: Femeie, ai asupra dumitale frunza uscată?
4: Da, domnule, sigur, o am. Am adus-o, iată-o.
0: Bine, bine, femeie. Poți pleca.
4: Mulțumesc, mulțumesc, domnule.
0: Domnule procuror al tribunalului eclesiastic, ce spuneți despre această frunză?
5: Această frunză de vesteacăn este o nouă dovadă de vrăjitorie. Domnilor, avem în mână toate documentele. Puteți cerceta de altfel și mărturiile capitanului Fergus de Chateaupers.
6: Fergus? Unde e? Fie vă milă, domnilor.
1: Romilo, spuneți-mi, trăiește?
0: E bine, e pe moarte. Ești mulțumită?
1: Cum?
0: Aproape! Să fie introdusă cealaltă acuzată.
5: Priviți acest animal, de care dansatoarea nu se desparte niciodată. Ea este cu siguranță o încarnare a diavolului. Dacă domnii judecători se învoiesc, am putea trece la interogatoriul caprei.
0: Judecătorii sunt de acord. Începeți.
5: Anunțăm diavolul care se află în corpul acestei capre că dacă va continua cu aceeași încăpățânare față de magistrați, încercând să-l spăimânte tribunalul, noi vom fi forțați să-l pedepsim cu rugul sau spânzurătoarea.
0: Dați-mi tamburina. Căprițo, ce oră e?
5: În a câtea zi a lunei suntem azi? Nu mai cap în ce veară. Acest animal este însul diavol.
0: Acuzata să se ridice. Recunoști că în noaptea de 29 martie, în complicitate cu capra vrăjită care a depus în fața judecății, în complicitate cu mai multe puteri supranaturale nefaste, cu ajutorul farmecilor și a vrăjilor, ai înjunghiat pe Phoebus de Chateaupeur, capitan din archebuzierii regelui.
1: Oh, ce cum să fie? Phoebus al meu!
0: Deci tăcătuiești mai departe!
1: Tăcătuiesc! Nu știu nimic mai mult decât am spus. Preotul e vinovat.
0: Dacă nu recunoști învinuirile ce ți se aduc, vom fi siliți să-ți aplicăm torturile.
1: Nu.
0: Te întreb pentru ultima dată. Recunoști?
1: Recunosc totul. Tot ce doriți.
0: Dăm citire sentinței. În ziua pe care va binevoi să hotărască preamilostivul nostru rege, această fată va fi dusă în căruță, desculță, în cămașe și cu ștreangul de gât, în piața din fața catedralei Notre-Dame. Acolo ea va trebui să se căiască în public. Apoi va fi dusă la spânzurătoare și va fi spânzurată pentru crimele săvârșite și recunoscute, pentru vrăjitorie, magie și uciderea capitanului Phoebus de Chateaupeur.

0: Esmeralda a fost aruncată în temniță. De când zăcea acolo noaptea veșnică a celulii, nu mai știa. Da, iată că cineva intră în temniță luminându-și drumul cu un felinar. Esmeralda, pe care lumina neobișnuită a felinarului o orbea, zări totuși în fața ei un om învăluit într-o lungă manta neagră.
1: Esmeralda, cine ești?
2: Un preot. Ești gata?
1: Pentru ce?
2: Să mor.
1: Curând?
2: Mâine.
1: Oh, atât de mult mai am de așteptat.
2: Sufer mult?
1: Mi-e frică.
2: Fără lumină, fără foc, în umezeală. E groaznic.
1: Da. Fiecare se bucură de lumina soarelui. De ce mi-e mie hărăzită noaptea veșnică?
2: Știi de ce te afli aici?
1: Știam. Da, am uitat. Mi-e teamă.
2: Bine. Urmează-mă.
1: Da, cine ești dumneata?
2: Ia.
1: Preotul!
2: Te îngrozesc oare atât de mult?
1: L-ai ucis pe Phoebus al meu! Cine ești? Ce te-am făcut?
2: Te iubesc, dragostea unui nenorocit. Înainte de a te întâlni, eram fericit. Mă credeam fericit. Credința și cărțile erau totul pentru mine. Femeile nu existau în viața mea până în ziua când te-am întâlnit. De atunci am fost torturat mereu de dorința de a te revedea. Am încercat să mă izbăvesc. Da, nu mi-a fost cu putință. Mi-am dat seama că nu poate fi la mijloc decât o vrăjitorie. Știam că o vrăjitoare îl fermecase ca și tine pe vreună astă. Dar el a poruncit să fie arsă de vie. Și astfel farmecul s-a rupt și el și-a regăsit liniștea. Am încercat să fac la fel. Te-am denunțat tribunalului eclesiastic. Zadarnic! Oh, ai milă! Izbăvește-mă de vrajă! Sufăr! Sufăr! Cunoști oare chinurile mele? Oh, dacă m-ai iubi, cât am putea fi de fericit! Să fugim, hai să plecăm, să ne grăbim.
1: Lasă-mă.
2: Mâine va veni moartea.
1: Spânzurătoarea,
2: vino cu mine. Salvează-te, salvează-mă.
1: Unde e Phoebus al meu?
2: A murit.
1: Cum? A murit?
2: Da.
1: Phoebus a murit.
2: A murit. Hai să fugim.
1: Pleacă, monstrule. Pleacă, ucigașule.
2: Esmeralda.
1: Lasă-mă să mor și
2: Esmeralda.
1: Pleacă, pleacă. Oh, Phoebus al meu.
2: Phoebus a murit. Ai auzit? A murit. A murit.

0: Nu. Phoebus n-a murit. Frumosul capitan s-a însănătoșit și Smeralda a rămas pentru el ca un vis îndepărtat dintr-o noapte de febră. Inima capitanului e acum cucerită de frumoasa Fleur de Lis. Iată-l pe Phoebus în balconul unei case din piața Catedralei, alături de stăpâna inimii sale.
1: Oh, ești frumoasă, Fleur. Frumoasă că ai putea suci și capul unui arhiepiscop.
2: Adevărat, Phoebus?
1: Crede-mă, Fleur. Ah, o să fim o pereche încântătoare. Ei, dar ce e mulțimea asta care se adună în fața catedralei?
2: Oh, cum nu știi? Azi va fi spânzurată o vrăjitoare.
1: Cum se numește vrăjitoare?
2: Oh, nu știu, Phoebus.
1: Dar cu ce s-a făcut vinovată?
2: Nici asta nu știu, Phoebus. Da. Peste 2 luni o să ne căsătorim. Jurăm că n-ai iubit pe nimeni în afară de mine.
1: S-o jur, îngerul meu. Numai pe tine te iubesc. Și până la tine n-am iubit pe nimeni.
2: Ah, uite, o aduce pe condamnat, o vezi? Phoebus, e dansatoare.
1: Care?
2: Ah, care dansa pe stradă, Esmeralda, nu o recunoști, Phoebus?
1: Nu știu despre cine vorbești. Să mergem în casă.
2: Phoebus, ce ai? Pari tulburat.
1: Eu? Deloc, n-am niciun motiv.
2: Atunci rămânem în balcon să vedem spectacolul până la sfârșit.
0: Căruța în care era adusă condamnata s-a oprit în fața catedralei Notre-Dame. Esmeralda era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, și în jurul gâtului ei fraged se încolăcea o fringhie groasă, cenușie, ca o râmă în jurul unei flori. Din catedrală se auzeau sunetele triste ale orgii. Cineva puse în mâna Esmeraldei o lumânare aprinsă. Apoi un preot se apropie de ea ca și cum ar fi vrut să o spovedească. O liniște adâncă se lăsase peste toată piața.
3: Pată, te-ai rugat pentru iertarea păcatelor. Vrei să fie a mea? Mai pot încă să te salvezi.
4: Da, ești. Din nou ai venit să mă chinuiești.
3: Răspunde, vrei să fie a mea?
4: Pleacă, satana!
3: Răspunde, te învoiești?
4: Piei, blestematule!
3: Atunci mori. Du-te, suflete păcătos!
0: Arhidiaconul a făcut un semn călăului. Esmeralda a înțeles cu toată părerea de rău. În clipa aceea, ea vede în balconul de peste drum pe Phoebus, stăpânul inimii ei. Judecătorul mințise, preotul mințise, Phoebus trăia!
4: E Phoebus al meu!
5: Nu uitați! Se roagă, dragă!
6: Oi, pregătește-te!
4: Lasă-mă să-l mai privesc! Să-l mai privesc o dată! Acum! în ultima clipă a vieții.
0: Surprinsă de apariția neașteptată a lui Quasimodo, mulțimea îi deschide drum până la eșafot. Cocoșat urcă treptele, o ridică pe Esmeralda ca pe un fulg și o duce în turnul catedralii, unde nimeni nu-i mai poate face vreun rău.
4: Unde? Unde sunt? Cine m-a adus aici? Cine e? Cine e?
6: Nu te supăra. Sunt un prieten. Am venit să te văd dormind. E o zi întreagă de când dorm. Închide ochii, e mai bine așa. Nu o să mă vezi, sunt prea urât. Dar nu-i așa? Nu te sperii de mine dacă ții ochii închiși. Sau mai bine să plec, mai bine, mai bine.
4: Apropie-te, te rog.
6: Îmi poruncești să rămân?
4: Da.
6: Ți-am adus fructe. Mănâncă. Ți-am spus să nu deschizi ochii. Te-ai speriat.
7: Sunt foarte urât. Nu e așa?
6: Nu mă privi. Ascultă-mă numai.
7: Ziua o să stai aici,
6: iar noaptea o să te primi prin toată catedrala. Dar să nu ieși în stradă niciodată, înțelegi?
7: Altfel vei fi prinsă și ucisă. Și eu
6: am să mor. De ce nu vorbești? Adevărat că sunt sord. Înțeleg tot după mișcarea buzelor, din priviri. Vorbește.
4: De ce m-ai salvat?
6: Am înțeles ce-ai spus. De ce te-am salvat? Pentru picătura aceea de apă pe care mi-ai dat-o când eram la stâlpuri în familie. Pentru picătura aceea de milă, cum să-ți plătesc altfel decât cu viața?
4: Sărmanul...
7: Ascultă, turnurile catedralii sunt înalte.
6: Cineva care s-ar arunca de acolo ar muri înainte de a ajunge jos. Când o să vrei să mă arunc, să-mi faci un semn, nu o să fie nevoie să-mi spui niciun cuvânt. O privire și o să fii ajuns.
4: Nu pleca.
7: Trebuie să plec. Ți-e milă de mine,
6: dar asta nu închizi ochii. Ce să caut lângă dumneata ești ca o picătură de rouă.
7: Și eu, Sunt ca un pietroi de caldarâm. Vede. Mă duc.
6: Vrei să privești pe fereastră? Spune.
7: Să deschid fereastra.
4: Da.
6: Privește.
4: Soare. Soare. Libertate. Și uite jos. Cine e călărețul acela? Nu cumva e el. Phoebus. Phoebus. El e. Phoebus. Phoebus. Privește-mă. Spune-mă care un singur cuvânt.
6: Așa trebuie să fii frumos pe din afară.
4: Iată, s-a dat jos de pe cap. O să intre în casă. Phoebus. Phoebus.
6: Vrei să mă duc după el?
4: Da, grăbește.
7: Am să-l aduc numai decât. Am să-l aduc. Am să-l aduc.

0: Casimir, i-ai spus? L-ai găsit acolo?
1: Când am coborât.
0: Spune-mi, vine. Spune-mi, Casimir.
1: Pe case.
0: Cum?
1: Nu i-am putut vorbi. Esperanța.
0: Esperanța.

Au trecut câteva zile în care dușmanii Esmeraldei și-au continuat persecuția lor sălbatică. Ei vedeau în salvarea vrăjitoarei o înfrângere a lor. Episcopul Parisului, Louis de Beaumont, și-a dat încuviințarea ca vrăjitoarea să fie lipsită de dreptul de refugiu. Tribunalul, la rândul lui, a hotărât ca Esmeralda să fie scoasă din catedrală și spânzurată fără întârziere în piață. Poetul Pierre Gringoire a aflat de toate aceste pregătiri și a alergat într-un suflet la curtea miracolelor pentru a-l vesti pe Clopin Trouillefou, regele calicilor. Vestea căzu ca un trăsnet și într-o clipă curtea miracolelor se transformă într-un adevărat cartier general de pregătire a unei bătălii. Clopin și-a adunat oamenii și le-a împărțit topoare, ciomege, sulițe și halebarde. Armata de oameni zdrențăroși, tăcuți, dar hotărâți, din fața cărora patrulele fugeau înspăimântate, a ajuns în fața catedralei.

împrejurare a fost crâncenă. Regele însuși ordonă detașamentelor de archebuzieri să împrăște pe calicii care atacau catedrala. Printre detașamentele de archebuzieri era și cel al lui Phoebus de Chateaubert. Armata lui Clopin Trufou, în armată cu furci și cu topoare, rezista eroic armelor de foc. Da, lupta a fost prea inegală și încetul cu încetul, oamenii regelui începură să împrăștie pe cei dintre răsculații care mai rămăseseră în viață. Din turnul catedralii, Quasimodo văzu cu bucurie pe asediatori fugind. Cu un strigăt de victorie, el se năpusti pe scări spre odăița Esmeraldi, pe care crezuse sărmanul că o apărase vitejește.

chilia esmeraldis era goală. În timpul luptii, o umbră se strecurase în chilia esmeraldi, care își aștepta acolo sfârșitul încremenită de groază.

0: ultima oară. Ce vrei? Viața ta e în mâinile mele.
1: Ce vrei de la mine?
0: În mâinile tale e sufletul meu. Putem să ne salvăm unul pe celălalt.
1: Lasă-mă.
0: Auzi? Auzi? Te caută. Pentru ultima oară te întreb. Vrei să fii a mea?
1: Dă-mi drum.
0: Privește spânzurătoare. Alege între ea și mine.
1: Lasă-mă.
0: Dacă pietrele ar putea vorbi, ar spune: iată omul cel mai nefericit de pe lume. Te iubesc. Nu ți-e milă de mine? Pentru tine. Pentru tine. Spune-mi, spune măcar un cuvânt. Un cuvânt cald.
1: Ești un ucigaș.
0: Și ești așa. Da, tu, tu ai să fii a mea. A mea sau a călăului. Mormântul sau casa mea.
1: Lasă-mă.
0: Haide, haide, haide odată.
1: Lasă-mă.
0: Vino cu mine.
1: Lasă-mă.
0: Vino. Hai să mor!
1: Drumul.
0: De ce te împotrivești dacă ai ales moartea? Vino! Vino!
1: Lasă-mă.
0: Uite! Uite aici!
1: Ucigașule!
0: Ucigașule! Fără cu tine!
1: Ucigașule! Dă-mi drumul!
2: Cine mă strigă? Cine nu-mi dă pace?
1: Lasă-mă!
0: Uite! Iată! Ți-am adus o țigară!
2: Blestemata! Dă-mi-o! Dă-mi-o!
0: Prinde-o! Așa! Așa!
2: Țiganca!
0: Ține-o bine! Ține-o bine! Mă duc să aduc straja! Ține-o, soră! Hai să vezi! M-au sus pântul!
1: Loc, ce ți-am făcut?
2: Ce mi-ai făcut? Ultă, dacă te prefaci că nu știi! Avem o fetiță, Anies! Fetița mea! Acum 15 ani, fetița mea a fost furată, răpită! Fetița mea! Auzi?
1: Da,
2: asta mi-ai făcut!
1: Nu! Doamne, auzi, se apropie!
2: Nu!
1: Nu vreau să mor, te rog, lasă-mă!
2: Dă-mi copilul!
1: Ai milă!
2: Dă-mi copilul!
1: Tată, cauți copilul, eu îmi caut părinți!
2: Da! Adevărat! E bine, când mai câta țiganca o să treacă pe aici să te caute, am să-i spun! Uite! Vezi spânzurătoarea de acolo? Acolo e fata ta!
1: Dă-mi drumul!
2: Nu, nu te las! Poate știi unde-i fata mea! Spune, spune și dau drumul! Iar eu am să plec după ea în genunchi, fie și la capătul pământului! Uite, uite să-ți arăt tot ce mi-a rămas de la ea! Un pantofior!
1: Un pantofior! Arată-mi! Doamne,
2: da, da. Uite, poate știi unde se află celălalt!
1: Caut aici! La unde? Piept, deschide, da, pungulița.
2: Un pantofior de copil. Oare, oare să fie adevărat?
1: Fața mea! Mamă!
2: Fetița mea! Fetița!
1: Mamă, de când te
2: rog? Te-am regăsit în sfârșit.
1: Mamă!
2: Fetița mea!
1: Doamne, fetița mea!
2: Zidul ăsta! Să te văd și să nu te pot îmbrățișa.
1: Măicuța mea!
2: Intră! Intră pe fereastră, copilă!
1: Da, mă! Ajută!
2: Așa!
1: Da-mă! Mamă!
2: Fetița mea!
1: Măicuța! Mamă!
2: Fetița mea! Fetița mea! O să plecăm! O să plecăm de aici!
1: Da,
2: o să plecăm, da! Am o căsuță la rez! Ce fericit o să fim!
1: Mamă, vin! Măicuță, scapă-mă!
2: Adevărat! Uitasem că ești urmărită, dar ce ai făcut?
1: Nu știu, măicuță, dar vor să mă omoare!
2: Nu, ăsta e un vis! Nu, nu se poate!
1: Mamă,
2: m-am așteptat 15 ani!
1: Ascunde-mă!
2: Ca să o regăsesc doar pentru o clipă!
1: Vin
2: să-mi ucid aici, sub ochii mei! Nu, nu, nu, nu se poate!
3: Pe aici, pe aici, pe sânt, Tristan! Domnul ne-a spus că ia să-l ascundim!
1: Scapă-mă, mamă, vin!
2: Fugi, fugi, fata mea! Nu, stai, sunt soldați peste tot! Ascunde-te aici! Repete, mai repede!
4: Ergus de Chateaubriand!
2: Taci! Taci, stai liniștită!
4: Bătrână! Căutăm o vrăjitoare pe care trebuie să o spânzură! Mi s-a spus că e la tine!
2: Da, nu înțeleg ce vrei să spui!
4: Ei, să nu minți! Arhidiaconul Clot Frolo ți-a dat-o în pază. Unde?
2: Vorbești de țigancă, nu? M-a mușcat și a fugit. Dați-mi pace.
4: Să nu minți. Eu sunt Tristan, cu mătrul regele.
2: Chiar de fi Satan ermitul și tot n-aș avea altceva să-ți spun.
4: Va să zic că țiganca a fugit.
2: Da.
4: Încotro.
2: Mi se pare că la stânga.
4: La stânga. Plecați într-acolo.
5: Am înțeles.
4: Domnule capitan, rămâi să păzești aici.
5: Da. Hei, coarnele diavolului, monseniore, dar nu-i

0: treaba mea să spânzăt vrăjitoarele. Am vrăpus gloată, deci mi-am îndeplinit misiunea. De rest, ocupați-vă singuri. Eu mă întorc la postul meu.
1: Ce?
2: Phoebus!
0: Ce?
2: Phoebus! Sunt aici! Salvează-mă, Phoebus!
3: Ce-ai făcut, fata mea? Ce-ai făcut?
1: În capcane erau doișoare! Ei, unde e călău?
4: Aici, monseniore!
1: Cu siguranță că asta e vrăjitoara! Pune mâna pe
5: ea! Prea bine! Prea bine! O spânzăram aici!
2: Mamă! Lăsați-o! Lăsați-o! Unde-i fata mea?
1: Ce-mi pasă? Așa a poruncit
2: regele! Nu vreau să știu de regele tău! E fata mea! A mea!
1: Luați-o!
2: Mamă!
1: Intrați pe mâna asta și repede!
2: Apropiați-vă numai! Încercați să o luați! Dar nu înțelegeți când vă spun că e fata mea! De ce vrea regele să fie ucis copilul meu? E copilul meu! Copilul meu! Copilul meu!
1: Ce tot îndrugă bătrână copilul ei?
2: Da.
1: Părinte Clot,
6: da.
1: E sau nu aceasta vrăjitoarea pe care o căutăm?
6: Ea e, monseniore.
1: Luați-o și terminați mai repede!
7: Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda, ce-am făcut?

0: Esmeralda. Esmeralda.
1: Stăpâne, unde e Esmeralda?
0: Nu știu, nu știu. Eu am trădat-o.
1: Esmeralda, nu mai e pe lume.
0: Nu.
1: Că tu ai trădat-o.
0: Quasimodo!
1: Quasimodo!
0: Quasimodo!

Voi doi? Voi doi? Ați fost tot ce-am iubit pe lume? Nu

0: Ați ascultat Cocoșatul de la Notre Dame, dramatizare radiofonică după romanul lui Victor Hugo. Distribuția a fost următoarea: Claude Frollo, Alexandru Critico, artist emerit; Quasimodo, Emil Botta, artist emerit; Gringoire, Radu Beligan, artist al poporului; Phoebus, Constantin Brezeanu; La Falurdel, Maria Filotti, artista poporului; Sora Gudul, Eugenia Zaharia, artistă emerită. În alte roluri, Mircea Balaban, Nicu Dimitriu, artist emerit; Aurel Ghițescu, artist emerit; Silvia Fulda, Ionul Meni; Mircea Constantinescu, artist emerit; Carmen Stănescu, artistă emerită; Carol Cron, Mircea Cojan. Povestitorul, Ion Manolescu, artist al poporului. Regia de studio, Ion Pascu și Traian Zecheru. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Val Moldoveanu. Înregistrare realizată în anul 1956.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulandra din București. În distribuție Gina Patrichi, Ion Caramitru, Ileana Predescu, Ion Besoiu, Mariana Vuriană, Mirela Gorea, Zoe Muscan, Mihaela Gagiu. Regia artistică Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Puican.

0: Când mă lua de-a numai departe decât acum câteva zile, s-a așezat să-și ia prânzul, uitând să scoată pălăria.
1: Că ieri s-a apucat să mănânce supa cu furculiță.
2: Cum supa cu furculiță?
1: Așa, supa cu furculiță, tantișura.
3: Cu pălăria pe cap.
2: Figură, frate, mine, mine, mine, ce au să
0: vă dați seama? Cap de familie în vârstă de 45 de ani.
3: Iar joi stăteam fotoliu și foarte concentrat răspoia o revistă pe care o ținea pe dos.
4: Da, da, este, el era convins că citește ceva.
2: Probabil că este preocupat de ceva, Lubov Gheorghievna. Tot timpul gândește, gândește neîncetat, doar e profesor, nu? Gândul lui este tot timpul la galaxii, nu? Și galaxiile sunt, adică au.
4: Au,
2: au, da. Au dimensiuni fantastice. Chiar acum câteva zile îmi spunea că o rază de lumină are nevoie de aproape 100.000 de ani.
3: Exact, 100.000
2: de ani. 100.000 de ani ca să străbată galaxiile. Cum mai pot să fii în condițiile astea cu picioarele pe pământ pentru mine? E foarte limpede. Eu cred că îi putem trece cu vederea toate astea, cu atât mai mult cu cât este un om care ține foarte mult la familia lui. De câte ori vă văd cum trăiți, pur și simplu vă invidiez. Nu știu cine mi-a grăzit seama asemenea vecini.
1: Ai tântișura, uite, las, ai spune mai bine cum te-a vindecat mama.
2: Da, da, Kira, m-a vindecat. Da, dar și Sofia Vasilievna înseamnă foarte mult pentru mine. Când ți se face lehamite de viață, e de ajuns să o privești, să stai de vorbă cu ea și prins din nou puteri, să o iei de la început cu necazurile. Știe să-ți dea curaj.
3: Ești prea credulă, Șurăcica. Oricine te poate păcăli.
1: No,
3: vine, tata, sunt curioasă să văd ce trăznaie mai face azi.
5: Șurăți mâna. Dar ce s-a întâmplat?
3: Nimic.
5: Ce mă face să râdeți așa?
3: Nu s-a întâmplat nimic.
5: Ce oameni ciudați. Apă minerală avem?
3: Nu, nu, nu. Caută în frigider, Volodea.
5: Frigider? Luba.
3: Da.
5: Luba, aș vrea să stăm de vorbă.
3: Da. Despre ce, dragă?
1: A sosit poșta.
5: Mamă, draga mea mamă.
3: Oh, oh, dar ce cu accesul ăsta de tandrețe, estimate, domn?
1: Uite, e pentru tine, tata.
5: Da.
3: Kira, Kira, cât fals.
5: Cum nu se poate mai inoportun.
3: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
5: Uite, e de la unchiul Ionea. Scrisoarea, uite, citește-o și tu.
1: Cu voce tare, te rog.
3: Dragă nepoate, n-am reușit să ajung la tine, cu toate că m-ai tot invitat. În schimb, fiul meu pleacă la Leningrad și dacă nu va găsi loc la hotel, da? Fii bun, de-l găzduiește. Aha, da. Tu nu l-ai văzut decât întreagăt. E un om destul de ciudat. Dacă se descurcă cu hotelul, probabil că nici n-o să-ți calce pragul. E din aluatul tinerilor de azi. În ceea ce mă privește, nu mai sunt bun de nimic. Frate meu, marele Zahar, e mai mult decât înfloritor. Îți doresc sănătate. Unchiul Ion.
5: Ai văzut? Cum nu se poate mai inoportun.
3: Da. Dar de ce? De ce e inoportun? N-am mai avut oaspeți de numai țuminte. Am început să ne simțim lipsa. O să-i pregătim culcușul în fosta camera copiilor.
2: Da, e foarte bine, vine un tânăr din capitală. Kira noastră o să aibă o companie plăcută.
1: E foarte bine, atunci să profităm de faptul că un tânăr din capitală sosește la rudele sale sărace din provincie.
2: E, las. Dacă e să ne luăm după scrisoare, e limpede că dragul nostru Leonea nu are o părere prea bună despre feciorul lui.
1: Pe mine lucrul ăsta nu mă sperie, bunico, din potrivă. Dacă e o pușlama simpatică, o să fie și la noi mai vesel.
2: Păi n-avem și noi omul nostru care înfunecă macaroanele cu pălăria pe cap. Dragii mei, trebuie să vă părăsesc, trebuie să vă duc la restaurantul meu azi de vineri și o să avem o seară veselă. La revedere.
1: La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.
3: La revedere, Sura. Ce-i cu tine, Volodea?
5: Dar ce-am făcut?
3: Uite-te și tu. Ai presărat covorul cu hârtiuțe mici albe.
5: Oh, iartă-mă, iartă-mă. Ați face mai bine dacă n-ați mai râde așa fără rost tot timpul.
4: Dar ce-i cu tine, Volodea?
5: Liuba, trebuie să spun ceva. Trebuie să spun neapărat ceva.
3: Da, spune.
5: Chira, lasă-ne, te rog, singuri.
3: Bine.
5: Ba, nu, rămâi, mai bine rămâi. Rămâi și tu, mamă. Liuba, trebuie să ne despărțim. Liuba, eu iubesc altă femeie.
3: Lasă-mă faci. Hai, Volodea. Ce înseamnă asta? Că nu pricep, nu înțeleg nimic.
4: O glumă proastă.
3: Ei, na, Volodea, nu poate să fie adevărat. Nu trebuie să fie adevărat.
5: Sunt de aceeași părere. Vă rog să mă iertați.
3: Și ce-i de făcut?
5: Nu știu. Să fie cum spui tu.
3: Cât mai repede.
5: Ce?
3: Plec de aici. Să pleci de aici, pleacă.
5: Mă duc la mine în birou.
0: A nebunit. Las că-i trece. Nimic nu-i întâmplător. Nu există nimic întâmplător. Acum am înțeles. La asta se gândea el tot timpul, mama.
3: Că sunt 22 de ani.
0: Și timpul ăsta nu s-a uitat odată la altă fată.
3: Necrezut.
0: Au sosit oaspeții noștri. Au venit cu o mașină grozavă. I-am rugat să aștepte. Haide, Kira. Kira, s-a întâmplat ceva, Liubov Gheorghevna?
3: Nu, Sura. Nu, nimic. Dar eu n-am să rezist. Kira.
0: Da, mama.
3: Kira, te ocupi tu de...
0: Da. Te cheamă la aici, tati Sura.
3: Uite chiar acum. Crezi că e ceva serios?
0: Bunico, rămânem doar cu mama.
4: Mă duc la Liuba. Mă duc să încerc să o liniștesc.
0: Kira! Vrei să-l primești tu pe oaspetele nepoftit?
3: Da.
0: Și nici păsărelele nu mai cântă. De ce oare?
6: Kira Valimirovna.
0: Da.
6: Bună ziua.
0: Bună ziua.
6: Dă-mi voie să mă prezint. Sunt Denis Leonidovici din Moscova. Văierul tatălui dumitale. Adică unchiul tău de-al doilea. Dacă scrisoarea mea a ajuns la timp, atunci probabil că știi că sunt în căutarea unui acoperiș. Nici la Europa, nici la Astoria nu le-am găsit. Mi-au promis ei ceva, dar așa fel să nu fac prea mari speranțe. Palavre.
0: Într-un oraș de provincie ca al nostru, nu e așa de ușor să găsești un loc la un hotel.
6: Mi-am dat seama. Așadar, pot să contez pe ospitalitatea voastră?
0: După câte știu, părinții au rezolvat problema în favoarea dumitale.
6: Bun.
0: Poftim, luați loc.
6: Arăți bine, nepoată.
0: Mi s-a mai spus.
6: Da? Ia, vorbește ceva despre tine.
0: Am 21 de ani.
6: Bun.
0: Sunt studentă la sociologie. Și nu sunt îndrăgostită de nimeni.
6: Hai să sperăm că fenomenul e trecător. Dar uite, pentru că veni vorba, să-ți prezint pe însoțitoarea mea. O cheamă Asenka.
0: Îmi pare bine.
6: Pe scurt, relațiile dintre noi s-ar putea caracteriza cam în felul următor. Atitudinea unuia față de celălalt este încă așa cum se cuvine.
0: Bravo. Spune mai degrabă pe șleau că sunt într-un fel logodnică.
6: Da. Acum înțelegi ce pretinde că această dragă lașă fată? Părinții sunt acasă?
0: Da. Tata, din păcate, nu se simte prea bine. Mama a fost și ea foarte ocupată. Am să mă duc chiar acum să-i anunț.
6: Și zi așa, Asenka, logodnică.
0: Față de membrii familiei trebuie să apărăm oameni întregi, demni, vulpoiule.
6: Poate n-am înțeles încă de dimineață ce și cum.
0: Da, și ce ai fi vrut să spun? Trebuia să folosim o variantă camping.
6: Haide,
0: la hotel tot nu ne-ar primi așa cum suntem, în doi. Hai zău, fi băiat bun. N-am fost niciodată la Leningrad și încă cu mașina. Și pe urmă de ce să nu menajăm susceptibilitățile rudelor?
6: Lasă, ia mâna de vorbire.
0: Dar ce ai? Ce te-ai bosumflat așa? Ți-a crezut cu tronc nepoată de rangul 2? În hațo. Pare să fie încă novice.
7: La urma urmei s-a repetat întâmplarea de ieri.
6: N-ai uitat-o.
7: Ba chiar îmi vine să plâng.
6: Ba mai bine să râdem, că tot n-avem altceva mai bun de făcut.
8: Denis, bună ziua,
6: Denis. Bună ziua. Nu știam, parcă s-a mințit. Am plecat aseară din Moscova și n-am luat mâna de pe volan toată noaptea.
8: Probabil că ești foarte obosit. O să trebuiască să te odihnești. Camera va fi gata. Kira, tu-l vezi pe omul ăsta? Nu l-am văzut de 22 de ani. Adică de la nunta mea. Volodea a ținut neapărat să mă prezinte rudelor sale din Moscova. Kira era pe atunci în stare de proiect. Iar dumneata, Denis, atâta erai. Nu împlinisești încă 6 ani. Ți-mi minte că în ziua aceea aveai o durere cumplită de dinți și că răcneai, inundând casa cu lacrimile dumitale.
6: Am plâns chiar așa de amarnic? Ce tragedie! Ce vârstă aveți?
8: Întrebare mai puțin obișnuită. Am 44 de ani.
6: Încerc să-mi aduc aminte și nu reușesc. V-am mai văzut undeva?
8: Nu, nu, nu ne-am văzut nicăieri.
6: Chiar așa? În sfârșit... Mă simt prost, mi-e jenă, Liubov Gheorghevna. Să primești musafir în vremurile noastre nu chiar așa de plăcut. Încerc să obțin ceva la Europa sau la Astoria. Hai, hai, salută-ți mă.
8: Stai, Denis, Denis. Noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Și dacă o singură cameră vă e suficient?
7: Sigur, sigur. Față de membrii familiei n-avem nimic de ascuns. Denis și cu mine suntem prieteni apropiați.
6: Pe frumoasa asta o cheamă Asenka și o singură cameră este exact ceea ce ne trebuie. Această logodnică mea e o pasionată. În tinerețea ei a scris o disertație despre baladele populare. În timpul liber cântă și la mandoline, dar baladele populare au rămas pasiunea ei.
1: Și pasiunea dumitale care e? Adică, de fapt, cu ce te ocupi?
6: Duc o viață ușoară.
1: Mai precis?
6: Spun bancuri.
5: Denis. Bună ziua.
9: Bună ziua.
5: Nu ne-am văzut de mult.
6: Vă spun eu, mai precis, de 8 ani.
5: Da, da. Dar parcă ne tutuiam pe vremuri.
6: Și vreți să continuăm?
5: De ce nu? Ce mai e nou pe la voi?
6: E, la noi totul e în ordine. Toți trăiesc.
5: Da? Da. Ah. Bună. Dar mai amintești cum ne-am cunoscut? Ai plâns toată ziua fără să te oprești.
6: Era și normal, mă dureau dinții.
8: Lua, spuneam bancuri, beam șampanie. Unchiul Zahar nu mai termina cu urările. Ce zi veselă! Tu te mai aduci aminte, Vorodean?
5: Bineînțeles.
8: Știi că pe atunci aveam toată viața înaintea noastră.
5: Știi, Denis, la noi în familie au intervenit acum unele complicații. Aliuba, în noua situație, prezența lui Denis e oportună, lucrurile doar s-au mai schimbat, eu vă
8: spun că s-au schimbat, dragul meu, dar nu în așa măsură încât să lași pe vărul tău fără adăpost. Denis! Noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Te-am așteptat cu plăcere.
5: Da.

0: Tata e acasă?
1: Nu.
0: Dar intru și spre casă.
1: Încă n-au apărut. Păstrez samovarul pentru ei.
0: E 11. S-a întunecat de-a binelea. S-au dus. Nopțile noastre albe. Nopțile albe. E și ceva rău.

0: la chitară. Bunicu, ce tare greu.
1: Vorba asta o ai din copilărie.
0: De fapt, încă nu s-a întâmplat nimic. Câte nu mai pot surveni?
2: Să nu ne amăgim. Cum a hotărât așa o să fie.
0: E un om minunat. Te-a încăpățânat. Spune și în copilărie, tot așa era.
1: Încă de la vârsta de 3 ani nu puteai să-l scoți din ale lui. Îi plăcea să o șteargă noaptea din casă. Se așeza în grădină pe iarbă și contempla cerul înstelat. Avea o vorbă. Lăsați-mă în pace, nu vedeți că sunt ocupat.
0: Puternică personalitate. Oare îl mai iubesc?
1: Îl iubești și încă mult. Cu disperare, micuța mea.
2: De multă vreme nu mai sunt micuță, bunicu. Și mai ales de câteva ceasuri. De ce nu se întoarce tata?
1: O fi ocupat. Ha,
2: ocupat? Ce înțeles are acum acest cuvânt?
1: Ai rămas un copil răutăcios, foarte puțin pregătit pentru viață.
2: Da?
1: Da.
2: Atunci mai bine, bunicu, să scumpă, să ne gândim cât de greu o să-ți fie ție să te obișnuiești cu noua familie a iubitului tău fiu.
1: Ce trece prin minte?
2: O să se pună și problema mutării tale într-o nouă locuință, nu?
0: Mama, cânti romanțe?
3: Da. Mi-am amintit o romanță de demult pe care o cântam cu mama pe două voci. Nu cu mult timp înainte ca ea să moară. Tare îi plăcea să cânte. Îți mai aduce aminte?
1: Da. Cânta foarte frumos mama ta. Îți mergea la inimă.
2: Ah, da, ia, ia nu mai aproape. Cu ce te-ai îmbrăcat?
3: Ei, mă duc la un bal.
1: Ești foarte elegantă și foarte frumoasă.
3: Da, o jumătate de oră am stat în fața oglinzii.
2: După părerea mea, te cam umilești.
3: Achira, vorbești prostii. Volodea a anunțat că vine la 10:30. Și atunci să încheiem socotelile.
2: Ce faci? Îți arde de glumă?
3: Sigur, asta îmi ridică moralul. Povestea asta nu mi se pare verosimilă. Intrușii s-au întors?
2: Nu. S-ori fi aranjat la un hotel.
1: Ciudați oameni. Moscoviți. De fapt, nu prea am elemente după care să-i judec. I-am văzut numai de la fereastră.
2: Să știi că e drăguță, da? E o gâsculiță. Iar el e tipul playboy. Aparține nonconformiștilor. Ar trebui să-l studiez mai atent. E o categorie pe care am cam neglijat-o.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Să știi că m-ai nebunit cu sociologia asta ta. Pe toți îi clasifici.
2: Da, că uite, într-o zi am intrat în vorbă cu o femeie în tramvai. Și cu ce te ocupi? M-a întrebat ea.
1: Sociolog, am răspuns eu. Vai de mine. Și o să iei bani pentru asta?
3: Mie îmi place băiatul ăsta. Dar mi-e milă de el. Minte într-una și glumește amar. În fond, că niciunul din noi nu e perfect. Vorba e ce o să se aleagă din viața noastră.
1: Sosește pe ceul meu.
2: Haide, lămuriți-vă între voi, adică în absența noastră.
4: Ești acasă? Bună seara.
3: Ce întrebare.
4: A, da, ai dreptate.
3: Vrei să mănânci?
4: Nu.
3: Ai mâncat?
4: Da. Deci, unde e?
3: N-a venit.
4: Foarte inoportună venirea asta lui. Te rog să nu-mi o iei numele rău.
3: Las că ne descurcăm noi.
4: Da.
3: Ai vorbit serios azi dimineață, Volodea?
4: Da.
3: Zic că tu vrei să pleci de acasă.
4: Hotărârea ți aparține.
3: Oh, bravo. Bine-i să fii bărbat, Volodea.
4: Da. Așa s-ar părea. Deși mi-e greu să-mi închipui că noi patru, eu, tu, Kira și mama, ne-am putea vreodată rupe unii de ceilalți. Și totuși, uite, eu sunt acela care creează această situație. Ce absurditate!
3: Ce cuvânt potrivit ai găsit, Volodea! Dar ce-i de făcut?
4: Cine ar putea să știe?
3: Cine e ea?
4: O colegă.
3: colegă? Ce să-i faci? Se mai întâmplă.
4: Luba, te rog foarte mult să nu glumești. Asta nu mai este.
3: Iartă-mă. Dă-mi să mai glumesc. Eu o cunosc?
4: Nu.
3: Sper că nu e măritată.
4: Soțul ei a murit acum 2 ani.
3: A trecut destul timp ca să-l uite.
4: Dar să știi că nu l-a iubit.
3: Da? Dar tu de unde deții informația? Are copii?
4: 2 fetițe.
3: Bravo. Ce este așa plăștit, Volodea? Spune mai bine cum s-a întâmplat. Cum a putut să ți se întâmple?
4: Nu știu. Nu știu. Nici eu nu pot să-mi dau seama cum. Totul în jurul meu era frumos și drept. Muncă. Muncă și iar muncă. Nu mă interesa nimic altceva. Munca îmi umplea viața și mi se părea că am totul. Citeam, ascultam muzică. Dar parcă îmi lipsea ceva. Ceva care să-mi însenineze viața. Ceva care îmi lipsea fără să știu precis ce anume. Dar acum ce fascinație, ce fericire.
3: Taci, da! N-am să mai țip. Ce rost are să țip. Se pare că nu mai este nimic de făcut. E târziu. E prea târziu din toate punctele de vedere. E 12, vărul tău doarme de mult la Astoria. Dar e mai bine așa, poate. 22 de ani.
4: Cum?
3: Ce repede s-a scurs viața alături de tine. Nu. Nu pleca, Volodea.
4: Ți-am spus. Tu hotărăști.
3: Privirea ți-e străină. Ochii tăi nu mai sunt decât pe jumătate cei adevărați. Vreau să o cunosc și eu. Ei, da, ce spui tu, ce dorință? Uite, vreau să o văd, da. Vreau să o văd, să o privesc în ochi. Să vină la mine cât mai repede, să vină mâine.
4: Mâine lucrează. Poi mine e bine?
3: Foarte bine. Să vină poi mine. Tu să nu te temi. O să fie bine. Cum cheamă?
4: Evgenia Alexeievna.
3: Evgenia Alexeievna?
4: Da. Ce?
3: Evgenia. Ce nume. Jenișca?
4: Da, Jenișca.
3: Este un nume nou în viața mea. Eugenica. Kira. Uite că a venit și tata. Poate-i oferi un ceai. Asta de vorbă?
4: Da.
3: Ați luat vreo hotărâre? Câte paragrafe are? La ce concluzie au ajuns părțile contractante? Bunica o să te urmeze, probabil, și eu cu mama o să rămânem aici.
2: Și pe urmă?
3: O să ne facem bezele unul altuia. Nu-i așa? Dar ce grăitor știi să taci, papa Volodea.
4: Iartă-mă.
3: Cea mai mare plăcere. Facem noi bancuri, dar adevărul e că o să-mi fie foarte greu fără tine. La asta te-ai gândit cumva? Dar de unde? Au sosit. Probabil că hotelurile din Leningrad nu și-au deschis ușile pentru ei.
5: Hotanților rușinoase. Curățeaua de hoteluri din Leningrad. E greu de luptat.
4: Da, să știți că nu era nevoie. Noi ne bucurăm foarte mult că ați venit. Vreți să mâncați ceva?
5: Da, nu, mama? Am luat-o gustare, am întâlnit cu niște prieteni. Am fost la restaurant, am fost grozav. În schimb ne usucă setea.
4: Poate un ceai, mamă.
6: Mor dacă nu beau ceva.
4: Mama o să se milostivească de voi. Vă rog să luați loc.
5: Aici e plăcut. E liniște, e voie bună. Dacă nu mă șel, locuiește aici încă din copilărie, nu?
4: Da, de când mă știu. Și tatăl tău a locuit pe vremuri aici. Toți frații Turkovski. În timpul războiului, casa a avut de suferit și a trebuit să o refacem. Până la război aveam și la Leningrad o casă. Pe vremea aceea, asta de aici era considerată ca fiind la periferie. Acum, orașul s-a întins spre noi. Până la metrou facem cu tramvaiul 8 minute. Nu noi ne năpustim asupra Leningradului, ci el e cel care ne invadează.
5: Până la urmă vă înghite și pe voi orașul, nicio grijă.
2: Nu e nicio nenorocire, tata, oricum nu o să mai fie aici.
5: De ce?
4: Mama!
3: Da.
4: Mamă, dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu vărul meu, Denis. Și ea este prietena lui Asenka.
5: Bună ziua!
3: Lăs loc! Samovarul este încă fierbinte. Eu l-am cunoscut foarte bine pe tatăl dumii tale, Denis.
4: Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc la observator. Se anunță un cer senin.
5: Da? Te duci să faci cu ochiul vreunei planete?
4: Și de ce nu? Cine știe? Poate descoper ceva.
3: Glumiți voi cât vreți, dar adevărul este că Volodia a dezvăluit nu de mult unele amănunte extraordinare din lumea galaxiilor.
4: Constat că nu o să vă plictisiți cu mama. Noapte bună.
3: Noapte bună, noapte bună. Fire de mine, Denis. Râd de slăbiciunea mea pentru Leningrad, dar în străfundul sufletului lor mă aprobă.
5: Tata mi-a spus că încă mai predați.
3: Din păcate, de o lună sunt pensionar. Am împlinit 67 de ani.
5: 67 de ani?
3: 67 de ani, spre marele meu regret. Mi-a fost foarte greu. Foarte greu să mă despart de copii. Știi că specialitatea mea e literatura. O disciplină de primă importanță. Dar ce era să fac? A ieșit inima, pe care la vârsta mea nu mai poți să o stăpânești. Un cadou al războiului.
5: Soțul dumneavoastră a murit în timpul blocadei?
3: Da, ca partizan. Lângă Peterhof. Înainte de război mergea deseori să se plimbe pe acolo. Îi plăceau tare mult locurile acelea. Acolo ne-am și cunoscut în 1934. Era în perioada nopților albe. Liliacul înflorea explosiv. A murit în martie, în zăpadă. După numai 8 ani, poate chiar pe aceeași alee, în Victoria Leningradului, se află și o părticică din el.
5: A fost decorat?
3: Poftim?
5: L-au decorat?
3: A, nu. Nu pot să-i decorez pe toți, dar toți sunt învingători în război. Am uitat, Denis. Am uitat să te întreb tocmai ce e mai important. Cu ce te ocupi?
5: Cine, eu?
3: Da.
5: Sunt director.
3: La ce direcție?
5: La speranțe neîmplinite.
6: Ba mai curând la lichidarea rapidă a sticlelor de coniac. Nu mai departe acum la istoria, n-a stat o clipă degeaba la masă.
2: Vă pierdeți vremea cu tâmpenii. Mă duc să mă culc.
3: Așa e Kira. Impulsivă.
5: Am băgat de seamă. Știți, eu am fost o singură dată la Leningrad. Tocmai urma să împlinesc 17 ani. Tata m-a adus cu el. Mi-aduc aminte că atunci dumneavoastră și Lubov Gheorghevna erați plecat în Crimea. Mi-amintesc că tata i-a părut foarte rău că nu v-a găsit.
3: Și acum spune-mi, ce mai face bunul meu, Leona? Da, frumosul Zahar. Neasemuitul Zahar Turkovski.
5: Cine, unchiul?
3: Da.
5: Înflorește cum nu se poate mai frumos. Toate merg din plin. E un cetățean onorabil, merge neabătut pe drumul pe care a pornit și evident este copleșit de onoruri. Are tot ce își dorește.
3: Iartă-mă, nu înțeleg.
5: Iertați-mă, nici eu nu înțeleg. În schimb, fratele său, Leonea, tatălui meu, nimic nu i-a reușit. Ce spuneți de asta?
3: Nu-i merge bine?
5: Deloc. E o fărâmă de om. Prăpădit. Atâtica e.
3: Da. Am înțeles. Desigur, sunteți obosiți. Știți unde e camera voastră.
6: Hai, lecăjit-o.
5: Da.
7: ce majestos ai zis. E o femeie tare cum se cade bătrânica sa.
3: Tot în cum se cade aici.
7: În afară de nepoată, ai dat dracului. Precis că știi ceva despre tine.
3: Ce?
7: Ia, hai să mergem. Hai.
3: Ia că ne duc la primul colț de stradă, nu merg.
8: Hei, n-ați băut încă ceaiul?
3: M-am temut să n-ajung prea târziu. Am avut o zi proastă astăzi. O intervenție chirurgicală nu tocmai reușită și mai sunt și altele în care soarta mea a fost potrivnică. Nu mi-am găsit loc cu toată seara și deodată aud glasurile voastre. N-au găsit loc la hotel. M-am gândit să vă consolez pe plan gastronomic cu o invenție de-a mea pentru cazuri urgente. O tartă cu portocale. Pe musafii trebuie să-i răsfeți. Asta este o vorbă pe care o știu de la tatăl meu, marinar din Petersburg. Am să fiu fericită dacă o să vă plac. Nu, nu, nu, nu vreau să folosesc acest prilej ca să beau un pahar cu voi. Volodea are pe aici un coniac bun. El e cunoscător în materie. Noroc.
6: Noroc.
7: Noroc.
1: Băiat bun, Volodea ăsta al meu. Îmi pare bine că v-a plăcut. V-a plăcut, nu? Volodea-l meu. Ai, dar ce întuneric s-a făcut. Mâine dimineață viața va fi ca și mai înainte. Frumos. M-am dus.
3: Auzi? Sunt cam ciudați oamenii ăștia.
7: Știi ce? Taci și mănâncă.
3: Sunt frântă de oboseală, drăguțule. Toată ziua am alergat și până la urmă ne-au trântit ușa la nas la toate hotelurile. Și știi ce nu-i bine? Hai să o vulpoile să mergem la culcare.
7: Ești din alea care se grăbesc? Hai răbdare! Aici totul e bine. Prăjiturile miros a vanilie, samovarul imbietor. Totul este cam poveștile din copilărie. Ca la Bunin, de pildă. L-ai citit pe Bunin?
3: Uite, știi ce?
7: A, și de unde? De ce să citești? Păi nu, de ce ai o zi? N-ai gândit pentru prostiile alea care îți cad în mână.
3: Să nu mă confunzi pe mine cu puștoaicele alea letale. Eu lucrez într-o instituție de stat. Bat la mașină.
7: No, ce să spun?
3: În curând se termină și concediul ăsta și n-am făcut nimic. N-am reușit să merg și eu undeva. Nimeni nu mă invită într-o croazieră pe Adriatica.
7: De ce nevoie de Adriatica? Te realizezi și aici.
3: Uite, nu mă lua peste picior, puștule. În ultima vreme ți-ai luat nasul la purtare și eu ți-am iertat cam multe.
7: Nu era nimic de iertat.
3: Nu de multe ți-eșau altfel de vorbe pe gură.
7: Și tu credeai în ele?
3: Ești îngrozitor de rău.
7: Păi de ce aș fi bun când văd ce se întâmplă în jurul meu? La 19 am părea că viața îmi surâde. Dar n-a fost decât o grimasă. Am fost tras pe soară.
3: Tras pe soară? Tu?
7: Eu.
3: Adevărul e că tu îi tragi pe soară pe ceilalți.
7: Da? Se pare că știi multe despre mine.
3: Da, știu. Mașa mi le-a zis pe toate.
7: Mașa?
3: Cât te-ai iubit și fata asta.
7: M-ai iubit, spui? Asta-s povești. Legende, Azenga. De la Romeo și Julieta, dragoste n-a mai existat. Oamenii au alte preocupări, înțelegi? N-au timp, au alte preocupări.
3: De unde? De unde atâta înverșunare la tine?
7: Din trezire la realitate, de nimic altceva. Adică oricât aș bea, tot treaz rămân. Și gândurile astea care mă bat, tot treaz mă țin. Uite, ca de pildă cele cu privire la însurătoare. Apropo, să știi, a apărut la orizont un socru care promite.
3: Da? Și mai stai pe gânduri?
7: Da, să te căsătorești în interes. E cam banal, sunt și alte metode de sinucidere. Dar că plutesc tot timpul deasupra unei prăpăstii și nu mă prăbușesc. De mult trebuia să se întâmple. Nu mi-e dat să mă zdrobesc.
3: Ești îngrozitor.
7: Tu păstrează-ți buna dispoziție.
3: Ești îngrozitor, nu înțeleg de ce m-ai luat cu tine.
7: Din ură împotriva mea. În îmbrățișarea cu tine găsesc un fel de autoflagelare.
3: Nu despre asta e vorba. Ție ți-e frică. Ție ți-e frică să rămâi singur. De asta car pe cineva după tine. Asta e. Asta e. Tu fugi de singurătate. Acum știu ce se ascunde în cutiuța asta a ta. Torni vodcă în tine și uiți de necazuri. Asta e. Ți-e frică. Ți-e frică să rămâi treaz în fața vieții.
7: Iată-ți. Puțin tică liniște. Cu lucruri de astea nu se glumește.

0: vezi?
1: Da, bine ai venit, Jenica.
0: Tu pari bine dispus, dar pentru mine e cumplit, Volodia. Când am ajuns la colț, m-am oprit puțin și m-am întors fugind. Îmi bătea inima nebunește, dar mi-am amintit de felul în care m-a implorat. Trebuie, dacă trebuie, am venit.
1: Ești o fată bună.
0: Eu n-aș spune asta. Sunt tare zbuciumată. Volodia, toată noaptea m-am gândit la discuția asta cu ea. Tu știi care e nenorocirea? Că eu nu știu ce o să spună ea, dar nici nu sunt pregătită pentru vreun răspuns. Nu, nu, nu. Un singur lucru, te rog. Să fii și tu pe aproape.
1: O să fiu lângă tine, dragă.
0: Atunci e bine. Volodia, ea-i acasă?
1: Mai întârzi puțin. Au chemat-o urgent la spital.
0: Da, e mai bine așa. Volodia, mi-e tare frică. Mi-e tare frică pentru că trebuie să o privesc în ochi. Dar tu nici nu-ți închipui ce înseamnă asta. Noi suntem niște criminali. Asta mi-a devenit extrem de limpede noaptea asta. Și eu sunt mai vinovată decât tine, Volodia. Trebuia să plec în clipa în care am ieșit din cinematograf, nu? Doar nu mai suntem niște adolescenți. Aproape că ne-a trecut viața. Am 30 de ani. Dar tu mi-ai luat mâna ca un puștan și ai început să o mângâi. A fost groaznic, groaznic, Volodia. Trebuia ca imediat după asta să fug, să fug, să fug, să fug în alt oraș. Dar te iubeam deja. Nebunește. Nu-mi dădeam seama că și cu tine se întâmplă la fel. Și uite că n-am fugit, Volodia. Ba din contră, așteptam cu nerăbdare următoarea întâlnire. Acum ea știe totul de la tine, Volodia. Dar eu nu ți-am dat voie să o faci, nu? Ba chiar te-am rugat. Te-am rugat, dar tu ești un apucat. Nu ți-e milă de nimeni. Și mama ta o să ne blesteme. Atunci o să-ți dai seama ce prostie ai făcut. Dar nici eu nu sunt mai brează. Uite-mă dintr-o dată aici. Tu mă împingi la nebunia asta. Eu totuși ceva nu înțeleg. Tu spui că Liubov Gheorghievna e o femeie minunată. Păi dacă este așa, Volodia, de ce o părăsești? De ce ți abandonezi familia, Volodia? Dar și tot ce văd aici, aceste lucruri minunate pe care le-ai adunat de o viață. Și tot tu spui că o femeie mai bună decât Liubov Gheorghievna nu există pe lumea asta. Deci e de ajuns să te gândești la toate astea, Volodia, și

0: În urmă cu un an n-ai fi spus o asemenea prostie.
1: Se poate, se poate, dar sunt nemaipomenit de fericit că m-am prostit în halul ăsta.
0: Ești groaznic de zăpăcit, Volodia. Nu, și eu te înțeleg din ce în ce mai puțin. Nu, dar tu nu-ți dai seama. Noi nu o să avem unde să locuim. Iar tu ai nevoie de anumite condiții, nu? Ești un mare om de știință și tocmai acum te lipsești de casă. Dar noi n-avem de fapt mai nimic. Ba nu, ba nu, să nu mint, avem. Avem două fete foarte prost crescute, Volodia, care o să te deranjeze necontenit. Și în plus eu nu știu să gândesc.
1: Gata, acum totul s-a terminat. Nimic nu mai are nicio importanță. Și tocmai asta este minunat. Uite, sunt sigur că mama, care în aceste condiții de forță majoră va locui cu noi, se va ocupa de fete și o să te iubească. O să vezi. Ea niciodată nu dă înapoi când e vorba de un ajutor. O să te iubească. Uite pe mama. Mamă, îți prezint pe Zenia.
0: Bună ziua. Ce grădină frumoasă.
2: Da, nu-i urâtă. Aici peste tot e mâna lui Volodea. El nu e numai un om de știință, ci și un harnic grădinar. De ce ați rămas așa tăcuți?
0: Eu mă întrebam.
2: Nici casa nu arată rău, deși a suferit foarte multe transformări. Și la ea a muncit mult Volodea. Se gândea desigur că aici o să-și trăiască toată viața. Dumneavoastră vă place?
0: Eu mă întrebam dacă...
2: Poate v-ar face plăcere să vă plimbați puțin prin grădină. La prima cotitură în dreapta e un mic chioșc. Poate vă odihniți puțin acolo. Oricum aș vrea să spun ceva fiului meu.
0: Volodea, trebuie să mă duc.
1: Du-te, draga mea. Uite, da. Pe acolo. Da. Mamă, ai fost rea.
2: S-ar putea. Speram să rămân calmă văzându-o. Dar uite că n-am reușit, iartă-mă. Mi-a plăcut. Nu știu dacă fac bine că o spun. Nu e fățarnic.
1: Mama, ai să o iubești, ai să vezi.
2: N-aș crede. Eu nu te condamn, Volodea. Dar crezi că ai chibzuit bine la ceea ce ai făcut?
1: Dar nu chibzuind se rezolvă o asemenea problemă.
2: Dar la lovitura pe care îi dai omului care te iubește, tot n-ai chibzuit. Iubei, tu-i datorezi viața.
1: Eu nu părăsesc această casă dacă ea nu e de acord.
2: Te joci cu vorbele, dragul meu. Știi foarte bine că zarurile au fost aruncate.
1: Da, știu, da. Lasă-mă cel puțin să mă adun.
2: Nu se cade să fii așa de slab, Volodea.
1: Nu mai sunt cel de altă dată, mamă. Uite, nu mai mă recunosc. Uite, parcă nici glasul nu mai e al meu. Am trăit eu până acum cu adevărat? Deci nu-mi vine să credă. Parcă totul s-a răsturnat în mine. Odată cu lumea toată.
2: Și crezi că ești fericit?
1: Cât se poate de mult, mamă. Sigur, la început nu o să ne fie ușor. Dar cu tine, mamă, împreună, toți trei, sunt convins că...
2: Ai rămas tot băiețandru care acum 30 de ani mă ruga să-l iert. De data asta însă nu pot să te iert.
3: Am întârziat. Iertați-mă. Am avut o grămadă de treburi pe cap. Ciudat, dar întotdeauna un sentiment de vinovăție față de pacient. Mama, am luat niște flori. Pune-le în birou la Volodea.
2: În camera Chirei le-ar sta mai bine. Le duc la ea.
3: Nici unul dintre noi nu arată strălucit, Volodea. Ce? Nici tu n-ai dormit?
1: De unde somn?
3: Ea a venit?
1: E în chioșc.
3: În chioșc?
1: Da.
3: Păi cheamă.
1: Genia. Genișca, da. Vino, te rog, vino.
3: Lasă-ne singure, Volodea.
1: Da. Eu mă duc la mine birou.
3: Eu sunt Lyubov Gheorghevna. Știu. Și dumneata ești Evgenia Alex.
0: Da?
3: Iată că ne-a fost dat să ne întâlnim. Ia loc.
0: Mulțumesc.
3: Vezi, fiecare a avut drumul ei în viață, dar până la urmă tot ne-am întâlnit.
0: În ceea ce mă privește, îmi pare foarte bine.
3: Mie nu.

0: Da, bineînțeles.
1: Iată-mă, sunt obosită și spun prostii. Să nu fii supărată pe mine.
0: Nu e nicio problemă.
1: Ei?
0: Lucrurile stau cam așa. La început eu am fost foarte hotărâtă să plec de aici, adică din Leningrad. Asta ar fi fost singura soluție. Și așa trebuia să procedez. Cu toate că mi-am petrecut toată viața aici. M-am născut aici, la Leningrad. Se pare însă că nu este chiar așa ușor să pleci.
1: Părinții dumitale trăiesc?
0: Nu. Nu au murit, din păcate. Dar tatăl meu trecea drept un om foarte bun. A fost dirijorul fanfarei din marină. Vă place fanfara?
1: Da.
0: Mama spunea că l-a iubit pe tata pentru meseria lui. Glumea. Glumea, desigur.
1: Lucrați de mult la biblioteca observatorului?
0: De aproape un an. Dar eu nu am o muncă prea importantă. Bolta cerească este pentru mine o hartă pe care eu nu știu să o citesc. Vedeți, cosmosul... cosmosul... De fapt își păstrează pentru mine toate tainele. Dar eu nu am decât să regret că m-am întâlnit atât de târziu cu problemele astronomiei. Dar cred că nu există știință mai pasionantă.
1: Ați ajuns de mult la această convingere?
0: Nu, nu, desigur că nu. Vladimir Evgenievici e cel care mi-a deschis ochii. Nu de mult. Știe enorm în domeniul ăsta. Vă rog să mă iertați.
1: Na, flacuri, flacuri. Spune, spune.
0: Nu, ca să nu vă mint. Mie mi-a fost tare frică să vin aici. Abia acum am mai prins puțin curaj. De fapt, nici acum nu-mi este ușor. Nu, eu nu dau seama. Este foarte dureros. Eu n-am vrut ca Volodia să vă spun adevărul. De aceea el a tot amânat. Și el a vrut să vă cruțe. Este foarte atent în ceea ce vă privește. Vă iubește atât de mult. Ce?
2: Nu se știe, cu dumneata chiar își pierde omomințile.
0: Da. Da, se pare că spun mai prostii. Vedeți, eu n-am mai fost încă niciodată într-o asemenea situație. Și de aceea nu prea știu cum trebuie să mă comport. Volodia, Vladimir Evgenievici mi-a spus că dumneavoastră veți hotărâ ce o să fie. Eu de aceea v-am vorbit atât de deschis. Și vă rog să nu fiți supărată pe mine.
2: Eu încerc să nu mă supăr. Dar mi-e foarte greu.
0: Da, vă înțeleg foarte bine.
1: Soțul dumitale a murit în urmă cu 2 ani?
0: Da. L-a călcat o mașină. Mi-a părut foarte rău pentru el, deși nu l-am iubit niciodată.
1: Nu l-ai iubit? Și ai devenit soție?
0: Și nu s-a mai văzut? Întâi că eu nu știam atunci ce înseamnă să iubești. Apoi... el era un băiat foarte bun. Mulți dintre cunoscuții mei m-au invidiat. După o bucată de vreme însă a început să bea, să lipsească tot mai mult de acasă. Apoi însă și-a dat seama că nu-l iubesc deloc. A crezut chiar că eu nu pot pur și simplu să iubesc. Abia după ce s-au născut fetele a văzut că nu este așa. Pe copii iubeam, pe el nu. Fără Volodia eu n-aș fi știut ceea ce e fericire și nici ce înseamnă să iubești. De acum încolo, orice s-ar întâmpla, eu voi fi oricum fericită, fiindcă am aflat ceea ce e fericire. Până la urmă mi-am dat seama că important în viață nu este atât să-ți meargă bine în dragoste, ci faptul că știi că fericirea există pe lumea asta.
1: Ai o singură cameră?
0: Da, da, dar într-o casă foarte liniștită. Fetițele dorm într-un colț după un paravan. Dar camera este foarte mare. Are aproape 20 de metri.
1: Oh, atunci aveți unde să vă arătați dragoste.
0: Da, da, dar nu e chiar așa de simplu. Vedeți, fetele, e adevărat, sunt drăguțe, dar nu prea bine crescute. Au trecut prin multe. Însă cu Volodia sunt foarte respectoase. După câte mi-am dat eu seama, are o influență foarte bună asupra lor. O influență formidabilă.
2: Cred, mi-e chipui că este așa. Numai că Volodia are și o mamă. Cum v-ați gândit să rezolvați această problemă?
0: Există o soluție. Fiul vecinei noastre pleacă la armată și ne lasă pentru o vreme camera lui. Eu îmi dau seama, toate astea sunt supărătoare pentru mama lui Volodia. Dar eu sper ca greutățile să fie curând înlăturate. Atunci când oamenii se iubesc...
2: Gata! Taci!
0: Nu mai scot o vorbă.
2: Dar să nu încep să plângi.
0: Nu. De ce să plâng?
2: Cum? Hai, gata. Am terminat.
0: Pot să-l chem pe Volodia?
2: Nu. Nu, eu n-am luat încă nicio hotărâre. Trebuie să rămân și eu să reflectez, să mă gândesc. Puteți pleca.
0: Și Volodia? Ah,
2: probabil că vă așteaptă în camera lui.
0: Vă rog să mă iertați pentru toate.
2: Biroul lui e sus.
0: Da. Bună ziua.
3: Bună ziua.
4: Asta e? Ce simpluță. Ce faci, mama? Ai mâncat?
2: Nu, n-am reușit. Ședința de la clinică s-a prelungit fără rost.
4: De ce ai lăsat-o să intre în casă?
2: Nu țipa. Tot e absurd. Absurd. N-ai impresia asta?
4: Acum tu trebuie să dormi. Să dormi mult. N-ai dormit toată noaptea.
2: Știu, dar nu pot să dorm. Acum mă frământ, mă gândesc, Kira. Azi noapte am vrut să dau foc casei.
4: Cum?
2: Îi poți să-ți închipui? Nu, sau e doar o nălucire? Gândurile mele nu se mai leagă între ele.
4: Să lasă, mamă, tu ești curajoasă. Tu ai să-ți regăsești.
2: Da.
4: Uite, vezi. Deja zâmbesc.
2: Dar nu râd.
4: Nu de asta râd, Kira.
2: Zic că miercuri i-am cumpărat lui Voloda o bicicletă demontabilă. Am văzut-o și am achitat-o. Azi m-au sunat de la magazin să mă întrebe de ce nu vin să o ridic. Ce absurditate. Intru și s-au întors.
4: Au dispărut.
2: Când am ațipit spre ziua, mi-a apărut tânărul ăsta în vis. Ce vis semnând asta?
4: Tânărul? Ei, da, dreptul bătrân.
2: Ei, n-ai.
4: Spune-mi despre ce ai vorbit cu ea.
2: Am uitat.
4: Ai luat vreo hotărâre?
2: Acum o iau. Clipa asta.
4: Să știi că tata i-a spus bunicii că totul o să fie așa cum vrei tu.
2: Nu, nu, Kira. Asta e minciuna lui. E foarte copilărească și foarte șireată. E singura purtare urâtă față de mine de când suntem împreună.
4: Nu, mamă, silește-l atunci. Silește-l, tu poți să o faci.
2: Deci pot. Dar asta înseamnă fericire.
4: Toate trec.
2: Nu. Noi ar trebui să fac ceva pentru Volodea. Să-l feresc de viața asta nenorocită care l-așteaptă. Trebuie, da? Kira.
4: Da.
2: Tu știi că în fapta asta necugetată a lui Volodea există ceva care le ridică în ochii mei?
4: Cum?
2: E cumplit de dureros. Dar nu, așa este.
4: Am înțeles. Tu te-ai hotărât?
2: Da.
4: Să nu.
2: Kira. Kira. Eu nu vreau să mă chinuiesc. Kira. Eu fac din egoism. Acum cred că eu n-am să-i stau în drum. Kira, sunt un om foarte ocupat.
5: N-am timp liber pentru necazuri.
4: Foarte bine. Atunci te rog să te ții de cuvânt și să nu te necăjești. Se apropie concediul. Hai, mamă, să facem o călătorie cum nu s-a mai văzut. Numai noi două și mare secret. Hai să plecăm în îndepărtatul Gudauta. Da,
2: unde?
4: Acolo îl găsim și pe frumosul meu Gheorghi, căruia i-am declarat categoric că nu ne potrivim. Hai, mamă, hai, plecăm la Gudauta. Să-l mai văd odată pe acest mincinos frumos, căruia sunt gata să iert orice.
5: Ghina, e tare, tare, tare, ești cireată. Ichira, uite cine vine. Volodea. Ei, Volodea, Volodea, te-ai lăsat ispitit de păcat, Ichira?
4: Da.
5: Volodea, m-am hotărât.
6: Aștept, Luba.
5: Tu ai să începi să-ți treci lucrurile chiar acum, fără mine. Pe Chira s-o lași în pace. Eu am să lipsesc toată ziua și toată seara. Străduiește-te să termin în timpul ăsta. Ce mai rămâne să iei când ai să vrei tu. Iar mama o să se mute la tine mai târziu.
6: Am înțeles. Îți mulțumesc.
5: Nu, știu că eu sunt de vină. Dar cu ce?
6: Nu, nu e adevărat, Luba. Tu ești cea mai minunată femeie din lume. Ești... Adio, Luba.
7: Genia, să mergi. Nu să meritați. Vă deranjez? Luba Vlodievna.
5: Nu, unde e prietena ta, Denise?
7: S-a rătăcit încă de seară. Nici nu-i de mirare în lumea asta imensă. Fata aia care a plecat cu Volodea vă e rudă?
5: Într-un fel.
7: Ce cu dumneavoastră? Ce, vă e rău? Sunteți palidă.
5: De ce n-aș fi? Ești cam ușuratic, Denise. Asta e. Hai, să mergem.
7: Unde?
5: Ei, nu știu unde, la un restaurant. Eu încă n-am luat masa de prânz.
7: Da?
5: Hai. Trăiască veșnicia.
7: Hai.
5: Restaurantul acesta.
7: O, vezi dumneavoastră.
5: Nu, speranța mie e Șurocica.
7: Șurocica? Cine e asta?
5: Ai, e o vecină de-a noastră. Lucrează aici, învârte pe degete pe toți.
7: Ce? Și atunci de ce n-a venit aici la început? V-ați temut că vă compromiteți?
5: Într-o oarecare măsură.
7: Vă atrag atenția că suntem de 2 ore pe drum.
5: Ai venit cu mașina ca un turbat. Ce s-a întâmplat cu dumneata?
7: Tu obișnuința.
5: Chiar într-atât te-ai săturat de viață?
7: Vă temeți de moarte?
5: Nu mă tem. Viteza cu care mergeai mi-a făcut chiar bine. De ce ai venit la Leningrad?
7: Așa, ca să termin cu tinerețea. De unul singur. Să reflectez puțin la viața mea.
5: Ai de gând să te însori?
7: Mi-a trecut odată prin cap să evit cândva o ființă extraordinară. Nu din punct de vedere material, știi tu, nu. Desigur, banii în vremurile noastre nu fac nici 2 parale.
5: Atât greu?
7: Nu, am de ajuns de bine ca să fiu fericit. De ce vă uitați tot timpul la ceas?
5: Iată-mă. Nu trebuie să fii neliniștit. Până la miezul nopții, ăsta va fi hobby-ul.
7: Hobby? It's your hobby. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu dumneavoastră. Aș vrea să vă ajut într-un fel.
5: Nu, nu-ți dai seama cât ar fi de inutil. Dar ce să mă ajuți dumneata când dumneata însuți cer ajutor? Dar o faci altfel. Te ascunzi. Ce discuție!
7: Seamănă cu o goană într-un labirint, mai că suntem la o distanță cam mare unul de celălalt.
5: Asta e.
7: Da?
5: Da, numai că până una alta, eu mor de foame.
7: Și eu.
5: Și nimeni nu vine în ajutor.
7: Hei, nu e nimeni aici! Nu e nimeni aici! Hei!
8: Restaurantul este închis la ora 7 seara.
5: Șurăța!
8: Eu sunt
9: Lyubov Gheorghevna. Lyubov Gheorghevna, vă rog să mă iertați, sunt așa de obosită că nu mai văd nimic în jurul meu. Am fost de-a dreptul obraznic.
8: Și Șurăcica, dă-ne ceva de mâncare.
9: Bucătăria e închisă, dar ceva rece tot se mai găsește.
8: Faceți cunoștință, este Denis Leonidovici, vărul nostru din Moscova. E un tânăr foarte drăguț, dar e foarte flămând.
9: Uai, păi noi ne cunoaștem, ați uitat, ne-am cunoscut când a sosit. Da, soția noastră unde este?
10: Nu știu.
9: Uai, muzică n-o să aveți. Trebuia să fie repetiție, dar fac tot schif. Toboșanului s-a născut o fetiță și fac tot schif.
8: Uai, dă-ne și nouă ceva de mâncare.
9: Da, bine fac, eu rost de ceva imediat.
8: Ne aflăm într-un restaurant foarte renumit. Aici, cu 2 ani în urmă, am sărbătorit împreună cu Volodea

0: 1, 2, 3. Așa s-a dus și tinerița. Abia a fost. Nu mai e.
1: Cu 2 luni înainte de a ne cunoaște, v-am visat. Erați în altă rochie. E nemaipomenit ce am putut eu plăsmui în vis. O rochie bordeaux cu dantelă albă.
0: Eu am o asemenea rochie.
1: Cum?
0: Păi ce mincinos ești. Abia ne cunoaștem de 3 zile.
1: Eu nu pot să uit visul ăsta. Probabil că din cauza asta m-a cuprins amețeala atunci când v-am văzut pentru prima oară.
0: Prea frumos ca să fie adevărat.
1: Mă rog, să zicem că e o născocire. La urma urmei, ce nu faci când e vorba de o femeie frumoasă?
2: Rasmus, lor de la bufet, să pregătească repede aperitivele, așa. Florile sunt pentru dumneavoastră. Lyubov Gheorghevna v-a recunoscut contrabasistul. Le-ați operat de ulcer.
1: E minunat să iei masa cu celebritate.
2: Da. Să punem florile așa în voastră, da. Cum v-ați nimerit aici, Lyubov Gheorghevna? I-ați arătat acestui tânăr palatul nostru de ea.
0: Da, în fugă, Șurotca. Ne-am hotărât să fugim de toți și de toate și să rămânem în doi, singuri.
2: Și de Vladimir Evgenievich?
1: De el în primul rând. Omul ăsta nu merită iertare. Trebuie să-și primească pedeapsa pentru toate.
2: Vai, nu e Vladimir Evgenievich, omul de care ai voie să-ți bați joc. Nu există om mai bun. Ce ne-a mai amuzat noi pe seama lui, Lyubov Gheorghevna, vă aduceți aminte?
0: Este adevărat. Ne-a cam dat prin lejur.
2: Vai, dar e tare distrat. Mănâncă supa cu furculița.
0: Vă dați seama? Cât am să mă chinuiesc, cât am să sufăr dacă o să mă părăsească.
2: Vai,
0: dacă o să plece la alta.
2: Vai, atunci o să fie o dramă. Mă duc să le dau zor la bufet.
0: E groaznic.
1: Ce anume?
0: Se pare că sunt veselă.
1: E de necrezut?
0: Nu știu cum să-mi treacă, dar acum sunt veselă. Vrei să te fac să râzi?
1: Da.
0: Știi că mă pricep de minune să-i fac pe oameni să râdă, să se simtă bine.
1: Și de unde vă vine priceperea asta?
0: De unde îmi vine? Din faptul că m-am desprins de cotidian, de viața pe care o duc, de existența asta mică, mică și măsurată. Minut cu minut totul a rămas pe pământ. Și eu plutesc printre nori. Sunt împăcată cu mine și nu mă tem de prăbușire.
1: Și cum v-ați procurat aripile?
0: Acum, iar am coborât pe pământ.
1: Și v-ați lovit rău când ați atins pământul?
0: Important este că am rămas în viață.
1: Așa e, Lyubov Gheorghevna. Alături de dumneavoastră mă simt nespus de bine. Nu-mi lipsește mult să spun că sunt chiar fericit.
0: Dar știi, dumneata, ce înseamnă să fii fericit? Ești în stare?
1: Nu știu, nu sunt prea sigur, pentru că eu n-am fost fericit decât o singură dată în viață.
0: Ah, de mult.
1: Oh, de mult, de mult, da. În tinerețea mea, tata m-a luat cu el la Leningrad. Era în iunie, o noapte albă, fără pic de nor pe cer. Orașul era pustiu, parcă era fermecat. A doua zi urma să împlinesc 17 ani. De ce mi se părea mie lucrul ăsta atât de important atunci? Uite că nu-mi dau seama. Poate pentru că totul urma să înceapă mâine. Absolut totul. Da. Atunci am fost fericit. Cu gândul la ceea ce avea să fie.
0: Și? Ce a fost să fie?
1: Nimic. Nimic din ce am visat.
2: Vreau să vă servesc chiar eu. Fac o excepție, Lyubov Gheorghevna, la noi, și Denis Leonidovici din Moscova, oaspetele orașului nostru. Vai, vă iubesc tare mult, Lyubov Gheorghevna. Câți oameni sunt cei pe care i-ați făcut fericiți, cărora le-ați adus bucurie. Viața, orice zice, merită să fie trăită.
0: Abia acum am dat seama ce flămândă sunt.
2: Ai, n-ați mâncat de mult?
0: Da, nu mai știu de când, am avut multe pe cap.
2: Nu e bine, Lyubov Gheorghevna, nu e bine. Clipa de bucurie nu trebuie amânată. Că te pomenești într-o dimineață că nu mai exiști, iar cei care se bucură de viață sunt alții. Uite, chiar bărbatul meu, Nicolae Spiridonovici, a murit așa din senină cu 2 ani și m-a lăsat singură. A fost un om tare ciudat. Eh, mă duc, vă rog să mă iertați, mă duc să vă aduc și ceva cald.
1: Mi se pare foarte ciudat că mă aflu aici împreună cu dumneavoastră. O femeie și încă una minunată, deși nu foarte tânără. Și ce caut eu aici?
0: Te mai frământa?
1: Nu, nu mă frământ, doamne, nu mă frământ. Încerc să fiu bine dispus și nu reușesc. Trăiesc pe picior mare din câștiguri dubioase. Părinții mei pretind că plâng în somn, s-ar putea. La 19 ani mai eram cu un băiat de ispravă, dar curând mi-am dat seama că toată lumea în jurul meu minte. La început a fost să cred că nu e așa, că nu e adevărat. Dar toți mințeau și se tot mințeau de parcă era un pinj de un arc ca și de ceasornic. Și uite așa, m-am săturat să mai fiu băiat de ispravă. Mi-a trecut, e limpede. Pe s-o m-am pierdut. Am să pierd copiii într-o manifestație. Dar nu n-a să uitați tot timpul la ceas.
0: Iartă-mă.
1: În fond, ce să ne presă nouă de alții. Important e că suntem amândoi aici, la această masă. Oare asta să fie fericirea? S-ar putea ca peste vreo 5 ani să viu din nou aici. Dumneavoastră veți fi la fel de frumoasă, la fel de trecută de prima tinerețe. Am să vin, am să îngenunchez în fața dumneavoastră. Și asta va fi salvarea mea. Eu v-am văzut în vis. Asta e adevărat. E singurul lucru de care sunt sigur. Doamnă, vă plac?
0: Denis, cât ai băut?
1: E foarte interesant. Când omul spune adevărul, toți îl socotesc beat.
0: La înapoiere va trebui să conduc eu.
2: Vă simțiți bine? Am atâta pe cap, toboșarul de bucurie a mai comandat 6 sticle de șampanie și mă tem ca lucrul ăsta să nu aibă consecințe asupra felului cum o să cânte orchestra. Priviți-o. Lyubov Gheorghevna, asta e cântăreața noastră.

0: cântă despre dragoste.
1: Te lovești.
0: Își cântă propria dragoste.
2: Dacă aș fi sigur că dragoste există, poate că aș putea înfrunta viața.

0: Oprește, ce faci? Oprește!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nu știu.
1: Te-ai lovit rău?
2: Fleacuri, caragios. Pare să că m-am speriat. Înseamnă că mi-e frică de moarte.
1: Hai să coborâm din mașină. N-ai închis radioul.
2: Lasă-l să cânte. Stăm jos pe iarbă.
1: Ce întâmplare stupidă.
2: Din adins ai gonit așa. Doar o secundă și intram în copac.
1: Am vrut să-l omori pe singurul martor al nefericirii mele.
2: Ești nebună.
1: M-am lipsit de la tine și mint cu nesați.
2: Toată seara ne-am învârtit în jurul Leningradului. Nici n-am intrat în oraș. Și mersul ăsta la spital. Ce rost avea? Ce-am căutat acolo?
1: Așa-am vrut eu. De mult de tot când am început să lucrez, acolo am început. Mi s-a făcut dor de acest spital.
2: Așa, dintr-o dată, nu? Și acum de ce nu ne ducem acasă?
1: Înainte de miezul nopții n-am voie să mă întorc acasă.
2: De ce?
1: Așa e regula jocului. Noi ne și tutuim.
2: E o stare de fapt, doamnă. Am fost la un pas de moarte. Am trăit ani împreună în această seară lungă. Ce înstelat e cerul.
1: Sfârșitul e august.
2: De mult n-am mai privit cerul.
1: Din oraș nici nu-l prea vezi. Nu-i dată oricui bucuria asta. E o adevărată minune.
2: Ce anume?
1: Însuși faptul că trăiești.
2: Crezi?
1: Meseria mea e să vindec oameni, așa că îți vorbesc în cunoștință de cauză.
2: Și asta te face fericită?
1: Noi doi parcă ar fi din țări diferite.
2: Asta așa și este. Tu ești din țara oamenilor neprihăniți, iar eu din aceea a oamenilor păcătoși. Dar să vezi minune, că dintr-o dată așa ne-am pomenit unul lângă altul. Noi doi, împreună. Și deasupra noastră, același cer. Același stele. Noi? Cum trăiesc oamenii în țara ta?
1: Se bucură, plâng și iubesc.
2: Încă?
1: Tu ești bolnav.
2: Fă-mă bine.
1: Nu pot. Nu pot eu să fac asta, numai viața poate să o fac.
2: Adică cum, vrei să spui că viața mea de acum nu mai e nicio șansă, nicio speranță, nimic?
1: Nu,
2: chiar așa?
1: Nu mai e, băiete zău, chiar încearcă, fă alta mai bună.
2: Să fac alta mai bună? Ușor de spus, fă alta mai bună. Pe mine nu m-a ajutat nimeni, niciodată, cu nimic în viață. Dar vrei să spun ce ești tu?
1: Ce sunt
2: Uite,
1: eu?
2: Tu? Tu ești un exemplu de urmat. Un erou pozitiv. Asta ești.
1: Denis, eu nu sunt decât decât o biată femeie slabă și lipsită de demnitate. Azi am trăit un eveniment deosebit. Am rămas pe neașteptate fără soț.
2: Ei, și?
1: Ei, și? Am vrut să mă omor. Să dau foc casei, pentru că sunt proastă, nu erou pozitiv. Dar până la urmă, ca să vezi, m-am dus la un restaurant cu un tânăr debusolat. Ah. Am dansat, am râs, m-am distrat. Cine știe ce prostii să mai fac. La tine este aceea că era să mă omor și pe mine și pe pasagerul meu.
2: Debusolat.
1: Oh, cât am trâncănit. Am trâncănit mult. Timpul pe care l-am avut la dispoziție s-a scurs. Destul am stat pe iarbă. Hai. Să știi că la urmă mi te-ai arătat a fi un tânăr nu prea curajos. Dacă motorul nu s-a defectat, acum ai să conduci tu. Îți acord încrederea mea?
2: Da, da, da, am înțeles. Mă pui pe liber.
1: Adică cum?
2: Adică nu mai vrei să ai de-a face cu mine, în regulă, nicio problemă. Eu mâine dimineață plec.
1: Foarte bine, dar o să plouă.
2: Auzi? Auzi, nu crezi...
1: Da,
2: că sunt un tip interesant?
1: Nu știu ce înțelegi tu prin interesant. Dar să știi că, în general, interesanți sunt oamenii care sunt pasionați de munca lor.
2: Au, au, au.
1: Iar, ce?
2: Au.
1: Ce? Ah. Ce? Iar ți-am dat o lecție. Ți-am spus că sunt prost. Hai.
2: Hai.
1: Hai, hai.
2: Păi hai. Și acum, la despărțire, lasă-mă să te sărut.
1: Nu, nu, dați mulțumesc foarte mult. M-ai ajutat să uit de necazuri. Mi-e tare milă de tine. toamnă.
2: N-am nevoie de milă. De ce nu ne întoarcem acasă la dumneavoastră?
1: Privește acolo departe. E o casă între copaci. E a treia după iaz. E o lumină foarte puternică. Când se va stinge lumina aceea, am voie să mă întorc acasă. Și muzica, muzica continuă. Nu ne lasă singuri.

0: Tu, Mări.
1: A început să plouă?
0: Picură. La noapte să fie frig. S-a dus vara.
1: Da.
2: A fost un august antipatic. În jurul nostru, pustiu.
0: E aproape 12.
2: Și cât de meticulos își face bagajul.
1: Și ce-i de mirare? Doar pleacă de aici pentru totdeauna.
0: Cum te-a putut face așa ceva?
1: Mama ta a fost dintotdeauna o femeie tare, independentă. În timp ce fetișcana asta pare să simtă nevoia de a fi apărată.
0: Formidabilă.
3: I-ai și găsit o scuză fiului tău.
2: Mă rog, dragostea de mamă nu se desminte. Pentru tine, eu și mama aparținem deja istoriei.
1: Asta e metaforă?
2: Spune, de ce nu fi venit mama până acum? Ce rost avea să plece cu intrusul? Mi-a fost dat să am niște părinți foarte originali.
1: Aici ai dreptate. Mie mi-e milă de Volodia. Mama ta e o femeie încântătoare, dar cam ciudată. Să stai 22 de ani cu un om care zace tot timpul la observator și să nu-ți îndrepți privirea către un alt bărbat.
3: Nu mai arde de glumă.
1: Și ce rămâne de făcut omului care se află într-o situație fără ieșire?
0: Fără ieșire?
1: Uite că a apărut Denis.
4: Aici e liniște și pace.
0: Unde-i mama, Denis?
4: Mama? S-a dus la vecina voastră, mama, fiindcă a văzut că la etaj mai arde încă lumina.
1: Și ați avut o seară plăcută?
4: De nedescris. Da,
3: și ai avut amabilitatea să duci departe pe bătrâna și sărmana mea mamă?
4: Sunt necesare câteva mici precizări. În primul rând că traseul a stabilit Liubov Gheorghevna și tot ea a fost în cea mai mare parte a timpului la volan. A fost o călătorie cu peripeții, Kira Vladimirovna.
1: Probabil că draga mea Liuba v-a arătat împrejurimile orașului nostru. Peterhof, Pavlov.
4: Da, a făcut și asta. Din păcate, eu nu eram prea apt pentru a conduce. Drept urmare, am fost atât eu cât și Liubov Gheorghevna, mama dumitale, la un pas de moarte.
3: Și cum adică la un pas?
4: N-a fost nici măcar un pas întreg. Din păcate, mașina mea n-a scăpat prea teafără. Și asta e cu atât mai tragic, cât foarte curând va trebui să fac o lungă călătorie.
1: Înțeleg că v-ați hotărât să ne părăsiți atât de repede?
4: Mâine în zori.
1: Și cu logodnica ce este, nu se arată?
4: Poate mai târziu. S-ar putea să moțe și ea pe undeva.
1: Ai luat totul? Volodea.
5: Da, mamă. În camera mea acolo sus am pus două geamantane. Strictul necesar. O să vină mâine șoferul să le ia.
1: Ești obosit?
5: Mi-a fost ușor. Da, Denis, și tu ești aici?
4: Așadar, părăsești această casă.
5: Ești la curent?
4: În linii mari.
5: E greu să-ți povestesc, prietene.
4: E o nebunie, să știi.
5: Da, așa s-ar părea. Dar ca să fiu sincer, sunt fericit.
4: Sună cam strident.
5: E un tribut plătit adevărul.
4: Te-a văzut cu ea.
5: Și?
4: Se compară ea cu Liuba?
5: Nici vorbă. Liuba e foarte deșteaptă, în timp ce ea e foarte naiv. Trebuie să fie îndrumată îndeaproape.
4: N-am lămurit.
1: Nu vrem, ce ai, Volodia? Chiar foarte obosit.
5: Mama, e târziu, trebuie
1: hai,
5: să plec.
1: Hai, bea un ceai.
5: E o jumătate de pahar ca provizie pentru drum.
1: Așeză-te la masă.
5: Nu, mama, e târziu, bea un picioare.
1: Cum vrei, ceașca de adio.
5: Da. Mama, mâine dimineață să încep să-ți adun lucrurile. Peste 3 zile vecinii ți eliberează camera.
1: Și tu crezi că eu pot să plec de aici?
5: Există și alte soluții? Ești doar mama mea? Te desparți de mine?
1: Desigur. Pentru mine e foarte limpede, dragul meu. Asta e casa mea, familia mea.
5: Și eu?
1: Tu rămâi cu mine ca și până acum, Volodea. Am să te văd în Kira, am să te recunosc în Liuba. Și de altfel în casa asta totul vorbește despre tine.
0: Din fericire.
1: Privește. Acum te lipsești de acest cămin, de noi toți și de tot ce ai iubit aici. Poate dragostea să compenseze toate astea.
5: Îți mulțumesc. Te iubesc mult, mamă. Mult. tine, Denisa, aproape că nici nu m-am văzut. N-am stat deloc de vorbă, n-am aflat nimic unul despre celălalt.
4: De Michel, eu am aflat despre dumneata. Cât despre mine, ce-ar fi de aflat?
5: Kira, ne salutăm?
0: Lasă pe altă dată. Pa, pa. Te conduc!
4: Nu, mamă, tu!
0: Doar până la tramvai! Acum, ce facem?
4: Cum adică?
0: De fapt, încă nu ne-am privit în ochi.
4: Dumneata și cu mine?
0: Mai exact, eu cu unul ca dumneata.
4: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
0: Toți sunteți la fel. Toți. Uite, până și tatăl ăsta, al meu. Voi n-aveți nimic în voi. Oricând trageți o linie peste toate. La urmă, urmei, ce reprezentați voi? Vidul? Nepăsarea? Descompunerea? Toți sunteți...
4: Haide, dar toți sunt la fel. Ne poate că eu nu. Tu ai spus ce gândești și ai dreptate. Mie mi-e milă de mine. Dar să știi că și de tine mi-e milă. Tu nu vezi lucrurile pe de-antregul. Asta e greșeala ta. Ești o fată bună în general, dar și puțin rea. Și nu prea ți-a mers din plin. Hai, că amândoi suntem destul de amărâți acum. Mi-ar fi plăcut să fii sora mea. Să trăim în această casă. Să te trezesc eu dimineața. Să fim nedespărțiți.
0: Ce tot îndrugi tu acolo? Aiuritele.
4: Tu ai fi sora mea. Eu te-aș diviniza. N-aș ieși din vorba ta. Iar tu ai crede în mine. Am trăit în veselie și fără griji. Așa îmi spunea bunica în copilărie. Trăiește, Denis. Trăiește în veselie și fără griji.
0: O duci chiar așa de greu?
4: Așa s-ar părea. Dar totul trece. Uite, vezi, acum parcă mi-e mai ușor. Să-l ierți pe tata. Iubește. N-ai ce să-i faci. Tu știi, am crezut la început că e o năzbâtie, dar e o prostie, dar el iubește. Iubește cu adevărat. Iartă, fetiță. Iartă. Uite că vine mama ta.
0: Mama.
6: Niciun cuvânt despre asta. Sunt obosită. Trebuie să mă duc la culcare. Să nu întârzi mâine la servici.
0: Denis, să mai vii pe la noi când vrei tu.
4: Nu o să treacă mult și am să mai vin.
0: Numai să nu uiți. Noapte bună.
4: N-am să uit, Kira. Eu...
6: Asta să însemne că fugi?
4: Da, cam așa ceva.
6: Și nu ți-ai rămas bun de la nimeni?
4: Dacă Volodea s-a dus, e cazul să dispar și eu. Ca să vezi, pe neașteptate ai încetat de-a mai fi lună. Uite, ți-am scris câteva rânduri. Iată. A, nu. Acum nu mai are să...
6: Crezut că cineva va veni, va bate, va aștepta la ușă și n-am să aud. Dar n-a venit nimeni.
4: Fleacuri.
6: Mi-au trecut prin cap tot felul de gânduri. Acum sunt foarte nefericită. Sufăr foarte mult. Dar ce o să se întâmple cu mine când n-am să mai sufăr? Când n-am să mă mai socotesc nefericită? Asta este o întrebare chinuitoare.
4: Te-ai și înveselit?
6: Da. Asta ploaia. Uite. Uite ce frumos tremură picăturile pe frunze. Și ce țelin e cerul. S-a întors vara.
4: Și când te gândești că acum 4 zile veneam aici, fără să știu că mă îndrept spre tine. 4 zile în care sunt comprimați ani.
6: Te întorci la Moscova?
7: Probabil.
6: Mașina merge?
4: Merge, am verificat-o, până acolo mă ține.
6: Trebuie să mâncăm ceva.
4: Nu.
6: Hai să luăm împreună micul dejun.
4: Și mie
6: mi-e foame. Hai, stai. Tu te amintești ieri cu toboșarul la restaurant?
4: Ai visat. Tot ce a fost ieri, ai visat.
6: Bine, gata, gata, gata. Zicem că e așa și bem pentru despărțire. Volodea are aici o sticlă cu nu știu ce. Îi plăcea foarte mult licoarea asta și o consuma cu păcărele foarte mici. Așa că ne-a rămas destul. Acum o lichidăm. Ca să-i facem în necaz.
4: Te iubesc.
6: E foarte plăcut să auzi asemenea vorbe. Totdeauna ai plăcut. Chiar când sunt spuse într-un moment nepotrivit. Să bem mai bine. Hai. Hai să punem niște muzică. Tu vezi ce noroc că n-am dat de ceva trist.
4: Hei, potolește-te. Trezești toată casa.
6: Lasă-mă în pace. Eu am acest drept. E prima zi.

0: Aveam atunci 22 de ani. Atât aveam în anul acela memorabil. Când l-au adus la sfârșitul unei nopți de vară în zori la clinica noastră. Îți amintești? Am fost acolo aseară. El era pe moarte și deodată s-a întâmplat ceva incredibil. Ceva ce contrazice legile naturii. Până în noaptea aceea eu nu operasem niciodată. Asistam doar. Și uite că a venit momentul. El trebuia să fie primul. Am uitat la el cum se lupta cu durerea și abia perceptibil a spus: să facem cunoștință. Pe mine mă cheamă Volodea. El chema Volodea. Și în clipa aceea l-am îndrăgit. Înțelegi, Denis? Și tot în clipa aceea mă temeam de un singur lucru: să nu-mi tremure mâinile. Cum am reușit să-l salvez, nu știu nici azi, nu-mi dau seama. A fost o intervenție neobișnuită, de-a dreptul nebunească. Să mă fi ajutat puterea pe care mi-o insufla dragostea. Parcă aș fi fost vrăjită, crede-mă. Totul s-a desfășurat împotriva prescripțiilor, împotriva rațiunii. Și după aceea a revenit la viață și mi-am dat seama că el va trăi. Pentru mine nu mai exista pe lume ființă mai dragă. El era acum o creație a mâinilor mele. Era opera mea. Nu exista pentru mine ființă mai dragă. Dar și el, acolo la primele noastre plimbări în grădina spitalului, el îmi spunea că el îmi aparține mie pentru totdeauna și că în asta consta fericirea lui. Ce ne mai bucuram? Cum glumeam, cum râdeam. Parcă eram niște copii lăsați să zburde în voie. El împlinise deja 23 de ani și era bun, era deștept, era tandru, intransigent, era timid și frumos. Foarte frumos. Toate călătoriile noastre dădeam tot felul de porecle caragioase munților, apelor. Pe urmă, când a plecat fără mine, îmi aducea de peste tot câte ceva. Era un fleac danostin. Cea de-a 10 aniversare a nunții, am cântat toată noaptea, am luat tot felul de versuri de Lermontov, de Pușkin și căutam melodii care să li se potrivească. De fapt eu cântam, că el se extazia ascultându-mă. Și așa urma să trăim noi fericiți până la ultima suflare. Cum a dispărut, a plecat, totul s-a destrămat. Ce absurditate! Știi, cuvântul ăsta mi se pare că exprimă foarte precis situația în care ne aflăm. Probabil că așa trebuia să se întâmple. El muncea prea mult. Muncă. Nu e bine. Nici asta nu-i bine. Că omul uită de culorile zilei, de zi, de noapte, de sine, de toți ai lui. Și când din întâmplare întâlnește un alt om, își pierde mințile, îl cuprinde amețeala și nu mai știe de nimic. Asta este. Probabil că așa s-a întâmplat și cu Volodea, când a întâlnit-o pe Jenica lui. El a întâlnit-o și a uitat de el, de noi toți. A uitat că nu are acest drept. Nu. Ba, are. Nu, eu nu pot să mă împac cu asta. El are. Omul are dreptul să iubească. Dacă este cu adevărat bogat, sufletește, are din ce dăruiși unui nou venit. Am dreptate, Denis. Ce păcat! Dar păcat că nu mai e Volodea. E păcat că am rămas fără Volodea. El a fost tot timpul lângă mine și tocmai acum când să-i spun, ce absurditate! Eu puteam să-l oblig ca să nu plece de acasă, dar cum? Cum? Când el e creația mea, eu i-am redat viața nu pentru ca să nu poată face ce vrea cu ea. Eu l-am născut ca să fie fericit. Va fi el fericit.
1: Iuba, nu mai vreau. Nu mai vreau. Vreau să trăiesc altfel. Am învățat ceva de la tine. Să fiu generos în iubire.
0: Nu, tu să ai grijă cum conduci.
1: Am să rămân întreg, îți promit. Am să rămân întreg. Numai să ai răbdare, Iuba. Să ai răbdare.

0: Ați ascultat Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucea Sturza Bulandra din București. Distribuția a fost următoarea: Liuba, Gina Patrichi; Sofia, Ileana Predescu, artistă emerită; Volodea, Ion Besoiu; Kira, Mariana Buriană; Surochka, Zoe Muscan; Denis, Ion Caramitru; Așenca, Mihaela Gagiu; Jenichka, Mirela Gorea; Toboșarul, Dan Bobe; cântă, Liana Lungu; asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Cuican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Furtuna. Adaptare radiofonică după piesa lui Cao Yu. Traducere de Constantin Lupeanu.

0: Felix! Felix, tu ai auzit?
1: Ce s-a întâmplat, tată?
0: Te-am întrebat dacă ai auzit ce ți-am spus mai adineaua.
1: Știu și eu singură ce să-i spun mamei când va veni.
0: Copil rău ce ești.
1: Nu mai bombăni de pomană.
0: Da.
1: Ai curățat pantofii stăpânului?
0: Eu nu te mai băga tu în treburile mele, Felix. Uite, eu spui din nou, când te vezi cu maică ta, să-i spui că tu aici, la familia Țu, mănânci pe săturate, bei bine, că numai ziua o servești pe stăpâna și că seara te întorci și dormi acasă la noi, așa cum a vrut ea.
1: Asta nu trebuie să-i spun eu. O să întrebe ea singură.
0: Așa, și încă ceva. Banii. Ascultă-mă pe mine. Când vine maică ta, dă-i să ți-i păstreze și spune să deschidă bine ochii.
1: Mama e un om de onoare. Nu se cade ca fata ei să slujească pentru alții. Ea știe carte.
0: S-a dus la 400 de kilometri de capitală să facă pângrijitoare într-o școală de fete. Primește 8 ioani pe lună și abia dacă poate să se întoarcă acasă o dată la 2 ani. Și a mai învățat și carte pentru asta. La ce folos?
1: Lasă că mai vorbim și acasă.
0: Hey,
1: aici suntem în casa familiei Țu.
0: Și ce? La familia Țu nu se cade să vorbesc cu fata mea?
2: Ascultă-mă pe mine, măta.
1: Mai întâi să-ți explic eu. Mama ar putea veni destul de ușor acasă. De data asta a venit să-l vadă pe fratele meu și pe mine. Dacă dumneata nu o s-o primești cum se cuvine, am să-i spun lui Dahai tot ce ai făcut de 2 ani de zile încoace. El a trimis în fiecare lună bani pentru mama, însă dumneata ai pus mâna pe ei și i-ai tocat. Ai băut, i-ai pierdut la jocurile de noroc. Când o să afle, n-o să te îmbrățișeze cu bucurie.
0: Maică-sa s-a măritat cu mine și asta înseamnă că eu sunt tatăl lui Dahai.
1: Mai încet, mai încet, ce strigi așa?
0: Frate, tu, dacă nu eram eu, ar mai fi rămas muncitor la mine, la familie Țu. De data asta când o veni, dacă ea o să ia tot mutra aia de vădar oropsită, să știi că nu mai rab ce-o las. Uite și-o las. Nu o să mai țin cont că te-a crescut pe tine, fiindcă l-a dus în casă, mergi pe bastardul ăsta de frate tu.
1: Tată, dumneata...
0: Cine știe fiul cărui ticălosul?
1: Ce ți-a făcut el de lânjuraș?
0: Dar ce nu l-a făcut? A fost soldat, rixear, mecanic. A învățat carte și peste tot a făcut o lată. Ce ușor mi-a fost mie să-l bag la mina domnului Țu. Și aici s-a răsculat cu muncitorii, s-a apucat să cârtească potriva stăpânului.
1: Am auzit că mai întâi stăpânul a chemat poliția la mine. Muncitorii nu s-au pus în mișcare decât după ce au tras în ei polițiști.
0: Oricum, băiatul ăsta e rău. Sunt silit să vorbesc cu stăpânul pentru el.
1: Nu, aici greșești. Vrea să vorbească chiar el cu stăpânul. Zice că n-are nevoie de rugămințile dumneavoastră.
0: Nu s-ar zice că eu sunt tatăl lui. Dar parcă poți să-l lași de capul lui.
1: Bine, bine, bine. Hai, bea puțin ceai. Eu mă duc să-i duc doamnei doctorie.
0: Da. Stai. Stai să-l să spui o vorbă. Să știi că pe mătă o doare de tine, dar numai cu vorba. Că despre mine, eu pui la inimă orice necaz de-al tău.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spui că tânărul stăpân mereu mă întreabă de tine. Tânărul meu stăpân zice...
1: Tânărul stăpân, ai nebunit? Eu plec, o să mă cheme domnul.
0: O fată care îi slujește pe alții și e răsplătită cu ceva lucruri acolo sau niște bani? Ce? Nu e nimic rău în asta.
1: Spune mai bine direct. La urma urmei, câți bani vrei?
0: Câți bani? Puțin, 30 de ioani mi-ar ajunge.
1: Atunci mergi dumneata cu cererea asta la tânărul stăpân de care ziceai.
0: Crezi tu că eu chiar m-am prostit? Îți închipii că nu știu treburile tale cu tânărul stăpân?
1: Dumneata mi-e tată? Așa vorbește un tată cu fata lui?
0: Așa! Da, ia, spune mie, cine a fost ăla care te-a dus acasă după miezul nopții? N-ai? Cu mașina, un pic băut și care ți tot înșira la vorbe goale. Ăla cine era?
1: Acela era...
0: Cine era? Răspunde!
3: Felix!
1: Frățioare!
0: Dar cum te-ai intrat aici, da, hai?
3: Am așteptat destul la poartă. Unde e el?
0: El? Cine e el?
3: Directorul Consiliului de Administrație.
0: Stăpânul e stăpân. Ce director? Dacă ai pătruns până aici, trebuie să-i spui stăpân.
3: Da? Transmite că a venit reprezentantul muncitorilor.
0: Am eu grijă, lasă. Tu du-te mai întâi acasă.
3: Tu nu înțelegi treburile noastre și te rog să nu te baci.
1: Tată, du-te și vezi dacă s-a retras oaspetele. Poate că îl conduci dumneata pe Dahai la stăpân.
0: Mă tem că el nu te poate primi.
3: Spune-i că reprezentantul muncitorilor, lui Dahai, vrea să-l vadă. El m-a chemat alaute. Mă știe, ne-am mai întâlnit la sediul companiei.
0: Bine, mai întâi să-l întreb.
1: Hai, du-te atunci.
0: Da, dacă te primește să nu spui vorbe necioplite. M-ai auzit? Să nu spui ce nu trebuie.
4: Tata a uitat până și faptul că el însuși e om.
1: Frațioare.
4: Mama trebuie să sosească azi. Eu zic să pleci de aici și să rămâi acasă.
1: Pentru ce?
4: Ăsta nu e un loc de muncă pentru tine.
1: De ce?
4: Ăștia nu sunt oameni. În acești 2 ani am avut vreme să văd ce afaceri învârtesc. Îi urăsc, înțelegi?
1: Ce-ai văzut?
4: Felix, să nu-ți iau ochii casa asta atât de strălucitoare. Tot ce vezi aici obținut din truda muncitorilor de la mine, înțelegi?
0: Abia a plecat oaspetele și mă pregăteam să-i spun stăpânului când a venit Alusafir. Eu zic să cobor și să mă aștepți nițel jos.
4: Bine, bine și așa. Mă duc jos.
0: Așa, așa, așa. Felix, Felix, stai, vreau să-ți mai spui și...
1: Ascult.
5: Fatu, nu e bine așa. Eu te sfătuiesc să fii mai atentă.
1: Pentru ce trebuie să fiu mai atentă?
0: Ascultă-mă pe mine, taci.
1: Da.
0: Stăpâna nu prea e în apele ei de vreo 2 zile.
1: Și ce legătură are asta cu mine?
0: Mi-e frică să nu se fi supărat, că prea e împuvnată.
1: De ce?
0: E, cum de ce, de ce? Eu vreau să-ți deschid ochii. Stăpâna este mult mai bătrân decât doamna și nu se mai iau bine. Pe de altă parte, tânărul stăpân nu e copilul ei. Și ea nu e prea departe de vârsta lui.
1: Asta o știam și eu.
0: Dar știi tu de ce în această încăpere nu stă nimeni seara, că stăpânul e plecat la mine? Ba nici ziua slujile nu prea au voie să vie aici.
1: Știu, din pricina că e bântuită de strigoi.
5: Auzi, eu am inventat strigoi.
1: Cum?
5: De vremea aia tu încă nu venisești aici. Stăpânul era plecat la mine și în toată casa asta mare și întunecoasă nu trăia decât stăpâna, domnișorul și tânărul stăpân. Atunci, în această încăpere, au apărut strigoi. Domnișorul mic era copil fricos și m-a rugat să dorm lângă ușa lui. Era așa într-o toamnă și pe la mijlocul nopții domnișorul m-a strigat brusc, spunând că în sufragerie erau venit strigoi și fac zgomote. Mi-a poruncit să mă duc să-i văd.
1: Și dumneavoastră te-ai dus?
0: Ce era să fac? Am prins 2 înghițituri de băutură să prind curaj și m-am furișat până pe coridorul care duce la această ușă.
1: Ce ai văzut?
0: Ce era să văd? Pe masa asta pâlpâia o lumânare, gata, gata să stingă. La masă stăteau unul lângă altul 2 strigoi, un bărbat și o femeie.
1: Cine erau?
0: Când m-am uitat la strigoaică...
1: Da?
0: Când m-am uitat la strigoaică, era stăpâna noastră.
1: Doamne!
0: Iar strigoiul nu era altul decât tânărul stăpân.
1: El?
0: Chiar el. El și cu mama lui vitregă stăteau în această încăpere și făceau pe strigoi.
1: Eu nu cred. Precis că te-ai înșelat.
0: Nu m-am înșelat deloc. Nu te lăsa tu înșelată. De-aia, fatu, deschide bine ochii. Ăștia sunt domnii în familia
1: Nu e adevărat, nu se poate.
0: Bine, bine, crezi sau nu, treaba ta. Oricum eu spui, stăpâna nu prea în apele ei din cauza ta. Tocmai fiindcă tu și cu...
1: Nu, eu nu cred.
0: Nu crezi? Îți faci visuri, fatu. Nu te gândești puțin la urmă, orbi, cine ești tu? Cine ești tu și cine e el? Acest stăpân...
1: Taci!
5: Eu ți-am spus doar adevărul.
1: Dacă ai terminat, eu mă duc.
0: Stai aici, nu pleca. Stai, încă n-am terminat. Mai e nisel și măta o să vie să te ia.
1: Cum?
0: Mama ta vine aici direct de la gare.
1: A fost de acord să intru slugă. De ce ai chemat-o aici? Nu mă duc eu în fiecare seară acasă. De ce ai chemat-o aici?
0: Nu eu, copilo. Stăpâna mi-a cerut să o chem.
1: Doamna a chemat-o?
0: Nu e curios? Dar uite că stăpâna vrea să o vadă.
1: Dumneata, nu-ți dai seama ce vrea?
0: Fatu, ascultă-mă pe mine. Stăpâna știe că eu nu vreau să pleci de aici. Dar acum ține chiar ea să vorbească cu mama ta și să-i ceară să te ia cu ea.
1: Stăpâna vrea să plec? Pentru ce oare?
5: Ai înțeles tu singură pentru ce?
1: Tată, orice ar fi, mama nu trebuie să știe nimic din chestiunile mele de aici. Gândește-te, tată, acum 2 ani când mama a plecat, ea te-a îndemnat să ai grijă de mine, să nu mă bagi slugă. Dumneata n-ai ascultat-o și m-ai adus aici. Mai bine mor decât să afle mama.
0: Hai, nu-ți fie frică. Stăpâna nu o să îndrăznească să-ți facă nimic. Până la urmă nu o să te îndepărteze. Află că e un om de care ea se teme cel mai mult.
1: Cine?
0: Nu e frică de tatăl tău? Ai și uitat că știu de cei 2 strigoi de care ți-am vorbit?
1: Să nu dai de necazuri.
0: În casa asta, în afară de bătrân, pentru mine nu contează nimeni. Fii liniștită. Tatăl tău e alături de tine.
1: Taci, taci. Parcă am auzit pe cineva în sufragerie tușind.
0: Să fie stăpână. Da, ea este coboară scările. Eu plec, nu uita. Spune-i stăpânii că sunt îngrijorat de boala ei.
1: Da.
0: Așa, nu uita, mă gândesc.
1: Doamne, ați coborât chiar dumneavoastră. Eu tocmai urcam să vă aduc medicamentele.
6: Domnul e în bibliotecă?
1: Stăpânul e în bibliotecă, are oaspeți.
6: Cu cine e?
1: Mai înainte a fost șeful poliției, acum nu știu cu cine e. Doriți să vorbiți cu domnul?
6: Nu. Aceste două săptămâni, de când am ieșit de la mine, camera asta și-a schimbat împățișoară.
1: Așa e. Stăpânul a spus că înainte nu era frumos aranjată. Dânsul personal s-a ocupat de toate.
6: Nu era nici acest scrin vechi.
1: Doamnă, se vede pe fața dumneavoastră că aveți temperatura. Mai bine mergeți sus și vă culcați.
6: La etaj e zăpușală.
1: Stăpânul ne-a spus că sunteți bolnavă și ne-a sfătuit să vă rugăm să rămâneți culcată, să vă odihniți.
6: Nu mai vreau. Nu mai vreau să stau întinsă în pat. Cum se face că de două zile nu l-am mai văzut pe tânărul stăpân?
1: O fi foarte ocupat.
6: Am auzit că pleacă și el la mină. E adevărat?
1: Eu nu știu.
6: Ah, tu n-ai auzit vorbindu-se?
1: Nu.
6: Până acum încă nu s-a sculat?
1: Cine?
6: Tânărul stăpân.
1: Cine știe?
6: Aseară, la ce oră s-a întors?
1: N-am cum să știu. Eu mă duc în fiecare seară acasă.
6: Ah, tu te duci în fiecare seară și dormi acasă?
1: Da.
6: Atunci, pe unde s-a tot dus el de câteva zile?
1: Vorbiți de tânărul stăpân?
6: Da, chiar de el.
1: Azi dimineață, parcă l-am auzit pe tata zicând că i-a deschis ușa să intre în casă abia după miezul nopții.
6: Iar a venit beat?
1: Nu știu prea bine. Doamnă, doamnă, luați-mi medicamentul.
6: Cine ți-a spus că trebuie să iau medicamente?
1: Stăpânul.
6: Ah, am auzit Doica spunând că domnul s-a întors de data aceasta slăbit rău.
1: Da, a slăbit mult. Am auzit că e foarte supărat. Minerii cer salarii mai bune.
6: N-a stat de vorbă cu tânărul stăpân?
1: Când l-a văzut pe tânărul stăpân, doar a clătinat din cap și n-a spus nimic. Dar de domnișorul Chong s-a interesat cum merge cu școala. Da, și domnișorul m-a întrebat azi dimineață cum vă mai simțiți.
6: Să-i spui că mă simt foarte bine. Să-i mai spui administratorului să-i dea 40 de yuani să aibă pentru cărți.
1: Domnișorul vrea să vă vadă.
7: Felix! Felix!
6: Te strigă, vezi ce vrea.
7: Felix!
1: Sunt aici!
7: Felix! Felix, te caut de azi dimineața. Mămico, ai coborât?
6: Ce-i cu tine, Chong? Ești transpirat tot, dragul meu.
7: Am jucat tenis cu un coleg. Am atâtea de discutat cu dumneata. Te simți puțin mai bine? De două zile am tot urcat la etaj să te văd, dar m-am găsit ușa încuiată. De ce o ții încuiată?
6: M-am gândit să mă refac. Spune, acum ce culoare am? Phoenix. Phoenix, adu-i domnișorului o sticlă de sirop.
1: Da, doamnă.
6: Ești tare roșu la față, Chong.
7: Mama, uite-te la mine.
6: Da.
7: Eu cred că dumneata arăți bine. Nu ești deloc bolnavă.
6: Nu mă simt bine în inima mea. Chong, tu ai împlinit 17 ani?
7: Dacă mai uiți încă o dată vârsta, să știi că am să mă supăr.
6: Mama era. Uneori uit și unde mă aflu. Oh, sunt de 18 ani în casa asta. Ce zici, Chong? Mama a îmbătrânit?
7: Nu, dumneata, ce crezi?
6: Nu mai cred nimic.
7: Mama, tocmai doream să-ți vorbesc. Aceasta e din cauza...
6: Chong, stai jos. Da. Vorbește.
7: Da. Mama, iubesc pe cineva.
6: Și?
7: Mama, uite, a râs de parcă am spus ceva ce nu se cade.
6: Nu. Vorbește. Cine e fata?
7: Toată lumea nu este alta. Mai... În orice caz este fata pe care eu o consider cea mai potrivită. Ea are o inimă pură. Înțelege bucuria vieții. Știe ce e acela un sentiment. Cunoaște rostul muncii. Ea e cea mai bună. Ea nu face parte dintre domnișoarele binecrescute, dar...
6: Tu nu iubești un om cu educația aleasă, Chong? Ea nu știe carte?
7: Bineînțeles că nu știe carte. Aici este, aș putea să spun, unicul ei defect.
6: Chong, tu te referi la Phoenix?
7: Da, mama, da. Mama, eu știu că unii și alții își vor bate joc de mine, dar tu nu poți să nu fii de partea mea. Ea este cea mai pură. E fata cea mai profundă de pe lume. Ieri am cerut-o în căsătorie.
6: Cum? Ai cerut-o de nevastă?
7: Da.
6: Ai cerut-o de nevastă?
7: Mama, de ce râzi? Ea m-a refuzat. Însă eu sunt foarte bucuros. Acum o consider și mai vrednică de iubirea mea. Mi-a spus că nu se cade să se marite cu mine. Crezi că a făcut-o din adins, că în mod deliberat m-a refuzat? Nu, mamă, nu. Mi-a spus că în inima ei e un alt bărbat.
6: Cine? Ți-a spus cine?
7: Nu, n-am întrebat-o.
6: Fiul meu vrea să ia de nevastă o slugă și ea nu-l acceptă.
7: Mamă, tocmai dumneata spui așa ceva. Phoenix este o fată serioasă. Ea te stimează și te prețuiește foarte mult.
6: Acum ce vei face?
7: Mă pregătesc să-i spun și tatei.
6: Tu ai uitat ce om este tatăl tău?
7: Îi voi spune precis. În viitor mă voi căsători cu ea. Dacă ea nu mă vrea, eu voi continua să o prețuiesc. O voi ajuta. Ba chiar sper ca ea să înceapă de acum să învețe carte și sper ca tata să încuvințeze să-i dau ei jumătate din banii mei pentru studii.
6: Tu ești într-adevăr un copil fără minte.
7: Nu, mamă, eu nu mai sunt un copil.
6: Tatăl tău îți va nărui cu un singur cuvânt toate visurile pe care ți le-ai făcut.
7: Nu cred, nu cred. Nu ajunge. Să nu mai discutăm acest lucru. Mama, el l-am întâlnit pe fratele meu și mi-a spus că pleacă la mine. Mi-a spus că este prea ocupat și m-a rugat pe mine să-ți transmit acest lucru. El nu o să-mi ia orice la dumneavoastră și a rămas bun. Nu ți se pare bizar?
6: Ce este bizar?
7: Eu am impresia că sentimentele dintre dumneata și fratele meu nu mai sunt aceleași. Mamă, gândește-te, el a fost lipsit de mic de mamă și caracterul lui poate foarte ușor să devină ursus. Cred că mama lui l-a iubit foarte mult, fiindcă în general vorbind el este foarte sentimental.
6: Tatăl tău s-a întors acum. Vorbește mai puțin despre mama fratelui tău, Vitreg.
7: Da.
6: De nu, tatăl tău se va înfuria și nu va mai fi liniște niciodată în această casă.
7: Bine, mamă, dar fratele meu se poartă foarte ciudat acum. Se îmbată foarte des și pare foarte aprins, foarte neliniștit.
6: Oh.
7: Acum 3 zile s-a îmbătat, m-a tras de mână la el și mi-a spus că se urăște. Nu l-am prea înțeles. În cele din urmă mi-a spus că mai demult a iubit o femeie pe care sub nicio formă nu trebuia să o iubească.
6: Mai demult?
7: Da. După ce a terminat tot ce a avut de spus, a izbucnit în hohote de plâns și în acel moment mi-a cerut să plec din camera lui.
6: A mai spus ceva?
7: Nu, nimic altceva. Dar el este îngrozitor de singur.
6: Da.
7: Pe mine m-a tulburat cu adevărat. De ce nu s-a însurat până acum?
6: Cine știe? Cine știe?
7: Vine chiar el. Frate!
8: Aici erai?
6: Ping.
8: Și dumneavoastră? Și dumneavoastră sunteți aici?
6: Abia am coborât.
8: Tata n-a plecat?
7: Nu vrei să-l vezi?
8: Aș vrea să vorbesc cu tata înainte să plec la mine.
6: Când te întorci?
8: Poate peste 2 ani, poate peste 3. În camera asta e o zăpușală cumplită.
7: Uite, deschid fereastra! Eu cred că o să vină furtuna.
6: Ce vei face la mine?
7: Mama a uitat! Fratele meu a studiat în mod special mineralogia.
6: Acesta e motivul, Ping.
8: E greu de spus. Cred că am stat prea mult acasă. Frățioare, mă duc la mine în cameră.
7: Nu pleca. Cred că vine tata, iau pașii.
8: Da.
7: Tata.
8: Tata.
9: Pentru ce ai coborât, poi? Te-ai însănătoșit complet?
6: N-am fost grav bolnavă. Tu ești bine cu sănătatea, Pian? Mi se pare că ai slăbit puțin. Ce se mai aude?
9: Am rezolvat problemele de la mine. Nu mai sunt necazuri.
7: Tata, de ce mai așteaptă jos Luda Hai să-l primești?
9: Dar cine e Luda Hai?
7: Fiul lui Lucui. Lucrează mine de 2 ani, iar acum a venit ca reprezentant al muncitorilor.
9: Ah, omul ăsta. Cred că a rămas în urmă. Mina deja nu-l mai recunoaște ca reprezentant al ei.
7: Tată, da, el este un om cu mintea foarte limpede. Am stat eu mai înainte de vorbă cu el.
9: Tineretul de astăzi discută cu muncitorii. A ajuns o modă să schimb cu ei 2-3 fraze de compasiune, de simpatie. Așa.
7: Eu consider că se cuvine să-i simpatizăm pe acești oameni care fac eforturi pentru toată clasa lor socială. Iar noi, cei bogați, nu este corect să ne războim cu ei pentru hrană. Acest lucru nu ține de modă.
9: Știi tu ce este societatea? Ai citit vreo carte despre economia socială?
7: Da. Tata, am auzit că la mine nu se dau ajutoare muncitorilor care au fost răniți de polițiști.
9: Eu cred că vorbești cam mult. Peste 10 minute am alt oaspete. Da. Despre voi, aveți ceva de spus?
8: Tată, tocmai te căutam.
9: De ce?
8: Mâine vreau să plec la mine.
9: La sediul companiei ai predat toate afacerile?
8: Aproape. Te rog să-mi dai ceva să fac acolo. Nu vreau să stau degeaba.
9: Te încumezi la treburi grele. Dacă te apuci de o muncă, trebuie să o duci până la capăt.
8: Da.
9: Nu vreau să aud vorbe rele pe seama fiului meu.
8: Ocupațiile de aici în acești 2 ani au fost prea comode. M-am tot gândit în sinea mea să plec în provincie, să muncesc cu adevărat.
9: Lasă-mă să mai mă gândesc.
7: Tata?
9: Da. Tu?
7: A, Aș vrea să discut cu dumneata un lucru foarte important.
9: Cum?
7: Mă gândesc să dau o parte din banii mei de studii. Să iau o parte din banii mei de studii și să-i dau...
9: Phoenix. Taci puțin, Jong. Ai fiert leacurile pentru doamna?
1: Da, le-am fiert.
9: De ce nu, de ce nu le aduci?
10: Mi-a adus doctoria, dar n-am băut-o.
9: Pentru ce?
10: A aruncat-o. Eu i-am spus să o arunce.
9: Să-l arunce? Mai e fiertură, Phoenix?
1: Mai e puțin în vas.
9: Ado.
10: Nu-mi place să beau asemenea doctoria mare.
9: Ado, ado, Phoenix.
7: Da. Tată, dacă mama nu vrea, la ce folosește să o oblige astfel?
9: Tu și mama ta nu știți ce vă doare. Be. Be, be, îți va face bine.
10: Phoenix, du-l de aici.
9: Be, be, n-o să suferi. Copil mare ce.
10: Nu vreau, nu vreau să beau.
9: Sean, oferă tu mamei tale medicamentul.
7: Tată,
9: du-l, du-l. Spune, mamă, te rog să-l bei.
7: Tată, dumneata n-ar trebui să procedezi așa.
9: Poftim?
7: Bea-l, mamă. Bea puțin pentru mine. Dacă nu bei, tata se va înfuria.
10: Acum îl voi bea diseară. E bine.
9: Păi, păi, ești o femeie în toată firea și mai ai și copii. Trebuie să te gândești la ai tăi și să-ți îngrijești sănătatea. Și mai trebuie să le dai copiilor exemplu de supunere.
10: Nu pot să beau.
9: Pink, sfătuiește-o tu pe mama ta să bea.
11: Tată, eu...
9: Du-te, pleacă, tată. Pleacă-te în fața ei și sfătuiește-o de bine.
11: Tată,
9: ți-am spus să îngenunchezi. Spuneai, Shong?
7: Putin?
9: Spuneai că vrei să iei o parte din banii tăi pentru studii. Da. Și ce să faci cu ei?
7: Acum nu mai am nimic de spus.
9: E, chiar nu mai ai nimic?
7: Nu, n-am nimic. N-am nimic. Mama are dreptate.
11: Shong, unde pleci?
7: Mă duc la mama!
11: Dar spune-i mamei tale că l-am rugat pe medicul german K să vină să o consulte.
7: Dar n-a luat medicamentul dumneavoastră.
11: Eu observ că mama ta stă rău cu sistemul nervos. Se pare că boala nu e ușoară. Am impresia că și tu ești la fel, Pink. Phoenix? Phoenix?
1: Da, stăpâne?
9: Îmi amintesc că ți-am spus odată, dacă n-aveți treburi, nu aveți voie să stați în această cameră.
1: Da.
9: Cine a deschis fereastra asta aici?
12: Eu și fratele meu.
9: Închide-o.
12: Da.
9: Slugile nu au voie să vină de capul lor în această cameră. Aici mă voi odihni eu.
12: Da.
9: E, mai mult de jumătate din mobilele de aici erau foarte prețuite de mama ta bună. Eu le-am adus aici din sud. Și ori de câte ori m-am mutat, le-am luat și pe ele. Nu mi-a venit să le abandonez. Aranjamentul pieselor din această cameră am vrut să fie ca acum 30 de ani. Așa mă simt ceva mai bine. Mama ta bună ținea tot timpul verii ferestrele închise.
12: Nume că, tată, chiar trebuie să comemorezi.
9: Am auzit de la alții că tu ai făcut un lucru greu de scuzat chiar și în fața ta. Tu știi că acest lucru pe care l-ai făcut acum este o ofensă la adresa tatălui tău. Și chiar pentru mama ta.
12: Tată...
9: Cei de la companie s-au plâns că ți-ai pierdut vremea prin saloanele de dans, iar de 2-3 luni ai început să bei.
12: Da.
9: Să pierzi banii la jocuri de noroc și să lipsești nopțile de acasă.
12: Dumneata, te referi la...
9: Aceste fapte sunt adevărate. Spune-mi adevărul.
12: Da, e adevărat, tata. Da. E adevărat.
9: Pe la 30 de ani, oamenii trebuie să priceapă ceea ce e dragoste de sine. Mai ții minte de ce te cheamă Pink?
12: Da, știu, știu.
9: Spune-mi chiar tu.
12: Fiindcă pe mama o chema și Pink, pe patul de moarte, chiar mama mi-a dat acest nume.
9: Atunci te rog, ca în memoria mamei tale, să-ți schimbi total comportamentul tău de acum.
12: Da, tata.
9: Eu consider că...
12: Nu, acesta a fost un moment de extravaganță și...
9: Și consider că familia mea este cea mai perfectă din acest oraș. Ea este familia care respectă cel mai mult ordinea. Consider că fiii mei sunt cei mai demni urmași și... Nu-mi convine să aud clevetiri de la fel și fel de oameni pe seama copiilor educați de mine. Îți este clar ce vreau de la tine?
12: Da.

0: Felix?
1: Fii atent, Pink, să nu vină cineva.
2: Nu, Felix, nu, nu, ia loc.
1: Stăpânul?
2: Este cu oaspeți în salonul mare.
1: Eu... Mie-mi e foarte frică.
2: Pentru ce?
1: Mi-e frică să nu cumva să afle stăpânul. Tu ai spus că trebuie să-i mărturisim într-o bună zi dragostea noastră.
2: Lucrul cel mai teribil nu e acesta.
1: Ce mai e?
2: Tu n-ai auzit unele vorbe?
1: Ce vorbe?
2: Despre mine? N-ai auzit nimic despre mine?
1: Eu cred în tine. Eu am încredere că nu mă vei părăsi niciodată. Acest lucru mi-ajunge. Am aflat ceva. Mâine vrei să pleci la mine?
2: Ți-am spus de ieri seara.
1: Ping, ia-mă și pe mine la mine.
2: Nu, nu.
1: Ping, o să am grijă de tine. Îți scos lucrurile, îți gătesc. Eu mă pricep să fac orice, numai să fiu alături de tine.
2: Phoenix, tu nu-ți dai seama cum aș putea să te iau cu mine. Ce spui tu, sunt copilării.
1: Ping, știu că ți-e greu, nici eu nu mă plâng.
2: La ce te gândești?
1: El, fratele tău vitreg, iar mi-a repetat cuvintele de acum o lună.
2: Ți-a spus că te iubește?
1: M-a întrebat dacă vreau să mă mărit cu el.
2: Și tu?
1: Eu i-am spus că sunt a altuia.
2: Nu te-a întrebat a cui?
1: Nu. Până la urmă a zis că mă ajută să merg la școală.
2: Să mergi la școală? Oh, și copil. Deși mai știi, poate că ție ți-au plăcut vorbele lui.
1: Ping, de ce mă rănești? Mie vine foarte greu. Ar trebui să te gândești cum să facem.
2: Bine, lasă-mă să cântăresc. Bine, uite, îți făgăduiesc, astă seară voi veni la tine când ajung o să fluier ca și altă dată. Da? Hai să auzi?
1: Mm-hmm. Dacă în fereastră va fi o lumânare, vei putea să vii. Dacă nu va fi, în niciun caz să nu intri.
2: Să nu intru?
1: Înseamnă că nu sunt singură.
2: Bine, bine, rămâne așa.
1: Mm-hmm.
2: La ora 11?
1: Da, la 11.
3: Ei, Felix, te căutam.
1: Ce ai cu mine, tată?
3: A venit mama ta.
1: A venit mama?
3: Da, da.
1: Unde e?
3: În camera de la intrare. Stă de vorbă cu fratele tău. Du-te la ei.
1: Mă duc.
3: Tinere stăpân, plecați mâine?
0: Da.
3: Dați-mi voie să vă conduc la gară.
0: Nu e cazul, mulțumesc.
3: A venit stăpâna. Stăpâne, vă simțiți mai bine? Lucu este îngrijorat.
4: Bine, acum du-te.
2: Da.
1: Ping,
4: vreau să-ți spun ceva. Aș dori să înțelegi situația creată fără vorbe multe. Tu știi că eu, fără tine, sunt foarte îndurerată.
2: Tocmai de aceea vreau să plec. Nu e bine să ne vedem des, căci ne trezim reciproc sentimente de aprigă căință.
4: Nu regret, nu regret nimic din ce am făcut.
2: Eu regret totul. Consider că în viața mea am comis o gravă eroare. Sunt dezamăgit de mine însumi. L-am dezamăgit pe fratele meu, l-am dezamăgit pe tatăl meu.
4: Romul pe care l-ai dezamăgit cel mai mult, l-ai uitat cu ușurință.
2: Cine e?
4: Eu. Eu sunt cea pe care ai dezamăgit-o cel mai mult. Eu, mama ta vitregă, pe care tu ai sedus-o.
2: Ai nebunit.
4: Nu. Tu mi-ești dator. Ai o răspundere față de mine. Nu poți să fugi de unul singur și pe mine să mă lași aici, numai pentru că ți-ai pus speranțele într-o viață nouă.
2: Asemenea vorbe nu trebuie rostite în această casă, în această casă onorabilă a tatălui meu.
4: Lasă-l în pace pe tatăl tău! Casă onorabilă! Toți din această familie au făcut nenumărate fapte rușinoase, fricoșătoare. Însă aparența este de înaltă moralitate. O familie caritabilă, importante personaje ale societății.
2: În familiile mari nu pot să fie absolut toți buni. E firesc, însă sub acest acoperiș.
4: Toți la fel! Tatăl tău, pe vremuri, a sedus o fată din popor.
2: Nu se cuvine să rostești asemenea cuvinte.
4: Tu însuți ești copilul din flori al tatălui tău.
2: Minți, minți, minți, minți! Ai vreo dovadă?
4: Întreabă-l pe onorabilul tău tată. Lucrul acesta îl știu de la el. Acum vreo 15 ani s-a îmbătat și mi-a spus: tu ești copilul acestei fete tinere a cărei fotografie o ține aici. Fiindcă tatăl tău n-a vrut să o ia de nevastă, ea s-a aruncat în râu și s-a necat.
2: Ce spui? Tu ești într-adevăr bine. Bine, te cred. Acum ce mai pregătești? Ce mai vrei? Ce mai vrei să-mi spui?
4: Tatăl tău m-a omorât cu zile. L-a folosit aceeași metodă clasică. M-a înșelat și m-a adus în casa asta, din care n-am mai putut fugi. Apoi l-am născut pe Chong. De atâția ani el se poartă la fel de brutal cu mine ca și la început, încât m-a distrus. M-am măcinat încetul cu încetul. Apoi deodată ai apărut tu, de la rudele tale, din sud. Tu ești. Tu ești cel care m-ai dus pe drumul acesta. Nu pot să mă lași aici. Sper că nu vei pleca.
2: Poftim. Vrei să rămân aici lângă tine?
4: Da.
2: În această casă?
4: Da.
2: Să mă gândesc zilnic la murdăria trecutului? Să mă zbat într-o viață sufocantă?
4: Știi și tu desigur că această casă poate sufoca un om. Cum te îndrăznești să pleci de unul singur și pe mine să mă lași aici?
2: Tu nu ai dreptul să spui asemenea cuvinte. Ești mama lui Chong și îți declar că această discuție este ultima. Este ultima, te rog, dă-mi voie să plec.
4: Nu!
3: Stăpâne!
4: Ce cauți aici, locui?
3: Mama lui Phoenix așteaptă de mult.
4: Cine? Cine așteaptă?
3: Nevastă-mea, nu mi-a cerut stăpâna să o chem aici?
4: Da, vreau să o cunosc. Vreau să stau de vorbă cu ea.
3: Da, stăpâna e foarte bună. Ah, da, stăpâna mi-a spus că poate o să plouă și vă roagă să-i aduceți pelerina cea veche de ploaie. A cerut să-i o aduceți dumneavoastră personal.
4: Bine, mă duc. Cheamă aici pe soția dumitale. Spune să mă aștepte aici.
3: Da, da.
1: Hai, mamă, hai, intră. Unde e stăpâna ta?
0: Coboară imediat.
1: Mamă, așează-te. Ești puțin obosită, nu?
4: Nu, nu, nu.
0: Stăpâna trebuie să coboare numai decât să fii cu grijă. Phoenix, arată-i mamă-te lucrurile pe care ți le-ai făcut în 2 ani.
1: Mamei nu-i place așa ceva.
0: Ai și ceva bijuterii. Adele să-i deschidem ochii și mamă-te. Să vedem. Eu am dreptate sau era mai bine dacă te țineam închisă în casă?
5: Eu când am plecat ți-am spus. Și în acești 2 ani ți-am explicat în fiecare scrisoare. Să pricep că nu vreau să-mi slujească fetița pe alții. Dar tu ai făcut după capul tău.
1: Tată, vezi unde-i da, hai.
0: Ia dacă l-am uitat pe băiatul ăsta. Voi așezați-vă aici că stăpâna sosește numai decât.
5: Fata mea, lasă-mă să te văd.
1: Mama, o să mă cerți?
5: Acum, dacă ați făcut-o, ați făcut-o. Dar să-mi spui tu mie, de ce nu mi-ai trimis un cuvânt măcar în acești 2 ani?
1: M-am gândit să nu te mâhnesc. De aia n-am îndrăznit să spun nimic despre asta.
5: Ai crezut că mama se sperie de sărăcie? Crezi că mi-e teamă de ce o să spună lume? Nu, fetița mea, astea sunt lucruri mărunte, dar vezi că tu ești prea tânără și poți să cazi ușor în păcat. Să nu mai vorbim acum despre asta. Ce ești cu femeia asta? De ce vrea să mă vadă?
1: Mama, ea nu are cine știe ce prietene. Dacă a auzit că mata știi să scrii, să citești, s-o fi gândit că sunteți mai apropiate și a vrut să stați puțin de vorbă.
5: Da? Camera asta este foarte elegantă. Foarte, foarte. Da, mobila e cam vechi.
1: Și încă cum? Lucruri de 30 și ceva de ani. Am auzit că această mobilă îi plăcea foarte mult primei stăpâne, mama tânărului stăpân. Dar vezi și dumneata, mobila prea veche e prea greoaie.
5: Da. Ce ciudat. De ce țineți fereastra închisă?
1: Ți se pare și mata curios? E o ciudățenie de-a stăpânului. Cum vine vara, cum ne cere să închidem ferestrele.
5: Phoenix, camera asta, camera asta parcă aș mai fi văzut-o undeva.
1: Serios? Probabil că ești și mata ca mine. O fi venit aici în vis.
5: Chiar așa, chiar așa, parcă și-ai visat. Ciudat, ciudat. Mi se pare foarte cunoscut acest loc.
1: Mama, ți-e rău? Să te aduc un pahar cu apă rece.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu pleca.
1: Mama, ce-i cu dumneavoastră?
5: Phoenix.
1: Phoenix, tale, parcă sunt de gheață, mamă, sau...
5: Mobila asta, nu știu, am văzut-o, dar nu mi-amintesc unde.
1: Mamă, la ce te uiți?
5: Scrinul.
1: Da, scrinul.
5: Scrinul acela.
1: Da, ăla a rămas de la stăpâna cea moarte.
5: Nu se poate. Nu se poate.
1: Nu mai vorbi, mamă. Nu mai vorbi, odihnește-te puțin, te rog.
5: Lasă, nu te îngrijora. Eu, cât am stat la poartă, am auzit că stăpânii tăi au 2 copii.
1: Da, mamă, amândoi sunt foarte de treabă. Toată familia Tzu e foarte de treabă.
5: Tzu? Ai spus Tzu? se numesc tu?
1: Da. Ce cu dumneata? Mamă, crezi că ești obosită? O călătorie pe vreme ca asta? Eu îți aduc puțină apă, totuși. Mamă?
5: Da.
1: Mamă, uite-te. Asta e fotografia primei doamne Tsu. Ce frumoasă era. E mama tânărului stăpân. Ei zic că seamănă puțin cu mine. Biata de ea. A murit. Mamă, mama, ce ai?
5: Apă, apă. Adu-mi puțin apă. Fotografia asta și mobila asta. Oh, atâta luxusoare pe cât m-am chinuit atâta moarte. Acum să-mi găsesc fetița asta încălzită chiar la el, în casa lui.
1: Ți-am adus apă, mamă. Așa. Te simți mai bine?
5: Da, bine. Mai bine. Fata mea, hai acum acasă. Hai.
0: Feliz, să-i spui tu stăpânii să nu-i mai ducă stăpânului pelerină.
1: Da, da.
0: O să vină chiar el și ea de aici, care să-i spună ceva.
5: Stăpânul va veni aici?
0: Da, da. Ia-te și pe stăpână. Stăpână.
5: Ești mama lui Phoenix? A așteptat mult. Te rog să iei loc. Phoenix, da. Mergi la bucătărie și spune-i bucătarului să aibă grijă de mâncarea pentru cină.
1: Da, stăpână.
5: Lucui, tu du-te și comunică-i domnului că eu stau puțin de vorbă cu mama lui Phoenix. Îl rog să vină aici ceva mai târziu.
0: Da, da, stăpână. Nu uitați că azi dimineață stăpânul l-a chemat pe doctorul German ca...
5: M-a anunțat tânărul stăpân. Ce mai stai?
0: Aștept să văd dacă mai spune și ceva.
5: Da. După ce-i transmis domnului ce ți-am spus, te duci și chemi un electrician. Am auzit că a căzut jos cablul cel vechi de la vasele cu plante agățătoare. Prin el trece curent și poate electrocuta pe cineva.
0: Da, da.
5: Adu un electrician să se ocupe de el.
0: Da, stăpâne, da.
5: Mătușă Lu, în ultimile zile s-a întâmplat un lucru nemaipomenit cu băiatul meu. Mi-a declarat deodată că o iubește pe Phoenix. Vrea să o facă om cu carte, să o întrețină el la școală. Zicea, ce copil, zicea că vrea să o ia de nevastă.
6: Nu mai e nevoie să continuați, am înțeles.
5: Phoenix e mai mare decât băiatul meu. Ea e o fată foarte inteligentă. Această situație...
6: Sunt sigură că fata mea va înțelege. Eu niciodată n-am vrut ca ea, copilul meu, să lucreze la alții. N-aș fi crezut, am rupt-o capul, că astăzi am să mă aflu în casa asta. Dar ce să mai bat câmpii? Trebuie să vă spun că am venit pregătită ca să o iau acasă. Vă rog să-i permiteți să plece.
5: Atunci e bine. Voi chema administratorul să-i calculeze drepturile. Voi trimite la voi pe cineva cu lucrurile ei.
6: Viața mea, fetiță.
5: Nu, mătușă Lu, nu fi mâhnită. E mai bine să o iei acasă. Cu astfel de mamă care să o supravegheze, fata va crește mai bine decât aici, nu?
7: Oi!
5: Soțul meu!
7: Oi!
5: Mă cheamă soțul meu!
7: N-ai urcat încă?
5: Unde să mă duc?
7: Te așteaptă medicul K. Nu știe?
5: Medicul K? Ce doctor K?
7: Medicul K te-a consultat mai de mult. Nu-ți amintești?
5: Acum nu sunt bolnavă.
7: El a făcut studii serioase în neurologie. Nervii tăi sunt puțin slăbiți și în mod sigur te va vindeca.
5: Nu sunt bolnavă!
7: Poi...
5: Să-ți fie clar, nu sunt bolnavă!
7: Un om de condiția ta strigă și face asemenea scandal.
5: Dacă sunt bolnavă, nu medicul mă vindecă!
7: Stai! Poi, unde te duci?
5: Urc la mine!
7: Trebuie să mă asculți!
5: Da. Îmi dai ordine? Ai uitat ce fel de om ești!
7: Această pelerină a adus-o doamna?
6: Parcă.
7: Eu am nevoie de pelerina veche, așa să-i spui doamnei. De ce nu pleci? Nu știi că slugile n-au voie să vină în această cameră?
6: Nu știu, domnule.
7: Ești nou venită?
6: Nu. Eu am venit după fetița mea.
7: Fata ta?
6: Da. Phoenix e fetița mea.
7: Stai. Dar cum te numești?
5: Mă numesc Lu.
7: Lu? Parcă n-ai accent nordic.
5: Așa e, nu sunt de aici. Sunt din provincia Jiangsu.
7: Mi se pare că e o pronunție de Wuxi.
5: Da, am copilărit în Wuxi.
7: Da, dacă mă gândesc bine, când aveam 20 de ani și eu am fost în orașul Wuxi. Acum 30 de ani erai în Wuxi?
5: Da, domnule.
7: Acum vreo 30 de ani în Wuxi trăia o familie numită Mei.
5: Mei?
7: În această familie era o domnișoară tânără, foarte inteligentă și foarte serioasă. Într-o noapte, ea s-a aruncat în râu și s-a înnecat.
5: Da. Fata aceea, Mei, e adevărat că s-a aruncat în râu, dar nu era singură. Ținea în brațe un prunc născut abia de 3 zile. Se zice că ar fi avut ceva încurcături cu un tânăr din familia Tsu, oameni cu stare. I-a născut aceluia 2 băieți. Dar la 3 zile de la a doua naștere, tânărul Tsu a alungat-o așa deodată. Băiatul din tâi a rămas în familia Tsu. Și ea, în brațe cu nou născut, s-a aruncat în râu și a murit. Da, nu era o domnișoară, nu. Se trăgea din oameni de jos. Era fata unei doice a familiei Tsu. O chema și Ping.
7: Tu cum te numești?
5: Mă numesc Lu, domnule.
7: Și Ping. Și Ping. Așa. Corpul ei ar fi fost găsit de oameni și îngropat. Ai auzit cumva unde se află mormântul ei?
5: Fata aceea trăiește încă, domnule.
7: Ce spui?
5: N-a murit.
7: Trăiește? Nu se poate. Am văzut cu ochii mei hainele ei pe malul apei. În haina ei era cartea ei de identitate.
5: A fost salvată de niște oameni.
7: Tu ești.
5: Eu sunt slujnica dumneavoastră de odinioară.
7: Și Ping. Tu ești.
5: Da. Nu te-ai gândit niciodată că și Ping ar putea într-o zi să arate atât de bătrână încât nici tu să nu mai recunoști.
7: De ce ai venit aici?
5: N-am vrut să vin.
7: Atunci cine te-a chemat?
5: Soarta. Soarta neîndurătoare m-a dus.
7: După 30 de ani m-ai găsit aici.
5: Acum 30 de ani nu se împliniseră decât 3 zile de când îl născusem pe cel de-al doilea băiat al tău. Dar tu, ca să pui mâna cât mai repede pe domnișoara aceea cu bani și cu portarea aleasă, tu cu ai tăi, m-ați aruncat afară pe zăpadă, silindu-mă să plec din casa voastră.
7: Au trecut 30 de ani de atunci. Ce rost are să mai scormonești fapte vechi?
5: Tânărul domn Tsu era un om de viitor, iar acum e cineva de vază în societate. Mai că după ce m-ați izgonit, n-am murit. Mama săracă s-a prăpădit de supărare din cauza mea. Iar voi m-ați silit să vă las vouă copiii născuți
7: de mine. Să nu mai scormonim trecutul.
5: Nici nu mă gândeam că am să te văd vreodată. Te-ai însurat, te-ai mutat aici. Cine și-ar fi închipuit că fetița mea va ajunge și ea în casa Tsu, să-i se întâmple ce-am pățit eu la voi?
7: Uite de ce semăna Phoenix cu tine.
5: Eu te-am slujit pe tine, iar fiica mea pe domnișorii tăi. Asta e răsplata mea.
7: Ai vin.
5: Răsplata mea.
7: Vino-ți în fire. Privește acest mobilier. Sunt mobilele care îți plăceau ție pe vremuri. Le-am păstrat atâția ani în amintirea ta.
5: Ei.
7: Ziua ta de naștere, 18 aprilie, o serbez în fiecare an. Tot ce te privește pe tine este respectat în casa mea. Până și faptul că după nașterea lui Ping, fiind bolnavă, nu sufereai fereastra deschisă. Aceste obiceiuri le-am păstrat fiindcă nu te-am uitat. Și într-un fel, ca să-mi spășesc vina.
5: Ei.
7: Mai e ceva. Vreau să te întreb. Unde este băiatul pe care l-ai luat cu tine?
6: E muncitor, în mină la tine.
7: Dar unde se află acum?
6: Așteaptă la poartă să-l primești.
7: Ce? Ludahai? El? Fiul meu?
6: Chiar el. Dar nu mai seamănă deloc cu tine.
7: Altfel spus, carne din carnea mea, sânge din sângele meu, a instigat minerii împotriva mea.
6: Să nu crezi că el ar suporta să te considere tatăl lui.
7: Bine, bine, bine, e nostim. Câți bani vrei?
6: Am trăit de una singură 30 de ani. Și crezi că azi îmi trebuie banii tăi?
7: Bine, bine, bine, bine. Atunci ce dorești?
6: Un singur lucru.
7: Spune.
6: Eu... aș vrea numai să-l văd odată pe pingal meu.
7: Vrei să-l vezi?
6: Da. Unde e?
7: Îl chem să coboare să-l vezi. Dar ai grijă. Știi că mama lui a murit de mult.
6: Nu te speria. Dacă i-aș spune, i-aș spori necazurile. Iar el tot nu va dori să mă recunoască.
7: Atunci rezolvăm în felul acesta. Eu îl chem, tu te uiți la el, iar de azi înainte familia lui nu mai are ce căuta la mine în casă.
6: Da. Sper să nu te mai revăd toată viața.
7: Excelent, excelent. A, uite, ai aici un cec de 5.000 de ioane. Ia-l, o să-ți folosesc. Shipping. De ce rup cecul?
6: Necazurile mele de o viață nu se socotesc în bani.
8: Lăsați-l să intre! Fâși, lăsați-l să intre! Stai puțin, trimite pe cineva la etaj să-l cheme pe tânărul stăpân. Vreau să-i vorbesc.
9: Da, să
10: Mamă, n-ai mai plecat?
7: Cum te numești?
10: Nu mă lua așa. Chiar nu știi cine sunt?
7: Știu doar că ești muncitorul cel mai îndârjit împotriva mea.
10: Așa e! Suntem uniți. Noi, delegații, n-am venit să cerșim, să-ți fie clar. Nu cerșim. Acceptați sau nu? Știm bine că în mai puțin de două luni o să fiți obligați să închideți porțile minei.
7: Tu consideri că toți acei delegați sunt demni de încredere?
10: Oricum, mult mai de încredere decât voi, vânduți capitalului străin.
7: Atunci am să-ți arăt ceva. Citește. Această telegramă am primit-o ieri de la mine.
10: Cum? Au acceptat condițiile voastre? Nu se poate. Telegrama asta e falsă. Ați trimis o telegramă falsă ca să semănați discordie. Știm noi acțiunile voastre nerușinate.
11: Cine ești tu? Cum îndrăznești să îndrugi asemenea vorbe?
7: Tu să taci. Ai atâta încredere în delegația aceea cu care ai venit aici?
10: Ajunge! Am înțeles ce se ascunde dincolo de vorbele tale.
7: Bine, atunci îți voi arăta contractul semnat cu ei. Privește. Acesta e contractul cu semnăturile lor. Da?
10: Da, sunt semnăturile lor. De ce nu mi-au spus și mie și au semnat fără să știu? De ce m-au tratat astfel? Unde sunt ei?
7: Da, au plecat cu trenul de-aseară.
10: M-au înșelat. Oameni fără pic de demnitate, voi, directorii de consilii de administrație, lipsiți de obraz, de data asta banii voștri iar au câștigat.
11: Ține-ți gura!
7: Nu-ți dau voie să te amesteci. Ludahai, acum tu nu mai ai mandat să discuți cu mine. Mina te-a renegat.
10: Bine, bine. Am înțeles bine și reclicurile tale. Cu bani poți face orice.
6: Nu mai vorbi, da, hai, taci.
10: Știu și eu câte ceva despre trecutul tău, stimabile țu. Averea ta pe care o lași urmașilor tăi este adunată cu japca. Și acum iarăși
11: ne încerca.
8: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă!
6: Ce-mi bați copilul?
11: Dar tu cine mai ești?
10: Mamă, lasă-i în legea lor. Ai grijă să nu te atingă cumva și pe dumneata.
6: Da, să plecăm de aici.
11: Tate!
7: Prea ai acționat fără judecată.
11: Nici el nu trebuia să-și bată joc de reputația dumitale.
7: Da. Spune administratorului să le dea banii care li se cuvin. Lui Lucui și lui Phoenix. I-am concediat.
11: Cum? Dar ce au făcut?
7: Nu știe ei că acest muncitor se numește Lu? E fratele lui Phoenix.
11: Acest om e fratele lui Phoenix? Atunci înseamnă că...
9: Pink! Vântul răstoarnă vasele cu flori. Spune slujilor să tragă storurile. Se pare că vine furtuna.
12: Da, da, da.

0: Aranjează-mi bine copiii și ai picat tu și ping, să ne pui piedici. Dacă tu nu veneai, aș fi ajuns eu în halul ăsta.
1: Dacă vrei să mă înjuri pe mine, înjură-mă. Dar nu mai lătra în stânga și în dreapta și nu mai bat jocorii pe mama.
0: Să te ocărăsc pe tine, tu ești un domnișor. Eu să te insult? Păi tu te iei până și de oameni avuți. Tu i-ai insultat, i-ai întărătat. Și firește că ne-au gonit. Cine m-a pus să-ți fiu tată? Da, hai, zici și tu cinstit. La vârsta mea ce să fac? Să mor de foame lângă tine?
1: Dacă zici că mori, apoi mori. Parcă valorezi cine știe ce.
2: Da, hai.
0: Uitați-vă la el, copilul ăsta, ce vitează mai e. Tot umple cu pistolul ăla. Aici nu pot să nu-i dau dreptate lui, da, hai. Nu e nimic de capul celor din familia Tsu, de sus și până jos. Nu sunt eu ăla care le știe pe degete toate veniturile lor murdare.
3: Ajunge.
0: Mâine să mă răfresc eu cu doamna și cu domnișorul, acești trepăduși. Până și bătrânul ramolitul ăla o să se trască în genunchi în fața mea. Tărătoare, nerecunoscătoare și scârboasă.
2: Ea vorbește mai puțin locui.
0: Ce, eu nu-mi văd de bine? Eu nu pot să-mi cresc copilul meu pe Phoenix și-l mai am și pe ăsta de la tine pe cap.
2: Tu vorbești, tu?
1: Să știi că te omor ca pe un nemer.
0: Nu! Pistolul!
1: Unei mamei că ai greșit și că niciodată nu o să mai vorbești aiurea și nu o să mai insulți.
0: Da, da, eu am greșit, nu o să mai spun prostii și nu o să mai înjuri.
1: Bine, stai acolo jos.
0: Bastardule!
1: Nici nu meriți să-mi pierd vremea cu tine.
2: Ajunge, hai. Lasă pistolul.
1: Mamă, nu te speria. Îi bat puțin spaima noase.
2: Dă pistolul, dă-mi mie. De unde ai făcut rost de el?
1: Am venit cu el de la mine, îl am de la încăierarea cu polițiștii.
2: Și acum, de ce-l mai ții? Ce ai de gând?
1: Nimic.
2: Spune-mi adevărat.
1: Nimic, familia Tsu nu mi-a lăsat nicio portiță de scăpare. Dar și aceasta este o salvare.
2: Dahai, tu ești cel mai necăjit copil al meu. Dar ascultă-mă bine. Niciodată nu ți-am vorbit asta. Dacă bate-mi pe cineva din familia Tsu, fie el bătrânul, tânărul, oricine, dacă-i bate-mi,
1: mamă,
2: n-am să ți-o iert toată viața.
1: Dar bine, mamă...
2: Tu o cunoști pe mama. Dacă faci așa ceva, atunci să știi că mă omor în fața ta.
1: Bine, poftim, ia pistolul. Dar să-mi spui unde l-ascunzi.
2: Bine, fiule. Uite. L-am pus aici, în ladă.
1: Bine, mamă. Eu plec. Mă duc la fabrica de mașini să văd dacă întâlnesc vreun cunoscut. Dacă am nevoie de vreo garanție, încerc la mătușa Țang.
2: Bine. Du-te. Vin și eu mai târziu la mătușa Țang.
1: La revedere, mamă.
2: Cu bine. Mă gândeam că poi mâine să mă întorc la Jinan. O iau și pe Phoenix cu mine. Nu mai las singură. Poate vând mătușii Țang câteva lucruri de mână.
0: Phoenix, ai auzit vestea cea mare? Mama vrea să te ia cu ea.
2: Da, acum treburile mele sunt bine aranjate acolo. Phoenix n-are de lucru aici. De ce să nu o iau cu mine?
3: Mama, vrei să mă iei cu adevărat?
2: Păi e firesc ca fetele să stea cu mamele lor, nu?
0: Tu îi spui că o iei cu tine, dar fata e tristă. Știu eu, nu lasă ea orașul ăsta.
3: Mama, nu m-a întrebat, nu știu ce să fac.
2: Phoenix,
3: merg cu tine.
0: Phoenix, tu ești copilul meu înțelegător. Eu nu te am decât pe tine. Dacă pleci cu maică ta, rămân de unul singur. Să nu-ți fie teamă de ce s-a întâmplat astăzi. Atâta vreme cât trăiesc eu, ne putem întoarce oricând la familia Tsu.
3: Ce tot spui? Hai să ne culcăm.
0: De ce schimb vorba? În lumea asta nu te poți bizui pe nimeni. Banii sunt singurul și adevăratul rează al vieții. Mi se pare că nici tu și nici mama ta nu pricepe rostul banilor. Asta e. Eu mă duc să mă culc.
2: Phoenix, ce este între tine și băieții Tsu?
3: Poate ți-a spus fratele meu ceva?
2: Nu mi-a spus nimeni nimic. Eu te întreb.
3: Mama, de ce îmi pui asemenea întrebări? Nu e nimic. Sau nu e nimic, absolut nimic.
2: Auzi? Tu în afară.
3: Da.
2: Vai de capul meu.

0: Fetița mea nu poate să mă înșele.
1: Mamă, Zău!
0: Nu, nu, nu, nu, n-are ea inima asta.
1: Zău, nu te mint, nu te mint. Uite, în acești 2 ani m-am întors seară de seară acasă.
0: Fetiță, spune-mi adevărat.
1: Da.
0: Mama a trecut prin multe și mai grele.
1: Mama... Mama, de ce nu mă crezi?
0: Oh, copilule, copilule. Mama ta n-a fost povățuită de nimeni când era așa tânără ca tine. Copilule, mama ta a făcut un pas greșit și pe urmă n-a avut încotro. A tot mers înainte pe drumul ăsta greșit. Dar tu nu trebuie să pățești ca mine. De ce mă chinuiești? Felix, decât să mă minți, mai bine ia-mi viața.
1: Nu, mama, nu, Zău, nu mint. De acum... De acum am să fiu mereu cu tine.
0: Fetiță, sunt numai de o zi aici și tot într-o neliniște am dus. Mâine plecăm.
1: Mâine plecăm?
0: Plecăm mâine. Nu o să mai venim niciodată.
1: Niciodată? Mamă, Zău, nu se poate.
0: Mai ții minte ce ți-a spus fata mea?
1: Țin minte.
0: Phoenix, să nu te mai întâlnești în viața ta cu cei din familia Tsu.
1: Bine. Bine, mamă.
0: Nu, nu așa. Trebuie să juri.
1: Dar ce folosește?
0: E mai bine să juri.
1: Mamă, mamă, nu pot să jur.
0: Stai așa și jură. Nu mă voi mai întâlni niciodată cu cei din familia Tsu.
1: Mamă, Zău.
0: Felix.
1: Fac cum spui. Nu mă voi mai întâlni niciodată cu cei din familia Tsu. Du-te, mamă, hai, du-te. Nu te vreau să rămân singură, te rog.
0: Nu vrei să stau cu tine?
1: Vreau să dorm singură.
0: Te las, te las. Ai grijă să te odihnești bine.
1: Da, mamă. Noapte bună. Ce e?
2: Hei, hei, deschide.
1: Ce? Cine
2: aici?
1: E? Ce cauți aici? Vin. De ce ai venit?
2: Ghicește.
1: Acum nu te pot primi. Mama e aici.
2: Minți, Doamne.
1: Zău, fii atent. Fratele meu te urăște.
2: Bine, plec, dar cheamă-mă odată pe nume. Cheamă-mă să-ți aud glasul mângâietor.
1: Tinere stăpân. Ai stinși la tine, ce faci? De ce împiși pereastra? Zău, nu, nu, nu sări în cameră.
2: Vezi că tot am intrat?
1: Ia te învățat.
2: De ce te ferești de mine? De ce te temi să mă întâlnești?
1: Mi-e teamă.
2: De ce?
1: Mi-e teamă. Ai fața plină de sânge, nici nu te mai recunosc.
2: Drept cine mă iei, copil prost?
1: Mi-e frică. Îmbrățișează-mă. Ține-mă strâns.
2: Mi se pare că a venit cineva la voi.
1: Nu vor.
2: Cine?
1: E, da, hai. E vocea fratelui meu, da? Hai, săr pe fereastră.
2: Da, da. Și da, cineva l-a închis fereastra pe din afară.
1: Sigur?
2: Dar nu, nu merge, nu se deschide. Nu se deschide.
1: Da, da, nu vorbi. Riscă la ușă. O să intre aici. Ascunde-te.
3: E aici. E aici, mamă. Mamă, vino regele. Vino să discut, să dea nevoie cu Felix la miezul nopții.
1: Zuping, ce cauți aici?
3: Ah, tu erai deci. Ei bine, Pink, vezi cuțitul ăsta? Știi ce am să fac cu el?
4: Da, stai pe loc, stai pe loc! Dacă faci un pas, mă omor aici în fața ta.
3: Liniștește-te, liniștește-te.
4: Zuping, încă n-ai dispărut? Fugi! Hai, ce frică, ce frică să și fugi!
3: S-ai luat tălpășița! Pune mâna pe el! Tatăl, pune mâna pe el! Nu-l lăsa să fugă!
1: Vai de sufletul meu!
2: Mamă, mamă, mătrâniești în toate mințile, de ce m-ai ținut? Trebuia să-i dau o lecție domnișorului.
5: Ce-și plincați așa? A plecat domnul Pig și Felix.
3: Nerușinat a fugit după el.
4: Vai, fetița mea, Balta, Balta s-a umflat. Să nu faci vreo prostie, fetița mea.
3: Mamă, unde te duci, mamă? Mamă, mamă,
4: lasă-mă, lasă-mă, mă duc să o beau.

0: E cineva aici?
1: Păi?
2: Unde ai fost?
3: Am ieșit la plimbare.
2: Te-ai plimbat pe asemenea furtună?
3: Da. Știi, doar sunt bolnavă de nervi.
2: Te-am întrebat unde ai fost.
3: Nu te privești.
2: Ești tu de leoarcă. Du-te și te schimba.
3: Inima mi-e fierbinte. Pe din afară pot să îngheți toată.
2: Nu-mi spune mie tot felul de prostii. Unde ai fost?
3: În grădină.
2: Păi? Păi bine, urcă-te la tine și încearcă să te odihnești.
3: Nu. Ce ții în mână? Tot fotografia acelei femei.
2: Nu te privește. E mama lui Pink.
3: Mama lui Pink. Era foarte frumoasă. Ce părere ai? Am dreptate? Cu adevărat tânără și frumoasă. Curios. Parcă am întâlnit-o undeva, cândva. Mi se pare cunoscută figura ei.
2: Imposibil. Unde s-o fi văzut tu? Mai bine mergi la culcare.
3: Dar ce faci cu fotografia? De ce o iei? Las-o aici. Nu se întâmplă nimic cu apăr eu pentru tine.
2: Te porți ca o smintită. Să nu-mi demonstrezi mie că ești nebună.
3: Sunt nebună. Te rog, nu te ocupa de mine.
2: Să fii atentă. Reține cuvintele medicului K. El ți-a prescris liniște și cât mai puține discuții.
3: Da.
2: Mâine va veni iarăși. L-am rugat eu din partea ta.
3: Mâine.
4: Tată, încă nu te-ai culcat?
2: Cum se face că te întorci la ora asta?
4: Am venit mai de mult, am ieșit însă pentru niște cumpărături.
2: Dar ce cauți aici? Pleci cu trenul de mâine dimineață.
4: Mi-am amintit acum că noaptea aceasta e un tren la 2:30. Sunt gata să plec chiar acum.
3: Acum?
4: Da, da.
3: Atât de grabnic?
4: Da, mamă.
2: Pe vremea aceasta ploioasă și miez de noapte, nu e incomod?
4: Dacă plec acum, ajung mâine dimineață și găsesc mai ușor oamenii.
2: De azi am descoperit așa deodată că nu e ușor să fiu om. Viața nu e ușoară. Sunt bucuros că ai hotărât să te călești puțin în munca practică, dar poți să iei cu tine un asemenea obiect. E aici în sertar pistolul. Poți să pleci, dacă așa dorești. Aș vrea să dorm. Păi, odihnește-te și tu. Noapte bună.
4: Noapte bună, tată.
3: Orice s-ar zice, ține apărat să pleci.
4: Da.
3: Unde ai fost aseară?
4: Nu e cazul să mă întreb, fiindcă știi prea bine.
3: Până la urmă te-ai dus la ea.
4: Da, am fost la ea. Vrei ceva?
3: Nu vreau nimic. Azi după amiază, eu am greșit. Să nu-mi iei nume de rău cele ce ți-am spus. Vreau să știu numai ce ai de gând să faci cu ea după plecarea ta.
4: O iau de soție.
3: Te însori cu ea?
4: Da.
3: Și tatăl tău?
4: Vom mai vedea.
3: După plecarea ta, știi ce se va întâmpla cu mine?
4: Nu știu.
3: Încet, încet, toată lumea va prelua vorbele tatălui tău. Atenție, fiți atenți, e bolnavă de nervi. Și peste tot vor umbla cu asemenea șoapte în spatele meu. Vor șoșoti continuu și până la urmă mă vor pune după o plasă de oțel și am să sfârșesc cu adevărat nebună. Spune-mi, nu ești deloc... Chiar deloc mișca de soarta mea?
4: Tu singură ți-o faci.
3: Cum? Tu uiți că mama ta cea bună a fost dusă la moarte tot de către tatăl tău.
4: Mama nu semăna ție. Mama știa ce e dragostea. Ea și-a iubit propriul fiu și nu l-a iertat pe tatăl meu.
3: Ai tu dreptul să spui asemenea vorbe? O, Ping, Ping. Bine, de data aceasta te imploră. Fie-ți milă de mine. Nu mai pot îndura torturile acestei case. El e dezgustat de mine. Știe că înțeleg prea bine tot ce plănuiește și se teme de mine. Vrea să-i facă pe toți să mă socotească nebună. Ping!
4: Te rog, nu mai vorbi astfel.
3: Te implor, Ping. Deocamdată nu pleca.
4: Nu se poate.
3: Înseamnă că totul s-a sfârșit, Ping.
4: Exact. Du-te.
3: Te-am văzut mai înainte acasă la Phoenix.
4: Poftim? Ai fost până acolo?
3: Da. Am stat destul de mult în preajma casei lor.
4: Pe la ce oră ai fost la ea?
3: Te-am văzut intrând pe fereastră.
4: Și tu ce ai făcut?
3: Am rămas acolo în fața ferestrei.
4: Când ai plecat?
3: Am stat acolo până la plecarea ta.
4: Tu ai încuiat fereastra?
3: Da. Eu.
4: Ești un monstru de neînchipuit.
3: Poftim?
4: Ești nebună de legat.
3: Ce ai de gând? Ce vrei să faci?
4: Vreau să mor!
3: Curios. Ce vroiam să fac? Ce vreau?
0: voiam să fac.
3: Ce cauți aici, Lucui?
1: Vă rog să vă liniștiți. Stau de multă vreme la ușă.
3: Ai ascultat la ușă?
1: Da, am auzit că tânărul stăpân se certa cu dumneavoastră și n-am îndrăznit să intru.
3: Pentru ce ai venit?
1: Eu mă gândeam să-i spun stăpânii că tânărul stăpân s-a îmbătat aseară și a venit acasă la noi. Dacă însă stăpâna a fost și dânsa acolo, nu mai e cazul să vă spun.
3: Și acum la ce te mai gândești?
1: Și Ping a mea nu știe că sunt aici.
3: Și Ping? Cine e și Ping?
5: Cine e? Da, hai, cum ai ajuns aici?
6: Bătut în poartă. Fiindcă nu mi-ați deschis, am ferit zidul.
5: De ce ai venit? De ce mai e cu Phoenix?
6: Pe Phoenix n-am găsit-o încă. Mama e afară la poartă.
5: Hai, devină cu mine.
6: Nu, nu pleca. Mai întâi cheamă-l pe tânărul stăpân, că eu n-am reușit să dau de el.
5: Dar ce ți-a mai nezărit?
6: Mai nimic. Dar vreau să-i vorbesc.
3: Lucui, cheamă-l.
5: Da.
3: Sunt și eu aici, nu te teme. Cine ești?
6: Sunt fratele lui Phoenix.
3: Vrei să-l vezi pe tânărul stăpân?
6: Da, am venit.
3: M-au zis că se pregătește să plece la gară.
6: Ce?
3: Da, e gata de plecare.
6: Vrea să fugă?
3: Da. Mm-hmm.
7: Oh, da, hai.
6: Bun. Ești încă aici, domnule Pink. Spune-i acestei doamne să plece, am ceva de discutat cu tine, ca între bărbați.
5: Vă rog să urcați la dumneavoastră.
3: Bine.
5: Nu mă așteptam să te găsesc aici.
6: Am auzit că vrei să o întinzi.
5: Numai că acum mai am vreme. Ai venit la timp. Ce ai de gând? Eu sunt pregătit pentru orice.
6: Ești pregătit?
5: Da. Știu că ai venit aici cu un scop anume. Scoate pistolul sau cuțitul. Fă-mi ce vrei.
6: Joci tare. Acum ești acasă la tine.
5: Îți închipui că m-ai făcut să tremur în fața ta? Află că nu este așa. Și că de fapt mie, numai de mine, mi-e frică. Am făcut deja un pas greșit în viață și nu mai vreau să-l fac pe al doilea.
6: Cred că cei din categoria ta greșesc prin faptul că trăiesc. Dacă nu era mama, te-aș fi măcelărit pe loc ceva mai înainte. Și acum viața ta este încă în mâinile mele.
5: Moartea înseamnă fericire pentru mine. Crezi că mă tem, dar nu este câtuși de puțin așa. Te rog chiar. Mie mi-e de ajuns. Sunt disgustat de viață.
6: Ești disgustat de viață, dar pe sora mea ai știut să o momești bine.
5: Ea știe că o iubesc cu adevărat. Acum trăiesc numai pentru ea.
6: Grozav, te mai pricep să-mi robotești oamenii. Familia ta o să-ți ceară să-i dai cu piciorul surorii mele și să iei de nevastă o domnișoară bine crescută pe măsura ta. Așa e sau nu?
5: Te rog să o întrebi tu însuți pe Phoenix. Ea știe că voi pleca. Îmi părăsesc casa, familia. Încerc să mă rup de tata și să caut o soluție pentru a putea fi totdeauna alături de ea.
6: O dorești cu adevărat pe Phoenix?
5: Da.
6: Trebuie să știi că Phoenix e o fată simplă și că nu va mai fi în stare să se ducă după un alt bărbat.
5: Da. Astăzi plec, iar într-o lună, două vin și iau și pe ea.
6: Bine, domnișorule, director al Consiliului de Administrație. Chiar crezi că se încrede cineva în vorbele tale?
5: Poftim, citește scrisoarea asta. Am compus-o pentru ea mai înainte, e foarte clară.
6: Nu e nevoie să-mi o arăți. N-am eu timp de așa ceva.
5: Ce? De ce ai tăcut deodată?
6: Nimic. Mă gândeam la mama. Sora mea este viața ei. Poți să o chem pe Phoenix?
5: Cum?
6: Deocamdată te iert. Hai, cheamă pe sora mea.
5: Poftim?
6: Cheamă pe Phoenix. Sunt sigur că e la tine în cameră.
5: Nu e, credeam că e acasă la voi.
6: Curios. Am căutat-o împreună cu mama prin ploaie timp de 2 ore, dar n-am găsit-o. Eram sigur că e aici.
5: Ea e de 2 ore afară, în ploaie? Nu s-a dus în altă parte?
6: Unde să se ducă în miez de noapte?
5: Doamne, nu cumva...
6: Crezi că... Nu se poate.
5: Nu se poate, tu nu cunoști, un caracter plin de tărie, da?
6: Vrei să mă înșel, nu? Ea e aici, sunt sigur că ea e aici.
5: Stai și nu mai vorbi. Auzi, ea e, a venit. Am auzit-o.
6: Cum?
5: E ea, de câte ori ne întâlneam anunța în felul acesta.
6: Unde e?
5: Cred că e în grădină.
8: Deocamdată tu ascunde-te în camera de alături. Ea nu se va aștepta să dea cu ochii de tine aici.
6: Da.
8: Phoenix, intră.
0: Ping. Ping. Nu e nimeni aici?
5: Nu. sărmana mea, fată, unde ai rătăcit pe vremea asta, fetița mea prostos?
0: Am alergat de una singură prin ploaie, fără să știu încotro să o apuc. Căutam balta din fața casei noastre să mă arunc în ea.
5: Phoenix.
0: Nu știu însă cum se face că m-am rătăcit și n-am putut să dau de balta.
5: Te rog să mă ierți, iartă-mă. Iartă-mă și să nu mă urăști, apoi, te rog.
0: Apoi am ajuns aici fără să-mi dau seama. M-am dus în grădină la sârma electrică, hotărâtă să mă omor. Am văzut odată fereastra camerei tale luminată și m-am gândit să urc la tine. Am înțeles că nu pot să mor așa. Nu pot să mor eu și să te las pe tine singur. Dacă plecăm amândoi de aici, vom fi întotdeauna la oaltă, ne despărțiți.
5: Da, să plecăm împreună.
0: Asta e calea, Ping. Acum nu mai am pe nimeni, numai pe tine te am. Ia-mă și pe mine cu tine.
5: Vezi, eu socoteam să vin să te iau peste o lună, două. Acum nu mai e nevoie. Vom vedea noi cum ne aranjăm.
0: E adevărat? Plecăm amândoi?
5: Sigur că da, e adevărat. De acum vom fi veșnic împreună.
0: Plecăm de aici? Plecăm de aici și vom trăi la oaltă.
5: Phoenix, înainte de a pleca să ne mai întâlnim cu un om. Stăm de vorbă puțin și apoi plecăm.
0: Nu? Ce om?
5: Fratele tău.
0: Fratele meu?
5: Te-a căutat în sufragerie.
0: Nu vreau să-l văd. El te urăște.
8: Luda, hai! Uite că nu e aici. Curios. Cred că a plecat să o aducă pe mama ta.
0: Ping, hai să mergem. Să plecăm chiar așa, chiar așa cum suntem acum, fără nimic. Te rog. Mamă!
9: Felix, de ce nu mi-ai spus mai înainte?
0: Mi-a fost frică. M-am temut să nu te superi. Mi-a fost frică să nu mă blestemi. N-am îndrăznit.
9: Trebuia să-mi dau singură seama. La cine s-ar fi gândit că fetiții mele se poate întâmpla una ca asta? Viața mea a fost atât de amară. Ui.
6: Să plecăm. Întâi întoarce de dumneata cu Phoenix. Eu aranjez lucrurile. Aranjez lucrurile cu el. Eu zic să plece el întâi, să închirieze o casă și pe urmă vine să o ia și pe Phoenix.
9: Ce spui? Să plece împreună?
5: Doamnă Lu, aveți încredere în mine. Voi avea mare grijă de ea. Am hotărât să plecăm chiar acum.
9: Phoenix, vrei să pleci cu el?
0: Da, mama.
9: Voi nu puteți fi împreună.
6: Mamă, ce ai și dumneata?
9: Nu se poate.
0: Mamă!
9: Nu se poate.
5: Doamnă Lu.
9: Nu se poate. Phoenix, hai să mergem. Tu du-te și cheamă o mașină. Da, hai, cheamă o mașină. Phoenix nu mai are putere să meargă pe jos. Să mergem cât mai repede. Să plecăm. Hai cât mai repede. Ce-i?
5: Phoenix. Aleșinat, puțină apă rece și trece, de mică îi se făcea ei rău așa.
9: Fetița mea, vină să-mi vine. Hai,
0: fetița, mamă, eu trebuie să-ți destăine un lucru.
9: Te ascult.
0: Eu cu el, deja.
5: Phoenix, e adevărat?
0: Da.
5: De când?
0: Sunt în luna a treia.
5: Phoenix, de ce nu mi-ai spus eu?
9: Ce grozăvie.
5: Doamnă Lu, orice ar fi acum, nu mai trebuie să rămâneți neînduplecată. Vă implor să o lăsați pe Phoenix să vină cu mine.
0: Mamă, fieți milă de noi. În cuvinte asta. Lasă-ne să pleci.
9: Coșmare, vă zis să trăiesc. Ce coșmar, copiii mei. Băiatul și fratele, scuze-i bine. Plecați, nu vă mai rabd.
5: Acum să plecăm.
9: Nu se poate.
0: Mamă, ce cu
9: nu se poate.
0: Mamă, eu îl iubesc. E primul bărbat care m-a făcut să-l iubesc. Nu am ochi pentru nimeni decât pentru el. Mamă, te rog.
6: Mamă, nu mai putem schimba situația. Asta este. Trebuie să o lasă să se ducă cu el.
5: Doamnă Lu, dacă nu vreți să o lăsați, vom fi obligați să facem acest lucru împotriva voinței dumneavoastră. Noi tot vom pleca. Însă mergem, Phoenix.
0: Mamă!
9: Vai, sunt niște mieți copii, n-au să urci nimic rău. Eu sunt singura vinovată. Eu am făcut primul pas greșit. Ei sunt copiii mei curați, se cuvine să trăiască neatinși. Răul e în inima mea. Năpasta tot eu trebuie să o îndur. Doar eu cunosc păcatul și iau asupra mea întreaga vinovăție. Toată nenorocirea se cadă asupra mea. Băiatul și fetița mea sunt niște copii de vinovați. Inimile lor sunt curate.
0: Mamă, ce spui?
9: Phoenix.
0: Ce tot spui, dumneata?
9: Phoenix. Nimic. Ridică-te. Hai. Plecați, dacă altfel nu se poate.
0: Mama.
5: Să mergem mai târziu. În 25 de minute trenul pleacă. Să ne grăbim.
9: Bine. Acum plecați. Dar mai înainte vreau să hotărâm împreună un lucru.
5: Ascultăm.
9: Veți pleca acum, dar duceți-vă într-un loc cât mai îndepărtat și să nu vă mai întoarceți niciodată. Noi nu trebuie pentru nimic în lume să ne mai vedem vreodată.
0: Nu, mamă.
5: Acum e greu, mai târziu va fi totul bine.
0: Bine. Mamă, mamă, noi plecăm.
9: Duceți-vă.
5: Ieșim prin sufragerie.
9: Duceți-vă.
5: Am acolo câteva bagaje.
0: Stăpână!
10: Unde vă duceți? Afară e furtună.
5: De ce stai singură aici și tragi cu urechea?
10: Nu sunt singură. Mai e cineva?
0: Domnișorul Chong.
5: Phoenix. Chong, cum de nu pricepi chiar nimic?
11: Mama m-a chemat. Mama, ce se întâmplă aici?
10: Vezi cu ochii tăi. Phoenix, unde pleci?
0: Eu...
5: Spune-le clar, explică-le că te măriți cu mine.
11: Phoenix, tu...
10: În sfârșit ai înțeles și tu.
5: Ești într-adevăr fără inimă, poi. Ai impresia că el poate să facă ce ai vrea. Tu crezi că poate să ne împiedice? Chong, frățioare, arată acum ce ai pe suflet. Ce părere ai despre mine? Spune!
10: Chong, vorbește odată. Ce-i cu tine? Dar n-ai murit, ești mut. Ești un țâng de nimic. Tu n-ai nimic de spus.
11: Nu, mamă, nu. Dacă aceasta e dorința lui Phoenix, n-am nimic de spus. De fapt, nici nu iubesc cu adevărat pe Phoenix. Înainte, eu cred că m-am mințit singur. Nu. Ia-o cu tine, Pink. Dar să ai multă grijă de ea.
10: Din ăștia ești. M-am înșelat în privința ta. Nu ești al meu!
11: Ce e cu dumneata, mama?
10: Meu.
11: Mama, ce e cu dumneata?
10: Nu! Să nu mă mai consider mama ta! Mama ta a murit pentru totdeauna! A fost sugrumată de mult de tatăl tău! A fost asfixiat atâția ani de zile! În locul acesta mort! În casa aceasta neagră ca un iad a familiei Tzu! Am suferit 18 ani lângă un diavol! Dar inima mea, inima mea e încă vie! Tatăl tău m-a silit să te nasc pe tine, însă inima mea, trupul meu n-au fost niciodată ale lui și mi-aparțin încă mie. Numai Ping, numai el a mai avut nevoie de mine, de carnea asta mea. Dar acum nici tu nu-i mai pasă de mine, nici el nu mă mai vrea.
11: Mamă, ce tot spui?
5: Nu o luam seama, Chong, a nebunit.
10: Ai învățat de la tatăl tău, suflet sper ce ești. Eu nu sunt nebună, n-am nebunit deloc.
5: Nu o luam seama! Phoenix, hai să mergem.
0: Hai.
10: Nu puteți pleca. Poate am înguiat-o. O să vină îndată și tatăl tău am trimis după el.
5: Ce mai ai de gând?
10: M-am gândit că nu se cuvenea să plecați decât după ce tatăl tău va da ochii cu nora sa cea bună. Pian! Pian!
11: Mămico, nu se cadă!
5: Taci! Taci!
10: Uite că a venit și el. Te-am invitat să-ți vezi rudele.
12: Tu erai. Și tu, Phoenix, ce căutați aici?
10: Uite-ți, nora, îți prezint pe această doamnă în vârstă cu scrata.
13: Doamnă, terminați, vă rog.
10: Ping! Ping, vino aici! Salută-l pe tatăl tău! Înclină-te în fața soacrei tale!
12: Tată, eu...
14: Cum și Ping? Până la urmă, tot te-ai întors?
10: Cum? Și Ping? Și Ping, ai spus?
13: Nu, nu, greșiți.
14: Și Ping, m-am gândit eu că tot o să revii.
13: Mă judecați greșit. Nu eu am vrut să vin.
10: Și Ping, cum? Ea e și Ping?
14: Nu mă întreba cu atâta insistență. Ea e mama lui Ping. Aceea despre care am crezut că a murit acum 30 de ani.
10: Cerule!
11: Ping, Ping, vino aici.
14: Mama ta n-a murit. Mama ta trăiește.
5: Nu e ea. Tată, nu e ea.
14: Bestie. Nu spune prost. Ea nu e de familie, dar e mama ta.
11: Tată!
14: Nu trebuie să crezi că ți-ai pierdut obrazul numai fiindcă ai aceeași mama cu Phoenix.
0: Mama! Mama!
14: Ping. Viața mea a fost să fie sub semnul acestei greșeli. Eu nu mi-aș fi putut închipui cu niciun chip că ea ar mai trăi și că azi ne va găsi în acest oraș. Cred că tot ce putem spune este că aceasta ne este soarta.
5: dumneavoastră, dumneavoastră sunteți mama mea.
9: Pink.
14: Pink. Îngenunchează. Să nu ți se pare că e vis. Ea te-a născut. Ea e mama ta cea bună.
9: Mama, nu e adevărat?
3: Pink. Pink. Eu nu m-am gândit că va fi astfel.
9: Serule!
5: Pink, ce s-a întâmplat, Pink?
15: Mai bine nu mă făceai.
9: Felix! Felix, fața mea! Felix!
5: Zi, ce s-a întâmplat?
15: Bine, Felix e moartă.
5: Și domnișorul?
15: Și el e mort.
5: Cum se poate?
15: Felix a atins cablul electric. Domnișorul n-a știut ce a tras-o de mână. Au murit amândoi electrocutați.
5: Nu se poate acest... Imposibil. Nu se poate. Nu se poate.

0: mai bine să plângeți. Încercați să plângeți.
1: Nu pot să plâng.
0: Aceste lucruri nu pot fi stăvilite. E mai bine să vă ușurați sufletul și să plângeți.
1: Nu. Eu...
0: Poftiți. Poftiți, doamnă. Nu vă mai uitați într-acolo.
2: Chong. Chong, de ce ai scos limba? De ce ți râzi de mine? Chong, copil prost ce ești.
3: Păi, vino. Mi-a amorțit mâna. Nu-ți face bine să-i tot privești.
0: Intrați, stăpână. Au murit. Nu se mai poate face nimic.
2: Chong, copilul meu bun. Mai adinaur era întreg și bine. Cum ai putut să mori? Cum ne-ai putut să dispari atât de crud?
3: Liniștește-te.
2: Chong, răule, nemernicule, cu o mamă ca mine trebuia să mori.
3: Cine mai e? Cine face scandal acolo? Cine face scandal?
4: După el, prindeți-l și aduceți-l aici.
5: Am pierdut un fiu. Nu mai pot să-l pierd și pe al doilea.
6: Lasă-l să se ducă. Îl cunosc eu bine. Nu o să se mai întoarcă.
3: Tineri. Și totul s-au prăpădit înaintea noastră. Am mai rămas noi vârstnicii. Doar Ping, tânărul stăpân, Ping. Ping! Ping! Să vină careva, să vină iute careva. Căutați-mi-l, unde este fiul meu cel mare?
2: S-a împușcat Ping.

0: Ați ascultat Furtuna, adaptare radiofonică după piesa lui Caoiu, traducere de Constantin Lupeanu. Distribuția a fost următoarea: Țupu Ian, George Constantin, Țupoi, Silvia Popovici, Lucy Ping, Irina Răchițeanu și Rianu, artiste emerită, Lucui, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Phoenix, Dana Dogaru, Luda Hai, Alexandru Repan, Tzu Ping, Emil Hosu, Tzu Chong, Florian Pitiș, asistența tehnică Nina Dinescu și Mura Verdeș, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gata, gata cu behaiala. Mă, iezi ăștia, jucăuși, mă ascultați sau plecacuși? Mă, firați cei capri de zăpăuci. Tăceți!
1: Să povestesc la copii cât mai sunt trezi capra cu trăiezi.

Bine că s-au liniștit. Să trecem la povestit. Era odată o capră care avea 3 iezi. Doamne, și ce-a pățit, nu-ți vine să crezi. O dramă petrecută pe meleaguri moldovene nu auzi decât în piesele shakespeariene. Păi dacă Shakespeare o asculta, ce mare tragedie scria. Singurul inconvenient că o scria în engleză toată și voi nu i-ați fi înțeles tâlcul niciodată. Și a zis lui Creangă: bădie, povestește-le tu tot buclucul cum a fost cu capra, iezii și lupul. Și bădia nu s-a lăsat rugat, că iubea toți copiii din sat. I-a chemat în boșdeu ca cu motocei și le-a spus capra cu cei 3 iezi mititei.

0: Dragii mei, era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cel mijlociu, mă jur, al norocului să fiu, erau obraznici și plini de răsfăț, de dădeau prin băț. Cel mic era harnic și cu minte, de nu ieșea caprii din cuvinte. Într-o zi, capra-i chemă și le zise:
1: Dragii mei, copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a mâncării, da? Voi încuiați ușa după mine, ascultați unul de altul și nu cumva să deschideți ușa până nu auziți glasul meu. Când voi veni acasă, eu am să vă dau de știri ca să mă cunoașteți și am să vă spun așa.
2: Cum?
1: Trez cu cuieț, ușa mamii discuieț, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-n țâță, drop de sare în spinare, mălăieș în călcăieș, smoc de flori pe subțiori. Ați auzit ce am spus eu? Deci pot să amână deși pe voi, da?
2: Să n-ai nicio grijă, mamucă.
1: Bravo.
2: Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit, vorbă-ne, măi.
1: Dacă-i așa, apoi veniți la mine ca să vă sărute, mamucă. Ai și pe tine, Dumnezeu să vă apere din rele. Mai rămâneți cu bine.
3: Mergi sănătoasă, mămucă, și să te întorci cu bine și să ne aduci de mâncare.

0: plecând treaba ei cu zorul. Iezi la ușă trag zăvorul, dar vorba din bătrâne a spus: păi ce ți-e scris în frunte-i pus? Și păreții urechi au, fereștile ochii-ți au. Un dușman cu mătrul capri se învârtea în jurul casei. Lupul lacom, îl știți voi, ce dă iama pântre oi, prindea vreme cu prilej să pape carne de iezi. Cu urechea pe pereți prinse, trei iezi cucuieți. Repeta:
1: dreiezi cucuieți, haide că-l știu, e momentul ca să fiu. De iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal să-mi fie. Știu că i-aș cârnoși și i-aș jumule, hai să încerc fie ce-o fi. Trăiesc cucuieți, ușa mamii descuieți, hai, hai deschideți fuga, dragii mei, fugulița!
2: Hai. Mamuca! E mamuca!
3: Nu deschide, nene, nu deschide, că asta nu-i mama. Zău, zău, nu-i mamuca.
2: Tași, ce te pricepi tu?
4: Deschide, fratele mai mare, nu te lua după zgâmboiul ăsta.
3: Sărăcuți de mine, să nu faceți pozna asta, că-i vai de noi. Asta nu-i mamuca, zău, eu o cunosc după glas. Glasul ei nu e așa de gros și de răgușit, ci mai subțire și mai frumos.

0: Uite că m-a dibuit chiar muciosul ăla mic, e pitic și-a furisit. Am să te rod os cu os, îți întorc pielea pe dos. Și ce poftă mare aveam, acum mi-o potoleam. Cu trei iezi făceam bairam, burta-n boală o băgam. Să vedeți voi ce vă așteaptă, am o idee deșteaptă. Dacă nu vă păcălesc, apoi lup nu mă numesc.
1: Lupul hoț, cum știți că este, la un fierar se oprește, puse limba să-i ascuțe, pe la dinși măseluțe, pentru glasul aș subția. Iar se întoarce și cânta.
0: Trăiesc cucuieți, ușa mamei descuieți.
2: Păi vedeți, vedeți, dacă mă potrivesc eu lui prâslea ăsta, e mămuca, e mămuca, e mămuca. Dar păi cine-i dacă nu ia? Că doar am și eu urechi, nu? Gata, mă duc să-i deschid.
3: Mică, bădică, stai, ascultați-mă și pe mine. E fiu mic, dar nu mă înșala auzul. Poate mai de-apoi a venit cineva și a zice: deschideți ușa, că vine mătușa. Voi trebuie numai decât să deschideți.
4: Apoi tu, bădiete, după mucea? Nu știi că mătușa e moartă de când cu lupii albi și s-a făcut oale și ulcioare, sărmana?
3: Nu m-ați înțeles.
2: Ia taci, mocosule! De când a ajuns coada să fie cap.
4: Așa.
2: Ce? Că dacă ne-a potrivit noi ție, o ținem mult și bine pe mămuca afară. Gata, eu mă duc să-i deschid. Intră, mămuca.
1: Iedonic în horn fugi, picioarele-și sprijinii de prichici și tremura ca varga, dar se ținea și nici nu mai respira. Mijlociul țuști și el se băgă sub chersinel și de frică, măi, bădie, tremura ca o piftie. Iar cel mare ca zevzec cu drept la ușe, ca berbecul se opri, trase zăvorul, parcă-l cuprinse zorul. Dă-te ușa de perete, lupu, haț! Mai fugi, băiete, dacă poți, stană rămase. I-am fi lupul colț în gât, că ce poftă a avut. Doar capul i-a mai rămas cu dinții rânviți sub nas. La fereastră l-așeză și iar dă-i și caută.
0: S-a părut, ori am auzit mai multe glasuri, dar ce Dumnezeu, parcă au intrat în pământ. Nu să fie, mă, că mare minune. Dar nici acasă nu mă duc, n-am de sapă, n-am de coasă, să mai scotocesc prin casă. Of, că am obosit de bătrânețe. Măi, dar ceilalți unde-or fi?

0: Ce îndoi lupul de șale, se văita că îl cam doare. Se lăsă greu pe chersin spre a se hodini puțin. Dar nu știu cum s-a întâmplat. Ori chersinul a crăpat, ori lupul a strănutat, că iedul, în loc să tacă, îl puse naibii păcatul să-i zică el o urare lupului de strănutare.
1: Ce-o? Să-ți fie de bine, nașule.
2: Ghidi, ghidi, ghidi, ai ce reai. Fața ascunsă, te jucai.
3: Ai, vin, vin la nașul să te pupe. Vino la nănașul iute. Să-ți mănânc cornițele și să-ți frâng costițele. Să vezi hârjonea la dracu. Îți las de-afăr numai capul și ți-l pun zăloc la geam. Am obraz, doar suntem neam.
2: Stai așa, stai așa, de unde să încep? De la gât, că mă pricep. Așa, așa, așa. Da, să beau apă rece ca să nu mi se aplece. Fuse bun, am ce să zic. Dar unde e ăla mic? E disteț și mititel, aș pune capac cu el. E, mai bine să iau din loc că soarele sfințește și mie că se întoarce cu mătra capră și dau de bănuit. Hai, hau, să-i merge!
4: Doamne, am scăpat! Să pun repede, să pun! Să verde, oi de tei, ai de frățiorii mei, stau la geam râșiți, vai, dacă tu mă ascultai, frățiorul meu mai mare, poate că aveai scăpare, acum stați puși la păstrare.

0: curând înainte la fereastră când mă văd. Trăiesc, cucuieț, mamiușa de scuieț.
1: Mamucă! Mamucă, uite ce-a pătit noi, mamucă! Mare foc și potop au căzut pe capul nostru.
2: Doamne, doamne, apără, dar și-a fost aici copile.
1: Ce să fie, mamucă? Ia, cum te-ai dus dumneata de acasă? N-a trecut tocmai mult? Și ia ca cineva să aude bătând la ușă și spunând: trăiesc, cucuieț, ușa mamei descuieț.
2: Și?
1: Și frate-mi mai mare și ne-a tâng și ne-a stâmpărat, cum îl știi, fuga la ușă să deschidă.
2: Și atunci?
1: Atunci eu m-am vărât iute în horn și fratele cel mijlociu sub chersin, iar cel mare se dă cu nepăsare la ușă și trage zăvorul.
2: Și atunci?
1: Atunci gros să fie mare, nănașul nostru și prietenul dumitale cu mătrul lup se arată în prag.
0: Cine? Cu mătru meu, el care s-a jurat pe părul său că nu mi-o spăria copilașii niciodată.
1: Apoi dă, mămucă, nu știi vorba aia? Lupul schimbă părul, dar năravul ba.
0: Ei, las că l-o-i învăța eu minte. Dacă vede că se văd după sărbană, trebuie să-și bată joc de casă și de copii. Ei, cu mine ți-ai pus boi în plug, apoi cu metri ai să-i scoți fără coarde. Doamne, rău m-ai chinuit, iezișorii mi-ai răpit, greu făcut, amar crescut. Dă-mi puteri ca să trăiesc, să pot să mă jeluiesc. Dă-mi curaj de răzbunare și inimii alinare.
1: Lasă, mămucă, taci.
0: Lasă că eu-i fac și eu cu mătrul una să mă țină minte și-o mușcaie labele. Hai la treabă cu mătrâță, că lupul ți-o dat de lucru.
3: Lângă casă, lângă capără, măi copii, era o groapă. Și-și puse nădejdea în ea, fiindcă plănui ceva. Lăsă plânsul, lăsă jalea, se înarmă cu răbdarea. Mânecile suflecă și de treabă s-apucă. Suflă focul în foale, facea niște sarmale și plachie și ghiveci. Ca desert un alivenci, făcu pască cu smântână și pregăti și prescură. Cu jerate-i cumplu groapa și să vezi ce făcu capra. Puse lemn putregăit să ardă focul mognit, puse o leasă de nuiele, peste dânsa frunzicele, turnă țărna așa puțină, așeză o rogojină, din ceară scăunel făcu și-l chemă pe cumătru.

0: treabă tu pe aici?
1: Bună să-ți fie inima cu metri, cum ți-i căutătura. Băi, dă, nu știi dumneata că nevoia te duci pe unde nu ți-i voia? Ei, aia nu știu și ne-a fost pe la mine, pe acasă, în lipsa mea. Știu că mi-a făcut.

0: Trădar, mai bucuros eram dacă m-ai fi chemat la nuntă.
1: Ei, te cred cu metri, dar păi de, nu-i cum vrem noi, ci cum vrea și el de sus. Hai, hai să mergem, să mergem.
2: Doamne, doamne, cu metri, doamne, ieșiți-i mai dragă în lume, tocmai de aceea n-ai parte.
3: Taci cu mătră, taci că-mi vine a plânge, abia mă abțină.
1: Lasă, lasă, că ai plânge mai târziu.
3: Cum?
1: Vreau să zic la Parastas.
3: Of, of, of, dacă ar ști omul ce-ar păți dinainte, s-ar păzi omul.
1: Adevărat, grăit ai cum e, trebuie să dea Dumnezeu să fie pe gândul meu, că sărbanii gângăliști și cruz s-au mai dus.
3: Pe semne cu mătră, că și lui Dumnezeu îi plac tot puișor de cei mai tineri, nu crezi?
1: Dacă i-ar fi mâncat Dumnezeu, ar mai fi cum ar mai fi, da? Nu-l văzut nimeni prin bătătură. Mătăle cu metri, ce părere ai?
3: Cu mătră, mi-ai face un păcat, dar tot zic. Nu cumva nea Martina a dat raită pe la dumneata pe acasă, ai?
1: Da, de ce?
3: Că mi-aduc aminte ca acum, că l-am întâlnit odată în zmeuriș și mi-a spus că dacă ai vrea dumneata să-i dai un băieț să-l învețe cu jocăria.
1: Oare? Ai, cu metri, Luca, am ajuns. Hai, ia poftim, ia poftim.
4: Și scaunul de ceară capra luă deasupra gropii l-aranjă.
1: Șez cu olea și ospătează, da. Și mă binecuvântează. Ia sarmali, ia răchine, ia strachina cu plăchine. Și de suflet zălipii.
3: Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră. Că bune sarmale ai mai făcut.
5: Și gogâlț, lupul băga și nu se mai sătura. Dar cum o spăta, deodată, buf! Cade lupul drept în groapă. Scăuieșul s-a topită, Lesea stă nesprijinită, că jărate cu lucra, el topea și el ardea.
3: Au, cum mă drau, mă duc ca o lama scufundat.
1: Ei, acum scoate lupii și ai mâncat. Cu capra ți-ai pus în cârt, capra ți-o veni din fapt.
3: Vreau cu mătră talpele mele, sunt păjăratic biete de ele. Mi-a luat foc blana, mă doare rana și inimioara plânge sărmana.
1: Lupu metri, că așa mi-o ars, mi-o ars și mie inima, după iezișorii miei. Lu Dumnezeu ziceai că-i plac pui de jii mai tineri. Află că mie îmi plac și de iștia mai bătrâni. Numai să fie bine frins. Da, știi, așa să treacă focul prin ei.
3: Mătră, inima în mine cu mătră. Mă rog, scoate-mă și nu-ți mai faci atâta o sândă cu mine.
1: Moarte pentru moarte cu metri. Arsură pentru arsură. Că bine o mai plesnișa din adinioarea cu cuvintele din scriptură.
3: De tot mor.
5: Apoi capra mi-l încarcă tot cu pietre în cap, în groapă. Iedul mic, îl cu norocul, punea fân să stingă focul. Ce vreți, minte de ied tont, până la omor de tot. Caprele învecinate s-adunaseră cu toate, auzind de întâmplare cu lupul pus la frigare. La priveghi s-au așternut pe mâncat și pe beut, veselindu-se împreună, hai că e bună. Și eram și eu de față, de mint,

apa să îngheață. Și-am încălecat pe o roată și v-am spujit ea toată. Și încălecai pe o căpșună și vă zisei o minciună. Că e bazm, că e poveste, ceva adevăr tot este. Dați fuga, măi, după capră, s-o mai spună ea odată.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fost odată o babă care avea 3 feciori, înalți și voinici ca brazii, dar slab de minte. Pentru a nu răzlăți feciorii de pe lângă ea, bătrâna dură încă 2 case alăturate, una în dreapta și alta în stânga celei bătrânești, și nu o rândui nimic pentru împărțeală până după moartea ei. Râdea inima babii de bucurie când se gândea numai cât de fericită are să fie ajutat de feciori și mângâiat de viitoarele nurori. Toți 3 feciorii babei umblau în cărăușie și câștigau o mulțime de bani. Pe cel mare îl însură mai întâi după placul ei, cu o fată uscățivă și supusă, și începu soacra să conducă noua gospodărie.
1: Așa, iată ce m-am gândit eu în oră că poți lucra.
2: Da, mămucă.
1: Până mâine dimineață, da, să termine aste fuioare de cânepă de tors, penele astea de găină de curățat și mălaiul de pisat.
2: Și mălaiul.
1: Așa, că eu mă las să mă odihnesc puțin.
2: Odihnește-te, mămucă.
1: Că mi-a trecut os prin nos oboseala cu nunta voastră.
2: Da,
1: da, tu să știi,
2: da,
1: că eu dorm iepurește.
2: Cum adică?
1: Că pe lângă ești doi ochi, mai am unul la ceafă, care șade pururea deschis și cu care văd zi și noapte tot ce se întâmplă în casă. Tot!
2: Da.
1: Ai înțeles ce ți-am spus?
2: Da, da, mămucă, numai că aș vrea ceva de mâncare.
1: De mâncare?
2: Da.
1: De mâncare. Uite o ceapă, un usturoi, uite și o bucată de mămăligă rece acolo pe poliță. Sunt destule pentru o nevastă tânără ca tine.
2: Da.
1: Laptele, brânza, untul și ouăle le vom duce la târg ca să facem ceva parale. Hai, hai, hai acolo la treabă, fată dragă. Eu mă duc să mă odihnesc puțin, că nu mai pot.
0: Și așa muncii biata noră, noapte și zi, zi și noapte, după voința soacrii sale. Nu trecu multă vreme și baba își căsătorie și feciorul cel mijlociu cu o fată după chipul și asemănarea celei din tâi, foc de harnică. După nuntă, feciorii se duc iar în cărăușie și nurorile rămân cu soacra acasă.
1: Uite, uite, vedeți, fetelor, ce aveți de muncit în ceasurile lungi de așteptare.
2: Da, mămucă.
1: Până la întoarcerea feciorilor mei acasă.
2: Da.
1: Așa, trebuie să dați zor și să rostuiți totul.
2: Ce
1: să nu cumva să adormiți? Că vă văd!
2: Da.
1: Vă văd cu ochiul meu cel veșnic treaz.
2: Da.
1: Eu mă duc să-mi odihnesc mădularele bătrâne.
3: Prea bine, mămucă. Așa o să facem, să rămână, mămucă.
0: Dar, într-o bună zi, îi aduce și feciorul cel mic onor în casă. Bătrânei nu-i prea plăcu noua noră, dar de voie, de nevoie, nunta se făcu și pace bună. După nuntă, feciorii se duc iară în treaba lor și nurorile rămaseră cu soacra acasă. Baba le dădu de lucru ca de obicei cu măsură la fiecare și cum venea seara, se ducea iar din nou la culcare după obicei. Cele două nurori, văzând pe cea mai tânără codindu-se la treabă, îi ziseră:
2: Ascultă, Sirioară, nu te mai codi, că mămuca ne vede tot ce facem, să știi. Și tare se mai supără dacă nu rostuim toate cum ne-a spus la culcare. Cum? Ha, cum noapte? Eu văd că doarme. Păi ce fel de treabă e asta? Noi să lucrăm și ea să doarmă?
4: Și mine, nu te uita că sforă e. Mămuca are la ceapă un ochi, un ochi neadormit,
2: da,
4: cu care ne păzește. Și apoi tu nu știi cine-i mămucă.
2: Un ochi,
4: da,
2: la ceapă, care... Cum? Păi cum vede tot? Ai da de cumnatelor, mai bine îmi pregăti ceva de neguri, să îmbucăm ceva. Ce să gătim noi, fetelor?
4: Ei, iar răbdări prăjite, dragă cumnățică, că altele nu-s. Iar dacă ești plămândă, ia și tu o bucată de mămăligă din colțar și niște ceapă și mănâncă.
2: ceapă cu mamăligă?
3: Da.
2: Dar păi neam de neamul meu n-a mâncat așa bucate. Dar ce? Slănina nu-i în pot? Unt nu-i? Ouă nu-i?
3: Ba sunt, sunt. Dar toate sunt ale mamucăi.
5: Eu cred că tot ce ia mămuchii e și al nostru. Și ce e al nostru e și al ei.
3: Hai de mine.
5: Fetelor, fetelor, fetelor, voi lucrați? Că eu mă duc să pregătesc ceva de ale gurii. Așa, ceva mai omenești. Și acuși vă chem și pe voi.
2: Doamne, dar ce vorbe ți-e din gură?
3: Mai vrei să ne aprindem paie în cap? Să ne zbârle papa din casă?
5: Lasă, n-aveți voi grijă. Să dați vina pe mine și să mă lăsați să vorbesc eu cu ea. Pentru toate.
2: Păi, dragă cumnătică, fă cum știi, nu mai
3: știi, da.
2: Nu ne baci pe noi în gura mamucă.
3: Da, da, da.
5: Hai, fetelor, tăceți, gura să vă meargă, că nu-i bună pacea și mi-i tare, dragă gâlceava, cu așa soacră.
3: Hai de mine.

0: Și nu trecu niciun ceas și un cuptor de plăcini, de câțiva pui pârjoliți în figare și prăjiți în unt, o strachină de brânză cu smântână și mămăliguță, erau gata.
1: Ah, hai, fetelor, hai, mâncați bine și pe domnul lăudat. Eu mă repet până în pivniță să aduc o cană cu vin, ca să meargă bucatele astea mai bine.
2: Bine, ce te pune astăzi? Te mâncăm...
3: Să ne săturăm?
2: Da, că multă foame am mai făcut în casa babei.
3: Mai ce bun e!
1: Iaca și vinul! Așa, să ne dezlege limbile! Ia ține să-ți toarnă mălițită curată! Așa și
2: hai noroc!
1: Hai
2: noroc!
1: Să-ți istimă sănătatea bărbaților noștri și pentru sănătatea noastră!
2: Să dea bunul Dumnezeu numai bine!
1: Hai, fetelor! Ia hai să-i zicem și-o cântare babei!
2: Ce cântare?
1: Ia hai cântați cu mine!

0: Dar ce-i aici? Ce-i ticăloșia asta?
1: Da, păi bine, mămucă! Nu știi că au venit tătuca și mămuca pe aici?
0: Ce?
1: Și le-am făcut ceva bucate, știi? Le-am scos o cană cu vin și de aceea ne-am ospătat și noi o leacă. Iaca, chiar mai adineaul s-au dus pe la casele lor.
0: Și m-au văzut cu scric că dormeam.
1: Păi cum să nu te vadă, mămucă? Cum să nu te vadă?
0: Și de ce nu m-ați sculat?
1: Da, păi de... Fetele astea au spus că dumneata vezi tot și de aceea m-am gândit că ești mânioasă pe tătuca și pe mămuca de nu te scoli. Și ei erau așa de mâhniți că nu le-a tihnit mâncarea.
0: Gata! Lasă că vă arăt eu vouă de-acu' înainte. O să vedeți voi, să mai faceți voi mie necaz și pagubă în cap.
2: Ce le face cu
1: cumnatelor? Cumnatelor! Nu putem trăi în casa asta dacă nu scăpăm de hârca noastră de soacră.
2: Cum să scăpăm?
1: Să faceți cum voi învăța eu.
2: Ce să facem?
1: Ia să dăm buzna în casa babei la noapte și să o speriem în fel și chip până și-o da duhul.
2: Păi când vor veni bărbații noștri, ce-or zice?
3: Ce-or zice?
1: Atunci voi să tăceți. Am să vorbesc eu cu ei.
2: Așa facem.

0: și să mi te vezi cele trecu nurorilor prin cap. În noaptea următoare se puseră de speriară pe babă cu tot felul de stafii, cu umbre prin casă și urlete, până când bătrâna își pierdu cumpătul în așa hal de luă graiul. Și rămase biata stoacră cu toate spaimele aiestea de nu mai putu să miște picioarele și pe zi ce trecea era tot mai rău de căzut la pat. Și iată că într-un amurg se aud venind niște căruțe. Bărbații lor se întorceau acasă. Nevestele le-au ieșit în întâmpinare la poartă, începând a-i lua cu vorba și a-i dezmierda care de care mai măgulitor.
1: Bine-ai venit, dragul
2: meu! Ai, ce dor mi-a fost de tine!
1: Te-am așteptat cu mult dor, bărbățele!
3: Ce face, mămuca?
4: Ce face?
1: Mamucai!
4: Unde-i? Unde-i, mamuca?
3: Ostenită!
1: Mamuca! Mamuca nu face bine! Are de gând să ne lase, sărmana! Ia! Sunt vreo 5-6 zile, da, 7 zile de când a fost cu viței la păscut și un vânt rău, nu-i așa, fetelor?
2: Da, ce rău!
1: Un vânt și rău pe semn ne-a dat peste dânsa, sărmana! Ielele i-au luat gura și picioarele! Da, ce la pari!
3: Hai de grabă în casă!
1: Uitați-vă! Uitați-vă cum zate, sărmana!
4: Dar ce semne ne face?
1: Cum? Nu înțelegi ce vrea mămuca?
4: Nu, ce-o vrea?
1: Iată, mămucă, îl lasă cu limbă de moarte ca fratele cel mare să ia locul și casa cea dinspre răsărit. Ia stați cel mijlociu, cea dinspre apus. Iar noi, mezinii, să rămânem aici, în casa bătrânească.
3: Ce bine mai zici tu, nevastă!
4: Ce bine mai zici tu, nevastă!

Soacra muri chiar în acea zi și nurorile despletite oboceau de vuia tot satul. Oamenii nu mai văzuseră așa durere la pierderea unei soacre de când îi ținea mintea. Apoi o îngropară cu cinste mare și toate femeile din sat și de prin meleagurile vecine nu vorbeau decât despre soacra cu trei nurori și ziceau: ferice de dânsa că a murit, că știu care cine o bocii.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cel după care strigă copiii e un bătrânel de o șchioapă. Trăiește într-o țară îndepărtată, plină de nisipuri și arsă de soare, într-o casă uriașă, singurel. Tot singur își face de mâncare. Nu se arată pe stradă decât o dată pe lună și, dacă pe la vremea prânzului nu s-ar zări ridicându-se un fum gros din hornul casei sale, nimeni n-ar ști dacă Muc cel mic mai trăiește sau nu. Seara însă se plimbă pe acoperiș. Casele de acolo au niște acoperișuri drepte, că te poți plimba pe ele ca pe stradă. Ziua, când părăsește casa, e o adevărată bucurie pentru copii. Se strâng din vreme în dreptul porții să-l aștepte pe Muc. Ușa se deschide și în prag se ivește un cap mare, cu un turban și mai mare, urmat de un trupșor pirpiriu, îmbrăcat cu o feregea mică, ponosită, de sub care se zăresc șalvarii largi, încinși cu brâu lat. Iar în brâu, e înfipt un hanger lung, atât de lung, că a nevoie îți poți da seama dacă Muca târnă de hanger sau hangerul de Muc. Copiii au scornit chiar și o strigătură. Bătrânule Muc, de ce nu-i cerți? De ce îi lași să râdă de tine?
1: Eu nu mă supăr pe copii. Îi iubesc foarte mult, pentru că și eu am fost ca ei. Poate dacă mi-ar ști povestea, n-ar mai râde atât de mult de mine și am fi chiar prieteni. I-aș învăța fel de fel de lucruri minunate și le-aș spune povești.
0: Atunci spune, bătrânule Muc, spune povestea ta.
1: Bine, ascultați. Tatăl meu a fost un om de vază în țara noastră cu nisipuri și palmieri, dar era tare sărac. Dacă mă iubea, poate că da, mai că înfățișarea mea de pitic îl făcea să se rușineze față de alți părinți care aveau copii frumoși. Și atunci m-a lăsat așa să cresc la voia întâmplării. Într-o bună zi, bătrânul a murit și eu am rămas singur pe lume, neștiutor și sărac. Rudele m-au gonit din casă. Și atunci, ce să fac? M-am hotărât să plec în lumea largă. Și am plecat cântând. N-am luat pe mine decât straile tatei. Tata era un om voinic și înalt. Șalvarii lui, turbanul, haina cădeau de pe mine, dar n-am avut încotro și cu ele am rămas și acum. Eram vesel, fericit, cântam și nu-mi păsa de nimic. Ce-o fi, o fi, oi găsi eu odată și odată norocul.
2: Umblu, caut prin tot locul, poate mi-ai găsi norocul. Bună dimineața, soare! Hai cu mine, lumea mare! Bună seara, lună bună! Hai să mergem împreună! Pasăre frumoasă! Hai, cântă-mi! Cântă-mi și tu să-mi țină de somn și de mâncare! De două zile și de două nopți umblu amărât și flământ, dar de noroc tot n-am dat. Am găsit o piatră de aur și am vărut-o repede în buzunar. Dar când m-am uitat mai târziu la ea, nu era decât un cioc de sticlă care strălucea la soare. Ah, uite, văd un oraș departe. Am să-mi încerc norocul acolo. Cine știe? La revedere!

0: Ei, și așa am ajuns la bătrâna care se numea Ahavții. Bătrâna era cum era, dar pisicile... Da, pisicile. Bătrâna avea o droaie de pisici și dacă m-a primit în casă, a făcut-o numai și numai pentru că nu prididea singură să le dea de mâncare, să le culce și să se joace cu ele. Iar pe cățel, că avea și un cățel, nu-l lua deloc în seamă, doar pisicile.
1: Stați, stați, stați, pisicuțelor, că vă dau la toate de mâncare, îndată, îndată. Buf, că multe mai sunteți. Stați, stați. Iar tu, cățelușule, pe tine, chiar dacă nu te iubește stăpâna Hafții, am eu grijă de tine. Iar eu, drept mulțumire, am să te duc în cămara încuiată. Acolo bătrâna ascunde numai aur și pietre scumpe. Hai să mergem chiar acum.
2: Și dacă ne prinde?
1: Aș merge încet. Of, și pisicile astea, ce le-aș mai jumuli urechile.
2: Pisicile o să ne spună, mi-e frică. Bătrâna Hafsi o să mă alunge și eu voi rătăci din nou prin lume.
1: Lasă că am eu act de cojocul lor. Hai acum să mergem.
2: Da, da, ce?
1: Picioare.
2: Da, așa.
1: Ia și tu papucii de acolo.
2: Da,
1: și ia
2: da.
1: Și tu egelul acela, să te sprijini în el.
2: Tu egelul,
1: repede, repede.
2: La revedere, prietene. Îmi pare rău că te părăsesc.
1: Hai, fugi, fugi. Poate că ne vom mai întâlni.
2: La revedere. La revedere.
1: Ah, ce s-a întâmplat? Ce e asta? Zbor mai repede decât vântul. Ce să fie asta? Nu cumva? Nu cumva papucii? Papucii sunt vrăjiți. Papucii mă duc mai repede ca vântul. Trec peste munți, peste dealuri și ape. Ei, păsări călătoare, vă ajung? V-am întrecut, păsări călătoare. Și voi, nori albi și negri, abia vă zăresc de departe și vă și întrec. Iar acolo, acolo văd un oraș. Să-mi încerc norocul aici. Ei, ei, papucilor, opriți-vă!
2: Am ajuns. Gata, gata să mă opresc într-un copac. Vă să zic că am zburat. Și cât de sus și cât de repede. Voi, papucii mei cei noi, aveți puteri nebănuite. Nici nu-mi vine să cred.

0: va dori să se împățișeze la alergare, e liber să vină la palatul împărătesc. Iar acela dintre tineri care se va dovedi cel mai bun alergător va fi numit de îndată ștafeta prealuminatului nostru împărat. Luați aminte, oameni buni, mâine în grădina palatului. Luați
1: aminte! De data asta mi-am găsit norocul. Dacă împăratul are nevoie de cineva care să poată fugi ca vântul și ca gândul să ducă veștile departe și să-i aducă vești de departe, apoi eu sunt acela. Eu și papucii mei năzdrăvani. Haidem la palat!
2: Ștafetă, tu? Un pic te prăpădit. Dar cum poți tu să alergi mai repede decât cel mai grozav alergător al împăratului?
1: Vreau să mă iau la întrecere cu el.
3: Și noi ce să mai râdem?
1: Dar cine sunteți voi?
4: Sfetnici-vă!
3: Și eu sunt împăratul. Am auzit că așa și pe dincolo. Ei bine, vreau să văd și eu minunea asta. Un pitic alergând ca vântul și ca gândul. Voi sfetnici ai mei, veniți să-l vedeți pe piticul acesta încrezut. Se va întrece în fugă cu cel mai bun alergător al meu. Hai, începeți. Mai repede, mor de nerăbdare.
1: De unde până unde fugi, Maria ta?
3: Cum? Încă n-ați început să fugiți? Eu care credeam că v-ați întors. Știți, înconjurați lacul odată. Ba nu, de două ori. Hai, porniți odată, gata.
5: Știți cum fuge pitic?
1: Maria ta, am ajuns!
3: Extraordinar! Nemaipomenit! Bravo! De azi înainte e ștafeta mea!
2: Auzi, ce rușine! Piticul ăsta o să fie mai mare decât noi sfetul!
3: Dar trebuie pedepsit!
5: Să scăpăm într-un fel de el!
6: Împăratul îl va umple de daruri!
3: De aur!
1: Nu știu ce au sfetnicii cu mine, doar nu le fac niciun rău. Dar lasă că îi îmblânzesc eu cu toiegelul meu. Și toiegelul știe să găsească comori. Când saltă de 3 ori, înseamnă că în acel loc e aur. Pentru argint saltă de 2 ori. În grădină am găsit o comoară. Într-un vas mare sunt ascunși bani de aur. Banii am să-i împart săracilor. Oameni flămânzi, luați bani de la micul muc. N-a și ție? N-a și ție, și ție. E și tu. Așa, și ție.
5: Iisuți, piticul are mai mult aur decât noi, sfetnicii.
6: Da, de unde? De unde are el aur? Să mergem și să-i spunem împăratului tot ce ne trece prin cap.
5: Da.
2: Împărate luminate, piticul risipește tot aurul din visterie.
3: Hai să rămâi sărac, Maria.
5: Visteria țării e goală.
3: E liniște. Să mi-l aduceți îndată pe muc. Aici, repede.
1: Sunt aici, Maria ta. Am auzit totul, dar nu e nimic adevărat. Dar nu e adevărat.
3: Liniște. La temniță cu tine, la temniță.
6: Da, l-am văzut noi ascunzând banii într-o groapă.
3: Hai, vedem.
5: Muc este un hoț.
1: Nu, Maria ta, nu e adevărat.

0: Ce urât îmi este aici, în temniță. Mi-e frică. Și mâine... mâine-mi vor tăia capul. Abia pot să mai mișc picioarele. Sunt ferecată în lanțuri. Dar ce aud? Ce strigă sfetnicii?
1: La moarte, la moarte, la
2: ne
1: moarte!
2: Ne vom scăda iar în apuri!
1: Și împăratul ne va iubi numai pe noi!
2: Să moară bucur!
1: La moarte, la moarte, la moarte, la moarte!
0: Se bucură de moartea mea și eu, eu stau aici singur. Doar nu vreau să mor. Am să spun de data asta împăratului despre taina papucilor și a toiegerului. Trebuie să-i spun. Da, da, trebuie, trebuie. Da, da, da, trebuie. Împărate, împărate, lumină-ția ta, lumină-ția ta, lumină-ția ta. Vreau să vorbesc cu împăratul. Maria ta, vreau să-ți vorbesc, vreau să vorbesc. Hei, n-auzi? Vreau să vorbesc cu împăratul. Vreau să vorbesc.
1: Hei, dar ce e asta, sfetnicii mei? Parcă aud glasul lui Muc.
0: Împărate.
3: Glasul lui Muc? Maria, da, ți se pare?
1: Ba da, ba da, ba da. Poate vrea să-mi spuie ceva ce n-am auzit încă până acum. Hei, slujitori, deschideți porțile temniței. Vreau să ajung la Muc. Vreau să ajung la Muc. Vreau să ajung la Muc. Vreau să... E cam întuneric pe aici. Eulă, și cam fric pe aici. Muc?
0: Maria ta.
1: Am auzit că m-ai strigat. Iată, am venit. Ce minciuni vrei să mai spui?
0: Luminația ta, nu sunt vinovat. Sfetnicii spun minciuni. Porunci să mi se desferece picioarele.
1: Cum vorbești așa de sfetnicii mei?
0: Luminația ta, trebuie să-ți spun o taină.
1: Toiegelul
0: meu.
1: Toiegelul tău?
0: Da, toiegelul meu știe să descopere aur.
1: Aur? Muc, Muc, ia-mi spui minciuni.
0: Dezlegați-mă și veți vedea.
1: Muc, dacă mă vei minți, mâine în zor ți se va tăia capul. Hei, paznici, dezlegați. Așa, așa. Și acum?
4: Și acum vinovă.
1: Spune-mi.
0: Toiegelul meu,
1: așa?
0: Descoperă aurul din pământ. Îngropați câțiva bani de aur fără știrea mea și eu îi voi afla.
1: Bine, întoarce-te, întoarce-te.
0: Nu
1: te uita, nu te uita,
0: nu, nu,
1: să
0: nu
1: te uiți.
0: Așa,
1: gata, gata acum.
0: Toiegel, toiegel, învârtește-te nițel și arată-mi unde sunt banii de aur sub pământ. Aici, aici, luminăția ta, toiegelul s-a oprit. Aici ai ascuns aurul.
1: Asta este ceva... Toiegelul este al meu! Toiegelul este al meu!
0: Al luminăției tale să fie toiegelul, iar a mea, a mea să fie libertatea!
1: Libertatea, ai spus? Da, da, sigur, da. Ia stai puțin. Mi se pare mie că tu mai ai ceva. Ceva de care aș avea eu mare nevoie, nu? Ia, ghici, ia, ghici. Ceva care te duce ca vântul și ca gândul.
0: Papucii mei, luminația ta.
1: Da, vezi, chiar la ei mă gândeam. Hai să-i văd. Dă-i încoace să-i încerc, hai. Așa, unu, așa. Dă-ți pe la altul, dă-ți pe la altul. Doi, așa.
5: Vai de mine cum mai alerg. Cine mă pot opri? Popesc de papuci. Popesc de papuci, că nu mai pot. Am ieșit pe fereastră. Mă lovesc de copaci. Îmi sparg capul. Oprește odată, papuci ăștia împiedițați.
6: Sară fereastră.
5: Opriți.
7: Și ce, ca să-l oprim?
5: Dacă auziți, de ce nu mă opriți? Ajutor!
0: Papucei, opriți-vă! Trebuie să fug, altfel va fi vai de pielea mea. Papucei, opriți-vă!
5: Cade!
0: Cât am fugit! Gata să mă prindă! Fugeau după mine și împăratul și sfernicii. Am rămas fără toiag, fără papuci. Împăratul e ascuns în visterie. Cum mai dor picioarele. Și mi-e o foame. Și aici unde am ajuns e atât de frumos. Dar de mâncare nu-i nimic. Ce foame mi-este. Ia, văd doi arbuși cu smochine. Doi copăcei. Smochine. Mănânc smochine și-mi trece foamea. Așa. Bune mai sunt. Să mai mănânc. Și acum să beau apă din izvor. Strașnici au mai fost smochinele. Ce smo...
4: Da. Dar ce-i asta? Urechile! Urechile! Mi-au crescut urechi de măgar! De unde până unde mi-au crescut urechile astea? Vai de mine și de mine! Și ce lungi sunt! Ei! Ei, ale cui sunt urechile astea? Cine mi le-a luat pe ale mele? Dați-mi urechile înapoi! Și iar mi-e foame! Iar mi-e foame! Ce să fac? Tot dacă mi-au crescut urechile din cauza smochinelor. Și mi-e foame. Mi-e foame. Ce să fac? Eu am să mănânc toți smochine. Da, dar le iau din copăcelul celălalt. Fie ce-o fi. Acum, vedem. Ce mă fac eu cu urechile mele de măgar?
0: Da. De ce asta? Nu mai am urechi lungi. Ia să mă gândesc eu mai bine. Vă să zic că am mâncat smochine din primul copăcel și mi-au crescut urechile. Apoi am mâncat smochine din celălalt arbust și urechile au dispărut. Să știi că smochinele pe care le-am mâncat a doua oară au spus urechilor să se facă din nou mici. Așa este. Dacă mănânci smochinele de colo, urechile se fac de măgar. Iar cu smochinele de aici, te vindeci. Dacă e așa, dacă e așa, m-am gândit la ceva strașnic. Mă întorc la palat, vând smochine bucătarului împăratului. Iar la masă împăratul... ce să mai râd când împăratul o să mănânce smochine!
1: Ce bune mâncări mi-a dat astăzi bucătarul! Bravo! Bravo, bucătare!
7: Ce bune mâncări ne-a dat azi bucătarul! Bravo, bucătare!
8: Iar acum, măria ta și luminățiile voastre, veți mânca ceva ce n-ați mai mâncat de mult.
1: Ce?
8: Smochine proaspete! Da, le-am cumpărat de la un mare negustor venit de peste țări și mări.
1: Smochine? Ce mult îmi plac smochinele.
9: Smochine, ce mult ne plac smochinele.
10: Dar mai dați.
1: Bune mai sunt bucătare smochinele.
7: Bune mai sunt bucătare smochinele.
1: Ce ați trecut, eh? Dar ce cu voi? Hai. Ce?
7: Împărate, luminate! Noi...
1: Voi! Urechile!
7: Împărate, luminate! V-au crescut!
1: La ce asta? V-au crescut la toți urechi! Sunteți niște sfinici cu urechi de măgar!
7: Urechile noastre? Dar de unde? Urechile Măriei tale!
1: Măriei mele? Cum? Îndrăzniți să-l faceți măgar pe împăratul vostru? Aoleu, dar ce-i asta? La temniță! Cine a îndrăznit să-mi dă urechi de măgar? Urechile mele? O oglindă! Dați-mi repede o oglindă!
7: Oglindă!
1: Cine mi-a luat urechile mele? Dați-mi înapoi urechile mele de împărat!
7: Dați-mi înapoi urechile împăratului! Împăratul urechile noastre!
1: Împăratul urechile noastre!
0: Îi aud strigând. Am să mă îmbrac în vrat și mă duc la palat cu celelalte smochinei. Chiar acum plec. Cred și eu că auziți cu asemenea urechi.
10: Deschideți! Am venit să vă vindeți!
9: Cine ești?
10: Un vraci! Știu eu leacul bolilor pe care le aveți!
9: Lecuiește-ne!
10: Să vă lecuiesc?
8: Da!
10: Bine! Mâncați! Smochinele acestea.
8: Iar smochine? Nu! Fugi de aici cu smochinele tale, altfel îți tăiem capul.
10: Mâncați, n-o să vă pară rău.
9: Și dacă...
10: Dacă nu vă lecuiți, să mi se taie mie capul.
9: Atunci dă-le încoace.
8: Da, ce
9: însă? Gata! Urechile! Nu mai aveam urechi de măcar. Nu mai aveam urechi de măcar.
11: Urechile mele de împărat. Dați-mi urechile mele.
8: Bine, împăratul, împăratul, lecuiește-l și pe împărat.
11: Împăratul mi-a dat.
9: Da. Urechile voastre unde sunt? Unde sunt urechile voastre? Cum? Numai eu am urechi de măgar?
11: Da.
9: Nu se poate. La temniță cu voi! La temniță cu voi! La temniță cu voi! Luminația
12: ta, vraciul e aici? El ne-a tămăduit.
9: Vraciul? Da? Hai, vraciule, repede! Repede, recuiește-mă! Vino cu mine în visterie! Îmi stau toți sacii mei de aur! Dar hai, repede! Uite aur! Aur peste tot, aur și pietre scumpe. Ia tot ce vrei, dar lecuiește-mă repede, hai.
0: Iată și toiegelul și papucii mei. Să mă încalz repede până nu prinde de peste împăratul.
9: Hai, vraciule, alege tot ce vrei din comorile mele. Aur peste tot, aur. Ia-l pe tot, dar scapă-mă de pacul ăsta care a dat peste mine.
10: Da, îndată, împărate, să-mi aleg. Să-mi aleg.
0: Am pus mâna pe toiegel. Acum papucii sunt aici.
10: Gata! Ne-am încălțat papucii mei năstrăvani. Împărat, mârșav și hrăpăreț, ai răsplătit credința lui Muc prin nedreptate. Rămâi acum toată viața cu urechile astea de măgar. Și să nu uiți niciodată că Muc ți le-a dat. Da, Muc cel mic. Rămâi cu mine, împărat cu urechi de măgar.
9: Iartă-mă, scapă-mă, stăriți, prindeți-l pe tâlhar.

0: Dar ce folos cauzeau când eu eram departe, zburând cu papucii mei năzdrăvani. Și de atunci am crescut. Apoi am îmbătrânit. De povestea mea îmi aduc ades aminte și o spun copiilor atunci când nu râd de mine, atunci când nu mă poreclesc, atunci când nu aruncă cu pietre. Poate că povestea să le fie de folos. Povestea micului muc.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

I se urâse și lui pe cal să tot umble răzleț prin lume, așa, fără de nicio treabă, numai ca să încurce treburile altora și să râze de prostia oamenilor. Se hotărâ dar a se face și el om așezat ca toți oamenii de treabă. Și fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, pe cal se întoarse și el în satul lui, făcu ce făcu, deși agonise o vițelușă și o trimise la pășunenii lazul satului. Măi, ziceau vecinii lui pe cală, ce lucru să mai fie și ăsta? Vițelușa asta le întrece pe toate. Ce-i va fi dând doare să mănânce? Ce soi o fi de crește așa de frumos? Nu era nici soiul vreunui soi deosebit, nici hrana mai de-a cătarea. Vițeaua era însă vițeaua lui pe cală, iar pe cală își căuta de treabă. N-avea vreme să o mai păzească, să nu rupă câteodată și din holdele oamenilor. Ajungând juninca, vițeaua lui pe cală se făcu stăpână pe întregul hotar. Umbla și ea, cum umblase și stăpânsul ei mai înainte de a se fi astâmpărat, și unde l-o căutai, acolo dădeai de ea. Când văzură dar că juninca lui pe cală în curând are să fie vacă, oamenii se puseră pe gânduri. Se sfătuiră, dar între dânsi și iar se sfătuiră, se tot sfătuiră, până ce n-ajunseră să duminică toată carnea pe care a pus-o vițelușa, ca să se facă vițea și din vițea juninca, e carne adunată din nutreciul de pe hotarul lor. Adică, după toată dreptatea, carne din carnea care ar fi fost să fie a lor și numai pielea ea lui pe cală, fiindcă pielea a pusese juninca și când venise ca vițelușe în sat. Dumiriți odată astfel, tăiară juninca, îi luară carnea și o mâncară, iar pielea o aruncară peste gardă în curtea lui pe cală. Nu-i vorbă, a fost cam scurtă socoteala aceasta, dar în satul lui Păcală multe se întâmplă. Păcală, de, ce să facă? Dacă ar fi voit, ar fi găsit lac pentru cojocul sătenilor. El însă nu voia. Avea tragere de inimă pentru oamenii din satul lui. Nu, pe oamenii din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat abunăoară pe oamenii din satul lui Tândală. Întinse dar pielea să se usuce, iar după ce se usca, o lua în vârf de băț și plecă cu ea la târg ca să o vânză. Așa ajunse pe cal iar pe drumuri. Se duse și tot se duse, se duse mereu de dimineață până la prânz și de la prânz până seara. Când era pe înserate, el se opri într-un sat de la marginea drumului și se uită împrejurul său ca să-și găsească vreo casă. Și găsi pe cală, chiar mai la marginea satului, o femeie, al căreia bărbat se dusese la pădure să aducă un car de lemne. El știa că femeile sunt și vorbărețe și doritoare de a le ști pe toate câte sunt în cer și pe pământ. Iar femeia asta nici nu-i povestea nimic, nici nu-l întreba de unde vine, cum a umblat, ce a mai făcut, ce mai știe. Aici trebuia dar să fie ceva la mijloc și pe cală, în loc de a dormi, trăgea când cu ochiul drept, când cu cel stâng, ca să vază ce se petrec în casă și împrejurul casei. Nici nu se înseră bine. Și femeia a început să fiarbă, să frigă, să coacă, să gătească fel de fel de mâncări și plăcinte, și un purcel fript, și o coastă opărită cu varză călită, și apoi rachiuri, și apoi vinuri, uspăți, nu alta. N-ar fi fost păcat o împățit dacă n-ar fi știut că toate acestea nu pentru bărbatul ei le făcea femeia cea harnică, fiindcă mai era și ea gătită ca de nuntă. Femeia bună și credincioasă își cunoaște bărbatul după mers, din tușite și strănuturi, ba chiar și din pocnetele biciului, iar nevasta la care își luase pe cală găzduire era și ea femeie bună și credincioasă. Ea își cunoscu bărbatul din scârțâitul roatelor de la car.

0: iar scârțâitul roatelor se auzea de departe, destul de departe, pentru ca o muiere harnică precum era dânsa să-și rânduiască treburile. Ea luă purcelul cel frumos și rumen și l-ascunse iute-iute după cuptor. Luă plăcinta și o puse iute-iute pe cuptor, luă costițele cu varză și le vărâ în cuptor. Mai vărâ tot iute-iute și rachiul sub perna de la căpătâiul patului, iar vinul sub pat. Și pe când carul cu boii intră în curte, toate erau în cea mai bună rânduială. Văzându-se acasă, bărbatul, ca tot omul păgubaș, începu să se plângă. Nevasta, ca toată muierea bună și credincioasă, îl mângâia cu vorbe bune, iar Păcală, ca tot omul cum se cade, ieși și el din ungherul lui ca să-i spună stăpânului de casă că e și el aici, să-i ceară iertare că a îndrăznit și să-l mai roage și pe el de găzduire. Măi, femeie, grăi bărbatul după ce se mai încălzi în cuibul lui, mie mi-e foame, n-ai tu ceva de mâncare? De ce să-i faci? Omul flămânzește la drum. Nu-i vorba, mai era în traistă merindea pe care o luase la drum, dar acasă la el omul nu mănâncă bucuros merindea cu care se întoarce din drum. Ei, săraca de mine, răspunse nevasta, dă de unde să am? Eram să te aștept pe mâine. O să-ți fac în sumă măliguță bună, ca să o mănânci cu zămuță de usturoi. Mămăliguță să fie, grei bărbatul. Când e flămând, omul se bucură și de mămăligă. Omul umblat prin lume, Păcală știa că o să-l poftească și pe el la cină, ca să mai stea de vorbă și nici că-i părea rău lui Păcală, fiindcă tot drumeț era și el, tot flămând, ca orice om sosit din drum. Și cum stăteau de vorbă în vreme ce nevasta gătea mămăliguța, Păcală, care nu era capsec, se gândea mereu cum să facă el ca să nu mănânce mămăligă, ci purcierul cel fript, frumos și rumen, despocnește șoricul în dinți, costițe cu varză călită și plăcinte de cele mai bune. Cum ar face ca să bea o gură de raichiu și să guste măcar o dată din vinul cel vechi? Și las pe Păcală, că nu e nici el de ieri de alaltăieri. Simțise odată mirosul și grija lui mai departe. Ca om drumeț își ținea bățul la îndemână, iar pielea cea de junică, marfa lui, toată averea lui, îi era la picioare. El se încruntă odată și trase așa cam pe furiș cu bățul în piele. Bărbatul se cam mira că ce va fi având cu pielea, dar nu zise nimic. Al lui era bățul, al lui era pielea. Treaba lui era ce făcea cu ele. Peste câtva timp, Păcală iar trase una cu bățul. Ba mai se răsti la piele. Ține-ți gura, slut-o. Bărbatul iar tăcu. Păcală de te-a treia oară și acum se răsti și mai rău. Ce-ai cu pielea aceea? Întrebă omul nostru. Păcală mai dete din umăr, mai se codi, mai se rugă de iertare, că nu poate să spună. Apoi, grăi el cam cu anevoie în cele din urmă. Piele ar fi piele, dar așa cum o vezi, nu-i piele, ci proroc care știe toate cele neștiute și vrea mereu să spună lucruri de nespus. Și ce vrea să spună? Întrebă mirat bărbatul. Uite, grăi Păcală, și puse urechea la piele. Pii, mare minune! Zice să cauți la căpătâiul patului, că o să găsești rachiu. Bărbatul căută și găsi. Mare minune! Cine l-o fi pus oare? E taină, răspunse Păcală. Asta nu se poate ști. Și ce mai zice prorocul? Să cauți după cuptor că vei găsi un purcel fript, zise Păcală, după ce puse iar urechea la piele. Auzi, dumneata, lucru ciudat. Ce mai zice prorocul? Caută sub pat că găsești vin. Astfel înainte, până ce nu ieșiră la iveală costițele și plăcintele, încât numai de un drag să te uiți la masa încărcată și să te așezi la ea. Se mira bărbatul, se mira mai vârtos nevasta, s-ar fi mirat satul întreg dacă ar fi fost de față. Numai Păcală nu se mira, fiindcă el își cunoștea marfa și știa de ce e bună. Apoi de zice el mereu, ăsta-i proroc, nu fleac, și-ți scoate și cârtița din fundul pământului. Va fi fost ori nu așa, destul că Păcală s-a săturat, de-abia-l mai țineau curelele. Bună treabă prorocul ăsta, grăi bărbatul de veste după ce se sătură și el. Nu cumva ți-e de vânzare? Doamne ferește, răspunse Păcală, cum aș putea eu să vânzi un lucru ca acesta, se poate? Dar dacă ți-aș da un preț bun? N-auzi vorbă, preț bun. Un proroc ăsta e lucru neprețuit. Doritor cum era de a se hrăni bine și de a ști totdeauna cele ce se petrec în casa lui, omul nostru l-a pucat pe păcală la târg. Îi dete la început o pungă de galben, apoi două, apoi trei. Și așa mereu înainte până la 7 pungi, bani frumoși chiar și pentru un om mai bogat ca păcală. E, fiindcă văd și văd că ții cu orice preț să cumperi prorocul grăii păcală buniat, hai, o să-ți fac după dorință, dar nu pentru bani, ci fiindcă m-ai primit la casă, m-ai poftit la masă și mi-ai zis o vorbă bună. Noroc să ai de ea. Așa grăii păcală și-i dete pielea cea de juninică pentru ca să iei cele 7 pungi de galben. Mulți bani chiar și pentru un om mai bogat ca păcală. Ziua următoare își luă păcală rămas bun și plecă iar acasă. Numai dacă n-ar fi fost la mijloc femeia cea harnică. Ea, sărmana, nu mai avea stâmpă și parcă îi se răsturna casa în cap când se gândea că prorocul a rămas în paza ei. Ea făcu dar ce făcu și strimise bărbatul iar la pădure. Apoi, după ce rămase ea singură, puse ca femeie harnică ce era furca în brâu și porni în urma lui păcală și grăbi și alergă ca să-l ajungă și să-l întrebe ce are să facă și cum să dreagă ca să facă din piele, piele ca toate piele și să-i piară darul prorociei. Păcală de ce să facă și el? De pagubă se ferește omul, dar de câștig niciodată. Mai luă și de la femeie 7 pungi, îi spuse că n-are decât să opărească pielea cu apă de izvor strecurată printr-o sită deasă și-și urmă calea ca și când nimic nu i s-ar fi întâmplat. Acu zău că mă fac om așezat, grăie el după ce sosea acasă. Și nu era în sat om mai așezat decât păcală. Numai dacă oamenii din satul lui n-ar fi fost tocmai așa de proști cum erau. Văzând cum zidește păcală, cum cumpără, iar cumpără și tot cumpără, cum dă mereu fără ca să iei, vecinile începură să șoptească între dânsele și sătenii deteră cu socoteală că va fi având mulți bani. Și că banii aceștia va fi găsit undeva, îi va fi căpătatul, îi va fi luat de la cineva. Destul că voiau să știe de unde are păcală banii. Băi, păcală, îl întrebă dar unul dintre oameni, dar tu de unde ai atâta spurcăciune de bani? De tot dai, tot dai și nu mai sfârșești. Păcală ședea în cerdacul casei cu pipa în gură și privea la carul cu 4 boi care intra în curtea cea largă și plină. De unde am atâta bani? Răspunse el. De unde păcatele mele aș putea să am, dacă nu din prețul moșiei pe care am vândut-o? Și moșie, băi, păcală, că tu n-ai avut moșie. Apoi vorbă, dar pielea juninciei a cui a fost, bă? N-a fost la mea? Asta mi-a fost toată averea. Am vândut-o și am luat bani ca să-mi fac altă avere în locul ei. Atâția bani pentru o piele de junincă? Bă, dar greu mai ești de cap, grăia cu un păcală care ținea să nu mai umbli cu minciuna. Nu înțelegi tu că juninca aceea era junincă de prăsiră? Dacă o mai țineam, făta și vițelul, creștea și el, se făcea vacă și aveam 2 vaci. Și 2 vaci fătau 2 viței și se făceau 4 vaci, iar din 4 vaci se făceau 8, din 8 16 și cu timp o întreagă cireadă de vite. Așa se face socoteala când mergi la târg și știi cum să-ți vinzi marfa. O avere întreagă nu se vinde numai ea ca așa. Omul dete din cap și detele din cap și se pusele pe gânduri toți oamenii din satul lui păcală. Aveau și ei vițele de prăsiră. De ce adică numai păcală să-și vândă pielea cu preț? De ce să fie ei mai proști ca dânsul? De ce să dea ei o avere întreagă pentru un preț de nimic? Se puseră dar de grab, își tăiară cu toții junincile de prăsiră, mâncară cât putură din carnea lor, iar pieile le duseră la târg să le vânze și ei, cum au vândut păcală pe-a lui. Numai că nu se nimerește totdeauna și nu știu toți oamenii să-și vândă marfa ca păcală. Degeaba spuneau ei că pielea e piele de junincă de prăsiră, că nimeni nu voia să le dea prețul la care răvneau și s-au întors ca vai de ei acasă. Vai de ei, dar vai și de păcală. Când se văzură și cu paguba și cu batjocura, oamenii se adunară iarăși, se sfătuire și toți se sfătuire între dânsii că ce să facă și ce să dreagă ca să scape de păcală, fiindcă nu mai rămânea nicio îndoială că îi va prăpădi pe toți dacă va mai rămâne cu zile. O să-și deie foc la casă ca să ne dăm și noi la ale noastre, grăi unul dintre cei mai prevăzători. O să-și frângă vreun picior ca să ne frângem și noi pe ale noastre, grăi altul. O să sară în fântână ca să sărim cu toții după el, strigară cu toții. Nu mai rămânea nicio îndoială că trebuiau să scape de el, dacă nu voiau să piară cu toții, ca vai de ei. Dar cum să scape? Asta era vorba. să-i taie boii și vaca și oile și calul de călărit, să-i dea foc la casă și să-l gonească din sat, asta s-ar fi putut. Dar cine putea să știe dacă nu se va mai întoarce? Trebuiau să-i stingă lumina vieții. Numai așa erau scăpați, cu adevărat scăpați de el. Luară dar hotărârea să-l omoare pe Păcală. Fiind încă că nu voiau să facă nici vărsare de sânge, nici moarte de om chiar cu mâna lor, se sfătuire din nou între dânsii și după mult sfat, chipzuiră să-l arunce în Dunăre, unde va fi apă mai adâncă, pentru ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieși la lumina zilei. Și dacă tot ar scăpa Păcală chiar și din fundul Dunării? A? Asta era. Și dacă tot ar scăpa, ce era atunci? Nu mai rămâne nicio îndoială că trebuia să facă ce vor face ca Păcală să nu poată scăpa, dar deloc să nu poată scăpa. Se puseră dar din nou să sfătuiră. Și după multă sfătuire, mai chipzuiră să-l bage pe Păcală într-un sac, să strângă bine gura sacului și să lege sacul cu Păcalul cu tot de o piatră de moară, pentru ca piatra de moară rotundă cum este să meargă de-a dura până în fundul Dunării și să ducă sacul cu Păcală. Înțelegându-se astfel ei, toți oamenii din satul lui Păcală, cu mic cu mare, asupra casei lui Păcală, ca să-l iei, să-l ridice, să-l ducă și să nu se oprească cu el decât în fundul Dunării. Păcală ședea cu pipa în gură în ciardacul casei și se uita la carul cu boi care intra în curtea lui, cea largă și plină. Ședea Păcală cu pipa în gură și se uita. Când se pomeni cu satul întreg, mic și mare, de nu-i mai încăpea curtea cea largă lui. Ce să facă sărmanul de el, ce să facă? Se lăsa dar Păcală, se lăsa, fiindcă n-avea încotro, să-l vâri ca pe un motan în sac, să-l iei pe sus și să-l ducă la pierzare. El în frunte, piatra de moară după el, fruntea satului în urmă și satul întreg cu mic cu mare, mai în coadă, ieșiră din curtea cea largă, trecură prin sat și o luară peste câmpul nisipos, drept spre Dunărea cea mare și adâncă. Stați, bă, strigă cel mai cu socoteală dintre oameni din satul lui Păcală. Se opriră în locul toții, cu mic, cu mare, cum erau. Am uitat un lucru, grei omul cel cu socoteală. Ce am uitat, întrebară ceilalți. Prăjina, ca să căutăm fundul Dunării. Așa-i, ziseră oameni din satul lui Păcală. Am uitat prăjina, ca să căutăm fundul Dunării. Îl aveau acum pe Păcală. Cum puteau ei să-l arunce fără să știe unde-l aruncă? Se întoarseră dar în sat, căutară cea mai lungă dintre toate prăjinile și numai apoi îl duseră pe Păcală la Dunăre. Prăjina în frunte, sacul cu Păcală, piatra de moară, fruntea satului și apoi satul întreg cu mic, cu mare, cum erau. Stați, bă, strigă iar omul cu socoteală. Iar se opriră cu toții. Să-l legăm de piatra de moară ca să nu fugă, în vreme ce noi căutăm cu prăjina în fundul Dunării. Să-l legăm, strigară cu toții, ca să nu fugă. Îl legară dar pe Păcală de piatra cea mare, apoi plecară ca să caute cu prăjina unde e mai afundă Dunărea, ca acolo să-l arunce. Pe când oamenii din satul lui Păcală umblau să caute fundul Dunării cu prăjina cea lungă, iată că vine un jelepar de vite, cel care ține socoteala de numărul vitelor din sat, care ducea o cireadă de 1000 de boi la târg și cum mergea jeleparul de-a lungul marului, dă de sacul lui Păcală și se miră cum s-ar mira tot omul când ar vedea în calea lui asemenea lucru. Dar tu, mă, întrebă jeleparul, cum ai intrat în sac și ce cauți în el? N-am intrat, răspunse Păcală, ci m-au vărât alții în el. Și de ce te-au vărât? Ca să mă arunce în Dunăre. Și de ce să te arunce? Ia că păcatele mele, răspunse Păcală, fiindcă vreau să mă facă vornic și eu nu vreau să primesc. Bă, dar prost mai ești tu, grăiel. Un om mai cu minte ar primi cu amândouă mâinile. Na, un om mai cu minte, mai cu minte și poate, că nu poate prostul, îi răspunde Păcală. Hai, dacă te simți destoinic, intră în sac și când vei vedea că voi să te arunce în Dunăre, spune-le că primești să le fii vornic. Și ei mă vor primi oare pe mine? Mai ales, îi răspunse Păcală, cu amândouă mâinile. Atât ai trebuit jeleparului. El dezlegă dar sacul ca să iasă Păcală, apoi se vârâie el însuși în sac. Păcală răsuflă odată ușurat de tot, strânse gura sacului, o legă bine, apoi pacii fu drumul. Nici că se mai opri decât la cireada aceea de boi pe care o mână acasă la el în curtea cea largă, care putea să-i încapă pe toți. Iar jeleparul din sac râdea în el când se gândea cum are să-i înșele pe proștii din satul lui Păcală, care nu știau obieții de ei, că nu mai e tot un prost ca dânsi în sac. Râdea însă mai ales când simțea că ei îl ridică pe sus ca să-l ducă să-l arunce în Dundre, la locul pe care îl găsiseră mai bine înfundat. Numai atunci când simți că îi dau vânt ca să-l arunci, abia atunci el strigă cât putu: „Stați, bă!” Toți se opriră cuprinși de spaimă și de mirare, fiindcă înțelegeau și ei că glasul care răsuna din sac nu era glasul lui Păcală. „Lăsați-mă, grăie jeleparul, că primesc să vă fiu vornic!” „Auzi vorbă!” strigă cel mai cu socoteală dintre oameni din satul lui Păcală, care era chiar el vornic în sat. „Își preface glasul ca să nu-l mai recunoaștem. Voiește să ne mai fie și vornic. Ba te pomenești că o să ne spună că el nu e Păcală.” „Apoi că nici nu sunt!” răspunse jeleparul. Când auziră vorba aceasta, oamenii se supărară, mare minune cum se supărară, fiindcă îl văzuseră ei înșiși cu ochii lor când îl vărâseră în sac și ei înșiși cu mâinile lor legaseră gura sacului. Și supărați cum erau, năvăliră cu toții asupra lui, îl ridicară cu piatră cu tot și una, două, trei, bâldâvâh, îl aruncară în Dunăre, ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieși la lumină. Și, Doamne, cât se simțeau de ușurați când văzură că merge drept în fundul Dunării, că nu mai iese la iveală și că apa curge mereu de la deal la vale și se îngrămădește asupra lui. Iar Păcală ședea în ceardacul casei și se uita la carul cel cu patru boi care intra în curtea lui cea largă și plină de vite frumoase. „Stați, bă!” striga cel cu socoteală. „Stați!” strigă încă o dată. „O, stați!” strigară toți oamenii din satul lui Păcală când le văzură ochii ceea ce mintea nu putea să le înțeleagă și se opriră cu toții și rămaseră încremeniți în loc. „Dar tu, mă, cum ai ajuns aici?” întrebă vornicul satului. „Așa îi ziseră cu toții, cum ai ajuns tu aici?” „Mare lucru!” răspunse Păcală. „Cum să fi ajuns, dacă nu tot cum ați ajuns și voi, venind de acolo până aici?” „Dar tu ești mort, mă! Te-am aruncat în Dunăre!” „N-aș grăi, Păcală, apa Dunării e rece și te face mai sprinte de cum ai fost.” Mare minune strigară oamenii. „Cu ăsta nu-i chip s-o scos la capăt. Îl arunci legat de o piatră de moară în Dunăre și se întoarce mai degrabă ca tine acasă.” „Dar vitele cele multe și frumoase de unde le-ai?” întrebară ei. „E de unde să le am?” răspunse Păcală. „Dacă nu de acolo, de unde mi-ați lăsat voi.” „Dar cine ți le-a dat?” „De cine să mi le dea? Le-am luat eu. Ia omul cât poate și ce nu poate lua, mai lasă și pentru alții.” Atât le trebuie oamenilor din satul lui Păcală. Așa cum erau adunați la casa lui Păcală, plecară cu toții înapoi la Dunăre și nu mai stetere la sfat, ci se aruncară ca broaștere, bâldăbâc, care mai de care mai iute în valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestele lor rămasele pe țărmure, așteptându-și fiecare bărbatul cu turma de vite. Era să înțelege și popa între dânsii și fiindcă popii sunt mai lacomi ca alți oameni, el se repezi mai tare decât ceilalți și sări unde era mai afundă apa, dar potcapiul tot îi rămase pe deasupra. Preoteasa, care stătea pe țărmure, lacomă și ea, văzând potcapiul, credea că n-are popa destulă virtute ca să se afunde și că vor lua alții toate vitele mai înainte de a fi ajuns el la fund. „Mai la fund, părinte!” striga, „dar mai la fund, că acolo sunt cele coarneșe.” A și intrat popa cât de afund, dar nici nu s-a mai întors nici el, cum nu s-au mai întors nici ceilalți. Așa a rămas Păcală cel mai harnic, cel mai de treabă, cel mai vrednic om din satul lui. Cine o știe mai departe, mai departe are și-o spună.
1: Ați ascultat povestea Păcală în satul lui, de Ion Slavici. A citit Ștefan Ciubotărașu, artist emerit.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Păcăliciul păcălit de Petre Ispirescu. Un gospodar bogat, plin de bucurie pentru că se întorsese fiul său de unde fusese să învețe carte înaltă, pofti pe vecinii săi, toți gospodari ca și dânsul, într-o seară ca să le înfățișeze copilul, iar acesta să-și arate știința. Ce e drept, băiatul învățase carte multă și dascălii îl lăudau că este ascuțit la minte. Între cei poftiți se afla și o rugină de moșneag păcălici ce voia să râdă de toată lumea cu obiceiuri noi. Pe când cei adunați ascultau cu nesat și erau mulțumiți de vorbele tânărului, iar acesta răspunzând tuturor cu vorbe iscusite, tot din carte, păcăliciul zise:
2: Domnule, filoscos, cum bag de seamă, dumneata ți-ai uitat și limba de când ai plecat din țară? Vezi ce față zică procopseala dobândită de la străini?
3: Ba nici de cum, domnule. Țin la limba țării mele cum țin la tatăl meu care mi-a dat zile.
2: Așa.
3: Când eram în străinătate, o parte din zi o întrebuințam pentru a citi și scrie românește.
2: A, bine, bine. Dacă este așa, cum se zice la cea care se află în pahar? A?
3: Cum să se zică? Iacă apă.
2: Păi dar nu-i ce spun eu. Asta se cheamă udeală, vai băiete, udeală.
1: Toți cei de față se umflară de râs.
4: Junele zâmbi și dânsul de milă. Mai apoi, voind păcăliciul să-și aprindă ciupucul, întrebă:
2: Auzi, vai domnișorule, dar la aia asta ce se pune deasupra ca să se aprinde ciupucul, cum se zice, mai?
3: Foc, cum vrei să-i zică.
2: Tot ce spuneam eu, că ai uitat românește. Păi asta se cheamă mângâiere, măi, mângâiere. Cum te mai mângâie el iarna când stai în casă lângă vatră și afară viscoș și zloată, a? Ai, uite, dar la aia asta care se lingușește și se tot freacă de pișorul meu, cum îi zice pe românește, ai?
3: Dumneata, domnule, mă întreb niște lucruri pe care ți le-ar putea spune și copii. Și dacă răspund la ceea ce mă întreb, o fac numai din bună cuvință pentru adunare și din respect pentru perii dumitale cei albi.
2: Hai, zi, zi.
3: Asta, domnule, se cheamă pisică ori mâță.
2: A, voi nu te supăra, domnule firoscos, de întrebările mele. Lucrul este învederat. Ai uitat limba românească și ai învățat pe cea păsărească. Iată, dobitocul ăsta își spune singur numele pe când dumneata vorbești alandala. Păi el se cheamă hârâitoare. Păi n-auzi cum face hârr, hârr, hârr, a?
1: Musafirii începură a se plictisi. Junele nu se tulbura, ci cuceta. În cele din urmă, ruginitul bătrân trase pe tânăr la o parte spre fereastră și, arătându-i aria din bătătura tatălui său, îl mai întrebă:
2: Ei bine, dar aia de acolo, aia, aia, cum se cheamă?
3: Se cheamă arie, domnule.
2: Ba nu, ba nu. Aia se cheamă procopseală. Procopseală, domnișorule. Căci de n-ar fi ea, n-am avea ce mânca, nici cu ce ne duce pe la școli și pe la cine știe unde, ca să învățăm câte în lună și în soare. Numai cum să ne procopsim, nu învățăm.
1: Adunarea începu a se sparge. Musafirii plecară. A doua zi, sărbătoare fiind, toți musafirii merseră să ia cafeaua după ieșirea de la biserică la gospodarul nostru cel ruginit, ca unul la cărui locuință era mai aproape de biserică. Cu bătrânii merse și tânărul. Ca casa acestui gospodar avea coprinsurile ce au toate casele de proprietari gospodari. Aia era în o gradă mai departe. Pe când cei bătrâni stăteau la taifas, sorbind cafeaua și vorbind ce le trecea prin minte, intră repede junele strigând:
3: Săriți! Săriți toți cu totul! Hrăitoarea a luat mângâierea în coadă și a dat fuga afară din casă! De nu veți ajunge mai curând cu udeala, se duce dracului toată procopseala!
1: Ruginitul uitase de ceea ce flecărise seara trecută. Acum nu înțelegea nici el ce va să zică aceste vorbe înșirate. Dar după ce îi deschiseră capul cei adunați, pricepu primejdea ce l-amenința. Alergând date cu toți argații și scăpă cu fața curată. Tânărul își izbândise pentru înfruntările ce pățise de la dânsul. Pasmite, el legase un cărbune aprins de coada pisicii și îi dăduse drumul în arie, pe lângă care erau aduse mai multe clăi de grâu. Focul s-a stins repede și tot atât de repede și-au amintit cu toții de vorbele scornite, anume de bătrânul ruginit.
5: Ați ascultat Păcăliciul păcălit de Petre Ispirescu.
0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată. E mult de atunci. Pe când scria musca pe perete, mai mincinos cine nu crede. Pe când erau muștere cât găluștere, de le vânau vânătorii cu puștere. A fost un împărat văduv care avea 3 fete. Și împăratul ținea tare mult la ele. Dar mai dragă din toate îi era cea mai mică. Din această pricină, cele mari o pismuiau pe Mezina, care mai era și isteață și iscusită în toate treburile. Într-o dimineață, nu știu ce i-a bătut împăratului, că trecând prin grădina unde se deau domnițele, le spuse:
1: Mulțumite copile! Mult iubite copile, a sosit vremea să vă măritați. Am să vă fac parte de o zestre cum n-au mai avut alte domnițe. Dar mai înainte de a mă hotărâi zestrea, aș dori să știu cât de mult mă iubiți voi pe mine. Și după cum se cuvine, să ne spună mai întâi sura voastră cea mare.
2: Prea scumpe, tată, și măria ta, da. Cel mai strălucit dintre împărații lumii.
1: Da, sunt.
2: Te iubesc atât de mult că... că mi-e tare greu să-ți răspund așa pe dată. Da, fiindcă vrei răspunsul meu acum chiar, iată, te iubesc... Te iubesc ca mierea cea dulce.
1: Așa. Bine te-ai gândit și frumos ai vorbit, fica mea. Dar tu, fata mea mișlocie,
3: neprețuitul meu tată și luminăția ta. Nici eu nu te iubesc mai puțin decât sora mea cea mare.
1: Așa.
3: Eu te iubesc atât de mult, măria ta, ca zahăr.
1: Bine te-ai gândit și frumos ai vorbit și tu, copila mea. Acum e rândul fetii noastre cele mai mici. Ia spune și tu, cum îl iubești pe tatăl tău?
3: Măria ta, prea mare cinste și dragoste mi-arăți că mă întreb și pe mine, Mezina.
1: Răspunde-mi, dar...
3: Te iubesc, tată.
1: Așa.
3: Te iubesc atât de mult. Te iubesc.
1: Așa?
3: Ca sarea în bucate.
1: Așa.
4: Cum? Ca sarea în bucate, zici? Păi o să te gândi ce rău ai vorbit nesocotit-o. Auzi, mie, vestitul negru împărat, de teama căruia tremur împărații lumii, să-mi spui asemenea vorbe prostești. Nu vreau să te mai văd niciodată. Lipsești în față și să pleci de la casa mea de îndată. Unde vei ști? Cu sara ta, cu tot, cu

0: Și beata fată de împărat a îmbrăcat o rochie sărăcăcioasă și-a luat o bocceluță cu câteva lucrușoare și-a pornit în lumea largă. A mers ea așa cale lungă până ce a ieșit din împărăția tatălui său și a trecut în altă țară. Ajungând în cetatea de scaun, s-a oprit la curtea împărătească și a bătut la poartă. Oștenii de pază o întrebară ce caută și fata le răspunse că ar voi să intre slugă la curte. Atunci o duseră îndată la chelăreasă. Aceasta era mai mare peste toate slugile palatului și ținea cheierii de la cămările împărătești. Chelăresii îi plăcu înfățișarea cuvincioasă a fetei și porneau o întreba.
1: De unde vii, fata, maichii? Din lumea largă. Am rămas fără părinți de timpuriu și rudele hrăpărețe m-au izgonit de acasă.
2: Și până acum ce ai făcut?
1: Am slujit și eu, pe unde am putut.
2: Dar la vreo curte împărătească ai mai fost vreodată?
1: Nu, niciodată.
2: Ei, fata maichii, te văd cam subțirică și cam neîmplinită. Aici nu sunt treburi ușoare de îndeplinit, să știi.
1: Știu, mama chelăreasă.
2: Și cam ce ai putea să faci, ia spune.
1: Să cos și să lucrez în florituri de mătase, să gătesc, să pasc oile sau gâștele. Orice treabă mai pune, o fac.
2: Mi-ar trebui o fată care să mă ajute, că nu mai prididesc cu atâtea treburi. Dar ce simbrie cer pe an?
1: Eu socotesc, mama chelăreasă, că e mai bine ca dumneata să mă vezi ce pot. Și apoi să-mi dai cât vei crede de cuvință.
2: Bine, fata maichi, să fie precum ai spus. Dar mai înainte de toate să știi că e bine să intri în voia împărătesii. Ia taie și spânzură. Se văicărește toată ziua și greu să fie mulțumită de ceva.
1: Așa?
2: Iar împăratul sărmanul e ca și cum n-ar fi. N-are altă grijă decât să mănânce, să bea și să vâneze. Și e cam sărac cu duhul. Iar până scoate o vorbuliță din gură se înalță soare.
1: Cum așa?
2: Îi lasă că ai să vezi tu. Pe feciorul lor mi-e drag să-l slujesc, că e un flăcău tare bun. Eu l-am crescut.
1: Da.
2: Ei, da, ți-am spus destul. Hai acum, hai să ne vedem de trei. Da.
0: Și fata cea străină se dovedi în scurtă vreme a fi harnică și pricepută de n-avea pereche. Chelăreasa era tare mulțumită de ea. Deretecase cum se cuvenea prin toate cămările și pusese bună rânduială în toate trebile. Și în afară de chelăreasă, toate slugile o îndrăgiseră. Vezi dumneata că fata era săritoare și pe fiecare l-ajuta cum putea mai bine. Când iată că într-o zi la masa împăratului se aduse o mâncare ce nu se mai gătise până atunci.
3: Strașnică mâncare împărăteasă. Da.
4: Mai bine mănâncă, Maria ta, că până să-i sprăvești ce ai de spus, ți se răcește mâncarea asta strașnică.
3: Da, de ce n-am mai găgătit-o bucătarul până acum?
4: Eu de unde să știu? Toate, numai eu să le știu.
3: Nu te-a supărat, Maria ta. Nu mai vezi că eu dacă vin, dați-mi vin să beau, mă neg. Chelăreasă!
2: Poruncă, Maria ta.
3: Să-mi spui de ce n-a mai găgătit bucătarul nostru astfel de bucate minunate?
2: Maria ta, sunt bucuroasă că ți-au plăcut, dar de gătit nu le-a gătit bucătarul.
4: Nu?
3: Da, cine?
2: O fată tânără pe care am luat-o de ajutor.
3: Ce spui? Ce spui? Păi ea să fie mai iscusită decât băbăcătarul nostru?
1: Precum se vede în luminăția voastră. Dar să vedeți ce minunate țesături lucrează și ce înflorituri știe să izvodească cu apă pe mătas.
4: De ce n-ai spus-o mai curând? Așa ai fost tăcută de când te știu, chelăreasă. Să-i spui să-mi țeasă o maramă de barangic cu florituri albastre, cât mai degrabă.
1: Am înțeles, mărită-mi.
3: Se mai spui că eu, împăratul, doresc ca mâine să-mi găgătească din nou bubucatele astea. Ai auzit?
1: Am înțeles, mărită.
4: Ascultă, chelăreasă.
1: Da, mărită.
4: Fata să facă ce-am spus eu. Nu o să mă lipsesc de maramă pentru bubunac, că am început și eu să bubui pentru bucatele măriei sale. Poți să pleci!

0: Peste câteva zile, chelăreasa se înfățișă la împărăteasă cu marama țesută în borangic, cu înflorituri albastre și firi de aur. Ziceai că sunt raze de lumină rupte din soare, nu altceva.
1: Iată, iată luminăția ta, marama de borangic, minunată țesătură.
2: Da, nu era lucrată, dar chelăreasă. Da, văd că am florit-o altfel de cum am spus eu. Cheamă-o pe fată la mine.
1: Da, Maria ta. Iată, iată-o, Maria ta.
3: Sărutăm dreapta Mariei tale.
2: Bună ziua, fată. Văd că ai lucrat marama altfel de cum ți-am poruncit eu.
3: Cum adică, Maria ta?
2: Cum? Cum? Ți-am spus să țești cu floritură albastre. Și văd că ai împletit și fir de aur. De ce?
3: Am socotit că e mai frumos așa, Maria ta. Și că se potrivește mai bine firul de aur cu cel albastru și cu galbenul borangicului.
2: Da. Bine. Mă minunez foarte cum de poate ști o fată tânără cum ești tu atâtea și atâtea lucruri. Când și unde ai învățat să gătești bucatele de acum câteva zile?
3: Tatăl meu a fost un iscusit bucătar, Maria ta.
2: Așa. Și fosta el de asemenea și un țesător iscusit?
3: Maică mea știa să țeasă ales și să scoată din ac minunate înflorituri de mătase.
2: Și tu le-ai moștenit aceste frumoase daruri?
3: Fără ele, n-aș fi ajuns să văd luminata fața împărătesei mele.
2: Văd că și la folosirea vorbelor ești dibace. Chelăreasă!
3: Da, Maria.
2: De azi înainte, fata va rămâne la cămările împărătești. Eu nu mai prididesc cu trebile. Are să-mi fie de ajutor.
1: La voia Măriei tale.

0: Dar iată că într-o zi dușmanii porniră cu război împotriva împăratului. Când a primit vestea asta neașteptată, sărmanul împărat s-a turburat adânc și a început să tremure de frică.
1: Nu, nu, sunt bătrân și bobolnav. Nu, nu, nu, pot să mai popor războaie. Mă mor pe drum.
2: Da, sărmanul, de bolnav n-ai încotro. Dar mănânci cât 7 și bei cât 10.
1: Nu pot să mă mișc.
2: Te-a înțepenit frica. Iată, uite la el, goșcogea împăratul, cum tremură ca o frunză bătută de vânt. Cine are să se ducă în fruntea oștilor? Eu? O femeie?
1: Da, că vrei, eu nu-i zice, ba, dar sunt bătrân.
2: Dar la vânătoare nu mai ești bătrân, sărmanul. Nu cumva ai voi să plece la război feciorul Măriei tale?
1: Ba chiar la el m-am gândit. E tânăr și povoinic.
2: Așa. Auzi, flăcăiașul maichi, ce mult te iubește tatăl tău. Ce zici de asta?
3: Tată și mamă, măriile voastre, nu vă mai supărați de asurda, că eu și într-un fel și într-altul tot plec la bătălie. Cine să apere țara dacă nu eu? Dar nu o să rămân cu femeile și moșnegii la vatră.
1: Așa! Așa, păfeciorazul tatate! Seamănă mie la vivite și mimititelu. Când eram tânăr.
2: Ba nici nu gândesc, băiatul mami. Are cine să se ducă.
3: Nu, mamă. De la hotărârea mea, nimeni nu mă întoarce. Voi duce eu oștenii la luptă și la izbândă.

0: S-au luptat oșterii și tânărul fecior de împărat cu vitejie și l-au răpus pe dușman. Dar în toiul luptei căzu rănit. Nu vă mai spun ce jar era acum la curtea împărătească. Împăratul nu mai avea hodină. Vezi dumneata că-l mustra cugetul. Iar împărăteasa se văicărea toată ziulica umblând de colo-colo. Veniră la căpătâiul feciorului de împărat cei mai vestiți doftori din împărăție. Iar împărăteasa o puse pe fata de la cămările sale să-l vegheze și să-l îngrijească pe rănit. Și iată că într-o bună zi, rândre începură să se închidă și să se dea înspre bine. În scurtă vreme, feciorul de împărat se făcu sănătos, de parcă n-ar fi zăcut de când lumea. Să fi văzut atunci bucurie mare în toată împărăția. De împărat și împărăteasă nu mai vorbesc, întineriseră parcă nu alta. Dar mai abitir ca toți, se bucura fata care îl îngrijise cu atâta credință. Ei, numai feciorul de împărat sta tot dus pe gânduri, ufta și n-avea chef de nimica. Vezi, dumneata, îl frământa ceva, dar nu voia să spună nimănui ce are. Împăratul și împărăteasa nu mai știau ce să creadă. L-au tot întrebat ei în fel și chipuri, doar ori afla pricina mâhnirii, dar n-a fost cu putință. Până când, într-o dimineață, flăcăul, după ce se perperise toată nopticica, și-a luat inima în dinți, s-a dus la părinții lui și le-a spus:
1: Măriile voastre, m-am hotărât să mă însor.
2: Asta era doar o poveste a flăcăul, mami. Și eu, care mă luasem de gânduri.
3: Foarte înțețeleaptă hotărâre și te las împăpărat în locul meu. Și te mai...
2: Nu te privi, că mai sunt și eu pe aici, măria ta.
3: Așa, da.
2: Sunt bucuroasă, dragul mami. Fetele împăraților vecini și multe mai sunt. Atât așteaptă să trimitem pețitori. Cum cere datina și...
1: O steneală de asurda, măria ta. Mi-am găsit eu singur mireasa pe care o doresc.
3: Și găsit-o!
2: Taci! Și nu mai găgăi ca un gâscan. Cum? Fără să știu și eu? Asta nu-mi place. Și cine-i oare?
1: Fata de la cămările măriei tale, mamă.
2: Ce-ai spus?
1: Care m-a îngrijit și m-a ajutat să mă tămăduiesc atât de repede.
3: Cucu, îmi zici?
2: Numai cucucii ca o cobe.
3: Cucu, care
2: și taci odată, ți-am spus.
3: Tac.
2: Nici prin gând nu-mi trece fătul meu. Ea nu e fată de împărat. Și tu știi că nu se cade să te însori decât cu o fată de neam.
1: Este sau nu fată de împărat, eu cu ea vreau să mă însor și pace. Mie nu-mi trebuie om de neam, ci om de omenire.
2: Nu știi ce vorbești.
1: Și apoi, neamul bun, faptele de ispravă ale omului l-arată.
2: Am să dau poruncă să o izgonească de îndată de la curte. N-ai să o mai vezi. Și are să-ți treacă.
1: Atunci, n-ai să mă mai vezi nici măria ta pe mine, mamă. Cam să plec după dânsa.
2: Am să te împiedic să faci asta. Ai cugetat tu la ce vor spune împărații cu fete de măritat?
1: Am cugetat, mamă.
2: Și?
1: Și puțin îmi pasă de ce vor spune ei. Iar de fetele lor și mai puțin.
2: Vorbești ca un nesocotiță. Dar tu nu știi ce spui. Ești tânăr. Și ai să faci cum spun.
1: Eu socot că mi se cade să-mi aleg singur mireasa. Și de mi-o dați pe ea, bine. De nu, eu alta nu iau. Și vă spun, rămas bun.

Ei, ei, ce te faci? Peciorul de împărat era aplic, nu glumă. Împăratul bietul ar fi fost bucuros să-și însoare flăcăul și să-l lase în scaunul împărătesc mai curând. Dar împărăteasa voia o onoră de neam. E, s-a ținut ea tare că s-a ținut și dacă a văzut că n-o scoate la capăt cu târzenia băiatului, a zis ca el. Că altfel n-avea încotro. Și ce să mai lungim mult vorba? Au început pregătirile de nuntă. Când chipzuiau ei pe cine să poftească la nuntă, mireasa îi rugă pe socră și pe feciorul de împărat să-l poftească și pe negur împărat, împreună cu cele două fete ale lui, adică pe tatăl și pe surorile ei, fără să sufle cumva că le-ar fi rudă. Pasămite avea ea un gând năstrușnic. E, și azi cu una, mâine cu alta, iată că sosi și ziua anunții. Masa mare ocolea toată curtea palatului și pe masă bunătățile pământului. Chiar mireasa se îngrijise de bucate și dăduse porunci bucătarilor cum să le gătească. Iar când se așeză la masă, își lăsă fața acoperită cu vărul de mireasă. Vezi că nu voia să o cunoască tatsul și surorile. Și se porni neică petrecerea cu temei. Mânca oaspeții cu o poftă. Da, de-ai fi zis că au flămânzit 3 zile în șir. Le trozneau fălcile și le scăpărau măserile, nu alta. Iar împărații, cât erau ei de împărați, își lingeau degetele de bunătate din trecuta bucatelor. Numai negură împărat și cele două fete ale lui gustau și apoi lăsau cu greață bucatele.

0: Ce mă dumiresc eu este că văd pe ceilalți oaspeți mâncând cu o poftă nemaipomenită.
1: Uite de la ei, Maria ta, parcă li se bat 1000 de calici la gură.
2: De asta foarte mă minunesc și eu. Vor fi chiar așa de bune bucatele lor? Am să cer de la vecinul din dreapta să gust.
0: Da, da, ce?
2: Maria ta, nu mi-o lua nume de rău că te întreb. Cum ți se fac bucatele?
3: Minunate, Maria ta, minunate!
2: Minunate?
3: N-am mâncat bucate așa de gustoase de când sunt.
2: Și eu din potrivă, zic că n-am mâncat bucate așa de rele de când mă știu. Îmi îngădui să gust din bucatele Măriei tale.
3: Poftește, Maria ta! Într-adevăr, acestea sunt minunate.
2: E nemaipomenit. Nu știu ce secret. Cinstite fețe împărătești și mărite gazde, să-mi fie cu iertare dacă vă stric frumoasa petrecere.
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Dar nu mă știu într-un nimic a vinovat nici eu, nici domnițele mele, da, ca să fim făcuți de batșocoră la această cinstită nuntă.
0: Nu te mai ostini, Maria ta, lasă-mă pe mine. Cine și-a îngăduit asemenea fapte, mărite și iubite oaspete al nostru?
2: Oare m-ați poftit la nuntă pe mine, vestitul negru împărat, ca să vă faceți râs de bătrânețele mele?
0: Dar cum se poate, Maria ta, să ne arunci asemenea vorbe de ocară? Te cinstim și pe luminăția ta, ca pe toți oaspeții noștri.
2: Vă mă rog de iertare, mărite și cinstite gazde. Bucatele celorlalți oaspeți sunt prea gustoase și bune de mâncat, iar cele puse dinaintea mea și a domnițelor mele sunt dulci și grețoase. Nici nu am putut atinge de ele. Am căutat să le trec cu sare din sarnițele astea, dar și mai rele s-au făcut la gust.
0: Îngăduim să gust și eu din bucatele Măriei tale.
2: Poftim, poftim, Maria.
0: Ia să vedem. Dar rele mai sunt. Cu adevărat. Iartă-ne, Maria ta. Să ne ierte și prea cinstitele domnițe. Dar nu e vina noastră? Să se aducă aici marele bucătar și să îi se taie capul de îndată.
2: Să-i se taie capul de îndată.
4: Da. Nu vă mâniați degeaba și nu vă pripiți. Aci am de spus și eu un cuvânt. N-are nicio vină bucătarul. Eu, cu mâna mea, am gătit bucatele pentru Maria sa negură împărat, care s-a mâniat foarte. Și într-adins le-am gătit așa.
2: Într-adins?
4: Veți înțelege totul, prea cinstiți oaspeți, când am să vă spun o poveste. A fost odată un împărat care avea 3 fete. Și într-o zi, ce-i veni împăratului acestuia, că le întrebă pe fete cum îl iubesc ele. Cea mare îi răspunse lingușitoare că-l iubește ca mierea. Cea mijlocie că-l iubește ca zahărul. Iar mezina, cinstită în cugetul ei, îi spuse că-l iubește ca sarea în bucate.
5: Asta e ca sarea în bucate.
4: Suntaș, că aceasta este cea mai mare iubire. Dar împăratul, mânindu-se foarte, și-a alungat fata de acasă, da, și a spus că nu vrea să o mai vadă niciodată. Sărmana domniță a privegit până ce a ajuns la altă curte împărătească. Aici a intrat slugă.
5: Slugă?
4: A muncit din răsputeri, cu râvnă și pricepere. Și a ajuns...
5: Destul! Destul! Copila mea dragă!
4: Acea fată, nu trebuie să vă mai spun că sunt chiar eu cinstit oaspeț. Iar bucatele puse dinaintea Măriei sale, negură împărat, tatăl meu, eu însă-mi le-am gătit. Numai cu miere și zahăr, fără sare. Iar când Maria ta, iubite tată, vroiai să pui sare în bucate din sarniță, puneai tot zahăr. Că zahăr anume pusese mie în loc de sare. Și ia că, iubite tată,

0: Te-ai putut încredința astăzi că nu numai mierea și zahărul sunt de preț în lumea asta, ci și cât de dorită și de bună este sarea în bucate.
1: Da, da.
0: Iată cât de mult te iubesc eu.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.

0: Și s-a pornit, măi copii, o veselie. Da, și s-a întărit o petrecere cum de mult nu mai fusese în acea împărăție. A ținut nunta 3 zile și 3 nopți încheiate. Și am fost și eu la petrecere. Și am auzit povestea asta pe care v-o spusei vouă acum. Iar la spartul petrecerii l-am ajutat pe bucătar să aduc un coș cu prune uscate să le aruncăm în ale gurcă scate. Și ia că încă le cai pe o lingură scurtă, să trăiască cine ascultă. Și încă le cai pe un fus, trăiască și cine a spus.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu.
2: Primăvara anului 1692, la Salem, în statul Massachusetts. Viața aparent liniștită a târgușorului a fost în această vreme zguduită de o stranie întâmplare. O întâmplare stranie și totuși adevărată. La fel de adevărată ca multe altele de același fel, petrecute atunci și mai târziu înspre zilele noastre. Întâmplarea aceasta și-a avut izvorul în acțiunile inchizitoriale deslănțuite de urmașii sectei de teologi puritani, persecutați și expulzați din Anglia și refugiați pe meleagurile libere ale Americii. Unul dintre aceștia, reverendul Samuel Parris, tiraniza în acea vreme, 1692, întreg târgușorul Salem, amenințând cu flăcările iadului din amvonul bisericii pe toți aceia care, năzuind spre o viață de bucurie și spre liberă cugetare, s-ar fi îndepărtat cât de puțin de la preceptele sale religioase. Înconjurat de cei mai înstăriți cetățeni ai târgului, sprijinitori ai religiei lui, reverendul Samuel Parris deslănțuie în Salem o crudă și sângeroasă vânătoare după așa zișii necredincioși și vrăjitori.
3: Numai că într-o zi, o zi de lucru obișnuită în Salem, într-o mică odaie de dormit în casa reverendului Samuel Parris, acesta este cufundat în rugăciuni disperate. Din pricini încă necunoscute, copila sa, Betty, doarme un somn adânc, cataleptic.
4: Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Betty, Betty, copila mea dragă, Betty, fetița mea dragă, trezește-te. Hai, deschide ochii. Betty, micuța mea, Betty.
5: Ce e, Abigail?
6: Unchiule, a venit Suzana Walcott de la doctorul Grix.
4: Da? Să intre, da. Să intre repede.
6: Vino, Suzana,
4: vină. Fetițo, ce spune doctorul?
6: Mi-a spus să vin să vă spun, domnule pastor, că
4: da?
6: Din cărțile lui nu-i află leac.
4: Să caute mai bine.
6: Da, domnule pastor, dar a tot căutat de când ați plecat de la dânsul și mi-a spus să vă spun că să vă gândiți dacă nu-i cumva lucru necurat la mijloc.
4: Nu, nu-i nimic necurat la mijloc. Spune că am trimis după reverendul Hale din Beverly și că domnul Hale are să confirme cu siguranță asta.
6: Da.
4: Să caute, să caute doctorie și să nu se mai gândească la lucruri necurate. N-are de ce.
6: Da, domnule pastor, dar așa mi-a spus să vă spun. Vă las cu bine,
4: Suzana,
6: să nu vorbești în sat nimic despre asta.
4: Da, du-te de-a dreptul acasă și nu mai pălăvrăgi despre lucruri necurate.
6: Da, domnule.
4: Hai, du-te, du-te.
6: Mă voi ruga pentru ea.
4: Du-te.
6: Unchiule.
4: Da.
6: Lumea a început să dea zvon de vrăjitorie. Eu zic că ar fi mai bine dacă ai coborât în sat să le spui că nu e adevărat. Jos la congregație, tixită de lume. Rămân eu cu Betty.
4: Nu știu ce să le spun. Că pe fica mea și pe nepoata mea le-am prins dansând ca păgânii prin pădure?
6: Unchiule, n-am jucat. Am dansat. Spune-le că am mărturisit și n-au decât să mă bată cu biciul dacă trebuie. Dar ei vorbesc de vrăjitorie și Betty nu-i vrăjit.
4: Abigail, Abigail, nu mă pot înfățișa dinaintea congregației câtă vreme tu n-ai vorbit deschis cu mine. Ascultă-mă, ce-ați făcut voi acolo în pădure?
6: Am dansat, unchiule. Și când ai dat buzna din tufiș, Betty s-a speriat și a leșinat. Asta e tot. Nu i-am făcut nimic lui Betty. Eu o iubesc foarte mult.
4: Ascultă, copilo, pedeapsa ta nu va întârzia. Dar dacă ați făcut farmece în pădure, trebuie să știu acum neapărat, pentru că vrășmașii mei
5: tot vor afla și mă vor pierde.
6: Dar n-am făcut farmece, unchiule.
4: Atunci de ce nu se mișcă fetița mea de fel de azi noapte? Hm? Trebuie să fie ceva. Spune-mi ce ați făcut acolo. Abigail, tu înțelegi cât de mulți dușmani am eu? Când v-am prins, am văzut-o pe Tituba mișcându-și mâinile deasupra focului și am auzit-o cum parcă scheuna și se-a plecat deasupra flăcărilor ca ieșită din minți. Spune-mi, de ce făcea așa?
6: Cânta, unchiule, cânta cântece de-ale ei din Barbados și noi dansam.
4: Nu pot tăinui ce am văzut, Abigail, fiindcă vrășmașii mei n-au să o tăinuiască. Am văzut șoroche pe iarbă. Mi se pare că am văzut pe cineva fugind despuiat printre copaci.
6: Nimeni nu era despuiat, înșel, unchiule.
4: Am văzut cu ochii mei. Acum spune drept, Abigail, orice grozăvie ați fi făptuit, mărturisește-mi totul ca să nu fiu luat prin surprindere când voi cobora acolo la dânși.
6: Nu-i nimic altceva, îți jur, unchiule.
4: Abigail, 3 ani de zile am luptat ca să îndoi cerbicii acestor oameni încăpățânați. Și acum, tocmai acum, când în parohie a început să crească respectul față de mine, mă face de bat șocor. Copila mea, ți-am dat un cămin, te-am îmbrăcat. Spune-mi adevărul. Ai un nume nepătat în oraș. Te bucuri de o bună reputație, nu-i așa?
6: Sigur că da, unchiule. Numele meu e curat. N-am făcut nimic de rușine.
4: Bine. Ascultă, mai există vreun alt motiv decât cel pe care mi l-ai spus pentru care doamna Proctor te-a dat afară de la ei din serviciu? Am auzit că s-ar spune și îți spun ce am auzit. Precum că dânsa de aceea vine atât de rar la biserică de un an încoace, fiindcă n-ar vrea să stea lângă o anume lume spurcată. Ce-o fi vrut să spună cu asta?
6: Mă urăște, unchiule, asta e. Fiindcă n-am vrut să-i fiu sclavă. E o femeie rea, rece, mincinoasă și mâțâită. Și nu voi să slujiți la o asemenea scop.
4: O fi, dar totuși pe mine mă muncește gândul că de 7 luni încheiate de când ai plecat de la ei, nici o familie n-a vrut să te mai cheme în serviciu.
6: Fiindcă toți vor sclave să le robească, să-și caute de-al de ăștia în Barbados. N-am să mă fac tuciurie de dragul lor. Îți pare rău de așternutul pe care mi-l dai, unchiule?
4: Nu.
6: Vrei să scap de mine?
4: Nu este
6: adevărat. Numele meu e curat ca lacrima. N-am auzit să mă vorbească cineva de rău în sat. Doamna Proctor, o țață mincinoasă.
4: Dar tu... Nu primești pe mine. Nu? Doamna Putnam, intră, te rog, poftim.
7: E de necrezut. E negreșită o încercare a iadului asupra-ți.
4: Nu, doamnă Putnam, este...
7: Cât de sus a zburat Betty?
4: Nu.
7: Cât de sus?
4: N-a zburat de fel,
7: Betty. Negreșit că a zburat. Domnul Collins a văzut-o când trecea peste șura lui Ingersoll și spunea că s-a coborât ușurel, ca o pasăre.
4: Ascultă-mă, doamnă Putnam, Betty n-a zburat niciodată. Bună dimineața, domnule Putnam.
8: Mai bine că în sfârșit s-a dat în vileag.
7: Așa.
8: E voia pronii.
4: Ce s-a dat în vileag, domnule Putnam? Ce s-a dat în vileag?
8: Ia te uită, Anne. Vezi? Betty are ochii închiși.
7: Ciudat. Ai fetiței noastre, Ruth, sunt deschiși?
4: Cum? Și Ruta dumneavoastră e bolnavă?
7: Bolnavă? Atingerea diavolului e mai rea ca boala. E moarte.
4: Nu.
7: Percepi?
4: Nu.
7: E moartea care pătrunde cu încetul, cu coarnele și cu copitele.
4: Nu, te rog. Spune-mi, ce are Rut?
7: Are ce trebuie să aibă. Are că nu s-a mai trezit de azi dimineață. Stă cu ochii deschiși. Umblă și n-aude și nu vede nimica. Și nu poate să mănânce. I-au luat sufletul negreșit.
8: Se spune că ai fi trimis după reverendul Hell din Beverly.
4: Da, o simplă precauție. Dânsul are multă experiență în demonologie și credeam că...
7: Da, dacă... are într-adevăr. Anul trecut a descoperit o vrăjitoare în Beverly. Adu-ți aminte?
4: Nu, numai s-a presupus că ar fi fost vrăjitoare. Dar aici sunt încredințat că nu-i vorba de nicio vrăjitorie.
8: Nu-i vrăjitorie? Auzi vorba, ascultă, domnule Paris.
4: Domnule Thomas, te rog, nu sări imediat la vrăjitorie. O să mă izgonească din sală pentru asemenea spurcare a casei mele.
8: Domnule Paris, eu ți-am luat partea întotdeauna în toate disputele de aici, dar nu mai pot face dacă te încăpățânezi astfel. Asupra acestor copii și-au întins ghearele duhurile rele.
4: Thomas, dar nu poți!
8: Anne, spune-i domnului Paris ce ai pătimit tu.
4: Ce?
7: Domnule pastor, am îngropat 7 prunci nebotezați. Mi s-au stins în brațe chiar în noaptea nașterii. Nimic n-am spus. Și acum și Rut, singurul nostru copil, o văd dintr-o dată schimbată. A devenit tăcută și se usucă pe picioare, de parcă i-ar suge cineva viața din trânsa. Și am zis că s-o trimit la Titiuba dumitale.
4: La Titiuba?
7: Da.
4: Dar ce să-i facă Titiuba?
7: Titiuba se pricepe să vorbească cu morții, domnule Paris.
4: Ascultă, Ann, e un mare păcat să tulburi sufletele morților.
7: Pe mine să cadă păcatul. Dar care alt suflet poate să-mi spună cine mi-a omorât pruncii?
4: Femeie!
7: Mi-au fost omorâți, domnule Paris. Sunt sigură de asta. Și uite dovada. Azi noapte, Rut, fetița mea, a intrat în vorbă cu sufletele lor.
4: Nu.
7: Ba da, domnule Paris, sunt sigură de asta. Căci altfel, cine i-ar fi luat glasul dacă nu vreo putere a întunericului care i-a pecetluit gura? Ăsta e un semn, domnule Paris.
8: Nu pricepi. Printre noi să nășluiește o vrăjitoare, da, ucigașă. Vrășmașii dumitale n-au decât să facă ce poftesc, dar asta nu mai poți tăinui.
4: Atunci, Edgar.
7: Da.
4: Azi noapte, voi ați chemat duhurile. Ați făcut farmece.
6: Nu eu, unchiule. Titiuba și Rut.
4: Ah, Abigail, cum ai răsplătit tu bunătatea mea? Acum sunt pierdut.
8: Nu, ești pierdut.
4: Sunt pierdut, Thomas.
8: Ținte bine, omule. N-aștepta să te învinuiască vreunul. Declară-te singur. Ai descoperit un caz de vrăjitorie.
4: La mine, în casă?
8: Da.
4: În casă, la mine, Thomas. Bine, dar cu asta mă vor...
9: Uite-o pe Nancy.
6: Cer iertare. Am vrut să văd ce face Betty.
9: De ce ai plecat de acasă? Cine era mascurut?
6: A venit mama sa mare. Cred că e mai bine acum. A tras un strănutat zdravân și e mai bine.
7: Ăsta-i semn de viață.
4: Thomas,
8: da.
4: Vrei să mă lași? Simt nevoia să mă rog singur.
6: Bine. Unchiule, de la miezul nopții te tot rogi. De ce nu cobor ca să le...
4: Nu. N-am ce să le răspund. Aștept să vină domnul Hale. Dacă vrei, du-te și dumneata, Ann.
8: Ascultă, domnule Paris, pornește lupta împotriva diavolului și satul întreg are să te binecuvânteze. Coboară, vorbește-le și roagă-te cu dânsii. Sunt însetați de cuvintele dumitale.
4: Atunci să mergi.
6: Să mergi.
4: Vom intona un psalm. Da, nu spune încă nimic despre vrăjitorie. Da. Nu discuta asta cu nimeni. Da. Pricina este încă necunoscută. Da. Am avut destul zbucium și până acum ne ajunge, dragul meu.
7: Mersi, da. Du-te acasă, la Rut, auzi?
6: Da, doamnă.
7: Au ieșit toți. Mersi, ce are Rut?
6: E de ochiată, nu știu, de azi noapte umblă ca moroi.
7: Betty, hai, termine, Betty, hai, scoală-te.
6: Ai încercat cu bătaia? Lui Rut i-am tras una de s-a deșteptat imediat. Stai, lasă-mă pe
7: mine, că unchiul se întoarce acuși. Ascultă-mă,
6: da.
7: Dacă or să ne întrebe, să le spui că am dansat. I-am spus și lui așa, adineauri.
6: Da, și mai ce?
7: Nimic. Ah, știe că Titiuba a făcut farmece ca să chime din mormânt duhul copilor lui Petlam.
6: Și mai ce?
7: Ne-a văzut despuiat.
6: Iisuse!
7: Mary!
6: Uită și pe Mary, oară!
7: Fetelor, ce ne facem? Tot satul e în uliță. Toată lumea vorbește de vrăjitorie. Or să ne scoată vrăjitoare, Abby.
6: Mary ar vrea să spunem tot, știu eu.
7: Abby, trebuie să spunem. Vrăjitoria e caz de spânzurătoare, cum au făcut la Boston acum 2 ani. Trebuie să spunem adevărul, Abby. Pentru dans și celelalte ori să te bată cu biciul și gata.
6: Or să ne bată cu biciul. Ah, dar să te uiți, îți plăcea, Mary Warren. Grozav de curajoasă mai ești.
7: Betty. Hai, Betty, scump, scoală acum.
6: Sunt eu, Abigail.
7: Te bat, Betty. Am vorbit cu tăticul tău și i-am spus tot. Așa că n-ai de ce
6: să... Vreau la mămica.
7: Ce ai tu, Betty? Mica ta e moartă și îngropată.
6: Vreau să zbor la mama. Lasă-mă să zbor.
7: Nu te duce la fereastră. I-am spus tot. Știe tot, știe că noi...
6: Ai băut sânge, Abby. Asta nu i-ai spus.
7: Betty, să nu mai spui asta niciodată.
6: Ba da, ai băut farmece ca să omor pe nevasta lui John Proctor.
7: Betty!
6: Ai băut farmece ca să omor pe doamna Proctor.
7: Lasă-o! Că-ți gura! Taci odată!
6: Mămică!
7: Acum băgați-vă bine în cap ce spun. Toate! Am dansat și Titiuba a chemat duhurile copiilor lui Putnam.
6: Da.
7: Și asta-i tot. Luați aminte! Dacă suflă vreuna din voi un singur cuvânt sau o părere de cuvânt despre ce a mai fost atunci, am să viu de dincolo într-o noapte fără stele și am să vă crestez un răboș care o să vă bage în răcori. Și știți bine că sunt în stare de asta.
6: Am văzut cu ochii mei cum indienii au zdrobit capul mamei și tatei pe pernă lângă mine. Și am mai văzut eu niște trebușoare sângeroase făptuite miez de noapte. Și am să vă fac să doriți să nu mai asfințească soarele. Hai, Betty, scoală-te și taci odată!
7: Aleșinat! Ce-a apucat-o? Ibi, dacă moare, e mare păcat să tulburi sufletele morților. Și
6: am spus să taci, Mary Warren!
7: John Proctor.
6: Tocmai vreau să mă duc acasă, domnule Proctor.
10: Cine, Mary Warren? Îți lipsești o doagă sau ești surdă? Ți-am spus să nu mai pleci de acasă, da sau nu? Pentru ce stau simbrie? Pe unde te caut, nu te găsesc.
7: Ei, am venit să văd și eu minunăția pământului.
10: O să-ți arăt o minunăție pe spinare. Hai, du-te acasă! Din pricina ta, nevastă mea stă în locul lucru și tu umbli teledeu.
7: Eu aș pleca. Trebuie să am grijă de ruta mea. Bună ziua, domnule Proctor.
6: Hai, Mary.
7: Bună ziua, domnule Proctor.
6: Bună ziua. Oh, aproape că uitasem cât ești de mare și de puternic, John Proctor.
11: Ce înseamnă toate astea, Ibi?
6: Fetița asta e cam năucă.
11: Pe ulița din fața casei Mary Undute vine un necontenit către Salem de azi dimineață. Tot târgul vorbește de vrăjitorie.
6: Prostii. Am dansat în pădure azi noapte și unchiul a dat peste noi. Fetița s-a speriat. Asta e tot.
11: Tot nu te cumințești, ai? Ai să ajungi în Butuci înainte de a împlini 20 de ani. Plec.
6: John. John. Spune-mi o vorbă. O vorbă dulce.
11: Nu, nu, Ibi. Ce-a fost s-a terminat.
6: Ai bătut 5 mile de drum ca să vezi o proastă de fată cum zboară? Te cunosc eu bine.
11: Am venit să văd ce drăcie mai pune unchiul tău la cale. Scoate-ți asta din minte, Ibi. Povestea e veche, s-a sfârșit.
6: John, te aștept în fiecare noapte.
11: Eu nu ți-am dat speranță niciodată.
6: Mi-ai dat altceva. Mai mult decât speranță.
11: Să-ți iasă din minte, Abby. N-are să se mai întâmple niciodată.
6: Te joci cu mine? Tu glumești, nu?
11: Știi prea bine că nu.
6: Știu. Știu cum înghesuiai în dosul casei și tremurai ca un armăsar când ți-eram în preajmă. Sau poate că am visat. Ea m-a dat afară, n-ai să-mi spui că tu. M-am uitat la tine în ochii tăi când m-a dat afară. Și știam că mă iubești. Și mă iubești și acum.
11: E o nebunie ce spui, Abby.
6: O nebună poate spune nebunii, dar cred că nu sunt chiar atât de nebună. De când m-a dat ea afară, te-am văzut nopți de-a rândul.
11: În astea 7 luni din urmă, nici nu știu să fie și din fermă.
6: Eu simt de departe căldura ta, John. Și căldura ta m-a chemat la fereastră și te-am văzut. Te-am văzut privind lung, arzând de dor în singurătatea ta. Vrei să spui că n-ai privit niciodată spre fereastra mea? Nu se poate altfel, trebuie. Tu nu ești un om de gheață. Eu te știu, John. Te cunosc. Nu mai pot dormi de vise. Mă trezesc și umblu singură prin casă. Nu mai am astâmpăr. Mereu aștept să te văd intrând pe ușă.
11: Copilul.
6: Nu-mi spune mie, copilul.
11: Abby. Se întâmplă din când în când să mă gândesc cu drag la tine.
6: John!
11: Dar mai curând mi-aș tăia mâinile decât să mă mai ating de tine vreodată.
6: John!
11: Ștergeți asta din minte. Între noi nu s-a întâmplat niciodată nimic.
6: Ba da!
11: Ba nu, niciodată!
6: Mă mir cum poate un om atât de puternic să îngăduie ca o muiere bolnăvicioasă.
11: Să nu vorbești așa de Elizabeth.
6: I-am spus că numele prin sat. Umblă cu vorbe și minciuni despre mine. E o inimă rece, o muiere mâțâită și arțăgoasă. Și tu te lași sub papuc. O lași să te...
11: Vrei să te bat cu biciul?
6: Da!
11: Cauți ceartă?
6: Îl caut pe John Proctor. Pe cel care m-a luat din somn și mi-a învățat inima să cunoască lumea. N-am știut ce este acest Salem. Până atunci n-am știut câtă minciună și fățărnicie să lășluia în aceste muieri bisericoase și în bărbații lor cei prea evlavioși. Și acum tu vii să-mi ceri să-mi smulg din ochi lumina dobândită? Nu vreau! Nu pot! M-ai iubit, John Proctor. Și chiar dacă ăsta e un păcat, nu mai iubești încă. John, nu pleca! John, fie-ți milă de mine, John!
7: Mamico! Mamico!
11: Mamico! Ce-i cu tine?
6: V-au zis, Și deodată s-a sculat și s-a pornit pe plâns.
7: S-a pornit pe plâns?
6: Da, doamnă Putnam.
7: Salmul! Salmul! Nu poate îndura să audă numele Domnului.
12: Nu, nu, nu e adevărat. Ferească Dumnezeu. Fugiți după un doctor. Spune ce s-a întâmplat aici. Repede, un doctor.
13: Vino, vino, vino.
12: Bine ai venit, Rebecca, drag.
13: Limpede pe lumea zilei că ăsta e un semn de vrăjitorie, Rebecca. Un semn miraculos.
7: Știu de la mama. I-am spunea că la auzul numelui Domnului nu pot răbda și atunci...
12: Rebecca, suntem pierduți. Vino încoace. Uite, dintr-o dată nu mai suferă să audă numele Domnului.
14: Am să văd eu.
12: Te rog.
14: Betty. Betty, micuța mea.
12: Betty.
14: Ce-i cu tine, Betty? Ce-i cu tine?
12: Betty.
14: Betty.
12: Ia priviți. Betty s-a liniștit.
7: Cum ai făcut?
12: Un adevărat miracol. Cum ai făcut, Rebecca?
13: Nu vrei să vii și la fetița mea, Ruth, să vezi dacă nu o poți trezi și pe ea?
7: Da.
14: Eu cred că fetița o să se trezească singură când i-o veni bine. Vă rog să vă liniștiți. Eu am 11 copii și 26 de nepoți. Și pe toți i-am vegheat când au zăcut. O să se trezească, iată, s-o sătura de zăcut. Sufletul copilului e la fel de copilăros ca și trupul și nu-l poți prinde dacă alergi după el. Trebuie să aștepți, să stai liniștit și dacă îl iei cu binișorul, o să se întoarcă singur în
7: dar asta nu-i jucărie, Rebecca! Pe Ruth mi-au deochiat-o, nu poate să mănânce nimic.
14: Poate că încă nu e foame. Sper că nu te-ai hotărât să umbli după duhuri, domnule Paris, așa cum se aude.
12: Se zvonește tot mai mult în parohie că diavolul a pătruns între noi și trebuie să le dovedesc că se înșală.
10: Atunci ieși și strigă-le că se înșală. Te-ai sfătuit cu capii parohiei mai înainte de a-l chema pe domnul acela să caute draci?
13: Dânsul nu vine să caute draci!
10: Atunci de ce vine?
13: În satul ăsta mor niște copii, domnule!
10: Nu văd pe nimeni murind. Nu te poți juca așa cu lumea, domnule Putnam. De ce n-ai convocat sfatul mai înainte, domnule Paris?
13: M-am săturat de sfaturi! Nu poate un om să se miște fără să convoace sfatul!
10: Poate să se miște, dar să nu tot tragă una, două la ea!
14: Te rog, John, liniștește-te! Domnule Paris, cred că mai bine l-ați trimite îndărât de cum o sosi pe reverendul Hell. Asta o să ne potolească și o să avem liniște anul ăsta. Cred că ar trebui să ne încredem în sfatul doctorului și într-o rugăciune bună.
7: Rebecca, doctorul nu știe ce-i.
14: Dacă el nu știe, atunci știe Dumnezeu și să ne încredem în el. E o mare primejdie să umblăm după duhuri. Mai bine să ne smerim ca niște păcătoși vinovați ce suntem.
13: De ce vinovați? Noi am fost 9 frați. Tulpina Putnamilor a populat toată provincia. Și acum nu mi-a mai rămas din 8 copii decât Ruth și mi se prăpădește și ea.
14: Eu nu pot pătrunde.
7: Da, dar eu trebuie să pot. Crezi că e voia lui Dumnezeu ca tu să nu-ți fii pierdut niciun copil și niciun nepot? Iar eu să-mi îngrop pe toți până la unul? În satul ăsta clocotește undeva cazanul satanei și trebuie să-i dăm de urmă.
13: Domnule Paris, când vine reverendul Hell, să procedeți la cercetarea semnelor de vrăjitorie de aici.
10: Dar nu-i poți porunci, domnului Paris. În comunitatea asta votăm după nume, nu după pogoanele de moșie.
13: Niciodată nu te-am văzut atât de grijuliu pentru comunitatea noastră, domnule proctor.
12: Adică.
13: De când a căzut prima zăpadă, nu mi-am inteles să te fi văzut la sfânta slujba sabatului.
10: Am destule pe cap și fără să mai trebuiască să bat 5.000 de drum ca să-l aud pe dumnealui predicând despre focurile ghienii.
12: Ce?
10: Pune la inimă vorba asta, domnule Paris.
12: Ce?
10: Mai sunt și alții care nu mai trec pragul bisericii de la o vreme. Pentru că nu mai rostești numele bunului Dumnezeu, al păcii și al bunei învoiri între oameni, între toți oamenii.
12: Cum? Bine, asta, asta e o învinuire gravă, domnule.
14: E un grăunte de adevăr.
12: Nu vă pot înțelege.
10: Domnule Paris,
12: nu.
10: Ești primul slujitor al bisericii care s-a tocmit cu noi cerând și zapis pentru casă.
12: Vreau să am și o garanție. Asta e tot. Sunt al treilea predicator al vostru în 7 ani. Nu vreau să fiu azvârlit în drum ca un câine când nu știu cărei majorități i-o venit chef să mă dea afară. Nu știu zău, parcă n-ați pricepe că un paroh
4: e trimisul domnului într-o parohie și că nu poate fi așa de ușor contrazis și bârftul lui.
13: Așa e.
4: Ori ascultare, ori biserica va fi mistuită de flăcările iadului.
10: Nici o minută nu poți vorbi fără să pomenești de flăcările iadului. Am săturat de atâta iad.
4: Nu tu ești chemat să știi despre ce trebuie să ți se vorbească.
10: Eu cred că pot vorbi deschis ce am pe suflet.
4: De ce noi suntem Quaker? Încă n-am ajuns să facem parte din secta asta, domnule Proctor. Și te rog să le spui asta și tovarășilor dumitare.
10: Tovarășilor mei?
4: Da! Ați făcut o bisericuță aici. Eu nu sunt o arpă. O fracțiune. O partidă potrivnică.
10: Potrivnică dumitare?
13: Da. Nu-i și oricare autoritate.
10: Băi, atunci trebuie să o caut și eu partida aia și să mă înscriu negreșit.
7: N-a vrut să spună asta.
13: Acum mărturisesc.
10: O spun ritos, Rebecca. Mărturisesc că nu-mi place cum miroase autoritatea dumnealor.
7: Ce? Nu. Nu poți rupe astfel cu parohia ta. Tu ești altfel, John. Hai, dați-vă mâna. Faceți pace. Împăcați-vă.
10: Mai am un pogon de însămânțat și niște lemne de cărat. N-am vreme de pierdut.
13: O să-mi pun oamenii pe voi. Am să vă dau în judecată. Lume nouă. A venit reverendul John Hill din Beverly.
4: Domnule Hill, da. Ce bine îmi pare că vă revăd.
15: V-aș ruga să-mi ia cineva câteva din aceste tomuri.
4: Da, eu am.
15: Da, da, poftim.
4: Da, grele mai sunt.
15: Trebuie, sunt grele de autoritate.
4: Da, ați venit bine în armă, da.
15: Va trebui să facem serioase cercetări ca să luăm urma necuratului. Dumneata, nu cumva ești Rebecca Nash?
7: Da, domnule, eu sunt. Mă cunoașteți?
15: E ciudat cum am simțit că ești dumneata. Dar presupun că motivul este chipul dumitale, care se oglindește bunătatea sufletului atât de limpede.
10: Am auzit că sunteți om înțelept, domnule Hale. Sper că ne veți lăsa pe aici ceva din înțelepciunea dumneavoastră.
15: Da.
10: Pe mine vă rog să mă iertați.
13: Da, te rog.
4: Domnule Hale.
15: Da?
4: Vreți să vă uitați la fica mea?
15: Da.
4: A încercat să sară pe fereastră.
15: Hmm?
4: Da. Azi dimineața am descoperit-o pe mica mea Betty pe șosea dând din mâini ca și cum ar fi vrut să zboare. Aha.
15: Încerca să zboare?
13: Nu mai poate răda să audă numele domnului, domnule Hell. Asta este semn sigur de vrăjitorie.
15: Nu. Dați-mi voie. Să nu ne luăm după superstiții.
4: Da.
15: Diavolul este o certitudine. Semnele prezenții lui sunt trainice ca piatra și limpezi ca lumina zilei. Și vă spun de la început că nu voi proceda la investigații până ce nu voi fi încredințat că mă veți crede în cazul că nu voi descoperi semne ale iadului aici.
4: Vom încuvința întru totul judecata dumitale.
15: Care au fost primele simptome ale acestei ciudățenii?
4: Da, am descoperit pe nepoata mea Abigail cu alte 10 sau 12 fete dansând în pădure azi noapte.
15: Aici îngăduiți dansul?
4: Au dansat în ascuns.
7: Sclava domnului Paris se pricepe la farmeci.
4: Nu putem fi siguri de asta.
7: Știu sigur, domnule Hale. Mi-am trimis fetița. Am trimis-o să învețe să descânte de la Ciuciuba, de la această sclavă, ca să afle cine i-a omorât surioarele. Cum, doamnă Putnam? Ai trimis un copil să cheme duhurile morților?
16: Voi da socoteală de asta numai lui Dumnezeu. Dar nu ție, Rebecca, să nu mă judeci tu pe mine.
7: Vi se pare firesc, domnule Hale, să mi se prăpădească 7 copii, toți în prima zi a lor de viață?
4: Liniște, mă rog.
15: 7 prunci morți la naștere?
16: Chiar așa.
15: Dați voie să caut într-una din cărțile mele.
4: Ce carte?
7: Ce scrie acolo?
15: Aici e toată lumea nevăzută, prinsă, definită și calculată. În cărțile acestea, diavolul e dezvăluit în toate formele sub care se ascunde. Aici sunt toate duhurile casei, incub și sucubi, vrăjitoarele care umblă pe pământ, în aer și pe mare, vrăjitorii nopții și ai zilei. N-aveți nicio teamă, o să-l dăm în vileag, dacă cumva s-a pribășit printre noi și îl voi zdrobi de îndată ce-i voi descoperi chipul. Să începem. Unde-i copila?
7: Aici. Nu să-i facă rău fetiții, domnule.
15: N-aș putea să spun. Dacă într-adevăr e în ghearele diavolului, va trebui să o scuturăm bine ca să o slobozească.
7: Atunci eu mai bine plec. Sunt prea bătrână pentru încercări de asta. Eu mă duc cu Dumnezeu.
4: Cred că nu vrei să spui că pe noi ne lași cu satana.
14: Știu și eu.
13: Poftiți, domnule Hel, să începem, luați loc.
15: Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Acum, ascultați-mă cu toții.
4: Da, domnule.
15: Dacă are pe diavolul în ea, o să fiți martori unor groaznice miracole în odaia asta. De aceea vă rog să vă stăpâniți. Stați prin preajmă, dacă cumva zboară. Acum, Betty dragă, vrei să te ridici? Mă auzi? Eu sunt John Hale, pastorul din Beverly. Betty, ce-i cu tine?
17: Betty,
15: ți-a făcut cineva vreun rău, copila mea? Nu neapărat o femeie sau un bărbat. Poate vreo păsărică nevăzută de celălalt s-a apropiat de tine. Poate vreun porc, un șoarece sau alt animal. E vreun chip care te îndeamnă să zbori? He? Betty,
17: Betty, nu mișcă.
15: In nomine Domini Sabaoth, sui filicive ite ad inferno. Abigail,
6: da.
15: Ce fel de dans ai dansat cu ea în pădure?
6: Un dans ca toate dansurile.
4: Cred că ar trebui să spun că am văzut o căldare în iarbă în timp ce dansau.
6: Era o oală cu supă.
15: Ce fel de supă era în oala aceea, Abigail?
6: Păi era fasole și linte, cred, și...
15: Domnule Paris,
4: da,
15: n-ai băgat de seamă dacă în oală era și vreo vietate, un șoarece, poate un păianjen, o broască?
4: Eu cred că era ceva care se mișca înăuntru în supă.
6: A sărit înăuntru, n-am pus-o noi.
15: Ce a sărit înăuntru?
6: Pe o broască mică, o broscuță.
4: O broască, Ibi?
15: Abigail, s-ar putea ca verișoara ta să moară. N-ați chemat cumva diavolul azi noapte?
6: Eu nu l-am chemat. Titiuba, Titiuba.
4: Ea l-a chemat pe diavol.
15: Aș vrea să vorbesc cu Titiuba.
4: Ann,
6: da.
4: Vrei să o aduci sus?
6: Da, numai decât.
15: Cum l-a chemat?
6: Nu știu, vorbea pe limba ei.
15: Verișoara ta n-a băut cumva din licoarea aceea din oală?
6: N-a băut nimic.
15: Dar tu ai băut?
6: Nu, domnule pastor.
15: Titiuba nu v-a pus să beți din ea?
6: A spus, dar eu n-am vrut.
15: De ce te ascunzi? Te-ai vândut pe Lucifer.
6: Nu m-am vândut nimănui. Sunt curată, sunt o fată cinstită.
16: Ia-te pe Titiuba.
6: Ia, ea m-a îndemnat să fac asta.
16: Abby,
6: ea m-a pus să beau sânge.
15: Sânge?
16: Sângele copilului meu.
6: Nu,
16: nu, sânge de pui. I-am dat sânge de pui de găină.
15: Femeie, i-ai înscris pe acești copii pe lista diavolului?
16: Nu, nu, domnule, eu nu umblu cu diavolul.
15: De ce nu se poate trezi? De ce ai amuțit-o?
16: Eu o iubesc pe Betty.
6: Vine la mine fiecare noapte și mă ațâță să beau sânge.
16: Tu m-ai rugat să-ți fac licoare cu farmeci.
6: Minți! Vine la mine când dorm. Totdeauna mă face să visez fapte păcătoase.
16: De ce îmi spui asta, Abby?
6: De multe ori mă trezesc stând în pragul ușii tată despuiată. Mereu aud râzând când dorm. O aud cântând cântecele ei din Barbados și ispițindu-mă.
16: Domnule pastor, eu niciodată...
15: Ituba, îți cer să trezești acest copil.
16: N-am nicio putere, domnule.
15: Ai, cu siguranță. Și trebuie să o slobozești de-ndată. Când ai făcut legământ cu diavolul?
16: N-am făcut legământ cu diavolul.
4: Mărturisește ori de nu te scot afară și te bat cu biciu până la moarte.
13: Femeia asta trebuie spânzurată. Trebuie dusă și spânzurată.
16: Nu, nu spânzurați pe Titiuba. I-am spus că nu vreau să mă leg cu el, domnule.
15: Cu diavolul? Atunci l-ai văzut. Titiuba, eu știu că atunci când suntem legați de iad, e foarte greu să ne rupem legământul. Noi vrem să te ajutăm să te smulgi de el.
16: Domnule reverend, cred că altcineva i-a vrăjit pe copiii aceștia.
15: Cine?
16: Nu știu, domnule, dar diavolul are mai multe vrăjitoare.
15: Are, deci. Titiuba, uită-te în ochii mei.
16: Da.
15: Uită-te, vino. Vrei să fii o bună creștină, nu-i așa, Titiuba?
16: Da, domnule, o bună creștină.
15: Și iubești pe copilașii aceștia?
16: O, da, domnule, nu vreau să le fac niciun rău vieților copilași.
15: Și iubești pe Dumnezeu, Titiuba?
16: Îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu.
15: Atunci, în numele Domnului Dumnezeu,
16: binecuvântat să fie numele Lui.
15: Și pentru slava Lui veșnică,
16: veșnic să fie slăvit numele Lui.
15: Deschide-ți sufletul, Titiuba. Deschide-l și lasă lumina sfântă a Domnului să te lumineze.
16: Oh, fie numele Domnului binecuvântat.
4: Când diavolul a venit la tine, a venit vreodată însoțit de cineva? Poate altcineva din sat. Cineva pe care îl cunoști.
17: Dar cine a venit cu el?
8: Saragud? Ai văzut-o vreodată pe Saragud cu el? Sau pe Osborne?
4: Era bărbat sau femeie?
7: Bărbat sau femeie? Era... era femeie.
4: Femeie? Ai spus că era femeie. Care femeie?
7: Era întuneric beznă și eu...
4: Dacă l-ai putut vedea pe el, de ce n-ai putut-o vedea și pe ea?
7: Păi, totdeauna stăteau de vorbă. Alergau jur împrejur, veneau, se duceau...
4: Unde? Afară din Salem? Vrăjitoarele erau din Salem?
7: Așa cred. Da, domnule.
4: Tituba, nu trebuie să-ți fie frică să spui cine sunt. Înțelegi? Noi te vom apăra. Diavolul n-are putere în fața preotului. Știi asta, nu-i așa?
7: Știu, domnule.
4: Te-ai spovedit că ești vrăjitoare. Și asta dovedește că dorești să treci de partea Domnului. Și noi te binecuvântăm, Tiuba.
7: Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule El.
4: Cine a venit la tine cu diavolul? Două? Trei? Patru? Câte erau?
17: Cine? Cine? Spune-ne numele!
7: Oh, de câte ori nu mi-au cerut să te omor, domnule Paris?
17: Să mă omor?
7: Spunea că domnul Paris trebuie să fie omorât. Domnul Paris e om rău și îmi cereau să mă scol din pat și să-i spintec beregata. Dar eu i-am spus nu, eu nu-l urăsc pe omul acesta. Nu vreau să-l omor pe domnul Paris. Iar el zicea, tu lucrezi pentru mine, Tituba. Eu te slobozesc din robie. Am să-ți dau o roche nouă și am să-ți deschid drumul prin văzduh și ai să zbor acasă în Barbados. Și eu am zis, minți, diavole, minți. Și atunci a venit pe o noapte cu vijelie și mi-a spus, uite, am și alpi în puterea mea. Și m-am uitat și era...
17: Cine?
7: Saragud.
17: Saragud.
7: Da, domnule, și cu mătra Osborne.
16: Știam cu mătra Osborne, m-am moșit de trei ori. Te-am rugat, Thomas, ții minte? L-am rugat pe Thomas să nu o cheme pe Osborne să mă moșească, fiindcă mă tem de ea. Pruncii dârdâiau de frică în mâinile ei.
4: Hai, curaj. Trebuie să ne spui numele tuturor. Cum poți răbda să vezi copilul ăsta care suferă? Uită-te la ea, Tituba. Uită-te la nevinovăția ei dată de Dumnezeu. Sufletul ei e prea curat. Trebuie să-l apărăm. Diavolul și-a întipt colții în ea ca o fiară în carnea fragilă a unui mielușel. Dumnezeu te va binecuvânta pentru ajutorul
16: tău. Vreau să mă spovedesc.
17: Ce?
16: Chem! Chem asupra mea lumina Domnului și sfânta iubirea lui Iisus. Am dansat pentru diavol. L-am văzut. M-am înscris în cartea lui. Mă întorc la Iisus. Îi sărut mâna lui sfântă. Am văzut-o pe Saragud cu diavolul. Am văzut-o pe cumătra Osborne cu diavolul. Am văzut-o pe Bridget Bishop cu diavolul. Am văzut-o pe George Jacobs cu diavolul. Am văzut-o pe cumătra Holmes cu diavolul.
17: Vorbește! Vorbește!
4: Slavă Domnului Dumnezeului nostru! S-a spart vraja!
17: Bine gardianul! Mă duc să anunț procurorul!
4: Să vină gardianul cu lanțuri și cătușe! Cu lanțuri și cătușe!
3: Opt zile mai târziu, în casa lui John Proctor. O încăpere scundă și întunecoasă. Sus la etaj, Elizabeth își adoarme copiii cu un cântec de leagăn. John vine de la câmp cu o pușcă în mână, o agață în pui și apoi se spală.

0: De ce vii așa târziu? S-a întunecat de-a binele.
1: Am semănat până la marginea pădurii.
0: Atunci ești gata?
1: Da, am terminat cu semănatul. Băieții dorm?
0: Acușul să adorm.
1: E acum să dea Dumnezeu să avem o vară bună.
0: Da.
1: Te simți mai bine azi?
0: Da. Am gătit iepure.
1: Aici în casă e încă iarnă. Duminică vii cu mine să ne plimbăm pe câmp. De când sunt, n-am văzut atâtea flori. Via cu asta te îmbată de mireasmă. Primăvara aici la noi este raiul pe pământ.
0: Da, așa e.
1: Iar ești supărat, nu-i așa?
0: Ai venit atât de târziu. Am crezut că te-ai dus la Salem.
1: La Salem? Ce să caut la Salem?
0: La începutul săptămânii spuneai că ai vrea să te duci acolo.
1: De atunci m-am răzgândit.
0: Mary Warren s-a dus azi acolo.
1: De ce ai lăsat-o să plece? Ai auzit că n-am oprit-o să se mai ducă la Salem?
0: N-am putut-o împiedica.
1: Foarte rău, Elizabeth, foarte rău. Tu ești stăpână aici, nu Mary Warren.
0: M-am speriat atât de tare încât mi-a pierit toată dârzenia.
1: Cum poate să te sperie un șoricel ca Mary, Elizabeth?
0: Nu mai este un șoricel. Când i-a spus să nu plece, și-a dat ochii peste cap ca o prințesă și mi-a spus: trebuie să mă duc la Salem, doamnă Proctor, sunt la dispoziția tribunalului.
1: Tribunalului? Ce tribunal?
0: Da, spune că s-a înființat acum și un tribunal. Că au venit 4 judecători din Boston, judecători mari de la Curtea Supremă. Și că în fruntea lor e chiar vicegubernatorul coloniei.
1: E nebun.
0: Dar da, Dumnezeu. Spune că 14 femei au și fost până acum întemnițate. Și că vor fi aduse în fața tribunalului, care are putere să le și spânzure.
1: Hai, da, de... E spânzurat, nu or să le spânzure ei.
0: Da, dacă nu-și recunosc vinovăția, vicegubernatorul le amenință cu ștreangul, John. Parcă ar fi nebunit tot târgul. Toți vorbesc despre Abigail ca despre o sfântă.
1: Abigail?
0: În fiecare zi Abigail le duce pe celelalte fete la tribunal și pe unde trece ea, lumea se dă în lături ca marea în fața lui Israel. Toți cei bănuiți de vrăjitorie sunt aduși în fața ei și când fetele încep să țipe, să zbiere și să se tăpălească pe jos, oamenii sunt aruncați în temniță, precum că sunt unelte ale diavolului.
1: Dar asta e o adevărată crimă.
0: Eu cred că trebuie să te duci la Salem, John. Cred că trebuie neapărat să te duci să le spui că totul nu-i decât o înșelătorie.
1: Da, așa e, de bună seamă că așa e.
0: Du-te la Edscript Cheever, el te cunoaște bine și povestește ce ți-a spus Abigail săptămâna trecută în casa unchiului ei. Nu-i așa că ți-a spus că nu-i nicio vrajă la mijloc?
1: Eu mă gândesc numai cum voi putea dovedi ceea ce mi-a spus Abigail. Dacă acum e socotit o sfântă, nu o să-mi fie tocmai ușor cu toată nebunia asta care domnește în oraș sau de masca mincinoasă. Și pe urmă, am fost singur în cameră când mi-a spus acest lucru. N-am nicio dovadă.
0: Ai fost singur cu ea?
1: O clipă, da.
0: Dar mi-ai spus altfel până acum.
1: O singură clipă, îți spun. Îndată au intrat și ceilalți.
0: Fă atunci cum vrei.
1: Femeie, m-am săturat din încrederea ta.
0: Unde vezi tu?
1: Vreau să încetez odată.
0: Tu o strânești.
1: Tot mă mai bănuiești.
0: Spune drept, John. Ai mai șovăi oara cu... Dacă n-ar fi Abigail aceea împotriva căreia trebuie să te ridici? Nu cred.
1: Spune-mi, te rog.
0: Văd eu bine ce văd, John.
1: Termină odată să mă tot judece, Elizabeth. Am tot temeiul să mă gândesc dacă pot sau nu să o învinovățesc pe Abigail din șelăciune. Și am să mă mai gândesc. Caută mai bine de schimbă propria spurtare decât să judeci în turna bărbatului. Am uitat-o cu desăvârșire pe Abigail.
0: Și eu.
1: Doamne ferește. Tu nu uiți nimic și nu ierți nimic. Ah! Ai venit, domnișoară, Mary? Cine ți-a dat voie să pleci acasă? Răspunde, Mary!
2: Sunt bolnav. Sunt bolnav. Vă rog, nu-mi faceți nimic. Tremur toată din tâlp și până în creștet. Am fost toată ziua la tribunal.
1: Când o să mai vezi de casă dacă stai toată ziulica la tribunal? De ce-ți dau 9 lire pe an? Ca să o lași singură pe nevastă mea, care încă nu s-a îndrăvenit?
2: Diavolul s-a cuibărit în Salem. Și trebuie să aflăm unde se ascunde.
1: Lasă că scot eu acum diavolul din tine cu bici.
2: Doamnă Proctor! Eu m-am salvat azi viața.
0: Cum? Am fost și eu învinuită de vrăjitorie?
2: Dar s-a pomenit și numele dumneavoastră. Dar eu am spus numai decât că nu m-am văzut niciodată făcând farmece împotriva cuiva. Și fiindcă stau la dumneavoastră, mi-au dat crezare.
0: Dar cine m-a învinuit?
2: Mi-am dat cuvântul.
3: Nu pot să spun. Cred că acum nu o să vă mai purtați rău cu mine, domnule proctor. Nu-i niciun ceas de când patru judecători și guvernatorul regelui au stat cu noi la masă. Vă rog, de acum înainte să-mi vorbim frumos.
4: Du-te de deculcă.
2: Ei, nu mai vreau să fiu dădăcită. Am 18 ani. Sunt acum o femeie în toată firea.
4: Nu vrei să te culci? Atunci nu te culca.
2: Vreau să mă culc.
4: Atunci noapte bună.
2: Noapte bună. Noapte bună.
3: Lațul. Lațul e gata să cadă asupra.
1: Nu va cădea niciun laț.
3: Abigail vrea moartea mea. Am știut de la început că se va ajunge aici.
5: Bună seara.
1: Domnul pastor, hai. Bună seara, domnule pastor. Poftiți.
5: Dar nădăjduiesc că nu v-am speriat. Am făcut mai multe vizite pe aici și...
3: Nu, numai că n-am auzit niciun tropă de cal.
5: Da, dumneavoastră sunteți doamna Proctor.
1: Da, Elizabeth.
5: Încă nu vă culcați, așa?
1: Nu suntem obișnuiți să primim oaspeți după ce se întunecă, dar dumneavoastră sunteți binevenit.
5: Da.
1: Nu vreți să ședeți, domnule Harris?
5: Da. Da, ședeți, doamna Proctor.
1: Beți un pahar de cidru?
5: Nu, mulțumesc. Șezi, domnule Proctor.
1: Da, mulțumesc.
5: M-am gândit, domnule proctor, să vă pun, dacă mă îngăduiți, câteva întrebări care privesc caracterul creștin al acestei case.
1: Nu ne temem de nicio întrebare, domnule Hale.
5: Bine atunci. În condica pe care o ține pastorul Paris, bag de seamă că te duci rar la biserică.
1: Nu, domnule Hale, vă înșelați.
5: De 27 de ori în 17 luni, domnule proctor. Asta trebuie să recunoști și dumneavoastră, că e destul de rar. Vrei să-mi explici absența dumitale?
1: N-am știut că trebuie să dau socoteală acestui om dacă merg sau nu la biserică. Nevasta mea a fost toată iarna bolnavă.
5: Dar mi s-a spus. De ce n-ai venit singur?
1: Am venit de câte ori am putut și când n-am putut, m-am rugat aici acasă.
3: Da, cred că am fost poate prea aspri cu pastorul Paris. Asta nu înseamnă însă că am trecut de partea diavolului.
5: Cunoști poruncile domnului Elizabeth?
3: De bună seamă că le cunosc. Viața mea este fără de prihană, domnule pastor. Sunt o credincioasă creștină protestantă.
5: Da. Și dumneata, domnule proctor?
1: Eu vreau să cred, domnule pastor.
5: Doctrina religioasă, domnule proctor, este o citadelă. Nici o fisură a unei citadele nu poate fi socotită neînsemnată.
1: Sub acoperișul ăsta, diavolul n-are nici...
5: Mă rog pentru asta. Mă rog din toată inima. Și acum... Vă urez noapte bună.
3: Domnule pastor, vă îndoiți de noi, nu-i așa?
5: Eu nu sunt judecătorul dumneavoastră, doamnă proctor. Misiunea mea e să contribui după puterile mele la luminarea tribunalului. Vă urez la amândoi sănătate și belșug. Noapte bună, domnule proctor.
3: Cred că ar trebui să-i spui, John.
5: Ce anume?
3: Nu vrei să-i spui?
1: Nu am niciun martor și nu pot dovedi nimic. Doar dacă sunt crezut pe cuvânt. Știu totuși foarte bine că îmbolnăvirea copiilor n-are nicio legătură cu vrăjitoria.
5: Nicio legătură?
1: Pastorul Paris le-a prins benguindu-se în pădure. Atunci s-au speriat și s-au îmbolnăvit.
5: Dar cine ți-a spus asta?
1: Abigail Williams.
5: Abigail?
1: Da.
5: Cum? Abigail Williams ți-a spus că n-are nicio legătură cu vrăjitorie?
1: Da, în aceeași zi în care ați sosit dumneavoastră.
5: De ce? De ce ai tăcut până acum?
1: N-am știut până astă seară că sminteala asta a cuprins tot orașul.
5: Sminteală? Eu însumi am interogat-o pe Tituba,

0: știu ce am spus. Poate să fi spus. M-am gândit dacă pot exista vrăjitoare și nu pot crede că ar fi acum printre noi.
1: Așadar, nu crezi?
0: Nu mă pricep la lucrurile astea. Biblia vorbește de vrăjitoare și nu vreau să le tăgăduiesc.
1: Și dumneata, doamnă?
2: Eu? Nu pot să cred în vrăjitoare.
1: Nu poți?
0: Îl duci la bănuieli greșite, Elizabeth.
2: Dar nu pot să cred, domnule pastor, că diavolul poate pune stăpânire pe sufletul unei femei care a mers întotdeauna pe drumul cel drept, cum am mers eu. Eu știu că sunt o femeie cinstită și dacă credeți că aș putea să fac numai bine pe lume și totuși în taină să fiu aliată cu diavolul, trebuie să vă spun, domnule pastor, că eu una nu cred.
3: John!
0: Ce s-a întâmplat, Giles?
3: Au luat-o pe nevastă mea! Uite-și pe Francis de și pe Rebecca lui au luat-o!
0: Francis, Rebecca e în temniță?
4: Da, a venit Shiva și a luat-o în căruța lui. Venim acum de la temniță. Nu ne-au lăsat nici măcar să le vedem.
2: Oh, acum s-au smintit cu totul, domnule pastor.
4: Domnule Hale, nu puteți să vorbiți dumneavoastră cu viceguvernatorul. Sunt convins că se înșală.
1: Liniștește-te, te rog, domnule Nels.
4: Nevastă mea și-a închinat toată viața bisericii, domnule pastor. Și Marta Corey, nevasta lui Giles. Nimeni nu poate fi mai aproape de Dumnezeu ca Marta.
1: Dar ce învinuire îi se aduce Rebecii, domnule Nels?
4: E învinuită de omor. Așa scrie, de omor nefiresc al pruncilor doamnei Putnam. Ce trebuie să fac, domnule pastor?
1: Domnule Nels, chiar dacă ni s-ar frânge inimile, n-avem încotro. Ni se dă o tainică lovitură. E o acțiune atât de isteț țesută, încât ar fi o nelegiuire din partea noastră să ținem seama de orice vechi considerații sau de prieteni.
4: Cum ar putea o astfel de femeie să omoare copiii?
1: Omule, gândește-te că până în ceasul în care a căzut diavolul, chiar Dumnezeu l-a socotit o podoabă a cerului.
5: Bună seara, proctor.
0: Bună seara, domnule Civer.
5: Bună seara la toți. Bună seara, domnule pastor.
1: Bună seara.
0: Sper că nu vii din partea tribunalului.
5: Ba da, proctor. După cum știi, sunt acum grefier. Intră, Herrick.
6: Bună seara.
1: Bună seara.
5: Crede-mă, proctor, că îmi vine foarte greu, dar legea e lege. Am ordin de arestare pentru nevastă.
1: Dar când a fost învinuită?
5: Mi s-a dat astă seară 14 ordine de arestare, domnule pastor. Și unul este pentru ea.
0: Cine a învinuit-o?
5: Abigail Williams.
0: Și ce dovadă a adus?
5: Domnule proctor, am foarte puțină vreme. Tribunalul mi-a poruncit să scotocesc casa. Dar nu-mi place să scotocesc casele oamenilor. Fii, te rog, bun și dă-mi păpușile nevestii dumitale.
0: Ce păpuși?
2: Dar nu mai am păpuși de când eram mică.
5: Văd acolo păpușul, doamnă proctor.
2: Asta e păpușa lui Mary Warren.
5: Sunteți, vă rog, bună să-mi o dați?
2: Da. Poftim.
5: Mai aveți și altele?
0: Dar ce însemnătate are o păpușă? Păpușa asta a dus-o Mary Warren cu ea. Elizabeth, cheamă aici pe Mary.
2: Da.
1: Ce însemnătate are păpușa, domnule Civer?
5: Priviți! Vedeți?
1: Ce?
5: Vezi, Herrick?
1: Ce?
5: Un ac!
0: Ce înseamnă un ac?
5: Înseamnă rău pentru doamna Elizabeth. Până acum aveam oarecare îndoieli, dar acum...
1: Ei, și ce-i cu asta?
5: Știți, fata aceea, Abigail Williams, stătea astă seară la masă în casa pastorului Paris. Și deodată a căzut la pământ. A scos un țipăt, spune pastorul, ca o fiară răpusă. Pastorul s-a repezit să o ajute și a scos din trupul ei un ac. Întrebată cum a ajuns acul acolo, a spus că duhul doamnei proctorii l-a înfipt.
0: Cum? Sper că nu luați asta de dovadă, domnule pastor.
5: E o dovadă gravă. Găsesc aici la doamna proctor o păpușă. Sunteți martor, domnule pastor. Și în trupul păpușii e înfipt un ac.
2: Iată pe Mary.
0: Ia spune, Mary, cum a ajuns păpușa asta în casa mea?
2: Eu cred că este a mea.
0: Și cum a ajuns aici, în casă?
2: Am făcut-o la tribunal și... și am adus-o doamnei proctor.
0: Vedeți acum, domnule pastor.
1: Mary Warren, în păpușa asta s-a găsit un ac.
0: Tu ai înfipt acul ăsta în ea?
2: Da, cred că eu.
1: Copila mea, ești sigură că ți-aduci bine aminte?
2: Păi întrebați-o și pe Susanna Walcott. I-am văzut când o coseam la tribunal. Sau mai bine întrebați-o pe Abigail. Ea a stat tot timpul lângă mine.
1: Mary, ai făptuit o groaznică crimă împotriva lui Abigail.
2: Eu? O crimă?
1: Abigail a fost străpunsă astă seară cu un ac care s-a găsit în trupul ei.
2: Și ea mă învinovățește că eu aș fi înfipt acul în păpușă?
1: Da.
2: Fata asta este o fiară. Trebuie stârpită de pe fața pământului.
5: Ai auzit, domnule pastor?
1: Bine.
5: Ai auzit, Harry?
0: Vă dau eu ordin de arestare.

0: Domnul? Afară cu voi!
1: Cioptor, să nu te atingi de ordin!
0: Afară cu voi!
1: Ai rupt ordinul de arestare al viceguvernatorului?
0: Blestemat să fie viceguvernatorul! Afară din casa mea!
2: Ia seama, proctor, proctor!
0: Și tu du-te cu ei, neputincios slujitor al domnului!
2: Proctor, dacă e nevinovată, tribunal...
0: Dacă ea e nevinovată, de ce nu te întreb niciodată dacă Paris e nevinovat? Sau Abigail? Orice denunțător e un sfânt, nu? S-au născut azi dimineață toți curați, ca degetul lui Dumnezeu! Am să vă spun eu ce se petrece în Salem. Răzbunarea face ravagii. Ordinul de arestare este o răzbunare. N-am să-mi las nevastă să cadă victimă.
3: Lasă, John. Am să mă duc cu ei.
0: N-ai să te duci.
4: Am 9 oameni afară. Nu poți opri. Trebuie să execut ordinul, John. N-am încotro.
0: Și dumneata, domnule pastor Hale, îi las să o aresteze fără să spui un cuvânt?
2: Proctor, tribunalul are totuși dreptul.
0: Ponțiu Pilat, n-ai să te poți spăla pe mâini de acest păcat.
3: John, cred că trebuie să mă duc. Mary,
5: da, doamnă.
3: Pentru mâine dimineață este destulă pâine.
5: Da.
3: După masă să coci alta. Ajută-l pe domnul proctor. Când se trezesc copiii, nu le spune nimic despre asta. Să nu se sperie.
0: Te aduc eu înapoi, foarte curând.
3: Da, John, adu-mă.
0: Ca o stâncă am să mă prăvălesc peste acest tribunal.
3: John!
0: Nu-ți fie teamă, Elizabeth.
3: John!
0: Ca o stâncă am să mă prăvălesc.
6: Știți-vă.
0: Nu-ți fie teamă.
7: În sacristia casei de rugăciuni din Salem, o încăpere sumbră cu pereți de scânduri, care e folosită de Tribunalul Suprem instituit special ca anticameră a sălii de judecată, viceguvernatorul Danforth, reverendul Paris și aprodul Herrick sunt surprinși de apariția neașteptată a slujitoarei lui proctor Mary Warren.
8: Mary Warren? Dar ce-i cu tine? Nu mai ești bolnavă?
0: A venit cu mine, Paris. Vrea să vorbească cu domnul viceguvernator.
8: Herrick.
4: Da, excelență.
8: Parcă spune că Mary Warren zace bolnavă în pat.
4: Da, excelență. Săptămâna trecută când m-am dus să o aduc la tribunal, mi-a spus că e bolnavă.
1: S-a luptat toată săptămâna cu conștiința ei, excelență. Și vine acum să vă spun adevărul.
0: Da, vrea să vorbească cu domnul viceguvernator.
8: Cine ești, dumneata?
0: John Proctor, excelență, soțul Elizabeth Proctor.
8: Luați seama, excelență, omul acesta este un păgân.
9: Cred că ar trebui să o ascultați pe această fată, excelență.
8: Vă rog, ce vrei să ne spui, Mary Warren?
0: N-a văzut niciodată duhuri, excelență.
8: Mary Warren, n-ai văzut niciodată duhuri?
1: Nu.
0: Poftiți, ai scălit și o declarație, excelență.
8: Nu primesc nicio declarație scrisă. Ascultă, domnule Proctor, ai comunicat acest lucru în oraș?
0: Nu.
8: Vin să răstoarni tribunalul, excelență. Omul acesta... Vă rog, domnule Paris.
1: Da.
8: Știți, domnule proctor, că tot acest proces se întemeiază pe convingerea că glasul cerului vorbește prin acești copii?
0: Da, excelență, știu.
8: Și tu, Mary Warren, cum ai ajuns să te plângi împotriva unor oameni că fac farmeci asupra ta?
5: Am mințit, excelență.
8: Nu te aud.
0: Spune că am mințit.
8: Da? Și celelalte fete... Suzanne Walcott și toate celelalte. Și ele mint?
5: Da, excelență.
8: John Proctor, înțeleg foarte bine în ce stare sufletească poate fi un bărbat care vrea să-și apere soția. Ești convins însă în cugetul dumitale că dovezi dumitale spun adevărul?
0: Da. Și sunt convins că vă veți da și dumneavoastră seama.
8: Și vrei să dai în vileagă acest lucru în fața întregului tribunal și a întregului oraș?
0: Da, cu îngăduința dumneavoastră.
8: Și unde vrei să ajungi cu asta?
0: Să-mi eliberez nevastă, excelență.
8: Dar nicăieri în sufletul sau în cugetul dumitale nu stă ascunsă dorința de a submina acest tribunal?
0: Nu, excelență.
1: Eu, excelență...
8: Domnule Civer.
1: Eu socotez de datoria mea, excelență. Nu pot să tăgăduiești, proctor. Când ne-am dus să-i luăm nevasta, a blestemat tribunalul și a rupt ordinul dumneavoastră de arestare.
8: L-ați auzit, excelență?
1: Da?
8: Adevărat, domnule Hell?
9: Da, e adevărat.
0: A fost o pornire violentă, excelență. Nu mi-am dat seama ce fac.
1: Și ară duminica, excelență.
8: Ară duminica?
1: Trebuia să o spun, proctor. Sunt în slujba tribunalului. Nu pot să ascund nimic.
0: Am arat o dată sau de două ori duminica. Am 3 copii, excelență, și pământul meu a dat rot puțin până anul trecut.
1: Dacă e să spunem adevărul, nu e singurul creștin care are duminică.
8: Excelență,
9: Nu cred că îl puteți judeca pe temeiul unor astfel de mărturi.
6: Tribunalul dumneavoastră caută nod în papă.
8: Ai insultat justiția țării. Ai să o plătești scump.
0: Vă vom dovedi acum totul. Nu trebuie să plângi, Mary. Gândește-te la ceea ce a spus îngerul Tobias. Aceasta e declarația lui Mary Warren. V-aș ruga, excelență, să binevoiți a vă aminti când veți citi această mărturie că până acum 2 săptămâni Mary era la fel ca toate celelalte fete. Ați auzit-o strigând, urlând, jurând că o sugrumau duhurile. A declarat chiar că satana sub chipul femeilor care sunt acum în temniță a încercat să o câștige de partea lui. Și că atunci când s-a împotrivit...
8: Toate astea le știu.
0: Da, excelență. Acum jură că nu l-a văzut niciodată pe satana, nici pe vreun alt duh trimis de satana ca să o chinuiască. Și declară că toate prietenele ei mint.
8: Domnule Cihăr, du-te, te rog, în sala tribunalului și adă aici fetele.
10: Da, excelență.
8: Mary Warren, cum ai ajuns la această schimbare? Te-a amenințat domnul proctor ca să dai această declarație?
5: Nu, domnule judecător.
8: Te-a amenințat vreodată?
5: Nu, domnule judecător.
8: Te-a amenințat?
5: Nu, domnule judecător. Aha.
8: Ai venit așadar în fața tribunalului și ai mințit cu nerușinare, știind foarte bine că pe baza mărturiei tale acești oameni vor fi spânzurați. Răspunde.
5: Da, domnule judecător.
8: Nu știi că Dumnezeu pedepsește orice minciună? Sau acum minți?
5: Nu, nu, domnule judecător. Acum spun adevărul.
8: Aha. Fie că minți acum, fie că ai mințit în fața tribunalului, în orice caz ai comis un sperjur pe care ai să-l ispășești în temniță. Nu pot să declar cu atâta ușurință că ai mințit, Mary. Știi asta?
5: Nu mai pot să mint. Acum spun adevărul. Spun adevărul.
11: Văzut că am făcut la alte fete, lipsesc, excelență.
8: Acestea care au venit sunt de ajuns. Ședeți, copii. Prietena voastră, Mary Warren, ne-a înmânat o declarație în care jură că n-a văzut niciodată stafină, luci sau orice alte arătări ale diavolului. Totodată susține că nici una din voi n-a văzut vreodată așa ceva. Sunteți aici într-un templu al dreptății, copii. Legea întemeiată pe Biblie și Biblia scrisă de Dumnezeu Atotputernicul interzic practica vrăjitoriei și o pedepsesc cu moartea. În același mod, copii, pedepsesc însă legea și Biblia pe toți acei care depun mărturii falsă. Știu prea bine că s-ar putea ca această declarație să n-aibă alt cel decât să ne orbească, că s-ar putea că Mary Warren să fi trecut de partea satanii și să fi fost trimisă de el pentru a ne abate de la sfânta noastră sarcină. Dacă e așa, o va plăti cu capul. Dacă spune însă adevărul, atunci vă rog să le pădați de acum înainte fățărnicia și să vă mărturisiți păcatul, căci o mărturisire neîntârziată vă va ușura soarta. Abigail Williams.
12: Da.
8: Scoală-te.
12: Da.
8: E adevărat ce spune Mary Warren?
12: Nu, domnule judecător. Mary Warren minte.
8: Vrea vreuna din voi să schimbe mărturia? Sau mă constrânge să fiu mai sever cu voi?
12: N-am nimic de schimbat, domnule judecător. Mary Warren minte.
8: În casa domnului proctor s-a găsit o păpușă străpunsă de un acru. Mary Warren susține că tu ai stat lângă ea când a făcut-o și că ai fost de față când și-a înfipt ea însăși acul în ea ca să nu se piardă.
12: Minte, domnule judecător.
8: Cât ai slujit la domnul proctor, ai văzut în casa lui păpuși?
12: Doamna proctor avea totdeauna tot soiul de păpuși.
0: Excelență, soția mea n-a avut niciodată păpuși. Mary Warren recunoaște că a fost păpușa ei.
1: Excelență...
8: Vorbește, domnule Cihăr.
1: Când am fost acolo în casă, doamna proctor spunea că n-are nicio păpușă.
0: Și Mary Warren jură că n-a văzut niciodată păpuși în casa mea.
13: De ce n-ar fi putut fi oare ascunse într-un loc unde să nu le vadă nimeni?
0: Poate că e și un balaur cu 5 picioare în casa mea, dar nu l-a văzut nimeni niciodată, nu?
13: Tocmai de-aia suntem aici, excelență. Ca să descoperim ceea ce n-a văzut nimeni niciodată.
0: Excelență, ce folos ar avea fata asta schimbându-și mărturia? Ce altceva are de câștigat Mary Warren decât o severă cercetare și poate ceva și mai rău?
8: Îți dai seama, proctor, cum a acuz pe Abigail Williams de încercare de omor?
0: Da, excelență. Acesta a fost țelul ei.
8: Copilul acesta a vrut să-ți ucide soția?
0: Nu mai e de mult, copil. Mary, vorbește acum domnului viceguvernator despre dansul vostru din pădure.
13: Excelență, de când am venit în Salem, omul acesta îmi defăimează numele, excelență.
8: O clipă, domnule Paris.
13: Da.
8: Mary, ce-a fost cu acest dans?
5: Eu, domnule...
0: Abigail le-a dus pe fete în pădure, excelență. Și acolo au dansat goale.
5: Da.
13: Asta este excelență.
0: Chiar domnul pastor le-a surprins în toiul nopții. Un astfel de copil este dumneai, această Abigail.
8: Domnule Paris.
13: Excelență, nu pot să spun decât că n-am văzut pe niciuna din ele goală. Și că acest om...
8: Dar le-a surprins dansând în pădure. Și pe Abigail.
14: Excelență, lucrul acesta ni l-a comunicat pastorul Paris îndată după sosirea mea din Beverly.
8: Tăgăduiți acest lucru, domnule Paris?
13: Nu, excelență. Dar n-am văzut pe niciuna din ele goală.
8: Dar dansau?
13: Da, excelență.
15: Permiteți, excelență.
8: Vă rog.
15: Mary, spui că n-ai văzut niciodată duhuri, că n-ai fost niciodată amenințată sau chinuită de vreo arătare a diavolului sau de vreun trimis al lui.
5: Nu, domnule judecător.
15: Și cu toate acestea ai leșinat când tribunalul a adus în fața ta pe cei învinuiți de vrăjitorie și ai spus că vor să te sugrume prin farmece.
5: M-am prefăcut, domnule judecător.
8: Nu înțeleg.
5: M-am prefăcut, domnule judecător.
13: Dar totuși erai rece. Eu însumi te-am ridicat de câteva ori și trupul tău era ca de gheață. Excelență.
8: Într-adevăr și eu am constatat acest lucru.
0: S-a prefăcut numai că leșine, excelență. Se pricep toate uimitor de bine să se prefacă.
15: Atunci poate să se prefacă și acum că leșină.
13: Cum? Da, dar de ce nu? Acum nu mai atacă nicio nălucă, fiindcă nimeni din această încăpere nu este învinuit de vrăjitorie. Așadar, să devină și acum rece. Să se prefacă și acum că e atacată și să leșine. Merioare, leșină.
5: Să leșin?
13: Da, leșină. Arată-ne cum te-ai prefăcut până acum.
5: Nu pot să leșin acum, domnule proctor.
0: Mary, nu poți să te prefaci că leșini?
5: Nu, nu simt nimic acum.
8: De ce nu? Ce lipsește acum?
5: Nu pot să spun, domnule judecător.
8: Poate fiindcă nu-i niciun duh rău în această încăpere, în timp ce în sala tribunalului erau.
5: Dar n-am văzut niciodată vreun duh.
13: Ei, atunci, fără să vezi nici acum vreun duh, dovedește-ne că poți să leșini singură oricând vrei, așa cum declari.
5: Nu pot.
13: Așadar recunoști că duhurile rele te-au făcut să leșini?
5: Nu, domnule pastor.
13: Excelență, asta e numai o viclenie.
5: Nu, nu-i nici o viclenie. Am leșinat pentru că credeam că văd duhuri.
8: Credeai că le vezi?
5: Da, dar nu le vedeam, excelență.
15: Cum puteai să crezi că le vezi dacă nu le vedeai?
5: Nu pot să spun de ce, dar așa a fost. Le-am auzit pe celelalte fete țipând. Și dumneavoastră, domnilor judecători, păreați că le credeți. La început a fost doar o joacă, dar pe urmă a început toată lumea să strige duhuri, duhuri, încât am început și eu să cred că le văd, dar nu le-am văzut niciodată, excelență.
13: Excelența voastră nu se va arăta desigur convinsă de aceste minciuni neghioabe.
8: Abigail.
5: Da.
8: Te rog, nu s-ar putea ca duhurile pe care le-ai văzut să nu fi fost decât o nălucire care v-a învăluit mintea?
12: Asta e o întrebare jignitoare, excelență.
8: Gândește-te bine, Abigail.
12: Am fost rănită, excelență. Mi-au curs valuri de sânge. Gata să fiu ucisă în fiecare zi, fiindcă mi-am făcut datoria și am arătat care sunt uneltele diavolului. Și asta e răsplata mea? Să fiu bănuită de minciună și cercetată ca o...
8: Nu te bănuiesc, copilana.
12: Luați seama, excelență! Vă credeți atât de tare încât Satana n-ar putea să vă încurce și dumneavoastră mintea? Luați seama!
8: Ce-i copilă?
12: O spaimă! Nu știu, a venit odată un vânt. Un vânt rece. Un vânt rece, Mary. E frig, excelență!
0: Să prefac, excelență!
13: Abigail e într-adevăr rece, excelență! Puneți mâna pe ea!
12: Tu m-ai vrăjit, Mary!
5: Ajută-mă, Doamne!
12: E frig! E frig! Bate un vânt rece! Bate un vânt rece!
5: Împărăte, Abby!
8: Tu l-ai vrăjit, Mary Ann! Te întreb încă o dată! Tu l-ai vrăjit!
0: Vorbește, Mary!
5: Nu, lăsa
12: Iertați-mă, domnule proctor, Mary. Nu pot! Tată, ceresc! Conește aceste duhuri!
0: Cum îndrăznești să te adresezi cerului, târfo?
12: John!
0: Târfo!
8: Ai spus, omule! Ce-ai spus?
0: Că e o târfă!
8: Învinuiești de ei!
12: Minte, excelență!
0: Îndată o să înceapă să strige că am vrăjit-o, dar...
8: Cum dovedești acest lucru?
0: Eu însumi m-am culcat cu ea, excelență!
12: John!
0: M-am culcat cu ea!
8: Ți-ai înșelat nefasta?
16: Nu-i cu putință, John! Nu-i cu putință!
0: Francis, aș voi ca să ai ceva rău în tine, ca să mă poți vedea așa cum sunt. Domnule viceguvernator, nu-și mânjește nimeni numere cu inima ușoară. Știți foarte bine asta.
8: Când și unde?
0: În locul cel mai potrivit. Acolo unde-mi dorm vitele. În ultima noapte a fericirii mele, acum vreo 8 luni, slujea în casa mea. N-are decât un singur gând: să tropăie cu mine pe mormântul soției mele. Și cu drept cuvânt, fiindcă am fost nebun după ea. Dumnezeu să mă ierte, am dorit-o cu focare. Trebuie să vă dați seama că asta este răzbunarea unei târfe. Cunoașteți acum tot adevărul și soarta mea e în mâinile dumneavoastră.
8: Abigail, tăgătuiești?
12: Dacă mă siliți să răspund, plec și nu mai vin niciodată.
0: Mi-am terfelit cinstea. Mi-am aruncat numele la gunoi. Trebuie să mă credeți. Soția mea n-are decât o singură vină. Aceea de-aș fi dat seama dintr-o singură privire că fata aceasta este o târfă.
12: De ce vă uitați așa la mine? Nu îngădui să se uite cineva așa la mine! Plec!
8: Stai aici! Domnule Paris!
17: Excelență!
8: Du-te în sala tribunalului și adu aici pe doamnă proctor.
17: Excelență, totul este...
8: Adu aici nicio vorbă despre ceea ce s-a petrecut aici.
17: Da.
8: Bate la ușă înainte de a intra.
17: N-am înțeles.
8: Acum ne vom coborâ până în fundul acestei mlaștini. Spui că soția dumitale este o femeie sinceră.
0: În viața ei n-am mințit niciodată, excelență. Sunt unii oameni care nu pot să cânte, alții care nu pot să plângă. Soția mea nu poate să mintă. M-a costat scump această încălcare.
8: Și când a gonit-o din casă pe această fată, a gonit-o ca pe o stricată?
0: Da, excelență.
8: Știind că este o stricată?
0: Da, excelență, știind.
8: Bine. Dacă se adeverește acest lucru, Abigail, Dumnezeu să aibă milă de sufletul tău. Așteptați o clipă. Abigail.
12: Da.
8: Întoarce-te cu spatele. Întoarce-te cu spatele, domnule proctor. Niciunul din voi să nu se întoarcă acum către doamna proctor. Nimeni din această încăpere să nu spună vreo vorbă sau să facă vreun semn. Domnule grefier.
17: Da, excelență.
8: Notează această mărturie cu cea mai mare exactitate.
17: Da.
8: Ești gata?
17: Da, excelență.
8: Puteți intra. Vino aici, doamnă. Uite-te numai la mine. Nu la soțul dumitale. Numai în ochii mei.
3: Bine, domnule judecător.
8: Am aflat că ai dat drumul acum câteva timp servitoarei dumitale Abigail Williams.
3: E adevărat, domnule judecător.
8: Din ce pricină ai dat drumul? Te uiți numai în ochii mei și nu la soțul dumitale. Cunoști răspunsul și n-ai nevoie de niciun ajutor ca să mi-l dai. De ce ai dat drumul Abigail Williams?
3: Îmi displăcea. Și soțului meu la fel.
8: De ce vă displăcea?
3: Era...
8: Uite-te la mine, doamnă. Era neglijentă, trândavă. Ce supărări v-a pricinuit?
3: Excelență, eram bolnavă pe vremea aceea. Și bărbatul meu este un bărbat bun și cinstit. Nu se îmbată niciodată ca alții și nu-și pierde timpul la biliard, nu știe decât de munca lui. Totuși, în timpul bolii mele, după ultimul meu copil, am fost mult timp bolnavă și mi s-a părut că bărbatul meu se îndepărtează de mine. Și această fată...
8: Uite-te la mine!
3: Da, excelență. Abigail Williams...
8: Ce-a fost cu Abigail Williams?
3: Am mers până într-acolo încât am început să cred că o place. Și... într-o seară... mi-am pierdut capul și am dat-o afară.
8: Bărbatul dumitalei s-a îndepărtat într-adevăr de dumneata?
3: Bărbatul meu este un bărbat cinstit, excelență.
8: Așadar, nu s-a îndepărtat de dumneata?
3: Bărbatul meu...
8: Uite-te la mine! A comis John Proctor, după știința dumitale, crima de adulter? Răspunde-mi! Este bărbatul dumitale un criminal?
3: Nu, excelență.
8: Ia-o de aici, prot!
18: Spune adevărul, Elizabeth.
8: L-a spus! Ia-o de aici!
18: Am mărturisit totul, Elizabeth.
3: Oh, Doamne!
18: A vrut doar să-mi cruțe numele.
15: Excelență, minciuna aceasta este foarte ușor de înțeles. Opriți-vă, vă rog, înainte de a mai condamna pe cineva. Nu mai pot să-mi calc pe conștiință. Aici vorbește numai setea de răzbunare. De la început mi s-a părut sincer acest om. Jur pe ceea ce am mai sfânt că acum sunt convins de acest lucru. Și vă rog, chemați înapoi pe soția lui înainte de a...
8: N-a spus nimic despre adulter. Omul acesta a mințit.
15: Eu Silențe. Îl cred. Fata aceasta mi s-a părut întotdeauna perfidă.
3: Priviți! Ce? Priviți acolo sus. Sus,
8: ce
3: pe grindă acolo?
8: Copii, ce vedeți voi acolo?
3: Acolo.
8: Unde?
3: Ce? Ce vrei, pasăre galbenă?
18: Unde e pasărea? Nu văd nicio pasăre.
3: Iată-o pe Mary.
5: Abby!
3: Halachii de pasăre. Ochii mei. Ochii mei.
18: Domnule Henry,
8: liniște.
3: Ochii aceștia mi-a dat Dumnezeu. De ce vrei să mi-i sfârteci? Pisma e un păcat de moarte, Mary. Mary! Este vrăjitorie să-ți ia altă înfățișare. Nu, nu, nu, nu, nu, nu pot. Nu pot să tar. Dumnezeu îmi poruncește să vorbesc.
5: Abby, eu sunt aici.
18: Ce vrei face, domnule Danforth?
3: Te rog, Mary, nu te da jos. Îți întinde ghearele. Îți întinde ghearele.
18: Minciuni, minciuni.
3: Mary! Te rog, nu-mi faci nimic.
5: Dar nu-i fac nimic, excelență.
8: De ce vede această arătare?
5: Nu vede nimic.
3: Nu vede nimic.
5: Stă, împărate Abby.
8: Mary One, curmă această frază.
5: Excelență.
3: Excelență.
8: Te-a leat cu diavolul, spune.
5: Niciodată. Niciodată.
3: Niciodată.
18: Dați-mi o cravașă și le trezesc eu îndată.
5: Te prefac.
8: Până acum ai fost tu vrăjită. Acum se pare că vrăjești tu pe alții. De unde această putere?
3: N-am nicio putere.
5: N-am nicio putere.
18: Își bat joc de dumneavoastră, excelență.
8: Ce anume a pricinuit această schimbare a ta în ultimele două săptămâni? L-ai văzut pe satana, nu-i așa?
5: Nu.
15: Dar nu-i cu putință să le credeți.
18: Dumnezeu osândește pe toți cei ce mint, Mary.
8: L-ai văzut pe satana și ai încheiat un pact cu Lucifer, nu-i așa?
18: Mary, Dumnezeu pedepsește pe toți cei ce mint.
8: Dar nu auzi ce spui. Nu mărturisești. Vei fi spânzurată. Știi cine sunt eu? Îți spun că vei fi spânzurată dacă nu spui adevărul. Imediat!
18: Mary, gândește-te la îngerul Rafael. Fă ceea ce este bine.
3: Aripile! Își întinde aripile. Mary, te rog. Nu! Nu!
15: Dar nu văd nimic, excelență.
8: Mărturisește! Vorbește!
3: Se dă acum jos! Vine spre mine! Vine spre mine!
8: Nu vrei să vorbești?
3: Nu pot! Nu pot!
8: Gonește diavolul de aici. Privește-l drept în față. Calcă-l în picioare. Strivește-l. Ține-i piept și noi te vom salva.
3: Ia-ți seama. Se dă jos. Pasă-mă, galbenă.
18: Mary. Mary, spune-i domnului guvernator.
3: Nu pune mâna pe mine. Nu pune mâna pe mine.
18: Mary, Mary.
3: Ești în slujba diavolului. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu.
8: El ți-a poruncit să devii unealta diavolului.
3: Da, venea la mine ziua și noaptea. Noaptea și ziua. Să-i scălesc.
8: Ce să-i scălesc? În cartea diavolului venea cu o carte.
3: Numele meu îl vroia. Numele meu. Te omor, îmi spunea, dacă îmi spânzură nevasta. Și mai spunea, trebuie să mergem să nimicim tribunalul.
15: Excelență, fata aceasta nu e mințile ei.
18: Mary, Mary!
3: Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Nu mai ascult de poruncile tale. Eu,
5: Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Epi, Epi, nu-ți mai fac niciodată rău, Epi, niciodată.
7: Așa, așa.
8: Ce mai ai de spus, proctor? Ești aleat cu antichrist, nu-i așa?
15: Excelență!
8: Nu vreau să mai aud nimic, domnule el! Aflat!
4: Aici, excelență!
8: Bagă-l în temniță pe proctor!
15: Protestez împotriva acestui procedeu!
18: Pierpeliți cerul și preamăriți o târfă!
15: Protestez împotriva acestui procedeu! Mă lepăd de acest tribunal!
8: Domnule el!
15: Mă lepăd de acest tribunal!
7: O celulă în temnița din Salem în toamna aceluiași an. Ultimele umbre ale nopții se luptă cu zorii zilei. Amețit de neodihnă și băutura, produl Herrick tresare la intrarea neașteptată a viceguvernatorului Danforth, care vine însoțit de judecătorul Hedhorn și de grefierul Civa.
4: Bună dimineața, excelență.
8: Bună dimineața.
15: Bună dimineața.
8: Unde este domnul pastor Paris?
4: Mă duc să-l chem.
8: Aproape?
4: Da, excelență.
8: Când a venit domnul pastor Hell?
4: Pe la miezul nopții, cred.
8: Și ce face aici?
4: Umblă pe la cei care vor fi spânzurați astăzi și se roagă cu ei. Acum e la Rebecca Nurse. E și domnul pastor Paris cu el.
8: Omul acesta n-are niciun drept să intre aici. Aproape?
4: Da, excelență.
8: De ce ai dat drumul?
4: M-a rugat domnul pastor Paris. Nu puteam să-l refuz.
8: Ești beat, aprot.
4: Nu, excelență. Dar aici n-am foc și e tare frig în noaptea asta.
8: Ador aici pe domnul pastor Paris.
4: Da, excelență.
8: Și ferește-te să bei prea mult, aprot.
19: Excelență, mă întreb dacă e bine să lăsăm atât de mult pe pastorul Paris cu deținuții. Parcă n-ar mai fi în toate mințele de câtva timp.
8: Ce te face să crezi?
20: Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
20: Bună dimineața, excelență. Vă mulțumesc că ați venit și vă rog să mă iertați că v-am trezit atât de devreme. Bună dimineața, domnule judecător.
19: Bună dimineața.
8: Ascultă, Paris. Da. Pastor Hale n-are dreptul să intre aici. L-ai lăsat singur cu deținuții?
20: Pronia cerescă l-a trimis, excelență. Pastorul Hale a venit să readucă pe Rebecca Nurse pe calea cea bună. Pe ea, pe Marta Corei și pe alte femei. Caută să-l convingă să-și mărturisească vina și să-și salveze viața.
8: Și sunt gata să mărturisească?
20: Încă nu. Dar m-am gândit să vă chem aici, excelență, să cumpărim dacă n-ar fi... Hey. Eu aș vrea să vă pun o întrebare. Excelență, nădăjduiesc însă că...
8: Fără ocolul, domnule Paris.
20: Da, am înțeles. Nepoată-mea Abigail, cred că a dispărut.
8: A dispărut?
20: Da. Asta e a treia noapte. Mi-a spus că rămâne o noapte la Mercy Louise. Și a doua zi, când am văzut că nu s-a întors, am trimis pe cineva la domnul lui să spună ce-i cu ea. Și ce credeți, excelență? Și Mercy dispăruse, spunând că rămâne noaptea aceea la mine.
8: Au fugit amândouă?
20: Da, excelență.
8: M-am să trimit o strajă după ele.
20: Și-am mai descoperit că și caseta mea de bani a fost spartă.
8: Te-a jefuit?
20: 31 de lire mi-a furat. Am rămas fără o pară.
8: Ești un om fără cap, domnule pastor.
20: Mustrările nu mai ajută la nimic, excelență. Nu văd ce alt temei ar fi avut să fugă decât că le-a fost teamă să mai rămâne în Salem de când au venit veștile acelea de la Andover.
8: La Andover este iar liniște. Iar tribunalul va relua acolo cercetările.
15: După fiecare execuție am constatat eu însumi o mare satisfacție în oraș.
20: Domnule judecător, luați seama. Rebecca Nurse nu e ca Bridget, care a trăit 3 ani cu Bishop înainte de a se mărita cu el. John Proctor nu este un bețiv ca Isaac Ward, care și-a lăsat familia pe drumuri. Oamenii aceștia se bucură de mare vază în oraș. Urcați-o numai pe Rebecca pe eșafot și se va dezlănțui o adevărată urgie împotriva dumneavoastră.
15: Rebecca a fost condamnată pentru vrăjitorie.
8: Te rog, domnule judecător. Ce propui atunci, Paris?
20: Eu aș amâna un timp aceste execuții, excelență.
8: Nici o amânare.
20: Dacă pastorul Hale izbutește să readucă numai pe unul din ei pe calea cea bună, mărturisirea aceasta va osândi pe ceilalți în ochii tuturor și nimeni nu se va îndoi că toți sunt uneltele diavolului. Dacă mor însă fără a mărturisi, susținându-și până în ultima clipă nevinovăția. Îndoiala, excelență, va crește. Să nu uităm că atunci când am convocat parohia pentru excomunicarea lui John Proctor, n-au venit nici 30 de oameni.
2: Nu poate fi vorba de nicio amânare.
20: Excelență, aseară când am deschis ușa casei ca să plec în oraș, m-am pomenit deodată cu un pumnal la picioarele mele. Nu puteți spânzura atâția oameni. Îmi primejduiesc viața. Nu mai îndrăznesc să ies noaptea din casă. Iată-l și pe domnul Hell.
2: Felicitările mele, domnule pastor Hell. Ne bucurăm că vreți să ne dați iarăși sprijinul dumneavoastră.
21: Trebuie să-i grațiați, excelență. Nu vor să mărturisească.
2: Vă înșelați, domnule Hell. Cum i-aș putea grația când alți 12 au fost spânzurați până acum pentru aceeași crimă?
21: Cum?
2: Toți cei care nu vor mărturisi vor fi spânzurați. O amânare ar însemna șovoială din partea mea. Păsuirea sau grațierea ar pune la îndoială vinovăția celor care au murit până acum.
21: Dar cum și...
2: Eu împart aici dreptatea în numele lui Dumnezeu și nu pot lăsa ca glasul lui să fie redus la tăcere de plânsete.
21: Cum să...
2: Dacă vă temeți de răzbunare, aflați atunci că voi spânzura chiar 10.000. Dacă vor îndrăzni să calce legea,
21: Dumnezeu,
2: și niciun ocean de lacrimi nu va putea clătina tăria legilor. Veniți-vă în fire și ajutați-mă potrivit misiunii voastre sfinte. Aplot.
22: Aici, excelență.
2: Ce face proctor?
22: Stă ghemuit ca un nulu, excelență. Nici n-am ști că mai trăiește dacă n-ar mânca din când în când.
2: Și soția lui? Soția lui trebuie să fie într-o fază destul de înaintată cu sarcina ei.
22: Da, excelență.
2: Îl cunosc mai bine decât mine, domnule Paris.
20: Da.
2: Crezi că prezența ei l-ar putea muia?
20: S-ar putea, excelență. Aduceți-o aici.
2: Aplot.
22: Da, excelență.
2: Adu aici pe Elisabeth Proctor.
22: Da, excelență.
21: Excelență, dacă acordați o amânare de o săptămână și anunțați că vă străduiți să-i faceți să mărturisească, asta ar însemna îndurare din partea dumneavoastră, nu șovoială. Excelență, orfanii privegesc din casă în casă, vitele părăsite mugesc pe stradă, grânele putrezite infectează aerul și nimeni nu știe în ce moment răcnetul târfii îi va pune și lui capăt vieții.
2: Domnule Hell, zilele trecute ai predicat la Andover.
21: Din fericire n-au nevoie de mine acolo.
2: Dar nu înțeleg de ce te-ai întors aici.
21: Foarte simplu. Excelență, am iscălit în viața mea 72 de sentințe de moarte. Sunt un slujitor al Domnului și nu pot sacrifica nicio viață fără o dovadă atât de limpede încât să n-am nici cea mai mică mustrare de cuget. Mâinile mele sunt pline de sânge. Nu vedeți că sunt pline de sânge?
2: De ce?
22: Doamna Elisabeth Proctor.
2: Da, bine. Doamna Proctor, te simți mai bine, sper?
23: Da.
2: Fii liniștită. N-am venit să-ți luăm viața și... Nu... Da. Domnule Hell, vrei să vorbești dumneata cu doamna?
21: Da. Doamnă Proctor, soțul dumitale urmează să fie spânzurat în dimineața asta.
23: Am auzit.
21: Știi, nu-i așa? Că eu nu mai am nicio legătură cu tribunalul. Dar vreau să salvez viața soțului dumitale. Căci dacă moare, mă socotesc ucigașul lui. Înțelegi?
23: Ce vrei de la mine?
21: Viața, doamnă, este darul cel mai prețios al lui Dumnezeu. Și nicio lege de pe lume nu poate justifica sacrificarea ei. De aceea te rog, convinge-l pe soțul dumitale să mărturisească.
23: Ce să mărturisească?
21: Să mintă. Să nu-i fie frică de pedeapsa lui Dumnezeu. Căci el o sândește mai puțin pe mincinos decât pe acela care numai din mândrie își leapă de viața. Vorbește, te rog, cu el. De altcineva nu cred că vrea să asculte.
23: Nu pot lupta cu dumneata. Nu cred că aș putea.
21: Dar n-ai niciun pic de dragoste pentru soțul dumitare care va muri în zore zile? Ești de piatră?
2: Chiar dacă n-aș avea vreo altă mărturie asupra vieții dumitare nefirești, ochii aceștia uscați ar fi de ajuns pentru a dovedi că ți-ai vândut sufletul diavolului. Până și o fiară ar plânge în clipa asta. Ți-a
6: secat diavolul toate lacrimile? Rap, luați-o de aici. E să darnic să vorbească cu el.
23: Bine, lăsați-mă să vorbesc cu el.
20: Vrei să încerci?
23: Nu pot făgădui nimic.
22: John Proctor, excelența.
6: Să intre.
9: Lăsați-i, vă rog, singuri, excelență.
6: Să mergem cu toții.
9: Să mergem, excelență.
20: Domnul să te lumineze, Proctor.
10: Elizabeth.
23: John.
10: Elizabeth. Ce fac băieții?
23: Sunt sănătoși. Are grijă de ei Samuel Nurse.
10: Ești minunat, Elizabeth. Știi când vor lua viață?
23: Da, știu.
10: Nimeni n-a mărturisit încă.
23: Mulți au mărturisit.
10: Rebecca?
23: Nu, Rebecca nu.
10: Și Giles?
23: Giles e mort.
10: Când a fost spânzurat?
23: N-a fost spânzurat.
10: Atunci cum a murit?
23: L-au strivit, John.
10: L-au strivit?
23: I-au pus pietre grele pe piept ca să spună da sau nu. Se zice că n-ar fi spus decât 3 cuvinte. Încă o piatră. Și apoi a murit. A fost un om dintr-o bucată, Giles Corey.
10: Elizabeth, m-am gândit să mărturisesc tot ceea ce vor ei. Tu ce spui?
23: Eu vreau ce vrei tu. Vreau să trăiești, John. De asta fii sigur.
10: E o amăgire, Elizabeth.
23: Ce?
10: Nu pot să mor pe eșafot ca un sfânt. Ar fi o înșelăciune. Eu nu sunt un sfânt.
23: Și totuși n-ai mărturisit până acum. Asta e o dovadă că ești un om bun, John.
10: Tac, numai din îndărătnicie. Nu vreau să le fac pe plac câinilor. Vreau să mă ierți, Elizabeth.
23: John, n-ajută nimic să te ierți dacă nu te ierți tu însuți. De un lucru fii sigur. Acum știu. Orice ai face, ești un om bun. Ispășești acum vina mea, John.
10: Nu, pe-a mea. Pe-a mea.
23: Nu-i adevărat. Bănuiala te săruta când te sărutam eu. Niciodată n-am știut să dau glas iubirii mele. Un cămin rece. Asta ți-am oferit întotdeauna.
11: Ei, Proctor. Peste câteva clipe răsare soarele.
23: Fă cum vrei, John. Dar nu lăsa pe nimeni să te judece. Niciun judecător mai mare nu-i sub cer ca Proctor însuși. Iartă-mă, John. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut pe această lume.
10: Vreau să trăiesc.
11: O să zic că mărturisești.
10: Vreau să trăiesc.
11: Slavă Domnului! Pronie cerească! Mărturisește! Proctor, mărturisește! Proctor, mărturisește! Mărturisește!
10: Elizabeth, cred că e cinstit ceea ce fac. Nu sunt un sfânt. Rebecca poate să moară ca o sfântă. Eu aș fi însă un înșelător.
6: Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Cerul să te binecuvânteze!
11: Domnul!
6: Să începem, deci. Pregătește pentru scrisivă.
10: De ce trebuie să scrieți?
8: Ca să afle tot orașul omului. Mărturisirea dumitale va fi țintuită pe ușa bisericii.
10: Sigur.
8: Și acum vorbește. Domnule proctor, l-ai văzut vreodată pe diavol? Vorbește, omule. Cerul se luminează. Orașul așteaptă în jurul eșafodului. Trebuie să le dau cât mai repede această veste. L-ai văzut pe diavol?
10: Da.
11: Domnul fie lăudat.
8: Ți-a poruncit să faci voia lui pe pământ?
10: Da.
8: Și te-ai pus în slujba lui?
11: Mamă.
8: Poftiți, doamnă Rebecca, intrați, vă rog, poftiți!
23: John, ești sănătos?
8: Curaj, proctor. Să ia și ea pildă de la dumneata și să revină pe calea cea bună. Continuă, domnule proctor. Te-ai pus în slujba diavolului?
10: Da.
23: Cum ai spus, John?
8: Vezi așadar, doamnă, că n-are niciun rost să mai stăr în această tăgadă.
23: John, Dumnezeu să-și reverse mila asupra ta.
8: Nu vrei să mărturisești și dumneata, Rebecca?
23: Cum să mărturisesc când totul nu-i decât o minciună? Cum aș putea să mă osândesc eu însămi? Pot.
8: Domnule proctor, când a venit diavolul la dumneata, era și Rebecca cu el. Ai văzut-o vreodată cu diavolul?
10: Nu.
8: Domnule proctor, 20 de persoane au declarat până acum că au văzut pe această femeie cu diavolul.
10: Atunci e un lucru dovedit. De ce mă silit să-l mai spun și eu?
8: Te silim? Trebuie să spui din toată inima dacă sufletul dumitale s-a curățat într-adevăr de toată zgura diavolului.
10: Femeile acestea vor să moară ca niște sfinte. Femeia aceasta nu s-a gândit niciodată să facă voia diavolului.
8: Ai văzut-o vreodată pe Rebecca cu diavolul?
10: Îmi mărturisesc propria mea vină, dar nu pot judeca pe alții.
15: Excelență, mărturisirea lui e de ajuns, spuneți-i să-i scălească.
8: Ne face un mare serviciu, e un om de vază. Tot orașul va fi impresionat că proctor mărturisește. Puneți-l să-i scălească, excelență, a răsărit soarele. A bine, atunci îi scălește.
10: Ce nevoie mai aveți de scălitură? Ați fost cu toții martori.
8: Nu vrei să-i scălești?
10: Poftim.
11: Domnul să fie lăudat.
8: Dă-mi plătia, domnule proctor.
10: Nu.
8: Domnule proctor, trebuie.
10: Nu. Am iscălit. Ați văzut cu toții. Cu asta gata. Nu mai aveți nevoie de ea.
8: Proctor, orașul trebuie să aibă o dovadă.
10: Trașul să-l ia de oraș. I-am mărturisit lui Dumnezeu și Dumnezeu a văzut iscălitura mea. E de ajuns. N-am să vă las să vă folosiți de mine. Eu nu sunt Sarah Good sau Tituba. Sunt John Proctor. N-am să vă las să vă folosiți de mine. Am 3 copii. Cum am să-i învăț să meargă pe drumul cel drept dacă eu îmi vând prietenii? Sunteți tribunalul suprem. Cuvântul dumneavoastră este de ajuns. Spuneți-le că am mărturisit. Spuneți-le că John Proctor a căzut în genunchi și a plâns ca o femeie. Spuneți-le ce vreți, dar numele meu nu pot.
8: Vrei să tăgăduiești această mărturisire când vei fi liber?
10: Nimic nu vreau să tăgăduiesc.
8: Atunci de ce nu vrei să-i scălești?
10: Fiindcă e numele meu, fiindcă trebuie să-l port toată viața. Fiindcă mint și scălesc o minciună. Fiindcă nu sunt vrednic nici de pulbere de pe picioarele celor care merg la moarte. Cum să trăiesc fără numele meu? V-am dat sufletul! Lăsați-mi numele!
8: Îmi dai declarația dumitale sinceră? Sau nu te pot apăra de ștreang?
15: Hai să mor, proctor! Nu poți face asta!
10: Ba da, o pot face. Chiar dă!
15: Cum? Proctor!
10: Pot! Și asta e prima dumitale minune. Că pot. Încep să văd pentru prima oară o fășie de bunătate în John Proctor. Nu e de ajuns de mare ca să fac din ea o flamură, dar destul de albă ca să o apăr de astfel de câini. Te rog, te rog, nu plânge, Elizabeth. Nu le dărui nicio lacrimă. Lacrimile tale îi bucură. Fii demnă, cu inima de piatră, ca să-i strivești cu ea.
23: Nu te teme de nimic, proctor.
1: altă judecată ne așteaptă pe toți.
8: Las pânzurătoare cu ei! Cine plânge pentru astfel de oameni este însuși un criminal.
20: Doamne...
8: Erich! Dă-i de aici!
20: Doamne proctor, du-te după el! Du-te după el, mai este încă timp!
8: Proctor! Proctor! Proctor!
20: Vorbește cu el, doamnă! Proctor! Asta e trufie! Trufie! Salvează-l! La ce-i folosește să moară? Pulbere o să-l slăvească! Vierme o să-l cinstească! Du-te după el și salvează-l!
1: Nu! S-a regăsit în sfârșit pe el și a dobândit cinstea și mândria lui de om. Ferească-mă, Domnul, să-i o răpesc!
7: Așa a fost atunci, în anul 1692, în orășelul Salem din statul Massachusetts. Dar bărbații și femeile care au trăit acele zile s-au legat ca nicicând istoria să nu mai cunoască osândirea celor ale căror cugete se zbuciumă pentru buna învoire între oameni, între toți oamenii iubitori de bună învoire.
13: Ați ascultat traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. În distribuție Vili Ronea, Nicolae Sireteanu, Ecaterina Nițulescu-Șahighian, Victor Antonescu, Beate Fredanov, Liliana Tomescu, Florența Cioromela, Adriana Olteanu, Ion Manta, Cleo Pancernățeanu, Elisabeta Preda, Doina Tufori Terle, Clodi Bertola, Ion Henter, Ion Gheorghiu, Dem Savu, George Sion, Dinu Ianculescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Mihai Zia, maestru emerit al artei.
14: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
16: Buzunarul cu pâine, de Matei Vișnic.

0: Căci vinovați nu sunt numai cei ce pradă și ucid. Vinovați sunt și cei ce închid ochii și rămân cu brațele încrucișate. Păcatul se ia în devălmășie. O piațetă înserat. Bărbatul cu pălărie și bărbatul cu baston stau aplicați deasupra fântânii. Scrutează adâncul și ascultă încordați.
1: Auzi? Vezi? Ăștia. Ăștia nu sunt oameni.
2: Nu sunt.
1: Nici nu știi cum să-i numești.
2: Nemernici, cum altfel.
1: Corect.
2: Sadici.
1: Absolut.
2: Sadicile pădături ordinare.
1: Scursuri.
2: Absolut.
1: Că nu se face. Nu se face așa ceva. Orice, numai așa ceva nu.
2: Sigur că nu se face.
1: Asasin.
2: Criminali. Și asasin cu sânge rece.
0: Cei doi mai privesc un timp, mai ascultă un timp. Bărbatul cu pălărie se îndreaptă de șale și își pune pălăria.
1: Ar trebui luat tare. Nu. Spun eu ce ar trebui făcut. Ar trebui bătuți de-a dreptul.
2: Așa e.
1: Bătuți până nu mai rămâne nimic din ei.
2: Așa e, bătuți, mă.
1: Striviți, striviți ca viermi. Asta ar trebui. Striviți ca viermi și lăsați în praf ca viermi.
2: Să putrezească fără groapă.
3: Da, numai că vezi, mai întâi trebuie să-i prinzi. Întotdeauna e mai greu să-i prinzi decât să-i bați.
0: Cei doi se apleacă din nou asupra fântânii. Bărbatul cu baston își pune bastonul la subsoară, iar bărbatul cu pălărie își face vânt cu pălăria.
1: Și totuși nu se vede nimic.
2: Da, acum nu se mai vede, dar s-a văzut.
1: Când s-a văzut?
2: La prânz.
1: S-a văzut la prânz?
2: S-a văzut că am trecut eu la prânz pe aici. S-a văzut și dimineață s-a văzut.
1: Ai trecut și dimineață?
2: Am trecut.
1: Și lătra?
2: Lătra. Lătra într-una.
0: Bărbatul cu pălărie se apleacă mult deasupra fântânii.
3: Dar poate că nu l-a aruncat nimeni.
2: Cum adică?
3: Poate că a trecut pur și simplu pe aici și a căzut singur în fântână.
2: Imposibil.
3: Dar de ce? Se întâmplă atâtea...
2: Se întâmplă. E cum o să cadă singur? Dar nu era legat.
4: S-a trecut vreodată prin mână vreo sârmă sau prin picior?
5: Ce?
4: Întrebam dacă s-a trecut vreodată...
1: Orb, aici. Sau poate că s-a aruncat singur.
2: E cum o să se arunce singur?
1: Poate că a vrut să moară.
2: Să moară?
1: Să se sinucidă, vreau să spun.
2: Animalele nu se sinucid, domnule.
1: Și balenele?
2: Dar ce are a face aici balenele?
1: Păi și balenele sunt animale și totuși se aruncă la țăr. Poți să neci că se aruncă la țăr? Știința a demonstrat că balenele se aruncă la țăr.
2: Balenele sunt una și câinii sunt alta.
1: Eu n-aș zice asta. Sunt animale și iată că se sinucid. Nu vedem noi că se sinucid, dar ele se sinucid.
2: N-au ele de ce să se sinucidă. Numai oamenii se sinucid. Animalele nu se sinucid.
1: Asta era odată. Acum însă totul e de dos. Și te poți aștepta la orice. Ai auzit că femeia păianjă își mănâncă masculul? Ce părere ai?
2: Mănâncă pentru că așa sunt făcuții. Să se mănânce între ei. Din totdeauna s-au mâncat.
1: Da, dar știința demonstrează că în ultimul timp se mănâncă tot mai des.
2: Da. De unde ai mai scos-o, mă rog, și pe asta?
1: Uite-te numai câte muște au apărut în ultimul timp înainte. Nu erau atâtea muște, nu înainte, iar nu muștele muneau. Acum nu mai mor, dom'le.
2: Asta se vede cu ochiul lip. Uite ce, noi vorbim aici de muște ori de câini.
1: Până una alta eu nu văd niciun câine.
2: Păi nu ți-am spus că s-a văzut?
1: Poate... Că ți s-a părut?
2: E cum o să mi se pară?
1: se întâmplă. Ai auzit de fata Morgana?
2: Iar eu îți jur că l-am văzut. Ce Dumnezeu, doar nu sunt nebun, îți jur.
3: Nu jura că te cred.
2: Cei doi se apleacă din nou asupra fântânii. Poate că e deja mort.
3: Nu, nu, nu știu. Nu, tot ce se poate, dar eu nu cred. Simt eu că nu e mort.
2: Da. Ah. Ce? S-a încămuchibrit, a prins.
3: Nu, nu, nu, nu.
2: Nu, da, da, da. Ce-are pisarul încămuchibrit, a prins?
3: Nu.
2: Sau un gemotoc?
3: Nu.
2: Ce-are pisarul încămuchibrit, a prins?
3: Se sperie.
2: De ce să se sperie?
3: Se sperie. Tot animalul se sperie de foc.
2: Ai văzut, beata, animal care să se apropie de foc?
3: Poate că ăsta nu se sperie.
2: Ei, dragi, ai văzut dumneata animal care să nu se sperie de foc? Animalul e făcut să se sperie de foc. Mai bine știi ce? Aruncăm o piatră.
3: Nu, s-ar putea să rănească.
2: Păi nu, aruncăm o piatră mică.
3: Nu, că orice piatră poate să rănească. Dacă îi cade în ochi. În ochi, oricât de mică ar fi piatra, dacă îi cade în ochi, îi scoate ochiul.
2: Dar poate că nu îl scoate.
3: Și dacă îl scoate,
2: știi ce? Important e să-l facem să mârie, nu? Dacă e mort, nu mai contează. Dar dacă e viu, o să mârie, nu? Bărbatul cu pălărie ridică o piatră.
3: O fi bună?
2: Mm-hmm. Nu, nu prea e bună.
3: Poftim, abia.
2: Important e să nu ai de colț.
3: Poftim fără.
2: A, da, da, asta, da. Păi, ce faci? Arunc-o.
3: Păi dumneata ai spus de piatră. Poftim piatră.
2: Ce? Arunc-o. Ce contează dacă o arunc eu sau dacă o arunci tu?
3: Nu contează, dar arunc-o tu.
2: Bărbatul cu baston aruncă piatra în vântână.
3: Înseamnă că e mort.
2: Și totuși, ceva îmi spune că nu e mort.
3: Ce?
2: Nu știu, simt că nu e mort.

0: domnule, un câine e un fântână. Ai mai auzit vreodată așa ceva? Ai mai auzit, spune, ai mai auzit vreodată de vreun câine aruncat în harul ăsta? În fântână! Niciodată! Cum să arunci, domnule, un câine viu în fântână? Pentru ce să arunci un câine viu în fântână? Mi-ați înțeles ceva? Așa ceva nu, nu, nu, nu, nu, așa ceva nu se poate gândi. Încearcă. Încearcă doar să gândești. Încearcă, domnule, încearcă să gândești. Ai să vezi că nici măcar nu poți să te gândești. Poți sau nu poți? Pune, deloc, păi vezi? E împotriva firii. E complet împotriva firii. E împotriva orice.
1: Eu știu cine a făcut-o.
0: Cine?
1: Nici n-ai să crezi.
0: Cine?
1: Copiii nevinovați.
0: Care? Copiii nevinovați?
1: Copiii! Copiii în general. Nici nu știi cât de cruzi pot fi copiii în chestii din astea.
0: Ei, dar n-are a face copii.
1: Ascultă ce spun. Copiii pot fi mai cruzi decât îți poți imagina, pentru că ei nu știu ce-i cruzimea. Mă, dar înțelegi? Când ești mic și nu știi ce-i cruzimea, poți fi capabil de orice.
0: Nu e mâna copiilor aici. Câinele e mult prea mare. Câinele e cu totul și cu totul uriaș. Să nu-i un câine să-l arunci în fântână cu una, cu două. E imens. E cu totul și cu totul imens.
1: E atunci ce înseamnă că bântuie nebunia? Descrie, rațină. Plin de nebun. În ziua de azi toată lumea nebunită. Toți descrierații sunt complet liberi.
0: Na. Aici e cu totul altceva. Aici totul a fost făcut din ură. Asta e. Aici e ură din aceea oarbă, din aceea neagră. Nu e ură așa obișnuită de zi cu zi. E ură din aceea care îți îngață stomacul. E ură totală. Trebuie să fii cu totul și cu totul orbit de toate lucrurile și de toată lumea ca să începi să faci asta. Ca să începi prin a arunca câmpii în fântână.
1: Să facem ceva.
0: Ce să facem?
1: Să facem ceva să-l scoatem.
0: Să-l scoatem, ușor de zis.
1: Trebuie să-l scoatem.
0: Cum dracu să-l scoatem?
1: Nu știu.
0: Vezi?
1: Eu cred că nu e așa de greu să-l scoatem.
0: M-am gândit și eu să-l scoatem, dar nu e așa de ușor să-l scoatem.
1: Dar trebuie să coborâm și să-l scoatem.
0: Să coborâm?
1: Păi nu.
0: Unde să coborâm?
1: Cum unde să coborâm? În fântână.
0: În fântână?
1: În fântână, da. Coborâm, îl scoatem și gata.
0: Cum să coborâm?
1: Păi dar nu e așa de greu să coborâm. Coborâm pur și simplu și scoatem și gata.
0: Exclus.
1: De ce?
0: Pentru că n-avem cum să coborâm. Ia gândește-te. Cum să coborâm?
1: Ne-ar trebui o scară.
0: Nu faci nimic cu o scară.
1: Păi cum așa? Dacă avem o scară, coborâm pe scară.
0: Ia eu îți spun că nu faci nimic cu o scară. Fântâna e mult prea adâncă. Unde găsești o scară atât de adâncă? Îți dai seama cât de adâncă e fântâna? Nu. Nu găsești nicăieri o scară atât de adâncă.
1: Atunci o funie.
0: M-am gândit eu și la funie.
1: Nu, că asta e o funie groasă cu noturi.
0: Iar eu îți spun că m-am gândit și la funie.
1: Și
0: exclus.
1: De ce exclus?
0: Ai, dragi, de ce exclus? Pur și simplu exclus. Asta e. N-ai ce să faci cu nicio funie.
1: Cu o funie s-ar putea coborâ.
0: Mă rog, și crezi că s-ar putea coborâ?
1: Eu așa cred. Eu cred că s-ar putea coborâ.
0: Și cine să coboare?
1: Păi, unul din noi.
0: Nu. Nu așa. Cine? Mai exact. Cine să coboare? Cobor dumneata?
1: Cobor. De ce să nu cobor?
0: Eu nu știu dacă e bine să cobor.
1: Eu cobor. Eu nu mă tem să cobor.
0: Bine. Poate că reușești să cobor. Dar ce faci dacă reușești să cobori? Ce faci?

0: ce?
1: Cum ce? Cum ce? Aici e toată chestia. Ce faci dacă reușești să cobori? Să zicem că ai ajuns acolo, că ai reușit să cobori. Eu te întreb, ce faci după ce ai reușit să cobori? Hă? Ce? Iei câinile în brațe?
2: Nu știu.
1: Mai vezi, vezi. De-aia spun eu că nu știu, nu știu dacă e bine să cobori. Pentru că nu poți să știi ce fel de câine e. Înțelegi? Dacă te mușcă. Dacă e turbat. Dacă e turbat și te mușcă.
2: Dar poate că nu e.
1: Mă rog, poate că nu e, dar dacă e, e? Ce faci dacă e?
2: Și atunci o lăsăm baltă?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, eu n-am zis o lăsăm baltă.
2: Și ce facem?
1: Facem ce putem.
2: Păi să facem ceva. Eu văd că stăm aici și nu facem nimic.
1: Poate că mai vine cineva, nu? Dacă mai vine cineva, poate că găsim ceva de făcut, înțelegi? E greu, e foarte greu să faci ceva așa de unul singur. Chestia din astea, nu e bine să te bagi singur. Și pe urmă, poate că nici nu vrea să fie scos.
2: Cum să nu vrea să fie scos?
1: Nu știu și eu, mă gândesc și așa. Dacă nu vrea să fie scos.
2: Păi n-ai văzut cum lătra?
1: E, cum lătra, lătra, lătra ca toți câinii. Lătra.
2: Mie mi s-a părut că lătra dezolant.
1: Ce, ce, ce, ce, ce? Ți s-a părut că lătra dezolant? Crezi că ăsta a fost un lătrat dezolant?
2: Eu așa cred. Ei? Cred că era un lătrat dezolant.
1: Ei, uite că eu nu cred că a fost dezolant.
2: A fost. A fost 100% dezolant.
1: Uite că eu nu cred că a fost 100% dezolant. Eu cred că a fost un lătrat obișnuit. Un lătrat ca toate lătrăturile.
2: Hai să fim serioși. A fost un lătrat tipic de câine speriat.
1: Iar eu spun că toți câinii latră la fel. N-ai cum să știi care e speriat și care nu e speriat. Trebuie să fii câine ca să-ți dai seama că un câine latră dezolant.
2: Dar nu trebuie să fii câine deloc. Trebuie să fii atent.
1: Bă, și chiar dacă lătra dezolant, asta nu înseamnă că vrea să fie scos.
3: Poate că animalul ăsta trăiește pur și simplu acolo.
2: În fântână?
1: În fântână. De ce nu?
2: De unde ai mai văzut dumneata câine să trăiască în fântână?
1: N-am văzut, dar uite că-l văd pe ăsta.
2: Dar nu, că eu am senzația că visam zău.
1: Dar ce vorbesc astea? Păi n-ai spus chiar dumneata că lumea nu mai e cum a fost? A? Da. Totul se poate. Sunt păsări care nu mai zboară. Păi normal ca păsările să nu mai zboare. Cine ar fi crezut, domnule, acum 100 de ani că păsările n-or să mai zboară? Și uite că există păsări care nu mai zboară. Păsările nu mai zboară, peștii nu mai luată. Toată lumea e pe dos.
2: De pește n-am auzit să nu mai înoate. Asta e prea de tot.
1: Sunt, îți spun eu, sunt pești care nu mai trăiesc decât la fund. Înțelegi? Trăiesc acolo, în întuneric, la fund. Din cauza întunericului nici nu mai înoată. Înțelegi? Iar dacă îi scoți în apă limpede, mor. Așa că mai bine e să nu scoți nimic și să nu miști nimic.
2: Bine, dar câinii, câinii...
1: Nu-ți mai bate în capul. Poate că s-a născut acolo, domnule. Poate că ăla-i locul lui.
2: Ascultă, eu mă tem că noi am luat o raznă.
1: Dar n-am luat o raznă deloc. Gândim.
2: Dar cum să se nască în fântână, domnule? Ai nebunit?
1: Totul se poate. Natura e perfidă.
2: Dumnezeule, câinele trăiește pe lângă om.
1: Și ce e cu asta? Toate animalele trăiesc pe lângă om. Și calul trăiește pe lângă om. Și iepurii trăiesc pe lângă om. Și uite că vine o vreme când nimeni nu mai vrea să trăiască pe lângă om. Înțelegi? Ăsta e ceasul al 10-lea. Nimeni nu mai vrea să trăiască pe lângă om. Înțelegi sau nu?
2: Înțeleg că ar trebui să facem ceva. Să facem. Măcar să-i dăm ceva de mâncare.
1: Asta da, se poate. Mâncare da, se poate.
2: Mi-a trebuit niște pâine.
1: Am eu pâine. Și dimineața i-am adus pâine și la prânz i-am adus pâine. Pâinea. Îi place pe neapărat. Dacă, uite, dacă te apleci puțin și stai nemișcat, îl auzi cum clemfăie. Bărbatul cu baston scoate bucăți de pâine din buzunare și le aruncă în fântână. Amândoi ascultă încordați.
2: Clepfăie?
1: Nu, nu prea clepfăie. Ciudat, la prânz a clepfăit.
2: A clepfăit?
1: Da, la prânz a clepfăit, a clepfăit. Și dimineața a clepfăit.
2: O fi obosit.
1: Mă mir că nu mănâncă.
2: Poate că nu mai are putere.
1: Da, da, până acum a mâncat. A mâncat tot ce i-am aruncat.
2: Dacă nu mai are putere, degeaba are mâncare. Ai să vezi că o să moară acolo cu mâncarea lângă el. O să moară de frică. Degeaba îi arunci pâine dacă se simte singur. Dacă se simte singur, o să moară de frică.
1: Auzi, dacă îi arunc mâncare, nu o să se mai simtă singur.
2: Că cine știe că ți-au aruncat de mâncare? Înăbușit cu mâncarea. O să moară înăbușit, de-aia o să moară.
1: Mai bine i-am aruncat puțină apă.
2: Eu nu cred că are nevoie de apă. Imposibil să nu fie acolo puțină apă. Eu nu cred că fântâna are apă. Dacă fântâna avea apă, câinele s-ar fi înnecat. Eu cred că fântâna e secată. Când l-au aruncat, ei au știut că fântâna e secată.
1: Cei doi ascultă încordați. Bărbatul cu baston a încetat să mai arunce pâine.
0: Poftim, nu vrea.
2: E clar, a terminat.
1: Nu vrea, nu vrea, furisitul.
2: Nu vrea. Ei, și ce frumos clepfăia la prânz.
4: Să încerc și eu?
2: Păcat că nu mai clepfăie. Avea un clepfăi plăcut. Un clepfăi de ăla de câine sănătos.
4: Poate că ar fi bine să încerc și eu.
2: Nu,
4: dacă mai ai puțină pâine, poate că încerc și eu.
2: Nu, ce să mai încerc? Să-l ia naiba.
4: Nu, zău, dă-mi o cojiță, un amic.
2: Dar nu merită javră, nu merită.
4: Că nu e javră.
2: Nu e. Cine știe pe câți i-o fi mușcat câinile ăsta?
4: Da, da.
2: Cine știe ce bestie zace-l el?
4: Nu e bestie, domnule. Dacă e rar, nu e bestie.
2: Nu e. Ia stai. La cine ți-a spus că e alb?
4: Păi nu e alb?
2: E alb. Dar cine ți-a spus dumitale că e alb?
4: Dumneata mi-ai spus că e alb.
2: Eu ți-am spus că e alb?
4: Ei, da, mi-ai spus că e alb.
2: Eu n-am spus niciodată așa ceva. Eu n-am spus nimănui nimic.
4: Dar ce contează? Important e că e alb.
2: Nu, eu vreau să știu de unde știi dumneata că e alb.
4: E, draci, acum n-ai spus dumneata că e imens și alb?
2: Nu, i-am spus doar că e imens. N-am spus că e alb. Și dacă e alb, asta nu înseamnă că nu e bestie.
4: Poate să fie alb și să fie o bestie. O bestie ca toate bestie.
2: Dar eu nu știu de ce te-ai aprins așa.
4: Cum de ce? Dar nu m-am aprins deloc, domnule.
2: Eu gândesc.
4: Să zicem că e bestie. Chiar dacă ar fi o bestie, nu se face așa ceva nici măcar cu o bestie.
2: Da, asta e adevărat.
4: Păi, mai bine căutăm o funie.
2: Nu, că m-ai nebunit cu funia asta. M-am mai scos pur și simplu de minți cu funia asta. Ți-am spus sau nu ți-am spus cum e treaba cu funia? Ți-am spus sau nu? Bă, doar nu o să se cațere pe funie. Căire nu se cațere. Ce-i pisică?
4: Dar nu e vorba de funie, e vorba că stăm aici și nu facem nimic.
2: De ce spui, mă rog, că nu facem nimic? Cum nu facem nimic? Nu i-am dat mâncare?
4: I-am dat mâncare pe care n-am mâncat-o.
2: Da. E suficient că stăm aici.
4: Și cu ce-l ajută pe el că stăm aici?
2: Ne simte.
4: Și ce dacă ne simte?
2: Noi puțin lucru. Simte că suntem oameni și că suntem cu el.
4: Păi n-are de unde se știe că suntem oameni.
2: N-are.
4: Adică și închipuie că suntem câini.
2: Dar nu contează ce și închipuie că suntem. Chiar dacă își închipuie că suntem câini, știe că aici.
5: sus.
6: E cineva lângă el.
4: Nu, cred că ne-ar simți ar mărâie.
1: Nu poate să mărâie chiar tot timpul.
6: Și mă, dacă tace, să știi.
1: Dacă tace, e semn bun.
4: Pe adineauri spuneai că e semn rău.
1: Adineauri, da, am spus, dar acum mi se pare că e semn bun.
6: Înseamnă că e liniștit. Ia gândește-te că ai fi în locul lui și eu aș fi aici sus. Spune, ai putea vorbi tot timpul? Uite, eu nu cred că ai putea vorbi tot timpul.
1: Nimeni nu poate vorbi tot timpul.
4: Bine, dar cât o să stăm așa?
6: Nu știu, stăm și noi cât putem. Mai facem cu schimbul, mai... Nu? Eu cred că asta e cel mai important. Să simtă că acolo, deasupra lui, e cineva. Să simtă că are stăpân.
1: Câinele are nevoie să simtă că are stăpân. Uite, sunt cazuri când stăpânul moare și câinele nu mai vrea să mănânce.
6: Da, nu mai vrea să mănânce și până la urmă moare și el.
4: Mm-hmm. Și dumneata, crezi că e cazul aici?
1: A? Mai poți să știi.
4: Auzi, poate că n-ar strica să dăm un anunț la ziar.
1: A, nu, nu, nu.
4: Așa se obișnuiește.
1: Nu,
4: nu, nu. Dacă are stăpân, atunci să vină stăpânul și să-l scoată cum îl dai cap.
1: Nu, nu, nu. Te gândești la recompensă. Este?
4: Nu mă gândesc la nicio recompensă.
1: Păi, nu.
4: Nu, mă gândesc că toată lumea dă anunțul la ziua.
1: Da, las că știu eu, te gândești la recompensă. Uite, se vede pe fața ta că te gândești la recompensă. Toți vă gândiți la bani, numai la bani și la profit. În loc să salvați câinele.
4: E poftim, acum, chiar asta vreau să fac, să salvez câinele.
1: Da, și crezi că aia de la ziar or să vină și or să salveze câinele,
4: eh? Oricum or să facă ceva.
1: Da, bă, că spun eu ce or să facă. Or să vină, or să fotografieze tot. Și o să plece. Asta o să facă. Pentru că ei asta știu să facă, nenorociții. Când e vorba de ziare și de poliție, mai bine o lași bat. Ascultă ce spun eu. Da, da, da, da, da, da, da. Noi n-avem nevoie de ziare și de poliție. Eu detest să am de-a face cu așa ceva.
4: Că asta e culmea. Cum vrei să dăm de proprietarul câinelui dacă stăm cu mâinile în sân?
1: Dar de unde știi că are proprietar? De unde ești atât de sigur? Ce, ți-a spus câinele că are proprietar? Poate că nu are proprietar. Poate că e de capul lui. Ce, n-ai mai văzut câini vagabonzi?
4: Eu tare mă tem că e chiar câinele dumitale.
1: Știi ce? Îți interzic să faci asemenea aluzii.
4: Nu fac nicio aluzie. Gândesc.
1: Îți interzic categoric să gândești în cazul ăsta.
4: Hai, recunoaște că e câinele dumitale și să terminăm istoria.
1: Dumnezeule, chiar crezi că mi-am aruncat propriul meu câine în fântână?
4: Oamenii sunt în stare de orice la furie. Unii ajung la crimă.
1: Te rog să mă scoți din categoria asta. Ai înțeles? Și să mă lași în pace cu bănuielele dumitale și cu teoria asta dumitale. Eu nu sunt un om nervos. Eu sunt un om calm. Cum să-mi arunc câine în fântână? Dar cum să pot trece prin minte așa ceva, domnule? Eu iubesc câinii. Eu am avut câine la viața mea. Eu știu ce înseamnă să ai câine. Câinele meu a murit de bătrânețe acum 17 ani și se numea Zumbi. Ai auzit? Zumbi! Se vede că nu te pricepi nici la oameni și nici la câini.
4: Te rog, te rog. Îmi pare rău, n-am vrut să te supăr. Tot ce vreau e să facem în sfârșit ceva. Să mișcăm ceva. Orice, numai să mișcăm ceva.
1: E prea târziu ca să mai facem ceva.
4: De ce crezi că mi-a delit-o?
1: Nu știu. Tot ce știu e că se întunecă. Uite cum se întunecă. Nu putem face nimic când se întunecă.
4: De unde vezi că se întunecă?
1: Peste tot se întunecă.
4: Tu mai e un ceas până când se întunecă.
1: Cum să fie un ceas până când se întunecă? E aproape întuneric. Și pe urmă s-ar putea să fie deja mort.
4: Înainte spuneai că nu simte.
1: Spuneam pentru că era viu. Acum, dacă nu clefă, s-ar putea să fie mort. Nu, e clar că e terminat. Clefă, nu. Mâre, nu. Nimic. Cine nu clefă, e mort.
4: Chiar dacă e mort, tot trebuie să facem ceva.
1: Asta e bună. Dacă e mort, e mort. Ce să mai facem dacă e mort?
4: Dar eu nu pot sta așa fără să fac nimic.
1: Nu fii idiot, domnule. Dacă e mort, nu mai avem ce face. Nu mai avem
6: nicio treabă. Asta.
1: Sunt mii de câini morți în toate fântânile. Mii de fântâni și mii de câini morți.
6: Doamna, să-i scoatem toți câinii din toate fântânile. Asta e bun.
4: Să mai aruncăm o piatră.
1: Să mai aruncăm o piatră, ne?
6: Toți s-au aruncat cu pietre. Au aruncat și poftim. Uite, i-au pus capătul. Asta e. Știi ce? Nu trebuia să aruncăm cu pietre. Fiecare a aruncat cu pietre numai ca să vadă dacă e viu. L-a omorât cu pietre, încercând să afle dacă e viu. Acum, lasă-l în pace. Dacă e mort, lasă-l în pace.
4: Eu nu știu ce ai dumneata cu câinele ăsta.
6: N-am nimic. Pur și simplu gândesc.
4: Eu am impresia că îl urăști.
6: Eu îl urăsc.
4: Îl urăști. Nu știu de ce, dar îl urăști.
6: Și mă rog, de ce să-l urăsc? Hm? Nu-l urăsc. N-am nimic cu el, absolut nimic.
4: Atunci de ce-i dai târcoale?
6: Unde dau târcoale? Unde vezi dumneata că dau târcoale?
4: De dimineață dai târcoale.
6: Dar nu dau eu, domnule, târcoale. Cine ți-a spus mie că dau eu târcoale? M-ai văzut dumneata că dau eu târcoale?
4: Te-am văzut. Și la prânz te-am văzut.
6: Unde m-ai văzut? Când m-ai văzut?
4: Cu ce trept mă pândești?
6: Măcar trebuia să fi făcut ceva. Dacă tot tândălești pe aici, măcar să fi făcut ceva. De ce n-ai făcut ceva, domnule? Dacă ai știut de dimineață cum stau lucrurile, de ce n-ai făcut ceva?
4: Am făcut și eu ce-am putut. Ce puteam să fac mai mult?
6: Am făcut tot ce se putea face de unul singur. Dacă fântâna ar fi fost mai aproape de oraș, da, poate că altfel ar fi stat lucrurile. Poate că s-ar fi putut face mai mult, dar e mult prea departe de oraș. Și fiecare drum mă obosește îngrozitor. Ah, nici nu știi cum mă obosești. Ia, poate, uite-te. Uite la piciorul ăsta, vezi? Mm. Vezi? Ha?
4: Care?
6: Uite aici. A? Vezi? Uite.
4: Ce să văd?
6: Uite-te, uite-te mai bine.
4: Nu văd nimic.
6: Cum nu vezi nimic? Nu vezi că am platfus?
4: Ei, nu.
6: Platfus, platfus, pune mâna, pune mâna. Nu acolo, mai. Vezi? Vezi ce moale e? Parcă e o vază. Acum înțelegi?
4: Ah, da, și eu am hernie.
6: Unde? Unde ai hernie?
4: Uite aici, domnule, aici. Uite înăuntru aici, e rupt totul. Mi-a târnat pe dinăuntru. E ca un pumn așa de carne care mi-a târnat pe dinăuntru.
6: Ne, atârnă,
4: bă. Ani de zile mă târnați cu
6: ea. Păi stai, păi atunci stai să-ți arăt eu altceva, na? Ia privește aici, aici, sub soară,
4: da.
6: Vezi ce gâlmă, ai mai văzut așa ceva? Ori de câte ori ridic brațul, mă taie pe dinăuntru.
4: Și eu, domnule, fii atent aici, fii atent, uite, când clipesc, vezi ce-i sub pleoapă?
6: Ce?
4: Ai mai văzut coș sub pleoapă?
6: Coș?
4: Uite ce rană mi-a făcut.
6: Asta nu-i nimic, să vezi ce herpes a avut taică meu.
4: Herpesul se tratează.
6: Herpesul se tratează? Ei află că nu e adevărat. Herpesul nu se tratează. Săracul taică meu, săracul, știi cum înflorea, uite așa în fiecare lună, înflorea gura, uite așa, pentru că herpesul, domnule, nu se tratează. Mai degrabă se tratează hernia.
4: Hernia?
6: Da. Hai că nu te pricep deloc la hernie.
4: Da, nu mă pricep, oricum nu e așa gravă.
6: Cum să nu fie așa gravă, domnule? Ia gândește-te că unii sunt paralizați.
4: Și ce dacă sunt paralizați?
6: Unii trăiesc toată viața fără un rinic.
4: Dar nu mă interesează.
6: Cum să nu te intereseze? Unii au lepră. Poftim, eu nu vorbesc de lepră, domnule. Eu vorbesc de hernia mea.
4: Hernia dumitale e un zeu.
6: E un vâs.
4: Cum să fie un vâs? Când aveam mă târâsc cu ea. Știi cum mă trage în jos?
6: Te trage în jos, te trage pe dracu. Nu știi ce e aia să mergi cu un picior. Mă, ta-ți dai seama că eu m-am chinuit să vin până aici doar cu un singur picior.
4: Dar de ce ai venit dacă te chinui atât?
6: De ce am venit? Am venit pentru că am venit.
4: Nu trebuia să vii dacă te chinuie.
6: Da?
4: Te plângi că te chinui și totuși vii. De ce vii?
6: Vin! De ce să nu vin? Dumneata, de ce vii? Eu nu vin! Cum nu vin?
4: El nu vine!
6: Cum nu vin când ai și venit deja? Pe cine vrei să

0: Câinele tot timpul. Bătem câinele, moare și noi ne certăm.
1: Dar nu ne certăm deloc.
0: Răspunde la ce te-am întrebat.
2: Dar nu m-ai întrebat nimic.
0: Ce m-ai întrebat? Te-am întrebat de ce vii. Dacă tot vii, spune, de ce vii?
2: Dar n-ai dreptul să mă întreb nimic? Nimic.
0: Eu nu ți-am pus unii tale nicio întrebare.
2: Ba, am. Am dreptul să te întreb. Poți să te întreb orice. Ăsta e dreptul meu, să te întreb orice. Da.
0: Eu am descoperit câinele. E câinele meu. Acum 3 zile eu l-am descoperit. E al meu. Eu l-am hrănit. Eu... Da. De unde ai știut dumneata că eu am descoperit câinele?
1: N-am știut nimic, domnule. N-am știut nimic. Și ce dacă?
3: Ce dacă?
1: Eu treceam pe aici. Eu treceam pur și simplu pe aici.
0: Dar nu treceai pe aici.
1: Ba da, toată lumea trece pe aici. Și eu treceam pe aici. Treceam întâmplător.
0: Întâmplător?
1: Întâmplător, da. Da, întâmplător.
0: Și pâinea?
1: Care pâine, domnule?
0: De unde știu să aduci pâine?
1: Care pâine, domnule?
0: Ai o pâine în buzunar. De ce ai o pâine în buzunar?
1: E...
0: Poți să nești că ai o pâine în buzunar?
1: E pâinea mea.
0: De unde știu să aduci pâine? De unde?
1: Am știut, ea mea.
0: Aha.
1: Am pâine la mine. Dacă, ea mea.
0: Da.
1: Ea mea.
0: Da.
1: Și ce dacă am? Și ce dacă am? Nu e pentru câine. E pentru mine. Da, da, da,
0: da.
1: Am pâine la mine tot timpul.
0: Da, da,
1: da,
0: da. Da. Da.
1: Așa mi se întâmplă mie tot timpul. Da.
0: Minți!
1: Da.
0: Minți! Ucigași de câini! Minți!
1: Ucigași de câini și inghieri ești dumneata!
0: Host de fântâni ești tu!
1: Ce fuitor de fântâni ești dumneata! Doamne! Doamne, parcă am nebunit!
0: Eu zic să o ștergem de aici.
1: Păcat? Tare păcat. Acum chiar că se întunecă.
0: O să plouă.
4: Să-mi spun.
5: Sau să te întâlnești cu ea printr-un parc, ea cu iubitul ei cel nou, tu în cărucior și să vă spuneți ce? Umflă și mie roata asta?
4: Nu. Așa mă gândesc și eu.
6: Eu știu de ce vreau să mă întorc? Mi-am dat seama. Eu nu vreau pentru ea. Eu vreau să trăiesc. Nu merită.
0: Oricum. O să urle iar toată noapte.
1: O să urle, da, mâine.
0: A, mâine, sigur.
1: Mâine dimineață.
0: Reușim noi să scoatem cumva, nu?
1: O, reușim precis.
7: Cei doi se întind pe spate și privesc cerul.
0: Iar e negru ca smoala.
1: Nu e chiar așa de negru.
0: E mai negru ca ieri.
1: Crezi tu că e mai negru ca ieri?
0: E mult mai negru ca ieri.
1: Nu te mai uita.
0: Dar nu pot să nu mă uit când e așa de negru și stă așa pe capul meu. Nu pot să nu mă uit.
1: Încearcă să... Ațipești puțin.
0: O să mă trezească. O să mă trezească din nou. Cum simte că ațipesc, începe să urle.
1: E vina noastră.
0: Da, da, e vina noastră. Nu trebuia să trecem pe aici.
1: Nu te mai gândi.
7: Cei doi par să fi ațipit.
0: E mai multă liniște decât ieri.
1: Cum?
0: E mai liniște decât ieri. Îți dai seama că e mai liniște decât ieri.
1: Și vezi că să-l trezești?
0: Da.
1: Eu nu cred că ar fi bine să-l trezești.
0: Nu.
1: Atunci taci.
0: Spune, cum o să fie mâine?
1: O
3: O să fie bine.
8: O să-l tragem deasupra, este? Deasupra de tot, pentru totdeauna.
3: Absolut.
8: Dar cum? Cum?
3: Nu contează. Important e că o să-l tragem aici, sus, pentru totdeauna de tot.
8: Și o să-i dăm pâine multă. Este?
3: Este.
8: O să-i dăm să mănânce din mână.
3: Din mâna ta.
8: Așa, așa.
3: O să mănânce cât o să vrea el.
8: Și o să-i dăm drumul, este?
3: Absolut.
8: Fără scartă, fără nimic. Să fie liber.
3: Sigur. O să alerge cât o să vrea el.
8: Și o să-l învățăm să prindă băsul și să-l aduc înapoi.
3: Îl învățăm tot.
8: Așa, așa, așa, așa.
3: Acum, acum încearcă să dorm.
8: Da, îl ducem și la apă.
3: Îl ducem precis.
8: Oh, numai de n-ar ploua.
3: Nu, că n-are cum.
7: De sus cade o bucată de pâine.
8: Ai auzit? Ce? A, a căzut ceva.
3: Trei păsări.
7: Alte câteva bucăți de pâine cad peste ei.
8: Sigure, mi-a căzut pe față o bucată de pâine.
3: Ce?
8: Pâine!
3: Visez.
8: Nu, nu, prindește, pâine albă. Viserule, cade pâine.
3: Nu se poate.
8: Pâine, pâine proaspătă, pâine albă.
3: Nu e adevărat.
8: Bă, e adevărat. E adevărat. Plouă cu pâine. Dar nu sunt nebun. E pâine sau nu e pâine?
3: Nu știu.
8: E pâine. E pâine.
3: E pâine.
8: Dumnezeule, ce se întâmplă cu noi?
3: Nimic. Cineva m-a rupt.

0: Ăștia nu sunt oameni.
1: Nu-s.
0: Nici nu știi cum să-i numești.
1: Nemernici, cum altfel?
0: Corect.
1: Sadici.
0: Absolut.
1: Sadici și lepădători ordinare.
0: Scunsuri.
1: Absolut.
0: Nu se face așa ceva. Orice, numai așa ceva, nu.
1: Sigur că nu se face.
0: Asasin.
1: Criminal și asasin cu sânge rece.
0: Ah.
2: Ați ascultat Buzunarul cu pâine de Matei Vișniec. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: bărbatul cu baston Cornel Vulpe, bărbatul cu pălărie Sebastian Papaiani, povestitorul Sorin Gheorghiu, câinele Boris Petrov, asistența tehnică Eugenia Slate, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Manuela Popescu, regia artistică Cristian Munteanu.
3: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când a trecut pe lângă mine, mi-a șoptit. Ah, cuvintele lui îmi stăruie în minte. Domnișoară, mâine, în timpul recreației de după amiază, la orele 4, duceți-vă în sălița albastră a pavilionului de la Sinsir. Ridicați covorul de pe masă și veți găsi o scrisoare. Vă rog să o citiți în numele cerului. Am lăsat-o pe Luis. I-am spus că mă duc în odaia mea și am urcat aici. Iată masa, iată covorul. Aici trebuie să fie scrisoarea. Da, am simțit-o. Iată, Doamne, ce să fac? Să o iau? N-ar fi o faptă rea? Un păcat? N-am să iau. Dar ce să fac cu scrisoarea? Să o las aici? Să o găsesc vreuna din monitoare? Dacă, Doamne, ferește în scrisoare numele meu. Dacă află, doamna de men. Nu, oh, este atât de aspră. Dar la urma urmei, poate că mă înșel. Poate că nu-i vorba de nicio scrisoare. Dar minte, cum ar fi putut pătrunde aici, în școala înființată de doamna de men? Nu, aici la Sensir un bărbat. Aici nu poate pătrunde prin regulamentul atât de sever al școlii nici un bărbat, în afară de majestatea sa regele Ludovic al XIV-lea și de prinții de sânge ai Franței. Și totuși, scrisoarea e aici. Nu, nu, nu, nu, n-am să-l iau. Inima mea simt cum bate, parcă ar fi gata să răspundă dragostei pe care eu citeam în privirile lui ieri, după reprezentația noastră teatrală. Ce s-ar mai întâmpla dacă aș mai citi ce poate să-mi scrie în scrisoarea lui?
1: Ce scrie în scrisoare?
0: Lui?
1: Iubita mea, Charlotte.
0: Luis, ce-ai făcut? Ai scos scrisoarea din plic. De ce ai scos-o? Doamne, are să crede că eu am deschis-o. Cum ai îndrăznit, Luis?
1: Ei, Charlotte, dar ce mare nenorocire. De unde vrei să ajungi, fetiță? Vrei să dai cu piciorul norocului care îți face curte și vrea să te facă fericită? E tânăre, nobile, frumos, îndrăgostit de tine, vrea să te ia de nevastă. Și tu nici măcar nu vrei să citești scrisorile?
0: Prin urmare, știi despre cine e vorba?
1: Parcă n-am băgat de seamă că la toate spectacolele de la teatrul nostru, unde tu o făceai pe Ester în piesa lui Racine, ochii lui numai asupra ta erau ațintiți. Te mânca din ochi bucățică cu bucățică.
0: Cum și Cristul lui, că domnul Vicomte de Saint-Terre
1: s-a îndrăgostit nebunește de domnișoara Charlotte de mea. Asta cred.
0: Și cum ai ajuns tu să crezi asta, Luis?
1: Te mai spus? N-a încetat nici o clipă să uite la tine cât ai fost pe scenă, frumoasă Ester. Pricep că eu, care nu aveam cinstea să-l joc pe Ester, ci trebuia numai să înfățișez un străjer de la curtea regelui Asterius, personaj mut în toată puterea cuvântului, dar nu și orb. Deci pe când mă străduiam să-mi țin halebarda într-un chip cât mai amenințător cu putință, ca să nu cadă în capul vreunui nobil senior de la parter și să nu-mi cadă barba și mustățile false, am avut tot răgazul să-mi dau seama de tot ce se petrecea și pe scenă și mai ales în sală. Da, l-am văzut pe domnul de Senterem cum te privea cu nesați ca în extaz. Așa că mi-am spus atunci în sinea mea: vă mulțumim, domnule Viconte, fiți binevenit în casa noastră.
0: Ce vrei să spui, Luis? Nu te înțeleg.
1: Nu se aduce aminte ce am pus la cale noi doi?
0: Oh, visurile tale de șarte.
1: Visurile mele de șarte. Lasă-te tu sfătuită de mine și vei vedea că aceste visuri de șarte se vor preface ca prin farmec într-o încântătoare realitate.
0: Atât dacă sfaturile astea, dacă visurile tale, în loc să ne pregătească un viitor mai fericit, s-ar întâmpla să ne piardă.
1: Dar ce-ți închipui tu că s-ar putea întâmpla mai rău decât să rămânem aici? Tu cu nume nobil, dar fără pic de avere, eu și fără avere și fără nume. Ție o să-ți atârne decât o zgardă albastră cu o cruce la capătul ei, ca o talangă. Și ea o să te facă stareță, maica stareță. Iar pe mine o să mă facă educatoare, cum a avut și mama săraca. Numai că tu n-ai decât să primești să te lași puțin îndrăgostită de tânărul acela care te iubește peste măsură. O să te ia de nevastă, Charlotte. Te face vicontesă, doamna vicontesă de Saint-Terre. Îți face și o rentă de 100.000 de scuzi, îți dă caleașcă, palat, cai de călărie, mari intrări la curtea regală la Versailles. Iar tu mă iei cu tine la palatul tău, mă arăți peste tot, mă prezinți unor nobili frumoși, tineri și bogați.
0: Da, și bogați.
1: Și ajung astfel în umbra ta să mă măriți eu.
0: Da, ia să vedem, Luis, cu cine ai să te măriți tu?
1: Păi n-ai auzit, mă mări cu nobili frumoși și cu avere, sau... Da, dacă nu se înfățișează un asemenea prilej, mă mulțumesc și cu fiul unui fermier generat. Poate să fie și urât.
2: Ba da,
1: nu prea deștept, dar putre de bogat, neapărat.
0: Da.
1: La urma urmelor, știi? Dacă s-ar întâmpla să fie la o altă și frumusețea și deșteptăciunea odată cu averea, ce să fac? Mă resemnez, Luis, să le primesc pe toate trei.
0: Luis, ești nebună.
1: Sunt nebună? Da? Bine, ascultă mai departe.
3: Pe iubita mea, Charlotte,
4: n-am nevoie să-ți spun că te iubesc, o știi bine.
1: Păi sigur că o știi, nu?
4: Așa, dar ceea ce nu știi, ia să vedem noi ce nu știi tu, este că aș fi în stare să-mi dau jumătate din viață ca să-mi pot petrece cealaltă jumătate la picioarele tale. Jumătate din viața lui la picioarele tale, auzit? Așa, nu încape îndoială că multe piedici se pot ridica în calea căsătoriei noastre. Gata? Charlotte, te-a cerut în căsătorie. Deci în calea căsătoriei noastre, dar voi învinge toate piedicile.
1: Păi sigur că le învinge, drăguțul, de aia scrie negru pe alb.
4: Te rog numai să-ți dai o steneala să nu mă privești prea aspru.
1: E, asta depinde de tine acum.
4: Și iau totul asupra mea. Ia totul asupra lui, ai auzit?
1: Și că totul acum e nespus de lesne.
4: Stai puțin, dar dacă nu vrei să mă cufund în cea mai cumplită deznădejde, vino în seara aceasta între orele 7 și 8 în sala albastră, deci aici, acolo unde ai găsit această scrisoare. Am mijlocul să vin alături de tine fără să afle nimeni și fără să fie astfel compromisă în ochii doamnei de Maintenon. Semnat Roger Vicomte de Saint-Rémy. De ce nu primești eu scrisori ca astea? Ai auzit, doamnă vicontese de Saint-Rémy?
0: Dar nici nu-ți închipui tu, Luis, ce mi s-a povestit pe seama vicontei de Saint-Rémy. Mi s-a vorbit ca despre un donjon pe care făgăduielile făcute fetelor nu l-ar costa nimic și că multe fete care se încrezuseră în dragostea lui au fost pierdute.
1: Draga mea, lucrurile de asta se spun pe seama tuturor bărbaților ceva mai frumoși. Și nici 3/4 din ei nu le adeveresc.
0: Și dacă Roger face parte din cel de-al 4-lea sfert?
1: Ei, atunci e de datoria noastră să-l facem să-și respecte făgătuielile. Și prin orice mijloace.
0: Dacă nu urmărești decât o simplă aventură, nu o căsătorie.
1: Odată aventura începută, de căsătorie garantez eu.
0: Și cum ai să faci?
4: Am prevăzut toate posibilitățile și am un plan strategic grozav.
0: Nu, Luis. Uite, am face mult mai bine să pecetuim iarăși scrisoarea, să o punem la loc. Vai. Când se va întoarce după răspuns, să o găsească și are să fie încredințat că nici n-am citit.
1: Da.
0: Ascultă-mă de pași. El este...
1: Fug, Charlotte, cum fugi?
0: Dacă aș rămâne, dacă l-aș vedea măcar o clipă, dacă aș ajunge să-i vorbesc, i-ar veni ușor să citească în ochii mei tot ce mi se petrece în suflet. Lui, rămâi tu aici, locul meu. Spune că nici n-am vrut să citesc scrisoarea, că nu-l iubesc, că zadarnic speră el. Nu, vine, fug!
5: Charlotte! Cum? Ce, fuge de mine? Iartă-mă, domnul Charlois, dar dumneata, prietena e cea mai bună, dumneata pe care te văd mereu împreună cu Charlotte, dumneata ai putea să mă lămurești, nu? De ce atâta spaimă?
4: Sunt gata să vă lămuresc tot ce poftiți, domnule viconte de Saint-Rémy.
5: N-a primit scrisoarea mea, n-a citit-o.
4: Uită-mă.
5: A primit-o?
4: Da.
5: A citit-o, da?
4: Numai de la un capăt la celălalt și apoi pe dos.
5: Atunci se vede că nu mă iubește.
4: Și de ce nu l-ar iubi Charlotte pe domnul viconte de Saint-Rémy?
5: Păi dacă mă iubește, de ce a fugit că m-a văzut intrând?
4: De unde am văzut domnul viconte de Saint-Rémy că fetele fug numai la vederea oamenilor pe care nu pot să-i sufere?
5: Ce spui, domnul Charlois? E adevărat? Am să fii numai teama de a-și dezvălui sentimentele față de mine? Domnul Charlois, dacă ar fi așa, aș fi cel mai fericit om de pe lume.
4: O clipă, domnule viconte, n-am spus chiar asta.
5: Atunci ce trebuie să înțeleg eu, domnișoară Louise?
4: Am vrut să vă spun că Charlotte este o fată de neam vechi, nobil, și se bucură de ocrotirea deosebită a doamnei de Maintenon, aici la pensiunea de la Saint-Cyr.
5: Da.
4: Că doamna de Maintenon i-a făgăduit Charlotte o stăreție. Vă dați seama, domnule Viconte, o stăreție?
5: Da.
4: Așa încât, mai înainte de a se hotărâ să dea cu piciorul la o carieră atât de strălucită ca aceea de stareță, ar vrea să știe, adică, mai bine zis, aș vrea să știu eu, prietena ei, călăuza ei, mentorul ei, ce ar putea căpăta în schimbul stăreției, cu ce s-ar putea alege la urma urmei.
5: Cum vă îndoiți de intențiile mele cinstite, domnișoară?
4: Vai, domnule Viconte, dar sunteți bogat. Vă bucurați de mare trecere la curte, pe lângă monseniorul duce d'Anjou, nepotul majestății sale, regele Ludovic al XIV-lea. Ați fost crescut împreună cu ducele. Familia dumneavoastră și-a închipuit poate pentru dumneavoastră o căsătorie strălucită. Astfel că dacă biata Charlotte, dacă ar fi primit să vă vadă, s-ar fi compromis și la urma urmei ar pierde și stăreția.
5: Da, ce făgăduie el? Ce jurăminte să-i fac atunci ca să o înduplete?
4: Păi, vedeți, o să fie cam greu, că Charlotte are în mine o prietenă devotată și foarte pretențioasă în privința viitorului ei.
5: Da, și faceți foarte bine, domnișoară. Trebuie să vă îndoiți de toată lumea.
4: Da.
5: Doar sunt atâtea pușlamale, nobilimea noastră, care nu urmăresc altceva decât să amăgească nevinovăția și virtutea.
4: Sigur.
5: Dar de mine? De mine, domnișoară Louise? Intențiile mele sunt curate, sunt, cum să vă spun, singurul meu țel este căsătoria. Chiar dacă ar fi la început secretă, din anumite pricini temeiate, nu vi le pot spune acum.
4: O căsătorie secretă?
5: Da.
4: Asta e foarte grav, domnule Conte, e foarte grav. De altfel, chiar dacă Charlotte ar consimți, și trebuie să vă spun de la bun început că nu va consimți, tot trebuie să iasă de aici, nu?
5: Despre asta nicio grijă. Pot să intru, să ies când vreau.
4: Da?
5: Și vă conjur, vă rog, adică, fiți interpreta mea pe lângă Charlotte. Spuneți că o iubesc, o iubesc, o ador.
4: Da.
5: Că o aștept aici peste un ceas ca să-i liniștesc toate temerile, să-i înfrâng toate împotrivirile.
4: Foarte bine, domnule Viconte. Peste o oră vom fi aici.
5: Și dumneavoastră?
4: Dar fără îndoială, doar nu o să-mi părăsesc prietena tocmai acum când...
5: Da, da, sigur.
4: Nu v-am spus că sunt mentorul ei?
5: Da. Ce drac împilițat. Veniți, domnișoară, veniți, vă aștept cu mare plăcere pe amândouă.
4: A, nu făgăduiesc nimic. Domnule Viconte, voi face tot ce voi putea, dar mai mult nu vă promit. Domnule Viconte, până când voi avea iarăși onoarea să vă revăd...
5: Domnișoară, cât mai curând cu putință. Cât mai curând cu putință. Simpatică, domnișoară. Foarte nostimă. Numai că mă cam stingherește. Aș fi dus-o repede la capăt cu Charlotte. Pare naivă, simplă. Știu că este îndrăgostită. Dar cu asemenea auxiliară, dracie, lucrul începe să fie mai greu. Are un mentor, un mentor. Prin urmare, este neapărat de nevoie să-mi găsesc și eu un Telemac. Un Telemac? Dar ce văd dincolo de parc? Nu-i tipul ăla? Nu se poate să fie el. Nu! E tipul ăla în persoană. Tipul ăla!
2: Hei!
5: Tipul ăla!
2: Cine mă strigă de sus?
5: Sunt salvat.
2: Saint-Hélène, ce dracu faci acolo? Te-ai înscris la pensionul de prieteni din Saint-Cyr?
5: Taci, caragiosule! Vino sus!
2: Ce?
5: Uite, ține cheia! Hai, urcă, iute! Ne-am găsit omul.
2: Iată-mă, dragul meu. Ce vrei de la mine? Să știi că sunt foarte grăbit. Dar cum dracu ai ajuns la pensionul de fete de la Saint-Cyr?
5: Din porunca domnului duce d'Anjou. Îl aștept. Oh, dar ce elegant!
2: Dragul meu, Roger, la orele 8 mă însor.
5: Ah.
2: Astă seară.
5: Da. Ești nebun? Te însori?
2: Da.
5: Partidă bună, nu?
2: Fată de neam nou. Săraci lipiți, da? Dar cu rude la curte.
5: Bun.
2: I-au făgăduit tati că vor obține un post nobil la curte.
5: Ei.
2: În chipul acesta, din căsătoria asta, mă aleg cu un titlu de noblețe.
5: Aha.
2: Visul tatei de totdeauna.
5: Da.
2: Bine, și al meu.
5: Un titlu de noblețe? Dar ce fel de titlu? Baron, cavaler?
2: Nu, nici cavaler, nici baron, nu. paharnic al majestății sale.
5: Oh, atunci, fără îndoială, bătrânul Dubuloaș a deschis larg punga.
2: Da, nimic de zis, nu. Mi-a dat alaltăieri un titlu de rentă de 50.000 de lire cu contract și palatul din rue Verneuil, lângă al tău. Vom fi deci vecini, da. Numai că după căsătorie te rog din suflet să-mi faci plăcerea să nu calci pe la noi.
5: Deci,
2: nu. Știi, o reputația ta cu femeile, așa
5: cum
2: că nu.
5: Vrei să rupem o prietenie din copilărie?
2: Nu.
5: Și eu care, după câte am făcut pentru tine, vreau să-ți cer să-mi faci un mare serviciu. Cel de pe urmă. Știi bine, când aveam nevoie de bani, numai la tine recurgeam.
2: Da.
5: Când aveam nevoie de un secund înduiel, tot la tine.
2: Ah, ce mare onoare, ce să spun, să primesc o lovitură de spadă strașnică de la baronul de Bardin. Lovitură care mi-a dus atâta faimă în lumea mare. Mie, așa, știi, un biet om de rând. Ei, hai, spune, ce e serviciul?
5: Uite, este ora 6:35. Prin urmare, mai ai numai un ceas și 25 de minute de libertate.
2: Adică numai un ceas și 20 de minute după ceasul meu. Ha? Cadou din partea lui papa Dubuloaș. Ce nume admir ceasul, ha? Briant, ia uite aici.
5: Da, foarte frumos, foarte frumos. Până la castelul lui papa Dubuloaș faci doar 5 minute de la Saint-Cyr. Acordăm un ceas și un sfert.
2: Scumpă mea Roger, cerem ce vrei, dar să știi că...
5: Dubuloaș.
2: Nu.
5: Dubuloaș nici nu știe ce e Pierre Pierre, o aventură extraordinară. Ascultă-mă bine, Dubuloaș. Îi fac curte unei fete de la pensionul doamnei de Metnon, aici la Saint-Cyr. Dar o colegă de-a ei, o fată încântătoare, nu vrea să se dezlipească de ea.
2: Așa.
5: Tu trebuie să-i faci puțină curte, discretă, și să-mi înlături piedica din cale.
2: Nu se poate, pe asta e o aventură grozavă, cam bocaciu.
5: O aventură vrednică de ducile de Lozun. Te mai codești? Când se va afla de aventura ta de strușnică, toate femeile au să scadă în brațe, începând cu viitoarea ta nevastă. Numai decât.
2: Parcă m-ar tenta aventura.
5: Când
2: dracu-i ceasul? 7:10. Își spui că fata piedica e frumoasă. Eu știu că de obicei piedicile astea nu sunt prea nostime.
5: Așa
2: că...
5: fermecătoare. Și o vezi, de altfel, numai decât.
2: Da? E o piedică, v-a zic, că e înaltă sau e mică? E,
5: prea înaltă, înaltă nu e tocmai. Mai degrabă scundă.
2: Ascunde. Și eu care nu pot să supăr scundele, e blondă.
5: Castanie.
2: Da. Ce dracu, eu nu pot suferi castaniile. Cum o cheamă pe castanie?
5: Habar n-am.
2: Habar n-am. Cum dracu vine asta, habar n-am? Păi atunci cum?
5: Păi, ce importanță are numele? Te îndrăgostești din ochi. Simpatia.
2: Atunci să lăsăm să vorbească simpatia. Ia, adu tu simpatia piedică, adu aici să vedem. Mai dispun de o oră?
5: E mai mult fără... decât am nevoie.
2: Da? Bă. Ce?
5: Ce este? Ea este! Ea este! Ea!
2: Oh, cum îmi bate inima, bă!
5: Dar nu, stai.
2: Ce?
5: Stai. Nu ea!
2: Cine?
5: Vine cineva pe scară. Nu poate fi decât ducele de Anjou.
2: Ce dracu fac? Stai să o șterg pe aici.
5: Nu! Nu mai pe acolo, nu, nenorocitule! Acolo sunt dormitoarele fetelor!
2: Nu vrei să mă ascund atunci, nici în dulap, nici în
5: dulap. Sări pe fereastră! Nu decât o picioare! Hai! Hai! Hai să vin!
2: Am dat dus!
6: Monsignore,
5: ce poruncești ați voastră regale?
6: Spune-mi, Senterem, ai văzut-o pe doamna de Montbazon?
5: Da, i-am înapoiat portretul dăruit alteții voastre regale.
6: Dar scrisorile?
5: Scrisorile alteți le-ar la moșie, mâine la prânz mi le trimite.
6: Atunci mâine la prânz voi veni personal să le iau de la tine. Stai acasă și așteaptă-mă.
5: Am înțeles, monseniore.
6: Peste două zile plec în Spania ca rege al ei. După cum știi, în virtutea testamentului răposatului rege Carol al II-lea, testament acceptat de bunicul meu, slăvitul rege al Franței.
5: Mâine, monseniore, voi aștepta acasă venirea majestății voastre catolice. Căci acesta este titlul care vi se cuvine.
6: După etichetă, da. Am învățat tot ce se cuvine să știu ca rege al Spaniei de la doamna de Maintenon. Face școală politică de 3 săptămâni cu mine aici la Saint-Cyr. De aceea mi-a încredințat cheia de la poartă și de la pavilionul acesta albastru. Să nu uiți mâine să mi-o înapoiezi. Apropo, nu vrei să vii cu mine la Madrid?
5: Câtă onoare, monseniore. Mărturisesc că dacă alteția voastră nu-mi poruncește formal, aș părăsi cu greu Franța în clipa aceasta.
6: Am înțeles, strângarule, o nouă aventură. Sper că nu aici.
5: Aici, la Saint-Cyr? Cum poate bănui alteța voastră?
6: Pe tine te cred în stare de orice.
5: Alteța voastră mă măgulește nespus.
6: Nu, deloc. Spun ce gândesc. La revedere, Senterem, pe mâine.
5: Monseniore.
6: Mâine vin să iau de la tine scrisorile și cheia.
5: Da, monseniore.
6: Să-i dau cheia.
5: Și pe Charlotte cum o să mai văd atunci? Să pun să-mi facă alta după tipar? Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Mai întâi să aștept să văd dacă Charlotte mă iubește. Cine acolo? Ah, Dubois!
7: Te-a spus între ferestre? 3, 4, 5, 6.
2: Ascultă, dragul meu, Senderem, ora 7. E ora 7, nu înțelegi? Nu, nu, că nu e vorba de mine. Dar în propriul tău interes, piedica,
5: piedica. Așteaptă.
7: Ce se aștept?
5: O umbră pe alei. Cu tot întunericul ea. Ea e Charlotte.
7: Singură. Alerg să-i dezvăluiesc toată iubirea mea.
2: Uite, dacă e Charlotte, ce dracu mai ai nevoie de mine dacă e singură?
7: Stai, eu stai. Joc încă o clipă.
5: Așa,
7: încă o clipă, prietene, ai ști că o aștept aici. Dacă nu m-ar găsi, ar alerga numai decât în grădină să o caută pe Charlotte. Ocupă-te de piedică, Dubois.
5: Fă-i puțină curte, pe tunelii nu se mai vede nimic.
7: Te rog, alerg să mă arunc la picioarele Charlottei.
0: Mi se pare că am auzit 7. Trebuie să fie aici. Domnule, domnule.
2: Ce doriți, domnișoară?
0: Dumneavoastră sunteți domnule viconte?
2: Da.
0: Domnule viconte, vă rog să mă credeți, sunteți nădăjduită. Oricâte rugăminți am făcut Charlotte să vină cu mine aici.
2: Domnișoară, da, nu că domnișoara Charlotte o așteptam eu aici.
0: Nu e glasul domnului viconte?
2: Nu, domnișoară, e glasul meu.
0: Dar cine e jumătate, domnule?
2: Domnișoara, sunt un prieten intim al domnului de Saint-Herem. Un al doilea, el însuși, și pe care dumneata l-ai făcut să-și piardă capul, care nu mai știe ce face și care te roagă să-l ierți, că nu mai știe, nu mai știe nimic ce să spune.
0: Domnule, cine sunteți dumneavoastră și cum ați intrat la Saint-Herem?
2: Mă numesc Hercule Dubois, domnișoara. Dubois.
0: Hercule Dubois? Dar n-am auzit de dumneavoastră.
2: Atunci dați-mi voie să mă prezint, domnișoara. Sunt unicul fiu al unui strângător de birul regal. Am 50.000 de livre rentă și speranțe și mai mari pentru viitor. Îmi găduiți să sper că inima dumneavoastră...
0: Dar eu nu v-am văzut niciodată, domnule. Da. Unde m-ai văzut dumneata pe mine?
2: Dacă nu m-ați văzut, să continui prezentările.
0: Da.
2: Sunt Hercule Dubois, domnișoară. Da. 25 de ani, caracter frumos, maniere cavalerești, conversații scântietoare, ochiul viu, ochiul viu și dinții albi, dinții și inima iubitoare și gingașe, domnișoară.
0: Și unde m-ai putut vedea dumneata pe mine, domnule?
2: Exact, unde v-am putut vedea?
0: Unde?
2: Eu v-am văzut pretutindeni la spectacolul cu Esther.
0: Veneai prin urmare la teatrul nostru?
2: Vai, dar nu mi-a scăpat nicio reprezentație, domnișoară. Astfel că aflând că amicul meu, Saint-Herem, are o cheie de aici, l-am rugat, zic, dă-mi te rog cheia și mi-a dat-o.
0: Și ai venit aici la Saint-Cyr la ora atât de târzie, domnule?
2: Ora nu are nimic de a face, domnișoară. Nu are nimic, are a face a dracului. Are dreptate, săraca fata, cât dracu fi ceasul. Nu se mai vede nimic. L-am rugat fierbinte să vă duc aici ca să vă pot vorbi, domnișoară, și să mă arunc la picioarele dumneavoastră.
0: Domnule, dar ce faci?
2: M-am aruncat la picioarele dumneavoastră, da? Domnișoară, asta
0: v-ați aruncat și v-ați lovit.
2: 7, 8. Să vă spun.
0: Ce să-mi spui, domnule? Domnule, vorbește de slușici, nu mai număra?
2: Să vă spun că vă iubesc fierbinte, domnișoară. Asta vreau să vă spun.
0: Tu-i Dubois, da? Dacă aș putea să cred.
2: Vă puteți îndoi de spusele mele, domnișoară. După îndrăzneala mea de a veni aici la Saint-Cyr, cu toate riscurile de a fi surprins.
0: Nu, domnule, ai dreptate.
2: Așa este.
0: Ce alt motiv ai putea avea să mă amăgești?
2: Sigur, ce alt motiv aș putea să am?
0: Da.
2: Vă întreb, nu?
0: Te cred, prin urmare, când spui că mă iubești.
2: Repede am mai convins-o al dracului. Nici nu știam că sunt atât de convingător cu fetele.
0: În urmare, domnule Dubois, parcă așa ai spus, da?
2: Dubois, tu?
0: Ești gata să faci pentru mine tot ce face Roger pentru Charlotte?
2: Uai, tocmai, domnișoară, tot ce face el, fac și eu. Fermecătoare. Fie dracului, nici numele nu îl știu. Fermecătoare.
0: Domnule Dubois, fi încredințat că nu vei avea niciodată de regretat sacrificiul
4: pe care îl faci pentru mine și că recunoștința mea pentru un om care a știut să aleagă o fată săracă, așa cum sunt eu, da, printre atâtea colege de ale mele de neam mare, bogate, așa, poate și mai frumoase, recunoștința mea va fi veșnică.
2: Foarte bine, domnișoare, și acum că sunt sigur de fericirea mea, binevoit să am îngăduit să mă retrag.
4: Dar de ce faci, domnule?
2: Trebuie să mă duc la tata. Tata, să-i împărtășesc vestea fericită a bunurilor noastre intenții față de mine. Ce dracu se mai întâmplă aici pentru unicul ăsta?
4: Charlotte! Da, aici. Doamne, Charlotte, ce s-a întâmplat? Tremur, plâng.
2: Ia să folosim noi prilejul de diversiune, să o ștergem repede.
4: Vrei să moară, îmi vine rău.
2: De dracu mi-am pus eu pălăria asta? Ce este un pantof?
4: Este, dragă, Luis, vicontele a venit după mine în grădină, era la picioarele mele. Îmi spunea că mă iubește, că vrea să fiu soție. Doamne, o foșnet încă noi, a

0: Închiși cu domnișoarele.
1: Acum fac, acum tata s-o cu mireasa. Toată nunta mă așteaptă la castel. Mirile nu-i nicăieri, am dat-o draculei așa. Uite, asta din cauza ta. Tu, pentru ești de vină, ce să ta.
2: Suntem pierdute, măi.
3: Fă ce te-am cerut, Charlotte.
0: Eu ce să facă până atunci?
3: Vino cu mine,
0: da,
3: să fugim.
2: Mai stați puțin, vreți o răpire, domnule, în pap de seară?
0: Da, să le răpim. Poate răpindu-le scăpăm și noi de aici. Ah, de când e lumea, nu s-a mai văzut să întârzie girile de la o nuntă. Hai, mireasa, mai treacă, meargă, dar girile. Hai, du-te.
2: Dibula, mă țin după dumneata.
0: Na, uite că și asta se ține după mine acum, din ce în ce mai bine. Ma, Roger, ce mai ai făcut, Roger?
2: Dar nu se poate, domnule Viconte. O răpire este peste putință.
0: Da.
2: La ce te mai poți aștepta, Charlotte? Ce speranțe mai poți avea? Nu vezi că... Ce vrei să facem? Ce se alege de noi aici?
4: De unde vrei să fugim dacă ești așa de hotărât?
5: Nimic mai ușor. Am cheia de la poarta grădinii.
6: Pe fereastră.
0: Da! Pe fereastră. Cunosc eu bine calea. Am avut inspirația să protez calea din grădină de zidul ferestrei. Așa că pe opa. Hai, cine dracu s-a suit pe scară și deschide fereastra? Na.
7: Domnilor, în numele majestății sale vă arestez.
0: Na.
2: Ce?
0: Na, că bine ne face. Cum? Cum vrei să ne arestezi?
7: Vă rog să mă urmați, domnilor viconte de Saint-Terem și Dubulois.
0: Vă rog, de ce? Și ce? Unde, dracu, vrei să ne duci?
7: La Bastilia, domnilor.
0: La Bastilia? Așa ne trebuie. Așa.
2: Charlotte, ai nu mai plângea. Mi se rupe inima. Mai fi liniștită, draga mea. Am pus eu totul la cale. Nu știi proverbul? Totul e bine când se termină.

0: Bine că v-ați întors, domnule Viconte.
1: Eram cu toții nespus de îngrijorați.
2: Ia spune-mi cum tu a... N-a întrebat nimeni de mine.
1: Un lacheu al doamnei contese de Montbazon. Cu un pachet.
2: Da, dă-mi-l, te rog.
1: Da.
2: Poftim. Nu sunt acasă decât pentru domnul conte de Moleon. Să nu aștepte măcar o clipă când va veni.
1: Da, domnule.
2: Și eventual și pentru Dubulois. Dacă eu fi dat și lui drumul de acolo. Cum toa?
1: Domnule Viconte?
2: Ce zgomot se aude în apartamentul meu?
1: Dar cum? Domnul Viconte nu este la curent?
2: La curent cu ce? Nu știu nimic. Ce mi-a ascuns? Vorbește odată.
1: Doamna Vicontesă de Saint-Terem s-a instalat în apartamentul domnului Viconte.
2: Cum? După câte le-am spus, am îndrăznit în apartamentul meu. Cum s-au petrecut lucrurile cum toa? Spune-mi repede.
1: Azi dimineață, foarte devreme, s-a oprit o trăsură la poartă.
2: Așa.
1: Ne-am închipuit cu toții că s-a întors domnul Viconte.
2: Bun.
1: Dar nu erați dumneavoastră. Din trăsură a coborât o tânără doamnă, însoțită de doamna principesă de Polignac și de doamna marchiză de Nel.
2: De principesă de Polignac și de marchiză de Nel?
1: Da, domnule Viconte, da. Și de domnii Destre și de Villarceau.
2: Mare discuție al monsonierului duce d'Anjou și primul gentilom al ducelui de Berry, fratele său. Bine le-a mai pus la cale, doamna de Metnor.
1: Foarte bine le-a pus. Cum i-am recunoscut, am deschis porțile casei. Au întrebat unde este apartamentul dumneavoastră. Au condus-o acolo pe tânăra doamnă. Și acolo seniorii și doamnele s-au închinat adânc înaintea ei și i-au spus așa: Vicontesă de Saint-Terem, sunteți acasă la dumneavoastră?
2: Da.
1: Pe urmă au plecat ceilalți, lăsându-o aici pe doamna vicontesă.
2: Foarte bine.
1: Așa am aflat și noi, toți ai casei, că domnul Viconte s-a căsătorit.
2: Da, s-a căsătorit, da, bine. Fă ordine în apartamentul unde stă tata când vine la Paris.
1: Prin urmare, domnul Viconte nu binevoiește să locuiască...
2: Păi ce-ți spun, nu mai face reflexii. N-am nevoie de...
1: Viconte...
2: Ascultă cum toa.
1: Da.
2: Doamna de SNR are vreo cameristă?
1: Da, are chiar două.
2: Spune, te rog, unea din ele să mă anunțe stăpânei sale de îndată ce va binevoi să mă primească.
0: Prea bine, domnule.
2: Pe cinstea mea, nici nu se putea să fie tras pe sfoară cineva într-un chip mai scusit decât am fost eu. Am să ajung bătaia de joc a întregii curți, unde am atâția rivali. Oricât de mult o iubeam, acum după ce a pus la cale această infamie împotriva mea, bagă de seamă, doamnă de SNRM, joci împotriva mea un joc primejdios și fățarnic.

0: de puternic ar fi la curte, doamna Demet. Nu, te vei căi, doamnă, de ce mi-ai făcut? Oh, dragul meu, Dubulua.
1: Ce bine că ai venit.
2: Te rog, te rog, domnule.
0: Dar ce s-a întâmplat, ești așa de furios?
2: Cum ce s-a întâmplat? Ai recunoscut ieri că ai contractat față de mine anumite obligațiuni pentru serviciile făcute, da?
0: Da, nimic mai adevărat.
2: Bun.
0: Mi-ai făcut multe servicii, asta.
2: Bun, atunci da. Îți cer și eu să-mi faci un serviciu.
0: Da.
2: Cum va fi cel din tâi și cel din urmă serviciu pe care mi-l vei face, sper că n-ai să mă refuzi.
0: Ce vrei, spune.
2: Vino.
0: Unde?
2: Vino pe pajiștea din fața casei să stai gâtul cu mine. Vino.
0: Eu?
2: Da.
0: Să mă bat în duel cu tine,
2: exact.
0: Cu bunul meu prieten?
2: Dumneata prieten cu mine, dumneata după pățeana de ieri, mai vrei să mai rămâi prieten cu mine după ce îți bat joc de mine, domnule?
0: Dubulua, de la urmă, ce ți s-a întâmplat?
2: Ce mi s-a întâmplat?
0: Da, ce ți s-a întâmplat, fără îndoială? Înainte de a mă bat în duel, să știu pentru ce.
2: Ai dreptate. Da, bine, așa e. Atunci să spun.
0: Spune.
2: Mi s-a întâmplat că ieri,
0: așa?
2: După ce ne-am smuls unul din brațele altuia, acolo sus, în pavilonul albastru la Saint-Cyr,
0: bun,
2: pe mine m-au suit într-o trăsură și m-au dus la Bastilia, domnule. La Bastilia. Ajuns acolo, m-au pus să cobor 27 de trepte și după ce le-am coborât pe toate, au deschis o ușă și m-au lăsat singur într-o temniță nespus de întunecoasă și nu prea plăcută la miros.
0: Bietul Dubulua.
2: La lumina unui opaiț nenorocit pe care cred că îl vor fi uitat acolo din greșeală, am văzut un pat de scânduri și un scăunel. M-am așezat pe scăunel și am început să cuget adânc.
0: Bun.
2: Îmi spuneam că, bun. Îmi spuneam că tocmai în vremea aceea tata socul, mireasa și toate rudele mă așteptau să facem nunta. Am scos atunci ceasul din buzunar, știi tu ceasul meu, da, cu obriata, așa, și am văzut la lumina opaițului că era ora 9. Ora 9 hotărâtă pentru nuntă, da?
0: Dragul meu, dar ce, nu este vina mea, nu mă așteptam la așa ceva. Vei face nunta de seară, o simplă întârziere, nimic mai mult.
2: Da, să face nunta de seară, sigur, de seară, în ostimă glumă, de care m-ai fi cruțat dacă n-ai avea obiceiul deplorabil să mă tot întrerupi. Ce spuneam? Așa. Spuneam deci că rezultatul cugetărilor mele adânci,
0: da?
2: A fost că ar fi bine să ies din Bastilia.
0: Foarte.
2: Așa că l-am chemat pe paznic, l-am trimis să-l aduc la mine pe guvernatorul Bastiliei, a venit, ce e drept numai decât, l-am întrebat cât se poate de politicos ce trebuie să fac ca să-mi realizez obiectivul fixat, mi-a răspuns tot așa de politicos că nu era nimic mai simplu și că n-aveam decât să-i înapoi domnișoarei lui Mocler onoarea pe care o răpisem. I-am răspuns guvernatorul pentru că nu-i răpisem nimic domnișoarei lui Mocler, nici nu aveam ce să-i înapoiez. Cum a auzit așa ceva, guvernatorul a chemat doi temniceri și m-a pus să mai cobor 11 trepte într-o temniță și mai întunecoasă și mai neplăcută decât prima.
0: Și pe urmă ce am mai făcut?
2: Acolo mi-am adus aminte de preceptele filozofilor stoici din antichitate și m-am resemnat să înfrunt toate persecuțiile tiraniei cu nepăsare. Dar după două ceasuri de stoicism m-a cuprins o foame cumplită, era foarte firesc. Nu consumasem nimic toată ziua, în afară parese de onoarea domnișoarei Iuzi Mocler. Și asta nu prea ținea de foame. Știi tu bine că eu când mi-e foame nu pot să o potoresc cu nimic, nici cu stoicismul, nici cu... După ce am mai răbdat eu până în zorii zilei, am simțit că mă sfârșesc. Am bătut în ușe și am început să stric cât mă ținea gura, că eram gata să-i înapoiez onoarea și tot ce-i mai luasem dorișoarele lui Mocler. Și m-am pomenit că se deschide ușa temniței și că apare temnicerul cu un pui fript într-o mână, cu o sticlă de bordon într-alta și cu un contract de căsătorie, nu mai știu pe unde. Am semnat contractul, am mâncat puiul tot, am băut toată sticla de bordon și pe urmă temnicerul m-a dus la capela închisorii, unde m-a așteptat domnișoara lui Mocler în roche de mireasă și unde capelanul Bastilei ne-a căsătorit după datină și tipic. Astfel că pricep, dragul meu, domn de Saint-Herem, că dat fiindcă dumitale și numai dumitale îți datorez tot ce mi s-a întâmplat, nu pot cere satisfacție decât numai de la dumneata. De însurat, tot însurat rămân, dar cel puțin voi fi răzbunat pe cineva pentru batjocura suferită. Ai o sabie? Da, ai o sabie la brâu, așa că fă-mi plăcerea și urmează-mă pe pajite. Haide!
0: Un moment, dragul meu, Dubulua, aș înțelege înverșunarea împotriva mea dacă eu însumi aș fi fost cruțat de nenorocirea care te-a lovit și pe tine din cel senin. Mai că vezi tu, aventura ta a fost aidoma cu a mea.
2: Stai, că nu înțeleg. Cum aventura ta a fost... Ai doma cu oameni?
0: Așa cum ți-am spus.
2: Stai, cum și pe tine te-au dus la Bastilia ca pe mine?
0: Da.
2: Cum și pe tine te-au zvârlit într-o temniță?
0: Da.
2: Și pe tine te-au informat că n-ai să mai vezi lumina zilei?
0: Da. Nu, până când nu-i voi fi înapoiat onoarea domnișoarei Charlotte de Merian.
2: Și cum te-ai lăsat îndublecat și tu?
0: Nu aveam nimic altceva de făcut.
2: Păi atunci și tu?
0: Da, sunt însurat, ce vrei să fac?
2: Însurat, da. Prietene, atunci nu-ți mai pot pretinde nicio satisfacție. Însurat.
0: Roger, însurat.
2: Sunt, dar asta e mai mult decât suficient, Roger.
0: Și de nu știi ceva mai trist decât tot ce s-a întâmplat
2: ție? Ce dracu poate fi mai trist decât ce mi s-a întâmplat mie?
0: După mișelia pe care mi-au făcut, am jurat să nu mai revăd.
2: Ah, foarte bine făcut.
0: Și înapoiat acasă, am găsit-o instalată în apartamentul meu.
2: Păi stai să spun, când am ajuns eu acasă, îmi spune portarul că doamna Dubulo a venit să se instaleze în casa mea.
0: Da?
2: Am alergat atunci la tata. Tot trebuia să-i fac o vizită, știi?
0: Da, sigur, după nuntă se cuvenea.
2: Da.
0: Și cum l-ai găsit? Cum era el?
2: Supărat, foc. Dar știi cum? Foc. Bine, avea și de ce, nu? Tata n-a vrut să creadă nicio vorbă, măcar din câte i-am povestit. Da. Și văzând că s-a dus dracului și slujba la curte și titlul făgăduit, odată, știi, cu căsătoria, mi-a acordat afurisenia lui. Și m-a dat afară. Atunci m-am gândit să vin la tine. Zic, ia să vin eu la tine să-și cer socoteală.
0: Da.
2: Dar tu, bietul de tine. Și eu care habar n-aveam că ne aflăm în aceea situație.
0: Da.
2: Minus este drept afurisenia părintească.
0: Da.
2: Ba stai, că nu e așa. Stai că tu te lăfăiești pe un pat de trandafiri în comparație cu mine.
0: De ce spui?
2: Păi,
0: cum
2: da,
0: asta?
2: Păi uite, păi tu nu ai două mirese pe cap în același timp. Una pe care s-ar fi convenit să o iei de nevastă ieri și nu ai luat-o. Și alta pe care nici nu trecea prin minte că există ieri și care te-a luat ea pe tine de bărbat azi dimineață.
0: Da, e adevărat.
2: Vezi, pe urmă, vezi tu, cea din tâi are și o puzerie de rude, toți nobili, spadasini, o să-mi cadă pe cap toată droaia și o lună întreagă de acum înainte va trebui să trag sabia în fiecare dimineață. Așa că aș fi preferat să o mântui pentru totdeauna bătându-mă cu tine în duel. Dar de vreme ce ne-a lovit pe amândoi aceeași belea, n-am să mă apuc acum să scășunez necazuri suplimentare. Hai să spunem ce hotărâre îi spunem, spune să mă inspir și pe mine, spune.
1: Doamna de Saint-Rémy îl întreabă pe domnul Viconte dacă o poate primi.
0: Da, numai decât. Dubula?
3: Intră în cabinetul ăsta.
0: Aici?
3: Așa.
0: Ascultă toată conversația mea cu doamna de Saint-Rémy și pe urmă du-te și joacă aceeași scenă cu doamna Dubula.
2: Zavă, după primele cuvinte am să mă lămuresc ce rămâne de făcut. Vezi, nu cumva să te lași înduplecat, știi, lacrimi, știi.
0: Nu, uite, vine doamna de Saint-Rémy. Ascultă de repede.
2: N-a
0: avea nicio grijă.
2: Bine.
4: Mi s-a spus, domnule, că ați întrebat la cine v-aș putea primi și am alergat.
0: Vă mulțumesc din suflet pentru graba dumneavoastră, doamnă. Și vă rog să nu o luați în nume de rău.
4: De ce anume?
0: Dar veți bine voi înțelege că eram dornic să am o explicație cu dumneavoastră, doamnă.
4: O explicație, domnule?
0: Da, doamnă.
4: În legătură cu ce?
0: În legătură cu arestarea noastră de ieri și cu întâmplarea cu totul neprevăzută din dimineața de azi.
4: Cât de speriat am fost de prima și ce fericită de cealaltă.
0: Amândouă erau totuși prevăzute, presupun eu. Și cred că atunci când se întâmplă să știi dinainte ce va urma, nu mai produce mare efect, să știți.
4: Știam dinainte ce va urma? Ce vreți să spuneți, domnule?
0: Vreau să spun că există pe lume ființe care se pricep de minune să joace o comedie de intrigă și amor. De altfel, doamnă, nici nu trebuie să vă ascundeți. Vedeți, în asemenea împrejurări, cine câștigă are întotdeauna dreptate.
4: Domnule, dar vă asigur că, deși îmi dau seama că în vorbele dumneavoastră se ascunde o reproș cât se poate de amar, nu înțeleg nimic din ele. Voința dumneavoastră v-a fost constrânsă, vi s-a impus ceva nedorit?
0: Nu vă sfiiți să-mi puneți o asemenea întrebare?
4: Nu!
0: Vă închipuiți cumva cu asemenea căsătorie săvârșită în capela unui închisori? A fost făcută cu voia mea de plină, neconstrânsă?
4: Atunci iertați-mă, domnule Viconte, dar ieri seară în grădină la Saint-Cyr mi-ați spus în genunchi de 100 de ori că mă iubiți.
0: Da.
4: Și că nicio altă clipă nu va fi mai fericită în viața dumneavoastră decât clipa când veți ajunge să fiți soț, să mă puteți numi soția dumneavoastră.
0: Da.
4: Mi-ați spus așa? Am auzit rău? Eram nebun?
0: Nu erați, doamnă, cât de puțin. Și cum și dumneavoastră doreați la fel de fierbinte să mă faceți fericit cât mai repede cu putință, da? A spus la cale cu o nebănuită debăcie, trebuie să o recunosc. Ca toate lucrurile să iasă cum e mai bine.
4: Domnule.
0: Astfel încât să pot ajunge soțul dumneavoastră și să vă pot numi soția mea chiar în noaptea aceea.
4: Domnule, vă închipuiți prin urmare că eu am... Acum înțeleg atitudinea dumneavoastră ciudată.
0: și cine altul, doamnă? Acum ar fi putut da de veste doamnele Metno, astfel încât să se ia toate măsurile și să fim arestați.
4: Le, ce rușine! Vorbele dumneavoastră mă fac în sfârșit să văd lucrurile limpede. Prin urmare, jurămintele dumneavoastră de dragoste erau false, da? Propunerea dumneavoastră de căsătorie în taină, o glumă, nu urmăreați altceva decât să mă înșelați, da?
0: Lucrurile nu stau deloc așa, doamnă. Eram cât se poate de mult, cum să vă explic, cât se poate de sincer când vă spuneam că vă iubeam. Căci vă iubeam,
4: nu vă doamnă.
0: Vă iubeam. Eram destul de nebun să fiu îndrăgostit de dumneavoastră. Vreau să vă iau de soție, dar în alte condiții, având iluzia libertății consimțământului.
4: Mai bine mărturisiți, domnule viconte, că mă socoteați o biată fată fără importanță.
0: Nu,
4: și că v-ați gândit să-mi faceți cinste unui capriciu.
0: Nu, se pare
4: că așa se numește în lumea dumneavoastră, da? Un capriciu. Și ați făcut tot ce se cuvenea să vă atingeți scopul. Dar soarta, providența, au vrut ca lucrurile să iau cu totul altă întorsătură, astfel încât, silit în cele din urmă de o putere mai presus de voința dumneavoastră și a mea să vă țineți făgăduiala făcută mie, orgolul dumneavoastră de nobil a fost rănit și v-ați hotărât atunci să o sacrificați orgolului pe soția dumneavoastră. Spuneți, domnule, așa, spuneți așa și veți avea cel puțin în ochii mei meritul sincerității.
0: Și dumneavoastră, doamnă, mărturisiți că erați plictisită de sensir și că nu trăiați dorința firească, dar altfel să fiți liberă, domnule, să căpătați un nume, o poziție în societate. Și ați avut atunci bunăvoința să vă închipuiți că vicontele de Saint-Herem putea să vă pună la dispoziție tot ceea ce răvnesc să aveți în sfârșit pe lume. Nu e așa?
4: Domnule, domnule, asta...
0: E nespus de măgulitor pentru mine. Vă mulțumesc că m-ați ales. Dar ca să vă arăt că apreciez cum se cuvine imboldul tainic care v-a îndemnat să vă purtați cum v-ați purtat cu mine, îngăduiți-mi și mie, doamnă, să nu fiu și batjocura dumneavoastră, deși rămân pentru toată viața jertfa dumneavoastră. Doreați să fiți liberă, doamnă? Sunteți liberă. Doreați să aveți un nume? Îl aveți pe al meu. Doreați avere? Aveți averea mea. Doreați o poziție în societate? Pentru toată lumea, afară de mine, sunteți vicontesa de Senerem.
4: Domnule.
0: Și acum, doamnă? Acesta din dreapta rămâne apartamentul dumneavoastră. Acesta din stânga va fi apartamentul meu.
4: Domnule.
0: Numai încăperea în care ne aflăm rămâne un teren neutru unde ne vom putea întâlni din întâmplare uneori. Este ceea ce vă doreați, doamnă. Mai mult nu pot face pentru dumneavoastră. Îngăduiți-mi, prin urmare, să mă retrag în apartamentul meu.
4: Domnule, domnule viconte, vă conjur, ascultați-mă.
0: Doamnă?
4: Vreau...

0: Vai, scumpa mea, draga mea, Charlotte, nu-ți poți închipui ce caragios e când se înfurie, grozav.
1: Cine?
0: Cum cine? Soțul meu, domnul Dubulua. Închipuiesc, draga mea, că tocmai mi-a făcut o scenă. Aș fi dat toată zestrea mea să fii de față. Mi-a spus... Chipul lui în stare normală mi se pare destul de spălăcit, dar să-l vezi când se înfurie, are o expresie. Am să-l fac să se înfurie cât mai des.
1: Dar ce l-a făcut să se înfurie?
0: Păi de unde să știu? Mi-a tot pomenit ceva despre o cursă în care ar fi fost atras de o nuntă care trebuia să facă și nu s-a făcut, de Bastilia, de un pui frit pe care l-ar fi mâncat, de o sticlă de Bordeaux pe care ar fi băut-o, de un contract semnat în silă și că pricina tuturor acestor întâmplări aș fi fost eu, că sunt o viperă și că n-am să-i fiu soție decât cu numele.
1: Cum și ție nu-ți pare rău că te-ai măritat în asemenea condiții?
0: Cum o să-mi pară rău? Nici nu știi ce palat grozav are. M-am plimbat în toate încăperile toată dimineața. M-am plimbat în caleașca lui la amiază, pe malurile Senei. Doamne, câtă lume, câtă animație! Și mă gândeam la biata mea chilioară de la Saint-Cyr. Tu nu?
1: Eu, draga mea, sunt nespus de nefericită. Eu știi bine, îl iubeam ca o nebună, iar el nu mă mai iubește.
0: Și cine ți-a mai spus și prostia asta?
1: Chiar el.
0: Păi atunci nu trebuie să-l crezi.
1: Cum vrei să nu-l cred?
0: Păi sigur că da.
1: Spune chiar...
0: Ascultă, Charlotte, ieri seară ți-a spus că te adoră. Astăzi tot el spune că nu te iubește. Nu încape îndoială că s-au amințit ieri sau minte astăzi. Și la urma urmelor, de ce n-ar minți și azi cum mințea și ieri? Șansele sunt egale. Și ce ți-a mai spus?
1: Mă vinuiește de un lucru îngrozitor.
0: Vai, și de ce anume?
1: Spune că totul nu a fost decât o intrigă pusă la cale de mine, condusă de mine cu un anumit cel precis și josnic. Mă crede în stare.
0: De ce aș fi în stare să fac eu? Draga mea, nu-i prea drăguț din partea ta să mi-o spui cu asemenea epitete?
1: Luis,
0: ce ciudat privești tu viața. E ce s-a întâmplat? Iubești. Păi mai întâi foarte rău faci că iubești. Orice femeie care iubește își pierde jumătate din armele ei. Și ți închipui tu că ai să-l faci să se întoarcă la tine cu lacrimile tale? Ce prostie. Bărbaților le place grozav să ne vadă plângând. Numai cu lacrimile noastre fac bărbații să dăinuiască pe lume prejudecata asta stupidă, că noi am avea nevoie de ei ca să fim fericite. Ai destul cu slăbiciunile. Lacrimile sunt de prost gust. Și vine un lacheu să nu te vadă plângând.
1: Ce vrei, comtoa?
2: Iertați-mă, doamnă vicontesă, dar domnul conte de Moleon întreabă de domnul viconte și stăpânul meu mi-a poruncit să-l introduc numai decât dacă nu este nimeni aici.
1: Bine, poftește-l aici, ne plecăm. Hai cu mine, Luis.
2: Binevoiască domnul conte să intre. Am văzut caleașca alteții voastre și am alergat.
3: Spune-mi, ai scrisorile?
2: Iată-le, monseniore. Împreună cu cheia de la pavilionul de la Saint-Cyr.
3: Nu mai ai nevoie de ea. Mi-a spus doamna de Maintenon că te-ai căsătorit azi dimineață.
2: Da.
3: Ai făcut o faptă bună.
2: Nu, da, da.
3: Tu atât de bogat să te căsătorești cu o fată fără zestre.
2: Da, monseniore, așa sunt eu.
3: O iubeai mult, nu-i așa?
2: Da, monseniore, o iubeam ca un nebun. Tocmai ca un nebun.
3: Dar cum se face că m-ai văzut ieri și nu mi-ai spus ce puneai la cale?
2: Nu mi-închipuiam că lucrurile au să meargă așa de repede.
3: E frumoasă?
2: E foarte frumoasă, monseniore.
3: Ce fericit ești. Înțeleg acum de ce nu vrei să vii cu mine în Spania.
2: În Spania? În Spania? Ba da, din potrivă. Dacă alteța voastră mai păstrează întreaga bunăvoință și prețuire.
3: După serviciul neprețuit pe care mi l-ai făcut chiar acum,
2: v-aș cer îngăduința să vă întovărășesc în Spania.
3: Să mă întovărășești nu se poate. Cunoști regulile, etichetei. Toate persoanele din suite au fost alese cu multă grijă de majestatea sa regele, bunicul meu și de doamna de Maintenon. Dar poți veni după noi.
2: Voi fi atunci la Madrid odată cu alteța voastră.
3: Admirabil.
2: Îmi va îngădui alteța voastră să facă această călătorie împreună.
3: Cu vicontesa de Saint-Herem, bineînțeles.
2: Nu, alteță. Sănătatea doamnei de Saint-Herem e prea șubredă pentru asemenea călătorie. Trebuie să rămână la Paris. Vin cu un prieten.
3: Mi-l vei prezenta la Madrid.
2: Trebuie să vă previn însă, monseniore, că în ceea ce privește originea lui nobilă, există unele discuții.
3: Asta îl privește pe ducele d'Harcourt, numit de bunicul meu ambasador al Franței la curtea mea la Madrid. Prin urmare, Vii și tu?
4: Da, da.
3: Ce bine îmi pare. Voi avea la curtea mea pe cineva cu care să pot vorbi despre Franța.
4: Și despre doamnele noastre, nu-i așa, monseniore?
3: Și de ele, da. La revedere. La Madrid cât de curând.
4: La Madrid, da? Sire, da. La Madrid.
2: Bine că a plecat. Trebuie să spun că am avut cu doamna Dubura o scenă care, pe cât mi se pare mie, a impresionat-o teribil.
4: Bravo.
2: Am fost plin de demnitate în tot ce am spus.
4: Bravo, foarte bine. Plecăm, dragul meu, părăsim Franța.
2: Plecăm.
4: Plecăm.
2: Dar v-a zis că plecăm.
4: Plecăm.
2: Plecăm? Unde plecăm?
4: Tu ai avea vreo preferință?
2: Niciuna. Nu mai se pot fi cât mai departe de ambele mele soții.
4: În Spania.
2: În Spania.
4: În Spania.
2: Rașnic, în Spania. Totdeauna mi-a plăcut Spania. Țara aventurilor, a balconilor, a serenadelor, a iubirilor romantice. Când plecăm?
4: Peste un ceas plecăm. Mă duc să-mi pun afacerile în ordine.
2: Foarte bine.
4: Fă și tu la fel pentru soția ta.
2: Da.
4: Pe urmă părăsim Franța. Plecăm,
2: plecăm,
4: plecăm.
1: Cum plecăm?
2: Da, da, doamnă, plecăm. Părăsim Franța, poate chiar Europa. Plecăm, ne exilăm singuri de bună voie, prietenul meu și cu mine.
0: Dar mergem și noi cu voi, nu-i așa?
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, să ne ferească Dumnezeu, doamnă. Noi facem o călătorie, de agrement, așa.
0: Să știi, domnule Dubuloa, că de vorba asta îți se aduce aminte foarte multă vreme.
2: Doamnă, ce vrei să spuneți?
0: Te rog să mă lași în pace. Charlotte, scumpă mea, nu-ți pierde firea. Adu-ți aminte că ai lângă tine o prietenă devotată care te sfătuiește numai spre bine. Adio, domnule Dubuloa.
2: Dar v-a jucat, doamnă, să-mi lămuriți?
0: Doamne, te rog să nu vii după mine.
2: Doamne, eu sunt încântat să vă pot face pe plac.
1: Prin urmare, domnule, nu aveți pentru mine decât indiferență. Mai mult, o adevărată ură. Plecarea aceasta...
4: Dar ce vă pasă, doamnă, dacă plec sau dacă rămân? Mă întreb în ce măsură vă poate interesa prezența sau absența mea.
1: Dar faptul că vă sunt totuși soție, cinste pe care nu eu v-am cerut-o, pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o și pe care am primit-o din înaltă poruncă, vă jur, fără să fi știut nimic, îmi dă totuși îndrăzneala să vă spun ceea ce nu mă puteam încumeta să vă spun ieri seară, când dumneavoastră erați la picioarele mele. Dacă dumneavoastră nu mă mai iubiți, eu vă iubesc. V-am dăruit tot ce era iubire în inima mea. Dumneavoastră erați nobil, bogat, apreciat la curte și în societate. Vă bucurați de toate bunurile pământului. Eu nu aveam pe lume decât o singură avere, reputația mea, fără de prihană, și vă jertfeam, lăsându-mă răpită de dumneavoastră.
4: Fără îndoială, doamnă, dar știați bine că această răpire...
1: Domnule, o fată de neam nobil, trebuie și ea să aibă cuvântul ei de onoare, ca un gentil om. Pe cuvântul meu de onoare, n-am știut nimic. Nimic.
4: În sfârșit, atunci este cât se poate de neplăcut, doamnă, că totuși toate aparențele rămân împotriva dumneavoastră și mă constrâng de teama ridicolului.
1: Prin urmare, de teama ridicolului am jertfit fericirea și viața. Departe de dumneavoastră am să mor, ușor.
4: Nu, nu, nu, nu, doamnă, veți trăi și veți fi fericită. Iată... un act de donație discărit de mine, prin care vi se asigură o existență din cele mai onorabile, vrednică de numele pe care îl purtați.
1: Domnule, chiar mă părăsiți? Nici lacrimile, nici rugămințile mele nu vă pot împleca. Vă rog, plâng.
4: Hotărârea mea este luată, doamnă. Rămâne nestrămutată.
1: Atunci, actul acesta de donație este cu totul deprisos.
4: Ce faceți, doamnă? L-ați rupt?
1: Da, de vreme ce mă părăsiți, de vreme ce vreți să vă fiu soție numai cu numele, nu îmi trebuie nici averea, nici palatul dumneavoastră. Îmi trebuie doar o mănăstire și o mie de scuzi ca zestre, ca să fiu primită. Doamna dumneavoastră nu îmi va alege mănăstirea și va avea și marea bunătate să-mi plătească zestrea. Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc.
4: Dar, doamnă...
1: Plecați, rămâneți, faceți ce doriți, de stăpâni. Dar și eu îmi cunosc datoriile de soție și am să mi le îndeplinesc în tocmai.
4: Doamnă...
1: Adio, domnule, nu mai ai nevoie de niciun gest, de niciun cuvânt.
4: Să fie adevărat ce spune, n-a știut nimic de intrigă,
2: Ei, dragul meu, iată-mă. Iată-mă încărcat de aur, de poliție, cu trăsura plină cu pateuri și vinuri grozave. Ia, spune, m-ai terminat? Gata?
4: Da.
2: Da.
3: Tu?
5: Eu gata, ce mai... Mi-am pus afacerile în ordine astfel încât să nu-i aducă nicio neplăcere doamnei Dubula. Știu, o femeie nu are niciun fel de experiență și chestiile de bani nu pot decât să o încurce, așa încât nu i-am lăsat absolut nimic.
3: Cum?
5: Nimic. Nu stai că era să uit. I-am lăsat numele meu. Cu atât mai mult cu când nu văd cum mi l-aș lua înapoi. Așa că gata, plecăm? Ce mai?
3: Dragul meu Dubula, dar parcă ai ajuns mai grăbit ca mine să pleci.
5: Păi firește. Vrei să-mi cadă pe cap familia alte neveste? Apropo, l-am întâlnit pe stradă pe baronul de Bardin. Venea la amândoi să ne felicite. Ne-a spus că până diseară tot Parisul face la fel. I-am spus baronului: baroane, degeaba vine Parisul la noi, pentru că tot plecăm. Așa, gata, hai că nu mai avem nicio clipă de pierdut, că vine gloata.
3: Ai dreptate, trebuie să plecăm. Și-a bătut joc de noi într-un chip josnic.
5: Josnic. Și mai stăm pe gânduri, am însemnat
3: lașitate.
5: Eu am spus întâi lașitate. Așa că hai.
3: Nu ne mai rămâne decât să plecăm cât mai iute.
5: Unde?
3: În Spania.

0: binevoiește maestatea voastră să-l primească pe domnul ambasador al Franței, ducele d'Arcul?
1: Să intre. Scumpul meu duce, te primesc numai pentru că este vorba de domnia ta. Astăzi eram hotărât să nu mă ocup de niciun fel de problemă de ordin politic.
2: Dar nici nu mi-am îngăduit, sire, să o inoportunez pe maestatea voastră aici în castelul Buen Retiro cu vreo problemă de stat. Am venit, cum să-mi permit să vă spun, în interes de distracție, nu în interes politic. Cutez, deci, sire, să vă solicit o audiență de prezentare pentru două încântătoare doamne venite din Franța, unde se pare că se bucură de o înaltă protecție. Au fost amândouă la balul de ieri seară în loja ambasadei.
1: Ah, da, da. Le-am văzut, scumpul meu duce, cu adevărat fermecătoare, fermecătoare. Le-am privit cu atâta insistență încât doamna principesă Delia Orsini mi-a făcut o scenă cumplită toată dimineața. Sentere, vino, te rog.
0: Ce poruncești, maestatea voastră?
1: Trimite, te rog, două invitații pentru balul de astă seară celor două doamne a căror adresă ți-o va da domnul duce d'Arcul. Ești doar maestru de ceremonie al curții. Domnule duce, te rog să i-o dai.
2: Da, e scris aici, domnule viconte, binevoiască maestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
1: Da.
2: Misiunea îndeplinită.
1: Da, da. Sentirem. Ce fericit sunt! Astă seară voi avea prilejul, înainte de bal, să primesc în audiență de prezentare două fermecătoare doamne sosite de câteva zile din Franța noastră minunată.
0: Ce bine, sire, că aveți răgazul să vă gândiți la asemenea lucruri. Dar pot cuteza să vă rog încă o dată să vă gândiți la brevetul de baron înfăgăduit amicului meu Dubuloa și la misiunea mea diplomatică în Olanda.
1: Da, da, da, da, amândouă sunt pe agenda mea. Da, vezi tu, nu chiar atât de ușor să faci un baron spaniol din feciorul unui om de finanțe. Da, se va semna, se va semna. M-a rugat pentru prietenul tău de altfel și ducele d'Arcul. Nu uita să treci pe lista invitațiilor pe cele două doamne recomandate de ducele d'Arcul. Eu mă duc să văd cum arată sala de bal.
0: Maestate,

0: Timpul lua! Lăsați-l să intre!
1: Ce?
2: Te-ai și îmbrăcat pentru bal?
1: M-am îmbrăcat, sunt...
2: Ce splendid costum de curte!
1: Da, am ajuns actie după petrecere. Auzi, vreau să-ți împărtășesc o taină mare, dragul meu, Senterem. De când sunt în Spania, mă plictisesc de moarte. Nici o aventură, nici un evantai făcându-ți semn grațios de la o fereastră, de unde să-ți privească ochi scânteietos clipind după o mască neagră. Uite, când ne vom întoarce în Franța, te previn, Senterem, am să fac Spania de râs. Da, știi tu că sunt clipe în care am ajuns să-mi regret până și nevasta? Știi?
2: Apropo, ai primit vreo scrisoare de la doamna Dubuloa?
1: Da, de la aia? Nu. Mi-a scris tata că a făcut formele să-mi anuleze donația de 50.000 de livre și că tata socru, cum nații veri și nepoții, fostii viitoare mele soții, mă caută peste tot să-mi facă de petrecanie. Au venit în gloată compact acasă la mine. N-au vrut să-l crede pe portar că sunt plecat. Au spart ușa, au cotrobuit peste tot, s-au uitat până și sub patul.
2: Ce spui?
1: Și când te gândești că nu era vorba deocamdată decât de rudele domiciliate la Paris, alea din provincie, se vede că încă n-au aflat. Ia, lasă asta, ia spune, tu ai vreo știre de la rudele noi tale soții?
2: Nu.
1: Nu?
2: Nu, Charlotte e singură pe lume. Nu are nicio rudă.
1: Uite, eu nu știu cum dracu faci tu, că ai mai mult noroc ca mine, eu nu știu
2: da,
1: cum faci.
2: Noroc, da, noroc, e bine zis.
1: Ia, spune-mi, regele Franței... Tot supărat, așa pe noi sau...
2: Mai mult ca oricând, da. Bula, ce vrei? Când ai ca duhovnic un iezuit, iar ca iubit o mironosiță, nu ți se îngăduie să uiți repede. Da. Toate bunurile mele sub sechestru. Doamna de Metnon e neînduplecată. Începe balul.
1: Da.
2: A început să sosească invitații. Vor veni două doamne din Franța, le aduce ducele de Alcur.
1: Da.
3: Domnule Viconte, tocmai de aceea vă căutam înainte de a începe balul. Ai, și domnul Dubuloa de față.
1: Da, sunt eu.
3: Vă rog, domnilor, să păstrați secretul în privința misiunii doamnelor.
1: Doamnele acestea au venit de la curtea de la Madrid cu o anumită misiune secretă, domnule duce, da?
3: Da, o misiune dintre cele mai importante, dar nici ele nu știu care este cu adevărat această misiune.
1: Precum, domnule duce, au venit până la Madrid atâta drum și nu...
3: Dar fără să știe ce anume misiune au de îndeplinit aici.
1: Caragios al dracului, zău, e tare caragios al
3: dracului. Mă rog, dumneavoastră, supuși credincioși ai majestății sale regelui Franței, vă pot dezvălui taina misiunilor. La Versailles au început să fie îngrijorați de uriașa înrăurire pe care doamna principesă Deli Orsini a izbutit să o câștige asupra tânărului rege al Spaniei. Există teama că principesa ar sprijini în taină interesele casei de Austria.
1: Nu, dracule, auzi...
3: Da, astfel încât, cum se știe, că sfaturile pentru un îndrăgostit...
2: S-au hotărât să lecuiască o dragoste prin alta.
3: Întocmai, dragul meu, Viconte. Și? Întocmai. Și în acest scop au fost expediate de la Paris la Madrid două fermecătoare femei. Dacă regele ar aluneca din brațele uneia, se poate cădea în brațele alteia.
2: Numai că dacă femeile se pun pe intrigi, ajung să concureze și pe cei mai scusiți diplomați.
1: Da, bă, știm noi ce știm, așa că...
3: Domnilor, sosește majestatea sa din brațul celor două doamne. Admirați ce minunate costume și ce frumoase măști poartă ele.
4: Domnule duce,
1: maestate,
4: mulțumesc din toată inima pentru darul regesc pe care mi l-ai făcut prezentându-mi pe aceste fermecătoare măști.
3: Sire,
4: te juga să vii să discutăm ceva de mare importanță. Aici erați, domnilor.
1: Maestate,
4: vă rog să oferiți brațul acestor două măști, numai să nu fiți prea galanți cu ele, s-ar putea supăra anfitrionul. Vino, duce, vino.
1: Dragul meu, te-aș ruga să nu o lași mie pe cea mai înaltă, mă feresc de femeile de statură scundă, doar am mai pățit odată cu una, știi
2: tu? Cum vrei tu, scumpul meu, n-am nicio preferință. Da. Doamnelor, dacă binevoiți să ne acceptați în calitate de cavaleri pe timpul balului, domnilor...
5: Cu cea mai mare plăcere, domnule.
1: Hai, mă rog, domnule.

0: închipuiți că aș putea să vă cred, domnule Divulo?
1: Și totuși, doamnă, vă jur că v-am spus întregul adevăr.
0: E cum să mă cred în jurămintea unui bărbat însurat?
1: Însurat, doamnă, vai, dar sunt așa de puțin.
2: Iartă-mă, frumoasă,
1: Vasile.
2: Dar oricât de însuflețită vă iese convorbirea, am o revanșă de luat. Îmi îngăduiți, domnule Divulo?
1: Nu se poate ține, vă rog, vă mai revă, doamnă?
0: Am să revină salonul acesta, să vă regăsesc.
2: Spune-mi, frumoasă mască, ți-a plăcut Madridul?
0: Foarte mult, Sire.
2: Da?
0: Am o presimțire că aici, la Madrid, se va întâmpla ceva nespus de fericit.
1: Auzi, sărac, are o presimțire că se va întâmpla aici ceva nespus de fericit și se uita la mine pe sub mască când spunea vorbele astea la naiba. Dacă aș jucri valul unui rege, tot ce, n-am nimic de pierdut. Roger, ce-ai făcut cu dominul tău? Unde?
2: Mi l-a luat regele când a trecut pe lângă mine.
1: Auzi, drăcia dracului, și pe-a mea mi-a luat-o.
2: Da. Mi-a dat întâlnire în șoaptă, mai târziu, aici, în salon. Masca mea are o minte ageră, scânteietoare. Și ce veselă, ce conversație scânteietoare. Da, masca
3: ta. Tocmai contrariu. O fetiță naivă, sentimentală. Parcă ar fi o elevă ieșită tocmai acum din vreo mănăstire.
1: Nu, să nu mai pomenești nici în glumă de elevele alea ieșite de la mănăstire. Doar doamna Louise Moncler dintr-o mănăstire ieșit. Uite bine, sunt ele dinspre noi.
3: Iată, doamnă, un lucru deosebit de prețios. Să vă țineți cu atâta conștiinciozitate o făgăduială făcută la un bal mascat.
0: O făgăduială rămâne o făgăduială, domnule. Fie că a fost făcută sub mască, fie fără mască, rămâne sacră.
3: Cât de frumos vorbiți. Principiile acestea le apreciez nespus.
0: Le apreciați, dar pregetați să le urmați, nu-i așa?
3: Dar cine a putut să vă spun atâtea răutăți pe socoteala mea? Vă rog, doamnă, vă rog, pavana reîncepe. Să
0: lasă-mă. De vreme ce așa stau lucrurile, de ce vă întoarceți la Paris?
1: Inutil, doamnă, inutil. Acum de vreme ce se găsește la Madrid fermecătoare pariziene care s-a încumetat să mă iubească un pic, n-are rost.
0: Mare, de aceștia mi-ești, doamne Divulo. Semnezi un contract de căsătorie, o răpești pe alta, te căsătorești cu ea și acum îndrăznești să faci curte unei a treia. Cum să mă încred în jurămintele unui Don Juan ca dumneata?
1: De unde știți toată mândria asta frumoasă, mască?
0: Lumea numai de asta vorbea când am părăsit noi Paris, prietena mea și cu mine. Amândoi la un loc ați ajuns să faceți cât face ducele de Lozun eu singur. De aceea ne-am și gândit să venim la Madrid, să vedem și noi minunea. Nu vreți să trecem în sala de bal, domnule Dubulo?
1: Îmi doriți, doamnă,
0: vă rog. Vă rog, domnule Viconte, nu mai vorbiți pe tonul ăsta. Știu bine că dumneavoastră nu vă plac iubirile serioase pe viață și... Vedeți, noi femeile sentimentale nu ne mulțumim să satisfacem un simplu capriciu. Năzuim la o aventură adâncă, pasională, pe veci.
3: Dar vă înșelați nespus, doamnă. Mie îmi plac femeile sentimentale.
0: Atunci de ce nu ați rămas la picioarele domnișoarei de Merian?
3: Dar și cine v-a spus, doamnă, că n-am iubit-o pe domnișoara de Merian? Icoana ei mi-apare și astăzi în minte, blândă și curată. Poate tocmai de aceea nevoia mea să uit în brațele unei alte femei cu iubire.
0: Ce delicată atenție! Mă socotiți, deci, o buruiană de leac?
3: Nu, m-ați înțeles greșit, doamnă. Vreau numai să spun că, pentru ca să ajung să uit o femeie minunată, ar fi nevoie de o femeie fermecătoare. Pot spera la favoarea de a vă prezenta omagiile mele mâine, depinde? Nu binevoiți să-mi spune numele și adresa?
0: Strada Alcala, numărul 15.
3: Doamna?
0: De Folmo.
3: De Folmo.
0: Până atunci putem relua pavana?
3: Înțeles.
1: Prin urmare, fermecătoare mască, strada Alcala, numărul 15. Doamna?
0: Doamna de Sanle.
1: Cât vă mulțumesc. Îngăduiți-mă acum ca odată cu susurul nespus de dulce al cuvintelor dumneavoastră să port până mâine adânc întipărită în mintea mea și icoana fermecătoare a chipului dumneavoastră.
0: S-ar cuveni oare să faci încet dumneavoastră? Vrei prin urmare cu orice preț?
1: Vă rog din suflet, doamnă.
3: Vă rog în genunchi.
0: Da?
3: Vă rugăm.
0: Ne scoatem masca. Ești mulțumit?
4: Ești mulțumit?
1: Doamna de Sentere,
4: Și cealaltă Louise.
5: Doamna Dubulois? Și alături de ea Charlotte?
4: Charlotte,
5: au fugit.
4: Ce drăcia dracului, ce dracu a venit să facă aici amândouă?
3: Se pare că ducele de Arcur ne-a desălnuit-o.
4: Și așa, adevărat, a venit cu misiunea sa. Mai ce portărie.
3: Ce ticăloșie. Regele, maestate.
6: Ei bine, domnilor, ați aflat cine sunt cele două doamne?
3: Nu,
6: încă nu, sire.
3: Încă nu.
6: Eu am avut mai mult noroc decât dumneavoastră. Cea mai înaltă se numește doamna de Saint-Real, cea mai scundă doamna de Folmont. Locuiesc împreună pe strada Alcala, numărul 15. Ce spirituală conversație extraordinară. Sunt de rem. Mâine la prânz să vii la palată. Vom vorbi despre ele. Mi se pare că m-am îndrăgostit. Nebunește, m-am îndrăgostit.
4: Maestate, cum a spus că s-a îndrăgostit, nebunește, da. De care din ele?
3: Eu știu, nu știu, de nevastă-te apropo. Mă rog, sau de Charlotte.
4: Să vezi, dragul meu, avem atâta noroc noi doi că se prea poate să se fi îndrăgostit de amândouă.
3: Da.

0: Doamna de Sfânt Real îl roagă pe domnul Vicomte de Saint-Rem să binevoiască să o aștepte aici în salon. Va veni numai decât.
1: Mulțumesc. Doamna de Sfânt Real. Bine că n-a avut nerușinarea să se înfățișeze aici sub numele meu. Și eu, care aveam naivitatea să mă las înduioșat de spectacolul cu tremurător al durerii adânce care părea că e cufundată. O fi fost adâncă, dar n-a ținut mult.
2: M-ați rugat să vă primesc, mă trebuie să vă fac pe plac, domnule.
1: Doamnă, sunt nespus de fericit că am avut cinstea să vă revăd aici, la Madrid. Mi se pare totuși, doamnă, că există cineva pe lume care s-ar fi cuvenit să fie consultat. Mai înainte de a vă încumeta să faceți o asemenea călătorie care poate părea cel puțin nepotrivită.
2: Cineva să fie consultat? Cine anume, domnule?
1: Soțul dumneavoastră, doamnă. Domnul de Saint-Rem.
2: Soțul meu?
1: Da.
2: Atunci nu știți ce s-a petrecut după plecarea dumneavoastră?
1: Și ce anume s-a putut petrece ca să vă dezlege de ascultarea pe care mi-ați jurat-o și de respectul cuvenit unui nume ca al meu?
2: Dar nu vă aduceți aminte cum ați părăsit, domnule? Și de hotărârea pe care v-am comunicat-o? M-am aruncat la picioarele doamnei de Mont, nu? Și a trebuit să-i spun totul, că nu m-ați iubit niciodată.
1: Nu e adevărat, doamnă. Nu este adevărat.
2: Sau că cel puțin nu mă mai iubiți. Doamna de Mont, nu? A mers cu mine la anunțul papal și l-a rugat împreună cu mine să intervină pentru anularea căsătoriei noastre, de fapt, neîndeplinită. Peste o lună am primit misiva papală.
1: De desfacerea căsătoriei noastre? Cum, prin urmare...
2: Prin urmare, căsătoria noastră fiind desfăcută, nu am nevoie de autorizația nimănui ca să frecventez orice curte din Europa îmi place. Nu ați binevoie să-mi spuneți la plecare unde anume vă duceți.
1: Bine, doamnă,
2: și nu putea trece prin minte că am să vă întâlnesc aici la Madrid. Vă asigur în orice caz că n-am să uit niciodată. Faptul că am avut cinstea să port numele dumneavoastră, prea puțină vreme de sigur, dar totuși destul ca să regret toată viața. Nu din propria mea voință.
1: Doamne, spuneți, doamnă, lucruri care... Cum să vă explic?
3: Iertați-mă, domnule Vicomte, dar din înaltă poruncă și-ar luat vină numai decât. Rămâneți cu bine, domnule Vicomte.
1: Da. Dar urma urmei, de când am aflat de misiva aceea papală, parcă nu mai simt ceva că e gata să-mi crească pe frunte. Acum sunt liber. Liber cum îmi doream. Liber ca aerul. Liber. Liber. Liber, da.
4: Ce erai, dragul meu? Am închipuit că am să te găsesc la aceeași adresă. Ce ai mai aflat? Ia spune.
1: Dragul meu de Bulua, cred că poți să mă feliciți.
4: Doamne Iortem, așadar nu-i a ta cu regele. Păi atunci, dragul meu, e vorba de nevasta mea, nu?
1: Nu mai pomeni de asemenea lucruri de Bulua. De fel acum, chiar dacă pe Charlotte ar fi ales-o regele, dar fi cu totul indiferent.
4: Stai, zău, dacă mai pricep ceva, stai.
1: Sunt liber, dragul meu, liber. Domnișoara de Merianu mai este soția mea.
4: Ha?
1: La stăruințele doamne de Metno, omisiva papei ne-a despărțit.
4: Felicitările mele cele mai sincere.
1: Mulțumesc.
4: Dăm mâna să ți-o strâng.
1: Timp.
4: Dar atunci și pe mine, nu?
1: Ce vrei să spui?
4: Condițiile căsătoriilor noastre au fost identice, prin urmare...
1: A, da, ai dreptate. Prin urmare, a susit omisivă și pentru tine.
4: De ce n-ai întrebat, egoistule? De ce nu, nu? Ar fi culmea nedreptății pe tine, da, și pe mine, nu, nu. Principesa Adelia Orsini trebuie să se ține bine în scăr dacă s-ar întâmpla ca domnișoara lui Mocler, fostă de Bula, să fie ajuns să-i placă regelui Spaniei.
1: Doamne, câte ceasul.
4: Ce?
1: Amiază.
4: Amiază.
1: Regele mi-a poruncit să mă duc la curte. Alerg. Tu poți să mai rămâi. La revedere.
4: La revedere, la revedere. Tare nostim zău, ei, drăcia dracului, ce putere au cuvintele, liber. De câteva clipe respir mai ușurat, liber.
3: Încântată să te revăd, domnule Dubula, ce drăguț.
5: Domnișoară.
3: Ia loc, te rog.
5: Cu cea mai mare plăcere, domnișoară, era firesc ca, aflând de prezența domnișoarei la Madrid, să mă grăbesc să...
3: Să o ștergi repede peste graniță, îți cunosc obiceiurile, domnule.
5: A, pricep, faceți aluzie la... Dar acum că s-au schimbat lucrurile, împrejurările, nu... Nu răspunde nimic, dracului. Și compozițiile noastre sunt acum cu totul altele. Nu? Tot nimic. Veți înțelege ușor că nu aș mai avea niciun fel de motiv. Niciun fel de motiv să... Cum să spun... Frumoasă țară Spania, nu-i așa, domnișoară? Femeile, bine, ca femeile, nu se pot compara cu cântătoarele noastre franțuzoaice. Numai franțuzoaicele știu cum să se facă iubite, domnișoară.
3: Dar nu te mai recunosc, domnule Dubula? Ai devenit de o galanterie?
5: Bine, domnișoară, am avut atât de puțin. Nădăjduiesc că acum vom avea prilejul să ne vedem mai des, dacă domnișoara rămâne la Madrid.
3: Ascultă, domnule Dubula, te rog să mă ierți, dar am băgat de seamă că de la începutul convorbirii noastre dumneata faci mereu greșeala să-mi spui domnișoară.
5: Fac greșeala să...
3: Să fi uitat o anumită noapte la Bastilia când mi-ați făcut deosebita și neașteptata cinste de a mă lua de nevastă?
5: Domnișoară, și dumneavoastră ați uitat de o anumită misivă.
3: Aha, vrei să vorbești de misiva prin care s-a anulat căsătoria domnișoarei de Merian cu domnul de Saint-Terem?
5: Da.
3: Dar ce legătură?
5: Cum ce legătură?
3: Păi asta nu ne privește pe noi.
5: Cum asta nu ne privește pe noi?
3: Nu.
5: Nu era vorba și de noi în misiva aceea?
3: A, nu.
5: Cum pentru noi nu s-a făcut cererea ca pentru ceilalți?
3: A, ba da.
5: A, și?
3: În nunțiu se precizează că asemenea desfaceri de căsătorii se fac numai pentru familii nobile, care ar putea să aibă pricini întemeiate, pricini care nu pot exista între noi, cei din finanțe. Astfel încât căsătoria noastră...
5: Căsătoria noastră?
3: E menținută.
5: Căsătoria noastră e menținută?
3: Da.
5: Doamnă. Doamnă, veți înțelege că de vreme ce am onoarea să-i vorbesc doamnei Dubula...
3: Da, domnule.
5: Această împrejurare schimbă cu totul pozițiile noastre. Îngăduiți-mi prin urmare să mă retrag. Roger, sacrificat, dragul meu, sacrificat ca de obicei. Căsătoria noastră s-a menținut.
1: Da, socotez foarte nimerit că domnișoara de Merian nu mai este soția mea. Am fost la rege și mi-a dezvăluit.
5: Atâta mângâiere pe lume mai am și eu. Îți mulțumesc. La revedere, domnișoara.
3: Doamnă.
5: Doamnă, la revedere.
3: La revedere, domnule. Domnule Viconte, dumneavoastră ce doriți?
1: Aș vrea să o previn pe prietena dumneavoastră să-și ia toate măsurile ca...
3: Ce calitate, mă ruga să-i transmit un asemenea mesaj.
1: Nu pot uita că mi-a purtat puțină vreme numele.
3: Nu-i se pare domnului Viconte cam târziu să-și amintească asta? Și pentru că acum lucrurile astea nu mai au vreo importanță, nu crede domnul Viconte că altcineva decât fosta vicontesă de Saint-Terem i-a dezvăluit totul, doamne de Mentnon?
1: Dumneavoastră ați făcut asta, domnișoară Louise?
3: Da, se prea poate, domnule. Charlotte n-a știut nimic, vă jur. Pot să adaug că la cererea Charlottei, sechestrul pus pe bunurile dumneavoastră a fost ridicat. Domnul duce Darcourt vă poate confirma acest lucru.
1: Atunci, domnișoară, dacă astfel stau lucrurile, cu atât mai mult vă rog să mă lăsați să vorbesc numai decât cu Charlotte. Dacă Charlotte primește vizita pe care o așteaptă, e pierdută.
6: Pierdută? Domnule, ce vrei să-ți spun?
1: În sfârșit, doamnă, soarta mă îngăduie să vă mai văd. Vă rog, domnișoară Louise, păziți să nu vină nimeni aici.
6: Da, lasă-ne singuri, te rog.
3: Cu plăcere, Charlotte.
6: Ce primești?
1: O așteptați pe rege, nu-i așa?
6: Da, domnule Viconte, ce vă face să presupuneți?
1: Regele vă iubește. Cu sau fără știința dumneavoastră, doamna a fost trimisă la curtea de la Madrid ca să o înlocuiți pe principesa de Ursini în grațiile majestății sale.
6: Domnule...
1: S-ar părea că nu prea vă înspăimântă rolul pe care a binevoit să vi-l încredințeze protectoarea dumneavoastră de totdeauna, doamna de Metno.
6: Vedeți, domnule Viconte, sunt pe lume ființe nefericite care n-au să dea seama nimănui. Nici de virtutea lor, nici de cinstea lor, nici de numele lor. Ființe uitate de lume în bezna restriștii, fără rost pe lume, fără iubire, trecute cu vederea de toți. Dacă pot ajunge să capete vreo biruință pentru neamul lor, atunci acele femei trebuie să-și binecuvânteze soarta care le-a socotit, vrednice de fapte mari, și nu le-a uitat cu totul în bezna restriște, ca pe niște ființe, fără vreun rost pe lume și de toți disprețuite.
1: E, acum înțeleg mai bine, doamnă, așa de ce v-ați dat atâta osteneală să sfărâmați o căsnicie primită de dumneavoastră cu atâta bucurie. Dar băgați de seamă, doamnă. Sunt oameni care nu vor răbda niciodată ca femeia pe care o iubit-o, ca femeia care le-a purtat numele, să ajungă... Vă jur, doamnă, că atâta vreme cât voi mai am braț ca să mai pot trage sabia din teacă, jur, doamnă, că domnișoara de Miriam nu va ajunge niciodată favorita regiului Filip al V-lea. Domnul Conte de Moleon!
3: Numai decât!
1: Regele, mă retrag, doamnă, dar voi veghea din umbră asupra onoarei dumneavoastră. Nu-mi plac sentimentele intermediare. Dacă nu mă mai iubiți, voi avea grijă să vă fac să mă urâți. Adio, doamnă!
6: Mă iubește! Mă iubește! Doamne, ce fericită sunt!
7: Ați fost atât de bună, doamnă, Să îngăduiți contelui de Moleon să se înfățișeze înaintea dumneavoastră. S-a folosit de îngăduința dumneavoastră.
6: Sire.
7: Oh, cu câtă dreptate s-a spus că nopțile sunt adevăratele zile ale femeilor frumoase. Mi-ați făcut mare onoare, doamnă, să petreceți aproape toată noaptea la mica noastră serbare. Și vă regăsesc după o noapte întreagă, nedormită, aproape mai ginga și mai fragedă, mai fermecătoare.
6: Fiindcă fericirea este un talisman, sire, și nimic nu răsfrânge mai multă veselie pe chipul unei femei decât fericirea sufletului.
7: Oh, de ce sunteți fericită, doamnă?
6: Da, sire, foarte fericită.
7: Adevărată minune la curtea Spaniei. Ce fermecătoare sunteți. Chipul dumneavoastră îmi stăruia în minte de multă vreme. V-am cunoscut cândva numai cu ochii și cu inima pe scena teatrului la Saint Cyr. Știți? Poate că noi, bieții monari, trebuie să ne deprindem de timpuriu, să citim pe chipurile tuturor celor care se află în apropierea tronului, să le deslușim tainele pe care le poartă în suflet. Uneori însă chipul ne împiedică să citim în suflet. Dar de vreme ce sunteți atât de fericită, doamnă, da, îngăduiți-mi să vă spovedesc adânca mea tristețe.
6: Majestatea voastră tristă, nefericită.
7: Nespus de nefericit, doamnă, înconjurat de sfetnici bătrâni, cu inima înghețată, hotărât cu orice preț să-mi înnebușe tot ce mi-a mai rămas tânăr și neîntinat în suflet, sau necontenit spunându-mi se în consiliu: sire, Franța nu vrea așa, sire, Austria nu vrea așa. Credeți-mă, doamnă, nu există decât o singură stăpânire adevărată, nepângărită, incontestabilă. Stăpânirea pe care o exercită asupra oamenilor frumusețea adevărată. Stăpânirea grației, a inteligenței. Această stăpânire fermecată vă aparține dumneavoastră, doamnă. Îngăduiți-i celui mai devotat dintre supușii dumneavoastră să vă aducă prin osul omagilor lui și să se recunoască pentru totdeauna sluga dumneavoastră credincioasă și devotată.
6: O, sire!
7: Închipuiți-vă, doamnă, cât de fericit am fost când ați adus pe pământul acesta de surghiun o rază din tinerețea mea de pururi apusă. Mireasma patriei mele pierdută pentru totdeauna, m-am avântat spre tot farmecul dumneavoastră, cum aleargă spre lumina întrezărită departe un biet călător rătăcit într-un amurg înghețat. Vă iubesc, doamnă, vă iubesc. Când asemenea vorbe sunt rostite de gura mea, după ce au rămas ferecate atâta vreme în străfundurile sufletului meu, ele se cuvine să fie ascultate. Le se cuvine un răspuns. Vă înspăimânt, doamnă?
6: Mă înspăimântă, sire, faptul că nu pot răspunde acestor vorbe fără a săvârși un păcat. Nu v-am mărturisit, sire, că sunt căsătorită.
7: Mi s-a spus că soțul dumneavoastră este însă la capătul lumii.
6: Soțul meu, sire, este la curtea majestății voastre. Este favoritul, maestrul de ceremonii al majestății voastre.
7: Cum? Saint-Hérem?
6: Da, sire.
7: Sunteți soția lui Saint-Hérem?
6: Da.
7: Fata aceea pe care o răpise de la Saint-Cyr și pe care a părăsit-o pe urmă?
6: Din nefericire, da, sire.
7: Bine, dar de vreme ce s-a purtat cu dumneavoastră atât de nevrednic, înseamnă că nu vă iubește. No,
6: orgoliul l-a îndepărtat de mine, gelozia l-a apropiat de mine. De aceea, sire, mă vedeți atât de fericită.
7: Așadar, voi fi sortit veșnic să fiu înșelat de toți aceia care mă înconjoară. Dar să bage bine de seamă domnul de Saint-Hérem. S-ar putea să mă hotărăsc în sfârșit să-mi revendic drepturile, să-mi amintesc de prerogativele mele regale, să spun vreau.
6: Vă rog, sire, să binevoiască majestatea voastră să afle că am fost trimisă la curtea majestății voastre de doamna de Menton. Ce vă spune doamna dacă ar afla că am avut nefericirea să fiu pe placul majestății voastre? Își va închipui că eu, din cochetărie,
7: Vă rog foarte mult să nu mai împomeniți de doamna de Menton. Destul l-a plictisit pe ducele de Anjou la Versailles ca să-l mai urmărească pe Filip al V-lea pe tronul Spaniei. La Versailles despotismul acestei doamne mă înnăbușa. La Madrid m-am hotărât să nu-l mai rab. Înțeleg să-mi revendic toate prerogativele regale.
6: Da, dar rămâne domnule Saint-Aignan, sire, soțul meu.
3: Charlotte! O, rog pe majestatea voastră să mă ierte. Charlotte, domnul de Saint-Aignan e în anticameră. Vrea să intre.
7: Cum? Domnul de Saint-Aignan vrea să intre când știe că regele...
6: Sire, sunt acasă la mine. Îmi aparține mie să fac să mi se respecte locuința și persoanele care se află în locuința mea. Luis, spune domnului de Saint-Aignan că de vreme ce nu mai este soțul meu, nu pot să-l primesc. De fapt, nici nu-l mai cunosc.
7: Doamnă, cât de recunoscător vă pot fi?
6: Acum, sire, în numele cerului, rog pe majestatea voastră să se retragă. Majestatea voastră va înțelege că, oricât aș fi de liberă, prezența la Madrid a unor anumite persoane mă stingherește nespus. Ca o mustrare în surdină.
7: Da, aveți perfectă dreptate, doamnă. Saint-Aignan trebuie să plece. Va pleca în seara aceasta chiar într-o misiune în Olanda.
6: Dar pentru asta, sire, trebuie hotărârea Consiliului, nu?
7: Trebuie, doamnă, trebuie o pană de scris și o hârtie.
6: Da.
7: Slavă Domnului! N-am ajuns încă așa cum au ajuns bieții suverane ai Angliterii, a căror porâni sunt neputincioase dacă nu sunt contrasemnate de un secretar de stat. Iată ordinul scris, doamnă. Înaintea acestui ordin și a semnăturii regale, toate porțile se vor deschide și cine îl va citi va trebui să o facă ținându-și pălăria în mână.
6: Atunci rog pe majestatea voastră să binevoiască să-mi dea mie acest ordin.
7: Dumneavoastră, doamnă? Binevoiți, am explicat motivul?
6: Da, majestatea voastră va pricepe că domnul de Saint-Aignan va avea fără îndoială îndrăzneala să se înfățișeze din nou înaintea mea să vrea să intre aici cu Sila. Porunca aceasta este să plece numai decât?
7: Numai decât, la noapte.
6: Ah, da.
7: Prin urmare, de îndată ce va părăsi Madridul...
6: Majestatea voastră va afla care îmi sunt adevăratele sentimente și nădăjduiesc că nu mă veți stima mai puțin pentru faptul că m-am priceput să le tăinuiesc atât de bine în inima mea. Îngăduiți-mi, sire.
7: Cum? Mă părăsiți, doamnă?
6: Domnul de Saint-Aignan se află încă pe pământul Spaniei, sire.
7: Oh, sunt omul cel mai fericit de pe lume. Dar ce glasuri au?
4: Iar pe balcon, ce vrei să
8: am
4: mai pui la cale?
8: Am răsura în stradele, uite-te la ea. Când vor termina să înhame cei la stoicai, bate din palme de 3 ori.
4: Așa.
8: Astăzi seară o răpim pe Charlotte.
4: O răpim? Iar da. O răpim? Ce dracu ai căpătat în rază?
8: Regele,
4: unde ești?
7: Ce bine că te văd, Saint-Aignan.

0: Nu vezi că acest mare senior nu face decât să repare o nedreptate?
1: De sarcina asta reparării aș fi preferat să mă ocup singur. Este un drept pe care îl revendic și pe care voi ști să-l apăr, împotriva tuturor. Chiar dacă va trebui să înfrunt toată curtea Spaniei. M-am născut și am rămas supus al regelui Franței, sire. Și nu mă recunosc alt stăpân decât pe majestatea sa, regele Ludovic al XIV-lea.
0: Se poate. Dar acum te afli la Madrid, unde poruncesc eu.
1: Prin urmare, sire, am plăcut a cinste de a fi oaspetele majestății voastre. Și nu mă închipui că majestatea sa, regele Spaniei, ar putea abuza de prerogativele sale suverane, încălcând legile ospitalității.
0: Ieși, domnule!
1: Augustul strămoș al majestății voastre, regele Henric al IV-lea, ar fi spus altfel. Să ieșim, domnule, împreună.
0: Bine, domnule. Într-un sfert de oră vei părăsi Madridul, iar în cel mult 3 zile, Spania. Al minteri, la închisoare!
2: Oh, domnule, dumneavoastră aici?
3: Da, eu, doamnă. Am venit să vă mulțumesc pentru toate marile servicii pe care mi le-ați făcut. Căsătoria noastră vă stinge rea. Ați obținut anularea ei. Prezența la Madrid a soțului dumneavoastră vă stingerea și mai mult. Ați obținut un ordin pentru Haga. Aceeași capitală nu putea fi martoră în același timp înălțării și decăderii dumneavoastră. Ați izbutit să obțineți pentru mine un ordin de exil.
2: Dar nu e vorba de niciun exil. Este o misiune diplomatică la Haga.
3: Da, o misiune pe care am avut onoarea să o refuz regelui, doamnă.
2: Fericitule, n-ai înțeles nimic.
3: Ce să înțeleg, doamnă? Veșnicile dumneavoastră combinații?
2: Te rog, te rog. Nu ne mai rămâne decât să fugim împreună.
3: Împreună?
2: Da, domnule, da, împreună. Oh, îi cerusem regelui acea misiune ca să fiți pus la adăpost. De îndată ce ați fi trecut frontiera Spaniei, nimic pe lume nu m-ar fi împiedicat să vin pe urmele dumneavoastră. Desfacerea căsătoriei nu e reală. Misiva de la Roma era o minciună. Sunt soția ta, Roșie. Te iubesc. N-am iubit și n-am să iubesc niciodată pe altul. Și cum îndatorirea soției e să-și urmeze soțul oriunde, ia-mă cu tine și du-mă unde vrei.
3: Lasă-mă să-ți cer iertare în genunchi. Mă iubești, Charlotte. Mă iubești, mă iubești. Cum am putut să fiu în stare?
2: Nu știu că regele ne va ierta. Îmi era peste putință să mai păstrez taina zăvorâtă în suflet. I-am scris și i-am mărturisit totul. Am făcut apel la inima, la generozitatea lui. A primit scrisoarea.
4: Ce dracu, dracu, e surd? De un ceas de când tot fac semnalul convenit, trăsura e gata, haide, ce mai stai?
3: Mă iubești, Dubuloa, m-a iubit întotdeauna.
4: Da, pe atunci se pare că răpirea va avea loc fără dificultăți.
5: Răpire? Da. Charlotte, da? Un ofițer poruncă înaltă. Doamne, ce are să mai întâmple?
4: Care dintre dumneavoastră, domnilor, este domnul Viconte de Saint-Rem?
3: Eu, domnule.
4: Am primit ordin să vă arestez, domnule Viconte. Urmați-mă.
2: Un moment, e un alt ordin semnat de majestatea sa.
4: Am primit ordinul să retrag acest ordin din mâinile dumneavoastră, doamnă, și în locul lui să vă înmânez această scrisoare.
2: Scrisoare din partea regelui. După ce și-a călcat îndatoririle de soț, după ce a crezut de cuvință să uite respectul cuvenit unui cap încoronat, domnul de Saint-Rem trebuia să se aștepte la cuvenita o sândă. Dar pedeapsa s-a răsfrânge asupra unei ființe atât de gravă și ignită de el, care a avut totuși mărinimia să implore iertarea lui, veți fi călăuziți până la frontieră de ofițerul care v-a adus scrisoare. Prietenul, uită, regele iartă. Semnat eu, regele. Știam că așa se va întâmpla. Luisa, cheamă-l pe domnul ofițer care așteaptă în sală.
5: Da, imediat.
2: Domnule, vă urmăm, domnule. Vin tu ești.
5: Da, sigur. Domnule Dubuloa.
4: Eu, cu neputință, m-am uitat bine. Trăsura nu are decât 3 locuri în fund, așa că, vedeți, doamnă, nu...
5: Vai, ce rău îmi pare, domnule Dubuloa.
4: Și mie îmi pare rău, dar ce să fac?
5: Și eu care ardeam de dorința să-i mânez tatălui dintale, socrul meu...
4: Tatălui meu? Socrul dumneavoastră? Ce să-i mânați?
5: Mă, nimic, un brevet de baron pe care, la insistențele mele, domnul duce de Arcur l-a obținut. Vrei să-l vezi?
4: Păi ăsta e un brevet de baron. E pentru mine?
5: Pentru dumneata, pentru cine altul? Da, dacă îl rup.
4: Păi de ce stați? Da, stați ca să schimbă totul. Nu, să nu rupeți. Doamne, mă rog, să nu rupeți.

0: Da, mai așteptați un pic.
1: Parcă spuneai, domnule Dubuloa, că nu sunt decât trei locuri în trăsură.
0: Nu, nu-i nimic. Mai e un loc și pe capră.

0: Ați ascultat Fetele de la Saint-Cyr de Alexandru Dumas Tatăl. Traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Charlotte, Valeria Seciu, Saint-Eren, Ion Caramitru, Louise, Mariana Mihuț, Dubulois, Virgil Ogășanu, Ducele d'Anjou, Damian Crâșmaru, Contele d'Ancu, Sorin Gheorghiu, Comtois, Alfred Demetriu, un ofițer, Sergiu Demetriad, un valet, Aurelian Napu, polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Crânguța Manea, Pompiliu Rădulescu, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

povești. N-am venit în celeste calești, n-am venit din tării ca un zeu, am venit doar cu umbletul greu, am venit doar cu umbletul greu. N-am venit ca un mire în zori, n-am venit călător peste nori, n-am venit stele salbe să-ți prind, am venit în amurg rătăcind.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prima aniversare. Piesă pentru Teatru Radiofonic de Sorana Coroamă.

0: hotar de odinioară, râu împletit din lacrimi și din sânge. Veriga ta de foc nu mă mai strânge și lanțul tău a încetat să doară. Deci, te-am dărâmat.
1: Ce faci aici?
0: Ne învăț eu până la șezătoare. Îs multe și grele.
1: Care șezătoare?
0: Aceea de diseară.
1: Dar cine ți-a spus de șezătoare? Și ce cauți aici, în cancelarie?
0: Liza a spus.
1: Și ce scrie aici pe tablă?
0: Domnișoara învățătoare, să nu ștergi tabla. De asta stau aici. A spus să păzesc să nu se șteargă literele de pe tablă.
1: Cine a spus, mai avrămuț?
0: Liza a spus.
1: Ia să vedem ce scrie aici. Aici se pierd urme. Ei, ce prostie, o prostie fără seamă.
0: Nu, dacă Liza a scris, înseamnă că nu e o prostie. Ea știe ce face.
2: Uite, de cu o seară o să prindă și dihori.
1: Care dihori? Ce dihori? Altă năzdrăvănie.
2: Nu, poate că e pușcă. Mai știi că o fi a fată, dar cu pușca știe să umble.
1: Mă, băiete, mă, avrămuț, mă, tu nu ești chiar întreg. Ia du-te tu repejor la ceilalți, că și așa ai o ureche muzicală. Mamă, hai, du-te și învață măcar vorbele. Știi deșteaptă-te române? Știi hai să dăm mână cu mână? Știi pe al nostru steag?
0: De că le-am auzit eu de la taica Simion, eu amu trebuie să stau aici și să-i spun poezia pe de rost.
1: Cui?
0: Lizei, o învăț că tu-i de lungă și să știi că eu o spun diseară.
1: Avrămuț, tu ești băiat cu minte. Ureche muzicală n-ai, glas n-ai, dar de ce ti știi ce ti? N-am buchisit noi doi alfabetul o jumătate de an? Ia spune, ce scrie aici sus deasupra ușii?
0: Unu de che... De chem...
1: Ce nu che? 1 decembrie 1919, ai înțeles?
3: Da. Ce nou pricepe băiatul?
1: Ce sărbătorim noi mâine zi?
3: 1 decembrie 1919. Adică un an de la Unirea cea Mare. Un an. Priceput ai?
0: Priceput! Așa zicea și Liza. Că în ea seară și la noapte și mâine de cu ziua, asta sărbătorim noi. Anul întâi!
1: Anul întâi?
3: Anul întâi de la Unire. Asta vrea să explice feciorașul ăsta. 1 decembrie 1919.
1: O fi o grea de cap. Dar poate că era cazul să mi se ceară și mie o părere, nu?
3: Ai ceva împotriva, Aurelio?
1: Nu, e chiar foarte bine, foarte frumos. Numai că nu mi se pare fire să aflu așa din întâmplare că tot programul a fost dat peste cap. Că s-a pregătit și o sărbătoare.
3: Nu se schimbă nimic. Mâine la 10, serbarea, cu programul cunoscut. Doar atât, rămânem cu toții aici toată seara și toată noaptea asta.
0: Eu spun poezia, nu las pe nimeni altul. Priceputul mați! Liza! Trage-a, Liza! Domnul ofițer, să nu o spună altcareva că-i baiu. Nici pe tine, cât ești de mare și tare, nu te las să o spui.
1: Să vorbească mai a Cătării, nu-i în stare. Domnul ofițer, și tu. Pe mine mă tratează parcă aș fi soră sa. Și nici măcar o soră mai mare. Râs tu, râs, radule. De ea să-l fi învățat ceva, Liza. Ei, altă socoteală, altă considerație, nu, Liza?
3: Nu cred că astea au mare importanță.
1: Păi după tine, radule, după dumneata, domnule învățător, ce are importanță? Dacă ea știe tot, vede tot, face tot, poate tot. Păi să fie ea directoare aici, nu? Să fie ea stăpân aici, nu dumneata.
3: Am eu aerul unui stăpân?
1: Asta-i, că nu-l ai. Ai fi fost în stare să porți și mâine la sărbare vestonul ăsta vechi pe care l-ai purtat în război. Da. Bine că m-am gândit eu să-ți comand un surtuc nou.
3: Da, mi-e drag vestonul meu vechi de ofițer. Chiar așa transformat acum în haină civilă. N-am primit decât acum o lună prima leafă. N-aveam bani pentru haine noi.
1: Dacă ai renunțat la sold a doua zi după ce ai fost demobilizat, dacă nu ți-ai pretins leafa ta de învățător din prima săptămână de când ai ajuns aici, dacă...
3: Bine că ți-ai amintit tu.
1: Da, bine, bine. Ce să mă fac eu cu tine, Radule? N-a zis tu, ce să mă fac?
3: Să mă iei așa cum sunt, Aurelio.
1: Să te iau. Radule, de ce-i permis tu femeie ăștia să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala? Ideea asta cu șezătoarea la cumpăra dintre 30 noiembrie și 1 decembrie a fost a ei, nu? Spune că nu-i așa.
3: Cunoaște satul, cunoaște obiceiurile, cunoaște oamenii. Înțelege ce vor și ce nu vor. Ce au așteptat și au tot așteptat atâta amar de vreme să se înfăptuiască. Și ce așteaptă acum de la ei înșiși. Și ce așteaptă de la noi.
1: Nu, te rog să nu-mi ții un curs de istorie. Acum nu discutăm nici istorie, nici sociologie, nici politică. Eu te întreb ceva cu mult, mult mai simplu, Radule. Ce-i cu femeia asta, domnule capitan?
3: Fată. Femeia asta este o fată. Și are un nume.
1: Eliza, știu. Știu, numele mamei dumitale. Coincidența asta, cât se poate de favorabilă, face ca îndârjirea cunoscută a domnului capitan să fi rămas undeva prin munții ăștia, cine știe, undeva pe o potecă necunoscută mie, nu?
4: Se poate, domnișoară învățătoare, se prea poate. Câte potești pierdute, câte hățișuri, câți torenți și voi adânci și piscuri. O graniță nu se șterge numai fiindcă într-o bună zi i-a fost ștearsă de pe o hartă. Ai observat ce ciudate erau vechile hărți ale vechilor cartografi?
1: Nu, doamne, nu.
4: Lumea cunoscută lor și apoi câte o pată albă peste care s-a scris: Hic sunt leones. Aici se află lei, atât.
1: Adică?
4: Adică, acolo rămânea de făcut cunoștință cu leoaicele, acelea care aleargă prada, acelea care o doboară. Și apoi cu leul stăpân, acela care este așteptat să-și rupă primul halca pe care el însuși și-a ales-o.
1: Doamnă, mă iertați, eu am treabă.
4: Du-te, drăguță, du-te, eu nu te rețin.
1: Nu te rețin. Este o expresie princiară, doamnă Lucreția. Aici suntem între noi, la țară, niște bieți învățători, într-un sat de munte, un sat de graniță, între vechea Transilvanie și vechea Moldovă. O graniță ștearsă de pe hartă, după cum a spus atât de bine. Dar nu și din suflete, nu, doamnă?
3: Domnișoara Aurelia.
4: Nu, de ce? Eu mă pot apăra și singură, domnule director al școlii.
1: Dar nu v-am atacat, doamnă Lucreția.
4: Ba da, drăguță. Dar asta numai fiindcă n-ai înțeles. Vezi, dumneata, mentalitățile au și ele limitele lor. Hai să le numim granițe. Dumneata, trebuie să ne înțelegi pe noi, noi pe voi. Așteptările sunt câteodată prea mari, împlinirile prea mărunte.
1: Da, da.
4: Sau invers, se mai întâmplă să fie și prea multă grabă. Da, prea multă nerăbdare. Iar dorurile și ofurile n-au granițe, fata mea. Poate ar fi trebuit să aibă, dar așa e românul nostru. N-a pus zăbală dorului.
1: Dar ce rost au cuvintele dumneavoastră, doamnă? Cine sunteți dumneavoastră, de fapt?
4: Eu, Miss Munteancă. Urc și acum la 59 de ani ai mei, munții ăștia ai noștri până în vârf. Dar, dumneata, de unde ești, drăguță?
1: Munteancă.
4: De unde?
3: Aurelia este din Bucegi. Dar acum a picat din cealaltă parte a trecătorii dinspre Moldova. A terminat școala la Iași în timpul refugiului. Am venit împreună fiindcă am socotit că era de datoria noastră să ajutăm să se facă aici școală.
4: Ați fost colegi?
3: Un an, primul ei an ca învățătoare. Al meu al patrulea. Apoi am plecat pe front.
1: Copiii ăștia cântă fals, fals, fals.
4: Dumneata, aș putea să-ți fiu mama, așa că tot îți spun ce am de spus. Bărbatul meu mă ocăra. Spune, Lucreție, ce ai de spus, că altfel e mai rău.
3: Ce-ar putea fi rău atunci?
4: Multe. Dumneata, probabil Aurelia a ajuns la locul cu pricina. Îi auzi cum chiuie? E Munteanca furisită. Asta, să știi, dumneata, se poate lua la trântă și cu ursul. E voinică și aprigă, știe ce vrea. Pe dumneata te vrea.
3: Doamne.
4: Eu mi-am vrut bărbatul și mi l-am luat. Dar copii n-am. Doi au murit de mici. Domi a murit la Mărășești.
3: Domi?
4: Da, ce s-a întâmplat?
3: Domi, numele. Mi se pare cunoscut.
4: Purta numele tatălui său. Soțul meu a murit înainte de război într-o închisoare crăiască. Fiul meu a fugit peste munți în timpul războiului, voluntar în armata română. A luptat sergent român și a căzut la Mărășești împreună cu regimentul său. Când a intrat aici, ofițer român în casa asta, și-a transformat-o în cazemată. Conșurau gloanțele și trosneau obuzele când încă nu se știa de partea cui o să cadă sorții. Eu am știut. Fiul meu s-a întors aici și n-o să mai plece. De aceea am dat casa să se facă în ea școală românească, fiindcă dumneata de la bun început a învățat a citi și a scrie românește. Uite, afară a început să ningă.
3: Mulțumesc, doamnă. Sărut mâna.
4: Nu așa, nu-mi săruta mâna. Eu...
3: M-ați îmbrățișat.
4: Du-te la fereastră să vezi ce frumos ninge peste munții noștri.
5: Cine e acolo? Liza, tu? Dumneata ești? Nu te mai văd după perdeaua asta de zăpadă. Liza! Liza, unde ești? Nu te văd, Liza, unde ești?
6: Sunt aici! Ce cer sub ochii dumitale. Ochii tăi, supervaz. Hai, ajută-mă, dă-mi mână. Așa. Nu pot urca. Apleacă-te, ia-mă brațe.
5: Da, așa, da.
6: Ei, ce faci? Sunt un pachet, trebuie să mă ajut pe podele. De ce mă privești așa de uluit?
5: Da.
6: Ninja, atât de frumos. Și acum te îndepărtezi de mine ca și cum ți-ar fi frică să mă atingi. Nu mă spar, nu sunt de sticlă. E drept, afară era cât pe ce să îngheț bocnă.
3: Liza, în zăpadă, pe vremea asta, în rochia asta, cu șalul ăsta subțire.
6: Eu în zăpadă și tu strănuți. Dumneata strănuți. Poftim, solul meu.
3: Parcă era vorba, domnișoară, la ora asta să-ți repeți partitura.
6: Pianul e greu. Până nu e gata, scena nu are rost să fie mutat din locul lui.
3: Da, așa. Dar puteai să-ți exersezi gamele și dincolo, în cameră.
6: Dincolo nu s-a făcut focul și e frig.
3: Și afară cum e?
6: Ninge, cad fulgi mari cât pumnul.
3: Am observat. Pentru asta ți-ai inaugurat rochia? Ca să atârne câteva kilograme în plus mâine la serbare udă de zăpadă? Du-te și te schimbă, o să răcești. Mâine o să ai nasul roșu și 39 febră. Adio, concert.
6: Îți place rochia mea? Nici nu te-ai uitat.
3: Ba, n-am unde or fi hârtiile acelea.
6: Ce cauți?
3: Cuvântarea mea.
6: A, e acolo.
3: De unde știi?
6: Fiindcă am citit-o.
3: Cum?
6: Am pus-o acolo. Să nu te superi, am făcut și niște semne. Am să-ți explic și de ce.
3: Asta e culmea, mă, și cenzurezi. Ce... ce rochie frumoasă. Oh, cât poate fi de frumoasă.
6: E România.
3: Poftim?
6: Așa o vedeam noi. De ani de zile, înțelegi? Dincolo de munții verzi, vara, roșcați toamna, înzăpeziți peste iarnă, cenușii spre primăvară. Și dincolo, aproape, departe, atât de departe, era România. Mereu albă și limpede, cum sunt apele care se rostogolesc la vale, despică stâncile și apoi se revarsă curate, doldora de viață în câmpie. Iar noi știam că odată și odată trebuia să ajungem acolo, în albul acela, în limpezimea aceea. Iar voi trebuia să veniți aici, spre noi. Apele taie coastele și dintr-o parte și din cealaltă.
0: Liza! Liza! Vino să mă asculți! Hai că zice toată, bagă-i bine! Bagă-i, ia-mi bine!
6: Mai frumos! Vin! Am adus cele două ghibeciuților.
3: Să te ajut, dă-mi mie că stai cum e greu.
6: Și eu pe cealaltă.
4: Da, domnișoară, nu era nevoie.
6: Ei, vezi cât de mulțumitor se rezolvă totul? Mulțumesc că mi-ați permis să vă ajut.
4: Dacă nu mi s-ar părea penibil, aș spune că e ridicol.
6: Nu-i nimic, se putea și mai rău.
0: Liza! Liza!
6: Ah, contactul ăsta cu semenii, domnule, ce complicat e. Unul te strică, altul te râde, altul te îngână, unul te roagă, altul nu te roagă. Nu uita, dihori, mi-ai făgăduit pușcă.
3: Nu știi să mâni o pușcă.
6: Nu să nimeresc popacii, îmi nimeresc degetele.
4: Dar bineînțeles că domnișoara știe să tragă la țintă, nu? Nu v-a călăuzit ea în plină noapte pe poteca aceea primejdioasă? Ori să cădeți în prăpastie, ori să picați drept în spatele cuibului de mitraliere care se cerau valea, nu? Noroc ați nimerit voi singur calea, fără călăuză.
3: În prăpastie a căzut domnișoara Liza, dacă asta ai ținut să precizezi.
6: Ce mai căzătură! Asta a dat precizare.
4: Cu inamicul de gât. Nu se știe exact cine pe cine a luat prizonier.
6: Ba da! Când am sărit în spate și am înfipt ghearele în gât, n-a mai spus nici miau. Dar în cădere și-a frânt un picior dobitocul și m-a izbit cât colo. Da, n-a urlat că am reușit să-i dibui repede pușca printre bolovani. Numai că nu puteam scoate din grohotiș, înțelegi?
4: Nu,
6: nici să strig nu puteam până n-au amuțit mitralierele acelea furisite. Atunci am putut să urlu și eu și nu venea nimeni. Am crezut că a murit cu toți, m-am speriat.
3: Sus nu se auzea.
6: Și a trebuit să aștept, că neamțul meu nu putea să urce.
4: I-ai dat și primul ajutor, nu?
6: L-am dat, de ce să nu-i fi dat? După aia l-am lăsat în plata oamenilor care aveau să-l care mai târziu.
0: Liza! Liza! Liza!
3: Dacă cineva a fost penibil și ridicol?
4: Aceea am fost eu, da.
1: Dar tu nu înțelegi că fata asta se joacă de eroismul, de aserbarea, de milostenia, de vânătoarea. I-a trăznit vihorii. Te pomenești că astea or fi încercările la care în orice bazm sunt supuși Ileana Cosânzeana și Făt Frumos? Parcă pot să bănui ce-i trece prin cap?
3: Dihorii trebuie să împușcați.
1: Împușcă-i, firai, să fie împușcă-i! De ce, mă rog?
3: Vin la găini, vin la păsări. Un dușman mărunt, dar oricum.
1: Da, dar tocmai bun pentru o noapte ca asta. Ce fel de noapte e asta, Radule?
3: O noapte cu lună, o noapte albă. O noapte de veche.
1: Zău, dacă te mai pricep. Ce fel de simbol e ăsta cu dihorii? Tu te-ai schimbat. Te schimbi, te schimbi mereu. Ai venit aici ca soldat, te-ai întors aici ca învățător. Rămâi ceea ce ești, Radule.
3: Poate că nu e vorba de niciun simbol. Poate vrea dihorii ca să-și împodobească o bundiță din alea bucovinești. Eu fi plăcând bundița ta, bună oară.
1: De când a început să te intereseze cum arată o îmbrăcăminte? Tu care nu deosebești mătasa de pânza de sac.
3: Îți șade bine.
1: Mie?
3: Ție. N-am observat până astăzi, dar bundița asta tivită aici la gât și la mâneci cu blană de dihor îmi place.
1: Tu râzi și eu îți vorbesc serios.
3: Și eu îți vorbesc serios. Ai venit aici ca învățătoare. Învață-i pe oameni ceea ce au nevoie să afle de la tine. Și învață și tu ceea ce ai de învățat de la ei. Și schimbă-te, Aurelio. Schimbă-te. De ce te încăpățânești să fii mereu aceeași? Doar eficace, doar categorică. Războiul s-a terminat. Avem atâtea de făcut, atâtea de înțeles, atâtea de încercat. Încearcă! Mi-a făcut niște semne cu creionul pe cuvântarea mea de mâine, la servare.
1: Ah.
3: Ceva nu i-o fi plăcut, ceva o-i fi uitat eu să spun. Sau poate că trebuie adăugat ceva. Citește și tu, să-mi spui cum ți se pare.
1: Să te cenzurez și eu sau mai să te aplaud?
3: Prostia asta cu cenzura am spus-o eu. N-o mai repeta și tu, că ne facem de râs. Dacă-ți cer părerea, înseamnă că doresc să o aflu.
1: Mi-ai cerut întotdeauna părerea, Radule.
3: Tocmai. Citește, te rog eu.

0: foarte bine. Ia da, acolo e gata. Aici jos băncile. Și acum, Adrianu,
1: abă domnul învățător,
0: da?
1: Să ne lăburești. Drăgia asta e grea, dracule. Pe unde o urducăm? Pe dreapta o pe mijloc?
0: În stânga, toalele, în stânga.
1: Așa, no, taman din coace. Dimă, puneți umărul fraților. Așa, hai, dă-mi mâna. Se aude și sudițul și zdrângăditul.
2: Dumneata, ba, de ce cioplește acum?
3: Da, păi, un trunchi. Un trunchi viu, cu rădăcini cu tot.
2: Eu văd trei chipuri.
3: Unu.
2: Trei.
3: Un chip în trei chipuri.
2: Horea, Iancu și cel de-al treilea?
3: Cel de-al treilea. Poate avrămuțul ăsta care o adormi pe labiță. Nu? Ce zici?
2: Bade Simeone, știi ce am făcut astăzi?
3: E?
2: Am scris pe tabla cea neagră,
3: e?
2: Mare, mare, să se vadă. Aici se pierd urmele. Cineva a șters tabla. De ce-i fi scris așa?
3: La început alesesem pentru cel de-al treilea chip pe unul dintre aceia care așteptau amuia anul în piața cetății la Alba. Unul care e străbătusă, ca și mine, cale lungă, ca să vadă cu ochii lui cum să curăță zorile de sânge, să fac albe, tot mai albe, până i-or fi lăcrămat ochii de atâta strălucire. Bucuria îți umple ochii de lacrimi ca și durerea. D-apoi m-am răzgândit. Ochii de pe chip o să fie ochi curați de copil, să privească el țara cum crește odată cu el.
2: Da, de vorbit ce o să le vorbești oamenilor, va, de la miezul nopții? Despre Horea, despre Iancu, despre flăcăuașul care va crește liber odată cu țara cea mare?
3: Da, bă, știu eu, fată. Poate că o să le arăt doar corona cioplită dintr-un singur trunchi. Corona cu trei chipuri.
2: Urmele se pierd, se întretaie, se întrețes, se calcă una peste cealaltă, se unesc, se contopesc, dar nu se șterg.
3: Nu. Liză, eu am păstrat rădăcinile copacului, fiindcă la primăvară i-am pregătit locul unde să-l păstrez până la primăvară. Și la primăvară o să răsădesc aici, în curte. O să se prindă. E un lemn viu și puternic. Copacul să se înalțe în fața școlii, rămuros și împletit, după chipurile și asemănarea lor.
2: Ăsta-i Horea și nu-i numai Horea. Ăsta-i Iancu, dar nu numai Iancu. Nici ăsta nu-i numai Avrămuț. Parcă ar fi același chip. Unul mai bătrân, mai aspru și mai gânditor, unul mai tânăr, mai viforos și mai răscolit și unul și mai tânăr. N-are brazdele adânci ale obrazului, nici brazdele frunții înalte, nici cutele amare ale gurii, dar ochii îi strălucesc. Parcă ar fi același chip în trei chipuri.
3: Așa-s țăranii, seamănă.
2: Eu cred, Bade Simeone, că Horea, noaptea aceea, a știut cum seamănă oamenii de pe la noi într-o altă. A știut. Și era împăcat în cugetul lui. Așa-i, Bade?

0: Dumneavoastră?
1: Sunt aici, drăguță. Privesc scena, decorul. E frumos.
0: Și liniște. Hai, vino aici. Hai, să vezi și dumneata ce frumos se vede. Nu pe dumneavoastră vă căutam, doamnă.
1: Hai, stai o clipă jos, așează-te lângă mine. Hai aici, pe bancă.
0: Uite, au fost rânduite și steagurile și coșulețele cu flori.
1: Apropie-te. Ți-e chiar atât de frică? Hai, ți-e chiar atât de frică de leoaicele de prin partea locului? Hai că nu mușcă.
0: Eu vă respect, doamnă, dar acum am de lucru.
1: Glumesc. La anii mei se pot spune multe.
0: Nu trebuie să iei tot în seamă.
2: Nu iau tot în seamă, dar...
1: Foarte rău. Uite, să iei seama la toate.
0: Știu, știu, știu, știu. Ați făcut mult pentru școală. Ați dat casa, ați înființat atelierul de covoare. Acum vă închipuiți că îmi puteți da și lecții?
1: Atelierul de țesut scoarți a fost de când mă știu. Tot ce vezi în jur a fost țesut aici. Asta s-a adunat în ani mulți, în multe generații.
0: Și pe la noi se țese. De țesut au țesut de când lumea toate femeile de la țară.
1: Așa țărâncile seamănă între ele. De ce crezi dumneata că sunt dușmancă?
0: Nu mă simpatizați, doamnă, se simte.
1: Poate să fie adevărat, poate să nu fie adevărat. Nu tot ce simți dumneata are temei.
0: Anume ce?
1: Dacă tot ne-am întâlnit.
0: Dacă tot m-ați căutat.
1: Nu te-am căutat, domnișoară. Am venit aici și îmi place să mă uit, să-mi amintesc ce a fost, să mă gândesc la ce va fi. Dar e adevărat că aș fi dorit să-ți vorbesc.
0: Despre ce, doamnă?
1: A, nu să-ți dau lecții, doar să-ți vorbesc, uite. Mă tot uitam la dumneata. Ai făcut atâtea de când ai venit aici. Ești iute, harnică, pricepută. Cred că tot ce ai făcut în viață a fost din voință și credință nestrămutată. Ești o învățătoare bună.
0: Dar, după asemenea introducere, urmează cuprinsul. Asta se învață și la școala primară.
1: Viața te învață multe, domnișoară. Zici că nu te simpatizez. Greșești. Într-un fel, îmi seameni.
0: Eu, doamnă?
1: Iar Liza, într-un fel, seamănă cu o soră de-a mea. Am avut o soră, era frumoasă, o copilă.
0: Și eu am surori, două și trei frați, toți mai mari, eu sunt mezină.
1: Fetițo, să nu repezi greșeala mea. Auzi, fetițo?
0: Nu înțeleg, doamnă.
1: Îl iubeam, îl iubeam din tot sufletul. Aveam aceleași dorințe, aceleași idealuri. Îmi închipuiam că are nevoie de mine, că numai eu pot să-l înțeleg, numai eu pot să-l ajut în lupta lui. Îl doream atât de aprig. Și atunci, într-o noapte, am fost al lui. Era un om întreg, un om cinstit. M-a luat de nevastă, am născut copii și am trăit toată viața alături în cinste.
0: Doamnă, vă rog, doamnă, de ce îmi spuneți mie toate astea?
1: Fetițo, dar de iubit nu m-a iubit niciodată. M-a respectat, nu m-a iubit. N-a putut-o uita niciodată pe fata aceea care a rămas întotdeauna în amintirea lui așa cum o iubise cândva. O iubise înainte să mă fi iubit eu în calea lor. Fata aceea ca o flacără vie, atât de vie, atât de pură, atât de adevărată, mai adevărată îndepărtarea ei, fugise peste munți departe atunci când noi doi ne-am căsătorit. Mai adevărată îndepărtarea ei, fără putință de a mai fi vreodată atinsă decât eu, femeia lui, nevasta lui. Eu care am stat toată viața alături.
0: Doamna.
1: Fetița mea, draga mea, nu repeta greșeala pe care am făcut-o eu. Prietenia nu înseamnă dragoste. Respectul nu înseamnă dragoste. Identitatea de păreri și de visuri și chiar de împliniri nu înseamnă neapărat dragoste.
0: Nu fugi!
1: Nu poți fugi de tine însăți.

0: aici se pierd urmele iar. Nana Ravec, dă-mi te rog buretele să șterg tabla asta.
1: Lăsați, domnișoară, că șterg eu. Dar de ce nu vă odihniți și dumneavoastră? Până la noapte mai e timp.
0: Dar dumneata, de ce nu te odihnești?
1: N-am răbdare, mă furnică la inimă. E așa de fain, așa de fain ați împodobit toată școala. Tare fain.
0: Chiar îți place?
1: Am avut treaba acasă, copii mici, de ce am întârziat? Tare frumos ați împodobit. Haideți la bucătărie, o spus să vă chem.
0: Cine?
1: Am făcut pogace, colaci. Hai să gustați, am adus și mied. Și ninge afară. Am zis că mă împotmolesc. Am grăbit și eu cât am putut. O venit și primarul. Unul alt au început să se adune oameni, nevestele, flăcăii.
0: De pe acum?
1: De pe acum, păi de pe acum. Vor să-i apuce miezul nopții aici. Apoi cum știu ai noștri să doinească? Și ce strigături știu ai noștri?
0: Dar ce v-au apucat pe toți cu miezul nopții?
1: Adică cum ce ne-a apucat? Păi cât eșezător n-am făcut noi aici. Mă duc la bucătărie. Haideți să înșară.
0: Ce cauți dumneata în cancelarie la ora asta? Ce cauți în școală? Ce vrei? Ce urmărești, domnișoară Liza?
2: Puh, dar știu că-ți durie gura.
0: Cum îți permiți?
2: Cum îți permiți dumneata să ștergi așa simplu cu un burete ceea ce mintea dumitale nu e în stare să pătrundă?
0: Da, în schimb, dumneata știi să pătrunzi. Să pătrunzi unde nu se așteaptă omul. Ți-ai băgat nasul în hârtii care nu te priveau.
2: A schimbat ceva?
0: Da. Ți-a cerut părerea, mi-a cerut părerea. A cerut părerea și lui Toader, cel care cară pianul.
2: Și i-a dat-o? Căruia mai mult de glumă iarde.
0: I-a dat-o. A lăsat pian. S-au adunat roată în jurul lui și a spus fiecare ce avea de spus. Acum o fi cerând la bucătărie părerea primarului.
2: Păi era om cu judecată. De aceea l-au ales stătenii primar. A fost și deputat la Alba Iulia. Să-i citească și mătușii Lucreția.
0: Și ea a fost deputat?
2: Ea nu.
0: Aha.
2: Dar un unchi mai mare al ei a vorbit în dietă la Budapesta. Și a vorbit răspicat și bine. La noi, care a putut, a fost dat la învățătură. Drepturile trebuie să știi să le și ceri, să le și ape.
0: Mătușa dumitale, Lucreția.
2: Nu e mătușa mea bună, dar mi-a fost mamă bună. Eu am rămas orfană de mică. Ea m-a ținut la învățătură că tata a dorit, dar n-avea nici bani, nici putință. A murit la Cluj într-o iarnă, în închisoare.
0: Îmi pare rău, dar...
2: Nici nu-ți dai osteneala să citești ce-i scris și ștergi tabla repede cu buretă.
0: Aici se pierd urmele. O înșiruire stupidă de cuvinte fără sens. Am toată stima pentru tatăl dumitale, dar dumneata ești încă o copilă. Nu știi nici să vrei exact ce trebuie, nici să exprimi exact cum trebuie.
2: Asta se traduce așa. Aici urmele s-au unit, s-au contopit. Nu se mai poate ști, cum îți place dumitale să zici, nu se mai poate ști exact care e una, care e alta, care e a unia, care e a altuia. Dar nimic nu s-a șters, înțelegi? Se pierd la vedere. Dar ele rămân în noi. În noi rămâne tot. Și ce a fost, și ce este, și ce am crezut, și ce am văzut, și ce voim, și ce iubim, tot. Și ce va fi, va rămâne. Asta să înveți dumneata de la mine. Cu toate că eu sunt doar o copilă și ai fi fost cam zănatică de am sărit în spatele sentinelei acelea pe nepregătite și fără să-mi dea poruncă domnul capitan. Dar numai eu puteam să o fac. Când l-am zărit era prea târziu și numai eu puteam să mă apropiu atât de ușor și atât de repede, pe nesimțite. M-am strâns, dar n-aveam puterea să-l omor. Și nici n-aș fi vrut să-l omor. Doar să-l împiedic să dea alarmă.
0: Și apoi ți s-a făcut și frică și milă.
2: Da. Mm-hmm. Dumneata spui asta? Dumneata! Vino cu mine.
0: Ce vrei?
2: Vino cu mine.
0: Unde mă duc?
2: Dă-mi lampa, hai.
0: Ce vrei?
2: Hai că-ți arăt eu drumul.

0: Ăsta-i podul. Lampa arde cam slab, dar afară e luna plină și...
1: Văd, văd, se vede destul de bine. Și?
0: De aici s-a tras atunci când s-au dat luptele. Chiar în satul nostru. Ne aflăm că satul nostru se află pe drumul îngust al trecătorii care duce din Ardeal în Moldova. De o parte munți, de cealaltă parte munți. Au fost lupte grele. Aici au fost și ostașii noștri, au fost și trupele Chezaru-Crăiești și apoi au venit iar românii. Vezi urmele gloanțelor?
1: Da.
0: Vezi urmele obuzului? Am reparat acoperișul, dar se cunoaște. În tot satul se mai văd încă semnele încleștării de atunci.
1: Da, da, da, asta nu se uită.
0: Nimic nu se uită. Nici ce a fost înainte, nici ce va fi de acum înainte. Nu avem voie să uităm. Dumneata ești învățătoare. Dumneata ai fost infirmieră pe front, în linia întâi. Ai cules rănițe de sub mortiere, din grob de obuz. Ai scos pe cei gazați de sub sârma ghimpată și erai și dumneata să piere acolo sub masca de gaze spartă. Dar nu te-ai lăsat până nu i-ai scos.
1: De ce îmi spui toate astea?
0: Eu, să știi, când... când ai venit aici, în școală, am spus așa: ești o soră a mea. Așa am spus.
1: Taci, te rog.
0: Ba nu, de ce ți-e frică de cuvinte? Vezi tâlpul acela?
1: Da.
0: Acolo, după ce l-au scos oamenii din râpă, l-am legat pe neamțul meu, așa ca să nu-l doară, numai să nu fugă. I-am dat să mănânce și să bea. L-am ascuns până s-au întors ai noștri și l-am predat prizonierilor. Asta și voi, abietă. Eu îi vorbeam nemțește, ungurește, românește și el era slovac. Atât dorea să se întoarcă acasă la ai lui.
1: S-a întors?
0: Da. După război. Mi-a și scris. Mă duceam jos și cântam la pian și el asculta și îi plăcea. Dihori mei! Dihori mei! Nu mai ninge. E lună plină. Se vede ca ziua. Vezi cum fug? Cum li se preling urmele pe zăpadă?
1: Nu i-a nimerit.
0: N-a vrut să-i nimerească. Știi cum o chește el? Știi cum o chește? Mâine o să-mi povestească ceva. Ceva stângaci. Atât de comic și de stângaci. Cum a încercat și n-a reușit, fiindcă...
1: Ce să fac eu? Ce pot eu să fac? Ești atât de proaspătă. Ești atât de tânără. Ești atât de frumoasă și limpede. Și strălucesc ochii.
0: Dar nu o să începi să plângi. O să lupți. Asta o să faci. Nu ești dumneata o țărancă sănătoasă de pe Valea Prahovei? N-ai făcut dumneata războiul și în Muntenia, și în Moldova, și în Ardeal? N-ai învățat carte ca să înveți pe țărani carte? Câteodată mă gândesc să mă fac și eu învățătoare.
1: Învățătoare?
0: Nu sunt și eu o munteancă sănătoasă ca dumneata? Badea Simeon spune că toți țăranii noștri seamănă între ei. Am învățat carte... Musai să împărtășesc și altora ce-am învățat. Chiar și pianul. Poate o să se găsească o fetiță sau un băiat mai talentați decât mine, de aici, de pe la noi. Și aceia ori să ajungă oameni însemnați, ori să călătorească, ori să dea concerte, ori să fie cunoscuți și așteptați. Și când ori să vină aici, acasă,
1: aici,
0: mie mi-a plăcut pianul. E ca și cum... ca și cum un val uriaș, un spor din înalt, o mare dragoste s-ar abate năprasnic peste tine.
1: Cum, învățătoare, aici?
0: Aurelia, îmi îngădui să-ți spun pe nume.
1: Dar spune-mi cum vrei.
0: Aurelia, învățătoarea mea încăpățânată, infirmiera mea vitează. Asta niciuna dintre noi nu putem hotărâ.
1: Ba da, ba da, poți hotărâ și dumneata și tu și eu putem hotărâ. Eu o să mă întorc. Dar tu o să pleci, o să călătorești, o să dai concerte, o să vezi lumea, știu eu. O să fii poate Doar o învățătoare de țară.
0: Unde te întorci?
1: În Moldova, la postul meu. Îndărăt la școala de unde am plecat atunci când am ales spitalul acela de campanie. Este nevoie și acolo de învățători.
0: De înseamnă asta în Moldova?
1: Spre Botoșani, la nord. Nu este cale ferată, ajungi numai cu căruța.
0: E departe?
1: E departe.
0: Aurelia?
1: Da.
0: Tu l-ai îngrijit atunci când a fost bolnav de exantematic? Tu l-ai îngrijit?
1: Nu, nu eram atât de departe unul de celălalt. Și veștile circulau greu. Nici

0: de odinioară, brâu împletit din lacrimi și din sânge, veriga ta de foc nu mă mai strânge și lanțul tău a încetat să doară.
1: Fraților, șezătoarea noastră începe cu această frumoasă poezie a lui Octavian Goga. Șezătoarea noastră este închinată zilei de 1 decembrie 1918. Trăiască 1 decembrie 1918! Trăiască prima aniversare a lui 1 decembrie 1918! Și acum, fraților, să ne amintim cuvintele solemne rostite în fața celor 1228 de delegați la Alba Iulia. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, adunați prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acestor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. 3!

0: Bucatia ar mai fi, dar bucățelele s-au gătat.
1: Să mai facem.
0: Ia uzi, Leliță, cântă cocoșii, vestesc zorile. Să-i trezim pe Edior adormit. Numai flăcăi și fetele ăștia știu că n-or lipit pleapă de pleapă toată noaptea.
1: Nu te apuca să trezești pe nimeni, serbarea începe abia la 10 și unii s-au culcat doar spre ziua.
0: A fost fain.
1: Da, a fost o noapte frumoasă. Și astăzi o să fie o zi la fel de frumoasă.
0: Astăzi vine chiar tot satul, și bătrânii și pruncii. Vin și cei de pe coasă, și cei de pe văioagă, și cei de pe râu. Ai văzut, dumneata, Lădiță, ce ce-o plit Paciu Simion? O spus că e Horia și că e Iancu și că e avrămuța lui,
1: da.
0: Și că am putea fi noi chiar toți la oaltă. Așa să fie.
1: Simion e cioplitor bun și eu cred că ce zice, zice cu judecată.
0: Cum o să fie corona aceea care să crească din cele trei creștete? Nu o să se mai vadă din ramuri și frunze nici fețele subte și nici ochii flăcăiașului acelui.
1: Chipurilor să rămână între ramuri și frunze. Iarna o să le vedem și o să ne amintim. Și în primăvară o să știm că sunt acolo. Mereu acolo până n-ai la altă iarnă. Când iar o să-i vedem și iar o să ne amintim câte ierni au trecut pe pământurile astea și câte primăveri au țâșnit prin muguri.
0: Așa o fi.
1: Da?
0: Nu mai se prinde rădăcinile cu țărâna la loc.
1: Se prind, avea grijă.
2: Cobor și eu îndată la vecă să-mi iau mai robada cea groasă. S-a lăsat ger.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Radu. Te-am lăsat singur, iartă-mă. Am avut treabă.
3: E foarte frumos la dumneavoastră.
1: Cameră de femeie bătrână.
3: M-ați lăsat mult timp singur și mi-am închipuit că ați dorit să rămân aici singur. M-am uitat, am răsfoit albumele. Am citit.
1: Da?
3: Da. Mi-ați lăsat cafea. Mi-am făcut cafea, am băut-o.
1: Așează-te, te rog.
3: Vă rog să mă iertați. Sunt neliniștit, sunt pătimaș. Vă supără dacă mă plimb prin cameră? Îmi adun mai bine gândurile.
1: Plimbă-te, dragul meu. Poți să și fumezi.
3: Mulțumesc. Am avut timp să-mi revăd și cuvântarea.
1: Da.
3: Am înțeles și care-i hiba.
1: Vorbește ardelenește. Foarte bine. Și eu uneori moldovenizez, alteori spun făcui și văzui.
3: Asta e un cuvânt vechi de acasă. Îi plăcea mamei. Mama a murit. O chema Eliza. Adică știți.
1: Știu.
3: Da, tata a mai trăit câțiva ani. Cred că s-au iubit mult. Probabil că sunt pătimaș ca tatăl meu.
1: Sau ca mama dumitale.
3: Da, sau ca mama. Ce spuneam? Da, cuvântarea mea era prea pătimașă. Alteori, plicticos didactică. Am tăiat-o la jumătate și am găsit cuvinte mai simple, mai directe. Ce au făcut oamenii aceștia de aici și ce vor face oamenii aceștia? Fiindcă cei care au luptat atâtea veacuri pentru dreptatea lor, pentru libertatea lor și pentru neamul lor, au toate drepturile.
1: Și toate îndatoririle.
3: Care?
1: Ale celorlalți. Suntem cu toții la fel. Aceleași drepturi, aceleași îndatoriri.
3: Cred că asta ați afirmat atunci când v-ați referit la nerăbdare.
1: Da.
3: La grabă.
1: Da.
3: Știți, am auzit ce ați vorbit pe coridor cu mâna Reveca. Ușa era întredeschisă. Era simplu și uimitor de adevărat. Simion Baciul a avut o idee năstrușnică, dar cât de adânc a răsunat în noi.
1: Aceasta este arta.
3: Cioplitorul ăsta, oierul ăsta, nu este numai un meșteșugar. El a cuprins simplu, mult mai simplu decât tot ceea ce s-ar fi putut spune într-o singură imagine, ceea ce știam și simțeam cu toții. Muzica și dalta grăiesc mult mai bine decât vorbele uneori. Câte se puteau înțelege? Generațiile, credințele, obiceiurile, lupta, durerea, victoria, gândul, încleștarea, amărăciunea, iubirea. O frunte înaltă, o față subtă, niște ochi sfredelitori și vii. Și dorul. Da, era și dorul acela de care a spus. A spus că n-are limite.
1: Nu stinge țigara, că o să o aprind și pe cea de-a patra.
3: Ați observat, da? Nu sunt fumător.
1: Atunci nu fuma.
3: Doar pe front. Fumam. Era un obicei înainte de atac.
4: Și-o striveam repede să nu se observe jarul roșietic. Noaptea sau în zori. Atunci se trece la atac. În zori.
1: Da. Se-i vesc zorii.
4: Mă derutați. Nu știu cum să încep. Știu că de aceea m-ați poftit la dumneavoastră. De aceea m-ați lăsat singur. M-ați condiționat într-un fel.
1: Serios?
4: Da, nu știu cum să încep.
1: Direct.
4: Eliza?
1: Mama dumitale.
4: Fica dumneavoastră adoptivă, Eliza.
1: Da.
4: Ce frumos cântă. Auziți?
1: Ce-i cu ea? Ce-i cu Eliza?
4: Are 17 ani. E o copilă. Se joacă. Probabil că se joacă. Dar e atât de... atât de...
1: Cum?
4: Poate o așteaptă o mare carieră de artistă. Nu mă pricep. Nu știu ce dorește. Pur și simplu nu înțeleg ce dorește.
1: Întreabă pe ea.
4: Nu poate răspunde acum, doamnă. E prea tânără. Iar eu nu pot suferi să joc teatru. Nu știu, nu pot și nici nu vreau să salvez aparențele.
1: Nici nu-mi închipui că ar trebui să o faci.
4: Așa că am hotărât să plec, doamnă.
1: În Moldova? La fosta dumitale școală?
4: Da. De unde știți?
1: Și Aurelia dorește să plece.
4: Când? Unde?
1: Fiecare cu adevărul său. Există un adevăr în toate. Aurelia cunoaște adevărul.
4: Care adevăr, doamnă? Am tot timpul impresia că mă aflu în centrul unui joc ale cărui reguli nu le cunosc. Se iau hotărâri peste capul meu, hotărâri care mi-aparțin și pe care numai eu am dreptul să le judec și să le iau.
1: Nimeni nu ia hotărâri în numele nimănui. Fiecare hotărăște pentru sine însuși.
4: Vă rog să mă iertați. Vă rog, doamnă. Adineori, v-am vorbit poate cum nu se cuvenea. Odată m-ați numit fiul dumneavoastră. Vă rog, doamnă, vorbiți-mi cum i-ați fi vorbit fiului dumneavoastră.
1: Ești fiul meu. Nu te speria, dragul meu. Focul nu se stinge ușor. Focul n-are nimic de-a face cu vârsta. Hai, vino, vino. Uite, când ai atacat, cum spui, am rămas uluită, fiindcă de la început a fost vorba despre Eliza.
4: Despre cine altcineva putea fi vorba?
1: Uită-te în albumul ăsta cu fotografii vechi.
4: Da.
1: O cunoști?
4: Nu.
1: Nu.
4: O fată foarte, foarte tânără. Și foarte frumoasă.
1: Pe atunci avea doar 14 ani, Eliza.
4: Cine?
1: Eliza. Mama dumitale. N-ai cum să o recunoști. Când a fugit peste munți dincolo în Moldova, avea 16 ani. A fugit pentru că era mândră și dreaptă și murdăria nu o putea atinge.
4: Doamne.
1: Cred că atunci am urât-o de moarte. Știam că bărbatul meu nu o să mai fie niciodată al meu. Numai al meu. Că n-are să o poată uita niciodată. Domi a fost cinstit cu mine și cu copiii noștri.
4: Domi?
1: Ne-am mutat de aici într-un orășel pe lângă Cluj. Apoi când am rămas singură, numai cu fiul nostru cel mai mare, domnul murise în temniță la Cluj, ne-am întors aici. Domnul a crezut într-un ideal de luptă activă și eu i-am fost alături în lupta pe care a dus-o neostenit. Am crezut în ideile lui care erau și ale mele și pentru care el și-a dat și viața. Iar atunci când m-am întors, cum ți-am spus, singură, numai cu feciorul nostru, după câțiva ani, s-a întâmplat să mai piară un țăran de-al nostru din satul ăsta în temnițele Crăiești. Nu știu, poate din pricina asta, poate din pricină că pe fetița asta orfană care a rămas de pe urma lui, o chema Eliza ca pe sora mea, am luat-o aici în casă și am crescut-o. Mi se părea că asta ar putea fi ca un fel de răscumpărare. Mi se părea că, în sfârșit, voi putea trăi împăcată cu mine însă. Am dat-o la învățătură, îi place pianul, are talent. I-am cumpărat un pian cu coadă, un pian de concert, cum nu văzuse în casă neam de neamul meu. Pe urmă a venit războiul. Pe urmă a venit ziua noastră cea mare. Pe urmă ai venit dumneata.
4: Cine sunt eu? Cine sunt eu, doamnă? Spuneți-mi, cine sunt eu?
1: Ești acela care a luptat pe front în Muntenia și în Moldova. Ești acela care s-a întors bolnav iarăși pe front ca să facă să amuțească în Ardeal un cuib de mitraliere dușmane care ne secerau valea. Ești ofițerul român care a intrat aici în casă și s-a bătut metru cu metru pentru pământul ăsta. Ești învățătorul care a revenit la obârșa lui și la locul lui din prima

0: Dată nu mai poate fi desfăcut.
1: Dar poate fi tras la judecată.
0: Numai tu ai dreptul să mă judeci. Judecă.
1: N-am să o fac. Rămâneți cu mine.
0: Radule!
2: Radu!
0: Radu, nu repeta greșeala pe care am făcut-o eu. Se poate trăi fără dragoste, dar viața... viața...
1: O copilă de 16 ani a trecut munții ăștia care se văd în zare. Singură. Singură.
0: Numai fiindcă nu se poate trăi fără dragoste. Radu, înțelegi? Înțelegi, băiete?
1: Tatăl meu era un învățător de la țară.
0: Da.
1: Mama mea era o fată simplă de la țară.
0: Da.
1: S-ar putea că nimic din ceea ce vă închipuiți dumneavoastră să nu fi fost așa. S-ar putea să fie vorba despre o altă Eliză, o altă fată acolo în Moldova.
0: Se poate, da, se poate. Se văd din ce în ce mai clar piscurile înzăpezite. Lumina se limpezește. Acuși bate de 7.
1: Doamnă.
0: La noi se spune Leliță. Leliță Lucreția. Mătușă Lucreția. Așa se spune.
1: Eu v-aș săruta mâna, Leliță. Dar numai dumneavoastră mă puteți binecuvânta pe mine. Dacă doriți să o faceți.
0: Da. Fii binevenit, fiule, în casa ta. Eu nu te pot ajuta mai mult. Rămâne să găsești tu calea.

0: Aurelie!
1: Aș fi venit la dumneavoastră să-mi iau rămas bun, dar n-am putut. Mi-am făcut bagajele. Plec, după cum vedeți.
2: Am așteptat să vii. Apoi mi-am spus că nu se cuvine, că eu trebuie să vin spre dumneata. Eram sigură că nu o să pleci în noaptea asta. Nu se putea. Nu se putea, draga mea. Am venit să-ți spun atât. Nu se poate.
1: Nu poți pleca. Câte nu se pot, doamnă. Și totuși omul le face.
2: La noi se spune leliță, nu doamnă.
1: Nu mai zăresc nimic. Nimic în mine, nimic în afara mea. Parcă ar fi o pânză deasă, din ce în ce mai deasă.
2: Așteaptă. Strânge din dinți și așteaptă. Ești tânără, ești frumoasă, ești puternică. Într-o zi îți vei întâlni fericire. Dar înțelege, de aici nu poți pleca acum. Școala asta este și școala dumitale. Pentru asta ai venit. Ca și aici învățătoarea să învețe pe copii acetii și în carte și în sufletele lor.
1: Și sufletul meu, sufletul meu.
2: O să reușești să te învingi. Dumneata, fetiță, nu poți trăi decât în cinste. Eu ți-am citit sufletul. Ți-l cunosc.
1: Mi-a spus că vă semăn.
2: Da, îmi semeni. Numai că dumneata ești neînduplecată și cu dumneata însăți. Dumneata vei reuși să nu greșești cum am greșit eu.
1: Mulțumesc, Leliță.
2: Îți mulțumesc, fetița mea.
1: Da, aveți dreptate. Locul meu e în această școală.

Așadar, în memoriul trimis guvernelor italian și francez, în primele zile ale intrării României în război, în august 1916, erau expuse principiile luptei noastre. Lupta pentru libertate a poporului român din Austro-Ungaria e un fapt, o realitate. Ea a fost și va dăinui atâta timp cât vor mai trăi români. Această luptă e rezultatul vieții însăși, al conștiinței și demnității umane. Ea nu poate fi făcută să dispară prin tratate, concesiuni, ori alt

0: forme abstracte, ci numai prin realizarea fără rezervă a libertății naționale.
1: Libertatea și unirea, asta a fost voința noastră a tuturor.
0: Noi, care în limbă, în cultură, în structura socială și în întreaga noastră ființă etnică și politică formăm un trup unic și nedespărțit cu toate celelalte părți constitutive ale națiunii române, cerem cu voință nestrămutată încorporarea noastră la România liberă pentru a forma împreună cu ea un singur stat național românesc pe care îl vom zidi pe bazele cele mai înalte democrații.
2: Spune mai departe, domnule învățător, să ne amintim cu toții ziua noastră cea sfântă și mare.
0: Voi încheia prin vorbele unui mare învățat român. Cântați biruința speranței noastre asupra speranței celor ce ne-au fost dușmani. Cântați entuziasmul luptelor voastre. Cântați frumusețea avutului vostru.

0: spuneam eu, când îți spuneam eu, n-a fost grozav. Cuvântarea ta, steagurile, fanfara, corul, Bada Simion, primarul, mătușa Lucreția, până și Raveca, până și Toader, până și...
1: Rochia ta.
0: Muzica mea, cum am cântat, cum am cântat, ah, cum am cântat.
1: La ce te gândeai când cântai?
0: La ce mă gândeam, nu știu, era ca un val uriaș care se prăvălea peste mine.
1: Și te înălța pe creasta lui, te înălța pe creasta lui în sus, tot mai sus, departe, tot mai departe.
0: Nu, era ca o zăpadă albă, albă, nesfârșită și de necuprins în strălucirea ei.
2: Iza, Iza, domnul învățător, la anul eu sunt meșter bun și o să cioplesc ceva frumos, ceva frumos pentru sărbarea noastră.
3: Ce o să cioplești, măi flăcău?
2: O să cioplesc o inimă, o inimă mare cât țara, o inimă mare,

0: Ați ascultat Prima aniversare, piesă pentru teatru radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Lucreția, Silvia Popovici; Aurelia, Mirela Gorea; Radu, Sorin Postelnicu; Liza, Virginia Mirea; Simion, Andrei Codarcea; Tache, Gheorghe Oprina; primarul, Cornel Gârbea; Raveca, Maria Gligor; Avramuț, Andrei Duban. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Nicolae Călugărița, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

mașină de spălat. De 2000 de ani le pune afară, așteptând o mașină de spălat.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă dramaturgi români contemporani.
2: Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic realizat în anul 2007. Premiu obținut în cadrul celei de-a 16-a ediții a Galei Uniter.
3: Dumnezeul de a doua zi, de Cornel Mimi Brănescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Claudiu Goga.
4: Iubito, ai avut dreptate. Foarte bine că ai plecat. Singurătatea nu e grea, doar că îmi tot vine să plâng și am început să beau ca să te uit. Am băut la început ce mai era prin frigider, apoi ce mai era prin casă, televizorul, canapeaua. Scaunul ăla cu spătar pe care îți plăcea ție să stai, l-am băut primul. Puloverul de la maică-ta. Am rezolvat și câinele. L-am uitat o noapte afară și a dispărut. Apropo, ca o glumă, cel mai bine te uit cu coniac Metaxa. Altfel, îți mai spun din când în când că îmi pare rău, dar nu cum ar trebui. Astăzi am cumpărat o sticlă cu ceva mai tare decât am băut eu până acum. N-am deschis-o pentru că vreau să duc scrisoarea asta la poștă. Paris, Rue de Ciel, numărul 89. Doamnei Marcel Antoaneta, dacă am înțeles eu bine. Am scris-o așa, în franceză. Atât. PS. Tony. Aici plouă.

0: Mama, 56 de ani. Absolventa facultății de limbi, specialitatea greacă veche. 5 case. Respectiv un apartament cu 3 camere în drumul Taberei la Favorit, casa copilăriei mele, o garsonieră la etajul 8 pe doamna Ghica vis-a-vis de parc, o altă garsonieră la Foișorul de Foc, plus 2 case de vacanță. Una la Predeluț cu vedere la Castelul Bran și cealaltă la Eforie Sud, la nici 2 minute de mers pe jos de plajă. Știți unde era înainte Cireșica? Spațiul ăla-i tot al ei. Fată de pictor cu obscure capacități extrasenzoriale. Pictează îngeri pe orice, după care îi face cadou oricui. Încălcit într-o relație halucinantă cu bunul Dumnezeu, pe care sunt convinsă că deja l-a terminat psihic. Fostă glorie în tinerețe. Îi plac mondenitatea, bărbații tineri, femeile pe care poate să le manipuleze, sexul în aer liber fără prezervativ pentru că oricum nu mai are nimic de pierdut, fustele mini și discuțiile lungi și obositoare despre nimic. Nu sunt sigură că nici și lesbiană. De 7 ani, prins într-un amor tomnatic, mult prea static pentru capacitatea ei de efort. Vopsită. De regulă blond.
1: Tata, 7 clase. O casă pe pământ, la țară, făcută cu mâinile lui, unde numai el hotărăște când și de ce se bate un cui. 59 de ani, destul de isteț. Cu câteva realizări importante pe plan local. El a inventat foarte ușoara căruță camion cu capacitate dublă recomandată în transportul cocenilor de porumb și rapida bicicletă acționată cu arc de ceas. Amândouă atât de cunoscute și necesare nouă astăzi. Autodidact. 2 super cărți citite la activ. Mondo Umano, scrisă de nu știu cine, și încă una despre care nu sunt sigur că există. Fără prieteni. Deoarece s-a prins la timp că ăștia nu vor altceva decât să-i reguleze cu el de mână nevasta. Ultra-depresiv. În tinerețe poet popular. Nu a iubit-o niciodată pe mama, dar dintr-un imbold artistic i-a dăruit în urma mai multor violuri 4 copii. Momentan, alcoolic convins. Fără obiectiv.
0: Tata subinginer. 2 case, dintre care una vilă în coproprietate pe Chiselev, iar alta bătrânească cu cerdac la Pucioasa, județul Dâmbovița. 55 de ani. Încleștat într-o relație adolescentină cu o persoană de vârsta a doua. Proaspăt descoperitor al erecțiilor mai lungi de 10 minute și al mușcăturilor pe gât în timpul actului sexual. Poate deveni un intelectual foarte fin când e părăsit. Deține informații strict secrete, pe care nu o să le dezvolui niciodată, deoarece nimeni nu are nevoie de ele. Membru onorific într-o importantă organizație internațională, filiala Europa de Est, al cărei nume nu pot să-l dezvolui pentru că nu-l știu. Nici eu, nici altcineva, pentru că nu există. Cotizant fanatic la o sectă unde alții îl învață în schimbul unei taxe lunare, de ce s-a născut și ce înseamnă fericirea. Respectiv editează și o broșură, mulțumită aportului financiar generos al bunului meu tată, care a înțeles printre primii cât de necesar este pentru români să afle cum pot să devină fericiți în 24 de ore cu numai 1.000.000 de lei. Chel, nefumător, transcendental, miop. Știți cum e expresia aia, și bătut și cu banii luați? E cam pe acolo.
1: Mama, poposită înger.
0: Intrasem într-un magazin și îmi cumpărasem o pereche de pantaloni cu buric. Din aia cu talie joasă. Și apoi am plecat așa, cu buricul tulburător de sexy, să mă plimb. Mă scosese din sărite o pipiță din asta de vreo 16 ani, cu corp superb, descălecată dintr-o mașină decapotabilă pe care am surprins-o când se uita la mine cu milă. De fapt, nu știu dacă ea m-a enervat sau faptul că mașina din care coborâse avea număr de Franța. Întotdeauna am iubit Parisul, fără să ajung vreodată să-l văd. Da. Nu, de departe, aia a fost cea mai îngrozitoare dimineață din viața mea.
1: Cu o noapte înainte nu dormisem deloc. Un nenorocit de vecin chiuise din 10 în 10 minute. Nu mai știu exact ce raha de sărbătoare fusese Sfântul Ion, Mihail și Gavril, oricum, nu contează. Ideea e că eu, după o noapte nedormită, sunt varză. Traversam oricum o perioadă neagră. De câteva luni împlinisem 30 de ani și încă nu puteam să înțeleg cum reușisem ca până la vârsta asta să nu fac nimic memorabil. Cum să spun, nu îndrăznisem să-mi doresc să ajung chiar Ricky Martin, dar măcar un fotbalist onorabil la o echipă de jumătatea clasamentului din China sau Indonezia, ceva acolo. Încercasem chiar să descopăr eroarea, scriind o listă cu pașii greșiți pe care îi făcusem până atunci în viață. Însă nu-mi descoperisem nicio vină. Ba, dimpotrivă, umplusem lista cu virtuți. Și chestia asta mi-a adâncit și mai tare confuzia.
0: Și cu buricul gol lucrurile stau la fel. În dimineața aia, cred că dacă umblam goală, mă rog, deși nu sunt genul, nu s-ar fi schimbat nimic. Când ai o dimineață proastă, ai o dimineață proastă. Și cel mai bine să accepți asta. Trebuie să o lași în pace. Nu te pune cu ea, pentru că dacă se ambiționează, te nenorocește.
1: Știi cum e când după o noapte de nesomn intri dimineața în baie și vezi că nu mai ai șampon, săpun, că ți s-a terminat deodorantul și oricât de tare ai sugruma pasta de dinți, nu mai vrea să iasă nicio picătură din ea? Ei bine, în cazul meu și apa era oprită.
0: Mă afundam cu fiecare pas. Coboram parcă niște trepte și tot venea un cap acorduri de pian. Deși nu mi-a plăcut niciodată pianul, am terminat conservatorul la secția pian. Tata și-a dorit foarte tare să fac chestia asta. E foarte sensibil la succesiunea re, fa diez, si, do diez, la bemol, tonalitatea si minor. Din păcate, niciun compozitor celebru nu a rezonat la aceleași acorduri. Eu fiind astfel aleasă, si alin acest cumplit dor, aproape zilnic de-a lungul întregii copilării. Pot spune că am avut noroc îmbrățișând în pianul. Mamei mele plăcându-i foarte tare cursele de motociclete.
1: Mi-a atras privirea burta ei. N-avea o burtă mare, dar sigur, nici mică nu era dacă mi-a atras privirea. Dar era foarte sexy. Buricul mai exact. Și mersul ei parcă mergea în sus. N-am mai putut să-mi dezlipesc ochii. M-am ținut după ea vreo 3 străzi. Parcă cineva mă împingea să o urmez. Deși mă grăbeam să ajung în altă parte. Nu mi-amintesc exact unde, dar era o întâlnire foarte importantă. În perioada aia nu prea obișnuiam să ies din casă fără vreun motiv serios.
0: După câteva clipe de mers bezmetic pe străzi, ghinionul m-a împins să întorc privirea spre o vitrină cu bijuterii. Și m-am văzut. Printre cercei, broșe, inele de aur. O focă gravidă cu ochii umezi, singură și înfiptă într-o pereche ridicolă de pantalon cu buric. O ceantă în care el înghesuise cu pumnii crizele de personalitate. Sedusă bine și abandonată. Cam asta era, pe scurt, situația în care mă aflam.
1: Eram în spatele ei, deja îi simțea mirosul, când s-a oprit brusc în fața unei vitrine. Niciodată n-au întors femeile capul pe stradă după mine. Ce vreau să spun e că nu mă așteptam să-mi sară în brațe. Nici n-a făcut-o. Mi-a privit doar chipul, în geam. Am transpirat instantaneu. M-am simțit, cum să spun, pentru prima oară în viața mea, bărbat. Mă uitam trăznit la ea și nu-mi venea să cred că și ea se uită la mine. A fost dragoste la prima vedere. Nu prea-i vedeam ochii din cauza soarelui, dar eram singura persoană din spatele ei și am înțeles. Era ea.
0: Niciodată să nu te uiți în ochii tăi când ai o dimineață proastă. Pentru că ce găsești acolo te distruge. Nici nu știu dacă eram supărată pe el. Știam că o să plece. De câteva săptămâni se purta foarte ciudat. Mi-aducea flori, vorbea cu mine. Tot spunea că sunt o femeie minunată. Și niciodată nu mai făcuse asta până atunci. Îmi dădea încredere. Încerca să se asigure că nu o să mor după ce o să plece. Mă rog, sau ceva de genul ăsta. Dar nu știu de ce bărbații au nevoie de asta. Le place să creadă că ușa ta va rămâne mereu deschisă pentru ei. Că tu o să iubești toată viața, o să-i respecti și, de ce nu, o să te bucuri de fericirea lor în brațele altor femei. Ba chiar din când în când, în perioadele lor de cumpănă, o să-i primești în patul tău, ne întrebându-i niciodată nimic. Simțeam cum se ridică ușor, ușor. plânsul amestecat cu fomă, genunchi, pântec, ficat, umeri, gât.
1: În clipele alea sunt sigur că am avut puteri supranaturale. Simțeam cum intru în corpul ei, cum o cuceresc centimetru cu centimetru, genunchi, pântec, ficat, umeri, gât. Și nu știu de ce îmi răsunau în urechi sfaturile tatălui meu. Femeia, trebuie să intri tare în ea, că dacă o lași așa, ți se urcă în cap. Și dacă ți s-a urcat în cap, nu mai dai jos. Și cu o femeie grasă și rea pe cap, dă-o ca aia nu mai e viață.
0: Și-am rupt-o îngrozită la fugă, încercând să scap de privirea necruțătoare a celui mai înverșunat dușman al meu. Eu însă.
1: Și-a început ușor să alerge, invitându-mă parcă la dans.
0: Am alergat o oră, cred, încercând din răsputeri să mă desprind de mine însămi, ca dintr-o blană îmbâxită. Aș fi vrut să pățesc ca în Back to the Future. Filmul ăla cu mașina timpului, care la o anumită viteză dispare în altă lume. Numai că de câte ori eram foarte aproape să mă desprind, îl vedeam în brațele nenorocite ălea cu față de copil. Și în clipa aia simțeam ce simt o mașină când cineva îi scoate brusc cheia din contact la 200 de kilometri la oră. Și o luam de la capăt. Nu puteam să mă opresc pentru că aș fi început să vomit. Doar închideam ochii și fugeam. Fugeam de el, de ea, de mine, de tot.
1: Nu mai atingea pământul. Zbură? Sunt sigur că în dimineața aia avea aripi. Da, așa e. În dimineața aia am văzut prima oară cum zboară un înger. Cu zborul ăsta m-a cucerit definitiv.
0: Alergam din ce în ce mai tare. Parcă nu mai fugeam eu, parcă altcineva mă împingea de la spate. Alergam așa de tare că nu mai simțeam nimic. Vedeam doar niște linii lungi.
1: Am trecut pe lângă ea, aproape lovind-o, când s-a oprit. Pentru că deja prinsesem și eu o viteză foarte mare, am avut nevoie de câțiva metri ca să mă opresc. Mi-am dat seama că ieșisem din oraș. A stat pe loc câteva clipe, apoi s-a întors brusc spre șosea.
0: Vuietul devenise mai clar, spunea, vino, vino. Și mi-era foarte cald.
1: Nu știu exact când și-a scos tricoul și sutienul, pentru că a făcut-o foarte repede. Și am văzut-o goală. Din spate, ce-i drept. Pentru că deja călca hotărâtă șoseaua.
0: Simțeam că o să iau foc și îmi strângea cineva capul ca într-o menghină. Asta cu menghina suna clișeu? De fiecare dată când povestesc întâmplarea asta, găsesc mici defecte și încerc să le corectez din mers. Desigur, nu în locurile esențiale. O mai cosmetizez puțin. Pentru că ador această întâmplare. E cea mai importantă din viața mea.
1: N-am lăsat-o să se dezbrace de tot pentru că venea un camion. O iubeam deja foarte mult și nu aș fi vrut pentru nimic în lume să o pierd. Știam că am întâlnit femeia vieții mele. Și dacă aș fi pierdut-o, aș fi pierdut tot.
0: Am simțit cum cineva mă apucă cu putere de umăr și mă trage în spate. Apoi am auzit un camion claxonând lung

0: Dar și aici cred că e un loc unde... unde aș putea să mai schimb câte ceva. Un camion sună așa banal, un camion. Sigur, e mai bine decât o căruță, dar... de câteva camioane cred că e mai potrivit. Sau niște, da. Da, niște e cel mai bine. Niște camioane. Și mi s-a făcut frig.
1: A început dintr-o dată să tremure. Deși afară era chiar foarte cald.
0: Eram aproape goală, cu un tip pe marginea șoselei. Știi că se spune ce anume ți-a plăcut la el prima oară, da? Ce te-a atras? Pe mine ochii. Durerea din ochii lui. Avea o privire, cum să spun, din altă lume. Ploapele erau căzute. M-a cutremurat. Eram sigură că e genul de bărbat care scrie poezii.
1: Exact în clipa în care am pus mâna pe umărul ei ca să o opresc, am simțit cum o nenorocită de musculiță se înfige cu putere în ochiul meu stâng. Știi cum e când îți intră ceva în ochi? N-am vrut ca primele mele cuvinte să fie spuse cu ochii închiși, așa că am tăcut. Ce era să fac? M-a usturat cumplit.
0: Și a început să plângă, fără niciun cuvânt. Avea un fel tare ciudat de a plânge, așa ca un copil. Se tot freca la ochi. Era duios. Și cu toate că era cea mai nenorocită dimineață din viața mea, am simțit nevoia să-l ajut. L-am mângâiat pe obraz, apoi l-am strâns în brațe.
1: Deși mă ustura destul de tare ochiul, deși era prima oară când o vedeam, deși nu obișnuiesc să fac așa ceva pe marginea străzii, când m-a atins, am avut erecție. A fost cea mai rapidă și mai tâmpită erecție din viața mea.
0: S-a lipit strâns de mine și n-a mai vrut să-mi dea drumul. Parcă aștepta asta de o viață. Era mai părăsit ca mine. Nu știu cum, am început să ne sărutăm.
1: Eram îmbrăcat cu niște nenorociți de pantaloni italienești dintr-un material foarte subțire și fără buzunare. Și vara nu port niciodată chiloți pentru că mă irit, mă rog. Nici în mână nu aveam nimic, o geantă, ceva după care să mă ascund, pentru că îmi plăcea să creadă lumea că tocmai am coborât din mașină. N-am știut cum să mă feresc altfel, așa că am îmbrățișat-o. Numai că ea a început să mă sărute și îmbrățișarea s-a complicat.
0: Mă strângea în brațe ca un nebun și plângea. Și ștergea disperat ochii ca să nu observ că plânge.
1: Nu știam ce să mai fac. Erecția nu dă de asemenea de retragere și simțeam cum musca aia nenorocită se zbate în ochiul meu.
0: Nu-i nimic, am zis, nu-i nimic. Și mie mi se întâmplă. Știam că cei care scriu poezii sunt de regulă foarte timizi. Și am început să plâng și eu. Pentru el. Și pentru mine. Și pentru alte chestii.
1: Ai sărutat vreodată o femeie în timp ce plânge? Eu până atunci nu. În viața mea nu mă mai sărutase cineva cu atâta patimă. Și poate de la oboseală, că alergasem destul de mult și nu prea eram antrenat, sau poate din cauza nenorocitei ălea de musculițe, cine știe, am ejaculat.
0: A fost incredibil. Te rog să mă crezi. Incredibil.
1: Imediat după, am trăit câteva secunde din viața unei omide. Singurul lucru demn pe care îl mai puteam face era să o rup la fugă. Și mi-a trecut prin cap. Numai că nu eram sigur că și ea, la rândul ei, o să alerge după mine. Am încremenit într-un rânjet, așteptând hohotul ei de râs. Numai că ea n-a început să râdă. Poate și asta m-a făcut să rămân acolo în fața ei ca un idiot. M-a privit așa destul de lung, apoi m-a luat de mână și am mers la ea acasă.
0: Așa a început totul. Sigur că era un necunoscut. Sigur că era o nebunie. Sigur eram gravidă. Sigur că eram într-o depresie îngrozitoare. Sigur. Dar nici astăzi nu pot să-mi explic de ce. Chestia asta, să-ți ejaculeze un bărbat în brațe doar pentru că l-ai sărutat, m-a făcut să mă simt cea mai dorită femeie din lume. Știu, putea să fie un pervers nenorocit, un criminal, un monstru. Și pe deasupra aveam și copilul unui alt bărbat în pântec. Dar nu mă simt vinovată cu nimic.
2: N-am mai cucerit niciodată o femeie, ejaculând în brațele ei pe marginea străzii și având și o musculiță în ochi. Cu atât mai puțin o viitoare mamă. Dacă mi-ar fi spus cineva înainte că asta poate fi o metodă de cucerit femei, sunt sigur că ar fi avut nevoie de foarte mult timp să mă convingă. Și eu sunt un tip credul.
0: Mama a fost foarte încântată de povestea asta. I-a plăcut foarte tare numele lui, Martin, deși pe el nu-l chema așa. M-a întrebat apoi dacă Martin ăsta are casă, pentru că ea nu mai poate să găzduiască o nouă poveste de iubire de-a mea. Și e foarte bine că sunt deja însărcinată, diminuându-se astfel riscul de a mai rămâne odată. Și mi-a mai spus că are și ea dreptul la viața ei personală, măcar acum, la a doua tinerețe. Și nu în ultimul rând, să nu cumva să uiți să-l sun pe 26 pe hipopotamul cu care e ea acum, deoarece atunci va fi ziua lui de naștere și îi place să primească multe telefoane de felicitare. Dar să nu cumva să vin să-i urez personal ceva, pentru că or să dea o petrecere și sunt invitați numai prietenii.
2: N-am mai apucat să-i povestesc mamei nimic despre asta.
0: Tata s-a îmbulțit să-mi explice că e o chestie complicată și super modernă, chiar trendy, și că sunt o femeie incredibil de norocoasă. Că numai 0,2% din femeile gravide au șansa să se reîndrăgostească de un alt bărbat în timpul sarcinii. Că, de regulă, toată sarcina și încă 3-4 ani după, femeia însărcinată suferă după tatăl copilului. Din cauza asta, copiii care trăiesc în primii ani ai vieții fără tată devin mai târziu foarte mămoși. Pentru că mamele părăsite încearcă să suplinească lipsa celuilalt părinte cu un surplus de afecțiune. Mai exact, intră peste ei când aceștia fac pipi până pe la 19-20 de ani, fac bai împreună cu ei și multe alte chestii la fel de interesante din care n-am înțeles nimic. După care ea sună telefonul și a năvălit pe ușa afară, neuitând să-mi înghesuie în palmă 1.000.000 de lei, rugându-mă să stau liniștită că vom mai discuta și data viitoare despre asta. Acum trebuie să meargă să o ia cu mașina din fața facultății particulare pe Iola, aia pe care o el acum, care nefericit a mai ratat încă un examen de admitere la psihologie sau pedagogie și din pricina asta e foarte, foarte tristă. Și lui nu-i place să o vadă tristă, pentru că el o iubește foarte mult.
2: Singura nelămurire a tatălui meu a fost de ce alerga ea gravidă fiind pe marginea șoselei. Și cum de-am putut să mă îndrăgostesc de o femeie gravidă când sunt atâtea femei negravide pe pământ? Nu cumva sunt homosexual? N-am avut timp să-i povestesc chiar totul, pentru că în cele 12-14 minute de discuție, destul de relaxat altfel, s-a emoționat atât de tare încât s-a îmbătat criță. Și a început din senin să-mi cânte ceva, ca o doină populară, cu subiect în opinia lui edificator. Așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele. Îndepărtându-se în felul ăsta de subiect, sigur, în încercarea lui disperată de a-mi da un sfat coerent. Apoi a început să-și plângă viața personală, atât de plină de nenoroc, și a sfârșit prin a-mi cere bani pentru plata telefonului fix, factura depășind din nou 1.000.000 de lei, lucru inexplicabil atâta vreme cât el nu ridicase receptorul nici măcar să-mi ureze la mulți ani de ziua mea. Tot el a lămurit într-un final problema. Când e să se aleagă praful, praful să alege de toate. Reluându-mi încă o dată vechea și emoționanta poveste, respectiv pasajul cu ce câine a fost el și ce javră a ajuns. Și că face el ceva pe ăștia care sta acum la putere. Și dintr-un sentiment patern greu de controlat, mi-a mai spus odată printre dinți că el m-a făcut pe mine și nu eu pe el, reamintindu-mi că poate să-mi facă foarte mult rău dacă vrea. Și asta doar așa, pentru că el e tatăl meu și nu invers, cum aș fi vrut eu.
0: Norocul nostru a fost că el, Martin, avea un apartament cu două camere confort 2 într-un bloc de 10 etaje, undeva la ieșirea din oraș.
2: Ea locuia împreună cu două tipe într-un apartament cu 3 camere confort 1. Bine, cu baia și bucătăria la comun. Una din ele era deja măritată, iar cealaltă rămăsese dintr-o sfârșitoare poveste de dragoste cu un copil care semăna leit cu cel mai bun prieten al tipului pe care îl iubise ea. Respectiv cel care, în opinia ei, ar fi trebuit să fie tatăl acestui copil. Sau cam așa ceva, nu mai știu exact, pentru că În cele câteva clipe în care a pus în două cutii de carton lucrurile lui Tony, am auzit de atâtea ori povestea asta încât atunci când am plecat, am uitat-o complet. Una peste alta, nu mi-a fost greu să o conving să locuim împreună. Apartamentul meu avea și o jumătate de metru de balcon închis. Adică orice s-ar spune, eram o partidă. Aveam o casă în România.
0: 48 de metri pătrați, cu balcon, baie și bucătărie. Bucătăria era o nișă, de fapt, dar am închis o coperdeluță pe care el a desenat o clanță. Semăna izbitor de tare cu o ușă. M-am mutat la el ca dintr-o cameră în alta. Numai că aici, de cum am deschis ușa, m-am simțit din nou acasă. După foarte multă vreme.
2: Am trăit prima lună de vis din viața mea. Se trezea în fiecare dimineață veselă. Era de un optimism incredibil. Aveam un scaun vechi cu spătar. Îi plăcea să se așeze pe el și să mă privească minute în șir, fără niciun cuvânt. De câte ori se uita în ochii mei, îmi venea să fac ceva important pentru omenire. Să opresc războiul din Irak, să, nu știu, să descopăr cine l-a împușcat pe Kennedy, ceva de genul ăsta. Cred că în acea perioadă puteam să dărâm munți. Era imposibil să nu o iubești.
0: Deși avea mai degrabă o alură de rugbyist, era de o delicatețe uluitoare. S-a chinuit o noapte întreagă să convingă o muscă să iasă afară din casă, scuzându-se în mii de feluri, nevrând să o omoare, pentru că are și ea dreptul să trăiască ca toți ceilalți. Iubea foarte mult viața, iar eu îl adoram.
2: E, după asta, burta a început brusc să crească, copilul să se miște și... Din grijă pentru el, am încetat să mai facem dragoste. Erau momente când simțeam că e al meu. Eram chiar foarte hotărât să încep să muncesc mai mult pentru a-i asigura o viață mai bună.
0: Așteptam împreună să nasc. Îi alesesem deja numele. Martin. Cum altfel? Tipul ăsta, care ejaculase pe stradă în brațele mele, mă iubea foarte mult.
2: Începusem să fiu nervos. Poate pentru că se apropia momentul să devin tată. Nu e cel mai ușor lucru să fii tată. Cu ea nu am vorbit niciodată despre cel de dinaintea mea. Pur și simplu nu am avut când. Ne iubeam prea mult ca să pierdem vremea cu vorbe. Eram profund și sincer recunoscător acelui om că o părăsise. Atât.
0: Citise undeva că sugarul se trezește foarte des în timpul nopții și atunci trebuie să fie cineva lângă el, ca să nu se simtă singur mai târziu. A încercat în câteva rânduri să-mi explice și mie, dar n-am înțeles. Își luase un ceas cu vibrații ca să nu mă deranjeze pe mine și îl punea noaptea să sune din oră în oră. Deschidea geamul de la bucătărie, fuma o țigară, apoi se culca la loc. Se antrena. Ultima mea lună de sarcină a fost foarte obositoare pentru el.
2: E foarte important să te simți iubit din prima clipă. Copiii simt când sunt doriți. Pe ei nu poți să-i minți niciodată. Și chiar dacă se mai prefac din când în când că nu observă, ei știu.
0: Stătea la pândă. Doar ridicam ochii și începea să se agite. Mă implora să-i cer să facă ceva. Auzisem și eu că atunci când sunt însărcinate, femeile au tot felul de pofte, dar eu n-am avut. De multe ori îi ceream să-mi aducă lucruri de care nu aveam nevoie, doar ca să-i fac lui o plăcere.
2: Da, totul decursese normal până atunci. Mersesem la toate controlele, medicul ne asigurase de fiecare dată că totul o să fie bine. Ea era cea mai frumoasă și mai sănătoasă femeie însărcinată din lume. Numai că...
0: Insuficiență respiratorie. Se mai întâmplă, lasă că sunteți tineri, mi-a spus doctorul. Bine că n-a murit peste 2-3 ani, ar fi fost mult mai dureros. Bine că n-ai murit tu. Slavă Domnului, e sănătoasă, poți să mai faci 20 de copii dacă vrei. Nu ai de ce să-ți faci griji. Așa a fost să fie. Sigur că da. Doar că eu îmi doream acel copil, nu pe altul. Era un copil dorit, copilul nostru. Și știam că va fi iubit toată viața. Atunci trebuia să devin mama.
2: Mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce. Cred că atunci acel copil ne-ar fi salvat. Cu siguranță ne-ar fi salvat. Singura mea greșeală a fost că l-am scos din calcul pe Dumnezeu. Cu felul lui ciudat de a aranja lucrurile.
0: Nici n-a vrut să mi-l arate. Martin a fost peste tot, ca tată, stogroază de formalități. L-am îngropat apoi la Ghencea, ca pe un om.
2: Mi l-au pus în brațe cu un certificat de deces. Nici nu știu când am alergat să completez fișele alea. Apoi slujbă, cimitir, pomană. Una peste alta mai plâns odată pentru mama.
0: Da.
2: Da. Ne-am cam speriat atunci. Amândoi aveam nevoie de cineva care să ne spună că au mai pățit-o și alții și că o să fie bine. Aveam nevoie de o... de o nenorocită de mângâiere.
0: Atunci a apărut mama. Nu știu cum ne-a găsit.
2: Când am văzut-o pe mama ei, m-am bucurat. Poate un pic cam tare. Toni era încă speriată. Era frică. Așa, că tot ce face e greșit. Și m-am gândit că maică sa, ca mamă, o să o consoleze mai bine decât aș fi putut să o fac eu ca om.
0: A intrat pe ușă plânsă, lefteră și cu o mare nevoie de compasiune. Hipopotamul cu care trăia ea, ăla născut pe 26 ale lunii, îi vânduse tot și o dăduse pe ușă afară cu un șut în fund.
2: N-a venit cu mâna goală. Ei i-a adus o icoană cu maica domnului pe sticlă. Mai exact pe un borcan din ăla mare, în care se țin murăturile de obicei. O capodoperă a genului abstract, cred. Nu stăpânesc prea bine zona. Iar mie mi-a adus un pulover de la second hand, respectivul pulover nefiind tocmai pas cu moda și pe deasupra destul de trecut de prima tinerețe. Dar cu timpul s-a dovedit foarte util. În nopțile răcoroase ne mai înveleam cu el pentru că era exact cât patul. Și de ce să nu privim lucrurile așa? Am considerat că mi-a adus cadou o pătură.
0: Abia după vreo săptămână s-a oprit din plâns. Pentru ca după câteva ore să reînceapă când și-a amintit că eu, fiica ei, fusesem gravide și că în tot timpul ăsta mă neglijase. Și că, Doamne Dumnezeule, ce mamă rea era! Bineînțeles că am consolat-o.
2: Când mama ei a aflat că Martina a murit la naștere, am avut parte de numai puțin de 5 leșinuri consecutive în numai 10 minute. Urmate de alte 3, din oră în oră. Iar țipătul ăla sfârșitor... De ce, Doamne? Nici astăzi nu mai pot să-mi le scot din urechi. E incredibil cât de tare pot să sufere unii oameni fără să simtă nimic.
0: Câteva săptămâni a trebuit să o consolăm noi pe ea, pentru că una, două leșina. Și nu putea să-și revină decât cu o masă consistentă, încheiată cu un pahar de vin bun. Lucrul ăsta a lăsat o urmă adâncă în bugetul nostru auster. Din nou am avut noroc cu Martin. El nu mi-a reproșat niciodată nimic.
2: Ce vină avea ea că maică-sa era o pramatie? Bineînțeles, o iubea foarte mult. Era mama ei, nu? Părinții nu ne alegem. E normal ca o fiică să-și iubească mama, chiar dacă mama nu-și iubește fiica. Eu chiar înțeleg cum vine chestia asta. În orice caz, a trebuit să ne obișnuim cu măsa prin casă. Pentru că nu a mai dat semne că ar vrea să ne părăsească. Și pe bună dreptate, câtă vreme masa era asigurată și vinul de fiecare dată alb, de ce ar fi făcut-o? Și apoi unde era să se mai ducă ea, o femeie bătrână și singură? Pe străzi, să o violeze din când în când, temir cine? Am lăsat-o în pace. Probabil a fost o decizie în asentimentul Domnului Dumnezeu, pentru că în câteva luni s-a umplut casa cu îngeri. Pe Sfântul Gheorghe cu sulița l-a pictat în ulei, din considerente ascunse mie, chiar pe capacul de la WC. Fapt care m-a ajutat să descoper o nouă și nebănuită taină a vieții. Constipația.
0: Toți oamenii greșesc. Ești cu adevărat puternic când poți să ierți, nu? De ce aș mai fi reproșat mamei toată copilăria în care ea s-a ascuns de mine? La ce bun să-i amintesc că nu mă îmbrățișa niciodată? Mai ales acum, când era clar că e la capăt de drum.
2: Și într-o după-amiază... Când casa noastră arăta deja ca Biserica Sfânta Vineri, iar eu devenisem mai intim decât mi-aș fi imaginat vreodată cu Sfântul Gheorghe, Cine ne calcă hotărât pragul? Cuviosul tată, tatăl meu, înfășurat într-un steag alb vișiniu. De o săptămână se pregătea de cel mai important derby al campionatului nostru de fotbal. Rapid, echipa lui de suflet urma să înfrunte Steaua. Deși era foarte grăbit, am avut timp să-i o prezint pe aia care alerga gravidă pe marginea șoselei, îl amintindu-și foarte greu de ea, și apoi pe mama ei. Și fără să ne întrebe de ce ea nu mai e gravidă, s-a așezat la masă, mâncând tot, inclusiv măslinele și jumătatea de ceapă aproape uscată, pe care de o săptămână nu ne înduram să o aruncăm, mă rog, din economie. După care a plecat la meci, dar nu singur, ci împreună cu mama ei, care între timp devenise o persoană foarte interesată de poziția în clasament a echipei Rapid București.
0: Tatălui era un tip simpatic, sigur, nu pentru toată lumea. Ca tată nu știu ce calități avea, dar așa ca om era o prezență plăcută. Mărturisesc că am și râs la câteva glume ale lui.
2: N-am aflat niciodată ce a făcut Rapid în după amiaza aia. Probabil un meci mare, pentru că după, nici tata nu a mai vrut să plece de la noi. S-a bucurat atât de tare, încât a rămas să doarmă cu mama ei. Și am avut astfel deosebită plăcere să auzim o noapte întreagă de ce Steaua e o echipă de doi bani și de ce, filozofic vorbind, e mai bine să îi încalești tu pe ei decât ei pe tine. Imixtiunea fotbalului brut în filozofia religioasă s-a făcut într-o singură noapte. Și dacă am numărat eu bine, cred că în patru etape. Prima scurtă, celelalte trei ceva mai lungi. Tatăl meu sărind cu o sprinteneală de invidiat de pe stadion, direct în biserică. Și iată-ne două cupluri, în două camere, cu baie și bucătărie comună.
0: Viața noastră sexuală, afectată de nașterea lui Martin și care ușor, ușor părea că începe să dea semne de viață, odată cu startul relației lor, a încetat brusc și definitiv.
2: Făceau sex toată noaptea, pentru că la anii lor, nu-i așa, ce mai aveau de pierdut. Și-am auzit nume noi. Cocoșelul lui mama, degețica lui tata, pentru că dialogau tot timpul. Se întrebau, e bine așa, vrei altfel? Dacă te doare să-mi spui, nu mă doare, nu mă doare. Dar cum mă simți? Uriaș, nu te mișca, nu te mișca. Și apoi venea acel, aia o să moară Dinamo, a lui tata. Timp de câteva săptămâni am auzit de 3 ori, uneori chiar de 4-5 ori pe noapte, strigătul ăsta înfricoșător de lupta lui tata. După care întotdeauna urma o mică pauză, moment în care ne grăbeam noi să astipim puțin. Apoi tatăl meu, proaspăt convertit la filozofia mamei ei, dintr-un exces erotic, a vândut casa părintească. Supărat fiind pe noi, pe mine și pe iubita mea, că încetasem orice fel de finanțare. Și asta după ce el își mâncase toată viața de sub unghii ca să mă crească pe mine. A cheltuit apoi toți banii cu mama ei, prima dragoste adevărată din viața lui, pe aripioare picante de la KFC și pe plăcintele cu mere de la McDonald's și din când în când pe țuică. Ba de vreo 3-4 ori, nu știu exact cu ce ocazie, au băut șampanie.
0: Iubirea e ceva foarte straniu, cel puțin pentru mine. Întotdeauna am respectat acest sentiment. Și de ce să nu recunosc, îmi plăcea să o văd pe mama fericită. Sigur, nici acum nu petrecea mai mult timp decât de obicei cu mine, deși locuiam împreună în câțiva metri pătrați. Nu ne vorbeam chiar câte 2-3 zile. Dar ce mai era de zis?
2: Și tata a revenit în forță la viață. N-a mai pomenit niciodată nimic, cel puțin în prezența mea, despre moartea mamei. A început să scrie poezii, de ce să nu recunosc drăguțe, pe care îi le dedica mamei, mamei ei. Apoi a venit ideea să le publice, rugându-mă să le ajut cu o relație, copilă ceva, ca să nu se ducă el și să-l refuze ăia, că le zice vreo două, dar nu să văd.
0: Mama întinerea cu fiecare zi. Era incredibil cât de bine putea să-i facă această relație. Toată ziua râdea. Nu mai picta îngeri. Asta și pentru că nu prea mai avea pe ce, toată casa noastră fiind presărată cu diferite chipuri stranii de îngeri. Ultimul chip de înger realizat de ea fiind al tatălui. Tatălui lui Martin, devenit peste noapte în viața ei un sfânt.
2: Și ușor, ușor s-a produs inevitabilul. Am început să-i deranjăm. Eu trebuia să merg la servici, în consecință mă trezeam în fiecare dimineață la ora 6. Ei se culcau târziu. Și casa fiind mică, oricât de atent umblam, făceam zgomot. Iar ea, iubita mea, avea în fiecare dimineață obiceiul de a mânca ceva înainte de a-și bea cafeaua. Frigiderul nostru era destul de vechi și nenorocita aia de ușă scârțâia de fiecare dată. Și apoi întotdeauna ibricul nostru de cafea în care își fierbea el țuica era murdar de cafea. Și fără țuică fiartă, tatălui meu era imposibil să scrie poezii.
0: Poate din cauza că nu stăteau singuri, relația lor a început după o vreme să-și chiopăteze. În orice relație ai nevoie din când în când de intimitate. Să umbli în chiloți, chestii din astea. Ei nu umblau decât foarte rar în chiloți pentru că de cele mai multe ori stăteau în pielea goală, fiind, spre norocul nostru, foarte destupați la minte. Noi eram mai reținuți. Eu, după naștere, rămăsesem cu un pic de aripioare, el făcuse un pic de burtă. Probabil că nu eram tocmai grațioși.
2: Și-au urmat lupte crâncene. Noapte de noapte ne trezeam în mugetele de furie ale tatălui meu sau în sughițurile de plâns ale mamei ei. Ușile trântite și vorbele grele aruncate pe palier sau chiar în fața blocului au trezit în vecini o interesantă și sinceră simpatie. Niciunul dintre aceștia nemai dorind să-mi mai răspundă la salut. După o vreme am renunțat și eu să le mai vorbesc.
0: Nu mai știam ce să facem. Am vrut chiar să fugim, dar nu aveam niciodată suficienți bani ca să plătim o chirie.
2: Și într-o primă noapte liniștită, după multe și încrâncenate lupte, am primit un telefon. Fix la ora 2 din noapte. Primul telefon personal de la tatăl ei. M-am emoționat foarte tare.
0: Și într-o noapte a sunat tata. Era prima oară când suna la noi. Plângea și m-a rugat să-l dau la telefon pe el, pe care nu știa exact cum îl cheamă, pentru că vrea să-i spună ceva ca între bărbați.
2: A fost o discuție foarte scurtă. M-a întrebat dacă sunt un tip bine croit, deoarece ar avea nevoie de ajutorul

0: Ca să-l speriem, să fie campion național la haltere și proaspăt medaliat cu argint la olimpiadă. În afară de asta, soțul legitim al tipei pe care o iubea tatăl iubitei mele. Pe scurt, acesta fusese plecat din țară pentru a apăra culorile patriei și când s-a întors, și-a găsit soția îndrăgostită de altcineva, care colac peste pupăză se mutase deja în propria lui casă. Și realmente a făcut o criză nejustificată de nervi, aruncându-l în stradă, într-un moment de furie oarbă și inumană, pe noul chiriaș, respectiv pe cel care se culca cu nevastă sa, adică tatăl iubitei mele. Din stradă fusesem eu sunat pentru a rezolva această situație cu forța pumnului. În concluzie, a fost prima oară în viața mea când am luat bătaie împreună cu tatăl meu și cu tatăl ei. Acest lucru strângând foarte tare relația de prietenie dintre noi, eu fiind nevoit să mă întorc acasă cu ei în brațe. Tatălui meu i-am tras chiar eu câteva ghiunturi pentru că înjura foarte tare și amenința pe toată lumea cu prietenii lui din tinerețe, pe care dacă îi cheamă ea efectiv tot București un pumn și multe chestii de genul ăsta, care ne-au ajutat să mai luăm o dată bătaie de la unii care n-au vrut în ruptul capului să înțeleagă că fusesem deja bătuți măr.
1: Iubitul meu și-a pierdut serviciul după noaptea aceea, pentru că a stat o săptămână în pat, șefii lui neputând să înțeleagă de ce. Tatăl lui a plecat a doua zi, promițându-ne că se va întoarce împreună cu nu știu ce prieteni din tinerețe foarte violenți.
0: Știam atunci când a plecat tata că nu se mai întoarce, pentru că el nu avusese niciodată prieteni. Și în afară de asta îl văzusem odată ieșind din garsoniera de sub apartamentul nostru, unde locuia o femeie cu multe pisici. După care l-am văzut intrând și apoi iar ieșind și tot așa de câteva ori. Și mai fusese și discuția aia dintre noi, în care el mărturisise ca între bărbați că s-a îndrăgostit de altă femeie și că el s-a gândit și la mine când a hotărât să se mute la doi pași sub casa noastră, pentru că sunt fiul lui și vrea să mă știe aproape. Oarecum se încurcase cu această femeie pentru mine. Și bineînțeles, dacă o să am vreodată nevoie de el, să nu ezit să-l caut, el fiind dispus să-și dea și viața pentru mine, cum de altfel știam.
1: Mama, dintr-una într-alta, s-a împăcat cu tata. Nu înainte de a scrijeli cu furie absolut toate chipurile de îngeri din casă și de a mă ruga să nu-i povestesc chiar totul tatălui meu.
0: Cel mai greu pentru tatăl ei a fost să înțeleagă din ce religie provine chipul angelic al tatălui meu învestit cu aripi al vișinii, culorile rapidului. Lui fiindu-i destul de străin fotbalul, i-a fost aproape imposibil să priceapă ce anume a atras-o pe soția lui la tata. Au mai rămas după aia să se certe încă vreo lună la noi în casă. Timp în care ea, iubita mea, a primit o ploaie de reproșuri din partea tatălui ei, capul de acuzație fiind cum ai putut permite o relație între mama ta și tatăl lui. Cu mine n-a catadixit să schimbe nici măcar o vorbă, eu fiind fiul nenorocitului care îi pângărise nevasta, nu?
1: În toată această perioadă, mama a avut 16 căderi de calciu, soldate în ordine cu distrugerea televizorului color, care între timp ajunsese în camera lor, tata având nevoie permanentă de știri proaspete, a veiozei pe care o știam pe noptiera de la capătul patului nostru, dar care între timp ajunsese de asemenea în camera lor, tot tata neputând să adoarmă fără veioză, și nu în cele din urmă, a oglinzii cu rama de lemn de nuc, primul lucru pe care îl cumpărasem împreună cu iubitul meu de la un anticariat când mă mutasem în casa asta.
0: Și într-o binecuvântată dimineață, când ne-am trezit, nu i-am mai găsit. Tot în dimineața aia n-am mai găsit nici cele 700.000 pe care le ascunsesem pentru plata întreținerii, după care nu i-am mai văzut niciodată.
1: Nu dormeam când au plecat. Eu le-am dat ultimii noștri bani. Le-aș fi dat orice numai să plece odată pentru totdeauna. Cred că dacă ar fi căzut amândoi morți, n-aș fi simțit niciun regret. Nu-i mai iubeam. Mă vindecasem complet de ei. Pentru mine, dragostea părintească a fost ca o boală. Am încercat să plâng, dar n-am putut decât să vomit.
0: N-am vorbit niciodată cu ea despre asta. Nici eu nu eram prea mândru de tata. Marele meu noroc a fost că eu apucasem să învăț de la el încă din copilărie trei lucruri vitale. Să mă ferez de băutură, să nu-mi violez nevasta și să nu mă lupt niciodată pentru nimic, indiferent cât de tare mi-aș dori acel lucru. Îmi